0: שיש לנו מתוך הטקסטים, וגם את הממצאים, דוגמת מטבעות ותעודות.
1: וכשאנחנו אומרים שהלחימה נמשכה, אז בעצם בשטחים שהוחזקו, נאמר, על ידי המורדים, על ידי אנשיו של בר כוכבא, התקיימה איזו מערכת שלטונית נפרדת, נכון?
0: כן, בהחלט. השתמשת קודם במונח ממלכה, אז אני חושב שממלכה זה מונח שהוא מגיע מכיוון המקורות התלמודיים, בעיקר הבבלי מדבר על ממלכת בן קוזיבה, הרמב״ם גם משתמש במונח הזה, המקורות הארץ ישראלים מדברים על מלחמה, על מלחמת בן קוזיבה, ולמעשה התואר המתאים יותר, כן, במקום מלך כתואר לבר כוכבא, לבן קוזיבה, זה נשיא, כך מופיע במסמכים שיש לנו ממדבר יהודה, הן באגרות, תכתובת המכתבים שיש לנו בין המנהיג בר כוכבא לבין המפקדים שלו, הפרנסים שלו, הן מהתעודות המנהליות שיש לנו, שהשתמרו במערות מדבר יהודה, והן במטבעות, השם שמעון בן קוזיבה, נשיא ישראל, זה התואר שאותו לקח המנהיג.
1: כלומר, מתוך מה שאתה אומר, אתה מדבר על מכתבים מנהלתיים, אולי אנחנו גם נדבר על אחד מהם תכף, אתה מדבר על מטבעות, כלומר, הייתה איזושהי מערכת, קודם כל כלכלית, כן? יש מטבע, וגם העובדה שיש מטבע לממלכת בר כוכבא, זה אומר, הממלכת או לשלטון, או איך שלא נגדיר את זה, זה אומר שזו ממלכה שמבדילה את עצמה מן הכסף הרומי הרגיל. היא לא רוצה להיות חלק מן המערכת הקיימת.
0: נכון, בהחלט. כלומר, יש כאן מנהל עצמאי, מנהל יהודי עצמאי, שעומד בראשו שמעון בן קוזיבה. לצידו יש קבוצה שאנחנו מכירים אותה בעיקר מהמסמכים ומהמטבעות. יש לנו את אלעזר הכהן, שלכאורה דמות היסטורית, מופיע לנו על גבי המטבעות. מקובל לזהות אותו עם אלעזר המודעי, שנזכר בירושלמי תענית, איכה רבה, אגדות החורבן, לצידו של בר כוכבא.
1: כל אלה הפכו לרחובות פה בירושלים.
0: כן. ועוד קבוצה של מפקדי צבא, שאחראים על מחוזות, על אזורים שונים ביהודה, ופרנסים, כלומר הייתה קבוצה של אנשי צבא, והייתה קבוצה של אנשים שדאגו לכלכלה, עסקו בהחכרת קרקעות, במשקולות, בתביעת מטבעות, ולמעשה פעלו זה לצד זה, ביחד כמערכת שלטונית עצמאית, יהודית, בתוך המדינה הרומית, האימפריה הרומית.
1: לפני שניכנס אולי לתוך האופי של סוג הממלכה העברית הזאת, אולי ננסה לעמוד על גודלה. איך הייתה נראית ריבונות בר כוכבא? מאיכן עד איכן היא הסתרעה?
0: כן, אז כאן אנחנו שוב עם מעט מקורות, עם מעט מידע, מידע מקוטע. למעשה יש לנו את הפרובינקיה, את המדינה הרומית שנקראת יהודיה, על שם כמובן העם היהודי שמיישב את רוב שטחה. יהודיה כללה שלושה אזורי התיישבות עיקריים של יהודים, יהודה, עבר ירדן והגליל, אם נשתמש במונח ארצות שמופיע במקורות תלמודיים. ויש בידינו ממצאים ארכיאולוגיים שמלמדים על השתתפותם של יהודים וגם פגיעה בהם, חורבן, בעיקר ביהודה, בעבר ירדן ומעט מאוד בגליל. אם ניכנס יותר לתוך הממצאים, ממצאים שמלמדים על מנהל בר כוכבאי, כלומר בעיקר מטבעות ומסמכים, משקלות עופרת, אז זה נמצא רק בתחום יהודה, אין לנו ממצאים מהסוג הזה לא בעבר ירדן ולא בגליל, כלומר התחום שעליו שלט המנהל של בר כוכבא היה בעיקר אזור יהודה, וכשאנחנו אומרים אזור יהודה בתקופה הזו, אנחנו מכוונים לאזור שהוא היה נרחב יותר מהתחום של נחלת יהודה המקראית, או ממלכת יהודה המקראית, אזור שמסתרע מהנגב בדרום, עד אזור שכם בצפון, אזור מהים במערב ועד המדבר, מדבר יהודה במזרח.
1: ואיפה ירושלים במשוואה הזו?
0: ירושלים כמובן נמצאת במרכז, לשעבר הבירה. כיום, כלומר בתקופת מרד בר כוכבא, או מאז שנת 70 לספירה, מחנה של הליגיון העשירי, מחנה צבאי רומי, ואחת השאלות הפתוחות במחקר המרד זה האם בר כוכבא הצליח להשתלט על ירושלים.
1: עד היום אין תשובה ברורה.
0: נכון, אין לנו תשובה ברורה. מה שאנחנו יודעים זה שהסיבה המרכזית לפרוץ המלחמה הייתה החלטה של אדריאנוס בביקורו בפרובינקיה יהודה בארץ ישראל בשנת 130, כלומר כשנתיים לפני פרוץ המרד, ההחלטה להפוך את המחנה הצבאי הזה לעיר שנקראת איליה קפיטולינה, עיר רומית לכל דבר ועניין עם מקדשים.
1: בוא נתרגם רגע את איליה קפיטולינה לשפתנו.
0: כן, אז איליה זה אחד השמות של אדריאנוס, איליוס, אדריאנוס הקיסר, ששלט באותם שנים. קפיטולינה זה על שם גבעת הקפיטול שנמצאת
1: ברומא.
0: ברומא, עם השלישייה של האלים הקפיטולינים.
1: אם אינני טועה, הייתה איזו תכונה של התרגשות בקרב היהודים, כשהם שומעים על ההכרזה הזאת לבנות כעיר מחדש את את ירושלים שבאמת הפכה למחנה צבאי כמו שתיארת זאת, מפני שאולי בעצם אם בונים את העיר מחדש, אולי יבנו בה גם מקדש ליהודים, אולי זו הזדמנות לחדש ימינו כקדם, ממש כפי שמחר חורבן בית המקדש הראשון, כ-70 שנים, קם בית המקדש השני. הנה, אנחנו נמצאים כ-70 שנים, כלומר בשנה ה-62, אולי עכשיו יבוא אדריאנוס ו... יקים לנו בית מקדש.
0: נכון, אז יש לנו באמת כמה מקורות תלמודיים שרומזים לעניין הזה של אולי אדריאנוס במסגרת פעולות הבנייה שלו הולך להקים עכשיו לנו ליהודים בית מקדש יהודי בתוך העיר החדשה. אבל שוב, בגלל מיעוט המקורות, גם המקורות התלמודיים הספציפיים הללו אפשר להטיל ספק באותנטיות שלהם, אבל בהחלט הנושא הזה של ירושלים, הנגיעה בירושלים של אדריאנוס מבין כל הגורמים הנוספים, גורמים כלכליים, שאלת גזירת המילה קדמה למרד או הייתה אחד מגזירות השמד שהגיעו לאחר המרד, נושא ירושלים הוא היה הנושא המרכזי, ואנחנו רואים את זה בכל הזדמנות של ממצאים שקשורים למרד, כמו מטבעות, מונח לחירות ירושלים, מופיע לנו, כן, הסמלים שמופיעים על גבי המטבעות.
1: כלומר, ירושלים, כאז, כן היום, היה לה איזה מקום סנטימנטלי, כלומר, זו שאלה כל כך מעניינת, אם האם בר כוכבא הצליח להשתלט עליה, מפני שהיא כביכול הלב של הסיפור, נכון?
0: נכון, בהחלט. היא המרכז, למרות שהיא, כן, היא חרבה בשלב הזה, היישוב היהודי בארץ מצליח בעזרתם של חכמים, בתחילה רבן יוחנן מן זכאי כמובן, להסתדר בלי ירושלים, כן, בלי מקדש, אבל בהחלט ירושלים נמצאת שם, זיכרון המקדש לא פג, זיכרון טרי יחסית, וירושלים, כן, היא בהחלט נמצאת בלב של כולם, וכשהאימפריה הרומית מנסה לגעת בה, זה מבהיר כאן את המלחמה מאוד מאוד גדולה הזו.
1: אתה אומר, דוקטור אביב מנסה לגעת בה, אני תיארתי איזו תקווה שאולי אדריאנוס יבנה מחדש של בית המקדש, הוא עושה, כשהוא נוגע בה, משהו אחר לגמרי.
0: אנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם, כן, האם הייתה החלטה להקים את המקדש, האם היה דיבור כזה, כן, או ממש תכנון, ואדריאנוס שינה את ההחלטה שלו, אבל בסופו של דבר אדריאנוס החליט להקים משהו אחר, משהו שהוא לא לטובת העם היושב בציון.
1: ומהו הדבר הזה? אם אני לא טועה, יש לנו עדות אחת מפי ההיסטוריון הרומאי קסיוס דיו, נכון?
0: קסיוס דיו למעשה הוא המקור העיקרי שיש לנו לגבי מרד בר כוכבא. למרות אותו מקור עיקרי, אין לנו הזכור אצלו לא של בר כוכבא, לא של ביתר, הבירה של המרד לפי מקורות תלמודיים.
1: שבנופלה בעצם נפל היישוב היהודי בארץ ישראל וגורש לגלות.
0: בדיוק, והסתיים המרד, גורש לגלויות שונות, בעיקר, כן, בארץ ישראל זה הגלות הגלילית, כן, דור אושה שמתחיל אחרי המלחמה. אחת התרומות המרכזיות של קסיוס דיו זה למעשה הנושא הזה של ראשית המלחמה, מלחמה פורצת כאשר אדריאנוס מקים על חורבות ירושלים את העיר האלילית איליה קפיטולינה. זה למעשה דבר שהתרחש בראשית המרד והביא למלחמה.
1: ובמקום המקדש הוא בונה מקדש אלילי. יש לפחות תיאוריה כזאת.
0: נכון, אז גם כאן יש דעות רבות במחקר, האם אדריאנוס הקים על הר הבית מקדש אליל או מקדשים אליליים, או האם זה היה במקומות אחרים בירושלים. בכל אופן, כמו שאמרנו, העיסוק בירושלים, בנייה של ירושלים כעיר לא יהודית, הקמה של בתי מקדש אליליים בה, לא משנה כרגע איפה, זה מה שהביא להצתת המרד.

0: בוב מרלי, איירון, ליון, זיון. אני אהיה אז כפלדה כמו אריה בציון, ואנחנו מדברים על לוחמי בר כוכבה העזים. דיברנו דוקטור אביב על הרגע שבו ניצת המרד, ובעצם כמה מהר מרגע שנוצת מרד אפשר לדבר במונחים של, כמו שקראתי לזה, ריבונות בר כוכבה.
1: אז אנחנו יודעים שלפחות כבר בשנה הראשונה יש לנו את אותה מערכת שלטונית שתיארנו קודם. יש לנו מפקדי מחוזות, למשל אין גדי, אחד המחוזות לפחות של סוף המלחמה, כן, המידע שיש לנו בסוף הוא שוב מקוטע, למשל התעודות שיש לנו מגיעים ממדבר יהודה, שם הם השתמרו, סביר להניח שהיו תעודות במקומות אחרים שלא השתמרו, והם מספרים על מחוזות נוספים, אבל האזור של הרודיון, כן, מדרום לירושלים, אזור אין גדי, זה היה, כן, רוב האזכורים בתעודות הבר כוכביות במדבר יהודה, זה של האזורים האלה, אז היו שם פרנסים, היו שם, הייתה שם

0: או ארמית כזו, נכון? זו השפה. ובגדול, הוא בא שם בטענות לאנשי עין גדי, שהם אוכלים וסובעים ושותים, ולא עוזרים למאמץ המלחמתי. כלומר, אתם בתוך הממלכה שלי, ואתם לא חלק מן המלחמה. זה אולי, כן, זה מעדעד אולי כל מיני סוגיות שבאיזשהו אופן עדיין קיימות במרחב. אבל זה מה שמתואר בעצם? הוא פשוט מחליט לנזוף באנשי עין גדי?
1: כן, אז זה באמת מכתב קורע לב, אפשר לקרוא לו, שמצטרף לעוד כמה מכתבים שמהם עולה שלא כולם נטלו חלק, היו משתמטים, אנשי תקוע למשל נזכרים במכתב אחר ככאלו שלא משתתפים במשימה הלאומית, בלחימה. אנחנו לא באמת יודעים לשחזר לפי 2, 3, 4 מכתבים את התמונה הכללית, אנחנו גם לא יודעים באיזה שלב האיגרות האלה נכתבו. כלומר, בשונה מתעודות כלכליות שנושאות תאריך, נושאות שנה לשלטון העצמאי של בר כוכבה, על האיגרות, שתצטט עכשיו את אחת האיגרות של בר כוכבה משמעון בן כוסבא לאנשי עין גדי, התעודה הזו לא מתוארכת, אז אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה היה בשלב מוקדם של המלחמה, או בשלב מאוד מאוד מתקדם שהמצב הכלכלי היה מאוד מאוד קשה, ועכשיו, כן, יש סיבה טובה למה להשתמט ולמה לא להצטרף, אבל זה בהחלט נתון מאוד מעניין שמראה שבאיזשהו שלב במרד לא כולם היו שותפים למלחמה, למטרה.
0: אני חושב, אתה יודע, לדימוי שיש מילדות לכל ילד ישראלי כמעט של בר כוכבה, הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, אבל הדמות שעולה מן המכתבים היא דמות שמצד אחד מתלוננת, מן הצד השני נוזפת וגם מאיימת. יש לו מכתב אחד שהוא ממש אומר, אם לא תשמעו לי, אני אעשה לכם מה שעשיתי כבר לאחרים, פחות או יותר.
1: כן, כמו שעשיתי לבן אפלול. כן.
0: מי הוא בן אפלול?
1: אין לנו מושג.
0: חוץ מזה שאולי הוא אולי אפלולי או משהו מן הסוג הזה.
1: כן, הוא נשמע מישהו שעשה משהו לא טוב וקיבל עונש על כך. אבל בהחלט, בר כוכבה מאיים ו... ככל הנראה, שוב, המכתבים, האיגרות הללו לא מתוארכות, ככל הנראה מדובר בשלב מאוד מתקדם במלחמה, יש לנו כל מיני ביטויים במכתבים אחרים, נטרפו אחים, מפלה, אנחנו מבינים שאנחנו ככה בשלב מאוד קשה של המלחמה, כנראה לקראת סופה, ובר כוכבה נאלץ להשתמש באיומים בשביל לגרום לפקודים שלו לבצע את המשימות.
0: וזה מעורר תהייה אולי על האופי של הממלכה הזאת ש... בר כוכבה החזיק ב3.5 שנים, אתה אמרת. האם זה היה ממש שלטון שהצליח לגעת בכל תחומי החיים, או שבעצם כן מובילי המרד, הגנרלים, אנשי הצבא, הם השתלטו על המערכת, וזה היה יותר איזה מין מערכת מיליטריסטית כזאת, לנו יש את הנשק, אז אנחנו עכשיו מנהלים את העסק.
1: כן, אז פה צריך לומר את הנתונים. או לפחות מה שאנחנו מעריכים שקרה. בשונה מהמרד הגדול או ממרידות אחרות, מרד בר כוכבה היה מרד מאוד מאוד עממי. כלומר, אנחנו רואים את התוצאות של המלחמה, אנחנו רואים את החורבן, את ההיקף של החורבן. דיברנו קודם על התחום של המנהל של בר כוכבה, אבל גם תחום של כל המרחב שנפגע במלחמה.
0: אתה אומר, לפי מה שנהרס, אנחנו מבינים מי לקח חלק.
1: נכון.
0: כי לרומאים לא היה אינטרס פשוט להרוס את השטח שהם מנסים עכשיו, אתה יודע, להפיק מנו תועלת ורווח כלכלי.
1: נכון מאוד. ואם נשתמש בנתונים של המקור המפורט ביותר שיש בידינו, קסיוס דיו, אז הוא מדבר על 580 אלף הרוגים, הוא מדבר על 985 כפרים, 50 מבצרים שחרבו, זה מספרים עצומים.
0: אלה מספרים פנטסטיים, כלומר קשה להעריך שבכלל היו כל כך הרבה יהודים בארץ בתקופה ההיא.
1: נכון, אז דווקא המספרים שקסיוס דיו, בשונה נגיד ממספרים שאנחנו מוצאים במקורות תלמודיים, באגדות החורבן, כן, ששם המספרים הם עוד יותר גדולים, קסיוס דיו אנחנו... מעריכים שאולי יש כאן איזושהי גוזמה, כלומר יש כאן סיבה למה הצד הרומי יעבה את ה...
0: למען יראו ויראו.
1: יפריז, כן, להצדיק את האבדות שהצד הרומי סבל, אז יש כאן סיבה טובה ל...

0: להגזים ולהפריז במספרים של הצד השני, של הצד היהודי. אבל דווקא לאחרונה, חיים בן דוד ואני עסקנו, לקחנו את כל הנתונים הארכיאולוגיים שיש מאזור יהודה, עבר ירדן והגליל, והצענו שהמספרים, לפחות מספרי היישובים, 985, זה מספר שהוא לא עגול, זה לא אלף, וביחד עם הממצא הארכיאולוגי מתוך חפירות ומתוך סקרים, והצענו שיש כאן פוטנציאל, כלומר, אי אפשר לשלול את הנתונים האלה לגמרי, וייתכן מאוד שמה שקסיוס דיו נותן לנו זה מספרים רשמיים של רשומות הצבא הרומי, אמנם חי כתב כמאה שנה לאחר המלחמה, אבל היו בידיו בתור מדינאי ואיש צבא רומי גישה לארכיונים, ובהחלט ייתכן שהוא נותן לנו כאן מספרים רשמיים, לפחות מספר היישובים, וזה מלמד על היקף מאוד מאוד גדול ותמיכה מאוד נרחבת שבר כוכבה זכה לה, בטח אם נשווה את המלחמה הזו, כמו שאמרתי, למלחמות אחרות, או למרד הגדול, ששם חרב הבית, אבל היקף החורבן במרחב הכפרי היהודי בארץ ישראל היה הרבה הרבה פחות מאשר במרד בר כוכבה.
1: כלומר, זה לא שלטון של חונטה צבאית. בר כוכבה הוא לא נשיא של חונטה צבאית, אלא העם כולו לוקח חלק במאמץ הזה, או אחוזים ניכרים ממנו, אולי אנשי עין גדי פחות מאחרים. אני חושב אולי אפילו, אם נחשוב על מערכת החפירות האדירה, שנחפרה לצורך המלחמה, נכון? יש מערכת של מערות ומנהרות שממנה לחמו אנשי בר כוכבה, שניהלו בעצם לוחמת גרילה, מה שנקרא לזה היום. ההיקף של המערכת הזאת היא מלמדת שבעצם זה התפשט למרחבים עצומים. האם זה הכל היה בהוראת בר כוכבה, או שזה כבר הייתה שיטה שהעם למד וכל אחד חפר לעצמו?
0: נכון, אז יש לנו כאן שתי תופעות מרתקות של שימוש בתת הקרקע לטובת הלחימה, תופעה של שימוש במערות טבעיות, נקראת מערות המפלט, ותופעה של שימוש במערכות תת-קרקעיות חצובות, מלאכותיות, שנקראת מערכות המסתור. שתי התופעות הללו, אנחנו מכירים אותן ממגוון של תקופות, ואם נתייחס ליישוב היהודי, אז בימי הבית השני המאוחרים, אנחנו מוצאים באזור ארץ ישראל, יהודה, גליל, גם מערות מפלט, גם מערכות מסתור, אבל השימוש במערות האלה, הטבעיות והמלאכותיות, הגיע לסיוע במרד בר כוכבה. במרד הזה נחצבו מערכות מאוד מאוד גדולות, שלא היו כדוגמתן לפני כן, עם תפרוסת גיאוגרפית משמעותית, גם ביהודה, גם בגליל. והמערות האלה באמת שימשו, היו כלי מרכזי, לא רק בהגנה, בשרידות של האוכלוסייה האזרחית, האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל, במהלך מלחמת בר כוכבה, אלא גם כלי מרכזי במלחמה עצמה. אנחנו מכירים למשל את אולי גולת הכותרת של המערכות התת-קרקעיות, ההתקפיות של בר כוכבה, הרודיון, כן, הארמון ההרודיאני, ששימש את המורדים במרד הגדול, ואחר כך בר כוכבה השתלט על מקום ובנה שם מבצר, מרכז שלטוני צבאי שגם נזכר בתעודות, ויש לו, היה לו מפקד יהושע בן גלגולה, ושם הוא חוצב וחופר באדמת המילוי של ההר כחצי קילומטר של מנהרות התקפיות שמאפשרות להגן על המבצר הזה, ועוד סדרה של מבצרים, אתרים מבוצרים שגם בהם נעשה שימוש במערכות תת-קרקעיות שמאפשרות לך להילחם במין מגננה גמישה כזאת, שהיא אולי איזשהו לקח שלמדו המורדים היהודיים מהיכולות המצור המשמעותיות של הצבא הרומי מהמרד הגדול, כלומר איזשהו
1: כן,
0: לקח.
1: כן, זה בסופו של דבר כמה עשרות שנים לפני כן.
0: נכון, כלומר אותו
1: סקרם. יש עוד זקנים שזוכרים.
0: בדיוק, בדיוק. אותו מרחב גיאוגרפי, אותם צדדים לוחמים, יהודים וצבא רומי, וכאן הצד היהודי כנראה מפיק לקחים, ועושה שימוש מוגבר בתת הקרקע, והדבר הזה מביא להצלחה כבירה.

0: דן תורן הגדול, עליו השלום, אימפריות נופלות לאט. ואתה דיברת, דוקטור אביב, על הצלחה כבירה, השתמשת במונח הזה. אז אני רוצה בדיוק לשאול על הצלחה כבירה, כי אנחנו מדברים על הצלחה כבירה, מן הצד שני, לפני רגע דיברנו על החורבן העצום, ואני רוצה להבין את הדרך. לכאורה, אתה בעצמך הזכרת קודם את האבדות הכבדות שהיו לצבא הרומי במאבק הזה נגד אנשי בר כוכבה, בתחילת הדרך ניסיון לדכא את המרד שנגמר בהרבה מאוד הרוגים רומים, אפילו הקיסר אדריאנוס נאלץ לבשר לאנשיו על באמת היקף האבדות ביהודה. אז הנה, הכל התחיל כמו שצריך, גם מרד עממי, גם הסקת מסקנות ממה שקרה במרד הגדול. איפה נכשלנו? כן, איפה זה נפל? למה זה נסתיים כל כך מהר? בסך הכל 3.5 שנים.
1: כן, אז 3.5 שנים זה הרבה זמן. אני חושב שהיו תקוות גדולות. אפשר לנסות להיכנס לראש של בר כוכבא ולשחזר את הערכת המצב שלו, שאומר את הצבא רומי פרוס ברחבי האימפריה עם צרות בכל מיני מקומות מרוחקים, יהיה קשה לו לרכז מאמץ צבאי כאן ביהודיה, בארץ ישראל. בסופו של דבר, התקוות האלה התבדו, והצבא הרומי יצליח לרכז כמות נכבדה מאוד של צבא. קשה לנו לאמוד בדיוק את הכמויות, אבל סדר גודל של פי 1.5 או 2 מכמות הצבא הרומי שהייתה כאן במרד הגדול, עשרות רבות, עשרות אלפי חיילים של הצבא הרומי, כרבע או כשליש מהצבא הרומי כולו, מגיע כאן ליהודיה, זורמים כאן חיילים מכל רחבי האימפריה, מגיע לכאן הנציב המוכשר ביותר של אדריאנוס מבריטניה, יוליוס סברוס, מפקד כאן ביחד עם הקיסר בעצמו, מפקדים כאן על הדיכוי של המלחמה, ובסופו של דבר מצליחים להכריע. זה, כן, מעטים מול רבים, כמה שם...
0: יותר מדי רבים, אתה אומר. יש שלב שבו, אתה יודע, כמו שתמיד מדברים על כך, שכשהאמריקנים נכנסו למלחמת העולם הראשונה, וגם למלחמת העולם השנייה, עם כמויות החיילים, וגם עם יכולת היצור האדירה שיש להם, זה מה שהכריע את שתי המלחמות. אתה אומר, בסופו של דבר, זו הייתה שאלה של כמות.
1: בדיוק, זה כמות, זה איכות, זה חימוש, זה תרגולות, זה פיקוד ושליטה, כלומר יש כאן צבא סדור, מאורגן, הצבא החזק בעולם, שבא ומצליח לרכז מאמץ ולנצח את המערכה.
0: יש לך איזשהו ערעור בתור ארכיאולוג שמסתובב בשטח, אני מניח שביקרת גם בחלק מן המערות וכולי, יש לך איזו מחשבה, אולי היה אפשר לעשות משהו אחרת? אולי הייתה איזו טעות טקטית אסטרטגית, חריפה של בר כוכבא?
1: טוב, זו שאלה טובה. יש לנו, המקורות שבידינו מלמדים על גיוס משאבים של בר כוכבא. כלומר, אם היה אפשר לעשות משהו אחרת, זה אולי לנסות לקרוא יותר טוב את תמונת המצב האסטרטגית, הכללית, ולפעול בהתאם, אולי כן ללכת איזשהו צעד לקראת הצד הרומי. אנחנו לא באמת יכולים...
0: לבקש להיות איזו פרובינקיה שמקבלת זכויות מסוימים ומסכימה לדברים מסוימים.
1: בדיוק, כלומר, לוותר, וזאת בדיוק השאלה, אם היה אפשר וצריך ונכון לוותר, ללכת לקראת ולהוריד את הראש ו... זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה.
0: אני רוצה לחתום את החלק הזה בשיחה שלנו, דוקטור דביר אביב, עם שיר של יהודה עמיחי, שאגב היה חובב ארכיאולוגיה. זה צד בו שפחות מוכר, אבל הייתה לו חיבה להיסטוריה, והארכיאולוגיה הייתה איזה, זאת אומרת, היכולת לגעת באיזה חרס עתיק, הייתה דבר מה ש... הפליא אותו, כאילו הוא הרגיש שדרך המגע עם החרס העתיק הוא בעצם נוגע בידו של האדם שהשתמש בחרס הזה כאיזה כלי בית אי אז. זו תחושה שאגב יש לך כארכיאולוג לפעמים, שאתה מצליח לראות את החיים שעברו דרך הממצא.
1: כן, בהחלט. למצוא... ממצא בעל משמעות, למצוא איזשהו מטבע נדיר שבמקום שיש לו משמעות היסטורית, בין אם זה במערה, בין אם זה במהלך חפירה, זה בהחלט רגע שעשוי להיות עוצמתי מבחינה...
0: אגב, יש איזה ממצא מסוים באשר למרד בר כוכבא ש... שמוצא חן בעיניך יותר מן האחרים, או קרוב באיזשהו אופן אליך? אתה חושב עליו יותר כשאתה חושב על הממצאים שנמצאו?
1: אז מטבע הדברים, ממצאים ש... שיצא לי למצוא, הם קרובים יותר לליבי, אם כי אני מאוד מאוד אוהב את המחובר לאגרות, כן, גם אם זה לא כתב ידו של בר כוכבא, זה עדיין, כן, מילותיו, וזה כמה שיותר קרוב להתחבר בעצם למנהיג של המלחמה. אחת התגליות שלי יצא למצוא, זה מטבע כסף בעריך גדול, שנקרא סלע, או טטרה דרחמה, עם חזית מקדש, ארבעת המינים. מצאתי את זה לרגלי הרודיון, בנחל תקוע, באחת המערות. עד אז לא היה מוכר ממצא בר כוכבאי מהמערות בנחל תקוע, זה היה סוג של חידה, איך זה שבנחל העשיר במערות, לרגלי הרודיון, אחת המפקדות הראשיות של בר כוכבאי ממצא, ו... הנה התגלה,
0: ממצא... תיקנת את המעוות.
1: ממצא משמעותי ומרגש, וכן.
0: בכלל, היה לבר כוכבא עניין עם סוכות. היה חשוב לו שלחייליו יהיו ארבעת המינים, נכון? זה מתועד באחת האגרות.
1: נכון, יש שתי אגרות ארבעת המינים, וגם אגרות נוספות שמלמדות על הקפדה יתרה, על שמירת שבת, מעשרות, שמיטה, כלומר, בר כוכבא דאג לחיילים שלו ש... ישמרו על, על, על מצוות. בהקשר של סוכות, באמת הדגמים הבולטים ביותר על המטבעות, זה דגמים שקשורים לסוכות, זה כנראה קשור לעלייה לרגל, הרצון של בר כוכבא לעורר...
0: כלומר, זה מסמל את בית המקדש.
1: בדיוק, מסמל את בית המקדש ואת חג הסוכות, שכנראה היה החג המרכזי של עלייה לרגל. אז זה בעצם הדרך שלו לעורר את, לעורר את העם, לייצר תעמולה בעזרת המטבעות, לגייס תומכים למלחמה.
0: והנה, אני רוצה לקרוא מיהודה עמיחי את השיר שלו. אם אשכחך ירושלים. אחר שאקרא מיהודה עמיחי, נשמע את הצלילים שאיתם ניפרד של coming back. שיבה, אני רואה את השיבה הזאת תמיד כשיבה לירושלים, כי הצלילים של מרק אליהו, המוזיקאי המופלא הזה, מהדהדים בי תמיד איזו ארץ ישראליות וגם איזו ירושלמיות, איכשהו. כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לעקוב אחרי, גם באקס, טוויטר לשעבר. בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. בכל ערב אנחנו כאן, בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. ועכשיו, יהודה עמיחי, אם אשכחך ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני, תזכור שמאלי, תזכור שמאלי, תסגור ימינך, ייפתח פיך ליד השער. אזכור את ירושלים, אשכח את היער, תזכור אהובתי, תפתח שערה, תסגור את חלוני, תשכח ימיני, תשכח שמאלי. אם רוח מערב לא תבוא, לא אמחה לחומות, לא אסלח לים, לא אסלח לעצמי. תשכח ימיני, תסלח שמאלי, אשכח כל מים, אשכח את אמי. אם אשכחך ירושלים, אשכח דמי. אגע במצחך, אשכח את שלי. התחלף קולי, בפעם השנייה והאחרונה, לכל נורא מן הקולות, או לאלם.

0: רדיו מונדו מכאן תרבות, והסתיים השבוע, שבוע של רדיו מונדו. וככה היה לנו פעם מנהג את התוכנית האחרונה בשבוע, להכניס לקצב יותר גבוה, קצת מין, לא רוצה להגיד מסיבה או חגיגה, אבל סיום השבוע, ומקצבים חזקים מרחבי העולם. ובנוסף, קיבלתי הרבה בקשות להשמיע קצת אפרוביט בתוכנית, אז הנה, היום נקדיש בעיקר לאפרוביט. נתחיל עם הנשיא השחור, כפי שקראו לו מלך האפרוביט, הגדול מכולם, פלקוטי. כך נעבור לטוני אלן, המתופף שהיה בהרכב שלו, וגם הוא אפילו שיפר או שיפץ או הרחיב את המושג אפרוביט לאפרופנק ועוד. ונמשיך בכיוון הזה, נהיה באפריקה, האזנה נעימה.
1: Over Shakotoya, over Bibia, over Shakotoya, over Bibia, over Tibitu, over Divia, over Tibitu, over Tibia, over Waya, the man go to one,
2: from Abeokuta City.
1: Translation to original English. She pulled it in, come on. All those couple. From Abeokuta City.

为祸有言。Two people they are so listen.

0: אלקוטי ברופו רופו פייט 1972, ואחרי זה מ-1978 שמענו את טוני אלן, אפריקן מסאג', טוני אלן. אנחנו שירים עם טוני אלן יחד עם אוסנגרי, כן, ממאלי.
1: ירפגניאני ג'ונגני ירפגניאני

עברנו לדרום אפריקה עם יום הסקלה, גן החצוצרה, נשאר באפריקה, כן, עד סוף התוכנית. תומר מתייבטה כתמה הספרדים ודני תומפסון, שיתוף יפהפה. בואו נשמע את אפריקה ואחר כך ממה אפריקה.

0: זה עם שני הרכבים של מוזיקה אפריקאית מאצלנו כאן, רבע לאפריקה וחלווה, ואחר כך הגרוב אמבסדורס. אפריקאים, ישראלים, ביופי של קטע, נא אפריקה סטייל. ואנחנו נסיים היום, אז ניפרד כאן, אני משה מורד, ניפגש ביום ראשון בשש.
1: חלווה, חלווה, חלווה, חלווה, חלווה, חלווה.

0: אתן מאזינות לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM.
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM.
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM.
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM.
1: באילת 104.7 FM.
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה. כאן תרבות.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
3: מאיה.
4: אלעד.
3: מזמן לא ישבנו כאן, אנחנו יושבים כל הזמן ביחד בתוכניות אחרות.
4: בוא לא נעמיד פנים.
3: כן, אבל לא בזינוק לאתמול, זה לא קרה הרבה זמן.
4: נכון, ולמעשה אנחנו התכנסנו כאן היום שנינו, התכנסנו, לא סתם באנו, וזה התכנסנו, בפעם האחרונה לעתיד הנראה לעין, לעתיד הקרוב.
3: נכון, כי יהיה טוב.
4: בפורמט הזה.
3: כן, כן, אנחנו ניפגש בעוד פורומים, וואי, איך אנחנו עסוקים בלהסביר את זה. זינוק יוצאת לפגרה ממש תכף, אבל אנחנו עוד נדבר על זה, אבל מה אנחנו עושים פה היום?
4: טוב, אז אלעד, אנחנו פה בזנוק לאתמול מבטים הרבה פעמים אחורה כדי לקבל פרספקטיבה על היום. לפעמים אנחנו רואים כמה התקדמנו, לפעמים הפוך, ולפעמים, ואולי לרוב, אנחנו רואים ששום דבר לא באמת משתנה בעולם הזה.
3: את יודעת, יש בדבר הזה משהו מאוד מעודד בעיניי, כי אנחנו כל הזמן מדברים על זה שקשה, אנחנו גם מרגישים מצב די קשה, והמחשבה שזה תמיד היה קשה, וזה לא פשוט הכי נורא שהיה, זה יש בזה משהו שקצת איכשהו מעודד אותי.
4: כן, זה מנחם בעיניך.
5: אני יודע שזה לא נשמע כל כך. לא מחרתי כל כך טוב, לא, זה לא היה פיץ' טוב.
4: זה לא היה פיץ' טוב. טוב, אפרופו חיים קשים ודברים נוראים, היום אנחנו נדבר על אחד האויבים הכי גדולים שהיו לנו כאן, אי פעם. אויב נורא שאנחנו מנהלים מולו מלחמה עקובה מדם. אנחנו נדבר היום על יתושים, באופן שבו התמודדו עם מכות יתושים בארץ לאורך השנים. אבל, אלעד, קודם כל, בוא נגיד, כי צריך להגיד את זה, שבצוות שלנו, אתה, אלעד ברנוי, האורך של התוכנית הזאת, של זינוק לאתמול בכלל, המפיקה שלנו איתן ניסן, התחקירנית אניה קלזון, והטכנאי שלנו ארז שלום, בכבודו ובעצמו.
3: בכבודו ובעצמו. טוב, בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: מאיה, יתושים...
4: אמרת מאיה, אבל זה נשמע קשה, כן, דבר אליי.
3: יתושים בעד או נגד?
4: בעד, מה זאת אומרת? בוא נגיד ככה, לנוכח המצב היום, אני מרגישה שזה חוצפה להגיד נגד, כי אתה יודע, שאלה יהיו הצרות שלנו. מה, חייבים משהו שיקרה לנו, נכון, רע? אז יתושים. ואני דווקא מאלה שיתושים תמיד נדבקים אליהם, וכל הילדות שלי הייתי עקוצה וכל הדבר הזה, אבל לנוכח צרות שיש לאנשים בעולם ולנו בארץ הזאת, זה נראה לי שאני בוחרת בצרת היתושים בלי למצמץ בכלל, וששאר הצרות ילכו מאיתנו.
3: הבעיה עם צרות, מאיה?
4: כן, מה הבעיה עם צרות?
3: הבעיה עם צרות זה שאף פעם לא אחת במקום השנייה, הן תמיד מצטברות, הן תמיד מתווספות, זה תמיד, זה גם יתושים וגם כל השאר.
4: לא, אני תמיד מרגישה כשקורה לי משהו לא טוב, אז מעולם, הנה, אשתף אותך בעולם האמונות התפלות שלי, אם קורה לי משהו לא טוב, נגיד קיבלתי דוח חנייה, ואני מתעצבנת, מקלל את זה, ואז אני אומרת לעצמי, אבל תארי לך מה היה אמור לקרות, ואז נחסך ממך, כי אלוהים אמר, מסכנה, בואי רק ניתן לה דוח. אז תגיד, קבלי אותו באהבה. ככה אני אומרת לעצמי.
3: וואו, ככה המוח שלך פועל.
4: ככה המוח שלי פועל.
3: וואו, דבר מדהים לגלות. אני חושב על היתושים שיש משהו, אני יודע שאמרת שאת בעד, לא יודע, הגענו לעולם שבו את בעד, אבל יש משהו ביתושים שזה כאילו מוסכם שזה נורא. כאילו, אף אחד הוא לא יהיה בעד זה.
4: לא כיף, לא, זה לא כיף.
3: זה לא, וגם...
4: רגע, אבל נגיד יתושים או מקקים.
3: אה, וואו.
4: אה, אתה מבין? יתושים או אכברושים. אתה מבין? אז יש פרופורציות בחיים, וכשמגיעים לגילי, אז לומדים שיש.
3: באמת, עברו 3 דקות מתחילת תוכנית ולא דיברנו על הגיל. אבל אני אגיד לך מה אני חושב, מה שאני אוהב ביתושים, זה שלא...
4: אמר אף אחד אף
3: פעם. מה שאני אוהב ביתושים, זה שאנחנו חיים בזה זמן שכאילו אין טוב ורע, נכון? הכל, יש שני צדדים, צריך לבזה, וכאילו יתושים לא, כולם סטונים יתושים. אני אפילו, גם חברי הטבעונים, שאולי מאזינים לנו, אם יראו אותי הורג יתוש, הם לא יגידו לי כלום, כי הוא די, אין, יתושים זה משהו שאפשר להתאחד נגדו.
4: יורם קניוק היה ספר כזה, הבית שבו מתים הג'וקים בסביבה טובה, כי הוא היה נגד להרוג ג'וקים, ואני חושבת שאולי גם ליתושים הוא היה מתנגד.
3: אני מרגיש שאנחנו חיים בעידן מאוד פוסט-מודרני, ויתושים הם מאוד לא פוסט-מודרניים. זה גם, יתושים זה מהדברים האלה שאני מנסה להבין למה יש אותם בעולם. כמו מחלות מין, נכון? כאילו היה כל כך הרבה יותר כיף.
4: בשביל מה?
3: היה...
4: כן.
3: בשביל מה? בראתם את זה.
4: אבל בדיוק, זה, תחשוב למה ברא את זה. טוב, לקראת סוף הקיץ היום אנחנו נלך אחורה בארכיון ונראה האם יתושים פעם היו נוראים כמו יתושים היום. אולי פעם מערכת היחסים איתם הייתה שונה, מי יודע? אולי פעם אהבו פה יתושים מאוד. הקטע הראשון שנשמע הוא ממבט, זאת כתבה של מנשה רז על מכת יתושים בשכונת יד אליהו בתל אביב. זה מ-21 באוגוסט 1972.
3: אני רק רוצה להזהיר שזה באמת אחד הקטעים הכי מגילים ששמעתי בחיים שלי.
6: רחוב מגרדיה בשכונת יד אליהו בתל אביב. בתי הרחוב בנויים כמתחווי יד מגדותיו הסבוכים של נחל איילון. שם בין ירוקת זוהמה ותינופת מקננים מיליונים של יתושים. החרקים מתרבים בתנאים אידיאליים, ארבעה כיווני מי שפחים, צמחייה מוצלת וזוהמה בשלבי ציסה מתקדמים, תנאי מעבדה ממש להתפתחות היתוש המצוי. מגדות הנחל מגיחים היתושים בזמזום נוראי אל בתי השכונה.
7: בלילה אני מתעוררת מהקיצות היתושים, והיתושים מזמזמים לי באוזניים, ובשביל זה בלילות אני מתעוררת. כל שעה אני קמה, הורגת יתושים על אחי, קורות מלאות דם, אני קמה עם סמרצות רטוב, לוקחת מהמטבח מים, הולכת והורגת היתושים, כל החדרים.
8: הרבה יתושים יש לנו.
3: מה, זו השנה הראשונה שיש לכם כאן יתושים?
8: מה זאת אומרת, השנה יותר גרוע מאשר כל השנים, לא עושים שום דבר.
3: מה זאת אומרת גרוע?
8: גרוע זה מגרד ואי אפשר לשום.
3: כל הכבוד למפיק של מבט משנת 1972, שהצליח למצוא את האשכנזייה היחידה בשכונת יד אליהו שתתראיין לכתבה.
4: תגיד, אתה גם הרגשת שיש כאן איזה ארומה גזענית מסוימת? בעצם הרעיון הזה של ללכת לרחוב לגרדיה ביד אליהו, אני בטוחה שגם בהרצליה היו יתושים בשנת 1972, אבל זה מין, הכל שם זה מין, בואו תראו איך הם חיים שם במעברה הזאת, האנשים האלה. כאילו יתושים באים אליהם, אל הזוהמה שלהם.
3: יש משהו, בכלל, גם כל הניסוח הזה כמתחה ויד, נכון? שכאילו משהו ציורי כזה, כאילו בואי נוריד את המילה יתושים, ואז שם בין ירוקת זוהמה ותינופת, מקננים מיליונים... מתרבים בתנאים אידיאליים, על מה אתם מדברים, על מה הכתבה?
4: על מה זה, זו מה בשלבי קציסה מתקדמים. זה, וואו.
3: את יודעת, יש משהו תמיד מעניין בכתבות האלה, שזה, כמעט אני מרגיש שזה סובלימציה לדברים אחרים, נגיד, היה לנו פעם פרק של זינוק על חזירי בר, ואז הם מדברים, הוא גדול, הוא סעיר, הוא מפחיד, כזה, על מה הכתבה הזאת? כן. כן, גם איזה... הוא מתאר ביצה, את מוכן להירגע? זה כולה ביצה, הבנו, גועל נפש וזה, אבל כן, ללכת, גם, זה בסוף הרי תל אביב. ואז מתארים את זה בתור איזה מין מה

0: בטבע, לא אורבני, מסוכן, פראי, כולה יד אליהו.
1: נכון, אבל אני חושבת שאם אני לא טועה, לא נאמרה מילה תל אביב שם, נכון? אמרו יד אליהו, אמרו לגרדיה, לא אמרו תל אביב. זה לא תל אביב, זה משהו אחר.
0: אני רוצה להגיד למנשה רז שאני היום גר ברחוב לגרדיה ביד אליהו, וזה רחוב מקסים.
1: אני יש לי פינה חמה מאוד בלב לרחוב לגרדיה, וליד אליהו, ואני בטוחה שעדיין יש שם יתושים, אבל גם איפה שאני גר יש יתושים. לא נראה לי שזה משהו מיוחד.
0: טוב, בואי נשמע את המשך הכתבה על מכת היתושים ביד אליהו.
2: מכאן נפתחת מדי לילה הרעה. זהו נחל איתן, איתן בזרימה בלתי פוסקת של שפחים העושים דרכם מאזור העיר לוד כדי להוסיף בשמה את חלקה בזיהום הים. תוך כדי העבודה בפרויקט נחל איילון נערכו עבודות אפר והוקמה סוללה על גדותיו. תל האפר הגבוה נשק למים הירוקים שחורים והגישה של אנשי מחלקת התברואה של העירייה אל הצמחייה הסבוכה נמנעה.
3: בעקבות עובדה זו העלו המים בנחל וכיסו חלק מהאגדות שיש עליהם מסבים, וזה אפשר דגירת יתושים, ובשעה מנע מאיתנו אפשרות של השמדת היתושים.
2: זה מה שקוראים חוסר תאום בין גורמים. העירייה אומרת אנשי נתיבי איילון, אנשי הפרויקט אומרים העירייה. אך בינתיים נפרצה דרך על גדת הנחל שפרנסי העיר ממעטים להתפאר בו, ומהיום יש סיכוי לפתרון הבעיה על ידי ריסוס אינטנסיבי בחומרי הדברה.
3: אנחנו כבר, כעת שהדרך כבר קיימת, כפי שנתיבי העירון הבטיחו ועמדו בהבטחתם, אנחנו נרסס בעזרת מוטור ונפתור כאן את הבעיה כמו שפתרנו בשטחים אחרים. כעת מרבית נחל העירון, הוא נקי ואין בו דגיעה של יתושים.
4: מתי אתם מתכוונים להתחיל בריסוס?
3: ומיד, מיד. עוד היום אנחנו כבר נפעל.
1: נפתור את זה כמו שפתרנו את זה ב-48. מצפון תיפתח הרעה, זה מלוד תיפתח הרעה. אז נוסף לנו כאן בשכונת המצוקה יד אליהו, אנחנו בעצם גם אומרים שזה בא מלוד, שזה העיר הזאת.
0: השפחים שלהם באים לתל אביב. לא... מתחיק אותי שהוא אומר, זה נחל איתן, איתן בזרימה בלתי פוסק, כאילו באמת.
1: על מה אתה מדבר?
0: כל כך ססי גם, כאילו, בזם שלו כלפי הנחל הזה, די, זה כולה ביוב. אתם יכולים להירגע, כאילו מדובר בנחל ביוב.
1: מאוד ספרותי, אבל ירוק. ירוקים, שחורים, המים, וכל הדבר הזה, זה... יש משהו מאוד ספרותי בתיאור הזה.
0: אני
1: היה הרבה זמן גם, שם לב. זאת אומרת, היה הרבה זמן בדיוק, בחדשות בדיוק. להתעמק בדבר הזה, ביתושים שם.
0: Yeah, בדיוק, הפואטיקה הזאת של הזה. כאילו, האמת שיש משהו שמוצא חן בעיניי, אני חושב על איך כתבים מדברים היום, נכון? אז הם מדברים... יש פה זה וזה וזה, עכשיו הוא הכין טקסט, כתב ממש שפיל שלם, הלך לפתח תזאורוס, הכניס את החווי, מצא את הביטוי, מצפון תיפתח הרעה, הכל, ויש פה איזה משהו שהוא דווקא נחמד.
1: נכון, ויש איזה משהו מאוד יפה, שפעם הם לא גמגמו כמו שאנחנו מגמגמים, כל האה הזה, שזה פשוט מדהים, ולפעמים נדמה לי שאנחנו, הם, אנחנו, עושים את האה בכוונה, כי לפעמים האה בא לפני דברים... מאוד ברורים, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרי אנחנו יודעים מי הוא ראש הממשלה, זה לא ששכחנו. אז כאילו הפך להיות איזה מין שטיק כמעט.
0: פעם ראיתי סרטון של כאן, כאן סקרנים לדעתי, הוא זמין בכל מקום שבו אתם מאזינים, איפה שכל עולם התוכן, מה אנחנו יכולים להגיד? הוא זמין ביוטיוב, אוקיי? זה סרטון שמסבירים למה אנחנו אומרים אה. ובעצם הכוונה היא, להגיד לצד השני, תשתוק, אני מדבר. אני חושב, אבל אני לא אשאיר שקט כדי לא יהיה פתח. אז אני אגיד לך, אתמול הלכתי לבית ספר, אל תדברי, אל תדברי, ומה שקרה כזה. אז זה מה שהכתבים עושים, הם לא רוצים שהמגיש ידחף להם, אולי.
1: שלא יחשוב שהוא שמו נקודה בסוף המשפט.
0: או שלא יחשוב שהם חושבים חלילה, לא, לא, לא, לא, לא. אתה תיישב בשקט ואני...
1: זה הזמן שלי. טוב, אז אחד הפתרונות לתושים הוא כמובן הדברה. יש פתרונות, תשמע. אבל יש גם פתרונות אחרים. בוא נשמע.
5: הנה בא חייל צעיר לחופשה, הוא מצא דרך מקורית כיצד להרוק יתושים הנמצאים על התקרה.
6: אני המצאתי פטנט נגד היתושים, לימדתי את כל בני המשפחה לנסות לתפוס אותם. אתה רואה את המטטה הזה? אני מעמיד אותו הפוך, עליו אני שם ספר, הנה אתה רואה שם היתוש, הנה אני מרים את המטטה והוא מדביק אותו לתקרה.
7: זה עכשיו כמעט משחק של המשפחה להרוג יתושים כל לילה לפני שהולכים לישון. הנה בפינה יש המון. הולכים, הורגים, עוד כמה. עוד אחד. הילדים יודעים

0: להרוג אותם באופן מצוין. זה עכשיו ספורט שלנו.
1: היהודים יודעים להרוג.
2: הילדים.
1: אני שמעתי על יהודים. אבל עם ספר, שים לב מה... זה נשמע כאילו מין סקטש כזה של אפרים קישון, לא?
2: זה מאוד מצחיק אותי, כי את יודעת, לפעמים בזינוק אנחנו צריכים להגיד שזה קטע מהטלוויזיה, אז לכן, ומסביר מה היה, אבל זה קטע מהרדיו. כלומר, ברדיו הוא מסביר, זה לא שודר, הוא מסביר לו, אתה רואה, אתה לוקח את המטטה, אתה לוקח את הספר, והופ, אתה מדביק אותו לתקרה. מדהים אותי שזה ככה עשו רדיו פעם, היום זה לא היה עובר בכלל.
1: אז קודם כל גם ציינו שהוא חייל, שזה מאוד חשוב בעיניי. כלומר, זה חייל אמיץ שהורג יתושים פה.
2: נכון,
1: זה קטע, הוא חייל. דבר שני, יש פה את העניין של אפרים קישוניות של האירוע הזה. למשל, הם הקפידו, הסאונדמן שם, אני מניחה, הקפיד על זה שיש לך את הזמזום של היתושים. הם שומעים את היתושים. עכשיו, מעניין אותי, האם זה קרה שם, במקום, שאמרו, רגע, בוא נקליט את היתושים, או הוסיפו את זה, הדביקו את זה אחרי זה. אני לא יודעת אם היו סאונדים, זה מ-68 הדבר הזה.
2: כן, זה מ-68.
1: אז יכול להיות שהדביקו אחר כך באולפן את הבזזז.
2: אני מאמין שהדביקו אחר כך, קשה לי נורא. תראי, את שואלת, האם
1: היתושים... היה בום, יש בום, אחד עומד עם בום, והוא...
2: השאלה אם זה מאגר סאונדים של היתושים. הם נכנסו ואמרו, טוב, בואו, אנחנו צריכים את הלב.
1: אבל ב-68 היה מאגר סאונד.
2: הם היו מכינים את המאגר הזה בעצמם. אבל גם פה יש משהו שמאוד מעניין אותי באיזה מין מוזיקליות של הטקסט. כאילו, הם שמו את זה ברקע, וזה אומר, הולכים, הורגים. נכון? יש איזה מין... כאילו, הם מאוד עסוקים באיך להגיש לנו את הדבר הזה.
1: נכון, אבל זה מאוד חשוב, לא סתם הורגים, זה חייל. אז כל ההולכים, הורגים, החייל יכול לעשות עוד דברים עם ספר. אם זה הטקסט בספרות, היו יכולים לעשות עליו מחקר שלם.
2: אני תוהה, האם בגלל שזה נושא כזה פלאף כזה, נכון? זה הכתבות שיש בסוף התוכנית, וזה כתבות
1: קיץ. עונת המלפפונים, כן.
2: כן, בדיוק. אז אני תוהה, האם בגלל זה הם הרשו לעצמם כאן להיות יותר יצירתיים, ולהיות, לשים אפקטים, ולא, את יודעת, להיות... כתבים, אני זוכר כתבה על עגבניות שהייתה פעם, ושם היה טקסטים, וואו, כאילו, אתה מדבר על עגבניות, מה קורה? ודווקא בדברים האלה, כאילו הם קיבלו איזה מין, איזה חידוד שדברים אחרים לא מקבלים.
1: אני חושבת שהם התייחסו מאוד ברצינות, אז יכול להיות שהם אחר כך, זאת אומרת, צחקו ביניהם, כן, אבל הם פה מעמידים בעצם פנים שזה לא, אין צחוקים, אני כאילו מגיש לכם את זה ברצינות, כי אנחנו פה רשות השידור, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו אנשים רציניים.
2: אבל את חושבת שעל זה המתח הזה עובד? כי נגיד שאומרת, כמתח ויד הזה, את חושבת שאחרי זה יושבים וסטלבטים, אומרים כזה,
1: אני מקווה שכן. כי האם הם באמת רציניים, זה ממש עצוב.
2: אני לא יודע מה אני מעדיף, אני כאילו מצד אחד אומרת, אני מעדיף לחשוב שהיה את הטיפוסים המרובעים האלה, שכל דבר בעולם הם יסתכלו עליו ככה בעיניים האלה, מאשר לחשוב שאמרו כזה, יאללה, נעשה עליהם צחוקים, נעשה זה, ואנשים לקחו את זה ברצינות, אנשים צפו בזה, האזינו לא באירוניה.
1: נכון, אני בטוח האזינו לזה לא באירוניה, ויכול להיות שגם הגישו את זה לא באירוניה, כי תחשוב, הרדיו היה יחסית חדש, וזה דבר חגיגי, והם מגישים בצורה חגיגית, ומדברים על הכל בצורה מאוד מאוד חגיגית, אז אולי אפילו הם היו רציניים, שזה קצת, אתה מבסוט מזה, אבל אני לא יודע, די.
2: כאילו. את יודעת מה, אני חושב על זה ש... זה מה שהיה, נכון? נגיד משהו שמענו מ-68, 72, אז גם כתבה על יתושים, כולם צפו בה.
1: נכון.
2: כלומר, זה גם מטורף לחשוב, את עושה את הכתבה לנושא, היום הרי זה, מה זה, זה תת נושא, נכון? זה בשעה החמישית של החדשות סמיר.
1: לא רק זה, אלא שהיום בטיק טוק אתה מעביר את זה, אתה לא ממשיך, די, נו, מה אתם, הבנו, יש יתושים, מה, אתה ממשיך עכשיו לדבר? למה אתה ממשיך לדבר?
2: הבנו, כן, בסדר, אתם צריכים לעשות כתבה על יתושים, הייתם צריכים למלא 3 דקות בסופה.
1: אני לא חייבת לשבת לצפות בזה.
2: ואז, קודם כל, זה כתבות ארוכות, ובית, באמת אנשים ישבו וצפו בזה, כי זה מה שנתנו, זה דבר די מדהים.
1: היו אומרים, מה נותנים בירושלים?
2: זה הנדסת תודעה מטורפת, הדבר הזה.
1: טוב, אז לאורך השנים ניסו כל מיני פתרונות נגד יתושים. אחד מהם, שמענו את החייל עם הספר והמטטה, היה גם פתרון ביולוגי. בוא נשמע משהו מכתבה של גד שמרון בחדשות היום, 25 באוגוסט 1978, באולפן, עודד בן עמי.
3: ברגע זה ממש אתם מתגרדים כתוצאה מפעילותם הלילית של יתושי הסביבה, בוודאי תעניין אתכם הכתבה הבאה. זה 3 חודשים נערך באזור הערבה ניסיון מעניין לבלום את התפתחות אוכלוסיית היתושים תוך שימוש באמצעים ביולוגיים. על כך מדווח כתבנו גד שמרון.
4: שיטת הסבנג וגמרנו אינה עובדת, לפחות לא כשמדובר ביתושים. לפני כ-30 שנה נדמה היה שחומרי הדברה חדשים ישחררו את האנושות מעקצות היתושים, גם אלה שסתם מטרידות, וגם אלה שאחר כך נגמרות במחלות, כמלריה למשל. אולם השימוש הנרחב בדי-די-טי ושאר חומרים לא פתר את הבעיה. היתושים פיתחו נוגדנים, המרסיסים השתמשו בחומרים יותר חזקים, שגם אליהם התרגלו יתושים, וחוזר חלילה. נוסף לכך, הסתבר כי הריסוסים משפיעים על כל מחזור החיים באזור ההדברה. החוקרים התבוננו סביבם, וצבי חורש מרשות שמורת הטבע הבחין בתופעה הבאה.
5: מסתכלים באותם מקורות מים שמוכלסים בדגיגים אולי מששת ימי בראשית. לא ברור מתי הם הגיעו לשם ואיך הם הגיעו, ואת כל אותם מקורות המים נקיים מזחלי יתושים. ובעצם לקחנו והעברנו למקומות שנוצרו כתוצאה מתערבות אדם, או גורמי טבע, ושלא היו בהם דגיגים מסיבות שונות. אנחנו מעבירים אליהם דגיגים, והדגיגים האלה עושים את העבודה בשבילנו. הם למעשה ניזונים מהזחלים של היתושים. ביחד עם זה הם ניזונים גם מהצמחייה שבתוך המים מצות, והם יכולים להתקיים גם כשלא יהיו יתושים, להמשיך להתקיים ולשמור על, על המצב הזה של חוסר יתושים.
1: השלב שבו בני האדם עדיין חשבו שאתה יכול להכחיד איזה, איזה, איזה חיה מסוימת, כאילו, והכל יישאר אותו דבר, שום דבר באיזון האקולוגי, אנחנו פתרנו את זה, זה בסדר, העולם יחיה בלי... יש סיבה לכל דבר, לדברים שהם פה. ששת ימי בראשית.
2: ששת ימי בראשית, זה, כן, וואו, בראשית. איזה דרמה.
1: כן.
2: את יודעת, קודם כל אני מאזין, ואני כל הזמן מרגיש כאילו זה מטאפורה למשהו. כאילו יש כאן מטאפורה, ואת אמורה להבין מה זה. ואני אומר לעצמי, מי כאן היתושים, מי הדגיגים, מה, על מה הוא מדבר, מה זה, וגם... לא צפית אף פעם בסרטי אימה, אתה לא יודע שברגע שאתה מבין זן אחר שיטפל בזן הזה, אז הזן הזה הופך להיות הגרוע ביותר, הוא לא יודע שהדגים יהפכו להיות מפלצות, וכאילו מה, מה
1: לא
2: קורה?
1: לא קנו על סרטי אימה
2: בטלוויזיה.
1: אני רוצה להגיד שגד שמרון מוכר לי כמין עיתונאי כזה, שמתעסק בנושאים ביטחוניים, שהיה איש מוסד, כל מיני דברים כאלה, אז יפגוש אותו בכתבה על כזאת, על יתושים, ישר אמרתי לעצמי, רגע, אולי זה איזה קוד סודי שהוא מעביר לזה סוכנים שלנו אי שם, הם מסתלבטים עלינו פה בכלל, כאילו, זה לא קשור ליתושים כל הסיפור פה. הוא הפעיל איזה משהו, ואז הלכו ותפסו את אייכמן או משהו.
2: מי נתן לך ולי להגיש את זה? הגענו לזה, אלוהים. אבל הנה, אבל את מדברת, ואני כאילו, אני מנענע בראשי, ואז אני אומר לעצמי, הוא אמר בהתחלה, שיטת הסבנג וגמרנו אינה עובדת, לפחות לא כשמדובר ביתושים. גם פה אני אומר לעצמי, זה שיח ביטחוני קצת, מה קורה? מה קורה? על מה אתם מדברים?
1: נתן הוראות ככה, וואו. לסוכנים.
2: עוד דבר שממש קפץ לי כמובן בקטע, זה ה-DDT.
1: נכון.
2: כן, ה-DDT לא פתר את הבעיה. כן.
1: עוד אמרו DDT כאילו זה כלום, זה לא...
2: כאילו לא צריך להגיד בהתנצלות את זה, כן? ה-DDT לא פתר את הבעיה.
1: מילה נטרלית. DDT לא קשור לכלום, לא אומרת לנו כלום, כלום לא קופץ לנו.

0: מזה.
1: DDT, הפסקנו להשתמש בזה על בני אדם, אבל כאילו עדיין לא הכרנו בזה, שריססנו את זה על בני אדם, נכון? אנחנו בשלב ביניים המקסים
0: הזה. לא, אנחנו עוד חושבים שהכל בסדר. וגם, אתה יודע,
1: בני האדם האלה... כן, אני חושבת שהכל בסדר?
0: כן, בני האדם האלה, אני חושבת שהם היו... אני חושבת שאפשר להגיד שזה היה מזרחים, בני האדם האלה שרוססו ב-DDT.
1: בעיקר, כן.
0: בעיקר מזרחים, חשוב לומר. יכול להיות, יש להניח שבשנת 1978, זה עדיין לא היה שיח כזה שבו אמרו את כל הטענות שלהם, או שזה היה לגיטימי, או, בטח אמרו, אבל אתה יודע, אנשים פטרו את זה. אז אפשר להגיד DDT.
1: אני רוצה להגיד לך, מאיה, שאצלי במשפחה הרחבה, נגיד שיש ויכוחים ומדברים על המדינה וזה, אומרים.
0: אומרים DDT?
1: אומרים DDT, כן. כלומר, זה לא שכחנו.
0: כן, אז אנחנו, אני יודעת, היום אנחנו כמובן יודעים את זה, שזה דבר, אבל כנראה שב-78 עוד אפשר...
1: אז חבל שעשיתם את זה.
0: אני מתנצלת, אלעד.
1: בסדר, בואי נמשיך.
0: אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך כתבה של תוכנית התחקירים קולבוטק, מ-18 באוגוסט 1981, אנחנו מתקדמים בזמנים, על מכת יתושים בבית שמש וההשלכות שלה. הכתב הוא נתן כספי, וזה לא... הדברים אינם פשוטים, מה שאתם הולכים לשמוע פה.
2: לכו תחילה לקופת חולים, כך אמרו לנו. שם תמצאו ריכוז של קורבנות היתושים. התחלנו את ציורנו איפה? במרפאה של בית שמש. את הנעקצים מצאנו מיד, ברובם ילדים ותינוקות. זהו יעקב, בן 8 חודשים. ידו עקוצה במקבץ של עקיצות. אחד היתושים כיוון את עוקצו בדיוק לעין התינוק, והיא נפוחה מדלקת ודומעת. ריקי, בת 7 חודשים, למדה לגרד את עקיצותיה, ולכן הפכו העקיצות לפצעים מוגלתיים המכסים את פניה. צחי, בן 5, יודע איך להתבדח למרות הפצעים המוגלתיים המכסים את סנטרו.
3: זה היה בלילה. קודם זה מפיח לי מהיד. ואחרי זה עבר לי לפנים ואחרי זה לאף.
4: גמרנו.
2: ליניב בן 4 קשה יותר לסבול את העקיצות שהפכו כבר לפצעים מזוהמים ולדלקות גדולות.
4: גם מהקיצות של יתושים זה יכול להיות. אני שאלתי אותו, והוא אומר שזה יתושים, שזה זיהום גדול, וזה תופח כזה ומלא מים, וזה מתפוצץ והופך להיות פצע מוגלתי. תסתכלי מה זה.
5: אני לא יוצאת מקופת חולים עד שאני מקבלת מכתב להשפוז לבן שלי. אני רוצה שיאשפזו אותו ויטפלו בנושא הזה. זה בלתי אפשרי ממש.
2: שני רופאי הילדים שבמרפאת בית שמש ורופאי המשפחה רואים מדי חודש כ-300 חולים הסובלים ממכת היתושים. כל בוקר נאספים בקופת חולים פגועי הלילה הקודם, מהם כאלה שנפגעו באופן קל ומהם שנפגעו בצורה חמורה יותר.
0: TMI. מה זה? אתם רוצים לתאר לנו את הפסיד? עכשיו, אתה לא חושב שיש פה קצת יותר מדי דרמה? כלומר, הרי זה לא שיש לנו פה חשש באמת ממלריה או משהו כזה. אנשים... הקוצים, תינוקות הקוצים, אנחנו גם נקצנו. אגב, אני יושבת פה ומתגרדת עכשיו, כאילו יש לי תחושה שיש פה מתקפת יתושים. לא היה את זה כשנכנסנו לאולפן, אבל...
1: לדעתי זה בראש שלך.
0: זה בראש שלי, כן, לא ספק.
1: סליחה, לגס לייטינג בשידור.
0: לא, אבל זה ממש, זה כתבה מבחילה.
1: כאילו, אני מרגיש שברגע שהולכים לקופת חולים לילדים, את אומרת, אוקיי, אין לכם באמת על מה לעשות את זה. הרי באותה מידה זה יכול היה להיות כל דבר, זה היה יכול להיות מסרפדים וזה, וברור שאני שומע...
0: מלקת גרון,
1: כן,
0: שפעת.
1: הילדים וזה, וזה כאילו... למה צריך לשמוע על המוגלות האלה? כן. זה, כאילו זה, יש משהו, אני מבין שהם מנסים להעביר לנו נקודה, אבל זה קולבוטק, אוקיי? כאילו בואו,
0: באמת. רגע, אבל מה הנקודה? אני רוצה רגע להבין, מה הנקודה? מה אתם רוצים להגיד לנו?
1: זה כמו קוליפורמים, כן? הם רוצים להגיד שמישהו עשה משהו לא בסדר. מי זה המשהו? זה המדינה לא דואגת לזה, המדינה לא דואגת לילדים האלה, המדינה לא מאשפזת, אין זה. עכשיו, את יודעת, יש רגעים, יש דברים ש... אין מה לעשות, זה העולם שאנחנו חיים בו, יש יתושים. הם עוקצים את הילדים, הילדים נעקצים, וגם אמא אומרת, אני לא הולך מכאן עד שהם מאשפזים.
0: מאשפזים על מה? על זה שאת תינוק של החקוץ?
1: כן, כאילו זה... אני מרגיש שאנחנו לוקחים פה עמדה נגד התינוקות, נכון?
0: אני רוצה להגיד שוב, להצביע על כך שוב שהם הלכו לבית שמש, קודם הם הלכו ליד אליהו, זאת אומרת, הם הולכים לשכונות מצוקה, בית שמש זה מין עיר פיתוח כזו, עירת פיתוח, זה היה מעברה פעם, היום זה עיר והיום בישראל, כמובן.
1: כמובן, יש לי משפחה שם גם.
0: בסדר, לא, היום זה כבר, לא, יש לי חברים שם, היום זה מקום מאוד מאוד חרדי, אז עוד לא היה חרדי, אבל הם הולכים למקום הזה שבו יש את האפיל, של המסכנות בעצם. זה קצת מעצבן לשמוע את הדבר הזה, זה מניפולציה.
1: בעיקר אני שומע את זה ואני אומר לעצמי, פעם אחיין שלי...

0: אני אחסוך תיאורים, אבל קרה לו משהו מאוד מאוד נורא בעין, הכל בסדר. אבל אם היינו עושים על זה כתבה, את יודעת, זה היה נורא, זה היה כתבה על הילד שנתקע לו בעין. די, כאילו, באמת, גם ככה קשה, לא צריך. לא צריך, טוב, בואי נשמע עוד את המשך הכתבה בכל בוטק.
1: את היתושים ניתן לראות רק בשעות הלילה, כאשר הם יוצאים לשחרר לטרף. נסו להדליק אור במקום כלשהו, ומיד תתגלה לפניכם תמונה מעין זו. וזהו מצב שאינו מאפשר כלל לתושבי בית שמש לשבת להנעתם על המרפסות או בחצרות הבתים משעה שהשמש שוקעת. גם בתוך הבתים מצאנו יתושים רבים, למרות כל אמצעי הזהירות שנוקטים התושבים. בכל מקום אתה יכול למצוא אותם בהמוניהם. את המצלמה שלנו יכולנו למקד על יתושים בגדלים שונים שהיו מרוכזים בפינות הבית. בכל פעם שמישהו פותח את דלת הכניסה לבית, נכנסים עמו גם כמה יתושים, וכך אין באפשרותך להימלט מאותם חרקים קטנים ומרגיזים. וכשהיתושים בפנים, מתחילה מלחמת ההתשה. כלי הנשק במלחמה זו הם רבים ומגוונים. החל בחומרי ריסוס למיניהם, וחלה בחריות ובחפצים אחרים, המכוונים במדויק אל עבר היתוש העומד לו על הקיר או על התקרה. בבית שמש יש כבר מומחים לצייד יתושים, הכל למען המטרה המקודשת, להגיע לשעת השינה כשהבית נקים יתושים. ובדרך כלל, ידם של היתושים על העליונה, למרות תוצאות הקרב הניכרות בכל פינה ופינה. ואלה אנו עצמנו, אנשי צוות כל בוטק, אחרי כמה דקות בלבד של שהייה על הדשא של אחד הבתים. התקשינו להבין כיצד חיים כאן, אחרי שתוך דקות ספורות היינו כולנו עקוצים לגמרי, בידיים, ברגליים ובפנים. בשלב זה החלטנו לסיים את יומנו בבית שמש, לא לפני שאלמגור, נם של המארחים שלנו, גילה לנו סוד.
2: השבוע הייתי בכותל, כתבתי פתק של לא יהיה יתושי בבית שמש.
3: אני מקווה שזה עבד, אלמגור. איזה שם, אלמגור. וואו.
0: אני, כמה דברים יש לי להגיד על הקטע הזה. קודם כל, דקה ועשרים של זמזום ברקע, זה מה ששמעתי. דקה ועשרים, באמת, מי העורך שחשב שזה דבר הגיוני לעשות? זה היה נורא. זה היה פשוט נורא. גם כאן, עוד פעם, תפסיקו לכפות עלינו את האג'נדה האנטי-יתושית שלכם. כאילו, זה... די, זה ממש מוגזם. כאילו, הבנו, הוא מזמזם והוא קץ וזה נורא. אבל זה יתוש, זה כולה יתוש. השורה שתפסה אותי, זה בסוף הוא אמר, התקשינו להבין כיצד חיים כאן. וזה אני מרגיש לא קשור ליתושים. כלומר, זה ממש הבחנה, ופה זה כזה, היתושים זה הדרך לדבר על החיים בבית שמש, ועל... אז בבית שמש, תראי, אני זוכר בשנות ה-90, שהייתי מבקרת דודה של אמא שלי בבית שמש, זה לא היה עירוני מאוד. כאילו היה שם הרבה חצרות, תרנגולות, לאיה תרנגולות, דברים כאלה. כאילו היה בזה איזה מין חצי עיר כזה. וזה באמת נראה כמו חיים אחרים. זה היה מוזר, זה היה מקום מוזר. אז אני יכול להבין את הדבר הזה, שבאים לשם כתבים, והם כאילו לא מבינים מה זה הדבר הזה. ממש עשו את הרגע הזה של הרפלקציה. גם אנחנו, פתאום עברו למטה, כאילו.
3: זה מצב כזה שהולכים לראות איך הילדים חיים, איך האינדיאנים חיים, מביאים לנו קצת פקים קטנים מחיים הקטנים של האינדיאנים. זה משהו קשה לשמוע, תשמע, זה די לא יאמן. אני חושבת שעדיין עושים את זה, אבל פשוט.
0: נכון.
3: מנסים לעשות את זה בצורה, אולי טיפה יותר מתוחכמת, אולי, אני לא בטוחה. אבל עדיין אנחנו עושים את השטויות האלה.
0: זה גם, אתה יודע, אתה אומר נגיד, באיזה אופן היתושים מפרים לאורח חיים שלהם, הם לא מאפשרים להם לשבת בחצרות או במרפסות.
3: כן, זה מה שהאנשים האלה עושים.
0: הם מראים ככה מובטלים. נכון. זה לא מפריע להם חלילה לעבוד, או אתה יודע, ללכת לאירועי תרבות.
3: מה בן אדם רוצה? לשבת פה לאכול אבטיח בשקט, גם זה אי אפשר.
0: והיתושים האלה עושים לי... טוב, מאיה, הקטע האחרון שאנחנו נשמע הוא מתוך בחצי היום. רוני דניאל מראיין אדם בשם דורון מאיר מעיריית תל אביב, על מכת יתושים בצפון תל אביב. טוויסט.
3: אופה.
0: כן.
3: וגם מעיריית תל אביב.
0: כן,
3: יש
0: כן.
3: יש לנו פה אחריות של עירייה.
0: כן.
3: יפה מאוד.
0: הקטע הזה הוא מ-15 במאי 1991.
4: אנשים כל כך טובים, כל כך מוכשרים, עם טיעון כל כך הדוק, לא מצליחים להתגבר על יתוש.
5: נכון, הבעיה הזאת היא קיימת, אני לא חושב שאפשר להתגבר עליה באופן מוחלט. קופסת מים, פחית מים, יכולה לגרום לצרות סחורות לשכונה שלמה. ואם הקיץ, תמיד זה יהיה. אנחנו לא יכולים לחסל לגמרי שלא יהיה אף יתוש או יתושה שתטיל את הביצים והגלמים. אנחנו מתמודדים. כרגע, בשבועיים האחרונים, הייתה קצת מכה קשה יותר. להערכתי, החל משבוע הבא, המצב יהיה טוב יותר.
4: אז מה זה הקונץ הזה עם הדגים החדשים שהבאתם לירקון? נשמע מעניין.
5: אז כן, זה דבר מעניין. זה, יש דגים שהם אוהבים לאכול את ביצי היתושים, את הגלמים. עכשיו, הירקון כרגע עובר פעולת ניקוי וטיהור באזור תל אביב, והמים כעת, שאיתרנו את כל המקומות ביוב שנכנסים לתוך הירקון, יאפשרו לבעלי חיים, לדגים, להתקיים. הדגים האלו הם גם בוזיות, שהם נהנים לאכול את ביצי היתושים.
4: הדגים האלה יודעים שזה התפקיד שלהם?
5: כן, אבל זה לא, אנחנו לא רק סומכים עליהם. במקביל לעבודה הזאת, אנחנו גם עושים בריסוס ביולוגי. להבדיל מריסוס כימי, ריסוס ביולוגי הוא כזה שהחיידקים שבו יטרפו את הביצים, אבל לא יפגעו לא בצמחייה ולא בדגים. אז אנחנו בקטע נתון עושים את הניסיון הזה גם.
4: מאיר דורון, דייגי הירקון יוכלו ליהנות מהדג הזה אחרי שהוא יאכל כל כך הרבה ביצים, אולי יגדל עד כדי כך שיהיה שווה?
5: לא, הדג הזה הוא דג קטן יחסית, הוא מרמת התפתחות נמוכה. בעיקרו הוא נמצא במזרח הרחוק, הוא גדל בשלוליות ובתעלות. הדג הזה לא ייתן פרנסה לדייגים.
4: אז אנחנו קצת מוכזבים כדייגים, אבל עם תקוות כנעקצים קבועים, שתוך שבוע, שבועיים, כך אמרת, המטרד הזה יתחסל.
5: בהחלט, אנחנו כרגע, יש לנו ממש סיירת יתושים, שכעת אנחנו עובדים. 5 ג'יפים ברגע זה מסיירים בשטח ומנסים להתגבר. אנחנו מקצים משאבים רבים מאוד, ואני מקווה שהחל משבוע הבא, ההטבה תורגש.
4: מאיר דורון, תודה רבה. אנחנו בונים עכשיו על סיירת היתושים.
3: 5 ג'יפים. אני מבינה שזה בדיוק העניין, שזה צפון תל אביב, ולכן מישהו מהעירייה נזעק להתראיין, ולכן יש סיירת, ולכן יש 5 ג'יפים. פה זה לא, אנחנו לא עכשיו ביד אליהו. אנחנו פה מטפלים בעניינים.
0: זה פשוט דבר מדהים שהוא אמר את המילים סיירת, ג'יפים, והוא אמר גם מיטב המשאבים. כלומר, משאבים זה כאן.
3: כן, הוא גם מדבר עם רוני דניאל, כתבנו הצבאי אחרי הכל, אז אתה יודע, זה מתאים לדבר על סיירת.
0: איזה שאלות מוזרות הוא שואל אותו? כאילו, מה,
3: אני מבחינתי זה שאלות של ככה, אני יושב עכשיו כאן, צריך להעביר את הזמן, זה הסוף או משהו, סוף התוכנית, זה האייטם האחרון, יש עוד 2 דקות, אני צריך למשוך את הזמן, אני מבלבל את המוח, שואל שאלות טיפשיות, דאג אוהב דגים, זה ברמה הזאת.
0: כאילו, אתה יודע, ממש ספקולציות כזה, הדגים מודעים לזה, והוא עונה לו, כן, ברצינות, לא, הם לא, זה... מדהים אותי שהוא התחיל את האייטם באנשים כל כך טובים, כל כך מוכשרים, לא מצליחים למצוא פתרון לבעיה. כאילו איזה מסגור שונה גם, זה כנראה בא בפחית, נכון? זה בא מחול בטח הפחית, נכון? זה חלילה לא צמח כאן בטבע, זה לא משהו ילידי.
3: אנחנו בצפון תל אביב.
0: זה פשוט דבר מדהים, אני גם לא חושב שמודעים לכמה המסגורים האלה.
3: אין להם שמת של מושג.
0: מאיה, את שינית את העמדה שלך בנוגע ליתושים בעקבות כל הדברים ששמענו, בעקבות התוכנית הזאת?
3: תשמע, בעקבות האסונות שנחתו על ראשנו, סליחה שאני מזכירה את זה, בחודשים האחרונים, אני לא שיניתי את דעתי. עדיין, כאילו, אני מתנגוננת בפני יתושים, זה לא שאני פותחת להם את הדלת ואומרת, בואו, תעקצו אותי. אז אני שמה על עצמי את כל החומרים, ויש לי את המכשיר הזה נגד יתושים, אבל זה נראה לי צרה ממש קטנה.
0: אבל אני כאילו,
3: אני לא יכולה לדבר על זה כאילו, זה דבר דרמטי.
0: אבל אני מבין, בעצם, איך שאת עובדת, לפי שאמרת בתחילת התוכנית, זה שאם תהיה עכשיו מכת יתושים, אז מה שיקרה זה שהמלחמה תיגמר.
3: נכון, בדיוק ככה. אני מקריבה קצת מהדם שלי בשביל שהמלחמה תיגמר, והחטופים יחזרו הביתה, ויהיה שלום עולמי.
0: יתושים, בואו.
3: עד כאן זינוק לאתמול, להיום.
0: מאיה, אני רוצה לספר לך ולמאזינים שבעצם יש רק עוד 2 פרקים אחרונים לעונה של זינוק, פרק עם קרמל ואיתי ואז פרק עם שיר ויואב, ואחריהם כאמור אנחנו נצא לפגרה עד להודעה חדשה, וגם אני אסיים את תפקידי כעורך זינוק לאתמול.
3: מברוק.
0: כן, הגיע הזמן.
3: עשית עבודה יפה, אלעד.
0: תודה רבה, בשביל זה הבאתי אותך.
3: אני מודה לך על כך.
0: בוא רגע, אולי נדבר רגע על העבודה שלי כעורך זינוק לאתמול.
3: אנחנו מצדיעים לך.
0: תודה רבה.
3: אלעד ברנוי. לפני סיום נגיד, תודה על המפיקה, אילאית, טל ניסן, לתחקירנית הנפלאה, אניה קלזון, ולטכנאי, חד פעמי, ארז שלום. תודה גם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
0: נזכיר גם שאפשר להזין לכל הפרקים של זינוק לאתמול באפליקציה ובאתר כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה, מאיה.
3: תודה לך, אלעד.
0: להתראות.

0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום, כל יום, אנחנו פה כל הזמן, אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. אנחנו מנערים אותו טוב טוב טוב ורואים מה נופל. אני יואב רבינוביץ' ואיתי
2: שיר ראובן, אני.
1: די, שיר, איזה הפתעה, מה שלומך?
2: הפתעה גדולה, מה שלומך?
1: בסדר. אבל בצוות שלנו, אלעד בר נוי העורך, תמר בנימין המפיקה, תחקירנית טל ניסן, טכנאי השידור גיא בן וייס. אתם יכולים להזין לנו ממש מתי, איפה שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, או גם באתר המעולה כאן ארכיון, את זה הם לא ידעו. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול.
0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
2: כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, אנחנו הולכים לדבר על חיות מחמד. מכיר?
1: כן. עכשיו אני כמובן שיניתי דעתי לגבי חיות מחמד.
2: אתה נגד?
1: לא.
2: אתה בעד?
1: אני תמיד, כאילו, ברור שתמיד הייתי בעד, אבל תמיד אמרתי, כאילו, הקשר שאנשים חשים לחיות מחמד, שקר.
2: אה, לא, זה נכון.
1: זה מטורף.
2: יש לי חתולה.
1: יש לה חתולה.
2: יש לי חת...
1: לך יש שתיים?
2: לי יש שתיים, בקרוב בת זוגי לשעבר תיקח אחת מהן.
1: אוקיי, אוי, את יודעת כבר את מי את הולך לתת?
2: זה לא לשיקולי, יש פשוט... לא, יש פשוט חתולה שיותר קשורה אליי וחתולה ש... לא היה כאילו שאלה שם בכלל. אבל אחת הסיבות שהסכמתי לאמץ אותן זה הסטוריז שלך עם החתולה שלך.
1: אוקיי, אז החתולה שלי זה סיפור, זה זוגתי, כאילו, היא הייתה חתולה של זוגתי, ואז כשאני וזוגתי עברנו לגור ביחד, אז הביאה אותה, ו... כאילו, זו חוויה מדהימה, כן? עכשיו, אני עדיין מודה שזה לא בן אדם, בסדר? כאילו, אם יקרה לה משהו, אני אהיה בסדר, אוקיי? אני אהיה בסדר, אבל אני רואה את ה... אוקיי. זה סיפור האמת די מיוחד, אני לא אכנס לפרטים, אבל היא עכשיו אצל ההורים שלי.
2: מה, למה?
1: להורים שלי. אני לא יודע אם להיכנס לזה, זה כי אלונה בפריז, זה סיפורים.
2: אוקיי.
1: הם אצל ההורים שלי, ובהתחלה חשבנו שזה יהיה לרגע, אבל... זה ממש, כאילו, יש שם חיבור מטורף.
2: להורים ולחתולה?
1: כן. ואז אני קצת אספר, כאילו, את מה שקרה, בסדר? עכשיו שאנחנו באים לבית של ההורים שלי ורואים את החתולה, היא כבר לא מתייחסת אלינו כמו שזה היה אז.
2: די.
1: וזה קצת כמו החוויה, אני הולך להגיד עכשיו משהו מזעזע, זה קצת כאילו לחתול שלך יש אלצהיימר.
2: יו.
1: זה כאילו החוויה.
2: מה זאת אומרת? איך היא מתייחסת?
1: היא בסדר איתנו, אפילו כועסת, כאילו... היא הייתה צריכה להתרגל מחדש לקונספט שלנו, וכאילו אוהבת את ההורים שלי כמו שהיא אהבה אותנו בעבר. את מבינה מה אני אומר? כאילו, כן. אתה רואה אותה נותנת אהבה, וזה קצת גם גורם לי כאילו להגיד, אוקיי, יש הבדל בין בעלי חיים לבני אדם. זה עדיין חיות, והקשר שם הוא לא בדיוק...
2: אבל זה ספציפית גם חתולים. כלבים כן. לא מתנהגים ככה.
1: לא, כלב, וואו, הכלב... אני לגמרי בעד כלבים עכשיו.
2: לא, אני אוהבת חתולים, אני גם אוהבת... כאילו, אין מה לעשות, הם הרבה יותר... הם שורדים, הם צריכים לשרוד.
1: מי, חתול?
2: חתול, ואני מרגישה גם שהם... אני אתן להם הרבה קרדיט פה, כן? אבל אני מרגישה שהם משליחים על הבעלים שלהם הרבה מהתכונות. כאילו, בסוף זה... כאילו, אני מרגישה שהחתולה שלי היא הבת שלי. נתחיל מזה.
1: אוקיי, אז תני, תעשי את הניסוי שאני עשיתי, תני אותה לאמא שלך לשלושה שבועות, ותראי...
2: בחיים לא.
1: תראי שהיא פשוט שוכחת שהיא התקיימת. מי שמאכיל אותה, זה מי שהיא אוהבת.
2: אוקיי, תקשיב. קודם כל, אני גדלתי בבית שגם אני וגם אחותי לסביות. אני נותנת אותה לאמא שלי לשלושה שבועות, החתולה חוזרת לסבית. החתולה חוזרת עם קוקו נמוך, החתולה חוזרת, מתחילה ללמוד אקורדים על גיטרה. אי אפשר, יש גבול לכמה לסביות בית אחד יכול להכין. בכל אופן, פעם כשחיות מחמד היו מתות, הבעלים שלהם היו קוברים אותם בחצר במקרה הטוב, או נפטרים הם בכל מיני דרכים אחרות, במקרה הרע.
1: סליחה, מה עושים איתם שהם...
2: אני לא יכולה לדמיין את הרגע הזה, אני לא רוצה לדמיין את הרגע הזה.
1: אוקיי, אני לא מבין מה... אני צריך לעבור דירה.
2: ולהשאיר את הגופה שלה שם?
1: כן, כן.
2: זה קורה.
1: ואני מבקש מהמובילים כזה, פשוט מעליה כזה ללכת. כאילו...
2: את יודע שפעם שכרתי דירה, מהאנשים שהיו הבעלי דירה, כאילו הם גרו בלפניי, ואז הם... והיה להם חתול. וכשהם עברו, הם השאירו את החתול, ואמרו, אנחנו כבר באים לקחת אותו. אנחנו שנייה באים לקחת אותו.
1: לא נכון.
2: אנחנו שנייה באים לקחת אותו. הם לא באו לקחת אותו מעולם, הם השאירו לי, הם אמרו לי, יש פה שק אוכל, בינתיים עד שנבוא לקחת אותו, אז יום יומיים שאנחנו מתארגנים בדירה החדשה, שימי לו אוכל, סבבה? והייתי כזה, ברור, סבבה, אין בעיה, שמתי לו אוכל, ואז הם לא באו לקחת אותו אף פעם, נגמר השק אוכל, הייתי כזה, השק אוכל נגמר, אתם באים לקחת את החתול, והם היו כזה, כן, כן, ואז פשוט חזרתי לדירה, והיו שני שקי אוכל חדשים.
1: לא נכון.
2: והם פשוט נטשו את החתול שלהם והשאירו לי.
1: אבל את יכולה לדבר, הם ידעו שאת תדברי, מה קרה אחר כך?
2: מה שקרה אחר כך זה שאני עזבתי את הדירה, ובגלל שאני יותר אחראית מהם, אמרתי למי שנכנס אחרי, הייתי כזה, תקשיבו, הדירה הזאת מגיעה עם חתול, הוא לא גר בדירה, הוא כאילו מסתובב, אבל צריך להכיל אותו, עושים לו אוכל ומים, והם אמרו סבבה.
1: סיפור אחרון על חתולים.
2: כן.
1: את יודעת עד כמה תל אביבי אני?
2: כמה?
1: פעם החתול של מיכל עמדורסקי נפל לי למרפסת.
2: יואו!
1: ככה. סליחה, מיכל, שסיפרתי, אבל זה
2: בסדר, לא סיפרת משהו מביך. היא לא זרקה אותו למרפסת שלך, הוא חתול, זה קורה.
1: אני לא יודע איך הוא הגיע לשם.
2: ומה, היא באה לקחת אותו? או שהרמת אותו והחזרת אותו?
1: היא אמרה, תשמר אותו אצלך, אצלך, אתה יפתר. תפסיקי לזרוק אותו למרפסת שלי. סתם, ברור, כן, לקחו אותו, והוא בסדר. הכל טוב, טיפלו בו הכי יפה שאפשר, ואין שום סיבה לתבוע אותי על זה שסיפרתי את זה.
2: חס וחליל. בקיצור, ב-94 נפתח בישראל בית הקברות הראשון לבעלי חיים ביושב ינוב, ואנחנו נחזור לכתבה של בוקר טוב ישראל שליוותה את העניין הזה, 21 באוגוסט 94, יום הולדת 6 שלי, במקרה.
1: אה, מזל טוב.
2: תודה רבה, הייתי בת 6. גיל מקסים.
3: עכשיו הדבר חדש שלא היה כמותו בארץ, בית עלמין ראשון לחיות מחמד. במקום יש כבר כ-50 קברים, ולכל מי שמעוניין לדעת, המחיר לקבורת חיית מחמד, כולל השלט שבעל הקבר נע בין 200 ל-300 שקלים. צוות בוקר טוב ישראל, אם כתבתנו טובה ביאללה, ביקר במקום.
4: הצורך בהמשך הקשר עם נפשות אהובות שהלכו לעולמן, הוא אחד מהיסודות העמוקים ביותר של התרבות האנושית. גם כאשר הנפש האהובה איננה אדם.
5: מי זה בתמונה?
6: אני וברק.
5: אה, זה את, לפני הרבה שנים. כמה זמן ברק היה איתכם?
6: בערך 13 שנה.
7: אנחנו פעם ראשונה כאן, כי תוך 5 חודשים לא היה לנו פשוט כוח בלב לבוא ולראות. גם עכשיו זה מאוד. והבן הגדול היום גם פשוט סירב לבוא, ממש שאין לו כוח נפשי לבוא ולראות את הקבר של ברק.
4: הרעיון החדשני בא לענות על נחיצות שקודם לכן לא הייתה לתשובה.
1: קודם כל אני רק חייב להגיד ש-21 לשמיני זה גם היום הולדת של אמא שלי.
2: חנה רבינוביץ'?
1: את לא יכולה ככה! פשוט לחשוף, עכשיו אנשים יכולים להיכנס לכל מיני אתרים.
2: ללינקדין שלה.
1: כן, לכתוב חנה רבינוביץ'.
2: חנה רבינוביץ', מוקיי, מחשיבון גימטריה. איזה טריקים יכולים לעשות עם כל המידע הזה. מה, זה מולדת של אמא שלך גם? איזה יופי.
1: כן, את ואמא שלי, מי היה מאמין?
2: מי היה מאמין? האמת, הגיוני.
1: אמא, מזל טוב.
2: זה היה קטע מאוד חמוד.
1: אוקיי, אבל אנחנו מבינים שיש פה איזשהו דיסוננס, כן?
2: מה הדיסוננס?
1: נו, ללכת, כאילו עם כל הזה, ללכת ממש ו-to pay respects, כאילו לחייה.
2: לא, כאילו, אני חושבת שחד משמעית צריך לקבור אותם, אולי חד משמעית צריך לקבור, לא, אוקיי? אני חושבת שזה הגיוני, אוקיי? כאילו, זה יותר הגיוני מלהוריד באסלת החתול שלך אחרי שהוא מת.
1: כן, כן.
2: צריך להיות איזשהו מקור. כן, או להשאיר אותו בדירה ולעבור דירה. זה יותר הגיוני, זה הדבר, בשבילך, לא בשביל החתול, החתול הוא מת, זה לא משנה. בשבילך, יצור שאהבת, אני משערת שאתה רוצה כאילו לסגור את זה בצורה טיפה יותר רגיונית. אבל ללכת ולבקר אותו אחרי שהוא מת את הקבר שלו, זה... מה, אתה מניח הוגיה קטנה על הקבר? אתה מניח פחית של אוכל רטוב?
1: אבל עכשיו רגע אני רוצה לתת את הקונטרה.
2: כן.
1: הרי זה גם לא משנה אם בתכלס, זה גם לא משנה אם בני אדם, כן? ברור שכשאנחנו הולכים לקבר זה בשבילנו ולא בשביל המת, כי המת לא קיים יותר. אז אותו דבר אם חיה בתכלס.
2: תלוי את מי אתה שואל,
1: בתכלס.
2: אבל זה נכון.
1: לדעתי, כן, בסדר.
2: ברור, אבל זה כאילו, אני, להפך, אני איתך. זה לא קונטרה, אנחנו באותה, זה לא משנה אם הם הולכים או לא, אבל עם בן אדם אני עוד אומרת, כאילו, אתה הולך לקבר של סבא שלך, בסדר, הוא היית קשור אליו. הולך לקבר של חתול.
1: נו, אבל קשורים אליו, מה?
2: אני אגיד לך מה ההבדל. אני חושבת שאנשים, מתי שמגיעים לקבר של יקיר שלהם שנפטר, יש אשליה של שיחה.
1: בדיוק, אני לגמרי מסכים.
2: אתה לא יכול לדבר עם חתול, מה אתה תגיד לו? כן, לקבר שלו, כן. מי זה? מה זה? למה זה קטן?
1: כלב מת.
2: זה לא השיחות. אני לא נוסעת ליישוב ינוב בשביל השיחה הזאת.
1: טוב, בוא נשמע עוד מהכתבה.
2: יאללה.
8: אני הייתי משתגעת. פשוט לא עלה בדעתי האפשרות הזאת לזרוק אותו למזבלה, כי זאת הייתה האפשרות היחידה. וכשמר ברנרט הציע לי את ההצעה הזאת, אני ממש... פשוט הציל אותי. אני הייתי ממש עובדת עיצות. לא ידעתי מה לעשות.
4: עד כה נהג הווטרינר דוקטור הורוביץ לקבור את בעלי החיים בחצר מסביב לביתו. על כל קבר נשתל צמח. וכשמלאה האדמה והשיחים פרחו, החליט להכשיר שטח מיוחד מאדמתו לבית עלמין לחיות. מתברר שיש כבר הענות.
7: רופאה שלחה לי צ'ק, הזמינה קבר לכלב הבריא שלה. שהוא יחיה עד 120, ככה היא אמרה, אבל הצ'ק הגיע בדואר. והיא קיבלה ממני תעודה ששמור אצליה קבר לכלב שלה על העתיד.
1: אני רציתי לקבור שם חתול ולא נתנו לי.
2: למה?
1: כי הוא לא היה יהודי.
2: קודם כל, אני חושבת שזה מדהים לראות, האנושות עושה דברים לא יפים, אוקיי? אנחנו עושים דברים לא יפים, לא לבעלי חיים, לא אחד לשני, לא לכדור הארץ, אבל אי אפשר שלא לשים לב גם לכמה אנחנו חמודים.
1: לגמרי.
2: זה פשוט חמוד. מקסים. גם זה שבכלל יש לנו מערכת יחסים עם חיות.
1: זה נהדר, כי זה כאילו לא היה אמור להיות. היינו אמורים לריב איתם.
2: כן, אבל כלבים, פשוט במשך דורות עדים, על דורות של אבולוציה, פשוט אמרנו, אנחנו נהיה חברים, אתם תהיו חברים שלנו. אתם עכשיו זאבים או משהו, אבל אתם תהיו חברים שלנו, וזה ייקח מיליארדי שנים של אבולוציה, אבל בסוף זה יקרה, וזה קרה.
1: אבל זה גם, יכול להיות שכאילו לא יישמנו את זה פשוט עם חיות אחרות, שגם אם לא היינו אוכלים את הפרה, אלא מנסים כאילו להיות חברים שלה, אז כאילו זה גם היה עובד.
2: כן, אבל פרה, אתה לא תזרוק לכדור. היא איטית מאוד.
1: אולי אם הייתי עובד על זה שנים כמו עם הכלב.
2: אני מבינה מה אתה רואה. בסדר, אתה צודק. אז מזל של כלב שהוא כנראה לא טעים. אני לא יודעת מה הסיפור שם. אבל
1: שלא עשינו את זה עם פילים.
2: עם מה?
1: עם פילים, זה יכול להיות כל כך כיף.
2: לא, לא, אני סבבה עם...
1: למה לא בייתנו פילים? למה הלכנו על כלב? זה כל כך... עכשיו פתאום אני חושב על זה, כאילו, יש עוד כל כך הרבה אפשרויות.
2: מה, כלב? הוא פשוט בגודל הנכון.
1: וואי, זה כיף.
2: אני אגיד לך מה הייתי רוצה?
1: נו.
2: עורב.
1: עורב. כמו בחומות של תקווה.
2: כן, זה ממש חיה שאני אוהבת, מאוד.
1: כי אתה יכול לשלוח אותה לאנשים.
2: לא, אני, הם פשוט, אני מרגישה שהם מבינה עניין. הם מאוד, קודם כל הם מונוגמים, אם אני לא טועה.
1: יש את הקטע שהם כאילו, אם אחד, אם אתה פוגע באחד, אז כל הלהקה מציקה וכל החיים.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני מתה על זה, ואני מרגיש, וגם אם אתה מאכיל עורבים, או אם כאילו יש כל מיני ילדות שמאכילות עורבים, או שמצילות עורבים כשהן ילדות קטנות, ואז העורבים מביאים לילדות דברים נוצצים. זה כל כך חמוד.
1: זה קצת כאילו לקנות אותן בכסף.
2: לא, זה לא, זה כאילו את מביאה לנו אוכל, אז מה אתם הבני אדם אוהבים? תחרה הנוצץ הזה? הנה, קחי, פינקנו אותך. לך איתי, מלכת השבט שלך.
1: זה סימביוזה מדהימה.
2: זה מקסים.
1: זה הרבה יותר טוב מהעצם שהכלב של ההורים שלי מביא להם.
2: ברור.
1: הוא אף פעם לא מביא להם תכשיט. תמיד, זה תמיד איזה קאקי של משהו.
2: מתה לעורב. אם מישהו מאזין לנו ויש לו כיוון לעורב, אני מאוד אשמח. אני מאוד אשמח להתערבב שם. בקיצור, מה אהבתי בקטע הזה? שזה באמת מעיד על איזושהי מצוקה נפשית של... כאילו, תחשוב על האבולוציה. בהתחלה אנחנו והבעלי חיות היינו במערות, אחרי זה הם נהיו חברים שלנו, אוקיי? עכשיו, גם כן, אנשים שהם כאילו דור מעל... זה נשמע כמו אנשים ממעמד הביניים.
1: אוקיי.
2: אני חושבת שדור מעליהם לא הדבר כזה שיש לך חיית מחמד, אולי מבחינה כלכלית, לפחות לא בהסדר הזה, נגיד סבתא שלי במעברה, כשהם חיו באוהל, אז כן, היו לה כלבים. אבל אלה לא... אני לא חושבת שזה היה ברמת התחזוקה של...
1: של היום, כאילו?
2: של היום, או שכאילו, אולי אני סתם זורקת פה, אבל אני חושבת שזה עניין כלכלי גם, כי אתה כן צריך להכיל אותו, ואתה כן צריך לדאוג לו, וווטרינר, ושטויות כאלה, יש גם את העניין הכלכלי הזה.
1: אני לא מבין, מה שאני לא מבין בכלבים זה איך אפשר, איך עכשיו הכלב שצריך להוריד אותה 3 פעמים ביום?
2: בגלל זה אני לא מביא הכלב.
1: אני לא מבין, זה אותו דבר, אבל זה אותו סיבה שאני לא מביא ילדים. איך אפשר להכיל אותו 3 פעמים ביום? צריך לטייל איתו כל הזמן. זהו, סליחה.
2: זה בסדר. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שנוצר פה צורך רגשי מסוים, ושהרי בסופו של דבר, כל העולם שאנחנו חיים בו, יש לנו מענים, מענות?
1: לא יודע מה את הולך להגיד.
2: הרבים של מענה?
1: מעדניות.
2: יש לנו מעדניות לכל מיני צרכים רגשיים שעולים בנו. יש לנו כל מיני פתרונות לדבר הזה. כאילו, גם תרבותיים, גם זה, נגיד. וזה פשוט הרגע בהיסטוריה של מדינת ישראל, שאמרו, עכשיו הצורך הרגשי בלעשות משהו עם חיית המחמד, המטה שלך הגיע למצב שצריך להפוך את זה לעסק. וזה קצת מרגש, קצת חמוד.
1: מעניין אם זה נשאר, עדיין אפשר ללכת לשם לגן החיות?
2: יש בית קברות, אני לא יודעת אם שם, אבל יש מקומות כאלה.
1: כן?
2: יש, בטח שיש, כן.
1: מעניין אבל אם זה גם באמת, טוב, אני מבין את האובדן לגמרי. אבל פשוט, נגיד, אתה שמעת את האיש שאמרה שהילד לא רצה לבוא מרוב שלא היה לו כוחות נפשיים?
2: כן.
1: אני טועה, אולי הוא פשוט, זה מביך אותו.
2: ברור, אבל זה...
1: מביך אותו. אבל אמא, אין לי כוחות נפשיים, טוב.
2: או שהוא לא רוצה, אבל גם היה את האיש שאמרה, זה היה בלתי נסבל לחשוב על לזרוק אותו למזבלה.
1: בסדר, יש איפשהו באמצע, לקחת אותו לווטרינר שיסרוף אותו בתוך הבור הזה שיש להם.
2: מה?
1: לא, זה לא משהו, יש איזה משהו, איזה קרמטורים של... הם זורקים אותם לתנור
2: לא,
1: פיצה
2: לא,
1: הזה.
2: לא, לא, לא, אני לא רוצה לדעת את הדברים האלה.
1: הם מורידים אותם בתיבת דואר הזאת.
2: לא, לא,
1: הם שמים
2: לא.
1: אותם במגרסה הזאת. הם שמים את זה איפה את האפרוחים שמסובבים בכזה גדול
2: לא,
1: שנכנס
2: לא,
1: לתוך
2: לא,
1: מתחינה.
2: לא, לא, לא, לא, די, די, אני אחזור להיות טבעונית ואני לא רוצה.
1: סליחה.
2: אל תגיד לי שום מידע על שיכול לגרום לי להפסיק לאכול את החיות הטעימות.
1: חייבת. חייבת להיות דרך פחות כאילו קיצ'ית להיפרד. זה כל מה שאני אומר. אבל בסדר, אבל אני, את האובדן אני מקבל לגמרי, ואני לא, אני לרגע לא מכחיש אותו.
2: וגם אתה באמת לא יכול לזרוק חיה על המזבלה. אין מה לעשות. בסדר, אנחנו חברה לא אנושית. זה כמו שכאילו באיזשהו במדינת ישראל אמרו, יהיה פה, אני יודעת מה, יהיה פה חדר כושר. למה? כי אנשים רוצים להיראות טוב. הגענו לשלב הזה שאנשים רוצים להיראות טוב, והכלכלה נוצר פתרון שהוא כלכלי לכולם. אתם רוצים, היצע וביקוש, יש את זה. וזה רגע יפה בהיצע ובביקוש, כי זה היצע וביקוש רגשי.
1: יאללה, לקחתי.
2: לקחת?
1: לגמרי, אני חותם, שתי ידיים.
2: בסדר גמור.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: כאן תרבות זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. תקשיב. בוא תשמע מה שאני אגיד לך. בשנת 92, דנה אינטרנשיונל פרצה לתודעה עם השיר סעידה סולטנה. מכיר?
1: אני חושש שכן.
2: אוקיי, עכשיו בתקשורת כמובן, התעסקו בזה שמדובר בזמרת טרנסית, ובתהליך שינוי מין שהיא עברה. בקיצור, 5 שנים מאוחר יותר, ב-97, כמה שנים אחרי דנה, צצה זמרת שכינתה את עצמה אדרת, שהיא גם טרנסית, והתקשורת הישראלית כמובן התעניינה בה מאוד. אז בוא נשמע רגע קטע מתוך השיר של אדרת, אוויר לנשימה, אתה מכיר?
1: לא.

0: אוויר.
1: אוויר.
0: אוויר. מה אתה אומר על השיר?
1: חצי. אגב, הוא מתחיל קצת כמו Just Beat It. טום טום.
0: הוא גם באותה רמה בעיניי.
1: אולי זה סרילר. כן, את נהנית.
0: תשמע, אני אוהבת מוזיקה.
1: אוקיי, אז כן, אז בסדר.
0: איזה בס הזה להיות הזמרת הטרנסית השנייה.
1: כן.
0: אחרי דנה.
1: כן.
0: כאילו כל החיים אמרת, אני... אי אפשר להגיד שום דבר יותר.
1: נו, זה כמו הטייס הדרוזי השני. כן. אף אחד לא מעניין אותו מי היה הטייס הדרוזי השני, וכולם יודעים מה השם של הטייס הדרוזי הראשון.
0: מה, זה משהו, כאילו, זה כי זה מצחיק? קוראים לו מטוס מטוס או משהו?
1: לא, אולי גם לא יודעים מה השם שלו, אבל זה כי אסור להגיד. אם היה מותר להגיד, כולם היו יודעים מה השם שלו. אגב, מה הייתה, מה היא מדרת היום? אני באמת רוצה לדעת.
0: בוא נגגל.
1: אני אומר שהיא לא גרה בארץ.
0: או.
1: ואגב, זה מאוד מאוד מוזר לי שהיא לא בתודעה בכלל, כי בכל זאת, כאילו, היא השנייה. אני בכל זאת חושב שכאילו זה מוזר. לא גרה בארץ, עוסקת בטיפול הוליסטי.
0: אוקיי, מוכן?
1: כן.
0: אדרת, שהיום היא שמה הזה, זה הדר בביוף, היא תקליטנית, זמרת פופ ודנסאוס ישראלית, אשר התפרסמה גם בלבנון. אדרת היא טרנס-סקסואלית, בלה בלה בלה, בשנת 2001 הוציאה את אלבומה הראשון בלי עין הרע, דיסק אוטוביוגרפי, בלה בלה בלה. 2007 הוכרזה אדרת כאחד מפורצי השנה במוזיקת המועדונים בתוכנית הדיסקוטק בגלי צהל. הרבטה להופיע במועדוני לילה, בשנת 2011 הוציאה סינגל מועדונים בצרפתית. ינואר 2012 החלה לשדר מרדיו כל השלום 107.2 FM.
1: מה היום היא עושה?
0: לא כתוב, זה נגמר ב-2013. פברואר 2013 השתתפה בתחרות הקדם אירוויזיון עם השיר ויקטורי.
1: די!
0: כן. וביוני 2012 הייתה תקליטנית, העפילה ל-20 הראשונות כנציגת ישראל בתחרות התקליטנית יוצרת הבאה, שהתקיימה בטולוז שבצרפת.
1: אני זוכר את ההופעה, כן. אני זוכר את התקליטנית היוצרת הבאה.
0: ויש קיצורים חיצוניים, דורון בראונשטיין, אדרת, קומה עשירית, מאלבומי הפופ הטובים שיצאו בישראל בעשור האחרון.
1: וואו.
0: אוקיי, בוא נראה מה יש לה בספוטיפיי ונשמיע. אוקיי? נשנה, נחטוף את התוכנית.
1: טוב, זה קצת יורו טרש, בסדר? כאילו סבבה.
0: הייתי עושה אקסטה ושמעת את זה.
1: אוקיי, אולי עם אקסטה. שאני לא הייתי עושה.
0: זאת הצעת ההגשה לאלבום.
1: אני הייתי עושה טבלת אקסל ושומעת. לא אקסטה. אבל יפה, אני... טוב, מגניב. אני התרגשתי, גם אני... תקשיב, אני חייב להגיד משהו על האבא שלה, אידיוט, סליחה.
0: אבל תראה, האבא, אם הוא התראיין לכתבה, ואפילו, אני אגיד משהו יפה על האבא, נכון, אני לא מסכימה עם הטמטום שהוא, מה זה לא מסכימה? בזה הוא מאמין, סבבה, אני חושבת שזה מפגר, אבל הוא לא צודק, מאיפה אנחנו, כאילו, הוא לא צודק בוודאות, כי זה כאילו לא הגיוני בשביל
1: צורה. לא, אבל אגב, יכול להיות שזה גם הדרך, כלומר, הוא אומר, להפך.
0: בדיוק, זאת הדרך שלו ליישב את מה שהבת שלו, את הבחירות של הבחירות, את מי שהבת שלו, עם תפיסת עולמו, ויש בזה משהו מקסים, גם ביחס לשנה, וגם, תשמע, זה הרבה, הוא התראיין לכתבה עליה. הוא בקשר איתה, הוא בן אדם דתי. אז הוא אמר, אין מה לעשות, אפילו, מה יפה בזה אפילו? לפי תפיסת עולמו, אני משערת שזה לא דבר שצריך לעשות. ויש משהו שלוקח את האשמה עליו, שזו הורות טובה.
1: לגמרי.
0: כאילו, זה מה שהורים צריכים לעשות, זה כזה, זה עליי, זה עליי. בסדר, אני הולך לגיהנום על התנוחה המקולקלת שהשתמשתי בה.
1: אוף, זה כל כך נכון, הוא יצא מקסים.
0: הוא יצא מקסים, אנחנו מאוד בעדו.
1: וואי, אבל גם בעד...
0: משפחה מקסימה.
1: וכל, כן. מגניב, מגניב ממש. אני מוזר לי שנחשפתי לה רק עכשיו, ואני מאוד מאוד שמח שגם המאזינים שלנו זכו להיחשף לה עכשיו.
0: לכו, תחפשו בספוטיפיי אדרת באנגלית, תשמעו את השיר "קח אותי", איך קראו לזה? "קח אותי גבוה".
1: "קח אותי גבוה, ולא תוכל לסבוע".
0: זה שיר מקורי שלך?
1: כן, שמי לא נועה. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. אני, שיר, אני יכול להודות לצוות שלנו?
0: בסדר.
1: אז תקשיבי. לאלעד ברנוי העורך, לתמר בנימין המפיקה, לגיא בן וייס, טכנאי השידור. אתם יכולים להזין לנו מתי, והכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, ובכל יישומני הסקטים, גם באתר המעולה כאן ארכיון, שם גם תוכלו לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים ממש עם העיניים שלכם. אם אתם רוצים להגיב או לבקש כתם שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול, תבקשו ספציפית את שיר. אנחנו נגיד לכם שלום.
0: אז ביי.

0: להציל את חיות הבא.
1: מצד השני.
0: גישה.
2: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: יו! פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
4: תודה.
5: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. מיד, שלושה שיודעים. כאן תרבות.
6: כאן תרבות,

0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. כל מי שקשור לעולמות המדע והאקדמיה בישראל יודע שזאת הבעיה הכאובה ביותר בתחום הזה, ושבשנים האחרונות היא הולכת ומחריפה. בריחת המוחות, העובדה שיותר ויותר חוקרים ואנשי מדע בוחרים לא להישאר בישראל, היא לא רק פגיעה באקדמיה, אלא גם פגיעה קשה בכלכלה הישראלית. איך אפשר לשנות את המצב הזה, והאם זה בכלל אפשרי, כל עוד מציאות חיינו כאן לא משתנה? אנחנו נדבר על הנושא הזה עם נדב דואני, מנכ"ל ארגון Science Abroad, ארגון המדענים הישראלים בחול. בוקר טוב, נדב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
1: אתה יכול קצת למקם אותנו מבחינת נתונים לגבי באמת כמה מדענים עזבו בשנים האחרונות? אתה יכול לזרוק עלינו כמה נתונים יבשים, פשוט כדי ש... כן, מה שיש לך.
2: מה שיש לנו, אז קודם כל חייבים לציין שעזיבה של מדענים היא לא מבוקרת. זאת אומרת, היא לא מתנהלת כמו עזיבה של ישראלים, שהיא לא מתנהלת בצורה מסודרת. המספר הידוע הוא מדבר על 33,000 ישראליות וישראלים שעזבו לחול בשנים האחרונות, בעלי תואר אקדמי, אוקיי? זאת אומרת, גם עם תואר ראשון. איזה דיפרנציאציה בלהגיד כמה מתוכם הם בעלי PhD וכמה מתוכם הם רופאים. אנחנו כן יודעים שבשנים האחרונות יש קצת בעתיות עם סוגיות הקורונה ועם הנושא האנטישמי עכשיו, שפחות מקבלים ישראלים לתוך המעבדות בחול. אנחנו מדברים על מאות שיוצאים כל שנה, והבעיה המרכזית שלנו שהם לא חוזרים באותם מספרים. זאת אומרת, הרבה נשארים בחול. הנתונים שלנו מראים כשמדען יוצא לחול או מדענית יוצאים לחול, 70% מהקבוצה אומרים אנחנו נוסעים כדי לחזור חזרה הביתה לישראל, 30% אומרים כדי למצוא עתיד טוב יותר, קריירה מעניינת יותר טובה בחול, ואחרי 5 שנים הנתונים ממש מתהפכים, 70-30, ממש אחד לאחד, 70% אומרים שהם נשארים, 30% אומרים שהם חוזרים חזרה לארץ, ואלה נתונים בסופו של דבר שהם לא טובים לאקדמיה הישראלית, לכלכלה הישראלית, ולכן אנחנו יודעים לחמת את זה באחוזים ולא במספרים מוחלטים כמה מתוכם יוצאים. עוד נתון שחשוב שמקשה על זה, זה באמת להבדיל מעולים חדשים שחוזרים לארץ ופותחים תיק עולה ואחר כך מקבלים תעודת זהות, ישראלים פשוט עוברים בנתב"ג, פעם אחת הלוך, פעם אחת חזור, נכנסים ויוצאים מתוך המערכת, אבל כן, המספרים מדברים על מאות כל שנה, ובמצטבר מדובר על אלפים רבים.
1: כן, והדוח שפרסמתם לאחרונה גם ממש מקמת מבחינת התוצר ומבחינת תרומה לכלכלה הישראלית. למשל, ציינתם שם שכל מדען שלא חוזר לישראל מגלה מובדן של כ-20 מיליון שקלים לתוצר לאורך הקריירה. אני תוהה איך זה, סליחה שאני רואה את לרזולוציה הזו, פשוט מעניין אותי איך מדען מכניס כסף.
2: נכון, אז קודם כל זה באמת במחשבה, אתה אומר, רגע, זה לא הגיוני, הוא מרוויח כל כך הרבה כסף לאורך השנים.
1: נשמע לי מוזר, כן.
2: נכון, לצערנו מדענים ישראלים לא מרוויחים כל כך הרבה כסף. כן, יש יוצאים מן הכלל, והיוצאים מן הכלל מוביל מאת הקטר הכלכלי והאקדמי, פרופסור אמנון שעשוע, לדוגמה, ששילם כנראה הרבה יותר מיסים בחייו בעקבות האקזיט שהוא עשה, הוא דוגמה אחת קטנה, אבל אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים לא רק כמה כסף מזכורת הם מקבלים וכמה מס הם משלמים, אנחנו מסתכלים על ההשפעה ההיקפית שלהם. זאת אומרת, קחי לדוגמה, אם הם מקבלים גרנט מה-ERC, מהאיחוד האירופי, מכניסים כמה מיליונים טובים לתוך המשק, כמה אנשים הם עובדים, כמה דוקטורנטים, מסטרנטים, כמה סטודנטים הם מכשירים, ציוד שהם רוכשים, מעבדות, יש פה השפעה היקפית. זאת אומרת, שאתה מסתכל על מדען שחוזר ועובד בתוך האקדמיה, בסדר, בוא נשים רגע בצד את התעשייה, שמבחינתנו היום דווקא בעולמות ה-AI הם game changer, החבר'ה האלה.
1: כן.
2: החבר'ה האלה, הם הרבה יותר מחבר'ה, אנשים הרבה יותר רציניים, אבל אנחנו מסתכלים רגע, כשהם חוזרים לאקדמיה, יש להם השפעה היקפית. וההשפעה היקפית הזו נמדת ב-20 מיליון. כשאנחנו מסתכלים על מהפכת ה-AI, שהיא באמת, שמעתי מישהו אומר, העתיד מכה בפנים שלנו כל יום במהירות שאנחנו אפילו לא מצליחים להבין. שימי לב מי מוביל את החברות, הם חבר'ה בעלי PhD.
1: כן.
2: שימי לב מי אנשים שמחפשים אותם לחברות, זה אנשים PhD, כי כמחפשים, אין היום, אף אחד לא לומד AI באקדמיה. אולי ילמדו בשנים הקרובות, כנראה זה מה שיקרה. אבל זה אנשים מדעי המחשב, ומתמטיקאים, ופיזיקאים, אלו האנשים, והן אנשים ברמה הכי גבוהה. ולכן אני חושב שהנתונים היום אפילו הם עוד יותר חמורים, והאובדן מכל אחד כזה שלא חוזר לארץ, הוא הרבה הרבה יותר דרמטי.
1: האם זו בעיה של האקדמיה או של המדינה? כלומר, האם האקדמיה הישראלית לא יודעת לשמור את המדענים שלה כאן, או שיש כאן עניין גדול יותר?
2: יש פה עניין גדול יותר, חד משמעית. נתחיל מזה שההשפעה לאדם מן היישוב שלא מעורב במה שקורה, גם אני לפני שעשיתי את התפקיד שלי, אוקיי, אז פחות פרופסור, יותר פרופסור לאקדמיה, מה זה משנה? זה משנה. זה משנה א', מנקודה הצרה ומאוד מאוד הזה, הפרטית של המחקרים שמבצעים, שלא הופכים אחר כך להיות חברות, קחי לדוגמה את הקופקסון ממכון ויצמן שיצא, משם יצא המחקר, קחי לדוגמה את התרופה כנגד הקורונה שיצא, לא מהארץ, אבל יצא בארצות הברית מתוך האקדמיה. אז קודם כל זה השפעה הנקודתית, אבל בוא נראה את ההשפעה לדורות. מי יכשיר את הדורות העתידיים של החוקרות והחוקרים? יכשיר את הדורות הבאים שיקימו את החברות ואת הסטארט-אפים. אז קודם כל זו בעיה שקיימת, היא בעיה כללית. עכשיו, המצב הגיאופוליטי, המצב הביטחוני, המצב החברתי, חוסר היציבות משפיע בצורה משמעותית. אנחנו מכירים חוקר שאמור לחזור לארץ, ולא חזר לארץ, כאמר, אני לא רוצה שהילדים שלו יהיו פה תחת טילים, הוא עיכב את החזרה, בסוף הוא חזר. אנחנו מעכבים את החזרה בכמה שנים, בשנתיים, והם חזרו חזרה לארץ, אגב, למוסד אקדמי בצפון. אנחנו מכירים הרבה כאלה שאומרים, רגע, המצב פה הוא לא ברור, אנחנו לא יודעים מה קורה. ולכן הם לוקחים קצת זמן לחשוב. אני בתקווה, וכולנו בתקווה, שתהיה פה איזושהי יציבות ביטחונית, חברתית, כלכלית, שתאפשר לאותם אנשים בסופו של דבר לחזור לארץ ולמצוא פה את מקומם. אגב, אני חייב לציין שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו איזשהו גל של פטריוטיות אצל אותם מדענים, וזה לא משנה איפה הם היו על המפה הפוליטית, אם הם היו תל אביבים רווקים, או הם היו מהשומרון ונשואים עם חמישה ילדים. אגב, אלו באמת מספרים. זאת, יש לי דוגמה מאוד ספציפית, אבל לא ניכנס לפרטים בגלל עניינים של אישיים.
1: כן.
2: הם אמרו, אנחנו רוצים להיות עם האחים והאחיות שלנו כאן. אנחנו רוצים לחזור ולהיות חלק ממה שקורה כאן. אז מישהו צחק כזה שטיסות חילוץ לארץ דווקא ממקום שלב לאזור מלחמה.
1: כן, כן, אנחנו כנראה המדינה היחידה שמחלצת לאזור מלחמה. זה לא, לא ברור לי הדבר הזה.
2: אז,
1: כן.
2: אז הם לא שונים מאף אחד. גם המדענים והמדעניות שלנו, אמרו, אנחנו רוצים להיות פה בארץ. עכשיו, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה. אני חושב שדווקא אחרי המלחמה, אנחנו עוד לא אחרי ממש, אבל עוד רגע אנחנו נהיה אחרי. אני חושב שתהיה פה פריחה כלכלית, אני חושב שהאקדמיה הישראלית מציעה המון המון המון משרות, יש אוניברסיטה חדשה בגליל, תל חי, יש המון המון תקנים שנפתחים במוסדות אקדמיים, יש בתי חולים שנפתחים בארץ, שיבא נגב, יותר נכון, מרכז פרס החדש שיפתח בדרום בעוד 3-4 שנים. אני חושב שיש פה הרבה הזדמנויות תעסוקתיות מעניינות ומרתקות, זה מצד אחד. ומהצד שני, מה שקורה היום דווקא בארצות הברית, דווקא באזורים הליברליים, שבהם הישראלים פחות מבוקשים, או אפילו בוא נהיה יותר בוטים, לא רוצים לקבל אותם, אני חושב שיש פה הזדמנות למדינה לעשות אולי איזה מעשה משמעותי וגדול, ולהפוך את החזרה להרבה יותר אטרקטיבית.
1: בדיוק, לא בסוף זה עניין של, אתה יודע, תחרותיות, כלומר צריך שיהיו פה תנאים שיזמינו את המדענים להישאר או לחזור. אני תוהה איזה דברים, איזה אינסנטיב אפשר לתת למדענים לעשות את זה. כי אני אומרת, כלומר, אתה מדבר באופן מאוד אופטימי, וזה מקסים שאתה אומר שיש פה הרבה הזדמנויות. אנחנו מדינה קטנה עם לא המון מוסדות, ובסוף זה באמת עניין של תחרות. כלומר, בארצות אחרות, בטח במדינות מערביות גדולות, ארצות הברית, אירופה למיניהן, יש המון מוסדות. יש הרבה יותר תקנים, אני מניחה, ממה שיש בארצנו הקטנטונת.
2: חד משמעית. קודם כל, לא כולם יוכלו למצוא את מקומם פה בארץ. בסדר? באקדמיה.
1: בדיוק.
2: זה בטוח, בוודאות, בוודאי, אבל אנחנו רואים דווקא מצב היום שיש היום מחלקות שהן ריקות. אנחנו רואים היום תקנים פנויים שלא מצליחים לאייש אותם, אוקיי? גם האקדמיה הישראלית אומרת בצדק, אני רוצים את הטובים ביותר, אנחנו רוצים את ה-A-list, לא רוצים להתפשר. עכשיו, תמיד אני אומר, הם רוצים את כוכב הצפון, אבל אם תסתירי רגע עם היד שלך את כוכב הצפון, תראי המון המון כוכבים ליד. הם לא פחותים, הם פשוט פחות בוהקים. אז מצד אחד, ברור, באקדמיה הישראלית לא יוכלו לקלוט את כולם. אבל אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שאין באמת מקום. אבל יש גם תעשייה בארץ שצריכה את הכוחות האלה. התעשייה גם היא תעשייה מתפתחת, היא מגוונת. יש היום בעולמות הבריאות, יש היום יותר צרות, בוא נגיד ככה, פחות חברות נפתחות, פחות השקעות, אבל יש המון חברות אחרות, ואלה אנשים שיכולים להניע את הכלכלה הישראלית. ולכן, נכון, את צודקת, אני מאוד אופטימי, באופי אני אופטימי, אי אפשר לעשות עבודה כמו שאני אצא אם אתה לא אופטימי, זה לא, אין דרך, במיוחד בשבע שנים הלא נעימות שאנחנו נמצאים בהן לאחרונה. אבל אני באמת חושב שקודם כל יש המון המון מלגות שהן יוצאות תוכניות אור ובראשית, שהן תוכניות חדשות, שהן מוציאות הזדמנות. אני חושב שהאקדמיה, גם המוסד האקדמיה החדש שנפתח היום בצפון תל חי, הוא הזדמנות. האוניברסיטאות היום גם במרכז הארץ שנמצאות ומחפשות תקנים. ואגב, יש מוסדות אקדמיים שיגידו לך, אני לא עובד על פי תקן פנוי או לא פנוי. הגיע מישהו, מישהי מצוינים, יהיה לנו מקום לקלוט אותם. אני מכיר לפחות שתיים שעובדות בצורה הזו, ולכן כן יש אפשרות למי שרוצה ורוצה לחזור לארץ להיות פה חלק. Having said that, אני אחזור עוד פעם לסוגיה של אקדמיה, של התעשייה הישראלית. כן. התעשייה הישראלית משוות, אנחנו היום יש לנו לוח משרות. אנחנו מפרסמים כל שנה בין 300 ל-400 משרות לחבר'ה בעלי PhD. יש לנו קבוצת, שתי קבוצות וואטסאפים, למעלה מ-1,700 חוקרות וחוקרים ישראלים שהם מחפשים עבודה או שהם מסתכלים ופוזלים הצידה כדי לראות מה קורה. אנחנו מפרסמים משרות, מאות משרות כל שנה לחבר'ה בעלי PhD. זאת אומרת, יש ביקוש, יש צורך, יש רצון. לצערנו אין מספיק פה אנשים, ועל זה אנחנו עובדים, בדיוק על הנקודה הזאת, כדי להביא אותם לארץ.
1: וכן, צריך לספק להם סיבה מאוד טובה לחזור, ואני כן אחדד.
2: תמיד אימא ואבא פה, את יודעת, זה בסוף הסיבה הכי חזקה, אנחנו מגלים.
1: אימא ואבא, ובכל זאת הייתי רוצה שמלבד, כמו שאתה אומר, באמת האקדמיה והתעשייה, שגם הממשלה תבין את החשיבות של הדבר הזה, וגם היא תדאג לאינסנטיב הזה להחזיר את המוחות החריפים והטובים שלנו כאן אלינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה, דניאל, היום טוב.

0: חזרתם אלינו, לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זהו, חברים, אפריקה מתפרקת לנו מול העיניים. כלומר, זה ייקח כמה מיליוני שנים, אבל מחקר חדש חושף שזה יקרה הרבה יותר מהר מכפי שחשבנו עד כה. אז מה זו בקיעה של יבשת? איפה יעבור השבר הזה, והאם הוא יכול להשפיע גם עלינו? ידריך אותנו במסע הפרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז מה קורה שם במזרח אפריקה? היא בוקעת.
1: כן, אני מציע לא לעצור את הנשימה ולא לשבת על קצה הכיסא.
0: אוקיי. כי זה ייקח רגע, זה ייקח כמה רגעים.
1: ייקח, כן, ייקח כמה מיליוני שנים. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה, אבל התופעה שמתרחשת שם הייתה ידועה מזה כבר עשרות שנים. החלק המזרחי של אפריקה זז מזרחה, כלומר נפרד מיבשת האם. זה קורה בערך איפה שאתיופיה וקניה. עכשיו, כשיבשת נקרעת, זה קצת דומה לנניח אם אנחנו מנסים לקרוע איזה גליל של פלסטלינה. אז לפני שהוא נקרע לגמרי, אם אנחנו מותחים אותו, אז הוא הולך ונהיה דק, במקום שהוא עומד להיקרע. אז את ההידקקות הזאת, לאחרונה הצליחו לחמת, כלומר, לבדוק בדיוק מה עובי הקרום. בכדור הארץ יש חלק שנמצא מתחת לפני השטח והוא זורם, ואנחנו חיים על הקרום למעלה, שהוא קשיח ונתון לשגיונות של הזרמים מתחת. עכשיו, כשאני אומר זרמים, אז בדרך כלל יש איזה דמיון של מים גואשים, זה לא ככה. קצב הזרימה, אולי הדוגמה הכי טובה, זה הקצב שבו השיער שלנו גדל, או הקצב שבו הציפורניים שלנו גדלות.
0: אוקיי.
1: אם תסתכלו עכשיו על הציפורניים, הן גדלות, אבל אף אחד לא רואה את זה. אבל אם נסתכל עוד שנה, אז נראה שיש שינוי של כמה סנטימטרים.
0: אנחנו יודעים באמת לכמת את זה במספרית, את מה שקורה שם?
1: בהחלט, כן. כן. יש כמה דרכים. אפשר להסתכל על סלעים עתיקים, ולראות מה קרה, נגיד, בכמה מיליוני השנים האחרונות, כמה תזוזה הייתה, ואפשר אפילו לעקוב אחרי נקודות שמסמנים אותם על פני השטח, ועוקבים אחריהם באמצעות לווייני ה-GPS, לווייני הניווט, שכל אחד יש לו גישה לדאטה שלהם דרך הטלפון. הם אלה שמאפשרים לנו לדעת את המיקום שלנו במדויק. אז אם אנחנו מסמנים נקודה מימין ונקודה משמאל, עוקבים אחריהם במשך שנים, אנחנו רואים אותם מתרחקות. אז הקצב ניתן למדידה, ומה שלא ידעו קודם, עד עכשיו, זה עד כמה התהליך הזה כבר התקדם. ומה שהמחקר החדש התפרסם ממש בימים האחרונים, מה שהמחקר הזה גילה זה שהקרום הרבה יותר דק ממה שחשבו, כלומר, התהליך הרבה יותר מתקדם, ואם קודם ציפינו שזה יקרה תוך איזה 3-4 מיליון שנה, יכול להיות שזה יקרה רק כעבור איזה 2 מיליון שנה.
0: ומה המשמעות
1: אנחנו
0: של...
1: ממש...
0: אנחנו כן. ממש בדרך. מה המשמעות של קרום דק? או שהולך ונהיה דק יותר?
1: זהו. המשמעות לגבינו זה בעיקר התהליך. העובי לא באמת משנה למי שחי למעלה, אבל מה התהליך עושה? קודם כל, הקרע לא קורה בבת אחת.
0: כן.
1: אלא מאוד מאוד לאט. כמו שאמרתי, סנטימטרים בודדים בשנה.
0: ועדיין זה המון, גם אפילו סנטימטרים זה נשמע הרבה.
1: נכון. כל פסיעה קטנה של קרע מלווה ברעידת אדמה. אז א', יש רעידות אדמה. ב', מדי פעם נוצרים סדקים שהם כל כך עמוקים עד שדרכם עולה מגמה ונוצרים הרי געש.
0: וואו.
1: אז לאורך האזור ביקוע הזה במזרח אפריקה, מה שנקרא East African Rift, הבקע המזרח אפריקני, יש גם רעידות אדמה מדי פעם וגם הרי געש. אז מי שטייל בקניה למשל בפארקים מכיר את התופעה, ואנחנו יודעים שלמשל הר קניה או הקילימנג'רו, אלה הרי געש גדולים.
0: כן. יש

0: מתחבר לאותו ביקוע שקורה בין, נגיד, מיצרי טיראן, מפרץ אילת, אחר כך הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, הכינרת, עמק החולה, כל המקומות האלה זה המשך.
1: כן.
0: התופעות הן קצת שונות, הן קורות בקצבים אחרים על אזורים שונים. רק לתת סדרי גודל, למשל אצלנו, אם אנחנו עומדים נגיד בתל אביב ומסתכלים על רבת עמון, אז רבת עמון זזה שמאלה בקצב ממוצע של בערך 5 מילימטרים בשנה, 0.5 סנטימטר בשנה. זה בממוצע. כלומר, אם אנחנו נחכה נגיד 1,000 שנה, אז זה יזוז 5 מטרים.
1: כן, משמעותי.
0: עכשיו, התזוזה הזאת מלווה ברעידות אדמה. התזוזה הזאת היא לא חלקה, אלא קורית בקפיצות קטנות. זה בערך כמו שננסה לגרור איזה לבנה עם גומיה לרצפה. אז אנחנו נמתח את הגומי, ולא יקרה כלום ללבנה, אבל אז כשהמתח יהיה מספיק גדול כדי להתגבר על החיכוך עם הרצפה, הלבנה תקפוץ.
1: כן.
0: זאת רעידת אדמה. אז בעצם הלוחות או הפיסות האלה של קרום כדור הארץ נעים לא בצורה רציפה אלא בקפיצות כאלה, ומה שנשאר לנו לחכות ולראות זה אם באמת הקרום הדק הזה במזרח אפריקה יגרום לביקוע. מה יקרה בהמשך? אנחנו יודעים את זה. למשל ים סוף זה ביקוע כזה שכבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אז פשוט הים מציף את הבקע מלמעלה, ואז זה הופך לזרוע ימית כזאת, כמו ים סוף, ומבחינת הקרקעית היא מתמלאת במגמה מלמטה, בדרך כלל מבזלת, אז הקרקעית של ים סוף, האמצע שלו, זה באמת קרקעי של בזלת, והים כבר הציף את זה, כי זה אזור נמוך, הקרום דק, אז הוא נמוך יותר והים מציף אותו. אז מה שצפוי לקרות, ואני מוכן להתערב על זה, שזה מה שיקרה עוד כמה מיליוני okay, שנים.
1: אוקיי, יפה.
0: מוכן להסתכן. אז התפתח אוקיינוס חדש.
1: אוקיינוס.
0: כן, כי ברגע שביקוע כזה מתחיל, שתי פיסות היבשת נודדות הרחק אחת מהשנייה, ובאמצע מתפתח אוקיינוס. עכשיו, אם קשה להראות את זה ברדיו, אבל אם המאזינים שלנו יפתחו גוגל מפס או גוגל ארת' ויסתכלו למשל על שני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי, יראו שאפשר לסגור אותו כמו שתי חתיכות של פאזל.
1: נכון, כן. את דרום אמריקה ואפריקה ממש נכנסות מאוד יפה אחת בשנייה.
0: נכון, אבל הפתיחה הזאת התחילה מהצד הראשון. בהתחלה זה היה כמו במזרח אפריקה. אחר כך זה היה יותר מתקדם, והאוקיינוס כבר ממש נוצר, ונוצר בקע עם קרקעית אוקיין, בזלטית, וזה כמו ים סוף. אם נסתכל גם על ים סוף באותן מפות, אז נראה שגם בים סוף, הצד המזרחי והצד המערבי מתאימים כמו שתי חתיכות של פאזל.
1: כן.
0: ובהמשך, גם ים סוף יהפוך לאוקיינוס, ואחריו, קצת יותר לאט זה קורה, גם במזרח אפריקה, צפוי להיות שם אוקיינוס. יש לזה השפעה בטווח הקצר, כמו שאמרתי, הרי געש ורעידות אדמה.
1: זהו, האם רציתי לשאול באמת לסיום, אם יש איזושהי סכנה לאוכלוסייה שמתגוררת שם, מן הסתם מדינות מיושבות מאוד, קניה, אתיופיה, אני לא יודעת אם גם זה מגיע עד טנזניה, רואנדה, אוגנדה.
0: כן, כן, זה ממשיך. אז כן, הקילימנג'רו בטנזניה, אז בהחלט הם מרגישים את זה מדי פעם. רעידות האדמה הן לא תכופות, הקצב והתנועה שם הוא יותר איטי אפילו מאשר כאן, ורעידות אדמה הן גם לא מאוד מאוד חזקות, וגם עובר יותר זמן בין אחת לשנייה. בטווח הארוך, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות באזורים כאלה, זה צורות מיוחדות של אבולוציה. הדבר שהכי רלוונטי לנו זה שבבקע הזה, שהתחיל להיווצר, נוצרו המון סביבות מאוד מגוונות, ושם זה ערס האנושות.
1: כך אומרים.
0: האדם הקדמון התחיל להתפתח בבקעים האלה. למה? כי גם היו...

0: שם המון בעלי חיים שניצלו את הסביבות המגוונות, יש שם גם אוכלי עשב, גם טורפים, גם טורפים של הטורפים וכך הלאה. גם הרבה מקומות מסתור, אפשר לבחור מערות או אזורים פתוחים, או אפשר לנדוד ממקום עם מים למקום עם מרעה וכולי. ולא סתם הפארקים הגדולים של אפריקה, של קניה וטנזניה, נמצאים שם, גם העדרים הגדולים של בעלי החיים נמצאים שם.
1: נכון, הנדידות הגדולות.
0: כן, נכון, וגם ההתפתחות האנושית התחילה שם.
1: כן.
0: כשנהיה להם קצת צפוף או קצת לא נוח, האקלים השתנה, אז הם נדדו צפונה ועברו דרך האזור שיותר קרוב אלינו, והמקום הבא שרואים שרידים להתקדמות של האנושות, זה עוד לא היו אנשים כמו שאנחנו מכירים. המין שלנו התפתח הרבה יותר מאוחר, אבל הומינידים, דמויי אדם, כבר לפני בערך שני מיליון שנה אנחנו מוצאים אותם בבקעת בית שאן.
1: ואתה אומר שלא סתם, לצערי אנחנו ממש צריכים לסכם, אבל אתה אומר שדווקא משהו בבקיעת הקרקע הזו, ואולי ההצפה של קרקע מאוד עשירה של חומרים מבטן האדמה, מה שנקרא, שזה מה שעזר ליצור את השפע.
0: נכון, בדיוק כך.
1: מעניין מאוד. טוב, תזכורת יפה גם שתמיד אנחנו נמצאים בתנועה, גם אם היא קטנטנה ולא מורגשת. נכון. ושזה אולי נשמע מפחיד, אבל כמו שאתה אומר, זה יצר אולי את האנושות, הדבר הזה. מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה הזו. פרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, מזכירה לך שאימרת על זה שיהיה אוקיינוס באפריקה.
0: אני עומד מאחורי זה.
1: יפה מאוד. אני אזכור לך את זה. נדבר עוד 2 מיליון שנה. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ההליך של שאיבת זרע מאמת, מה שמכונה בשפה המקצועית הנצלת זרע, זו פרוצדורה שהפכה לנפוצה יותר ויותר בשנים האחרונות, במיוחד על רקע אירועי 7 באוקטובר. והנושא הזה באופן טבעי מעלה הרבה מאוד שאלות וסוגיות לדיון, ומחקר ישראלי חדש בחן את העניין דרך העיניים של רופאים ואנשי הרפואה. מה עובר על מי שרגילים לעסוק בהבאת חיים לעולם כשהם פוגשים מקרוב את המוות, ואיך משנה אותם הסיטואציה הזו? איתנו פרופסור מיכל מחט שמיר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אולי נתחיל קודם כל לספר בקצרה מה זה התהליך הזה של הנצלת זרע, איך זה נעשה, ממש בקצרה.
2: אוקיי, קודם כל אני אגיד שערכתי את המחקר עם פרופסור רונית ליכטנטריט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, עם דוקטור שני פיצ'ו מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור יעל דופט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל. המחקר שלנו לא בחן איך עושים את זה, אבל מן הסתם זה חלק ממה שאנחנו שאלנו. זה בעצם הליך שעושים אותו להבדיל אלף הבדלות גם לגברים חיים כשיש בעיה בזרע, ולמעשה שואבים את הזרע ישר מתוך שק האשכים, מוצאים את הזרע שנמצא שם כדי להשתמש בו.
1: כן. אז ואתם בעצם בחנתם במחקר הזה מה קורה לאנשי רפואה שמתעסקים בתחום הזה. ובאמת בהליך הזה שאנחנו באמת שומעים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות, אני לא יודעת אם את יודעת להגיד לי אפילו עד כמה הוא נהיה יותר נפוץ.
2: לא, הרבה יותר נפוץ.
1: כן.
2: בוודאי מאז 7 באוקטובר, ששם בכלל גם נעשה שינוי באופן שבו המשפחות מקבלות אישור לעשות את זה. אם לפני 7 באוקטובר היה צורך קודם כל לגשת לבית המשפט ולבקש אישור משפטי לטובת ביצוע ההליך עצמו, בעצם ב-7 באוקטובר כשהיה כמות כל כך גדולה של חללים, נעשה איזשהו שינוי, ובעצם גם משרד הבריאות יחד עם משרד המשפטים בעצם הנהיגו איזשהו הסדר זמני חריג שאפשר לבצע הנצלת זרע גם ללא אישור בית המשפט מראש. זאת אומרת, בניגוד לנוהל שהיה מקובל מקודם, כיום במקום אישור שיפוטי בעצם הונהג איזשהו תופס הסכמה חדש שעליו חתמו בני משפחה, בדרך כלל הורים או בת זוג, והוא שימש הבסיס לביצוע הפרוצדורה. את ההליך המשפטי העבירו אחר כך לשימוש בזרע. זאת אומרת, לצורך ההנצלה היה צריך רק חתימה על האישור, עדיין צריך רק חתימה על האישור, ולאחר מכן כדי להשתמש בזרע צריך לפנות לבית המשפט. אז זה פתח פתח להרבה יותר הנצלות.
1: כן, אני חייבת להגיד שהנושא המשפטי הזה הוא מאוד מאוד מעניין, יש לי המון שאלות רק על זה, אבל כמובן זה לא בזה עסק המחקר שלכם. כן. אז בעצם יש לנו כמה רמות של אנשים שמתעסקים בדבר הזה, כלומר יש מן הסתם כמובן את המשפחות, ואנשים שמסביב הקרובים לאדם שנפטר וצריך בעצם להנציל את הזרע שלו, ואתם בעצם התעסקתם כאן באנשי המקצוע שמטפלים בדבר הזה.
2: נכון.
1: למה דווקא הם? כלומר, איך החלטתם שצריך לראות מה עובר גם עליהם?
2: אני חושבת שקשה לי להגיד למה, אולי כי אנחנו נשות מקצוע, כן. אנחנו עובדות סוציאליות, ואנחנו מבינות שתמיד גם למי שעומד שם ועושה את הפרוצדורה, או זאת אומרת, אם תקחי למשל קצינות נפגעות עבירה, נפגעים, כן? קצינות נפגעים או כאלה, גם עליהם עובר משהו. אבל חשבנו ככה באמת על הפרוצדורה הזאת, כי היא מאוד פרדוקסלית. מי שעושה אותה הרי לרוב זה אנשים שהם מתעסקים בחיים. אם זה אמבריאולוגים, אם זה רופאים גינקולוגים או אורולוגים, שבעצם המטרה שלהם הם רופא פריון או אנשי צוות רפואה שמתעסקים בפריון.
1: כן.
2: שהולכים למקצוע הזה מתוך הרצון להביא חיים ולהתעסק בחיים. ולפתע הם מתעסקים בחיים, אבל במצב מאוד פרדוקסלי של מוות.
1: כי אין באמת, כלומר זה, לצורך העניין זה אותם אנשים שמתעסקים נכון. באמת, כמו שאת אומרת בזה, זה לא שיש מישהו שההתמחות המיוחדת שלו היא הנצלת זרע מהמת.
2: לא, זה ממש אותם אנשים שעושים את הפעולה הזאת באנשים חיים, לטובת הבאת חיים, כשהמוטיבציה שלהם בכלל בהתמחות הרי בתחום הזה, והם גם דיברו על זה, זה להביא חיים.
1: כן.
2: ולפתע הם עושים את זה מתוך מוות. זו חוויה מאוד פרדוקסלית למה שעושים בדרך כלל, אז עניין אותנו להבין את הפרדוקס הזה שהם נתקלים בו.
1: שיש פה, כן, יש פה ממש התעסקות ממש בחיים ומוות, אז מה אנחנו יודעים להגיד על איפה זה פוגש אותם באמת? מה קורה שם? זה נשמע לי מאוד מאוד טעון רגשית.
2: קודם כל זה מאוד טעון רגשית, ואני חושבת שמה שהיה לנו חשוב להביא גם לקדמת הבמה, אולי זה קצת המסקנה, שאנשי רפואה שהרבה פעמים ההתייחסות אליהם שהם ככה עושים איזה ניתוק כדי לבצע את הפעולות, ושם זה נשאר, יש הבדל בין גוף ונפש וכו', אז ראינו שלא כך. כמובן שיש גם ניתוק שנדרש לצורך ביצוע הפעולה,
1: כן.
2: כמו להסתכל עליה כמשהו טכני או משהו שאנחנו עושים כי זה מה שהמשפחות ביקשו וזהו, אני עושה מה שביקשו ממני בלי לחשוב יותר מדי. אבל יש שם רגעים רבים שמשהו פורץ את הניתוק הזה, הרבה פורץ את הניתוק הזה, אם בברוטליות, כי חלל שמגיע לא תמיד מגיע, זה פרוצדורה שצריך לעשות אותה מאוד מהר, כמה שיותר מהר.
1: נכון, תוך 24 שעות זה ממש או משהו כזה, נכון?
2: 24 שעות ממש אפשר לשאוב כמעט בוודאות, אבל בוא נאמר שמנסים עד 72 שעות גם מנסים, ואז חללים מגיעים לא תמיד
1: במצב,
2: כן, לא מצבים פשוטים.
1: כן.
2: מה שהרבה פעמים מאוד מזעזע עבור הרופאים, שוב, שרגילים להתעסק עם אנשים חיים.
1: כן.
2: שם לפעמים מגיע, הם נדרשים כן לראות נגיד את תעודת הזהות. אז יש שם שם, ויש שם משהו שחודר, והמשפחה שחושבים עליה, ויש מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק, אם זה למשפחה שהם רואים, או ככה פתאום לשמוע ברדיו או בטלוויזיה על האדם הזה שהנצילו את הזרע שלו. וצריך כל הזמן לנוע בין המקום הזה שבאמת מתנתק כדי לעשות את הפעולה, בין מקומות כזה שמשהו חודר את התודעה, לבין מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק לפעולה שהם עושים, לאנשים שעומדים שם, בין אם זה בני המשפחה ובין אם החלל עצמו.
1: כן. אני תוהה, אני סליחה שאני יורדת לרזולוציה כזו, פשוט בגלל שאת במחקר בחנתם, כלומר, גם תחושות של גם רופאים, גם אמבריולוגים, גם אחיות, כלומר, האם אנחנו יודעים להגיד על איזשהו הבדל בין המקצועות, האם יש מקצוע שהוא יותר חסין רגשית, או שזה זה, זה לא רזולוציות שאפשר לרדת אליהם באמת?
2: לא, אנחנו אפילו, זאת אומרת, ניסינו לראות... חשבנו ככה על האנשים שהרופאים מן הסתם נוגעים בגוף המת ממש.
1: כן.
2: נגיד אמבריאולוגיות פחות או אמבריאולוגים פחות, ועדיין לא ראינו את ההבדל, גם לא הבדל מגדרי, שזה גם היה מעניין. אם אפשר היה לחשוב שנשים יהיו יותר ככה רגישות לדבר הזה שעומדת שם משפחה או אלמנה, ממש לא ראינו את זה. ראינו גברים ונשים עם רגישות מדהימה. אני חושבת שככה משפחות נגיד שיקראו את המאמר או יתקלו במאמר, יוכלו לראות שעמדו שם אנשים נורא טובים.
1: כן.
2: אנשים ממש טובים שעשו את הדבר הזה עם אכפתיות, עם מסירות, עם תחושת ממש חוויה של הרבה ערך גם לחיים וגם למתים.
1: האם אני בטוחה שלערך הזה, למשמעות שהם מרגישים, תורמת להם בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזו?
2: כן, אני חושבת שהערך והמשמעות זה לא לפעולה כמו לבקשה של המשפחה. זאת אומרת, לאו דווקא הם היו אנשים שאמרו, גם אני הייתי עושה את זה לו... זאת אומרת, לו היה זה בן משפחתי, או לו אני, שאלה ששאלנו אותם, האם אתה היית רוצה שיעשו את זה?
1: קשה, ומה אמרו?
2: לא דווקא, לא כולם.
1: כן.
2: זאת אומרת, לא כולם שם חשבו על זה כדבר שהם היו רוצים, או סייגו במידה כזו כן, במידה אחרת לא, אבל זה לא מה שהפעיל אותם. מה שהפעיל אותם זה שיש המשפחה, שנורא מקווה למשהו, רוצה משהו, וזה היה ממש ציווי שהם הלכו איתו... באופן מאוד מעורר התפעלות, כי אנחנו יכולות להגיד, אני לא הייתי רוצה כך וכך, או כן הייתי רוצה כך וכך, זה לא משנה. עומדים שם אנשים שרוצים, ואנחנו משרתים אותם, ורוצים לעזור להם בשעה מאוד קשה שלהם, אני יכול לתת שבריר של תקווה.
1: כן.
2: כן.
1: אנחנו נאלצות לסיים את השיחה שלנו, זה מאוד מאוד מעניין. אני אולי אסיים אותה עם שני דברים חשובים שבעצם העלינו פה. האחד הוא באמת החוויה הרגשית המאוד עמוקה וקשה, שעוברת הרבה פעמים על צוותי רפואה, שקל לראות אותם כאולי, לא יודעת אם לא רגישים, אבל הם לא עוד סתם גורם שנמצא פה, הם מאוד מעורבים ועוסקים לפעמים, כמו במקרה הזה של הנצלת זרע, באמת בהליכים שהם קשוחים מאוד מאוד מאוד לטיפול. אז עלינו לזכור גם את הרגישות של צוותי הרפואה, שלפעמים קל לנו להתעלם מזה, וגם שמי שמביא חיים הוא לא נשאר אדיש למוות. אלו שתי הנקודות שאני לוקחת מהשיחה המאוד מדהימה.
2: מי שמתעסק עם המוות לא אדיש לחיים.
1: לגמרי.
2: כן.
1: ממש. ממש. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור מיכל מחט שמיר, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, מאורחות המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. שיהיה יום טוב, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: כן. כן. בהחלט. זו לא אני, אוקיי? זו לא אני. אבל כולם מפליצים, כולם, כל יום. אבל כמה? כדי לענות על זה, חוקרים פיתחו תחתונים חכמים שהם המכשיר הלביש הראשון שתוכנן במיוחד כדי למדוד פליטת גזים אצל בני אדם. הם גילו שאנשים מפליצים בממוצע יותר מכפול מערכות קודמות. אז מה זה אומר ואיך זה יכול לשנות את ההבנה של תזונה ובעיות עיכול? איתנו פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: אז ספר לנו איך מודדים פלוצים.
3: הבנתי. זה מבאס שחמש דקות התהילה שלי מתנקזות לפלוצים.
1: מה פתאום? קודם כל, זאת תהילה רמה בכל תרועה.
3: המדידה היא די פשוטה, זה פשוט סנסור ש... הרכיבו אותו לתוך תחתונים שאפשר ללבוש אותם, והסנסור הזה בעיקר מודד גז שנקרא מימן, שזה רוב הפלוצים שלנו, וזו מהפכה, תאמיני או לא.
1: אז זהו, אז אתה מצד אחד אומר זה די פשוט, ומצד שני אתה אומר מהפכה, אז איך הדברים האלה משתלבים?
3: זה מסוג הדברים שאת יודעת שתמיד נמצאים לפניך כבעיה, ואתה מתרגל להתייחס אליהם כאל גיוון. אז שנים גסטרואנטרולוגים וחוקרי מייקרוביום התייחסו לנתונים הקיימים, עם כל מיני מכשירים שהם מאוד, נקרא לזה חודרנים, או על פי שאלונים. אבל באמת אין לנו שום מידע לגבי פעילות פיזיולוגית של מיקרואורגניזמים שנמצאים במעיים, שזה בדרך כלל הגז הזה שאנחנו מפליצים לצורך העניין.
1: כי זה הדבר שהגוף שלנו מייצר וזו הפליטה לצורך העניין?
3: כן, אז אולי נעשה סדר ל-20 שניות. כן. הגוף שלנו לא מייצר את הגזים האלו. מה שמייצר את הגזים האלו אל החיידקים שיושבים אצלנו במעיים, ומתי הם מייצרים אותם? הם מייצרים אותם כשהם אוכלים את האוכל שאנחנו לא אוכלים. זה בדרך כלל קורה במעי הגס, ובדרך כלל זה קורה דווקא שאנחנו נסים לאכול דיאטות מאוד בריאות, כמו דיאטות עשירות בסיבים. ורוב הגז שמיוצר הוא בדרך כלל מימן, וזו אינדיקציה מאוד טובה לפעילות במעיים של המיקרואורגניזמים, לא שלנו. ובעצם אין לנו הרבה מידע ברמה האינדיבידואלית, כמה זה שונה בין בני אדם, אפילו ובעיקר בבני אדם בריאים, ודווקא אפילו המחקר הזה שרק יראה תכנות של משהו קורה smart pants או תחתונים חכמים, מגלה לנו המון המון המון לגבי וריאציה באוכלוסייה, איך הדיאטה משפיעה על כמות הפלוצים ואיזה אנשים יכולים לאכול הרבה בלי להפליץ הרבה, וגם כמה אנשים משקרים בקשר לכמה שמפליצים.
1: זהו, אני חושבת שזו הבעיה אולי עם מחקרים שבאמת נשענים על דיווח עצמי, כי עם כל הכבוד, אף אחד לא יודע מיוזמתו. אני גם תוהה אם יכול להיות שהגוף האנושי פולט הרבה גזים מבלי שאנחנו בהכרח מודעים לזה.
3: לא, בדרך כלל אנחנו מודעים בגלל שזה מייצר איזשהו לחץ, אבל כל מיני קונספציות כמו שאנחנו לא מפליצים בשינה, במחקר הזה מראים שזה כן קורה. אבל תחשבי, פלוצים זה לא משהו שאנשים מדברים עליהם מהבוקר עד הערב, אחד עם השני, וגם המידע, היכולת שלך להעריך אם את מפליצה יותר או פחות מחברה שלך או חבר שלך, הוא לא לגמרי מבוסס. אז במחקר הזה הם שאלו אנשים כמה אתה חושב שאתה מפליץ הרבה או פחות. אלה שמפליצים ממש ממש מעט, הייתה קורלציה מאוד חזקה בין כמה שהם באמת מפליצים לכמה שהם חושבים שמפליצים, אבל האמצע, היו שם סטיות אדירות, היו שם אנשים שאמרו, אני לא מפליץ הרבה, והם שייכים לאחוזון העליון, והפוך.
1: עניין של פרספקטיבה. אבל בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה נשען על תזונה, אז השונות היא, נשמע לי שאמורה להיות ענקית.
3: היא אכן ענקית, אבל מה שמפתיע זה שהיא ענקית גם בתוך תחום של תזונה מסוים, מה שהופך את המחקר הזה למשהו שהוא מאוד חשוב. אז אנחנו יודעים שלדוגמה, סיבים תזונתיים הם מאוד מאוד חשובים לנו. חלק מהסיבה שהם חשובים לנו זה כי הם מתפרקים בחלק האחרון של המעי. לנו אין את האנזימים או את היכולת לפרק אותם. כשהם מתפרקים, כשמיקרואורגניזמים אוכלים אותם, חלקם ייצרו יותר או פחות גז, או המבנה של המייקרוביום, כלל הקהילה המיקרוביאלית במעי, יגדיר כמה גז ייפלט. אז חלק מהדברים המגניבים שהם מצאו זה שאנשים שאוכלים הרבה סיבים, חלקם לא מפליצים הרבה, שזה משהו מאוד מוזר, כי בדרך כלל היית מצפה שזה יקרה. ונגיד ללמוד את המייקרוביום שלהם, ולהבין למה הם פחות מפליצים, זה משהו מאוד מעניין, כי אז אפשר לתת לאנשים יותר סיבים, כי רובנו אוכלים הרבה פחות ממה שההמלצות בעצם דורשות.
1: אני תוהה, כלומר, אתה אומר שבסוף עבודת הפלוצים היא לא שלנו, אלא של החיידקים שלנו, שהם אחראים לזה, אז זה יכול להעיד על, כלומר, כמה זה יכול להעיד על, נגיד, מחלות או בעייתיות, יותר חיידקים, פחות חיידקים, רק לראות כמה אדם מפליץ, זה יכול ללמד אותנו על מצב החיידקים אצלו? כלומר, אני תוהה, האם הרבה פלוצים זו בעיה?
3: אז אני אומר שוב, ההרכב הוא, יראו את זה יותר מפעם אחת, שיש קשר בין ההרכב של הגזים למחלות מסוימות, בקיצון, כלומר לדוגמה, סרטן המעי הגס, יש קשר ישיר לכמות הגז שנפלטת ואיזה סוג של גז, אבל אצל אנשים בריאים, בדרך כלל זה לא משהו שהוא נקרא לזה בעייתי, למעט אם את לא מפליצה כשאת צריכה, כי זה מפעיל לחץ על המעי, אבל לצורך העניין, השונות האדירה הזאת מלמדת אותנו על סוג הפעילות וכמות הפעילות, ולצורך העניין חיידק אחד שמייצר גז, לדוגמה מימן, חיידק אחר יכול לצרוך את הגז הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא יותר טוב לנו או פחות טוב לנו, אבל לצורך העניין יהיו פחות פלוצים. לעומת זאת יש בן אדם אחר שבו לא יהיה את החיידק הזה שצורך את המימן, ואז ייווצר המון המון גז ויהיו יותר פלוצים. זה simple as that, אבל אנחנו לא מכירים את זה, כי המחקר הזה, המדען הספציפי הזה, פגשתי אותו עכשיו בכנס, הזמנו אותו לכנס, כי אני מתעסק בגזים שחיידקים מייצרים.
1: כן.
3: אז הוא בעצם פתח את הצוהר להמון המון מחקר, שלא היה לנו הרבה מושג לגביו.
1: מעניין מאוד, אז אתה יודע באמת להגיד לאן המחקר ילך עכשיו, מה הצעדים הבאים?
3: כן, מה שהם הולכים לעשות, והם מציעים את זה דרך אגב למדענים בכל העולם, זה מה שנקרא אטלס הפלוצים. בגלל שאין לנו באמת מידע בכמויות גדולות על בני אדם, פה זה נעשה ליחסית כמויות קטנות שלא אפשרו לנו ללמוד יותר מדי, אז עכשיו הם מגייסים אלפי ומאות אלפי אנשים למחקר הזה, פשוט שולחים את התחתונים האלו,
1: וואו.
3: והתחתונים האלו אוספים את המידע, ואז יהיה לנו בעצם הרבה יותר מידע לגבי איך זה נראה בכלל באוכלוסייה. בנוסף לזה תהיינה, יהיו מחקרים שהם ממש מחקרים תזונתיים עם ניסיון להבין את ההרכבים של המייקרוביום והקשר שלהם לכמות הגז שנפלטת והסוג שלו. וכמובן הם מרחיבים את היריעה, עכשיו הם מודדים רק מימן, שזה גז שאין לו ריח, אבל זה הגז שנדלק, אם את מכירה את זה מהתיכון, וגם מתאן. והם מרחיבים את זה למתאן ועוד כל מיני סוגי גזים שהם פחות נפוצים, אבל הם חשובים כדי להבין את הפעילות המיקרוביאלית.
1: שיכולה ללמד, אתה אומר, מה שנמדד עד עכשיו הוא בעצם פליטה ללא ריח, וכמובן כולנו יודעים שיש את הבעיה הזו.
3: כן, בדרך כלל זה תרכובות של גופרית, וחיידקים, פעילות מאוד מסוימת שמייצרת את זה.
1: כן, אנחנו כמובן, אנחנו מדברים על הנושא קצת בהתבדחות, זה מצחיק, אבל יש פה גרעין מאוד מאוד משמעותי לגבי ההבנה גם של תזונה ואיך היא משפיעה על הגוף, איך הגוף שלנו מעכל בעצם, זה נשמע לי דבר לגמרי. ענק.
3: לגמרי, עוד פעם, תחשבי, אנחנו צוחקים על זה סתם כי הרגיל אותנו לצחוק כן. על זה, אבל זה פעילות בדיוק כמו נשימה, וזה הדרך של הגוף להיפלט מהפעילות המיקרוביאלית. יש לנו מחקר מלפני שנה וחצי שמראה שפעם היינו אוכלים המון המון סיבים, ויש חיידקים שיודעים לפרק את זה, הבעיה שאנחנו אוכלים סיבים, שזה מאוד מאוד בריא לנו, אנחנו מייצרים המון המון גז. מחקרים מהסוג הזה יכולים לייצר ידע שיאפשר לנו להבין, יש קבוצה מסוימת של אנשים שאוכלת הרבה סיבים, מייצרת גז, אבל עדיין לא פולטת אותו, לא עושה פלוצים. וזה אומר שיש איזשהו מבנה של מייקרוביום, מיקרואורגניזמים שיודעים להשתמש בגז הזה, ולהוריד את הכמות שלו, שתהיה פחות הפרעה לחיי היום-יום. שוב פעם, תחשבי איזה חיות בטבע לא ממש מתלוצצות או צוחקות, אז הן פשוט מפליצות.
1: נכון, הן מקבלות את זה כחלק מהטבע שלהן.
3: זה חלק מהטבע, זה אותנו הרגילו לעשות את זה. תסתכלי על ימי הביניים, תראי כמה הרגילים מוזרים היו להם, זה כמעט מוזר בדיוק כמו ימי הביניים.
1: כן, וגם, והמחקר באמת הראה שבמוצע אנחנו מפליצים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים או חשבו לפני. לפני שנסיים, אני אשמח לשאול אותך גם על מה אתה עובד בימים אלו.
3: אני עובד על הרכבים של מייקרוביום שקשורים באופן כללי ביצורים רב-תאים, שזה יכול להיות גם איגואנות בגלפגוס, פרות או בני אדם, וניסיון להבין פעילות של פירוק סיבים מורכבים שהגוף לא יכול לפרק אותם. עכשיו דיברנו על סיבים תזונתיים,
4: כן.
3: אז לנו או לפרות או לכל יונק אחר או בעל חיים אחר, אין את היכולת לפרק אותם, אנחנו תלויים לגמרי במיקרואורגניזם שנמצאים אצלנו במעי, כדי לפרק אותם, ואני מנסה להבין את ההרכבים שמאפשרים לעשות את זה, בין אם זה להטיב עם כדור הארץ, שיפלטו פחות גזי חממה, או לעזור לבני אדם לאכול יותר סיבים, כדי שיהיה פחות סרטן המעי הגס, או דלקות במעי, מה שאנחנו מכירים כ-IBD או קרון.
4: מעניין מאוד. טוב, אז אם לפחות נצא עם איזושהי כותרת פרקטית מפה, היא, רבותיי, לאכול סיבים.
3: או פלוצים, זה לא מצחיק.
4: אז זה עדיין קצת מצחיק, אבל זה גם חלק בלתי נפרד. אולי זה נחמד שמשהו שהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, הוא פשוט קצת מצחיק, זה קצת כיף, מה אני אעשה? גם בגילי, אני אף פעם זה לא אפסיק להצחיק אותי, מה אני אעשה? בסדר גמור, אני מודה לך מאוד על השיחה המחכימה הזו. פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. שוב תודה רבה על השיחה הזו.
3: שיהיה מיום מקסים.
4: גם לך. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: להציל את חיות הבא.
1: מהצד השני.
0: גישה.
2: מרדה.
1: ערן. וואו.
3: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
4: תודה. תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בתגובה על מתקפת נפל איראנית על 3 משחטות אמריקניות. איראן טוענת כי הכוחות האמריקניים הם שתקפו כלי שיט איראניים ורואה בכך הפרה של הפסקת האש. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. האירועים במפרץ. איראן שיגרה בוקר טילים וחדבאמים לעבר איחוד האמירויות בעקבות חילופי האש הלילה בין כוחות אמריקניים לאיראניים. באמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו, לא דווח אם היו נפגעים. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
7: They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign...
5: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו. פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. הוא הוסיף כי הצבא האמריקני הסיר בתוך 2 דקות את האיום על הכוח הימי שחצה את מצר הורמוז והגדיר את מתקפת התגובה האמריקנית תפיחות של אהבה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית, אך אינה ודאית. הכוחות האמריקניים במפרץ תקפו הלילה יעדי צבא באיראן בתגובה על תקיפתן של 3 משחטות אמריקניות בעת שחצו את מצר הורמוז. האיראנים שיגרו טילים, כדממים וסירות נפץ לעבר המשחטות, אך האיום סוכל. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בין השאר הותקפו מתקנים איראניים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וחדבאמים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו 2 כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו האימות. נועם ארליך מבעלי בירה בירליך עסק בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
8: תכננו, ובהחלטה של נפיאד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
9: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
8: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
5: תושב מנרה שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
6: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
10: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
6: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
5: התחזית. עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות. מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום בתוכנית נדבר על פסטיבל ימי מוזיקה יהודית, על בחורת האופרה סלומי באופרה הישראלית, על ערב מיוחד משירי קובי אושרת ועל הרבה דברים אחרים. אנחנו מתחילים.

0: בשבוע הבא, בימי שלישי עד שישי, יתקיים פסטיבל ימי מוזיקה יהודית. 14 קונצרטים, 7 הרצאות, 3 סדנאות. שלום לדוקטור יובל רבין.
1: שלום יוליה.
0: המנהל המוזיקלי של הפסטיבל. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה זה מוזיקה יהודית?
1: הגעת לשאלת השאלות, אחת השאלות הכי קשות שיש. אי שם בתחילת המאה ה-20 היה קונגרס שניסו להגדיר מהי מוזיקה יהודית, אחר כך היו כמובן ניסיונות מצד צוררנו להגדיר מהי מוזיקה יהודית. ההגדרה שלי, ואני מדגיש שזאת ההגדרה שלי, שהיא ההגדרה בעצם איתה אני הולך עם הפסטיבל, היא ההגדרה כמעט הכי רחבה שיש, כלומר, כל מוזיקה שהיא יהודית או מסיבה ליטורגית, או שהיא פארה ליטורגית, כלומר, למשל, זמירות שבת, זה לא ליטורגיה, זה לא בתפילה, אבל זה שימוש שהוא על יד. או מוזיקה לברית מילה, זה פארה ליטורגית. או שהיא מוזיקה יהודית מקורח סוציולוגי, כלומר, שירים ביידיש, שירים בלדינו, שירים בדיאלקט תימני כזה או אחר, למשל, דיאלקט תימני יהודי, אני מתכוון כמובן. זאת לא מוזיקה שהיא דתית, היא בהרבה מקרים הטקסטים אפילו ממש ממש לא דתיים, מאידך אי אפשר להגיד שהם לא יהודים. זאת אומרת, זאת מוזיקה שהיא מוזיקה עממית שמלווה את המוזיקה, את החברה היהודית במשך מאות שנים, אז גם זה נכנס להקשר של מוזיקה יהודית. הדבר אולי היחיד שאני לא תופס אותו כמוזיקה יהודית, ויש אלה שמרחיבים אותו עוד יותר, זה מלחינים ש... איך לומר? שהמוזיקה שלהם היא יהודית רק מעצם זה שהמלחין נולד יהודי, ואין שם שום קשר מעבר לזה. כמו למשל, היה לי בזמנו ויכוח מאוד נוקב עם מורי רבי וידידי נועם שריף, על מבחינתו מלר היה גדול המלחינים של המוזיקה היהודית, ומבחינתי מלר הוא מלחין נפלא, אבל זאת לא מוזיקה יהודית.
0: אוקיי, ושטיינברג?
1: תלוי מה.
0: כן.
1: תלוי מה, זאת אומרת, כששטיינברג כותב את הניצול מוורשה,
0: כן.
1: אז אי אפשר לומר שזאת לא מוזיקה יהודית, אבל כששטיינברג כותב את ליל הוד, מה שם יהודי?
0: כן. כן, טוב, זה באמת שאלה מאוד מאוד רחבה. אז כל אחד יכול לחשוב איך הוא מגדיר בעצם. וזה פסטיבל שאתם עושים אותו בפעם ה-14. אז מה הנושא המרכזי של הפסטיבל השנה?
1: אני לא הייתי מגדיר כנושא. המוטו של הפסטיבל השנה זה ניגונים של תקווה. מתוך מחשבה שגם ניגונים הם דבר שמלווה אותנו כחברה יהודית בהרבה הרבה מצבים שונים, בהיבטים, שוב, גם ליטורגים, גם פארה-ליטורגים וגם חברתיים כמובן, וכמובן התקווה שאני חושב שאנחנו כולנו צריכים אותה עכשיו יותר מתמיד. אני נורא נורא מקווה שהפסטיבל ייפתח בזמן.
0: כן, כולנו, כן. עכשיו אי אפשר לתכנן ככה, כן.
1: ממש ככה.
0: לפני, אבל אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר, אז זה, לא יודעת, אם להגיד, זה אתגר לשלב גם הרצאות וגם סדנאות וגם קונצרטים. צריך לעשות את זה גם שיהיה רציני וגם לא משעמם, נכון?
1: נכון, זה חלק אני מאמין של הפסטיבל, של לעשות חיבורים. ואני חושב שחיבורים במובנים שונים, גם חיבורים במובן של חיבורים לתרבויות מוזיקליות שאנחנו פחות מקשיבים אליהן. אני חושב שכל אחד מכיר את זה שהוא נכנס, שומע איזה משהו, אומר, אוי, וישר מעביר את החנה. וזה לא משנה אם זה כי הוא רגיל לשמוע פייטנות ופתאום יש איזה תזמורת שלא בא לו בטוב, או כי הוא רגיל לשמוע מוזיקה קלאסית ופתאום יש איזה פייטן שלא בא לו בטוב. וחלק מהרעיון של הפסטיבל זה ליצור את הגשרים האלה וליצור את האפשרות לאנשים להכיר גם את הדברים שהם פחות מכירים ופחות מתחברים אליהם באופן טבעי. ואני אישית מאוד מאוד מאמין שחלק מהיכולת להתחבר לדברים זה פשוט להכיר אותם מקרוב, ללמוד עליהם, ובין השאר בשביל זה יש לנו הרצאות וסדנאות התנסות כדי שאנשים יוכלו לחוות דברים, שגם דברים שהם מכירים וגם דברים שהם פחות מתחברים אליהם, ובצורה כזאת להכיר עוד דברים ולשמוע את המוזיקה אחר כך באוזניים האחרות. וזה לא שאני חושב שפתאום כל מי שיגיע לכל הדברים של הפסטיבל ישמע אחר כך באופן טבעי את כל הסגנונות שיש, אבל אם בסופו של דבר מישהו ישמע משהו והוא לא אוטומטית יעביר להגיד זה דווקא מעניין, אז כבר הרווחנו אני חושב הרבה, כי זה קשור בכלל ביכולת של ההקשבה שלנו כחברה אחד לשני ו... ולתרבויות שמסתובבות פה בחברה הישראלית.
0: כן. טוב, ספר לנו קצת על הצד המוזיקלי של הפסטיבל, מה אפשר יהיה לשמוע?
1: אני כמעט הייתי אומר you name it. זאת אומרת, באמת, אני אעשה סקירה ממש ממש קצרה, אפילו לפי הסדר, ואני חושב שיהיה מאוד מאוד ניכר כמה התוכנית עשירה. תהיה לנו שירת המפטירים, שזה מוזיקה טורקית מסורתית עם יורם ארנון. תהיה לנו קונצרט של אנדרי היידו והפסנתר, לרגל עשור לפטירתו של פרופסור אנדרי היידו, שהיה גם חתן פרס ישראל במוזיקה. יהיו דרך אגב גם מושבים אקדמיים שגם ילוו גם את הדברים האלה. בהרצאות אנחנו נשמע גם על שלמה גרוניך וגם על החזן שלמה רביץ וגם על יהודי דרום תימן, זאת אומרת דברים מאוד מאוד מגוונים. תהיה לנו סדנת היכרות ואחר כך יהיה לנו קונצרט של מוזיקה טוניסאית עם ארז נטף. יהיה קונצרט של אבי בר איתן עם לחנים חדשים, כולם לחנים חדשים, רובם לחנים שלו. איך המוזיקה הישראלית נכנסת לתוך עולם התפילה והפיוט ושירה חדשה שנוגעת ביהדות בצורה מאוד מאוד ברורה. יהיה לנו קונצרט של זמרי המדריגל הנפלאים עם תוכנית שנקראת השירים אשר לשלמה, וזה משחק מילים חביב מאוד, גם שלמה המלך, כי היצירה המרכזית בקונצרט זה קוהלת של יחזקאל בראון, אבל יהיה גם משיר השירים וכולי, ויהיו יצירות של שלמה מן האדומים, סולומון אורוסי.
0: כן.
1: תהיה לנו סדנת לדינו עם השקת אלבום של אורית פרלמן של שירי לדינו. תהיה סדנת דיוואן וקונצרט דיוואן עם עמיתי עריכה. יהיה לנו דואו קלייזמר עם גלעד הראל ואיליה מגלניק עם מקלת. יהיה קונצרט של מערב שבת ועד מוצאי שבת, יש המון המון חומר מוזיקלי שסביב השבת כמובן באופן טבעי. מקלת הדין עודד שומרוני יעשו את הקונצרט הזה, תהיה חגיגה של ממש. למחורת ביום חמישי יש לנו שוב עוד קונצרט בחורה עם מורין נהדר. לקונצרט עצמו יתרה סרח בת אשר, שהיא דמות מן המקורות ומן המסורת היהודית, כאשר אצל יהודי איראן יש לה מקום מאוד מאוד מיוחד במדרשים, והקונצרט הזה כולו בעצם מלווה את המוזיקה הזאת, שזה נפלא ומרתק. יהיה לנו קונצרט של שיר חדש, פילות, משניות, פיוטים, שירים ותהילים ביצירות לקול וגיטרה עם אחווה קצין ואורי יעקב. תהיה על זה גם הרצאה מקדימה לפניכם עם שירים של טדסקו וגם של רבל על לחנים יהודים מסורתיים ועוד ועוד. ואחר כך יהיו גם שני קונצרטים של קהילות שרות לירושלים, ששם יהיה לנו גם טורקיה וגם הודו וגם קווקז, בקיצור באמת, וגם שירת הדיוואן, חגיגה שלמה, ואת הפסטיבל יחתום דניאל זמיר עם ג'אז יהודי.
0: איזה יופי.
1: אז באמת אני חושב שאפשר לראות שאי אפשר להגיד שהפסטיבל מתמקד בסגנון כזה או בסגנון אחר, אלא באמת מנסה האקלקטיות, זה שם המשחק כאן.
0: כן. טוב, באמת יש מה לבחור. בעצם אתם עושים את זה גם באוניברסיטה, בקמפוס, וגם במוזיאון רמת גן, נכון?
1: נכון. השנה, זו השנה הראשונה ששלושה מהקונצרטים יתקיימו במוזיאון רמת גן. מרבית הקונצרטים וההרצאות יתקיימו באוניברסיטת בר אילן. אנחנו דואגים שתהיה גישה נוחה גם לקונצרטים שבקמפוס. יהיה קל להיכנס, יהיה קל למצוא את המקום, אנחנו דואגים לזה, וכמובן מוזיאון רמת גן זה בעיר ונוח ונגיש לכולם.
0: כן. טוב, אז אני מאוד מאוד מקווה שהכל יתקיים בזמן, הפסטיבל ה-14 של ימי מוזיקה יהודית. דוקטור יובל רבין, המנהל האמנותי של הפסטיבל, המון המון תודה לך.
1: תודה לך, יוליה.
0: להתראות.
1: בואו נשתמע.
0: תודה, להתראות.
1: להתראות.

0: האופרה הישראלית מעלה את סלומה, יצירת המופת של ריכרד שטראוס, על פי המחזה של אוסקר וולד, הבמאי איתי טירן, המנצח דן אטינגר, המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית. שלום, מאסטרו אטינגר.
1: שלום וברכה.
0: איך היית מתאר את האופי המוזיקלי של, של האופרה, של סלומה?
1: אנחנו בעצם במוזיקה שהיא פוסט-רומנטית, עם החידושים שרישארד שטראוס...

0: הרמוניות, תזמור, מלודיות מאוד מוכרות, רומנטיות, וגלישה בין סצנות לסצנות לסגנון המאוחר יותר שלו, במחאות כפולות, המלוכלך יותר, הדיסוננטי יותר, והכל כמובן תלוי הדרמה, הרגע, הטקסט בעיקר, שמשפיע על, על, על המעבר בין הסגנונות האלה. בין אם שסלום שרה על האהבה שלה ליוחנן, היא יכולה, וזאת כמובן תהיה מוזיקה רומנטית, והיא תוך שנייה משנה את מצב הרוח שלה, ומלאהוב אותו היא שונאת אותו, ושונאת כל חלק בגוף שלו, אז הוא יעבור לסגנון האחר המלוכלך, וכך הלאה וכך הלאה.
1: כן. אז איזה אתגר זה באמת מציף בשביל, אתגרים, לא אתגר אחד בטח.
0: קודם כן. כל הגודל, התזמורות שטראוס, תזמורת מאוד מאוד גדולה, התזמור ענק ועמוס מאוד. האתגר הראשון הוא איך להפוך את הגודל והמסה הזאת והעומס לשקוף ולא כבד, ובבלנס נכון לבמה. כמובן אי אפשר לבצע את מה שכתוב, כי בדרך הפרטיטורה כל מה שכתוב מעל מצו פורטה, ולא נדבר על פורטה פורטיסימו, הוא לא רלוונטי. אז יש המון המון עבודת ריטוש בתזמורת, להוריד דינמיקות, לעשות בלנס נכון עם הבמה, כי בסופו של דבר צריך לשמוע את הזמרים. ומה שלשטראוס היה הכי חשוב זה שכמו שהקומפוזיציה עוקבת אחרי הטקסט אחד לאחד, הכי חשוב לו היה ההבנה של הטקסט. אז אם הטקסט לא מובן בחוץ, יש פספוס של כל הז'אנר הזה שלו. אז זה אתגר אחד מאוד מאוד גדול, בלנס של תזמורת ובמה, ובכלל קואורדינציה של כל הדבר הזה. ריתמוסים מאוד מסובכים בתזמורת, וכמובן גם לזמרים, וקואורדינציה של חילופי משקלים מסובכים יותר, מסובכים פחות. מוזיקה שלוקח הרבה זמן לעבוד ולהכיר ולהיכנס לפרטים, ומה שנראה בלתי אפשרי אולי בהתחלה, ככל שהוא נהיה מוכר יותר, מובן יותר, להבין את את הסטרוקטורה, את המבנים של של של של המוזיקה הזאת, וכשזה פתאום מתיישב, ואני מדבר איתך עכשיו אחרי תהליך של שבועיים עם התזמורת, לראות איך מה שהיה מבלבל וכמעט בלתי אפשרי גם טכנית לנגנים, הופך להיות המוכר והחביב. זה עדיין מאתגר מאוד, אבל זה פתאום מתיישב, וזה מוצרט מאוד מפותח.
1: כן. אז ספר לנו על ההפקה, אנחנו בעצם ראינו אותה, אבל נראה לי ש... 7 שנים אנחנו עברנו פה כל כך הרבה, אז...
0: בדיוק. אני חושב שההפקה הזאת היא דוגמה למה שהיה חדש לפני 7 שנים, הוא ממש כבר לא חדש היום. מבחינה טכנולוגית, ההפקה עלתה לפני 7 שנים בפעם הראשונה, אני חושב שזה היה הפעם הראשונה בכלל שהאופרה עלתה את האופרה סלומה, וזה היה בדמויו של איתי טירן, ואחד מה... אלמנטים הכי מרכזיים על הבמה הוא אותו ירח, שהוא בעצם כדור לדים ענק, שעם הקרנות על הלדים האלה הופך להיות סוג של יצור חי. זה עדיין מאוד מאוד מרשים היום, אבל כמובן היום יש דברים עוד יותר משוכללים, ואז זה באמת היה חדש ומשך המון המון תשומת לב. אבל איך ראיתי פעם שלט מפורסם שהתנוסס על מוזיאון לאומנות מודרנית בברלין כשחייתי שם? היה שם, פרסמו את המוזיאון הזה המון שנים בכתובת שהיה כתובה על הבניין, כל אומנות הייתה פעם אומנות מודרנית. אוקיי, אז מה שהיה פעם מודרני וחדש, היום פחות מודרני וחדש, אבל טוב ואפקטיבי באותה רמה.
1: אבל ירח עדיין יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
0: עדיין יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
1: גם אצל אוסקר וולד בעצם, כן? כי זה מתחיל עם הירח. כן.
0: בוודאי, זה הכל הירח. ואחד הדברים המעניינים באופרה הזאת, שלא נכתב ליברט חדש על בסיס אוסקר וולד, אלא

0: באופרה הוא אחד לאחד הטקסט של אוסקר ויילד. שטראוס אמנם השמיט כמה חלקים מעטים, אבל הטקסט הוא אחד לאחד, וזה דבר מאוד מאוד מעניין באופרה הזאת. אני שולחים לראות את המחזה, ממש אפשר לעקוב אחרי הטקסט ולהכיר אותו מהאופרה, מי שמכיר את האופרה ואת המוזיקה שמתלווה אליו. כן. ולא את הקונטקסט הליברטי לטקסט. זה נקודה מאוד מעניינת באופרה הזאת.
1: כן. טוב, יש לנו פה צוות בינלאומי, שזה מעניין, כן?
0: זה מאוד מעניין, יש לנו לפעמים, אם אני סופר נכון, שבעה זמרים שכן בחרו לבוא וכן איתנו כאן, למרות הכל, למרות אולי הפחד, למרות אולי הלחצים הגיאופוליטיים, והם איתנו בשלל תפקידים. מאחד מהחמישה יהודים שבהצגה, עד הורדוס והרודס, זה מרגש ולא מובן מאליו שכמו שיש אומנים שבחרו שלא, יש אומנים שבחרו שכן. חלק מהם היו פה כבר והם באים כי הם יודעים איך זה פה, וגם כאלה שעוד לא היו פה אף פעם מגיעים לכאן, וזה בהחלט מרגש, ואנחנו גם אסירי תודה וגם נורא נורא נהנים לעבוד ביחד בצורה הזאת. זה עוד נופח מאוד מיוחד לתקופה הזאת.
1: כן. טוב, אז באמת אנחנו מצפים לראות את האופרה הזאת על הבמה. אנחנו כמובן בפעם הקודמת דיברנו על דיבוק, וזה באמת מרגיש כאילו זה היה לפני 100 שנה.
0: כן, מימדי הזמן תופחים כשאנחנו בכל הזמן תחת איומים וחוסר ודאות מתמיד. זה מדהים מה זה עושה למימדי הזמן. כן, אני רק כמובן שהזכרתי מקודם כל מיני דמויות, אבל גם הדמות הראשית סלומה הם שתי זמרות שאיתנו מחול, שלא יגידו ששכחתי את הדמות הראשית חס וחלילה.
1: כן. יופי, בסדר. טוב, גם בימים האלה מאוד מתוחים ומאוד ככה, כן, לא בטוחים אנחנו נוכל לשמוע מוזיקה טובה. דן אטינגר, מאסטרו דן אטינגר, המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות.
0: ביי ביי.

0: ערב מיוחד, קונצרט התרמה של קרן רונן, שבתוכנית השירים האהובים של קובי אושרת, בעיבודים קלאסיים. שלום ליפה ישראלי, מייסדת קרן רונן לעידוד אומנים צעירים.
1: שלום, שלום.
0: ספרי לנו איך נולד החיבור בין שירים לקובי אושרת לבין עיבודים הקלאסיים דווקא, כן.
1: אני חייבת אבל להגיד רק מילה אחת. לפני כן שקרן רונן, היא על שם הבן שלי רונן, שאיבדנו אותו לפני 33 שנה, ואנחנו עמותה שפועלת כבר 32 שנה לקידום אומנים צעירים, בעיקר בתחום המוסיקה הקלאסית.
0: כן.
1: קובי אושרת כולם מכירים, וכולם מכירים את השירים הנפלאים שלו. לפני שנה, בינואר 20, שנה שעברה, ביום השואה הבינלאומי, הייתי בסימפונית ירושלים, והיה שם קונצרט שקובי אושרת כתב כמוזיקה קלאסית, לזכרה של חסידת אומות עולם בשם אירנה סנדלר. ושמעתי את המוזיקה הקלאסית שלו, והייתי בשוק מהיופי שלה. וכשיצאנו, אנחנו מיודדים, אמרתי, קובי, אנחנו חייבים לעשות משהו. ואז עלה לי הרעיון, אמרתי, מוזיקה קלאסית, כשאנחנו מדברים על מוזיקה קלאסית, אנחנו חושבים תמיד על באך, בטהובן וכו', אבל יש מוזיקה שהיא קלאסיקה, והיא לאו דווקא של השמות האלה, אלא גם אומנים בני זמננו וגם אחרים, שהמוזיקה שלהם נפלאה. ואמרתי, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו יכולים לחבר בין מוזיקה קלאסית, שאנחנו מכירים בה כקלאסית, לבין המוזיקה של הנפלאה של קובי אושרת. ולקחנו שירים של קובי. קודם כל, מי שעושה את העיבודים, זה שני צעירים שלנו, שמקבלי המלגות שלנו בשם תומר ברני ואיתי קרת. ולקחנו קטעים של קובי, חיברנו אותם בצלילים, בעיבודים, למוסיקה קלאסית. למשל, אם לקחנו את ולנטינו, שהוא מדבר שם על הפלייבוי ולנטינו, חיברנו את זה עם קרמן, עם הסיפור של קרמן, עם היופי שלו, ודוגמאות נוספות כאלה של מוסיקה נהדרת שאנחנו חיברנו בין שני הקצוות האלה. ואני מקווה שאנשים יבינו שמוסיקה טובה, היא טובה גם אם זה מוסיקה קלאסית רגילה שאנחנו מכירים ואנחנו אוהבים, לבין קלאסיקה ישראלית טובה שמתנגנת כל הזמן ואנחנו שומעים אותה ביום יום. ומפה בא הרעיון. אני ידעתי, בהתחלה חשבתי שזה רעיון מופרך, אבל עם הזמן שעבדנו על זה, ראינו כמה שהרעיון נפלא וכמה אפשר לעשות טוב במוזיקה טובה.
0: כן.
1: מכאן בא הרעיון.
0: ואיך הלך? כאילו, ההכנה, העבודה?
1: זה היה קשה מפני ששוב, זה לא משהו סטנדרטי. אז אנחנו עובדים על זה כבר תקופה ארוכה, וכל הזמן זה משתנה, וברגע שהחלטנו מה מתחבר למה, למשל, אם לקחנו שיר של שמתחבר לארבעת העונות לחורף, לשיר של קובי אושרת, לקחנו וחיברנו את שני הדברים ביחד. חיברנו ויוולדי, חיברנו עוד דברים שמתאימים אחד לשני, אבל זה לקח הרבה זמן מפני שלא קל לחבר בין מקצבים שונים למוסיקה שתשמע טוב לאוזן של מי שבא לשמוע קונצרט. אנחנו בטוחים שזה יהיה מעניין ושזה יהיה יפה, וזה ב-12 לחודש למאי במוזיאון תל אביב.
0: כן.
1: ומי שעוד מעוניין, אנחנו, יש לנו, נשארו עוד מעט כרטיסים, ואני מקווה שהאולם מתמלא והקהל ימחא כף וילמד לראות, לשמוע מוזיקה גם בצורה שונה.
0: כן. ומה מיוחד בקונצרט הזה לעומת אירועים אחרים של הקרן?
1: תראה, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו קיימים 32 שנה, 33 שנים עוד מעט, ואנחנו עושים, כל שנה אנחנו עושים לפחות קונצרט גלה אחד גדול במוזיאון, שהוא מורכב בעיקר כולו על מוסיקה קלאסית, ובוודאי עוד הרבה מאוד קונצרטים עם המקבלי המלגות שלנו, אנחנו עושים בסטודיו הנט ובעוד מקומות אחרים. אנחנו באמת עמותה שאומנם אנחנו כולם עוסקים בהתנדבות, אבל עושים הרבה פעילות כמו של גוף ענק. והשונה הוא באמת, קודם כל בהתלהבות. כי כשבאתי לחבר'ה הצעירים, אמרתי, בואו נעשה משהו שיעניין, אולי יביא גם יותר צעירים לשמוע את המוזיקה שלי, כוללת מוזיקה קלאסית עם מוזיקה ישראלית. וברגע שהם התחברו לרעיון, אז ההתלהבות של החבר'ה הצעירים שהם עשו את העיבודים בנוסף לתומר ולאיתי, יש גם את גיא, שהוא
0: מרכב
1: המלין.
0: כן.
1: גיא מרכב המלין, שהוא גם כן עשה עימודים. ויש את גיא מינטוס, שהוא יבוא עם כמה עיבודים שהוא יעשה למוזיקה של... של של קובי אושרה.
0: כן, שהוא ממש פנומנלי, הבחור הזה.
1: כך שהקונצרט הולך להיות כל כך מגוון וכל כך מעניין וכל כך מלהיב, שאני בטוחה שמי שיבוא, הענה תהיה מלאה שם. בוודאי שקובי אושרה שיהיה שם, וקובי יבוא, ויש איזה קטע שהוא הולך לעשות בהפתעה לקהל. אנחנו הולכים לעשות קונצרט נהדר. מוזמנים.
0: יופי. 12 במאי במוזיאון תל אביב.
1: במוזיאון תל אביב, בשמונה בערב, אבל כרטיסים זה רק דרכי.
0: הבנתי.
1: כלומר, או שרק דרכי בעצם יכולים להשיג את הכרטיסים.
0: כן, קרן רונן.
1: קרן רונן, לקידום אמנים צעירים.
0: יופי. יפה ישראלי, מייסדת ויושבת ראש קרן רונן לעידוד אומנים צעירים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה, ואני מקווה לשמוע עוד שילובים מעניינים.
1: תבואי, את מוזמנת. תגידי לי שאת באה.
0: תודה רבה.
1: בכיף, תודה רבה.

0: פסטיבל ספרות מוזיקלית יתקיים בסוף השבוע בין התאריכים 14 ל-16 במאי בסטודיו אנט בתל אביב, מספר המנהל המונותי של הפסטיבל אופר שלי.
1: שלום לך יוליה ושלום למאזינים. אני רוצה היום לדבר על פסטיבל ספרות מוזיקלית, על התוכנית שאנחנו נציג בקרוב ב-14 במאי למשך סוף שבוע שלם של מופעי מוזיקה, ספרות ושירה וחיבורים מיוחדים. העיתונאי בן שלב כתב לא מזמן בעיתון הארץ על האחידות של הפסטיבלים בארץ, שישנם המון פסטיבלים, והוא בעצם טען שהם חוזרים על עצמם. אז אני גם אגיד מילה או שתיים על מה מקורי בפסטיבל הזה, כי אני חושב שפסטיבל צריך איזו הצדקה לקיומו, צריך להגיש משהו רענן ומיוחד. והפסטיבל הזה הוא בעצם נותן במה למופעים שהם לא נכנסים בקטגוריות אחרות, מכיוון שזה לא בדיוק קונצרט, זה לא בדיוק מופע מוזיקלי, זה בטח לא תיאטרון, אבל זאת במה שמפגישה בין משוררים, סופרים, יצירות ספרות ושירה, קלאסיקות מכל הסוגים, וגם עשייה עכשווית, עכשווית ומקורית, הפקות שהם ממש נוצרו לפסטיבל. וכל זה נערז בסוף שבוע של מופעים, מופעי מוזיקה ושירה. על שנה אנחנו מארחים באמת שורה נהדרת של מוזיקאים ואומנים ואנשי רוח. ואני אספר קצת על התוכנית של פסטיבל ספרות מוזיקלית, בעצם הרביעי במספר. אז אנחנו נתחיל בפתיחה חגיגית ביום חמישי בערב, 14 במאי, עם שלישיית אתר, שהיא הרכב שלי, ואנחנו נארח שני אנשים, את הפילוסוף ג'רמי פוגל, שהוא מוכר לקהל בנוכחות הקסומה שלו, יש לו הרבה קסם אישי, ואת נגנית הקלרינט אורית אורבך. הערב הזה יוקדש למוזיקה של תחילת המאה ה-20 ולרעיונות שליוו את המלחינים שכתבו את המוזיקה בתקופה הזאת. ג'רמי ירצה, ידבר, ינהל דיאלוגים עם הנגנים. אנחנו נשמיע מוזיקה חיה של שוסטקוביץ', פרוקופייב, מסיין, דריוס מיו ואחרים, ומובטחת באמת תוכנית מאוד מיוחדת. זה יפתח את הפסטיבל. בהמשך, ביום שישי, יש לנו יום עמוס בהופעות. בצהריים יהיו ברצף שני מופעים שהם מייצגים קצת את הדור הצעיר של המוזיקאים. תום קליין, ביחד עם אסף שחורי, יגישו פרפורמנס שהוא מוקדש לנתן זך. הם בעצם מאלתרים על הקלטות של המשורר, שהוא קורא מהשירים שלו, מוסיפים לזה פס קול מוזיקלי, והתוצאה היא מאוד מעניינת. לאחריהם תגיע אלמה מאיר ניר עם אנסמבל שלה, אנסמבל ברוק, והם מתבססים על סיפור ארץ ישראלי, שקשור לראשית היישוב, שקשור לעלייה מגרמניה, והם משלבים אותו עם ביצועים חיים של מוזיקת ברוק. אז שוב יהיה שם סיפור ומוזיקה. בערב של אותו יום, יום שישי, ה-15 במאי, בערב המוזיקאי אסף רוט מוביל מופע עם הטריו של עוד הבשות. הם מארחים את קרני פוסטל, והם יציגו ערב שלם של שירי משוררים, בביצועים מקוריים מאוד ומיוחדים, עם כלי הקשה וגיטרות ואנסמבל שלם של נגנים. זה מופע מאוד מושקע ומוקדש לקלאסיקות ישראליות באמת מקומיות של שירה. ביום שבת אנחנו מציגים עוד איזה חיבור באמת יוצא דופן. השחקנית קרן מור חוברת לגיטריסטית ליאת כהן, והם יוצרות מין דיאלוג בין שירה ובין יצירות קלאסיות לגיטרה. הדיאלוג הזה, אני מאוד סקרן, אני לא שמעתי אותו עדיין, אבל אני מהיכרותי עם הנפשות הפועלות בטוח שזה יהיה משהו מיוחד, וזה יקרה ביום שבת בשעה 5. כל המופעים האלה של פסטיבל ספרות מוזיקלית הם באמת נבחרו בקפידה ובהרבה מחשבה, ואני מזמין את הקהל להיכנס לאתר של פליציה בלומנטל או לאתר של שלישיית אתר. בשני המקומות יש את הפירוט של התוכנית ואפשרות להזמין כרטיסים. אפשר גם לומר, באמת צריך גם לומר, שבתקופה מאתגרת בארץ להפיק תרבות זה באמת מציב אתגרים נוספים, ואנחנו נותנים לאתגר הזה פייט. אנחנו לא מבטרים על העשייה, ממשיכים לנגן ולעשות ולהפיק מתוך אמונה ומחשבה שזה חשוב, הקהל צמא לזה, זה חשוב לנו, זה חשוב לקהל, ואנחנו על אף הכל מתגייסים להפיק את הפסטיבל הזה. אני מזמין את הקהל, תבואו, זה בתל אביב, נום תל אביב, בסטודיו הנט, מתקיים מקום נגיש ונוח, ואפשר גם, אני חושב, לשלב כמה מופעים ולהגיע לסוף שבוע כזה תרבותי בתל אביב. אז תודה רבה, ונתראה בפסטיבל.
0: תודה. אופר, נשמע את הורה של מרק לברי עם שלישיית אתר.

0: ועכשיו נשמע את המנצח ברק טל, שמספר על קונצרט מיוחד של האנסמבל סולני תל אביב.
1: שלום, כאן ברק טל, המנצח, המנהל המוזיקלי והמייסד של אנסמבל סולני תל אביב, שחוגג החודש ממש 25 שנה. זה מאוד מרגש, ואנחנו נציין את האירוע הזה בקונצרטים הקרובים שלנו, מנויים, שבהם הכנרת הסולנית תהיה לטיצה הונדה רוזנברג, הגרמניה ממוצא קרואטי ויפני עם שורשים יהודיים. ומה שעוד יותר מדהים, כמובן לטיצה היא כנרת בינלאומית, זכתה בפרסים, הופיעה כסולנית ובמוזיקה קאמרית בעולם, וגם פרופסורית בחירה בברלין, שתחת ידיה יצאו לא מעט כנרים מצטיינים. מה שיפה ומרגש כאן זה שהכרתי אותה כבר כשהיא הייתה בת 16, והייתה ילדת פלא שהוזמנה להופיע כסולנית עם התזמורת הסימפונית הצעירה חיפה, שבה אני ניגנתי כנער. וכך הכרתי אותה, הופענו בארץ, בספרד, בגרמניה. היא ניגנה את הקונצ'רטו לכינור של בטהובן, ועכשיו, כמעט 40 שנה אחרי, היא תגיע לנגן כסולנית עם אנסמבל סולני תל אביב, ויחד איתי נבצע שוב את הקונצ'רטו לכינור של בטהובן. אנחנו גם נקדיש את הקונצרטים לזכרו של אליעזר החיתי, שהיה המנצח באותם קונצרטים בשנות ה-80. עוד בתוכנית יש לנו סימפוניה מדהימה, של היידן, מדהימה זה לא מילה, מטורפת. סימפוניה מספר 60, המפוזר, יצירה שקוראים בה הפתעות שהן הרבה מעבר להפתעות שאנחנו כבר רגילים אצל היידן. קוראים בה דברים שאפילו נאמר דברים שלא מקובלים בזמן נגינה באמצע קונצרט. אני לא רוצה להוסיף כדי שמי שלא מכיר יופתע בזמן הקונצרט. אז סימפוניית המפוזר מספר 60 של היידן. יש לנו בחורה עולמית ליצירה חדשה של המלחינה הנפלאה בתיה פרנקלך, יצירה ששמה תמיד יש משהו, מבטאת בתחילתה את החיים האינטנסיביים והמאוד מאוד חסרי נשימה שלנו בעידן הרשתות החברתיות, בעידן שהכל הולך מהר, הכל עם פיתויים מיידיים, שתמיד אנחנו רוצים לראות משהו יותר משעשע, לשמוע משהו, כל השכות הדעת, חוסר סימטריה, כל אלה באים לידי ביטוי בתחילת היצירה, ואחר כך מתחלפים במעין חיקוי של ציפורים שמביאים איזשהו שקט פנימי, סמל לשקט שאנחנו אולי צריכים לחפש ולמצוא אצלנו, בתוך העולם האינטנסיבי הזה. אנחנו נפתח את הקונצרט בוואלס עצוב של צ'ייקוב, של סיבליוס, שיוקדש לזכרו של אליעזר החיתי. הקונצרטים ב-18 במאי באולם צוקר בתל אביב, עוד קודם לכן במוצ"ש 16 במאי בחיפה, אולם רפפורט, וביום שלישי 19 במאי באקו, בקונסרבטוריון העירוני. אני מזמין את כולכם לבוא לחגוג איתנו 25 שנה, לאנסמבל סולני תל אביב, עם לטיצה הונדה רוזנברג.
0: תודה ברק, וזה הכל להיום. כאן יוליה צודקס, תודה לכם, מאזינים יקרים. סוף שבוע נעים לכם, ואנחנו נשתמע.

0: רוסי.
1: להציל את חיות הבא.
2: שיר אחד.
0: מהצד השני.
1: גישה.
0: מרדה. וואו.
3: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
0: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
4: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. הוא מזהיר את איראן ממכה אנושה אם לא תחתום על הסכם. דיווחים בלבנון שכתבם תקף מכונית בגזרה המזרחית של דרום לבנון. חיזבאללה ירה אמש רקטות ופיצצות מרגימה אל כוחות צהל. איש מהלוחמים לא נפגע. התחזית, התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
3: החדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חילופי האש הלילה במפרץ בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עדיין תקפה.
6: The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain.
5: השיחות עם איראן מתנהלות טוב מאוד, אבל הם צריכים להבין שאם לא יחתם הסכם הם יקבלו מכה אנושה, ממש אנושה, אמר טראמפ לכתבים. הוא ציין כי איראן מעוניינת בעסקה יותר ממנו, ודימה את מתקפת התגובה האמריקנית על איראן הלילה לתפיחות של אהבה. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. התקרית במפרץ הלילה החלה כשכוחות איראניים תקפו 3 משחטות אמריקניות בעת שאלה חצו את מצר הורמוז. האיראנים שיגרו אל המשחטות טילים, כטב"מים וסירות נפץ, אך המתקפה סוכלה בלי נפגעים ובלי נזק. בתגובה תקף הצבא האמריקני יעדים באיראן, בהם מתקנים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, כמו בסיסים לשיגור טילים וכטב"מים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו האימות. נועם ארליך, בעלי בירה בירליך בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
7: תכננו, ובהחלטה של נחשד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
8: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
7: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
5: נועם ארליך שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. התקשורת הלבנונית מדווחת כי כטב"ם תקף לפני זמן קצר מכונית בכביש בין שני כפרים בגזרה המזרחית של דרום לבנון, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אמש בשתי תקריות שונות ירה חיזבאללה כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. דובר צהל מסר כי הפצמרים נפלו סמוך לכוחות.
3: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
9: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, מחר, בכאן 11.
5: התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
3: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
11: את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות, כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר לבקש סליחה. ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדאי להיפרד, צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת אוריאן צ'פלין, שהרומן החדש שלה, הסיפור של קרמן, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים. והגיבורה שלו, קרמן, היא אישה צעירה שמלווה אנשים במצבים סופניים אל מותם, היא אחות פליאטיבית, ובסוף שנות ה-20 לחיה היא מחליטה לעשות שינוי בחיים שלה, ללמוד את המקצוע הזה, וכשבן זוגה אודי לא מבין אותה את הקטע שלה עם המתים, היא מחליטה גם לעזוב אותו. וכאמור, היא מלווה במסע המוות הזה אנשים גוססים, אבל הם בדרכם גם מלווים אותה במסע שלה להכיר את עצמה מחדש, ושם מתערבבים ההווה והעבר של קרמן בכל השיחות עם אותם אנשים שהיא מלווה. בראשם מתי מושבניק מחוספס, שנוצר ביניהם קשר מאוד מאוד עמוק, וגם אליזה. שלום אוריאן.
11: שלום ענת, תודה.
1: אז בואי, אני רוצה שנשמע כבר את קולה של קרמן, שהיא מדברת עם אותה אליזה, שאותה היא מלווה על מותה.
11: זה בסדר, אליזה. מותר לך להגיד כל מה שאת רוצה. ומותר לך גם לא לומר יותר כלום. את יודעת, היא ממשיכה בכל זאת. אהבתי את הבן אדם שהוא היה. הוא היה איש חרוץ והגון, והקמנו משפחה. אבל אף פעם לא... לא חשוב. אסור להתלונן. יש לי חברות שהיה להם יותר גרוע. אני מסדרת לה את הקרית ואת הצינורית של מחולל החמצן, והיא מחייכת חיוך עייף. תודה ילדונת, תודה שאת פה. איך את מרגיעה אותי? כמה טוב לי לדבר איתך. כשאני שואלת אותה אם היה לה חלום, היא עונה לי בלי להתעכב. רציתי להתאהב. הייתי רואה סרטים בקולנוע על אהבות גדולות שעברו דרך הגוף. נורא רציתי להימשך ככה ליהודה שלי, אבל לא הצלחתי. נו, שטויות, הקמתי משפחה, אוכל היה תמיד על השולחן. אמא שלי אמרה לי שלהתאהב זה מותרות, שהכי חשוב זה לאהוב. היא תמיד אמרה את זה, לאהוב בן אדם. היא אמרה שלאהוב בן אדם אפשר כמו שלומדים שפה בארץ חדשה. ובאמת למדתי להעריך את יהודה. זה לא היה קשה. אבל אם את שואלת, אז הנה אני מעיזה לומר. אחר כך היא משלבת את כפות הידיים מתחת לחזה ומוציאה אוויר לאט. אני מקווה שזכית להיות מאוהבת, קרמן. אני מקווה שאת דואגת גם לגוף שלך שיקבל אהבה. היא אומרת בעיניים עצומות ואחר כך פוקחת עין אחת ומציצה אליי. את יודעת, אף פעם לא הרשיתי לעצמי להיות אישה, להתפאר בגוף שלי. הייתי אימא, הייתי בתפקיד הזה והסתתרתי. אליזה מדברת לאט. חושבת ומדברת ואני כותבת, מציירת כוכבית במחברת שלי ולידה מוסיפה. האם אפשר להיות אישה מינית ואימא במקביל? אשאל אותה על זה. אבל אחרי רגע היא שוב עוצמת עיניים והנשימות שלה עמוקות יותר משהיו קודם. אני מציירת לב קטן ליד מה שאמרה על הגוף שלי, שמגיעה לו אהבה, וכותבת לעצמי בסוגריים, אסור לוותר על אהבה, גם אם היא תשתנה אחר כך. הרי שלפחות בהתחלה, לזכות להתאהב, להיות בתוך סערת החושים של ההתאהבות.
1: שוב שלום, אוריאן.
11: שלום, שלום.
1: למה קרמן, הגיבורה שלך, שמחליטה לעשות את ההסבה המקצועית הזאת, ללוות את המתים, למה דבר ראשון היא עוזבת את ה... אהבה שלה את אודי, שנראה שהוא אוהב אותה.
11: כן.
1: לא מבין אותה, אבל...
11: הוא לא מבין אותה. קודם כל, היא מסתירה ממנו סוד.
1: כן.
11: ואני חושבת שאולי כשיש סוד בתוך המערכת היחסים, אז קשה להיות כנים עד הסוף, ואז משהו שם לא מתקדם אולי באופן שלם. אני גם חושבת שאולי קרמן עוד לא סיימה לגדל את עצמה, והיא עוד לא כל כך אוהבת את עצמה, ואז היא גם, היא עוזבת אותו באופן זמני, אני לא יודעת אפילו להגיד אם, מה היא תחליט אחר כך.
1: אבל צריך המון המון אהבה וכוחות נפש כדי להחליט לעבוד במקצוע הזה.
11: נכון.
1: להיות אחות, אח, פליאטיב וללוות אנשים אל מותם. מאיפה הגיבורה שלך מגיעה?
11: אוקיי, אז קודם כל, כדי שהיא תגיע לזה, אני חושבת שכבר מראש היא ילדה מתבוננת מאוד, ילדה שזקוקה לעיניים טובות שיהיו עליה, כי בבית היא לא מקבלת את העיניים האלה, והיא בגיל 11 פוגשת ניצול שואה, השכן של הוריה, שמעולם מסתכלה עליו ולא התעניינה בו, ודרך עבודת בית ספר היא פוגשת אותו פעם ראשונה. ונפשה הצעירה נקשרת בנפשו.
1: ההורים לא רואים לא רק אותה, הם גם לא רואים אותו.
11: נכון.
1: ניצול השואה ורשה שמו.
11: ורשה, אז חתול של ביאליסטוק. ביאליסטוק. ו...
1: השורד היחיד מכל המשפחה חי לו לבד.
11: נכון, איש הרירי. כן. שהחתול שלו זה כל עולמו, והוא לא רגיל בחברת אנשים אחרים. והיא מתחילה להגיע יום אחרי יום ולשמוע את סיפורו בהמשכים, ומשהו קורה לשניהם בתוך
1: וגם ה... וגם להקליט אותו.
11: בשלב מסוים היא גם היא מבינה שיש פה סיפור שהיא רוצה לזכור ולהקשיב לו גם בעצמה, והיא מבקשת רשות להקליט אותו. אבל משהו קורה אחרי מספר ימים שבהם היא מגיעה יום אחרי יום להקשיב לסיפור, והסיפור נגדע באמצע. היא בעצם נשארת בלי סופו של הסיפור, ועם גם תחושת החמצה מאוד גדולה וגם עם רגש אשם שמלווה אותה אל החיים הבוגרים שלה ומפריע לה. לנהל מערכות יחסים אחרות. אז קודם כל, הסיפור הזה שמלווה אותה מילדות, מקרב אותה גם להחלטה לעסוק במה שהיא בחרה לעסוק, שזאת בחירה לא פשוטה בכלל, ובוודאי לא לבחורה צעירה בת 27.
1: את גדלת בקיבוץ שריד.
11: נכון.
1: היה לך שכן כזה? שסיפר לך סיפורים?
11: לא היה לי בדיוק שכן כזה, אבל כן הייתי ילדה שמאוד מקשיבה לסיפורים.
1: של מבוגרים?
11: של מבוגרים. שואה, סיפורי שואה תמיד משכו את תשומת ליבי. אולי מרוב פחד הלכתי אליהם כדי לשמוע. ביקשתי סיפורים עצובים. אז אולי בהרבה מובנים, קרמן אולי גם קצת הילדה שאני הייתי, אבל ממש לא באחד לאחד. קרמן בספר גדלה בברודצקי, בתל אביב. רק אחרי שהספר יצא, הבנתי שאולי יש כמה דברים שמזכירים את הילדה שהייתי.
1: מי זאת, מי זאת? כי טיפלת בספר הראשון שלך, שהוא ספר תעודי, על אמהות בקיבוץ עם הלינה המשותפת.
11: הם היו אמהות באורח חיים מאוד מאוד מסוים.
1: מאוד במשמרת, מאוד קצרה, זה גם הפך לסרט תעודי, כאן אצלנו בכאן 11. ספר מאוד מצליח. והרומן הקודם שלך, מה קרה לבלה, עוסק בדיבת אופרה, שהולכת ומאבדת את צלילות דעתה, באלצהיימר וברופאה שמטפלת בה.
11: נכון.
1: וגם שם יש קושי עם האימהות, וגם פה יש אימא של קרמן, גם כן לא בדיוק רואה אותה, ולכן היא בוחרת במקצוע שבו היא הכי תראה ותקשיב לאנשים. אז מאיפה את מגיעה לקרמן, ואני מניחה שגם נדרש תחקיר.
11: נכון.
1: פה, אז... כדי לדעת איך עובדים נכון. במקצוע
11: אז
1: הזה.
11: אז בעצם שני דברים... הייתי צריכה לחקור בשביל לכתוב את הספר הזה.
1: אבל למה רצית בכלל דמות כזאת שעוסקת?
11: אז אני אגיד ככה, קודם כל, החלק הראשון של הסיפור על ורשה, ניצול השואה, ניצול טרנספורט ילדים מגטו ביאליסטוק, שזה סיפור אמיתי, הוא מבוסס על סיפור אמיתי. זה היה משהו שהתגלגלתי אליו, גיליתי את הסיפור הזה שמבחינתי הוא לא מספיק ידוע, איזושהי מחווה למשפחתו של סבא שלי שהגיעו מביאליסטוק, הלכתי לחקור את הסיפור הזה, והחלטתי לתת את הסיפור בפיו של איש זקן שהיה ילד בטרנספורט הילדים. ושם נתקעתי, ולא ידעתי איך להמשיך עכשיו, ודי הרבה זמן זה היה ככה, לא ידעתי לאן היא תלך עם ההחמצה איומה שהיא סחבה. אני לא רוצה להרוס את הסיפור הזה, אני אגיד, ושבאמת משהו מאוד... דרמטי קורה, והיא נשארת בלי הסיפור, אבל היה לי ברור שזה ישפיע על נפשה גם לתוך חיי הבוגרים, ולא ידעתי איך היא, למה היא תגדל, קרמן. ובאופן מעניין, הסיפור הזה, ההחלטה לתת לה להיות אחות צעירה שמלווה אנשים אל סוף חייהם, יש לה קשר למאיר שלב.
1: עליו השלום.
11: עליו השלום.
1: שלוש שנים שהוא הלך לעולמו.
11: ממש עכשיו. אחרי שהוצאתי את מה שהוא קרא לבלה, ולא הבנתי שפונקתי בביקורות עד לרגע מסוים, גם בארבע שעות ביום וגם במה שהוא קרא לבלה, יום אחד חזרתי מנסיעה מחול, מטיסה, ויום שישי אחר הצהריים, ופתחתי את הטלפון וגיליתי דרך כל מיני תגובות שקיבלתי עמוד שלם בידיעות ספרים, עם ביקורת... לא פשוטה, לא כל כך על הספר שלי, יותר עליי, ועם איזו המלצה שהיום היא נראית לי לא כזאת נוראית, אבל זה די טלטל אותי אז, שאני אזנח את הפרוזה ואלך לכתוב מחזות, שהכתיבה שלי רזה מדי, שהיא לא מתאימה לפרוזה. אוקיי, אבל אני הייתי מאוד מטולטלת מהביקורת, וחבר משותף שלי ושל מאיר שלב, שראה כמה אני מטולטלת, אמר לי, תתקשרי אליו. הוא...
1: תתקשרי למהר.
11: תתקשרי למהר שלו, הוא יסביר לך מה עושים עם ביקורת. והוא הוסיף ואמר, הוא לא כל כך בריא כרגע, והוא הרבה בבית, יכול להיות שזה דווקא... הוא יענה לך.
1: כן.
11: וכתבתי לו הודעה, וכתבתי לו שיש לי בית ברחוב הקלניות בעלני אבא.
1: שזה לא רחוק ממנו.
11: באותו רחוב, אני בקלניות 2, והוא בקלניות בהמשך המורד הרחוב.
1: היישוב בעמק ישראל.
11: נכון, במושב. ושקיבלתי ביקורת על הספר, והייתי רוצה לשמוע ממנו, מגדול ומנוסה וחכם ממני. ולהפתעתי עונה לי אחרי 10 דקות בערך, שהוא לא יוכל לצערו להתפנות לשוחח איתי על כך, כי בריאותו הידרדרה מאוד, ושאני לא אפסיק לכתוב. ונורא התרגשתי מזה שהוא ענה לי. וחמישה ימים אחר כך הוא נפטר. וזה טלטל אותי מאוד איך אדם ענה לי במצב כזה, 5 ימים לפני מותו. אני ידעתי שהוא כנראה, שהוא חולה, אבל לא ידעתי עד כמה. ודי מהר היה כתוב גם בתקשורת שהוא בחר למות, לסיים את חייו בביתו.
1: כן.
11: מוקף בגינה ובבני המשפחה שלו. וחודש ימים אחר כך מתוך איזשהו מפגש עם מישהי שהייתה קרובה אליו, הבנתי את הבחירה שלו, ופתאום ברגע הזה אמרתי, קרמן, זה מה שהיא תעשה. היא תלווה אנשים והיא תעשה תיקונים, והיא תעזור לאנשים להסתכל לאחור, והגעתי
1: לתת משמעות בחייהם דווקא ברגע, נכון. ברגע הפרידה.
11: כן, וגם הבנתי דרך זה שאפשר להיפגש עד הרגע האחרון, ואפשר גם לתקן כנראה עד הרגע האחרון, ולפעמים במקרה מיוחד, גם אחרי המוות עוד אפשר לתקן דברים.
1: נכון, שזה משהו שקרמן לעשות. ואת זה לא נעשה ספוילר בסוף הספר. פתאום אני חושבת שמתי, שהוא באמת מרכז הספר, מתי המושבניק המחוספס הגוסס שרק רוצה לנפנף אותה, ובסוף בימיו האחרונים הם לא יכולים להיפרד.
11: נכון. מחזיק אותם
1: מחזיקה,
11: סיפור.
1: מחזיק אותם באמת אותו סיפור, הסיפור, הסוד שלה, על אותו שכן, והיא מספרת לו, היא הופכת ממש לשחרזדה.
11: נכון.
1: להחזיק אותו בחיים עם הסיפור, והוא מחזיק אותה גם כן, ואת הנפש שלה, ומחזק אותה, הם מחזקים אחד את השני. אז פתאום אני חושבת שמתי, זה אולי קצת מאיר, שלב, אולי.
11: אני לא חשבתי ככה.
1: מושבים, מחוספסים, אמנם לא איש כותב, איש אדמה.
11: כן, אבל מתי הוא שני אנשים להתיישבות העובדת שאני מכירה ומאוד אוהבת, אחד עוד בחיים, ואחד כבר לא בחיים, אבל הרבבתי אותם, וזה נכון שבמובנים מסוימים גם מאיר שלב יכול להיכנס לקטגוריה הזאת, למרות שהוא היה הרבה פחות מחוספס, אני חושבת, מהדמות של מתי, שהוא כזה מאוד איש כפיים.
1: ואיך הוא הולך ומתעדן.
11: הולך ומתעדן.
1: כל סיפור וסיפור של קרמן.
11: בשעות האחרונות לחייו. הפעם לא מוכר להתעדן. אז היא באמת, היא מגיעה אליו הביתה למושב, והדבר ראשון שהוא עושה, כשהוא פוגש אותה יחד עם חנה, אשתו, שהם אהבה גדולה, יש ביניהם.
1: נכון.
11: הוא אומר לה, אני רוצה לחתוך מפה. כן. אין לזה תכלית, אין לזה סוף טוב. אין תקווה, אז לחתוך. אבל היא מנסה לתת, לתת לו טעם לכל שעה שעוד יש לו להיות עטוף במשפחה שלו ובאהבה של חנה. בתנאי שהגוף לא יכאב.
1: ועכשיו אנחנו נקרא קטע אהבה של מתי, שלמרות שהוא הולך אל מותו, מספר משהו לקרמן. עלה ועל חנה.
11: הספקתי לנגב את הדמעות. הסתובבתי וחזרתי לכיסא. זיהיתי שגם לו יש דמעות, והפעם, מבלי לחכות, הוא התחיל לדבר. תביני, מגיל 16 אנחנו ביחד, חנה ואני. היה בינינו מאזן נעימה. הסכם ששיננו לא פעם לפני שהלכנו לישון, שאף אחד לא מסית מבט לצדדים. אף אחד לא מת ומשאיר את השני לבד. הוא הרים את הגבות וצמצם את השפתיים במין סימן כזה של מי שלועג לעצמו. חנה יתומה מגיל צעיר. יחד איתה גדל פחד מנטישה שהתיישב בכל תפיסת המציאות שלה. הבנתי את זה מההתחלה. אפילו אם הייתי מאחר לחזור מהשדה, היה משתלט עליה פחד שאולי קרה לי משהו נורא ואני מת. מיקדתי את המבט בקצות הנעליים שלי והקשבתי לו מקובצת. לא חשוב, לא חשוב. מתי עצר לרגע ונראה כמי שנזכר פתאום איפה הוא נמצא. אחר כך בלה רוק והגורגרת בלטה יתר על המידה בגרון הרזה שלו וחזר אל הנושא. חנה הייתה ועדיין האישה הכי יפה שראיתי. הייתי מושבניק חזק ומקובל ברמות מבקיעים. סביבנו היו הרבה שערות. כל פעם שזוג נפרד או שמישהו צעיר נפטר, חנה הייתה מתקשה להירדם, אוכלת פחות, ואני הייתי חוזר ומבטיח לה שלא אלך לשום מקום.
1: כן. עקב למדריכה של קרמן, קוראים ענת.
11: נכון.
1: אז בכלל נכנסתי לספר.
11: נכנסת לספר.
1: וקרמן היא גיבורת אופרה טרגית, אישה סוערת.
11: נכון. למה נתתי לה את השם קרמן?
1: כי קרמן פה שלח קצת יותר. גם המקצוע דורש ממנה. שקט.
11: נכון. למרות שהיא לכאורה בשקט ובפנים, בפנים, יש איזושהי סערה. קרמן, קודם כל יש איזו קריצה שלי עם עצמי, אני מושכת איזה חוט ממה שהוא קורא לבלה, מהספר הקודם.
1: כן, שהייתה זמרת אופרה.
11: שהייתה זמרת אופרה וקרמן.
1: גילמה את קרמן.
11: כן. עכשיו, אם קווים מקבילים לילדה שאני הייתי, כשאני הייתי ילדה, השם אוריאן היה מאוד יוצא דופן.
1: נכון.
11: אני מאוד לא אהבתי את השם הזה. נורא הציק לי שאני צריכה כל פעם להסביר מה זה.
1: כן. זה גם נשמע יותר של בן.
11: זה לא היה נשמע כלום פשוט. ואני זוכרת שמאוד התלוננתי, ופעם אבא שלי אמר לי, מי שנראה לך אינטליגנטי ושואל מה זה אוריאן, תסבירי לו שאוריאן מארמית, זה בר דעת. אבל מי שלא נראה לך, אז תגידי לו שזה שם צרפתי. אז לכולם אמרתי שזה שם צרפתי, ובכלל רציתי שיקראו לי יעל. אבל ימים שבגרתי וגם התחתנתי וקיבלתי את שם המשפחה צ'פלין, כי זה לא שלי מהבית, ופתאום נהייתי אוריאן צ'פלין, אז למדתי להעריך את זה שזה שם שזוכרים, כי זה לא יעל כהן או מיכל לוי, ואלה השמות שרציתי שיקראו לי כשהייתי. אז גם לקרמן, כדי שיהיה לה איזה חותם, ושאפשר יהיה לזכור אותה, חיפשתי איזשהו שם שהוא יהיה ייחודי, כי רציתי שהיא תהיה ילדה, גם השם שלה מנהל אותה באיזשהו אופן. זה תמיד דורש הסבר. וחוץ מזה שיש לי עניין עם שמות.
1: זה דורש סיפור.
11: סיפור.
1: כן, אני אוהבת
11: אני לשאול על שמות.
1: גם תמיד. אני מאוד מאוד אוהבת לשאול על שמות.
11: תמיד זה מביא משהו.
1: אז פתחנו את השיחה עם אליזה,
11: כן.
1: המטופלת השנייה של קרמן, שהיא מדברת איתה באמת על החיים הרחוקים מהאהבה ומתשוקה, ובכל זאת אבל היא אישה חכמה ומעריכה מאוד. את זה. אבל היא מדברת איתה על אהבה, זה ממש הפרקים האחרונים, זה הרגעים האחרונים בחייה, והיא אומרת לקרמן, היא מדברת עם קרמן על אהבה.
11: כן. אני חושבת שהיא עושה גם איזושהי הבדלה בין התאהבות ואהבה.
1: נכון.
11: אליזה אהבה, אולי למדה לאהוב, כמו שהיא אומרת, את יהודה שהיה הבעל שלה, אבל אף פעם לא הייתה מאוהבת.
1: כן. מה זאת אהבה, אוריאן? עכשיו, בלי שום קשר, עכשיו, קרמן.
11: אני?
1: אוריאן. מה זאת אהבה, כן.
11: מבחינתי, אהבה, כל סוג של אהבה, לא רק אהבה רומנטית, היא יכולת להבין אדם, להיות מובן על ידו, לסמוך עליו.

0: מהם הלך לעולמו. וההורים שלי דווקא התגרשו בגיל 27. אבל זה תמיד מעניין אותי מה מחזיק שם. ואני תמיד נורא מקווה למצוא שזה לא רק אינרציה או שיקולים כלכליים. אבל אני גם יודעת שלפעמים עדיף שזה לא יימשך, אם אין שם את הדבר הזה.
1: שזה משהו שהם למדת מהבית שלך, מההורים? אני שואלת גם כבת להורים גרושים.
0: אני חושבת שזה נכון לגבי כל מערכת יחסים, גם עם חברים שלנו שהם חברי נפש שלנו, או עם קולגות שלנו, כאילו משהו שם צריך להיות מבוסס אמון ושקט ובאמת תחושה של שייכות, ואם משהו מתפספס שם, אז לא, אז אין טעם להמשיך את זה.
1: כשהיא אומרת לאודי ללכת, בפרק הראשון, ממש הפרולוג של הספר,
0: כן.
1: והוא אומר לה, את תתעת אותי. מי שרואים אותך מבחוץ, מסתבר שזה לא כל מה שבוער לך בפנים. כל הזמן הזה שהיינו ביחד, עד לשטות הזאת עם הנידונים למוות, האמנתי שאני מכיר אותך שאת כמוני, רוצה שגרה פשוטה, עבודה קפואה, שאני זוג נורמלי. כן, הוא באמת אומר לדברים קשים.
0: כן.
1: השטות הזאת עם הנידונים למוות, ואז היא אומרת לו ללכת. אבל היא אומרת שם, עדיין יש לי שיריות של אודי מסביב, ולא רק של חפצים. פעם בכמה ימים הוא מתקשר, מנסה את מזלו, מזמין את עצמו אליי. לפעמים הגוף שלי נכנע, והוא בא, ואחר כך חוזר לחדרון ששכר, ותמיד הוא שואל, לא נמאס לך להטיס אנשים? וגם אם מתגנב אצלי געגוע אליו, האודיות שלו מזכירה לי שעכשיו אני צריכה עדינות.
0: כן, היא מבררת עם עצמה מה היא צריכה, כדי להיות שלמה עם עצמה. והיא יוצאת למסע, היא מנהלת, יש לה מחברת שהיא בעצם מתעדת במחברת השיחות שלה עם האנשים כן. האלה הנוטים למות, שלא כולם מתים בסביבה טובה.
1: כן.
0: אבל היא רוצה ללכוד שם תובנות החיים האלה של אנשים שעברו דרך. זה ממש כמו, היא מלקטת לעצמה תובנות. אולי עושה לעצמה קיצורי דרך, מחליקה על ניסיון חייהם. והיא שואלת שאלות מאוד אינטימיות, לא מיד, ולא כל אחד.
1: כי זה חלק מהעניין ללוות אדם אל מותו, זה לא רק להקל רפואי ולהקל על הסבל, אלא גם באמת, אולי מתוך השיחות, גם לתת לאדם שאולי חושב שחייו חלפו ביעף, ואולי חסרי משמעות, גם לטעת בהם.
0: נכון, הסקרנות שלה.
1: לכת איתו ביחד אחורה כדי להראות לו, תראה, יש לך סיפור. כן. יש לך סיפור.
0: ויש מי שרוצה להקשיב כן. לך עכשיו, ואפילו לרשום את דבריך. כן. אתה נותן לי משהו, אתה משאיר לי פה איזה מתנה. אני אגיד שגם פה הייתי צריכה לעשות תחקיר, כמובן. אני כן. לא למדתי ליווי כן. כזה של אנשים אל מותם. אבל כן, עשיתי תחקיר גם עם בני משפחה של בן המשפחה שלהם בחר למות בביתו ולהיות מלווה כך, וגם עם אחיות שעוסקות בזה. פגשתי שלוש מתוכן ושאלתי את השאלות, ואני חושבת שמה שליקטתי ועליו הלבשתי את המפגשים של קרמן עם החולים שלה, זה שקודם כל לכולנו יש החמצות, אנחנו צוברים החמצות במהלך חיינו, אבל חלק מהן לא מאוחר לתקן גם ברגע האחרון, גם ברגעים האחרונים, ויש בזה הקלה. ושאנשים באמת, כשהם מביטים לאחור, הם יותר מצטערים על דברים שהם לא אמרו או לא עשו.
1: לא עשו, כן.
0: מאשר טעויות וכישלונות שהם צברו, כי כולנו צוברים. ולשם הלכתי, לקחתי את קרמן ללמוד את זה כבר בגיל צעיר. באמת היא שואלת שאלות מאוד אינטימיות אנשים, אני דרך אגב עושה את זה גם הרבה פעמים, כי יצא לי במהלך העבודה שלי לתעד אנשים מאוד מבוגרים, זה מעניין אותי תמיד, ואני לא מיד, אבל כשנוצרת איזושהי מערכת יחסים, אני שואלת שאלות שבני משפחה לא שואלים בדרך כלל.
1: כן, גם בספר שלך באמת 4 שעות ביום על הספר, על האימהות בקיבוץ.
0: נכון.
1: שלקחת אותן עד הקצה שם את האימהות עם השאלות שלך. נכון. והווידועים גם.
0: וגיליתי שאולי לפעמים קשה לנו לשאול, אבל קשה לנו לנחש מה, איך הרגיש הנשאל, אבל תמיד, מהניסיון שלי, אנשים הרבה עונים בחפץ לב. הם

0: אנשים, רק מחכים שמישהו
1: כן,
0: ישאל אותם.
1: אנשים רוצים שיקשיבו להם.
0: הספר הזה יוצא ממש בימים הראשונים של המלחמה השנייה עם איראן, אבל הספר הזה גם יוצא בתוך כבר שנתיים וחצי ויותר של איזו מלחמה לא פוסקת מאז השבעה באוקטובר, ויש פה המון המון מתים בגלל המלחמה והטרור, הם מתים פתאום. אף אחד לא ליווה אותם אל מותם, נהפוך הוא. ואני מניחה שאת כותבת את הספר כבר עוד קודם,
1: אבל עצרתי איתה, הייתי אמורה להתחיל לערוך באוקטובר 23, וממש אמרתי ליואב רוזן, העורך שלי, חדל, עצור הכל, כולנו היינו באימה, וכולנו היינו בה, ועצרנו את העריכה לכמה חודשים טובים, לא נגעתי בזה בכלל, ורק אחרי, אני חושבת שזה 9 חודשים, חזרנו בעדינות לעסוק ב...
0: והסיפור הוא באמת סיפור של מוות של אנשים פשוטים, אנשים מן היישוב, מה שנקרא. לא מוות הרואי, לא המוות, והסיפורים האינסופיים שאנחנו שומעים גם עכשיו כל יום.
1: זה מסוג המיטות, אפשר להגיד את זה ככה, שאנחנו מסיטים מהן מבט. אנחנו לא רוצים לשמוע על מחלות סופניות. ועל כאב ופרידה וקושי, אנחנו לא רוצים. אם כי כולנו יודעים שזה מגיע. ואם אדם לא מת מוות בלתי צפוי, כמו במלחמה או בתאונה, אז לכל אחד יהיה סוף. ואני, יש לי איזה, באמת איזושהי נטייה, כל הזמן הלכת לחפש שמה את הנחמות שלי. אנשים מתוך הפחד מסיטים מבט, ואני מתוך הפחד נכנסת פנימה. ורוצה לקבל משם כוחות ונחמה. ואני מוצאת. זה מה שאני עושה בכל הפרויקטים שלי, אם אני מסתכלת לאחור.
0: זה ספר שיש בו הרבה הרבה הרבה נחמה. ובאמת אחד הספרים הבודדים שהצלחתי לקרוא בשבועות האלה של המלחמה עם איראן, שהראש שלי לא היה... היה קשה לשים אותו גם בעבודה ביום-יום עם הספרות. הייתה בו נחמה.
1: אני גם רוצה להגיד
0: שהוא... כמה נחמה אותי באמת.
1: זו זכות שלי. אני רוצה להגיד שהוא לכאורה ספר על מוות, על לקראת, אבל הוא בעצם, אני לא עוסקת שם במוות בכלל. אני עוסקת בחיים.
0: בחיים.
1: לגמרי בחיים, בתובנות שלהם, בגעגוע, בסיכום, וגם בהבנה שעד הרגע האחרון, עוד אפשר להיפגש ולהתרגש ולאהוב ולתקן עד השנייה האחרונה. את זה גיליתי וזה מאוד מנחם אותי.
0: טוב, אז אתם תלכו אל הספר הזה וגם תראו מה הסודות גם של השכן וגם של קרמן, שהיא צריכה לפתור אותם והיא פותרת אותם ביחד עם המטופלים שלה. עוד שאלה לסיום.
1: כן.
0: הגברת שלך גרה ברחוב בורדצקי ברמת אביב.
1: ברור.
0: וברחוב בורדצקי ברמת אביב שתינו מכירות טוב, כי שם היה בית הספר המופלא לתקשורת כותרת.
1: נכון.
0: של אוניברסיטת תל אביב, ושם גם את למדת, וגם אני. את קצת כמה שנים אחריי. הוא כבר לא קיים יותר בית הספר המופלא הזה.
1: אבל הוא היה בשנים מהיפות בחיי.
0: גם אצלי.
1: ועד היום הקבוצה הזאת של בני המחזור שלי בכותרת, שכולם באמת אנשים מאוד מוצלחים, אנחנו נשארנו בקשר, ותמיד אנחנו מתרפקים על
0: המקום הזה.
1: על המקום הזה, על השנים התמימות האלה. כשאז חשבנו, זה היה... אני הייתי סטודנטית ברצח רבין, אז התחלתי, שחררתי מהצבא ומיד התחלתי. ועסקנו אז בדור ילדי הנרות, והתיעוד של כל מה שקרה, וחשבנו שזה הדבר הכי, הכי מזעזע ונורא, שיכול לקרות להיות במדינה שלנו, ו... כן, מאז קרו כל כך הרבה דברים.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת אוריאן צ'פלין. יש לה ספר חדש, הספר השלישי שלה הוא שמו הסיפור של קרמן, ובו הגיבורה מלווה אנשים אל מותם, היא אחות פליאטיבית, ודרך ההקשבה להם ולסיפור החיים שלהם, היא גם מתקנת את סיפור החיים שלה, וגם כמובן איך לא את האהבה. ועכשיו אוריאן, אנחנו הולכים ליצירות התרבותיות שיש בהן אהבה. עוסקות באהבה וחשובות לך. אנחנו מתחילים עם אגי משול.
2: שיר של אגי משול. קודם כל, אגי, אני מאוד מכבדת אותה ואוהבת אותה, וגם מוציאה את הספרים שלה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ההוצאה שגם אני מוציאה. והיא עוסקת הרבה באהבה. אז אני רוצה להקריא שיר שנקרא באמת החיים סוג של, שהוא שיר מאוד קצר, ואני מאוד אוהבת אותו כי הוא עוסק ב... בפרוזאיות הזאת של, של, של זוגיות ואהבה, וזה הולך ככה. הולכים לישון, זאב עם כבש. מתרגלים זה לזה, כמו עיניים מסתגלות לחשיכה. מתחת לחלודת השגרה, מנשנש הגעגוע. ומתחת לבשר, ממתין בסבלנות השלד. נשארים. ולו רק כדי שיהיה למי לומר, אחזור בשש.
1: זה כל כך חכם, פתאום הדבר הקטן הזה, שיהיה למי לומר, מתי אני חוזר לי.
2: שמישהו ידאג לי, או שאני ידאג למישהו, שמישהו ידע שהלכתי וחזרתי, שאני ידע שמישהו שחשוב לי יחזור בשש, זה כל כך קטן ופשוט, אבל נראה לי שזה הכל. זה כל כך אגי.
1: זה כל כך עונה על השאלה, כן. מה זאת אהבה?
2: בדיוק. כי קודם דיברנו על ההבדל בין התאהבות לאהבה, פה אין התאהבות. להפוך, יש פה שגרה, ויש פה שלד וחלודה, ויש פה... אבל בסוף בסוף, יש איזו ערבות הדדית עמוקה מאוד, שאני ידע והוא ידע, או היא תדע.
1: כן, בן או בת הזוג.
2: כן. מתי אני אחזור? ואם אני לא אחזור, אז שיהיה מישהו שיחפש אותי.
1: ומכאן אנחנו הולכים ליצירת אומנות.
2: כן.
1: שקשורה אלייך קרוב, אל המשפחה.
2: נכון, נכון.
1: תבלית, מה זה? פסל, תבלית ברזל?
2: זה...
1: שנעשה על ידי עוזי צ'פלין.
2: אז...
1: כן. מי זה עוזי צ'פלין?
2: הסבא של יובל, הבעל שלי, היה צייר, בוגר סורבון, מורה לאומנות, ואיש... ואני לא זכיתי להכיר אותו, הכרתי את יובל 3 חודשים אחרי מותו. אבל הוא השאיר, ואני מאוד מכירה יצירות על יצירות על יצירות, חלקן בשמן וחלקן רישומים. והוא היה איש שכל כך היה לו קשה להיפרד מהיצירות שלו, שאחרי מותו נשארנו עם אוצרות.
1: ו... אחרי מותו של הסבא.
2: של הסבא. והסבא הזה היו 3 ילדים.
1: מה שמו של הסבא?
2: קראו לו יוסף צ'פלין. עוזי צ'פלין היה בנו, הוא הדוד של יובל, של הבעל שלי, והוא היה אומן ברזל. והוא לקח חלק מהרישומים של אבא שלו, ועשה אותם עם רישומי ברזל גדולים. ואצלנו בבית יש רישום של יוסף צ'פלין, שאני מאוד מאוד אוהבת, של אמא שאוחזת תינוק, מחבקת אותו. האוזן שלו אחת תמונה בתוך הבטח הזה שלה, ועם יד אחת היא עוטפת את האוזן השנייה שלו, היא ממש משוחחת עליו מהעולם הגדול, מהרעשי העולם הגדול. וזה קווים בודדים, ועוזי לקח את הקווים האלה ותרגם אותם לעבודה בברזל. זה תמונה של 1 מטר על 2 מטר, משהו כזה מאוד מאוד גדול. וזה ניצב עכשיו בסלון שלנו, ומבחינתי זאת אהבה הכי בסיסית, הכי טבעית של אמא לילד, והאחיזה הזאת היא נראית לי כמו חיסון לכל החיים.
1: זה שוב מחזיר אותי לספר הראשון שלך. כל הזמן, כי את אמא לשני ילדים.
2: נכון.
1: ואת בעצם עשית איתם את התיקון, כי...
2: נכון.
1: את אותך לא החזיקו, את באמת ממש השנים האחרונות של הלילה המשותפת, ואותך לא החזיקו.
2: לצערה של אמא שלי, וגם אמא שלי, שני ההורים שלי גם גדלו בעצמם ככה. אבל אני כן זוכרת...
1: זאת אומרת, היא החזיקה אותך, אבל 4 שעות ביום.
2: היא החזיקה אותה כשאפשר היה. החזיקה אותי, אבל לא בלילות, ולא כשהייתי חולה, ולא... שלא באשמתה כמובן, אני חושבת שזה אחד מהכאבים הכי גדולים שלה. ההבנה הזאת היא שהחמיצה את זה, בעיקר כשהיא רואה אותנו היום, את הילדים שלה כהורים בעצמם, אבל היא מאוד החזירה את זה עם הנכדים.
1: מה זה עושה לאהבה? הרי אהבה, יגידו לנו כל הפסיכולוגים והפילוסופים, הדרך שבה אנחנו מעצבים אותה בחיינו, חווים אותה, קשורה קודם כל ליחסים עם ההורים.
2: כן. תראי, זה גדול עליי כבר. אנחנו באמת מאות אלפי ילדים, שלאורך 70 שנה מהיום שזה התחיל בהנחרות הקיבוץ הגדול הראשון ב-1921, ועד אחרון הקיבוצים ב-95 קיבוץ ברם, אנחנו לא מקשה אחת, ובוודאי יש, וכל אחד מאיתנו כנראה היה גדל להיות מישהו אחר, אם הוא היה גדל אחרת, אבל זה נכון לגבי כל אורחות החיים. אבל אני מניחה שיש פה איזה משהו שכחות השני עובר אצל כולן.
1: צריך יותר אהבה לשאוב מאנשים, או שיודעים להיות לבד ולהגיד, להסתפק במעט אהבה.
2: אני יכולה להגיד רק על עצמי, אני באמת לא יודעת להגיד על אחרים, וזה גם רק מתובנות של גיל והתבוננות והמסע שעשיתי עם 4 שעות ביום. אני חושבת שאני התחתנתי בגיל צעיר יחסית, וילדתי בגיל צעיר, והאימהות היא מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי, מתוך אותו דבר, כאילו מתוך החוסר אולי.
1: כן. אני רוצה שיהיה בית, ובבית יהיה חדרי ילדים, כן. והילדים יהיו איתי,
2: כן.
1: ואני רוצה להיות אימא במשרה, נכון. בשנים רבות במשרה מלאה.
2: ולפעמים אני רוצה יותר מדי, הם לא צריכים כבר, הם גדולים. ואני עוד שם תקועה עם ה...
1: אנחנו תמיד נהיה תקועות. הבן שלי הולך עוד מעט לצבא, אני הודעתי לו שאני... מקימה אוהל בבסיס.
2: אז כולנו, כן, אז כולנו אימהות, במיוחד.
1: אימיה גנרלית, את זוכרת את הסרט הזה.
2: אבל בשנים האלה, במיוחד, כולנו אובר פרוטקטיב לילדים, וגם בחרדה מאוד גדולה מכל מה שקורה כאן. אבל, וזה כולנו, אני חושבת, הורות ישראלית. אבל מתוך אולי החוסר שלי כילדה, אני חושבת שיש אצלי משהו שהוא מאוד מפעיל אותי. אבל אני יכולה לדבר רק על עצמי, וגם זה בקושי.
1: טוב, עכשיו אנחנו חוזרות למאיר שלו.
2: יאללה.
1: וגינת בר.
2: נכון.
1: שאת ממש מכירה אותה מקרוב, גם לי יצא להיות בכמה פעמים, הגינה מסביב לבית של מאיר, עליו השלום באלוני אבא.
2: אז כשביקשתי ממני להביא יצירות שעוסקות באהבה, אז חשבתי שהכי טבעי, כאילו תמיד אנחנו הולכים לאהבה רומנטית.
1: נכון.
2: והספרות והקולנוע והיצירה בכלל מלאה בזה. וזה דבר חשוב, אבל זאת לא אהבה היחידה שיש. אז הבאתי את היצירה שאני אוהבת, והיא מונחת אצלי בסלון של אהבת אם לתינוקה. אבל אצל מאיר שלו, יש אהבה באמת מלאה תשוקה.
1: כן,
2: והקשבה. והיקסמות לטבע.
1: טבע, בספר שלו גינת בר.
2: עכשיו, בכל הספרים שלו, כחוט השני, יש המון התייחסויות לטבע. לתשומת לב כזאת, שרוב האנשים יחלפו בדרך, ולא ישימו לב לכל נמלה, לכל פריחה, לכל כמישה.
1: מהספר הראשון שלו.
2: נכון. אבל בגינת בר זה כבר, זה שיר אהבה שלם לגינה שלו, לממלכה שהוא בתוכה בחר לחיות, הוא היה טבול בתוך הדבר הזה. עם המון הקשבה, זה גם גינת בר. זה לא... הוא נתן שם המון מקום ליצירת הבריאה, כאילו שמה שמתאים לתפר הזה שבין עמק ישראל לגליל התחתון, לעונות השנה, הוא לא קפה את עצמו על הגינה שלו, הוא הקשיב לה, הקשיב למבוקשה.
1: יפה כל כך מה שאת אומרת.
2: ואחד הדברים שחשבתי אני חושבת שנורא קל אולי באמת להתפעם מפרח שפורח ומציפור שמצצת, אבל מחולד, באמת. גם מחולד אתה יכול לעשות שירה. אז קודם כל זה מאוד מרשים אותי, וזה גם, הספר הזה גרם לי, גם ככותבת, לתת יותר תשומת לב לתיאורי סביבה.
1: כן.
2: כי אני, יש לי נטייה ללכת תמיד למערכות יחסים בין בני אדם, במקסימום זה גם לחיות הבית שלהם, כי כמו שוורשה עם
1: החתול
2: שלו ביאליסטוק, אבל היכולת הזאת היא באמת בהתבוננות מאוד מאוד קפדנית, מלאה תשומת לב ותשוקה לכל ניואנס, לכל חיה מקטנה ועד גדולה, לצלילים, לריחות, למה שקורה מתחת לאדמה ומעל האדמה, ויום ביומו לראות את ההתפתחות וגם אחר כך את את הכמישה, זה, זה, זה נדיר בעיניי.
1: מה את קוראת מתוך הספר?
2: טוב, אז אני אלך לחולד, כי זה כאילו, זה עדיין לא מובן לי איך אתה יכול גם מחיה שמעצבנת את הגינה, וחופרת והופכת לך שם, אתה מסוגל להקדיש לה כל כך הרבה מחשבה ותשומת לב, ואז הוא כותב, החולד הוא יצור מתבודד, מסתייג מכל יצור אחר ושונא בעיקר את בני מינו. בימים כתיקונם הוא חופר לו מערכת תת-קרקעית של מנהרות ותאים שמשמשים אותו למגורים ולכלכלה, ואם הוא חולד נקבה, גם לגידול הדור הבא. הוא מגן על ממלכתו בחירוף נפש, מרחיב ומעמיק אותה בעבודה קשה. הוא מתאר פה את ה... ואז הוא ממשיך, כיוון שגם אני בעל חיים ממין זכר, אפשר לתאר את המצב גם כך. הנה לכם שני גברים, זהו כותב על ההתבוננות בחולד בגינתו. אחד עומד זקוף על המרפסת ומסתכל בנוף, ואחד זוחל בתוך האדמה ולא רואה דבר. שניהם נמנים עם מחלקת היונקים. לשניהם ארבע גפיים, לשניהם לב ומוח, ריאות וקיבה ועמוד שדרה. אבל אני עומד בתל, נהנה מזוהרה של שמש חורפית בהירה, מפריחת הרקפות ומניחוח הנרקיסים שבגינה, ואילו הוא עמל בתוך מנהרה חשוכה ומחניקה. אני בנסיעות ובטיולים שבדרך כלל נערכים באור יום, רואה את השטח שאני נע בו, לפעמים אף משתמש במצפן ובמפה, ואילו החולד יודע לחשב ולשמור את האזימות אל בחירת ליבו, גם בחשיכה גמורה. אומרים שהאהבה עיוורת, ויש אומרים שאף מעברת. אבל החולד עיוור מלכתחילה וחי בסביבה אפלה. האבולוציה חידדה לו את חושי הריח והשמיעה, אבל עשתה אותו עיוור. ואף על פי כן הוא יגיע אל בחירת ליבו בדייקנות מפליאה. היא לא תראה אותו, הוא לא יראה אותה. אבל בעלתה הזאת, ואחרי כל כך הרבה בדידות ומאמץ, הוא יהיה בטוח שהגיע אל רחל שלו, גם אם היא חולד לאה. ושום בוקר לא יאיר עליהם למחרת, ולא יאמר לו שטעה. איזה דבר? איך אתה מתפעל ככה מחולד? איך אתה נכנס לחיי האהבה שלו? ואתה לוקח אותו לרחל ולאה, ו... אבל אני חושבת, האהבה שלו לתשומת לב, היכולת שלו להתפעם מכל דבר קטן וכל שינוי קטן.
1: וגם המשל הזה על החולד, זה בעצם, כמו שאת אומרת, הראייה, האהבה עיוורת אומרים, כי הראייה שקשורה בהתאהבות בעצם מסיתה אותנו לכיוון אחד.
2: נכון.
1: וכדי שהיא תהיה אהבה, אז צריך להקשיב ולהריח.
2: נכון.
1: זה העומק.
2: נכון.
1: ואני מסתכלת עלייך וגם עליי, ואני חושבת על שתינו גם כאוהבות עמק. תראי, את בת העמק. נכון. אני בת העיר, אבל אני כבר חיה 22-23 שנים בעמק, ואני מאוהבת בו.
2: כן.
1: אני נמצאת המון בעיר, אני עובדת פה,
2: גם
1: המשפחה
2: אני.
1: שלי פה, גם את בהמון, אבל אני שמחה לחזור הביתה,
2: נכון.
1: לכיוון התבור, כשנפתח לי שם העמק ואני רואה את התבור, אני גר ליד התבור.
2: כן, אז את בצד הזה של העמק, ואני בעמק. בצד המערבי של העמק, אבל כן. יש משהו באמת, איזה מין בועה כזאת מרגיעה, אבל אני צריכה את, אני צריכה גם את האקשן של, כן. של העיר הגדולה, ואת המפגשים, ואת הקצב של העיר כן. הגדולה, אבל לחזור תמיד.
1: לחזור תמיד.
2: כן.
1: לשדות. ואנחנו מסיימים עם הרי וסלי. When Harry met Sally, כשהרי כן. פגש את סלי, הם כל כך הרבה שנים ידידים, נכן. ידידי נפש.
2: נכן.
1: יום אחד סלי באיזשהו משבר, איזה גבר עזב אותה, ובתוך כל המשבר והבכי הם מוצאים את עצמם במיטה, ואז אבוי הם קמים בבוקר, מה עשינו? מתרחקים פתאום אחד מהשני, לא מדברים אחד מהשני, מבוכה גדולה שהופכת לריחוק, לשנאה אפילו.
2: כן.
1: אבל אז, לאט לאט הם מבינים מה זאת אהבה.
2: נכון.
1: איזה סרט.
2: זה באמת, זה...
1: מחמם.
2: זה סרט, קודם כל נזכרתי בו, אני אפילו לא שכחתי אותו, אבל כן. לא ראיתי אותו הרבה שנים. ועכשיו במלחמה, בסבב האחרון עם איראן, אז ראיתי אותו יחד עם הבן שלי ובת הזוג שלו. הם הוקסמו מהסרט הזה. זאת ההוכחה לזה שזה באמת...
1: ממשיך לעבוד.
2: כן, זה באמת סרט על, על תקופתי, אבל מכיוון שהתכנסנו לדבר על אהבה, אז אני חושבת שהם עושים את הבדיקה האוניברסלית הזאת של האם יכולה להיות מערכת יחסים בין גבר לאישה, מערכת יחסים פלוטונית.
1: פלוטונית, ידידות, כן.
2: כן, ומה קורה אם זה חורג לרגע, אם זה הורס את זה, האם אפשר לחזור לאחור?
1: היא אומרת לו שאפשר, והוא אומר לה לא, כל גבר תמיד ירצה להכניס אותך למיטה.
2: אז קודם כל, הדיאלוג ביניהם.
1: אבל הם מצליחים, כן.
2: לאורך הסרט, ולאורך השנים, הרי אנחנו עדים להתפתחותם.
1: נכון.
2: היא מרתקת, היא כתובה היטב. שני השחקנים האלה הם פשוט מופלאים. אז לראות את זה, אפשר, אני ראיתי את הסרט הזה...
1: בילי קריסטל ומג ריין,
2: כן. ונורה אפרון שעשתה את זה.
1: כן, שכתבה אותו.
2: כן. אפשר לי... יכולתי להבין כל מיני דברים כשראיתי את זה בשנות ה-20 שלי, והיום אני מבינה את זה קצת אחרת, אבל זה עדיין סרט מעלה חיוך ודמעה, ויש בו הכל, את כל המרכיבים. אני חושבת שאחד הציטוטים הכי יפים, תרגמתי את זה גם כדי לא להכיר את זה באנגלית, אבל גם כדי שמי שלא מבין אנגלית יוכל להתרשם מהמשפט הזה, שבעיניי הוא מסכם את כל הסיפור כולו, הוא אומר לה, אחרי שהם כבר עוברים כברת דרך ביחד, הוא אומר לה, אני אוהב שאתה האדם האחרון שאני רוצה לדבר איתו לפני שאני הולך לישון בלילה. וזה לא בגלל שאני בודד, וזה לא בגלל שזה ערב השנה החדשה. הגעתי לכאן הלילה, כי כשאתה מבין שאתה רוצה לבלות את שארית חייך עם מישהו, אתה רוצה ששארית חייך תתחיל מוקדם ככל האפשר. מה יותר מזה? לומר למישהו שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה להיות בחברתו. אני חושב שזה אחד המשפטים הכי יפים מתוך הסרט הזה, והוא גם סוגר את כל ה... זהו כבר... זה to go של הריפה שצא לי בעיניי.
1: אז אנחנו חוזרות וחותמות את התוכנית הזאת שוב קצת עם קרמן. מה התיקון שלה? של קרמן שהיא עושה לעצמה דרך... האנשים האלה שקרובים אל המוות, גם הוורשה השכן שלה, שממש כל משפחתו נספתה, והוא חי ליד המוות, עד שהוא ניצל ממנו, ואנשים שהיא מלווה אל מותם. מה התיקון שלה?
2: אני חושבת שקודם כל השארתי את הסוף, חלק מההחלטות שקרמן אמורה לקבל, והיא רק בת 27, השארתי פתוחות כדי שכל קורא יוכל... להניח את ההנחות שלו. אבל כן נתתי לה... אני... יש בי אולי עוד שיריות נאיביות שאני לא יכולה לסיים שום יצירה שאני עושה עם סוף רע. או עם סוף כזה הרמטי. אני לא יכולה. זה אני לא יכולה. אז אני חושבת שמצאתי פתרון לסיים את זה עם משהו מנחם. קרמן... סוגרת את החמצת חייה ומוצאת דרך לסגור את זה.
1: משהו שהבטיחה לוורשה.
2: משהו שהבטיחה לוורשה, אז כן.
1: כשהייתה ילדה ולא הספיקה לעשות.
2: נכון. והיא גם עושה עבור מתי תיקון חייו.
1: כן.
2: מה שהוא לא יכולה לעשות בעצמו.
1: היא עושה לוורשה תיקון, ושמה כאילו היא אימא שלו.
2: נכון.
1: וגם אצל מתי קצת כאילו...
2: אני גם חושבת
1: שהיא עושה לשניהם את התיקונים כמו איזה אימא כזאת.
2: אבל בסוף זה גם התיקון שלה.
1: כן.
2: אז אני חושבת שמה שהיא מבינה בגיל מאוד צעיר, דרך האנשים שהיא...
1: המבוגרים.
2: כן. זה שאף פעם לא מאוחר. ושלא... אף פעם לא לוותר על האפשרות הזאת. וגם, את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות. כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר להשאיר חותם. ואפשר לבקש סליחה, ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדי להיפרד, צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
1: איזה כיף לנו שנפגשנו כאן, ממש. אוריאן.
2: ותמיד נורא, מאוד מעניין איתך ומעמיק איתך, וזו זכות גדולה מבחינתי שבאתי שוב.
1: תודה על המילים הטובות. וגם שיר לסיום, כן. אני אבקש ממך.
2: אז לא תכננתי את זה מראש, כי לא דיברנו על זה, אז אני, בשלוף, אני אגיד שפתאום בא לי לשמוע את שיר החופה שלי. ולהיזכר רגע בהתרגשות הזאת של, של היום הזה, שעוד, שעוד הכל היה טרי. הלכנו, צעדנו לחופה עם השיר של אלון אלוארצ'יק. בואי נגיד שאני שלך. נראה לי ש...
1: מתאים לסיום.
2: כן, וגם נראה לי שזה... כמו שהוא אמר, אנחנו די נשאר שלי, שימשך ככה. שלא יתקלקל.
1: הסיפור של קרמן זה הרומן החדש של אוריאן צ'פלין, הוא ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, ותודה גם לכם.

0: על כאן תרבות.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה. תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי 6 כפרים בדרום לבנון. במחנה הפוליטי הלבנוני המתנגד לחיזבאללה קוראים לנשיא אהון לנהוג באומץ במסע ומתן עם ישראל בכל הקשור לארגון הטרור. דיווח שהממשלה בבירות דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי הקרוב לכל המאוחר, תנאי לסבב השיחות הבא. התחזית היא התחממות.
5: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל פרסם אזהרת פינוי לתושביהם של 6 כפרים בדרום לבנון וקרא להם לצאת מבתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. בהודעה צוין כי צהל נאלץ לפעול נגד תשתיות חיזבאללה ביישובים אזרחיים בדרום לבנון, משום שארגון הטרור מפר בשיטתיות את הפסקת האש. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית שכתבם תקף מכונית בגזרה המזרחית של דרום לבנון. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אהון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל ייסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה, חברה בממשלה בבירות, אמר לכתבנו רועי קייס כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנוני הוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את אהון ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אל ג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון. המשבר עם איראן, מקור סעודי אומר כי ארצו לא תאפשר להשתמש במרחב האווירי שלה לצורך מתקפות צבאיות כלשהן. הוא אמר לערוץ אל-חדת' הסעודי כי בית המלוכה בריאד שואף לסיים את המלחמה ותומך במאמצי התיווך של פקיסטן. בעקבות מתקפת הנפל האיראנית הלילה על 3 משחטות אמריקניות במצר הורמוז, הבהיר הנשיא טראמפ כי הפסקת האש עדיין בתוקף. הצבא האמריקני הגיב בהפצצת יעדי צבא באיראן.
5: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
6: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
5: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
4: התחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: אני מוצא את עצמי מתרוצץ בסופר מחפש את כל תחליפי החלב הצמחיים הפזורים בו. הם לא נמצאים על מדף אחד, חלק מצד אחד של הסופר במקרר, וחלק אחר בצד השני, על מדף רגיל. זה קצת מוזר. אני מוצא שיש כל מיני סוגים של תחליפי חלב. חלב סויה, שיבולת שועל, אורז, שקדים, וויטמינים שונים ומשונים. יש כאלה עם מעט חומרים, או הרבה חומרים. לא ברור מה צריך שבאמת יהיה בהם כדי ליצור תחליף חלב, שהמילה חלב אינה מופיעה כלל בשמו. וישנם גם את התחליפים החדשים, שהם חיקוי של חלב פרה, מחלבון שמציסים מפטריה, והוא זהה לחלבון חלב פרה. טוב, יש פה הרבה מה לחקור. אני אורי מאיר צ'יזיק, והעסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאין הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. אנחנו בפרק על המשקאות שמנסים לחקות את החלב. בעצם אסור לקרוא להם חלב צמחי, כי הם לא חלב, אבל כך הם נקראים בפי כל.
3: מה שעוד מעניין בתחום החלב, שהתחום הכי צומח בענף החלב זה תחליפי החלב.
7: זה מיכאל אוזן מהפרק על החלב. זוכרים? אפילו בקרב אנשי המקצוע שעוסקים בנושא, קוראים למפעלים של תחליפי חלב מחלבות.
8: כבר פתחו פה, שנקרא מחלבה. מחלבה. חולבים את הסויה.
7: זו ענבל דרור. עוד רגע נחזור אליה. לפני שניכנס לשוק ולהרכבים, אני רוצה לשאול שאלה בסיסית שמעסיקה אותי. למה צריך תחליף? הרי יש אנשים ששותים חלב, ויש כאלה שלא רוצים. למה אלו שלא רוצים חייבים תחליף? אם הם לא רוצים לשתות חלב, שפשוט לא ישתו חלב. אבל כנראה חלב הפך למרכזי כל כך בתזונה שלנו, שאנשים פשוט לא מצליחים לראות את עצמם מסתדרים בלי שתיית חלב. וזה גם עניין צרכני. אנשים מצפים לתחליפים, כמו שיש להם המבורגר צמחי, לחם ללא גלוטן וסוכר נטול סוכר. השאלה היא, מאיפה התחיל הסיפור הזה של תחליפי חלב?
8: כשהדינוזאורים שלטו.
7: זו שוב ענבל, שהכרנו לרגע קודם. ענבל היא מקור ידע בלתי נדלה בנושאי שיווק ואוכל.
8: אני אשת שיווק. בשנים האחרונות אני עוסקת בשיווק דיגיטלי בעיקר, והיום אני מנהלת את תחום המשפיענים ויצרי תוכן במקן בישראל. לאורך הרבה שנים היה לי קשרים עם, נקרא לזה, חברות שמייבות מוצרי משקאות צמחיים, אז עבדתי עם אוטלי במשך לא מעט שנים, ולפני זה גם עם אלפרו.
7: זה היה גילוי נאות. אבל לפני שנשמע מה לענבל יש להגיד, נחזור לרגע להיסטוריה היותר רחוקה, ונזכיר שלמדנו כבר בעונה הזו, שבני האדם התחילו לצרוך מוצרי חלב רק ממהפכת מוצרי המשנה, שהתרחשה לפני 4,000 עד 6,000 שנה. וגם כשהתחילו לשתות חלב, הם לא שתו חלב ניגר. הם בעיקר אכלו מוצרים שהוכנו מחלב, ושהיו בעלי חיי מדף ארוכים יותר. שתיית חלב ניגר נעשתה מקובלת רק מאז שהצלחנו לשמר אותו בקירור, שזה ממש לא מזמן. פסטר? זוכרים? אבל החלב כבר פה, והוא ממלא את המדפים. אז התחלתי מלנסות להבין ממתי בכל סופר מקצים מדפים לתחליפי החלב. מתי הם נהפכו לפופולריים כל כך?
8: לפני 20 שנה, משקאות צמחיים היה אפשר להשיג רק בבתי טבע. והיית צריך באמת להתאמץ מאוד בשביל לעשות, או להכין בבית. אני זוכרת, אמא שלי הייתה לה איזה אפיזודה טבעונית שהייתי ילדה, והיא הייתה מכינה חלב שקדים בבית.
7: עד לפני 20 שנה, תחליפי חלב צמחיים היו מוצרים מיוחדים, שיועדו בעיקר לטבעונים שרצו להימנע מחלב פרה או לבריאותנים. אבל אז היה אז. ובעשר השנים האחרונות קרה משהו לשוק תחליפי חלב. היום אפשר למצוא אותם כמעט בכל מקרר בישראל.
8: הדבר הזה היום במקולת השכונתית המצ'וקמקת שלי פה בנווה שרת, יש במדף משרד הפרסום שאני עובדת בו, אתה פותח את המקרר, יש 5 סוגי חלב, מה שנקרא. יש סויה, יש קדים, יש שיבולת שועל, יש שיבולת שועל בטעם אגוזי לוז, יש שיבולת שועל בטעם זה, ויש גם חלב פרה.
7: אז למה ואיך התחלנו לשתות תחליפי חלב צמחיים? לענבל יש תיאוריה מעניינת. היא מסתכלת על החלב הצמחי כעל אירוע תרבותי.
8: אנחנו יודעים שפחמימה ריקה זה לא טוב, פחמימה מלאה זה טוב. אנחנו יודעים ששומן מוקשה זה רע, ושומן צמחי מזוכח זה טוב. אנחנו כאילו יודעים את הדברים האלה, ואיכשהו בעשור האחרון וקצת לפני, חלב פרה הפך להיות משהו שהוא, נקרא לזה, מוטל בספק לגבי כמה הוא טוב לנו. אז אלה הנקודות שאני יכולה לעשות כדי להרגיש טוב. כמו להחליף את הפרוסת לחם לבן בפרוסת לחם מלא, וואו, כבר הגעתי לדרגת קדושה. אז ברגע שאני מחליפה את הכוס חלב שלי בחלב שיבולת שועל, אני מרגישה שעשיתי משהו נורא טוב בשביל עצמי, בשביל הסביבה, בשביל הפרות, בשביל כל הזה, למרות ששוב, בואו נגיד את זה רגע בסוגריים, לא באמת, כן?
7: אז לטענתה, זה בעיקר בשביל התחושה שלנו, וההבדל או השינוי שאנחנו מייצרים באמצעות צריכת התחליף, הוא לא באמת משמעותי לעולם. האומנם?
8: כי יכול להיות שאם כולנו באמת, כל העולם יעבור לשתות רק שיבולת שועל, אז באמת הפרות, אתה יודע, יקפצו ברחובות בשמחה. אבל בסוף, בוא נגיד שנייה, זאת תעשייה וזאת תעשייה. המשקה שיבולת שועל שלי אולי באמת אף פרה לא נפגעה בו, אבל הוא עובר דרך מפעל, והוא עובר דרך מטוס או אונייה גדולה שמגיעה הנה, ויש פועלים שהם עובדים בשביל לעשות אותו.
7: ניסיתי להבין מענבל למה לדעתה הסיבה שאנחנו צורכים תחליפי חלב היא בעיקר חברתית. אז היא לקחה אותי לשוודיה. שוודיה היא מדינה חלבית. מאז מהפכת מוצרי המשנה לאורך ההיסטוריה שעטו שם חלב. חלב פרה.
8: אז אוטלי, בעצם זאת חברה שוודית, שאם אתם קצת מכירים את השוודים, הם אנשים בסך הכל מאוד מאוד משעממים, ומאוד חסכנים, ומאוד פונקציונליים.
7: אוטלי הוקמה בשוודיה בשנת 1994, והתחילה בתור חברה די משעממת. הם השתמשו בפטנט לייצור עיסה משיבולת שועל, ויצרו מהעיסה החלקה הזאת כל מיני מוצרים, בהם גם חלב שיבולת שועל. החברה הייתה עם פטנט טוב, אבל בשוודיה השוק היה קטן, כי אתם יודעים, זו בסך הכל שוודיה.
8: בתחילת שנות ה-2000 נכנס לתפקיד בחור בשם טוני פיטרסון, להיות מנכ"ל אוטלי. וטוני פיטרסון הפך את אוטלי למוצר המגניב ביותר בעולם. פתאום, קודם כל הוא הבין את הדבר שהיום כולם מבינים, וזה שאנחנו לא מוכרים מזון, אנחנו מוכרים לייפסטייל. אוקיי? אנחנו לא מוכרים שתייה, אנחנו מוכרים את כל התדמית והמגניבות והכיף ואיזה יופי שזה. ומה שעשה טוני פיטרסון, זה שהוא לקח את המשקה המאוד משעמם הזה, והפך אותו לכוכב. הוא עשה פרסומות מטורפות. הוא לקח את הבקבוק והכניס בו נונסנס. הוא פתאום היית הולך ברחוב, היית רואה גרפיטי, כשהמסר העיקרי של הוואו נו קאו היה אחד הדברים הכי מזוהים איתו, הייתה פרסומת אייקונית בסופרבול, שבה רואים אותו, את טוני, שהוא לא איש חינני באופן מיוחד, יושב בשדה ענקי ופתוח על אורגן, ושר וואו נו קאו בסופרבול.
7: צריך לציין שבמקביל, אוטלי ניהלה קמפיינים בשוודיה לדחיקת ולצמצום מקומו של חלב הפרה בארוחות בתי הספר. וזו לא הייתה משימה פשוטה, כמו שזה אולי נשמע.
8: וזה באמת אחד הדברים שהם כאילו עשו שם שינוי מאוד מאוד מאוד גדול בתחום הזה. כי גם בארץ, גם בשוודיה, הלובי של הפרות מאוד מאוד מאוד חזק.
7: שני המהלכים האלו, גם המהלך השיווקי וגם ההשפעה על המדיניות השוודית, הפכו את אוטלי מחברה קטנה וזניחה לחברה בינלאומית מגניבה. הסיפור הזה הוא רק דוגמה אחת לדרך שבה מוצר, במקרה שלנו תחליף חלב, הפך למיינסטרים תרבותי בעולם כולו. אני מסכים חלקית עם ענבל. אירועים תרבותיים מעצבים את החיים הקולינריים שלנו בעולם המערבי המודרני כל הזמן. הרבה מוצרים מופיעים בין לילה לטרנדים, ואחרי זמן מה יורדים מהמסך. אבל פה מדובר במשהו קצת שונה, כי מדובר בתחליף למוצר שהוא מוצר יסוד, ולכן, לטעמי, זה לא רק טרנד. מגוון הסיבות להחלפת מוצר היסוד בתחליפים הוא גדול. זה יכול להיות בגלל רצון להימנעות מלקטוז, טבעונות, וגם הטעם של חלב הפרה שלא כולם אוהבים. ופלח האוכלוסייה המתחלף הולך ומתרחב. אז כנראה יש פה שילוב. גם היה צורך בתחליף, וגם יש פה היסחפות חברתית. טוב, אז הסברנו את הצד התרבותי שהשפיע על הפופולריות של תחליפי החלב. אבל ממה הם מורכבים? והאם התדמית הבריאותית שלהם לפני 20 שנה עדיין רלוונטית? אני חושב שאפשר לחלק את התחליפים שנמצאים על המדפים לשלושה סוגים עיקריים. הסוג הראשון והנפוץ ביותר הוא תחליף החלב האולטרה מעובד. בו ישנו את הגורם החלבי, כלומר השיבולת, הסויה או השקדים למשל, השומן שתכף נרחיב על תפקידו, ועוד הרבה חומרי טעם וריח מייצבים ועוד, שאתם כבר יודעים שהם לא ממש בריאים לנו. בישראל, המותג ששולט בשוק תחליפי החלב הוא המותג אלטרנטיב של תנובה, שמשתייך לקטגוריה האולטרה מעובדת. אבל יש עוד חברות ומותגים המשתייכים לאותה קטגוריה. גם אלו שעל המדף וגם שבמקרר, כמו למשל אלפרו של שטראוס, אוטלי שהזכרנו לפני רגע ועוד. הסוג השני הוא תחליפי חלב המכילים רק את הגורם החלבי, מים ושומן. אבל זה לא הופך אותם בהכרח לבריאים. למה?
8: בסוף, כדי לייצר משקה שדומה לפרה, צריך להוסיף לשומן, כי לשיבולת שועל בטבע אין. מה לעשות? היא לא נותנת שומן. ובסוף, אתה רוצה לקנות משהו שיגרום לך להרגיש שלא שתית פרה, אבל עדיין שתית חלב פרה.
7: בדרך כלל, השומן המוסף הוא שמן מזוכח כלשהו. על שומן מזוכח עוד לא עשינו פרק, אבל בואו נגיד כבר בהתחלה שהוא לא בכבישה קרה, והוא לא שומן שאנחנו מעוניינים או רוצים לצרוך. מבין אלו עם השמן בלבד, אפשר למצוא של The Bridge, Oatly ואחרים. הסוג השלישי והנדיר ביותר של תחליפי החלב, הוא שאנחנו קוראים לו Clean Label. יש בו רק את הגורם התחליפי, נגיד בחלב סויה, סויה ומים. די נדיר למצוא כאלה למרות שהם הכי טובים לנו. בדיוק תנובה יצא עם חלב סויה קלין לייבל, והוא מופיע ברשתות השיווק במקררים. ובאמת בואו נתרכז שנייה בתנובה. כן, שוב תנובה, מה לעשות? חברת המזון הגדולה בישראל. וגם, תראו מופתעים, השולטת המוחלטת בשוק תחליפי חלב. תנובה שולטת ביותר מ-60% מהשוק הזה, אף על פי שיש מוצרים הרבה פחות מעובדים, עם הרבה פחות חומרים, שהרבה יותר טובים לנו. אתם בטח שואלים את עצמכם, אם תנובה מייצרת בעיקר את המוצר הכי מעובד בקטגוריה, איך הם הצליחו להשתלט על השוק? אז התשובה פה היא די פשוטה.
8: המהפכה האמיתית שתנובה עשו כשהם נכנסו לתחום משקאות הצמחים, זה להכניס אותה למקרר. ואז זה פיזית עומד ליד החלב.
7: באירופה תחליפי החלב רובם נמצאים על המדף, ולא במקרר. פשוט כי רוב החלב שנצרך באירופה, חלב הפרה הוא חלב עמיד שלא צריך קירור, אז גם הוא על המדף. הלקוח האירופאי ירצה למצוא את תחליף החלב על אותו מדף של החלב, ממש לידו, כי קל יותר להחליף משהו במשהו דומה באותו מרחב. ובאמת, תחליפי חלב הראשונים שהתחילו להימחר בארץ היו על המדפים ולא במקרר.
8: קודם, בשביל לקנות אוטלי, היית צריך ללכת, לחפש במדף למטה, וגם לא בכל סופר, בטח לא בכל עיר.
7: אבל כשביטנו והחליטו להיכנס לשוק הזה, הם ידעו שישראלים קונים את החלב שלהם מהמקרר בסופר. אז את תחליפי החלב שלהם הם ייצרו למקרר, בקרטון, ליד קרטון החלב הרגיל. וזה טרף את השוק.
8: עכשיו, הם לא סתם הכניסו את זה למקרר, הם הכניסו את זה למקרר בשורה של החלב, בשורה של, של המעדנים. זה ליד היוגורט של הפרה והעז, יש לך יוגורט של סויה ושקדים וכל הדבר הזה. זאת אומרת, הדבר הזה הפך להיות, גם אם לא חשבת על זה קודם, זה פתאום עולה עלינו, כולנו יודעים איך אנשים קונים.
7: בעצם, מה שכל התחליפים עושים, ולנסות לחכות חלב פרה.
8: זאת אומרת, בסוף אתה קונה משהו שאמור להיות הכי קרוב לפרה שאתה יכול להגיע. וזה מצחיק. כאילו, זה הגיוני, אבל זה קצת מצחיק. כאילו, אתה רוצה פרה, תאכל פרה.
7: ובתוך הניסיון לחכות את חלב הפרה, יש עכשיו ממש שחקן חדש.
9: לנו זה החלב מספר אחד פה, ומי שרוצה, זה פחות טוב, הולך לתחליף שזה חלב של תנובה.
7: זה ליאם שרון.
10: אני, בהכשרה שלי, אני מהנדס מזון, יש לי תואר שני בביו-כימיה, מהפקולטה החקלאות, ו-MBA מאוניברסיטת תל אביב. עובד ברימיל כמעט 5 שנים. התפקיד שהיום זה מנהל פיתוח עסקי,
7: מה שליאם וחברת רימילק עושים הוא בעצם לייצר חלבון חלב פרה בלי פרה. הם מייצרים את מותג החלב החדש של גד, רימילק.
9: בעצם מתחיל משמר. שמר שזה היחיד של שמרים. זה אותם יצורים שאנחנו משתמשים בהם לפעמים לאפות בבית לחם או חלות, ומשתמשים בהם ליצור של בירה או יין. אז אותו שמר בשם פיחיה פסטוריס.
7: שוב פעם?
9: פיחיה פסטוריס, זה השם שלו. אנחנו משתמשים בו כאורגניזם מטרה בשביל שהוא ייצר את החלבון, בעצם הוא הפרה שלנו.
7: אוקיי.
9: ההנחה היא שכל היצורים החיים מאוד מאוד מאוד דומים. בכולנו יש DNA שמסודר בכרומוזומים, וב-DNA מקודד איזשהו קוד גנטי. הקוד הגנטי הזה בעצם בתוך התא מתורגם לחלבון. מ-DNA ל-RNA, מ-RNA בתוך הריבוזום, סוגריים עד היונת, הופך לחלבון.
7: ובמילים של בני אדם?
9: אם הבן אדם, איש או אישה מהשורה, רוצים לצרוך חלב פרה, או קוטג' או גבינה לבנה, מחלב פרה, וזה מה שטעים להם, אז זה מה שאני רוצה לחכות.
7: ליאם וחבריו הצליחו לעשות דבר גאוני וחדשני. באמצעות הצסה של שמר, הם מייצרים חלבון שהוא זהה לחלבון חלב הפרה, פשוט בלי הפרה. וזאת כדי לחכות את החלבון, ולייצר חלב וגבינות בלי פרות. החלבון הוא מרכיב תזונתי חשוב בחלב הפרה. אבל גם כשיש בתחליפי חלב חלבון, הוא לא דומה לחלבון חלב פרה. וברימילק הם יוצרים חלבון הזהה במבנה שלו לחלבון חלב פרה.
9: מייצרים את זה במפעל פרמנטציה, מפעל תסיסה גדול מאוד. זה הכי רחוק ממעבדה שיכול להיות. מי שלא מכיר יכול לחשוב שזה מפעל לבירה או יין בחוץ, רק מאוד גדול. עכשיו אנחנו הולכים לחדר של של הפרמנטציה. פה בעצם יש פה די הרבה מיקרופרמנטורים.
7: המיקרופרמנטורים הם תאי תסיסה קטנים שבהם תוסס השמר ומייצר את החלבון.
9: ובעצם מיקרופרמנטורים האלה מזינים אותם עם השמר הזה, מזינים אותם עם חומרי ההזנה והתנאים הנכונים, ואחרי כמה ימים, 4, 5, 6 ימים, נוצר פה משקע מאוד גדול של השמר, אבל בתוך

0: של פרה, שאותו אנחנו אחר כך מרכזים עוד יותר ומייבשים לאבקת חלבון. לוקחים את אבקת החלבון הזה ביחד עם מים, שומן, סוכר ומינרלים, משחזרים את זה לחלב מחדש, בונים אותו בוטום אפ.
1: אז ברימילק מייצרים חלבון חלב פרה ללא פרה, שזה מדהים בפני עצמו מבחינה מדעית, והחלבון הזה מהווה בסיס עם חומרים נוספים ליצור חלב. אבל עכשיו לשאלה שמעניינת אותי, למה לעשות את זה? זה אולי לא מטריד את הפרות ואין בזה לקטוז, אבל המחיר של החלב התחליפי הזה גבוה יותר מהמחיר של תחליפי החלב הצמחיים וגם של חלב הפרה. אז שאלתי את ליאם.
0: מה שקורה עם חלב, בגלל התחממות גלובלית, בגלל משבר האקלים, אפשר להתכחש לזה, אבל המחירים של חלב עולים כל הזמן. כשמסתכלים על מחירים הבורסאיים, מסתכלים בפרספקטיבה של 20 שנה אחורה, המחירים כל הזמן בעלייה. כל הזמן בעלייה, ככל שאנחנו נהיה יותר טובים בזה. נייצר זנים שהם יצרנים יותר. נעבוד בבצ'ים יותר גדולים. יצרנים יותר גדולים, ככה נוכל להוריד דווקא מחירים.
1: מה שליאם אומר, הוא שבעצם יש פוטנציאל שהמוצר הזה יהיה יותר זול מחלב פרה, בעיקר כי בעתיד חלב פרה יהיה יקר יותר. זה יכול להיות, אבל זה בהחלט עתידי, ואין לנו ממש דרך לדעת. נקווה שהתחזית שלו תתממש. מעבר למחיר יש פה פלט טכנולוגי. מייצרים חלבון והופכים אותו לחלב כמו של חלב פרה. האמת שזה לא בדיוק כמו של פרה. מוסיפים לו סוכרים וחומרים כדי שיהפוך לחלב כמו של פרה. החלב בסופו של דבר מורכב מהחלבון, אבל ברשימת הרכיבים על האריזה יש גם שומנים מהצומח, סיבים, חומרי טעם וריח, סוכרים, מייצבים. אותי הטריד רשימת החומרים המוספים, כי אתם כבר יודעים שאני בודק בקפידה כל אריזה של מזון מעובד. אבל ליה מסביר שהרי גם מה שמיוצר בטבע מכיל מלא רכיבים.
0: כשאנחנו כותבים על האריזה של מוצר מהחקלאי, כמו חלב, כמו שמן זית, כמו דבש, אנחנו כותבים את השם של, של חומר הגלם עצמו, כותבים חלב, על האריזה זה מופיע כמרכיב אחד. אבל חלב הוא לא מולקולה אחת, הוא חומר שמכיל יותר מ-4,000 מולקולות שונות. נכון שאנחנו כציבור צרכן לא מודע לכמות של החומרים שנמצאים בחלב. מה שאנחנו עושים זה בונים את החלב מלמטה, bottom up, מלמטה למעלה, כך שאנחנו מוסיפים את הדברים שצריך בשביל שיקבל את התכונות שאנחנו רגילים מחלב, ולא מוסיפים את הדברים שלא צריכים, שנמצאים שם בעצם בגלל היותו הנוזל הזה שמאכיל את הצאצאים הקטנים. סתם דוגמה הכי בסיסית, אני לא שם לקטוז בחלב, כי זה משהו שמלכתחילה אנחנו רוצים לפרק ולא צריכים אותו כאנשים בוגרים.
1: בוא נגיד שבנושא הזה ליאב ואני עדיין לא מסכימים על הכל, אבל בהחלט ניכר שביצירת החלב הם השקיעו מאמץ במציאת חומרים שהם כמה שיותר איכותיים ופחות שנויים במחלוקת. בסופו של דבר, אותי מרתקת השאלה שעדיין אין לי עליה תשובה. האם זה יעבוד? האם זה יצליח להחליף את חלב הפרה? ועוד משהו קטן שתפס לי את האוזן בשיחה המרתקת עם ליאם, היה התובנה שהם בחרו לייצר חלב פרה. אבל תיאורטית, באמצעות הטכנולוגיה שלהם, הם יכולים לייצר כל חלבון שירצו.
2: שני, אז למה לייצר חלבון שזה לחלבון חלב פרה, ולא חלבון שזה לחלבון חלב אם?
0: קודם כל, הטכנולוגיה מאפשרת לייצר חלבון זה לחלב אם.
1: אנשים, כמו שכבר גילינו, פחות מתעניינים בערך ויותר מחפשים את התחליף למה שהם מכירים ורגילים אליו.
0: אם הייתי מייצר תחליפי פורמולה לתינוקות, היה יותר נכון לעשות את זה. אבל כשאנחנו צורכים חלב לשתייה או יוגורט או קוטג', אנחנו צורכים חלב פרה, בדרך כלל. לפעמים חלב עיזים או כבשים. אבל זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו עכשיו מחכים את מה שאנחנו רגילים אליו.
1: אז אני רוצה להציע סטארט-אפ. כיום, ברוב תחליפי המזון לתינוקות משתמשים בחלבון חלב פרה, שמרכיבים אותו עם עוד כל מיני חומרים. למה שלא נייצר, באותה דרך שפיתחו ברימילק, חלבון חלב אם? וכך נעשה את תחליפי החלב לתינוקות יותר דומים לחלב של...

אם, חלב אם, עם החלבון המתאים יותר והבריא יותר בעבורם. מסקנות. אם אנחנו רוצים לצרוך תחליף חלב, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב למה. האם אנחנו עושים את זה בגלל החברה, בגלל הטעם, בגלל החלבון, בגלל הרגישות, ועל פי הסיבה, נחליט מה מתאים לנו. אני הייתי מחפש את התחליף שמספק את הצורך. אם אני רוצה חלבון וחושב שחלב זה התעללות בפרות, אז אני אבחר בחלב סויה קלין לייבל. אם אני רוצה רק טעם דומה, אז אולי בשיבולת שואל. ואם אני רוצה טעם זהה, אז אולי ריבילק. וגם אני אזכיר שאם אנחנו ממש רוצים, די בקלות אפשר להכין תחליף חלב צמחי בבית. קצת שיבולת שועל, מים וסחיטה. יש אין סוף סרטונים ברשת שמדגימים מחנה ביתית של חלב צמחי. בכל מקרה אני לא אעשה בשבילכם את ההחלטה, אבל אזכיר לכם את הדבר הכי חשוב. אתם בוודאי רוצים להכיר את החומרים שנכנסים לכם למערכת העיכול, ולהבין איך הם משפיעים עליכם.

0: אתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מה אין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא לי צדוק. הפיק, עדי אפרת. עורך הסאונד הוא רוני קלדרון. תודה לרות על מגור המון, על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים, ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני, אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהאזנתם.
1: כאן תרבות.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. בפרק הקודם דיברנו על חלב 3% בקרטון. זוכרים? מוצר אמזון הנמכר ביותר בישראל. למדנו ממיכאל על כל התהליכים שהחלב עובר מהרגע שהוא נחלב ועד לרגע שהוא מגיע למקרר שלנו.
3: זה חומר הגלם הכי מרתק שיש. כל המורכבויות הכי גדולות שיש בהנדסת מזון נמצאות בחלב.
0: ואז ניסינו להבין איך בכלל חלב הפך להיות חלק מהתזונה האנושית, וגילינו שאנחנו בכלל חיים באזור שלא צרכו בו כמעט חלב לאורך ההיסטוריה. ומי שהפכה את החלב למוצר המזון הכל כך חשוב כמו שהוא היום, זו תנובה שהצגה את ההתיישבות החקלאית. אבל נשארנו עם הרבה שאלות לא פתורות, כי הרי כולם עדים למאבק. כולנו ראינו מדפי חלב ריקים בסופר. האמת, שבדיוק ביום בו כתבתי שורות אלה, פרסם שר האוצר סמוטריץ' את התוכנית שלו לרפורמה בשוק החלב. וכדי להגן על התוכנית שלו, הוא פרסם פוסט ברשתות החברתיות, עם תמונה, כמובן, של מדפי חלב ריקים מהמכולת השכונתית שלו. לא היה שם חלב בקרטון, ממש זה שאנחנו מדברים עליו. הוא יודע מה עובד. השאלה הגדולה היא, מי אשם? מי אשם במחסור בחלב? האם באמת יש מחסור בחלב? ומה זו בכלל הרפורמה הזו שעלתה לכותרות? פה צריך להגיד שאין באמת מחסור בחלב בשוק. יש לעתים מחסור בחלב המפוקח. זה שהמדינה מכתיבה את מחירו. ועוד אסביר שאין למחסור הזה שום קשר לרפורמה של שר האוצר. ממש שום קשר. כדי להבין את זה, בואו שנייה נצלול לתוך שוק החלב.
4: אני מבקש לפתוח היום במהלך כלכלי חברתי שאני לא מתכוון לוותר עליו, וזו רפורמת החלב. רפורמה טובה, אחראית, ובעיקר כזו שמציבה את הציונות ואת האזרח הישראלי במרכז.
0: זה היה שר האוצר, בטח זיהיתם. אם הבנתי נכון מהדברים של השר, אז המטרה של הרפורמה היא הורדת מחירי החלב במסגרת הורדת יוקר המחיה ושמירה על החקלאות. אני עיינתי ברפורמה עמוקות, והתקשיתי להבין איך היא משיגה את המטרות האלה שהוא מציג. וככל שהעמקתי יותר, הבנתי פחות.
4: רפורמת החלב שלי שומרת על הייצור המקומי, שומרת על החקלאות, שומרת על החקלאים, שומרת על ההתיישבות, וכן, גם פותחת את השוק לתחרות בריאה שתגדיל את ההיצע ותוריד את המחירים לעם ישראל.
0: לרפורמה, כפי שהוצגה, יש שני חלקים. החלק הראשון הוא ייעול משק החלב על ידי צמצום או ביטול המכסות בשוק החלב והורדת מחיר המטרה. כדי להבין את החלק הזה צריך קודם כל להבין איך פועל שוק החלב. ובתוך השוק הזה, את השחקנית המרכזית שהיא מועצת החלב.
5: מועצת החלב זה בעצם הגוף שהמדינה מינתה על מנת לתכנן ולנהל את ענף החלב.
0: זה איציק.
5: אהלן, שלום, אני איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב. משמש בתפקיד הזה משהו כמו 6 שנים עוד מעט. ענף החלב הוא ענף מאוד משמעותי לסל הצריכה של הצרכן הישראלי.
0: אני אסביר. לא רק בישראל, בכל מדינה, בכמה נושאים המדינה לוקחת לעצמה סמכויות תכנון וניהול מלמעלה, ובאחרים שומרת על השוק החופשי. תחומי ההתערבות ומידת ההתערבות משתנים ממדינה למדינה ומתקופה לתקופה. לדוגמה, חשמל או מים תמיד יהיו בשליטה מסוימת של המדינה ובפיקוח, כמוצרי צריכה חיוניים, וכך גם מזון. כל מדינה מחליטה לעצמה אילו חלקים משוק המזון יהיו תחת פיקוח או ניהול של המדינה, ואילו יהיו פתוחים וחופשיים. ככל שהמוצר יותר משמעותי מבחינה תזונתית, רגיש ובעל חיי מדף קצרים באופן יחסי, כך יש יותר סיכוי שהמדינה תתערב ותקים מערכת רגולטורית שתדאג להספקה סדירה. בישראל, על כל ענף חקלאי מרכזי, פירות וירקות, עופות וביצים, חלב, דבש, זיתים, מופקדת ועדה מתכננת שנקראת מועצת ייצור. מועצות הייצור נשלטות בידי נציגי המדינה, חברות המזון ובעיקר החקלאים. לכל מועצה תפקידים קצת שונים, אבל בבסיס היא צריכה לוודא שתהיה אספקה סדירה. גם את ענף החלב מנהלת מועצה כזו, מועצת החלב, זו שאיציק עומד בראשה.
6: חלב, חלפת אותו בבוקר, בצהריים כבר צריכה לבוא מחלית שמיועדת לדבר ולקחת אותו, וצריך שיהיה מה לעשות אותו. רפתן לא ישקיע ויגדל פרה, החקלאי לא יעשה את זה אם לא תהיה לו ודאות.
0: המועצה מספקת ודאות. את הוודאות שכולם רוצים, שהיא ללכת למכולת בבוקר ולראות שיש שם חלב על המדף. כמו ששר האוצר רוצה. ככה לפחות אפשר להבין מהתמונה שפרסם. מה צריך בשביל הוודאות הזו? במילה אחת, תכנון.
6: בכל העולם ענף החלב הוא ענף מתוכנן. זה ענף מאוד מיוחד. זה בעצם מוצר טרי, ביולוגי, שחייב לעבור עיבוד. זה לא תפוח שכתבת מהעץ ואתה יכול למכור אותו כמו שהוא, זה המוצר הסופי.
0: האמת היא שגם לתפוחים יש מועצת ייצור, מועצת הפירות. אבל באמת חלב יותר רגיש, ולכן למועצת החלב תפקיד מרכזי יותר.
6: אנחנו מנהלים את חלוקת המכסות, וכמה לייצר, ומתי לייצר, ומתי אנחנו רוצים את החלב, ולוודא שיהיה לנו חלב לאורך כל השנה.
0: גילוי נאות, אני בעד מועצות ייצור, בעיקר בחקלאות, וגם צריך להגיד ביושר שבגלל הרגישות הרבה של החלב והמקום המרכזי שהוא משחק בתזונה המודרנית בעולם, כמעט בכל מדינה בעולם יש מועצת ייצור לחלב עם סמכויות כאלו ואחרות. אפשר להתווכח על הסמכויות או על התפקידים, אבל צריך ניהול של השוק. למה דרוש תכנון וניהול? כי זה לא שאם יש מחסור אפשר להגיד תוך יום בואו נייצר עוד ופתאום מופיע חלב. זה תהליך. כדי שיהיה חלב, קודם כל צריך פרות, ובשביל הפרות צריך רפת, והיה צריך לחלוב אותן. לצורך כך, המועצה מחלקת מכסות ייצור. המדינה, באמצעות המועצה, קובעת כמה חלב צריך לייצר, ומחלקת את כמות החלב הדרושה בין הרפתנים.
6: מועצת החלב כגוף שמתכנן, אוסף נתונים מהמחלבות, מתבסס על מאגר נתונים מאוד גדול שיש לנו, ובעצם בכל שנה הבאה לשר החקלאות אומרים לו, אדוני השר, בשנה הבאה אנחנו צופים שמדינת ישראל יצטרכו 1,500,000,000 ליטר חלב. אנחנו מבקשים מהשר לקבוע את המכסה הזאת. השר עושה את ההתייעצות עם אנשי המקצוע שלו, וקובע בצו את המכסה.
0: אז מה למשל עושים כשצריך יותר חלב וצריך להגדיל את המכסות?
6: אני רוצה חלק ממנה לתת ליצרנים הקיימים כדי שהעסק שלהם יגדל. רק לפני שנה נתנו תוספת מאוד גדולה לרפתות שנפגעו בעוטף עזה, של מעל מיליון ליטר לכל רפת. המדינה בעצם משתמשת במכשיר הזה שנקרא מכסות חלב, לעודד את פריסת ההתיישבות ולקבוע איפה יהיו יישובים חדשים ולתת להם מקור פרנסה ומקור תעסוקה וכו'.
0: כן, יש הרבה רפתות קטנות שנמצאות בפריפריה שמחזיקות מכסות. אז מועצת החלב קודם כל דואגת שיהיה לנו מספיק חלב. נחזור רגע לרפורמה.
4: אנחנו מבטלים לראשונה מגבלת ייצור היסטורית ופותחים את השוק ליזמות אמיתית. רפתות גדולות יוכלו לגדול עוד יותר, רפתות בינוניות יוכלו לשגשג.
0: מגבלות הייצור הן המכסות, לפחות כך טוען שר האוצר. הרפורמה מתכוונת לתעדף רפתות גדולות על חשבון הקטנות וליצור תחרות בין הרפתות. שימו לב, פה מדובר על רפתות, לא מחלבות. תנובה עדיין לא בסיפור. בואו שנייה נעשה סדר, כי יש פה קצת בלבול מושגים. רפת היא זו שמגדלת את הפרות וחולבת את החלב. ומחלבה היא זו שמייצרת את המוצרים, את החלב בקרטון, ושולחת אותם לסופר. יש אין ספור רפתות, ויש את המחלבות כמו תנובה לדוגמה. זה קצת מבלבל, כי במחלבה היינו חושבים שיחלבו את הפרה. אבל כך יצא שבמחלבה מייצרים גבינות, וברפת חולבים. ולגבי הפיקוח על המחיר או מחיר המטרה. המדינה מפקחת על מחיר החלב בשתי דרכים. הראשונה, מחיר המטרה. המדינה קובעת את המחיר שישולם לרפתות עבור כל ליטר חלב שהן מוכרות למחלבות. זה נעשה באמצעות מועצת החלב. והשנייה היא פיקוח על המחיר בו המחלבה מוכרת את החלב הצרכן. זה נעשה באמצעות הוועדה לפיקוח על המחירים. המטרה של הפיקוח הזה היא, מהצד של הצרכן, שהמחיר יהיה נגיש לכל האוכלוסייה כי חלב הוא מוצר יסוד, ומהצד של החקלאי, שהחקלאי לא יפסיד ולא יהיה נתון לתנודות השוק, ויהיה לו משתלם להמשיך לחלוב את הפרות ולספק לנו חלב. נחזור לשר, שאני מזכיר, שרוצה להסיר את המכסות ולהוריד את מחיר המטרה.
4: אנחנו נשקיע כאן עשרות מיליונים כדי לעזור לשחקנים קטנים לעלות על השוק ולחזק את התחרות.
0: השר חוזה שבעקבות ביטול המכסות והורדת מחיר המטרה, רפתות קטנות ופחות יעילות שלא יוכלו לעמוד במחיר הנמוך החדש יצאו מהמשחק או יתאחדו עם אחרות ויהפכו לגדולות. ואז נייצר פחות חלב כי יהיו פחות רפתות, אבל המחיר שישלמו המחלבות על החלב שהן קונות מהרפתות יהיה נמוך יותר. 80% מהרפתות, בעיקר הקטנות, ייסגרו, ואת החלב שיחסר נשלים באמצעות יבוא. והיבוא הוא זה שייצור תחרות ויוריד את יוקר המחיה. אבל זה מה ששר האוצר חוזה. זה לא בטוח מה שיקרה. מה שמהלך כזה יכול לעשות, זה לסגור את הרפתות הקטנות, שנמצאות בעיקר בפריפריה, בגבולות המדינה, ומפרנסות שם משפחות רבות. וכמובן, להפוך את הענף לריכוזי יותר. כי במקום שיהיו מלא רפתות קטנות, יהיו פחות רפתות, אבל ענקיות. וזה בהחלט מסתדר עם התחזית שלו. אבל מה לגבינו, הצרכנים? האם הורדת מחיר המטרה תוריד את מחיר החלב שלנו? משרד החקלאות, שמתנגד לרפורמה, חושב שזה לא יקרה. והוא כותב שהמחיר הגבוה הוא בכלל לא בגלל מקטע הרפתות, אלא...
7: מקור הפער בין מחיר החלב במדינות ה-OECD לישראל הוא לא בייצור החקלאי, אלא במקטעי העיבוד, במחלבות, השיווק והכמעונאות, ובכך שבישראל יש מע"מ מלא על מוצרי בסיס, בעוד שבמדינות רבות המע"מ הוא בין 0% ל-7% בלבד על מוצרים אלה. בנוסף, הגורמים העיקריים לפער במקטע המחלבות תמונים בענייני כשרות, פסי ייצור וריכוזיות, ואילו הגורם העיקרי לפער במקטע השיווק והכימונאות הינו ריכוז שוק גבוה.
0: בעצם משרד החקלאות טוען שהמחיר העיקר של החלב הוא בגלל המחלבות והמדינה, ולא בגלל הרפתות. שבמחלבות יש ריכוזיות מאוד גבוהה, זוכרים את תנובה? וגם שהכשרות מייקרת לנו את החלב? טוב. נגיד על הכשרות רק משפט, כי שומעים על זה שוב ושוב בחדשות. אז זה נכון במידה מסוימת. יש לכשרות השלכות כלכליות על מחיר החלב. אבל זה לא הנושא כאן. לא בגלל הכשרות החלב יקר, וגם חלב מיובא הרי יהיה כשר. אז הבנו שהסרת המכסות והורדת מחיר המטרה יפגעו ברפתות הקטנות שנמצאות בגבולות הארץ, וחלקן אפילו ייסגרו. אבל הצעדים האלו לא יטפלו בריכוזיות במקטע המחלבות, שהרבה יותר משפיעה על מחיר החלב. איך הרפורמה של שר האוצר מתכוונת לטפל בזה? לרפורמה יש עוד חלק, זה שהשר מקדיש לו את רוב דבריו, פתיחת השוק ליבוא, שמטרתו לפרק את הריכוזיות ולהוריד את יוקר המחיה. זו בעצם דרכו של האוצר לטפל בריכוזיות של המחלבות, בשונה מהרפתות.
4: צריך קודם להפנים, שוק החלב בישראל נשלט שנים רבות על ידי שתי מחלבות ענק, תנובה ושטראוס, שהוכרזו רשמית כמונופולים. כל מי שמבין בכלכלה יודע שאין דרך להתמודד עם יוקר המחיה בלי לפרק מונופולים.
0: קודם כל, עם המשפט הזה אני סוף סוף מסכים. עם כל מילה. בהחלט, כדי להתמודד עם יוקר המחיה, צריך לפרק את המונופולים. עכשיו, כבר הסברנו איך תנובה הפכה לשליטה בלעדית. אבל למה בעצם אני, אורי, לא יכול לפתוח מחלבה קטנה ולהתחרות בה? אז אם אני נגיד רוצה עכשיו לייצר חלב בקרטון, האם אני אקבל חלב מאיזו רפת? האם איציק ידאג לי לחלב?
6: אני חייב לדאוג לך ואני דואג לך. אתה מחלבה קטנה, אורי, הקמת מחלבה, מזל טוב, ברוך הבא למועדון, של 100 ליטר ביום, אתה תקנה את החלב באותו מחיר שתנובה הגדולה קונה את החלב, למרות שיש לה קשר עם, עם היצרנים 80 שנה, והיא מכירה את אבא שלו ואת סבא שלו, אתה תקבל את החלב באותו מחיר.
0: אם התכנון הוא טוב למחלבות הקטנות, והמרצה טובה, אז למה אין פה כמעט מחלבות קטנות, ורוב החלב שאני רואה בסופר הוא של תנובה? אני מזכיר לכם שאנחנו עוסקים באותו חלב בקרטון, כן? זה כבר לא קשור למועצת החלב, זה קשור בריכוזיות. זוכרים את הריכוזיות שדיברנו עליה הרבה גם בעונה הראשונה? מעט מאוד חברות שולטות בשוק המזון הישראלי, והדבר בולט באופן מיוחד בשוק החלב. תנובה היא מונופול מוכרז במספר מקטעים בשוק החלב. תנובה שולטת כמעט ב-50% משוק החלב בכלל, ב-70% משוק החלב הניגר, וב-80% משוק החלב המפוקח. אני לא נוהג להתבטא כל כך בצורה הזאת, אבל זו האימא של הריכוזיות. אחת התוצאות הבולטות של הריכוזיות היא חסמי כניסה לשוק. ככל שהחברות, המחלבות, ששולטות בשוק הן יותר גדולות ושולטות על נתח גדול יותר ממנו, אז הגודל והשליטה מהווים חסם כניסה לחברות קטנות. אני אתן דוגמה. נגיד אני, כן, כן, שוב אני, אפתח היום מחלבה קטנטנה בבית שען. לא יודע אם שמתם לב, אני ממש ממש אוהב את בית שען. הסיכוי שלי לצמוח מעבר לקטנטנות הוא אפסי. כי רוב האנשים קונים את החלב שלהם בסופר. והסופר לא יקנה ממני. הוא לא מוכן להתעסק עם אורי הקטן. הוא רשת עם ארלוג שקונה לכל הרשת בבת אחת, מה שאני לא יכול לספק. וברגע שאני לא יכול למכור את החלב שלי בסופר, יכולת הצמיחה שלי היא מאוד מאוד מוגבלת. אז ברור שצריך לפרק את הריכוזיות.
4: והדרך הטובה ביותר לפרק אותם זה ליצור תחרות אמיתית. תגידו לי, באיזה מוצר במדינת ישראל יש חברה אחת ששולטת בכמעט 80% ופה 95% מהשוק? כמובן, החלב הניגר בעצמו, אין תחרות אמיתית.
0: אוקיי. אז הדרך לפרק היא ליצור תחרות אמיתית. את זה אני כבר הבנתי, אבל איך זה יקרה?
4: התחרות הזאת תגיע באמצעות פתיחת השוק ליבוא, במינון נכון, בזהירות ובאחריות. 80 יישאר בשוק המקומי, 20 ייפתח לתחרות, אגב, העוגה כולה תגדל. אנחנו גם ניצור לחץ תחרותי שיחייב את המונופולים הגדולים האלה להפסיק וליצור רווחי ענק על גבם ועל חשבון כיסם של אזרחי מדינת ישראל.
0: אז פה שר האוצר מסכים שמי שאשם ביוקר המחיה אלו המחלבות ולא הרפתות. נחזור לאיציק.
6: לאוצר זה נפל כפרי בשל. האוצר מאמין ביבוא, מבחינתו זה הפתרון לכל דבר. שכחו שהייתה פה מלחמה, שכחו שביום אחד טורקיה סגרה את השערים ואמרה אני לא מוכרת מלפונים ועגבניות למדינת ישראל והיה מחסור.
0: זאת טענה אחת כנגד יבוא, שמירה על היכולת שלנו לספק לעצמנו את מוצרי המזון הבסיסיים. זו דרך אגב טענה שמשמשת גם את שר האוצר סמוטריץ', שאוהב להזכיר לנו ש...
4: אם כבר מדברים על אינטרסים זרים, אני מזכיר לכם שתנובה נמצאת בבעלות סינית, אז אני מציע שנחשוב מי עדיף שירוויח, אזרחי ישראל או מישהו אחר.
0: אבל נחזור לפירוק הריכוזיות באמצעות יבוא. השר טוען שפתיחת השוק ליבוא חלקי היא זו שתפרק את המונופולים ותוריד את יוקר המחיה. פה משרד החקלאות כבר עשה קצת עבורי את העבודה, וחקר מה קרה בעבר כשפתחנו את השוק ליבוא כדי להוריד את יוקר המחיה. רמז, טוב, לא צריך לרמוז, אתם חווים כולכם את יוקר המחיה.
7: מי שמרוויחים מהיבוא הם בעיקר היבואנים ורשתות השיווק, ולא הצרכנים. הרווחים נתקעים בדרך למדף בעוד שההבטחה להוזלת מחירים לא מתממשת. בדיקה שערך לאחרונה המשרד מראה כי במוצרים מיובאים, תארי התיווך בין עלות היבוא למחיר לצרכן מגיעים למאות אחוזים. רק לשם ההמחשה, הצרכן משלם היום 153% יותר על ענבים טריים מיובאים ו-42% יותר על שמן זית מיובא.
0: מה שמשרד החקלאות אומר בעצם, וגם אנחנו כבר יודעים, למרות שיש לנו נטייה לשכוח מהר, הוא שאף אחד לא מבטיח לנו שהורדת מחירי החלב באמצעות יבוא באמת תתגלגל לצרכן. בהיסטוריה שלנו מוכיחה זאת. הם צודקים, אותנו לימדו שפתיחת השוק ליבוא היא פתרון לכל בעיותינו, אבל נסתבר שזה לא עובד, פשוט לא עובד. ואני אנסה לחדד באמצעות דוגמה. ב-2015 פתחו את השוק ליבוא של עגלים חיים. זוכרים? אז שר האוצר היה יאיר לפיד, ואז גם סיפרו לנו שהפתיחה של השוק ליבוא תוריד את יוקר המחיה ותפרק את המונופולים. אבל מה קרה? פתחו את השוק ליבוא, ואתם התחלתם לייבא עגלים? אני התחלתי לייבא עגלים? לא. למה לא? כי כדי להתחרות בתנובה ודבח ששולטות בשוק, לא מספיק לייבא עגל אחד, ואפילו לא 100 עגלים. כדי להתחרות בהן, צריך לייבא אלפי עגלים. ומי יכול לייבא אלפי עגלים? את התשובה הזו אני משאיר לכם. נחזור למשרד החקלאות.
7: הצעת האוצר לא נותנת מענה לכך שבסבירות גבוהה המחלבות יהפכו ליבואניות, והציבור ימשיך לשלם בדיוק את אותם המחירים שהוא משלם היום, בשל הריכוזיות הקיימת בישראל במקטעי העיבוד והשיווק.
0: חשוב להגיד, אין לי התנגדות ליבוא. אני חושב שיבוא יכול להיות טוב באופן כללי, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון או כתחליף לפירוק הריכוזיות. פירוק הריכוזיות הוא עניין אחד, בוער, שחייב לעשות קודם כל. אחרי זה, אפשר לחשוב על פתיחת השוק ליבוא ועל ההשלכות של המהלך הזה. אפילו איציק מתייחס לזה.
6: במוצרים הטריים, מדינה כמו מדינת ישראל חייבת להבטיח את ההספקה שלה מייצור מקומי. ואם היא יכולה לפזר אותו, זה גם מצוין.
0: איציק קורא לזה פיזור. באמת המחלבות הן אחד המקטעים הריכוזיים בישראל. ופירוק הריכוזיות יכול ממש לעשות על ידי פירוקן. יש לנו את חוק התחרות, ובתוכו יש את כל הכלים שמאפשרים פירוק של קבוצות ריכוז, ורק צריך להשתמש בהם. הבעיה היא שכדי להשתמש בחוק הזה, ובאמת לפרק את תנובה לחלקים, צריך מישהו שיש לו אומץ. וכזה עוד לא ראיתי בנמצא.
4: שוב תשאלו את עצמכם, האם הכסף הזה צריך להיות בכיסם של אזרחי ישראל, או של מונופולים גדולים?
0: באמת אנחנו שואלים. ובינתיים ימשיכו להבטיח לנו שבאמצעות פתיחת השוק ליבוא תתפרק הריכוזיות כך מעצמה וירד יוקר המחיה. בשני הפרקים האלה עקבנו אחרי קרטון חלב אחד שנראה הכי פשוט בעולם כשהוא עומד שורות שורות תמיד באותו מקום על המדף בסופר. גילינו שחלב הוא לא מוצר מזון מובן מאליו, הוא בטח לא כזה שתמיד היה כאן. הוא עובר דרך ארוכה, מחליבת הפרה, דרך טכנולוגיות של פיסטור, האחדה, פירוק והרכבה, וגם דרך החלטות רגולטוריות לא מעטות. חלב, כמו שאנחנו שותים אותו היום, הוא לא רק התוספת לקפה או לקורנפלקס. הוא תוצר של אידיאולוגיה, של תכנון ושל ריכוזיות. וכמו הרבה דברים במטבח שלנו, גם הוא מספר סיפור על המרחק שנוצר בינינו לבין האוכל שאנחנו צורכים כל יום. והשאלה שאני נשארתי איתה היא האם בכלל אנחנו צריכים לשתות חלב? אני לא בטוח. וכל זה בלי שאמרנו מילה אחת על גבינה. אבל זה אולי בעונה הבאה. ממשרד האוצר נמסר בתגובה. הרפורמה יצאה לדרך אחרי עבודה מעמיקה שלקחה בחשבון את המאבק למען הגברת התחרות וצמצום כוחן של המחלבות השולטות בשוק באופן בלעדי. הרפורמה מקצה השקעות ממשלה בהיקף של מיליונים רבים לרפתות כדי שיוכלו להתפתח ולהתייעל כדי למכור יותר חלב ביותר זול. רפתות שיבחרו לא להתמודד במצב המחירים החדש יוכלו לפדות את המכסות שלהם והממשלה תקנה מהם בתעריף מוגדל. בממוצע, רפתן יקבל למעלה ממיליון ש"ח על פדיון המכסות. ההיסטוריה מוכיחה כי יבוא מוריד מחירים ובמקביל פותר את בעיית המחסור במדפים. בשוק פתוח ולא מתוכנן וסגור כמו בחלב ומוצריו, ההוזלה במחיר מחלחלת לצרכן בקצה. את התגובה המלאה תוכלו למצוא בתיאור הפרק. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא לי צדוק. המפיק הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא רוני קלדרון, טכנאית ההקלטה הייתה חן עוז. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהזנתם.

0: רוסי.
1: נציל את חיות
2: הבא.
0: מהצד השני.
1: גישה.
3: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
0: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
4: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח ימנו זלקה. המשטרה ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן, הם החלו בכך כשהיו קטינים, עוד בטרם גויסו לצהל. דיווח שלבנון מתנה את סבב המסע ומתן הבא, בהכרזה ישראלית על הפסקת אש ביום רביעי הקרוב לכל המאוחר. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותה. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים, החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה. הותר לפרסם כי אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן, הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצהל. בחקירתם התברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו להם ארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה, וגם תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. הארבעה גם התבקשו לרכוש אמצעי לחימה. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. בהודעה משותפת של שבק, משטרת ישראל וצהל צויין כי ארבעה נעצרו לפני כחודשיים. היום תגיש פרקליטות מחוז חיפה לבית המשפט כתבי אישום חמורים נגדם. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אהון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל ייסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה החברה בממשלה בבירות אמר לכתבנו רועי קייס כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנוני יוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את אהון ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי הג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון.
5: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
6: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
5: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
3: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: ועכשיו אבא תרחם מבית כאן הסקטים.
9: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: הפשיזם לא היה דבר מן הטיפוסי, אפילו לא המהות שהייתם מצפים מאב טיפוס. הפשיזם היה טוטליטריזם מעודפל, לא אידיאולוגיה אחידה, אלא שעטנז פוליטי ופילוסופי, כברת רוכשת סתירות. האם אפשר לעלות על הדעת תנועה טוטליטרית שדרים בה בכפיפה אחת מונרכיה ומהפכה, צבא מלכותי סדיר ומיליציה אישית של מוסוליני, ויתורים מפליגים לכנסייה וחינוך ממסדי שמהלל אלימות, שליטה מוחלטת בחיי הפרט לצד שוק חופשי?
2: הציטוט הזה לקוח מתוך מאמר של אומברטו אקו שפורסם בשנת 1995 ונקרא הפשיזם הנצחי. אומברטו אקו היה פילוסוף, עיתונאי וסופר איטלקי שגדל באיטליה של מוסוליני, חווה את אירופה הבוערת על שלל משטרי הטוטליטריים וניסה לנסח רשימה של מאפיינים שהם טרום פשיסטים. הוא הצליח לנסח 14 מאפיינים שדי באחד מהם, כך טען, כדי שהעננה תתחיל להתאבות. היי אבא.
1: שלום.
2: אנחנו תכף נדבר על פשיזם, אבל ראשית, וממש בקצרה, אני רוצה שתתאר לי אימה אחת, יכולה להיות ממש קטנה בה, משהו שראית אולי, משהו שקראת שבעקבותיו החלטנו לעשות את התוכנית הזו. איזושהי ידיעה, לא משנה מאיזה תחום, שגרמה לך לרעד פנימי.
1: אני חושב שזו ההתפרצות לתוך בית המשפט העליון, הבגץ, הצעקות של אחת מחברות הכנסת, צריך להוציא אותה מ... והצעקות מול השופט עמית,
2: מוות לשופטים.
1: בית המשפט, מוות לשופטים, או אתם תבואו לפני בית הדין. זו הייתה דוגמה קיצונית מאוד, וכמעט פסקנית, הייתי אומר, של פשיזם נגלה. ברור לחלוטין איך שהמונים או מיליציות מתנפלות על האינסטנציה, הערכאה העליונה של מערכת החוק, ומשבשים אותה בכוח הזרוע, מטילים עליה אימה. זה נראה לי כבר כפשיזם שמתייצב ברוך ובגפיים מסומרים, ברור לחלוטין. זה הדבר.
2: אני אתן דוגמה קטנה, היא לא מאוד חשובה, אבל ראיתי פשוט כמה דקות ממש אתמול או שלשום מהוועדה שמנהלת גלית דיסטל.
1: ישיבה שהתקיימה לפני שבועיים בערך.
2: היא מתקיימת כל הזמן.
1: כן, אני ראיתי את זה.
2: אבל היכולת שלה להסות את כל מי שמתנגד לרפורמה של קרי בנוגע לתקשורת, היא פשוט מוציאה אותה מחוצה. אין יותר שום דבר חוקי. זה לראות מופע אימים שפרק לחלוטין את כל המנגנון של הכנסת. ועדה, ביקורת, שיפוט, מתנגדים,
1: אני ראיתי השמעת... את הישיבה שבה שני היועצים המשפטיים של הוועדה...
2: היא הציעה אותם, סילקה אותם?
1: לא, כן. הם יצאו מיוזמתה, היא ביזתה אותם.
2: עד שהם יצאו. כן. אוקיי, אז זהו, זה לראות בכלל ועדות הכנסת, למי שיש לו זמן ויכול להיכנס לרגע, כי זה מופיע באתר של הכנסת, זה דבר מדהים. ואני רוצה, אבא, שנתחיל אולי בניסיון להבהיר ולהרחיב טיפה את מה שאומברטו אקו אמר. מה הכוונה בכך שהוא טוען שאין פשיזם אחד?
1: כן, זה נכון. פשיזם זה משטר שהתקיים באיטליה בין 1922 לעד לקליאתו של בניטו מוסוליני בקרסוליו ביחד עם הפילגש שלו בטאצ'י בסוף מלחמת העולם השנייה. זהו, ופשיזם זה... סמל רומי של גרזן וסביבו ערימת קנים. זה סמל שמסמל משהו בהיסטוריה הרומית. אוקיי, אבל אין פשיזם אחד, יש פשיזם. זה צורות שמתאפיינות ב, הייתי אומר, הליכות ברווז. כלומר, אם הוא מגעגע והולך כברווז, הוא ברווז. אבל יש המשטר של וישי בצרפת, בתקופת מלחמת העולם השנייה, ויש כמובן המשטר הנאצי בגרמניה, יש פרנקיזם שיש לו יסודות בספרד.
2: ספרד, הונגריה.
1: כן, של הגנרל פרנסיסקו פרנקו, ששלטה במשך 30 שנה בערך בספרד, שהיו לו סימנים פשיסטיים. לא כולם דומים מאוד. אבל ברור לך לגמרי, כשאתה מתבונן, שזהו הדבר. זה לזה הוא התכוון, אני חושב, אקו.
2: לקראת התוכנית גם אני קצת קראתי את הספר של אומברטו אקו, שתורגם על ידי מרדכי ברון. אתה יכול להגיד עליו כמה מילים, אבא, בטח הכרת
1: אותו. ברון היה אלוף משנה בצבא, הוא היה השלישו של משה דיין, אחר כך היה חבר כנסת.
2: היה היסטוריון, אלוף משנה בצהל, ועוד כל מיני דברים כזה. הוא שילב בין חנוניות ממסדית לבאמת שמירה לדמוקרטיה, והוא תרגם את המאמר הזה, פרשן והרחיב אותו, והוא אמר כמה דברים בקשר אליו. אחד, פולחן המסורת, הוא אמר, זה משהו שמאוד מאוד אופייני למשטרים טוטליטריים, ומה שמאפיין את הפולחן המסורת, זה לא חייב להיות אגב מסורת דתית, אבל שהאמת כבר ניתנה בעבר. זה מה שאומר, אין צורך לברר אותה מחדש, אלא רק לפרשן אותה ולפעול לפיה. זה דוגמה מצוינת להתהוות פשיזם, והפרשנות גם יכולה דרך אגב לנבוע ממקורות שונים, ואף לסתור אחת את השנייה. אבל הסתירה לא נתפסת כבעיה בעולם הטרום פשיסטי, אלא להפך, נתפסת כביטוי לאותה אמת קדומה. אוקיי? הוא ציין עוד משהו, הוא ציין פעולה לשם פעולה, שזה גם כן משהו שמאפיין מאוד משטרים טרום-פשיסטים או פשיסטים. קודם כל פועלים, והססנות נתפסת כחולשה וכעיכוב, והאויב, זה הכי מצחן בעיניי, טוען אומברטו אקו, הוא גם חלש וגם חזק, במקביל. זאת אומרת, צריך לפחד מהאויב, לכן צריך לתקוף אותו, אבל גם צריך להאמין אמונה שלמה שהוא ניתן להשמדה. והוא אומר שחוסר היכולת להעריך באופן אובייקטיבי את הכוח של האויב, הוא סממן מובהק של פשיזם. פולחן מוות, אנחנו לא נאבקים על החיים, אנחנו חיים למען המאבק, לכן המוות גם לא נתפס כטרגדיה, אלא שיא של מימוש עצמי וגמול על חיים של הקרבה, זה אחד מהדברים שהוא ממש, הוא התעכב עליהם, ואפשר למצוא את זה בביטוי מקסים של התנועה הפשיסטית הספרדית בזמן מלחמת האזרחים.
1: ויבה למוארטה.
2: בדיוק. מה יותר מזה? יחי המוות. זה מה שהם צועקים, יחי המוות. ועוד דבר אחרון שרציתי להדגיש, זה שיא חדש, ממש כמו בספר של אורוול.
1: שיא חדש, כן.
2: זה אלכם, שהשפה הופכת להיות קלישאתית מאוד, דלה מאוד, פופוליסטית, והמושגים הישנים נטענים במשמעויות חדשות, או מתרוקנים. למשל, כמו שעכשיו, המילה דמוקרטיה משתמשים
1: בה... המילה ציונות.
2: המילה ציונות, לגמרי, כן?
1: אני אגדיר את זה באופן קצת שונה, אולי קצת בהיר.
2: כן.
1: תראה, בפשיזם, האומה ויעודה חשובים מן הפרט ורווחתו, אוקיי?
2: כן.
1: האומה היא בעלת ייחוד ויעוד. ייחודה הוצב במהלכה של היסטוריה מפוארת, המתוארת באמצעות מיתוסים, עלילות גבורה בדויות או מוגזמות. וייעודה של האומה הוא השתלטותה על אומות אחרות, נחותות ממנה, אומות בזויות, שגזלו ממנה את הראוי לה. ובהתאם לכך, מטפח המשטר הפשיסטי תחושה של איום מתמיד.
2: נכון.
1: וראשיו מרבים להשתמש בשפה צבאית מתרברבת. ננצח אותם עד נצח, כל הביטויים האלה. עכשיו, הכוח במדינה פשיסטית, וזה כמעט בכולן, מרוכז בידי מנהיג קריזמטי.
2: כן.
1: שמכונן מפלגת שלטון השרה למרותו. אין אופוזיציה מהווה חלופה אמיתית. אין בחירות חופשיות, אין איזונים דמוקרטיים, ואין חופש ביטוי באמצעי תקשורת חופשיים וביקורתיים. כל ניסיון לפלורליזם רעיוני ופוליטי מותקף ונגזם מיד. וכמובן שזכויות הפרט מצומצמות, מערכת המשפט משועבדת, הכלכלה בדרך כלל נתונה לפיקוח הדוק, אבל צריך להגיד, זה לא דווקא כלכלה סוציאליסטית.
2: לגמרי.
1: היא לעתים כלכלה שמשרתת את אינטרס ההון הגדול,
2: גם שיתוף פעולה עם בעלי ההון, זה שיתוף פעולה עם בעלי ההון.
1: וכן, כמו בגרמניה, למשל, גם באיטליה. ש... אגב, בעלי הון יהודיים רבים באיטליה.
2: נכון.
1: עד 1938, שהייתה ועידת המפלגה הפשיסטית, שבה הוחלט ללכת בעקבות העקרונות
2: כן,
1: של
2: הגרמנים, הנאצים. כן, לאמץ את העקרונות האנטישמיים. הנאצים. לפני זה בוודאי, כן. בוודאי. הוא בכלל לא דיבר, לא נכון. הייתה, הוא לא היה אנטישמי בתחילתו.
1: יהודים עבדו בשורתו.
2: לגמרי, לגמרי. כן.
1: אז זה שתי צורות מאוד שונות בנוסח, אבל בעיקרן הן באמת דומות של אומברטו אקו ומה שאני ניסיתי לנסח, כן.
2: הוא גם מסביר היטב את שנאת האויבים הפנימיים.
1: נכון, כמובן.
2: זאת אומרת, תמיד הם חשודים.
1: יש אומה אחת, כן.
2: כן, כן, ומי שלא משתתף באתוס, הוא בוגד.
1: נכון.
2: אוקיי, אנחנו לא אומרים למה זה מרפרר, נכון? אנחנו בסך הכל אנחנו נשארים כל הזמן בשיחה הזאת.
1: אנחנו תיאורטיקנים. אנחנו תיאורטיקנים.
2: לא נגיד, נגיד אחים לנשק, בוגדים, לא, זה לא, אנחנו לא מרפרפים, אנחנו מדברים. אוקיי.
1: זה משעמם, אנחנו גבוהים.
2: אבל בכל זאת אנחנו קצת צריכים לדבר על מה שקורה כאן, נכון? אז לאן אנחנו פונים מכאן לדעתך?
1: אז תראי, אני אקריא לך משהו. שגנוז בו רמז לאופיו של שליט פשיסטי, טוב? אני אגיד לך על מי, זה נכתב על מישהו.
2: אוקיי.
1: ואת תגידי לי למי את חושבת, על מי את חושבת שזה נכתב.
2: בסדר? טוב, כן.
1: על מנהיג, כן, זה מנהיג.
2: אוקיי.
1: הוא התגאה גם שהוא פועל מתוך אינסטינקט ואינטואיציה.
2: כן.
1: שלא כבני תמותה רגילים החייבים לשקול בקפידה את הנימוקים בעד ונגד. והעמדת פנים זו לא קל היה לישבה עם האחרת. הוא ביקש להיראות כמי שאין לשערו מראש, אין לרדת לעומקו, המפתיע תמיד את זולתו. הוא ראה בכך אות לגאון יוצר, ראיה לכך שהוא שולט במאורעות ואינו נסחף עמהם. אם דלפו שבועות בדבר מינוי חדש לפני שהוכרז בפומבי, הוא היה מחפש מיד מועמד אחר כדי להפגין שאין לחזות מראש את מעשיו. והיה זה מנהג שכמה בני אדם למדו לנצלו בהפצת שמועות כדי להכשיל יריב. פעם אחת הודע שהוא באלתר הממציא את מדיניותו יום-יום מחדש. המנהיגים הרבים הסכימו שהאימפולסיביות שלו אי אפשר לבולמה, שהוא חסר את הסבלנות וההתמדה לצורך אסטרטגיה ארוכת טווח, ופעל על פי רוב מיני ווי.
2: יפה.
1: ועוד משהו שמתיישב עם מה שאמרת מקודם, הפעולה... נהג לומר סתומות, רצויה כשלעצמה, אפילו אם היא מוטעת. הוא הודה שהוא פונה אינסטיקטיבית לפעולה כשאינו יודע מה okay. עליו לעשות.
2: זה תיאור דמות, אתה אומר, של אחד מהמנהיגים בהיסטוריה.
1: בהיסטוריה של בן זמננו.
2: אוקיי, אז ייחוס הכוונה לא מתאים לניחוש שלי, אבל הפעולות כן. זאת אומרת, זה הרבה יותר גבוה מהאדם ששמו טראמפ, שעליו זה נראה שנכתב נכון, הטקסט הזה.
1: נכון.
2: זה לגמרי טראמפ.
1: זה נכתב.
2: האימפולסיביות, הטירוף, נכון, אבל, נכון. אבל טראמפ הוא לא כל כך עמוק, זאת אומרת, אין שם, לא חושבת שיש שם המהלכים...
1: כן, אני לא יודע. אומרים ש... החסידים שלו לפחות אומרים שיש שם עומק עצום.
2: כן.
1: זה ביוגרפיה של מוסוליני, שכתב היסטוריון אמריקאי חשוב, דניס מקסמיץ.
2: אוקיי.
1: עכשיו אפשר גם לייחס את הרבה דברים פה דומים לנתניהו, כמובן. זה נכון מצחיק.
2: זה מצחיק,
1: אז כשאנחנו אומרים שמספיק שהוא מגעגע, אתה יודע שזה פשיזם. אתה יודע שזה פשיסט, נכון?
2: כן.
1: טוב.
2: כן. אז רגע, אבא, עכשיו אתה קורא את הביוגרפיה של מוסוליני, מפה לקחת?
1: לא, אני קראתי את זה בזמן, אבל חזרתי להלל ככה, כשהחלטנו לדבר על זה, אז...
2: אוקיי. טוב, תראה, אני רוצה שנספיק בתוכנית הזאת עוד שני דברים. אחד, לנסות לדבר על למה זה קרה לנו. זאת אומרת, מה? כי התחלנו די יפה. מה שינה פה את מלחמת ששת הימים? עוד פעם הדוגמה הזאת על קדושת האדמה. אז אחד, למה זה קרה לנו? ושתיים, בכל זאת, מה יהיה, כאילו? אז בוא נתחיל עם למה זה קרה לנו.
1: מה יהיה, אני יותר קל.
2: מה יהיה, נעשה את זה קצר, אנחנו לא יודעים. אבל אוקיי, אז למה זה קרה לנו?
1: אז אני באמת חושב שהשאלה שלך ראויה, והיא מדוע הצלחנו לכונן דמוקרטיה די מוצלחת,
2: כן.
1: שהרי בעצם רק מיעוט מן המדינות הקיימות בעולם, בערך 200 מדינות מיוצגות באום, יש בהם משטר דמוקרטי, רק מעט, בערך 30-40. עכשיו, תחשבי על התנאים להקמתה של מדינת מהגרים יהודית,
2: כן.
1: בארץ נושבת על ידי ערבים.
2: כן.
1: זה כשלעצמו מזמין משטר כוחני, סמכותי, בעל אופי מיליטריסטי, נכון. שמודרך על ידי רעיון משיחי, והנה, זה כאילו לא קרה לנו. ההתיישבות הציונית הייתה ככה, האידיאל הדמוקרטי נסס בה, כן? הסיבה היא לדעתי מקורות הרעיון הציוני, כפי שהוא בוצע, הציונות המעשית. אלה רעיונות שהתהלכו באירופה, ואשר ליהודים באירופה היה חלק חשוב ביצירתם. היו הוגים יהודים חשובים, הם גם יהודים ציונים, שחששו מפני העתיד להתרחש.
2: כן.
1: והזהירו מפניו.
2: כן.
1: אבל במשך כמה עשרות שנים נדמה היה, שהחברה הישראלית מצליחה לחשל את הדמוקרטיה הליברלית, למרות התנאים העומדים לה למכשול.
2: כן.
1: מתברר שבדיעבד, שדור מכונני המדינה נכשל, בגלל ביטחונו העצמי, בגלל ביטחונו המופרז. וצריך להבין שהרעיון הדמוקרטי בכל מקום, ועל אחת כמה וכמה בתנאים המאתגרים של חיינו כאן, דורש תחזוקה מתמדת. כי דמוקרטיה ליברלית איננה מובנת מאליה. ומייסדי המדינה בתחום בהצלחתם עד כדי כך שהם הפקירו את חובת החינוך, את המעשה נכון. החינוכי, האקטיבי, החד משמעי, נכון. הבלתי מתפשר. הוא הוסגר לידיהם של מערכות חינוך של דתיים לאומיים, של הדתיים המשיחיים, של החרדים, והשינוי הדמוגרפי חיזק את מעמדם של הזרמים האלה, ומערכת החינוך הכללית הציבורית כמעט לא עוסקת בתורת הדמוקרטיה, כן? והצדק. התוצאות הן מחרידות כשאתה בודק את הסטטיסטיקה, ואם את רוצה, אני מצאתי כמה סטטיסטיקות שאומרות ככה. תשמעי, אנחנו מבוגרים, אפילו את כבר מבוגרת, וגורלו של האדם הוא למות. צריך להביט על הצעירים. הצעירים האלה בני ה-18, נגיד עד 25, שהם יאהבו את הכוח הפוליטי, את האלקטורט של השנים הבאות. אז צריך לבדוק מה הם חושבים כדי לדעת מהו עתידנו. נכון? את מסכימה איתי? אז ככה. צעירים יהודיים בוחלים בדמוקרטיה ונוטים לאומנות, לגזענות ושנאת זרים.
2: כן.
1: סטטיסטיקה. כן. 65% מבני 18 עד 24 חושבים שאזרחים יהודים זכאים לזכויות רבות יותר מאשר אזרחים ערביים. רק לרבע מבני שכבת הגיל הזאת יש אמון בבית המשפט העליון. יש הבדלים גדולים כמובן בין נטיותיהם של חילונים לבין נטיותיהם של דתיים, והבדלים עצומים בין נטיותיהם של חילונים לנטיותיהם של חרדים. כמעט 60% מהחרדים תומכים בשלילת זכות הצבעה מאזרחים ערבים. 52% מהחרדים תומכים בהחרמת עסקיהם של ערבים. קרוב למחציתם תומכים בהפרדת ערבים מיהודים במרחב הציבורי. אז כפי שאמרתי, כיוון שהעתיד הוא בידיהם של אלה, כי ככה דמוקרטיה פוסקת, יש לנו סיבות גדולות לחרדה, כלומר, בזה לנו. לנו שמאמינים במשטר דמוקרטי ליברלי. מי שלא מאמין בו, כמובן, יסיס ויגיל למשמע הסטטיסטיקה.
2: אני חושבת שאחד הדברים הכי מדהיגים שאמרת, זה שדרוש המון זמן כדי לתקן. וזאת אחת הבעיות. חינוך זה דבר ארוך.
1: נכון.
2: ארוך.
1: נכון.
2: הוא לוקח הרבה מאוד שנים. כל כך קל לקלקל משהו במהירות, וכל כך קשה לתקן
1: יורי.
2: חינוך. ועוד משהו חשבתי על זה בזמן שדיברת, זה שאני חושבת שמהרגע שהדתיות הלאומית נוצרה, כמובן בהשפעתו של הרב קוק, והיכולת לחבר את הגאולה למשהו מעשי, קונקרטי, זה הרגע שבו בעצם השתנה הכל. כי חלק גדול מהציונות הדתית דגלה בלא להתערב במהלך המשיחי. וברגע שזה הפך להיות משהו שכן מותר להתערב בו, אז מתערבים בו באופן יומיומי. אז אני חושבת זה עוד משהו שעלה בדעתי בזמן שדיברת.
1: אני אדגים לך איך אני, למה אני דמוקרט, או נדמה לי שאני דמוקרט. באמת אני תוצר של חינוך מסוים.
2: נכון.
1: והחינוך הזה נעשה על ידי בית ספר, בבית כמובן, הוריי היו אנשי עלייה שלישית, דגלו בהקרנות האלה, אבל החינוך הפורמלי, החינוך שקיבלתי, למשל ספרים, אני זוכר שני ספרים שהשפיעו עליי מאוד, ובני דורי כולם, ספר ילדים שנקרא אי הילדים, שכתבה אותו סופרת אוסטרית יהודייה, ששמה מירה לובה, השני הוא של וויליאם גולדינג,
2: בעל זבוב
1: כמובן, זה ספר לבני נעורים ולמבוגרים. הספר של מירה לובה עוסק בחבורה של ילדים, שהמטוס שלהם התרסק באי בודד, בתקופת מלחמת העולם השנייה, והם מכוננים חברת ילדים דמוקרטית. כלומר, האמון הזה אולי של ז'אק רוסו, של טבע אדם טוב מיסודו, והנח לנו להיות פראים נטולי...

0: בדיוק.
1: שלטון דיקטטורי, רצחני, הדמגוגים והאלימים הם שמנצחים, יש שם עניין של דת אלילית, של איזה אליל שאפילו לא רואים אותו, שהוא רק רוכש בין סבכי העצים בתוך הג'ונגל, ומתעללים בילדים החכמים,
0: כן,
1: וכולי
0: כן,
1: וכולי. כן. והדבר השלישי זה, שציינתי, זה בית הספר. אני התחנכתי בבית ספר שנקרא בית חינוך בצפון, לילדי עובדים. הוא קיים עד היום במתכונת קצת שונה.
0: כן.
1: ושם היה שלטון דמוקרטי של ילדים, חינכו אותנו לדמוקרטיה.
0: נכון.
1: פעמיים בשנה היו אספות כלליות של התלמידים, היו
0: נכון.
1: הצבעות, היו ועדות, והיו שני חברי הוועד הפועל, שהיו
0: כן.
1: שני ילדים מכיתה ח', שהם היו לכאורה שליטי חברת הילדים, על פי הם נשק דבר.
0: טוב, אז אתה אומר, אנחנו מתעצבים כנוף מולדותינו, כי גם הייתם יותר קרובים לאירופה הבוערת, הייתם יותר קרובים לשואה ולתקומה. עוד ראיתם את הנשיאות, ראיתם את הנשיאות שבהקמת...
1: אני לא חושב שכילד, אני באתי לגרמניה נאצית ולמדתי... אני לא חושב, תראי, זה היה, השואה הייתה עדיין טריה.
0: זה מה שאני אומרת, אבל זה מה שאני אומרת.
1: אני לא חושב שזה השפיע עלינו כדמוקרטיה.
0: לא השפיע?
1: לא
0: השפיע?
1: לא, אני לא חושב.
0: הלקח, הלקח של זיכרון השואה לא השפיע?
1: עד משפט אייכמן, אני לא חושב שהבנו את משמעות...
0: טוב, אז ניסיתי.
1: האימה הנאצית לפחות, שהיינו...
0: לא מדברת על האימה הנאצית, אני מדברת על משהו שטבוע בלקח, מה עושים משטרים איומים, ולמה צריך לדבוק בדמוקרטיה?
1: כן, כמובן זה דבק בנו, אבל לא באופן ישיר.
0: אוקיי, לא באופן ישיר.
1: מתוך התבוננות בהיסטוריה של איטליה. אני לא רוצה... המורים שלנו היו כאלה.
0: אוקיי.
1: ההורים שלנו היו אוקיי. כאלה. והם, כפי שאמרתי, הציונות, אין מה לעשות, היא שואבת את מקורות העיקר שלה,
0: כן.
1: זה אירופה בתקופה של התפרקות
0: כן.
1: האימפריות הגדולות,
0: כן.
1: והמנהיגים שלה, הרצל, ויצמן, זנגוויל, כולם היו דמוקרטים, אפילו פינסקר, אפילו, את יודעת, אפילו באירופה המזרחית, או בפולין, נגיד בגין, אז פולין של פיצוצקי אמנם וכולי, הוא לקח את התפארת והאומה וכדומה, אבל היה דמוקרט ליברלי. ומשם זה הונחל, לאט לאט זה התפורר.
0: כן. טוב, אני גם חושבת שהשנות המלחמה...
1: אצלנו.
0: אצלנו, כן.
1: ודאי.
0: זה תמיד מדהים איך פחד, חשש קיומי, אימה, גורמים להתפרצות של אלימות, פחד, מעגל פסיכולוגי.
1: אין שום ספק, גם
0: ישיר.
1: התנאים החיצוניים.
0: כן.
1: כמו, אבל זה ניסיתי להגדיר נכון. בהתחלה, כי מלכתחילה, כאשר אומה טוענת שמגיע לה בזכות אלוהים לתפוס שטחים ששייכים לעם אחר, שבהם יושב עם אחר, למה שהם לא יהיו פשיסטים? כלומר, בעצם הדמוקרטיה בישראל היא כמעט נס, הייתי אומר.
0: אוקיי. יופי, אבא. יופי, נהדר.
1: כן.
0: בוא נסיים את השיחה בשיר של ויסלבה שימבורסקה, שנקרא כף היד, שהוא באמת אחד השירים היפים בעולם, אני חושבת. רק נודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, וניפרד מכם ומכן, תודה שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. אבא, תרחם.
1: ‫27 עצמות, 35 שרירים, קרוב ל-2,000 תאי עצבים, יש בכל קרית של אצבעותינו חמש. הרי זה די ויותר כדי לכתוב את מיין קאמפף או את בועדוב.
2: כאן תרבות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: את תשמע קולי רחוקי שלי, את תשמע קולי באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל לזמן מצווה ברכה. תבל זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק, נפרדות לעד, מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבד. אחרון ימי... כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה, אחכה לך עד יכבו חיי, תחכות רחל לדודה.
0: את השיר זמר נוגה שכתבה רחל המשוררת בשנות ה-20 של המאה הקודמת,

0: ביקשה רונה רמון להשמיע לבעלה אילן רמון בזמן שהותו על סיפונה של מעבורת החלל קולומביה. זה השיר הראשון בעברית שהושמע אי פעם בחלל, והתאריך שבו הושמע השיר היה ה-18 בינואר 2003, שבועיים לפני לפילתו. היי אבא.
1: שלום.
0: ואנחנו רצינו להקדיש את השיחה שלנו היום לחלל. בעקבות שני עניינים עיקריים ודי אקטואליים, אחד בעקבות משימת ארטמיס 2 של נאסא, שהיא הטיסה הראשונה של בני אדם לכיוון הירח אחרי יותר מ-50 שנה, והשני הוא ניחוס החלל לצורכי מלחמה. עוד דרך חדשה שבה מעצמות יוכלו להרוס זו את זו, לנקום זו בזו ולהוציא אחת לשנייה את העיניים. וזה אגב קורה כבר. אבל בוא נתחיל אבא עם ארטמיס. מה הייתה הידיעה אבא ששיישעה אותך מאוד?
1: במפעל הזה, במיזם הזה, מושקעים עשרות מיליארדי דולרים, אולי אפילו יותר.
0: כן.
1: הכל מתוכנן, כל פריט בחללית הזאת שגודלה כגודל מסעית קטנה בסך הכל, והיא די צפופה, מתוכנן, הושקעו בו מאמצים של מהנדסים וטכנאים, ואז שעה אחרי הבלאסט אוף,
0: כן.
1: 9, 10, 11 וכו' וכו',
0: כן.
1: מתלוננים האסטרונאוטים שבית השימוש לא בסדר.
0: כן.
1: עכשיו, זה הצחיק אותי לא רע, בפני שאנחנו עשויים חורים נקבים נקבים, חלולים חלולים, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שחרית, וזה יופי, זה אחד הפסוקים היפים ביותר שאני מכיר בתפילות, שהוא עוסק בדברים האמיתיים, בגוף האדם, והנה, נוכח כל הטכנולוגיה המפוארת הזאת, צריכים לחרבן.
0: כן.
1: ויש חשש שלא מוריד, כן. אי אפשר להוריד את המים, או מה שלא יהיה שם, בטח לא מורידים מים.
0: כן.
1: אז זה שישע אותי נורא, הפער גדול בין הפשטות, החילונות, כן. הייתי אומר, כן. של גוף האדם,
0: כן.
1: נוכח המהלך הזה שהוא כמעט מהלך אלוהי, קדושתי.
0: נכון,
1: אני
0: מבינה.
1: האדם פורש מכדור הארץ.
0: אני מבינה.
1: זה מצחיק, לא?
0: נכון.
1: אני לא יודע למה.
0: זה קצת כמו לדמיין ראש ממשלה בשירותים, זאת אומרת, הפער בין ה...
1: בוודאי, נכון. שהם פותחים את הדלת וטועים. סליחה, ראש הממשלה, כן.
0: כן, מלאכים עושים פלוץ, כאילו, זה משהו כזה.
1: נכון, משהו כזה.
0: אז גם אסטרונאוטים. אז אני רק רוצה, למי שלא עוקב אחרי ה... אחרי החללית, זה גם נורא מצחיק, זה מין אסקפיזם כזה, שנדרשנו לו בימי המלחמה, בזמן
1: נכון.
0: הטילים. אז גם הפער הזה, בין לשבת בממד, ולבין מי שעוקב אחרי השידורים של נאסא בחלל, זה
1: והפער בין הברוטליות הזאת, את ציינת את זה בתחילת הדברים שלך, בין הרצון הנמרץ שמוכיח האדם לחסל את אפשרויות קיומו על פני כדור הארץ,
0: כן.
1: מול המבצע שתכליתו לשגר אותנו אל עולמות אחרים לגמרי. הרי הרעיון היה, או הרעיון המכונן הוא, להקים תחנות קבועות על פני הירח.
0: לגמרי.
1: כדי להמשיך משם למאדים.
0: נכון. אין נחיתה, זו טיסה סביב הירח, לשם כך היא נשלחה, ולכן היא גם הגיעה יותר רחוק מאשר אי פעם הגיעו.
1: סביב הפעם הראשונה, כן. סביב החלק הלא ידוע לנו.
0: בדיוק.
1: סביב החלק שאיננו
0: נכון.
1: פונה לעולם, לא מפנה את פניו אל כדור הארץ. אגב, הצילומים הראשונים... הם יוצאים מן הכלל בדייקנותם, אתה רואה שם כל הרגש, כל צוק, כל גרגר חול. זה פשוט נפלא מה שאתה רואה. בעיניי זה מרומם רוח, בעינייך כנראה זה
0: לא, אני שונא,
1: כישלון
0: אני
1: של הבינה האנושית.
0: לגמרי, אני פשוט מתאבת את כיבוש החלל, יש לי, אני אגן על הטענה שלי, אבל קצת יותר מאוחר. אבל אולי קודם נדבר על הסיבה שבעתיה לא טסו לירח כבר יותר מ-50 שנה.
1: כמה כישלונות, ביניהם אפולו 13 שבו נהרג אילן רמון, חששות גדולים, ואחר כך תחושה שהמלחמה הקרה נרגעת.
0: נכון.
1: ואז
0: כי בעצם כל הסיפור היה...
1: שיתוף פעולה יפהפה עבד בין רוסים לאמריקאים בתחנת החלל הקבועה.
0: Mm-hmm.
1: עולים ביחד, חיים ביחד, אוכלים ביחד, כן? ומסתכנים ביחד, והנה שווה אלינו העת הלא כל כך ישנה. פתאום אנחנו חוזרים לאחור 40 שנה למתיחות בין שתי המעצמות הגדולות.
0: שזה היה חלק מהמרוץ בין ארצות הברית לברית המועצות, וברגע שארצות הברית הצליחה להנחית בני אדם על הירח, היא בעצם ניצחה.
1: האמביציה נפגעה.
0: בדיוק, האמביציה, זה גם נורא נורא נורא יקר, זה פשוט, זה מפעלים מטורפים. עכשיו, יש סיפור נהדר הבא, אתה בטח מכיר אותו, אבל בתקופת המרוץ לחלל, נאסא השקיעה הון עתק בפיתוח עת. לשימוש האסטרונאוטים שלה.
1: הנוזל חייב לצנוח לחות.
0: בדיוק, בדיוק. אז לפי הסיפור, שהוא אגב לא אגדה, סוכנות החלל האמריקאית ממש השקיעה בזה שנים ומיליוני דולרים ופיתוח פתרון הנדסי, הולם של עת המסוגל לכתוב בתנאים האלה. ומה עשו הסובייטים לדעתך, אבא?
1: לא יודע, אני לא זוכר.
0: הם התגלו כבעלי תושייה והמציאו עת מדהים שנקרא עיפרון.
1: לא זכרתי את זה.
0: זה סיפור משוגע.
1: ידעתי ושכחתי כמו.
0: זה הפך להיות איזה מין משל כזה שהם מלמדים אותו בחברות, כאילו איך למצוא פתרונות פשוטים במקום להסתבך. אז זה הפך להיות מין משל כזה. ואגב, כעבור כמה שנים, יצרן עתים בשם פישר פן קומפני, החליט לייצר את לחלל, ובסוף שנות ה-60 נמכרו העתים האלה גם לנאסא, וגם לסובייטים.
1: אני רואה שאנחנו מולכים שאלות של אסטרופיזיקה וכדומה.
0: לא, רק רציתי, מה, זה לא סיפור נהדר, אבא?
1: זה סיפור נהדר, אבל אם אנחנו כבר חורגים לשם, אני רוצה לדבר על הדבר הראשון שעלה בדעתי, כאשר ארטמיס 2 הפליגה למשימתה, וזה השם, חלל. זה שם נהדר, הוא נורא מוזיקלי בעברית. העברית אוהבת את האופלמת. לא, לא, לא, לא, לא, וכו'. אם כן, החלל בעברית נושאת שתי משמעויות משני שדות סמנטיים שונים לחלוטין, לכאורה.
0: נכון.
1: ובזה אני מהרהר דווקא בגלל קרבתו של יום הזיכרון.
0: Mm-hmm.
1: מצד אחד זה חלל, חלל הווה אומר בית, וחלל הוא void,
0: mm-hmm.
1: מקום שאין בו דבר.
0: Mm-hmm.
1: ועכשיו אני שאלתי את עצמי...
0: אבל זה יפה, כי יש בזה משהו מאוד דומה, זה ההיעדר, ההיעדר.
1: או, תפס כן. את העניין, וכנראה שברקע של הקרבה, הסמיכות, הדו-משמעית של המילים האלה, תופעה שנקראת פוליסמיה, אם לא אכפת לך בה... מילונם של הבלשנים, היא קיימת רק בשפה העברית. דרך אגב, אין שום שפה אחרת שבה למילה void יש שתי משמעויות, רק בעברית.
0: באמת?
1: כן, וכמובן, את צדקת לחלוטין, יציאת הנשימה. הנשמה עם מותו של המת. המת, כאשר הנשימה פורחת ממנו, חשוב כחלול. ומזה נובעות מילים כמו חלול, או בין קודש לחול, חול הוא מקום שאין בו קדושה, שפרחה ממנו הקדושה.
0: גם אז... בלחלל יש משהו שקשור וחליל, לאוויר.
1: זה חלול, בוודאי, נכון, זה נכון. כנה חלול.
0: כן.
1: אבל יש עוד מהלך אחד בכפל המשמעויות האלה. עד תאריך מאוחר מאוד, אנחנו לא מוצאים חלל במובן שבו אנחנו תופסים היום. ריק פיזיקלי כזה. אלא במשמעות הפשוטה, הדברים הם חלולים, יש ארון חלול, יש גומה חלול שמנו עושים חליל וכדומה, אבל אצל המקובלים בצפת במאה ה-17, מתברר שהם חושבים על חלל במשמעות דומה למדי למשמעות שבו אנחנו חושבים. הרעיון הוא זה שאלוהים, שאיננו העולם, הוא מחוץ לעולם, צריך לברוא עולם, או החליט שהוא יברא עולם. עכשיו, אין מקום בעולם, כי אלוהים מלא בו. איכן ישכון העולם? אז אלוהים מצמצם את עצמו, זוהי תורת הצמצום, וזה רעיון מאוד מאוד מעניין בעיניי. אפשר להשתמש פה גם היום, כלומר, אנחנו דוחקים את אלוהים קצת, כדי להניח מקום לנו. יש בזה משהו מאוד יהיר בפירוש שאני יכול לתת לו.
0: אבא, רק בהקשר הזה נזכרתי שיש הרי את השיר המפורסם של אברהם חלפי, שאומר את זה, אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית, שלא להטריד בגופי מלכויות.
1: ועכשיו... הוא לקח את זה משם.
0: בדיוק, עכשיו אני מבינה את ההקשר, זה כל כך יפה.
1: אגב, הפיזיקאים אומרים שאין בעצם void, אין בעצם ריק. יש בתוך החלל האינסופי, אגב, הוא סופי, אנחנו יודעים מה גודלו ברגע זה, כי הוא מתפשט כל הזמן, אבל בתוך אותו חלל יש חלקים, אזורים גלילים יותר וצפופים יותר. אבל וויד, ריקנות מוחלטת, כן קיימת, מפני שיש שם תמיד תנועות קוונטיות. יש גלים שפועלים בתוך הוויד הזה, אם כך אין ממש חלל, אין דבר שהוא ריק, הוא ריק מכל דבר.
0: נכון.
1: ועוד חשבתי, ואנחנו כבר עוסקים ככה, מתפלספים על ילדים ש... כי בפיזיקה אנחנו לא מבינים שום דבר.
0: כלום.
1: אז אנחנו בורחים למקומות אחרים.
0: אני רציתי סתם לזרוק איזה בוזון איקס, חשבתי אולי זה קשור. נכון. רציתי להגיד בוזון איקס.
1: נכון, יפה, נכון?
0: כן.
1: עכשיו, חשבתי בכלל על השמות שנבחרים למפעלי החלל האלה.
0: כן.
1: ולכלי הרכב הגלקטיים האלה.
0: יותר טובים מאשר שמות המלחמה שלנו?
1: יש פחות מקרים של שילוח לחלל מאשר מלחמות ישראל.
0: הבנתי.
1: אבל למה דווקא ארטמיס? ארטמיס היא אחת מ-12 האלים שוכני האולימפוס.
0: על מה היא אחראית?
1: היא אחראית על... כן, על הציד. על היערות, היא שומרת היערות, והיא בתולה אם לא אכפת לך. בניגוד לוונוס, למשל, שהיא עושה חיים עם כל מיני גברים. אבל ארטמיס היא בתולה, והיא גם הפטרונית של היולדות, אגב. ומקיפות אותה כשהיא מטיילת ביער וצד הצידה, מקיפות אותה נימפות ומקיפות אותה ציידות. כלומר, יש בזה משהו שמזכיר את רוח הזמן. ניצחון האישה. בתוך החברה העכשווית. אני כמעט בטוח שחשבו על זה. וגם אגב...
0: את כוח האסטרונאוטית שלחו.
1: נכון, אסטרונאוטית, יש שם ייצוג, אבל זה לא היא לא ראשונה. אבל יש ייצוג של אפרו-אמריקאי, ויש, זאת אומרת, זה ממש בתרבות, תרבות הזהויות, אם את רוצה, התרבות המתקדמת, הפרוגרסיבית, שנסנית בארץ. למשל, אם היו שואלים את אנשי מכון שלם, למשל, אם זה בסדר, החלוקה הזהירה הזאת, הם היו אומרים, זה אידיוטי לגמרי. צריך לבחור על פי האיכות של הקוסמונאוטים, ולא על פי העובדה שאחד קנדי, אחד אישה, אחד שחור, ואחד קוקזיאן, אחד לבן.
0: כן. האמת היא שזה החלק שאותו אני דווקא אוהבת בכיבוש החלל. למה? בגלל שאנחנו הופכים להיות מול הכוכבים ומול החלל, אנחנו באמת
1: עדיין לאדם שאחראים.
0: בדיוק, אנחנו כדור כחול קטן בישימון העצום של היקום, אז זה נחמד. אבל מתי אני יכולה כבר להתחיל לתקוף את כיבוש החלל ולהסביר למה זה בלתי נסבל בעיניי?
1: בתנאי שתשאירי לי זמן להסביר למה המסע לירח מעניין כל כך ומה מבקשים להשיג בו. שאלה היא באמת למה משקיעים מאמצים כל כך גדולים, מאמצים כבירים במסע לירח, ויש לכך כמה תשובות, השתיים החביבות עליי ביותר, ואת זה את כן תאהבי, ניתנו דווקא לידי מטפסי הרים. מה?
0: Because it's there.
1: שאמר הניו זילנדי הילרי, כאשר ביחד עם
0: שבא... אבל זה חוכמה, וזה מטופש לחלוטין. זה
1: כן,
0: חוכמה.
1: אבל לפניו, בשנת 1924, היה מטפס הרי בריטי, ששמו היה נדמה לי מלורי, אמר משפט יותר יפה. לא את ההר אנחנו כובשים, אלא את עצמנו. הכוונה הייתה על הנחישות שלנו. אנחנו כובשים את ייסורנו, את מאמצנו,
0: את עצלותנו,
1: ואנחנו מותחים את גבולות האפשרות של האדם, ואת זה את אוהבי, נכון?
0: לא, אני לא אוהבת.
1: גם את זה את לא אוהבת.
0: לא, אני אוהבת בינוניות, אבא, אני שונאת קיצוניות, לכן אני לא אוהבת גם אולימפיאדות, אני לא מבינה את הדבר הזה.
1: הרעיון הוא להקים תחנות על הירח, שיהיו...
0: הרעיון הוא יותר מזה, אבא, להגיע בסופו של דבר למאדים, ששם יש תאים אפילו יותר טובים, לשכן את ה... מן המחורבן שלנו.
1: זה נכון, ומשם לקרן השמיים, מערכת השמש הקרובה ביותר
0: שלנו. אבא, זה רעיון כל... אז אוקיי, תקשיב, זה רעיון...
1: אבל רגע, תהי להסביר קצת מדע. אבל...
0: לא, רגע, אני רוצה, קודם כל, אני רוצה להגיד שזה תנאים מזעזעים לחיות בהם. אי אפשר להסתובב בלי חליפת חלל על הירח או על המאדים. אתה בעצם צריך לדמיין איזה מין חיים בתוך בועה שמספקת את כל צורכיך. אין ירוק, אין נסבים, אין עצים. אין כלום. זאת אומרת, עצם הפנטזיה לגור בתנאים כאלה, הם מזעזעים.
1: ומה
0: עכשיו,
1: בא?
0: עכשיו, אלמלא זה היה רחוק, גם אף אחד לא היה חושב שזה מסעיר. זאת אומרת, המסעירות של החיים על החלל זה רק כי זה לא כאן. ולכן זה מעצבן אותי. למה? יש לנו כוכב אחד, ואנחנו מתקשים מאוד לשמור עליו, בסדר? באמת, אנחנו עושים אותו טוב-טוב. מה הקטע בלנסות להגיע לכוכבים אחרים, במקום לדאוג לכוכב העלוב שלנו, שאנחנו הורסים אותו לחלוטין? ויש פה גם שאלה מוסרית, מה אנחנו מתערבים כל כך? מה קופצים מעל הפופי? למה צריך כל הזמן לכבוש? למה? אוקיי?
1: בגלל שאתה גבר,
0: לא, בגלל, זה מטומטם. זה מטומטם. אתה יודע, אבא, שאנחנו לא יודעים כלום על האוקיינוסים ועל מעמקי האוקיינוסים. אנחנו יודעים הרבה פחות על האוקיינוסים מאשר מה יש בחלל. בעיניי זה פשוט מאותה סיבה, זה עוד כלי זין. זה מה שזה. אני גם לא יכולה לעשות את המחשבה שנשלחו בעלי חיים כדי לבדוק אם בכלל אפשר לשרוד שם. זה גם כן מעצבן אותי. הכלבה לייקה, כן, ששוגרה ב-57. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה אתם משתמשים בחיות החוץ הזה? אתה חושב שאכפת ללייקה אם יש ירח או אין ירח? מה אתם מערבים? יצורים שזה לא מעניין להם את התחת. באמת, מה זה? את החלל ואת התיאוריות המעניינות על החלל, הם הומצאו כשאף אחד לא נחת על הירח. זה טלסקופים וחשיבה. זה אני אוהבת, זה בסדר גמור. אבל הרעיון המטורף להשית אנשים במשך 9 חודשים, כי זה המרחק שצריך להגיע כדי להגיע למאדים, כדי לבנות שמה, באמת, זה יותר גרוע מאשר המנהרות של החמאס. זה פחות נעים לחיות שם.
1: ומה אם אני אגיד לך שבמרחק 3.7 שנות אור,
0: כן,
1: נמצאת השמש הקרובה ביותר אלינו, ששמה אלפא קנטאורי.
0: נו.
1: ואנחנו בעצם מתכוונים להגיע לשם.
0: למה זה יותר טוב?
1: תארי לעצמך את השיוט הזה הנפלא, בתוך אונייה ענקית שנעה בין גרמי שמיים.
0: אז בדיוק, זה... תקשיב, אבא, בדיוק, תתארי. תתארי לעצמך, זה בסדר גמור. אז... אל תגיע ליישום. תתארי, זה נהדר, תדמיין את עצמך.
1: סרטים. שד
0: סרטים, ספרים, יופי של דבר. היישום, היישום הוא מטומטם.
1: כן.
0: יש. אגב, זה גם לא בריא. בחלל הרי הגוף עובר שינויים משמעותיים, יש,
1: אבל אם
0: יש
1: נעבור,
0: אובדן מסת שריר.
1: אבל אם נעבור את מהירות האור, אנחנו
0: לא
1: נחזור
0: דבר.
1: יותר צעירים. את לא רוצה להיות...
0: לא, זה פרדוקס, אבא, אתה לא תחזור יותר צעיר, זה סתם
1: אבל
0: פרדוקס.
1: אבל בואי רגע אחד בכל זאת, ניתן מקום לריאליה, לא? למה באמת, מה מצפים שם? אני אזכיר רק שני דברים. ראשית כל, כנראה בקוטב המערבי של הירח יש מים. אם יש מים, אז יש חמצן ומימן. אם יש חמצן ומימן, יש לנו גם דלק וגם מים לשתות. זה דבר אחד. ואחר כך יש באפר הירח, שלא עבר תהליכים מסוימים שעברו על כדור הארץ, אפשר להפיק בינו הליום 3, אטום הליום,
0: כן.
1: אבל שבמקום שני ניטרונים יש בו רק אחד.
0: מה אכפת לי?
1: אני אגיד לך תכף. כאשר אנחנו מקרבים שני אטומים קלים, אנחנו יוצרים אנרגיה. באנרגיה הזאת יכולה לספק אותה, במקום האנרגיה האטומית.
0: מה שאתה מסביר לי שזה, שיש שם תנאים כדי ליצור מושבות מטופשות של אנשים שחיים בתוך בלונים.
1: לייצר אנרגיה שלא מזהמת. הליום 3 יאפשר לנו ליצור קורים גרעיניים שלא יזהמו, ויש לנו כל... אנחנו נוכל במחשב הזה שאת עובדת עליו עכשיו, נכון? שקרוב אלייך ליד.
0: אתה צריך עוד קורים גרעיניים, זה מה שחסר לאנושות.
1: עוד חוות
0: שרתים.
1: שצורכות עוד אנרגיה, והאנרגיה הזאת תחסל את כדור הארץ.
0: מגלומניה. מגלומניה, זה מגלומניה.
1: המגלומניה היא שהפכה את האדם למה שהוא, המגלומניה.
0: וטוב האדם למה שהוא? מה שהוא זה טוב?
1: זה לא בערכים של טוב.
0: אבא, זה מגלומניה, זה לא חשוב בכלל, באמת, תדאגו לכדור היחיד שיש לנו. תפסיקו להשתלט, תפסיקו להשתלט גם על היקום, באמת. זה גם נראה לי לא יהודי. אני רוצה רגע לעבור לדבר על החלל כזירת קרב, בסדר? כי החלל הופך לאחרונה להיות זירה שבה אנושות באמת מתכוונת להתעלל בעצמה יותר. כי במקביל למה שקורה על הקרקע, מתנהל כעת גם קרב לוויינים. למה? כי הלוויינים הם בעצם העיניים והאוזניים של הצבאות. הם מצלמים מה קורה על פני כדור הארץ מגובה של מאות קילומטרים, הם מזהים תנועות של כוחות ומטרות ומאפשרים תקשורת וניווט. כלומר, אם אתה פוגע בלוויינים של האויב, אתה בעצם מעבר אותו. זה בעצם מה שקרה עם התצפיתניות. זאת אומרת, אתה הורס את היכולת שלהם לנהל צבאות בעצם. מה שקורה עכשיו זה שמתחילים להמציא טילים נגד לוויינים, ולייזרים שיכולים לסנבר מצלמות, ואפילו לוויינים שיכולים להתקרב ללוויין אחר ולהוציא לו את העיניים, כן? ומי ששולט בלוויינים, שולט במידע, ומי ששולט במידע יש לו יתרון עצום במלחמה. עכשיו אני רק מדמיינת את הדבר הזה, באמת, לא מספיק לך, לא מספיק הקרקע, הים, האוויר, עכשיו גם התעופפו מכונות מלחמה בחלל. עכשיו, זה נורא נורא מסוכן, בגלל שבניגוד למה שקורה בקרקע, החלקיקים הקטנים של ההתפוצצויות ממשיכים להסתובב. זה כבר קרה גם. זה זיהום מזעזע. זאת אומרת, אנחנו הולכים לזהם, לא מספיק לנו. ההרס, משבר האקלים, כל מה שקורה כאן על הקרקע, תחשוב מה הולך לקרות בחלל. מה זה?
1: אז תחשבי
0: מה... ואגב, צהל כבר מדבר על... עכשיו יש מנהלת חלל, אבל הולך לקום חיל שנקרא חיל חלל. בצהל, ראיתי רעיון על זה, חיל חלל.
1: פה השם חלל באמת, את אומרת.
0: אבא, באמת חיל חלל, אלוהים אדירים.
1: תגיד, את AI את אוהבת? או שגם זה פסול בעינייך? AI דורש חוות שרתים, חוות שרתים דורשים אנרגיה. האוכלוסייה באפריקה איננה יכולה להקים מערכות תקשורת שקשורות בכבלים, אז היא משתמשת בלוויינים, אז יש יותר תרבות באפריקה, יש יותר אפשרות להגיש עזרה באפריקה, אז יש לכל התפתחות טכנולוגית יש שני צדדים.
0: אבל מה שכן אפשר לראות אבא זה שככל שההתפתחות הטכנולוגית עולה ומאיצה, ככה האדם עצמו נהיה יותר מטומטם.
1: אולי את, אני לא מרגיש ככה.
0: אתה לא מרגיש ככה?
1: לא.
0: בקיצור, אתה רוצה לתת איזה משפט אחרון, למה אתה אוהב את החלל?
1: תראי, כי אני פוזיטיביסט, אני חושב שהאדם שואף לקדמה, והוא ישיג קדמה.
0: אני חושב...
1: שחיינו היום יותר טובים מהחיים שלנו לפני שני דורות, ושאני אדם אופטימי, מטבעי, אולי נולדתי כזה, אולי זה טבוע בגנום שלי, אינני יודע, אני מאמין בקדמה האנושית, והקדמה האנושית היא גם טכנולוגיה.
0: בסופו של דבר זה מסתכם לזה שאתה גבר.
1: אוקיי, אני לא מתנגד, אני באמת גבר.
0: אוקיי.
1: גבר,
0: כל מה שאמרת עכשיו זה בדיוק...
1: גבר, גבר.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
1: ותתייחסי לי בכבוד, כי אני אבא שלך, בבקשה.
0: מתייחסת. אז רגע, אני רק רוצה להזכיר שממש עכשיו יוצא הסרט שמבוסס על הספר פרויקט הייל מרי של אנדי וויר, אתה מכיר את הספר הזה?
1: לא.
0: אז אוקיי, אז יוצא בעקבות הספר הזה, שהוא ספר טוב, יוצא סרט, זה סיפור רב מחר כזה על מורה למדעים שמתעורר לבדו בחללית, בלי זיכרון, ומגלה שהוא נשלח למשימה להציל את האנושות. בגלל יצור מיקרוסקופי שסופג ממנה אנרגיה, ואם לא ימצא פתרון, כדור הארץ יקפה. אתה מכיר סרטים כאלה. עכשיו קראתי על הסרט הזה, גם רוב הסיכויים שאני אלך אליו, זה נשמע לי כיפי מאוד, כמובן סרט עתיר משאבים, נראה לי יופי של שעה. אבל שמתי לב שיש המון סרטים כאלה על חורבן כדור הארץ כתוצאה מכוחות שמגיעים מהחלל, נכון? המון. לפעמים זה כוחות תבוניים.
1: בדרך כלל זה כוחות עוינים, בדרך כלל.
0: כן, או כוחות תבוניים, כמו ביום השלישי, שבו חייזרים מגיעים להשמיד אותנו. לפעמים זה כוחות פיזיקליים, כמו בארמגדון, או אל תסתכלו למעלה. זאת אומרת, יש באמת המון המון סרטים. או דברים שאנחנו גם לא מבינים, נגיד יש את הסרט הכחדה, אנחנו לא בדיוק מבינים למה, אבל ברור שאנחנו בסכנה כתוצאה מכוחות רשע, שאנחנו מוימים עליהם מבחוץ. עכשיו, אם הייתי פסיכולוגית, הייתי אומרת על זה משהו פשוט. תלו קורה, בסדר?
1: תלו קורה מבין
0: אתכם. תלו קורה, כן. כי זה נורא מסחיק, כאילו כל הזמן, כל הפנטזיות, כל הספרים, זה כאילו כוחות שבאים להשמיד אותנו, אבל בעצם, מה שאנחנו עושים, זה להשמיד את החלל. אתה מבין? אין מספיק סרטים שעושים את התנועה ההפוכה, שאומרים חמודים, שבו בשקט, תפסיקו כבר להרעיש את החלל. הוא לא שלכם, סתמו כבר.
1: כן, אבל מה, לי יש רק אמירה אחת, והיא אמירה נחרצת ומוחצת.
0: כן.
1: מה היו עושים בלי הריסון פורד?
0: איך הריסון פורד קשור?
1: מלחמת הכוכבים.
0: מלחמת הכוכבים.
1: הוא הגיבור, אוקיי, אוקיי. בלי מלחמת הכוכבים לא היה הריסון פורד.
0: אבל מה אמרתי לך בהתחלה, אבא? לדמיין זה נהדר, תכתבו ספרים, תכתבו סרטים. היישום, תעזבו את היישום.
1: טוב, בסדר.
0: בסדר?
1: את יודעת מה, אני... בסדר, לא, בסדר, אוקיי. אני יודע שאת תבוסתנית, פסימיסטית, אני בנוי אחרת, ואני יודע גם
0: כיבוש,
1: למה.
0: כיבוש.
1: כי אני עוד שייך לסוף המאה ה-19. אני אוהב מכונות. אני פוזיטיביסט.
0: אתה,
1: במה,
0: אתה אוהב...
1: אני חורני.
0: אתה אוהב
1: אני
0: כוח.
1: אני מטריאליסט.
0: אתה אוהב כוח אוהב, ואתה אוהב להתפשט.
1: אין דבר שאני אוהב יותר ממנופים. דחפורים. מבינה? גלגלי כן. שיניים. כן, כן, כן, כזה אני.
0: טוב, אבא, בוא נסיים עם השיר של דוד אבידן, שנקרא נחיתת לא אונס, והוא נכתב בעקבות שיגורה של הגשושית הסובייטית לוניק 2 בספטמבר 1959. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו, תודה, שמרו על עצמכם ועל החלל שסביבכם. נחיתת לא אונס.
2: אנחנו
1: הירח נחת, נחת, נחת, והיה לו כיוון נחיתה אחד, וכולם אמרו לו שאין מושחת מבינו בשביים. אבל הוא התעלם, התעלם, התעלם, ממש כמו אז בימים ההם, שהיה עדיין גדול ומחמם פשניים. אבל הם גינו, גינו, גינו, ואת שידוריו מיינו, מיינו, והודיעו בתוקף שלא יענו לרצונו לנחות. ולכן הוא חזר, חזר, חזר, להיות כמקודם, מזר מוזר, חציו לא מוכר וחציו קר וכולו

האזנתם והאזנתן לאבא תרחם, מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.

0: הבית.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנהריה. אזרח ושלושה חיילים חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך כשהיו קטינים עוד בטרם גויסו לצהל. רצח ימנו זלקה. המשטרה ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. התחזית התחממות.
5: החדשות ברשת
4: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. השיגורים מלבנון. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ. לא הופעלו אזעקות. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנהריה. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. צהל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בשבעה כפרים בדרום לבנון, ופרסם אזהרת פינוי לתושביהם. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצבא. מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב אשר של המשטרה, רב פקד מורטג'י מראי, מסר פרטים על הפרשה.
6: נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. הוגש נגד ארבעתם הצהרת תובע בהמשך כתבי אישום בעבירות ריגול חמורות מאוד, תוך כדי שהמדינה נמצאת בלחימה.
4: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האזרח ושלושת החיילים נעצרו כבר לפני כחודשיים. בחקירתם התברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו אליהם הארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה וכן תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותה. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים, החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה.
5: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
7: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
5: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
4: התחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חמינה רגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: ועכשיו שיר אחד מבית כאן הסקטים.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: השיר הזה על כל הנקודות בחיים שלך שחשבת שהנה הכל הולך להשתנות, אבל לא.
12: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
13: זה שיר ש... מספר תהליך של...

0: הסתדרות ישראלית, עם כל השאלות הקיומיות הישראליות שכל אחד מאיתנו נתקל בהם כל פעם מחדש בכל מיני מקומות, וצריך להוכיח את גבריותו, את ישראליותו.
1: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא,
0: ובייחוד אם הוא גם עלה כמה שנים לארץ מארץ אחרת, זה למישהו שהוא לא ישראלי נטו עוד יותר כואב לשמוע את השאלות האלה, יותר חוצב בלב.
2: אנחנו הפכנו אותו לרוסי, בוא תוכיח את עצמך בבית ספר, בוא תוכיח את עצמך בצבא, אז ברור שהוא מקבל את תפקיד המסתכל הזר אוטומטי.
0: זה כולנו, זה באיזשהו מקום מין שאלות כאלה של עושים לך מין שאלון קבלה לחברה הישראלית.
3: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי כמה פעמים של רפי פרסקי. שיר שנכתב מנקודת מבט של מהגר שמתבונן במסלול החיים הישראלי מהצד, אבל בו בזמן גם חווה אותו בעצמו, על בשרו.

0: עיר בן רפי פרסקי, נולדתי בליטא, בעיר שנקראת וילנה, שהיא בירת ליטא.
1: שם בתחילת שנות ה-60, רפי היה ילד יהודי שמדבר יידיש, ולא הולך לגן כי יש סבתא שתטפל בנכד.
0: הייתי משחק כדורגל, הייתי מאוד שובב, קטן, רזה, לא אוכל, אז סבתא שלי הייתה עומדת במגרש כדורגל, עם חביתה, כל פעם שהייתי עובר הייתה דוחפת לי לפה. אמא שלי עם פרוטקציות הכניסה אותי לבית ספר שנה לפני, בגיל 6, כי לא היה להם כוח כל כך אליי. אני זוכר את המורה. אני זוכר שהייתי רץ במסדרונות במהירויות מטורפות. הייתי שובב מדי, והיא קראה לאמא שלי לחדר מורים, ואמרה לה שאני אקח את הילד שלה לעוד שנה הביתה. ואז הייתה מורה אחרת ששמעה את זה, ואמרה, אני אקח אותו לכיתה שלי. כך היה.
1: המפגש הראשון של רפי עם המערכת בישר על הבאות. ילד שלא ממש הצליח למצוא את עצמו בבית הספר.
0: וגם אני דיסלקטי, אבל אז לא ידעו שאני דיסלקטי. לא היה דבר כזה.
1: ההורים שלו היו שורדי שואה, שנשארו באירופה אחרי המלחמה, על אף שהחלום של אבא שלו היה לעלות לישראל.
0: אחות של אבא שלי הייתה בישראל. במשך שנים, פעם בשנה, יש לך איזה ממיין כזה מטעם הרוסים, שאתה הולך למשרד ומגיש בקשה, איחוד משפחות. ההכנות לקראת הפקיד הזה, זה להביא את כל המסמכים, להוכיח שיש לך אחות, כל מה שאי אפשר להוכיח. אז או שמאשרים לך, או שלא. ושנים, לפי דעתי, איזה 14 שנים לא אישרו לו.
1: עד שיום אחד, בשנת 1969, אבא של רפי קיבל את האישור הנחשף.
0: ואז הוא חוזר הביתה מאושר כולו, ומתחילים להתכונן, קונים רעיתים חדשים, מזמינים נגר, בונים ארגזים גדולים מעץ, וממלאים אותם. אני ממשיך את המשחקי כדורגל שלי בחוץ, כאילו כלום לא קרה. אח שלי יותר גדול ממני, אני הייתי בן 9, הוא היה בן 15, אז הוא כבר, אני זוכר שהוא נפרד מחברים שלו, ואפילו בוכים וכאלה. אמא שלי בוכה כי אמא שלה נשארת מאחור, וכל השכנים באים לברך, וכמו בר מצווה.
1: המשפחה עלתה על רכבת להונגריה, ומשם לאוסטריה. שם עברו הכנות, בדיקות וחיסונים מטעם הסוכנות, ואז עלו על מטוס ונחתו בישראל.
0: אני זוכר כשרקדו הורה על המסלול, כן. לדודה שלי יש 3 ילדים. אני זוכר שאחד מהם לוקח אותי על הכתפיים ככה. הדודה שלי גרה בנווה אביבים. הם לוקחים אותנו אליהם עד שנקבל דירה. הבן דוד הזה שאמרתי לך שאיך שהגעתי לארץ לקח אותי על הכתפיים, אז הייתה מלחמת ההתשה, הוא נהרג במלחמת ההתשה. וזה היה 4 חודשים נראה לי אחרי שהגענו לארץ.
1: ישר הם פגשו את המציאות הישראלית. אחרי תקופה אצל הדודה הם קיבלו דירה בקריית אונו, ואבא של רפי התאחד עם חברים שחיכה לפגוש.
0: הוא העביר את כל השואה שלו עם עוד 5 חברים. כשאבא שלי עלה לארץ, הוא היה האחרון, הם כולם כבר היו בארץ. אבא שלי היה מאוד חזק פיזית, והם היו סוחבים את הפחמים למשרפות, והעבירו אותם ממחנה למחנה, כאילו כוח עבודה. והם היו 5 חבר'ה שהיו ביחד כל הזמן, והשתחררו ביחד. אז הם החליטו שכל שנה, ביום של השחרור שלהם, הם נפגשים, עושים ארוחה ומספרים את הסיפורים. זה היה מאוד מרגש.
1: רפי למד מהר את השפה החדשה, אבל בבית הספר הוא הרגיש זר.
0: בליטא, כל הילדים לובשים תחתונים שחורים. בישראל כולם לבשו את הלבן. ושאתי לובש מכנסיים קצרות, ראו את התחתונים השחורות שלי. עשו לי את המוות הילדים, עד שהלכתי לאמא שלי ואמרתי, אני יותר לא לובש את התחתונים האלה, תגני לי רק לבנון. כל המורים אמרו, עזבו אותו, הוא עולה חדש. כאילו היינו שאתה עולה חדש. ישבתי בסוף הכיתה, ככה זה נמשך עד סוף התיכון.
1: את הגיטרה הוא גילה דרך החבר הכי טוב של אחיו הגדול.
0: קוראים לו מישקה.
1: נער שהיה שכן שלהם עוד בווילנה, וכמוהם עלה עם המשפחה שלו לארץ.
0: ילד שאני מאוד אוהב, ילד, הוא בגיל של אח שלי יותר גדול, והוא אוהב אותי. אח שלי לא, אני לא כל כך מסתדר איתו. הוא היה מרכז החבר'ה שלהם, של אח שלי, ממש. הוא נראה מאוד טוב, והוא מנגן גיטרה. מדהים, באמת מאוד מאוד מוכשר. עוד בווילנה יצא לתדבי, הוא איכשהו השיג, זה שוק שחור. אני זוכר שאצלו בבית שמעתי לתדבי.
1: בישראל השנה היא 1973.
2: דובר צהל מודיע כי היום פתחו הכוחות המצריים והסורים.
1: מלחמת יום כיפור פורצת, וברדיו מתנגנת הגרסה העברית של Let It Be. מישקה, שהשמיע לרפי את השיר הזה, כבר חייל בשריון.
0: הוא מתק, הם גרו בבת ים, חוזר הביתה באמצע המלחמה לאיזו חופשה, ויורים בו בגב. מוצאים אותו מת בדיונות. אני חושב שזה היה קשור למשהו עם סמים. עד היום לא יודעים מי רצח אותו, זה משהו. לא הלכתי ללוויה שלו, לא רציתי. הייתי בן 13 אולי. ובגלל זה אני מתחיל לנגן גיטרה. למדתי אצל יוסי פוגל, שזה מורה כזה של כל האזור בקריית אונו, מאוד ידוע.

0: ואני לא זוכר באיזה הקשר, אבל קבעתי שיעור את שלמה אידוב.
1: אידוב היה כבר מוזיקאי מוכר, וגם הוא היגר מארץ אחרת, החליף שפה ותרבות, והצליח להיכנס בשערי הישראליות.
0: והייתי סוב בשיעור אחד, שיעור שני, ואז שלמה אידוב אמר לי, אולי בשיעור הבא שאתה בא, תכתוב שיר. זהו, זה התחיל את זה.

0: הגיטרה זה הדבר הראשון שאני מצליח בו ומתמיד בו ומאוד אכפת לי.
1: הגיטרה הייתה לצידו גם בימי התיכון, כשמערכת החינוך שוב דחתה אותו. הפעם היה זה מנהל בית הספר.
0: היה איש מאוד לא נחמד ומגעיל, מנהל של בן צבי בקריית אונו, שאני הגעתי אליו עם אמא שלי, הכל עשיתי עם אמא שלי, אבא שלי תמיד עבד. והוא אמר, לא, תיקחו אותו מפה, הוא לא, לא. אני זוכר את המשפט הזה, נגנפתי.

0: וכך רפי התגלגל לבית ספר מקצועי ביהוד.
1: למדתי בכיתה קומנדו, זה נקרא, אלה שלפני שזורקים אותם, שמים אותם בכיתה הזאת. בחופש הגדול, בין י' ל-י' ב', אני עובד בתעשייה עברית, ובכסף הזה 700 שקל, אני קונה גיטרה, חיקוי פנדר, שנקרא פרימה.
0: מי שסידר לו את העבודה היה אבא שלו, שבמשך שנים עבד בתעשייה האווירית.
1: וסניתי את זה, כי זה כזה ממש כמו מקום הכי תעשייתי שאפשר להיות, כולם באים באותה שעה עם אוטובוסים. אז שאלתי אותו כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה אתה אוהב בזה? אז הוא אמר לי, פעם הראשונה שהגעתי לתעשייה האווירית עם האוטובוס, ונפתח המקל הזה, הרגשתי כמו מחנה ריכוס. וזה הזכיר לי את הבית. והוא אמר את זה ברצינות, זה לא הייתה בדיחה.
0: רפי סיים את הלימודים והמשיך לתחנה הבאה במסלול הישראלי.
1: אני נמצא בחבר'ה בתיכון, שכולם הולכים או לצנחנים או לשייטת או לסיירת מטכ"ל. מיונים, ריצה, שמים פק"ל על הגב, 15 קילו, לא סוחב.
0: הוא לא עבר את המיונים לסיירת מטכ"ל וגם לא לשייטת, והתגייס להנדסה קרבית.
1: בוכה כל יום, במשך כל הטירונות, שזה לפי דעתי איזה חצי שנה. רץ על הגבעות ובוכה. ואני לא היחיד, כולם בוכים. חוץ מכל מיני כאלה שלא. קופצים ופזצדות על קוצים, ואללה, איסטו. מהירים אותך באמצע הלילה עם חזיזים. מה כי הם נכנסים, ותוך כדי שאתה יושן, זורקים פצצות לתוך איזה חדר כזה של איזה 60 אנשים ישנים. ואז יש איזה אימון כזה של לזרוק רימונים. 21, 22, 23. והרימון שאני זרקתי לא התפוצץ.
0: הרגע הזה, שבו הרימון לא התפוצץ בסוף הספירה, הפך אצל רפי בראש למעין משל החיים. ומתוך החוויה הזאת נולד משפט ראשון של שיר.
1: משם זה כמה פעמים ספרת עד 10, כאילו. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה. אני כותב שירים שזה תמיד אוסף של פיקים של כל מיני דברים שקרו לי באותה תקופה. ולפני שאני כותב את השיר, יש פיק אחד שהוא מדליק לי את הסיבה לכתוב את השיר. זה שיר שלקח המון זמן לכתוב אותו.
0: רפי יצא לקורס חופשים, השתחרר, טס לאירופה, וכשחזר לארץ, אבא של חבר סידר לו עבודה במחלקת שיקום בתל השומר.
1: שיקום ב' שזה נאורוכירורגי, זה אנשים משותקים מהמותניים ומטה או מהצוואר ומטה. ואני עובד בתל השומר, רוב הזמן משרה חלקית כי אני רוצה לנגן. מאוד אהבתי את זה. והאמת היא שבבוקר שאתה גומר משמרת לילה בעיקר, בתל השומר, במחלקה כזאת סיעודית, אתה מרגיש שאף אחד לא יכול לדבר איתך. אתה עשית את שלך, אתה נתת להם את שלהם. הילאתי 14 אנשים למיטה, כי אם לא אני, הם לא היו נכנסים למיטה. זה באיזשהו מקום סידר לי את החיים. אהבו אותי מאוד במחלקה, זה היה כיף.
0: ושם, בבית החולים, הוא גם התאהב באחות בשם נורית. הם הפכו לזוג ועברו לגור יחד בקריית אונו. כשהוא לא עבד, הוא כתב וניגן בסטודיו של חבר.
1: והוא מכיר לי את יונה וולך, כי היא כל הזמן באה לסטודיו שלו שהיא מזכירה לו, ויושבת שם ושותה איתנו קפה וזה, ואז, לא יודע באיזה סיבוב, פתאום אני סוחר את הבית לידה. והשכנה שלי ממש מעבר לגדר זה יונה.
0: יונה וולך נולדה בקריית אונו. כשהייתה כמעט בת 4, אבא שלה נהרג במלחמת השחרור. בגיל 8 היא התחילה לכתוב, וגדלה להיות משוררת שמשמיעה קול אחר, חדש ונועז. בשנת 82 היא פרסמה שיר בשם תפילין, שמאזכר את תשמיש הקדושה בהקשר מיני. וזה עורר סערה ציבורית גדולה.
2: עד היום עוד לא הגבת באופן ציבורי על הכינויים שסגנית שר החינוך הדביקה לך. היא קראה לך בהמה מיוחמת.
3: לכל אחד יש תפקיד באבולוציה כנראה. כולנו משרתי ההיסטוריה, איכשהו כל אחד עם התפקיד שלו.
1: הנה הייתה לי מאוד מוחצנת, שואלת שאלות הכי לא צפויות של יכול לעלות על הדעת, חודרניות, וישר מחווה דעה על זה. מצחיקה, טובה, מאוד טובת לב, רוצה לעזור, מאוד אקסטרווגנדית. אחרי שהכרתי אותה באמת, הבנתי זה מאוד עדין, רגישה מאוד. גם התחילה להקריא לי שירים.
4: בעיות זהות. ציפור, מה את מזמרת? מישהו אחר מזמר מגרונך.
1: הבנתי כמה שהיא רגישה דרך השירי.
3: דבר ראשון, שניתי נורא את השיר העברית בספרות העברית. זה נראה לי רמאות גדולה. לא דיברו איתנו על סבל, לא דיברו איתנו על שיגעון, כל התחושות האיומות והקשות ביותר. אז בארץ לא היה לזה שום דבר דומה. הכל היה מדושן, עונג הכל היה לאומי.
0: החברות בין רפי ליונה העמיקה. היא המשיכה להקריא לו שירים חדשים, והם נפגשו בחדר מוזיקה שהיה לה בחצר.
1: וירצברג וזה עשו בציר טוב, הם עשו שם חזרות, קצת, לא הרבה. הם פחדו ממנה. אני זוכר את זה.
5: זה אילן וירצברג וכותב מוזיקה. וזה שמעון גלבט וכותב מוזיקה. וזה יובל והוא מתופף שיגעון. ואני יונה וכתבתי את כל המילים. עכשיו תשמעו טוב.
1: חזרות אפילו בגינה, בחוץ, היה מאוד יפה. ובחדר חזרות שם אני ניגנתי, אני לא זוכר אם אני השמעתי לשירים שלי. והיא רצתה שאני אנגן איתה. היא רצתה לשיר, ועשינו ניסיונות. זה לא צלח. שהיא כבר הייתה חולה ממש, והיא הייתה שוקלת בטח 40 קילו. ולא רצתה להיות בבית חולים, אז היא הייתה בבית. היא הייתה קורא לי דרך החלון, כשהיה ממש כואב לה, הייתי מזריק לה בתחת.
6: וואו.
1: פטיטין. תקופה ארוכה, כאילו זה 4 חודשים, יותר אולי.
0: בשנת 1985, יונה וולך נפטרה ממחלת הסרטן. רפי כתב עליה את השיר "שפעת קלה".

0: שנה קודם לכן, ב-1984, נפתח בישראל הקורס הראשון לטכנאי סאונד. העביר אותו יואב גרה, ורפי נרשם ללימודים. אחרי משמרת לילה, בבית החולים, הוא הגיע לשיעור, וכשאחת המשימות הייתה להקליט להקה, הוא הביא את הלהקה שלו, שנקראה קדק. רפי כתב והלחין את השירים, והסולן היה בחור בשם...
1: חיים כהן. אדם.
0: בסיום הקורס, רפי התקבל לעבוד באולפני טריטון.
1: שזה נס גדול. טריטון זה היה הלב והמרכז של כל המוזיקאים הגדולים בישראל. יהודית רביץ, גידי גוב, אריק איינשטיין, שלום חנוך. אני עוזר טכנאי, לא מקליט. מילה מחובסת למשהו. עוזר טכנאי זה עושה קפה. בעיקר בהתחלה. אתה לא יודע כלום, כמו בכל מקצוע שאתה גומר, אתה צריך סטאז' וזה הסטאז' שלי.
0: באותה תקופה בטריטון, יהודה פוליקר ויעקב גלעד עבדו על עיניים שלי, ורפי כבר עבר למעמד של טכנאי.
2: וטכנאי שמאוד אהבנו כי המצחיק נורא, תמיד.
0: זה יעקב גלעד.
2: אבל זה גוד וייב כזה מלווה בכל צד ופעולה שהוא עשה. הנוכחות שלו הייתה מאוד כיפית, וכולם, האומנים רצו תמיד שהוא יהיה עוזר טכנאי שלהם. הוא היה מאוד מפוקש. אריק איינשטיין מאוד אהב אותו גם, בעיקר לדבר איתו יידיש. רפי יודע יידיש מצוין, מדבר יידיש עם הוריו, שזה גם משהו שהקסים אותי.
0: יעקב היה בן של שורדי שואה, ולא תמיד הרגיש שייך לחברה הישראלית. הוא מיד זיהה את הקסם באישיות של פרסקי.
2: המקום הגלותי, המקום של מישהו זר בתוך ביתו, בתוך ביתו החדש, זה כן מקום שאני גם מרגיש חלק ממנו, למרות שנולדתי בישראל. אני רואה שנולדתי עם הרעיש הלשונית שלי ולא שיניתי אותה ולא תלכתי. והכרתי כאלה שהגיעו לכיתה, לבית ספר, כעולים חדשים, עם רעיש לשונית והם שינו אותה. הרבה מעלייה הרוסית הפכו את הרעיש הלשונית שלי לרעיש גרונית, צברית. לא הייתי מסוגל לעשות את זה, זה נראה לי כאילו אני מרמה את עצמי. ומה שבזהות שלי הוא נהיה מזויף אם אני אעשה את זה.
1: עם יעקב היה לנו מפגש מהרגע הראשון מאוד מאוד טוב. חיבה הדדית, יודעת, אנשים שאוהבים אחד את השני וישר רואים את זה.
0: בלילות, אחרי שכולם הלכו הביתה, רפי וחבורת הטכנאים הצעירים קיבלו אישור להישאר ולהקליט את השירים שלהם על סרטי 2 אינץ'.
1: מרק רוטווייל, עודד פרח, יועד ואני מקליטים בלילה, כל אחד מנגנים, עושים מכונות טופים, מנים מביא להם את השיר עם המילים, ועובדים בלילות עד שהם נופלים הרגליים, כי בשעות היום האולפנים תפוסים.
0: בבוקר אחד הטכנאים השמיע את השיר שהם הקליטו.
1: ויעקב עבר במסדרון ושמע את השיר הזה. אמר, מי זה? מרק אמר לו, זה רפי, העוזר שלך. זהו, מזה אחרי זה היסטוריה. הוא שאל אותי, יש לך עוד שירים?
2: ואז בשביל שלב הוא סיפר לי שהוא מנגן, ושהוא היה בלהקה עם אדם ועם אלונה דניאל, ואמרתי, וואלה, סטן, יש לך מה להשמיע?
0: רפי לקח את יעקב לחדר צדדי בטריטון והשמיע לו עוד שירים שכתב. אחד מהם היה השיר ההוא שליווה אותו עוד מימי הצבא.
2: השמיע לי את קמפיין סופר צד 10.

0: הצבא.
1: הייתי בשוק מוחלט, הייתי בהלם. מראייה מאוד מאוד יוצאת דופן של תפיסת העברית שלו היא אחרת לגמרי. תפיסת הישראליות שלו היא אחרת לגמרי. כמו משקיף זר שמסתכל עלינו.

0: אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא.
1: מבחני הקבלה למי הוא יהודי או מי הוא ישראלי, זה תקף, זה עדיין קיים. בכל מיני מקומות שבהם אתה מגיע, אם אתה תלמיד חדש בבית ספר חדש, או אם אתה מגיע לצבא, בכל מקום שאתה מגיע לקבוצה חדשה, ואתה רוצה להשתייך, או אתה אמור להיות חלק מהקבוצה, אתה עובר איזה מבחן קבלה, בודקים אותך. מין שאלון קלאסי כזה, והוא לא השתנה בהרבה. בעיקר אם אתה בן.
0: זה כאילו תחנות של כל בן אדם בחיים בישראל, רק בישראל.
2: אבל זה שאלות ששאלו אותך?
0: ברור.
2: מבחן הקבלה על הישראליות נמשך גם שנים אחרי שהשיר נכתב. השאלות שמופיעות בו נשלחו כמו חצים לעבר רפי. כמו למשל, כשהוא ומי שהייתה אז בת הזוג שלו רצו להתחתן.
0: והלכנו לרב, והוא שאל אותי, אתה היית בצבא? כי עשית בר מצווה? עשו לך ברית מילה? הלך אחורה, כן. אבא שלך יהודי, כן, אמא שלך יהודייה, הוא צריך לחתום, אבא שלך צריך לחתום, עכשיו אבא שלי מספר על היד. והוא הפך לו את השולחן.
1: כמה פעמים אמרו לך שאמא שלך היא אמא שלך?
0: ומי הכי דואג לך?
1: נעימה מסוימת בכתיבה שלו, מבחינתי, יש בה גם משהו חנוך לויני, וגם משהו קפקאי, משהו יהודי, יידישאי.
0: כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר על הרצפה?
1: היו בתים בתקופה בשנות השישי שהספות היו מצופות בניילונים שרק לא תלכלך. אז זה כל כך, כל מילה שם מוכרת לכולנו.
2: השורות האלה מבטאות את הפער בין מי שהגיע לתרבות הישראלית מבחוץ ותמיד יהיה זר, לבין מי שנולד בתוכה והפך להיות המייצג שלה.
0: אחרי שכבר כתבתי את השיר הזה וזה, אריק איינשטיין כל הזמן היה מאפר על הרצפה באולפן. אז אמרתי לו, בוא נביא לך מאפרה. אז הוא אמר לי, The floor is my ashtray.
1: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה? כמה פעמים אמרו לך שאבא שלך עשה הכל בשבילך, ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה בן 21, זה המשפט שאני הכי, הכי, הכי קורע אותי. ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה מנסים אחת.
0: ורצית לצעוק כל כך חזק, רצית לצעוק שכל העולם ישמע.
1: כמה פעמים באתי איתך, אמרת לי, חכה רק שנייה, ואז חזרת עם איזו בחורה מתנשפת תורה, ואותי שאלה איך קוראים לך.
0: היו תקופות שהורים שלי נוסעים לחוץ לארץ, ואז הבית היה נהפך לכל החברים שלי באים, וכל החברים של אח שלי באים. הוא היה מתרגש שהייתי מביא את החברים שלי, והייתה לו חברה שאני מאוד אהבתי. כן, זה היה רגע שאני זוכר, שהם יצאו מהחדר, וזה היה הפעם הראשונה שראיתי אותה, והיא שאלה אותי איך קוראים לך.
1: כמה פעמים רציתי ללכת, כמה פעמים אבל נשארתי איתך. אתה יודע שאני כבר ילד גדול, אתה יודע שאני אוכל את הכל, אתה יודע שאתה כבר לא הכל יכול.
0: אח שלי היה בצבא ג'ובניק, אני הייתי בטירונות חיה, בכיתי, חזרתי מהצבא, לקחתי את הגיטרה, התחלתי לנגן. באח שלי מאחור עושה לי ככה, תפסיק לנגן, זה מפריע לי. נתתי לו מכות, הרקתי אותו במכות, פעם ראשונה בחיים שלי. וגירשתי לו מהחדר. שזהו. ומאז הוא לא נגע בי יותר אף פעם. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: וואי, זה שיר. וורס. ומאוד מאוד אהבתי את זה, אמרתי, מה חייבים לעשות לך תקליט? ידעתי שיש לו בבית טייפ בערוצים. ובאתי אליו הבית אל קירת אונו, כמה פעמים בשבוע, משך תקופה, ועברנו שיר שיר, רצינו את הדמויים.
3: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: בשיר הזה אין פזמון בעצם, וצריך להיחס במשהו. אז הישענות היא בדרך כלל או על פרזה מוזיקלית, או על שורה שחוזרת על עצמה, סוג של הוק.
0: המספר פעמים שחוזר כמה פעמים יעקב סידר.
3: כמה פעמים, כמה פעמים.
0: זה לא ממני, זה ממש יעקב.
1: החלטתי זאת יעקב שתחזור בסוף כל בית.
3: כמה פעמים, כמה פעמים.
1: משם אפשר לי לעבור לבית הבא, אבל עם איזה משהו זכיר, יותר קאצ'י.
2: יעקב הלך להשמיע את החומרים לאנשי חברת התקליטים NMC.
1: בשמחתי כולם אהבו את זה. קיבלתי את ברכתם ואת החוזה ואת התקציב. ויצאנו לדרך.
0: ואז... היה לי אף כזה, נשר כה, לא היום ונורא, אבל היה בו נשריות.
1: היה לו אף שהגיע חצי שעה לפניו.

0: אף שמסתיר את השפה העליונה. זה עשה אותו מאוד מצחיק, הוא גם יש חוש הומור בלתי רגיל, ועם הפרצוף הזה הוא היה בן אדם נורא מצחיק.
1: יעקב אמר, אולי תעשה ניתוח פלסטי?
0: אתה לא יכול להיות רוקר עם כזה אף, אי אפשר, אין דבר כזה.
1: הכרתי את נורית, שהיא הייתה חברה שלי בבית חולים, אחות, ועבדה עם שולמן, שהוא המנתח נאמבר וואן. אמרתי לו, תקשיב, זה 5 דקות, אני לא צריך לעמוד בתור. אז הוא אומר לי, אני אביא את זה ל-NMC, אם הם יאשרו את הניתוח, גם הם שילמו, אני לא היה לי כסף לשלם, זה עלה המון כסף, הניתוח הזה. הלכתי, עשיתי את הניתוח תוך שבוע. פתחתי את העיניים, אחרי כאילו ההרדמה של הניתוח, מי היה לידי הראשון? שרון דרי.
2: היחצנית המיתולוגית של NMC.
1: עמדה, אוי, מותק. זה הכל.
2: רפי ויעקב נכנסו לאולפן והתחילו להקליט את השירים.
1: וכל החברים הכי טובים שלי הם עוזרי טכנאים. וזה כיף.
0: והנגנים שהיו אבי בן שושה, המתופף המדהים, שהמציא את המשפט חבל על הזמן. תגיד, מה אמרת עכשיו? חבל על הזמן? למה, מה אתה מתכוון? כי אתה מבטל? לא, אני אומר משהו טוב, שחבל על הזמן. אמרתי, וואלה, חבל על הזמן, אוקיי. זה עוד לא היה המושג שכולנו מכירים היום. על התקליט כתוב, חבל על הזמן. זה התחיל שם. והיה לנו את אורן אליעזרי, הגיטריסט המדהים, שהיה פעם בשלום הציבור עם יובל בנאי, לפני משינה. תמיר קליסקי, מאתניקס. שנגיד קלידים, הוא נגן מדהים, ויצירתי בצורה בלתי רגילה, וכיף לעבוד איתו.
3: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: להבדיל מהרבה מאוד זמרים שאני יודע מהאולפן, שלא אוהבים להקליט שירה, אני מאוד אוהב להקליט שירה. זה החלום שלי.
0: היה כיף, הייתה עבודה מדהימה, אבל כולנו תרמנו, כל אחד תרם את חלקו, כל אחד תרם את שלו, את הרעיונות שלו. יש שם, יש לי ילדים רוסי, שאני הכרתי אותו בילדות שלי, וההורים שלי קיבלו הביתה מרוסיה, כל חודש חוברת כזאת, שבתוכה היה גם תקליט, והיו בו כל מיני שירים, לעתי התקופה מרוסיה, של שנות ה-60. היה שם שיר... זה מנגן את המגינה הזאת, כמעט את המגינה הזאת. זה השיר.
2: בשנת 1989, אלבום הבכורה של רפי פרסקי יוצא לאור, הוא מקבל את השם כמה פעמים ספרת עד 10.
3: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
0: אהבתי את כל השירים, אני את כולם אוהב עד עכשיו. לא פחות, אבל זה שיש ידעתי שהוא תודעת זהות לאלבום ולרפי בכלל, כאלבום ראשון.
2: ברדיו מתנגנים בעיקר 2 שירים, מיליון דולר וכמה פעמים. האלבום חוצב את דרכו למעמד של זהב, ורפי פרסקי מגיע לתוכנית של גבי גזית בערוץ הראשון והיחיד.
4: שאלו אותך כמה פעמים ספרת עד 10? ושום דבר לא קרה? שמעת פעם שאלה כזאת?
5: לא שאלתי.
4: שמעת פעם, כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר אפר על הרצפה, זה נשמע מוכר.
5: אני אומרת את זה לאחרים.
4: נכון. אבל זה כמה שאלות משיר של פרסקי. השירים של פרסקי נשמעים ברדיו לא מעט בחודשים האחרונים, ועכשיו הם בטלוויזיה. והנה הוא, רפי פרסקי, הידוע יותר כפרסקי. כמה פעמים, בבקשה.
2: והוא יושב וצופה בעצמו במסך הטלוויזיה.
1: אצל יעקב בבית, ברחוב סמץ, ו...
2: מי נמצא שם?
1: פוליקר, אני ועוד כמה אנשים, אני לא זוכר. ויעקב כמובן, יורדים למטה, ויהודה אומר לי, עכשיו אתה צריך לזהר.
0: שהוא מעכשיו לא יוכל לבוא ברחוב בלי שיתוידו אותו.
1: ואיך שהוא אומר את זה, סוברו עוצר בחריקת בלמים, הנה הוא, הנה הוא, כזה.
0: הייתי כמה פעמים במהלך חיי, ברגע הזה שבו בן אדם היה דמות אנונימית, וראיתי את השנייה שבו האנונימיות שלו מתפוגגת מול עינינו, והדבר הבא זה לצאת לרחוב ולראות איך הוא כבר לא אנונימי.
6: מיליון דולר!
1: אני הייתי מנותק, בעיקר בחודשים האחרונים, כלום. חסמתי את עצמי לגמרי.
2: כי זה היה מביל?
1: נראה לי, כן. אני לא הייתי שם.
5: אז זה גם לא ליהנות מהפירות של הדבר.
1: לא, לרגע לא נהניתי מזה. אני לא נשארתי אותו בן אדם אחרי שהתקליט הראשון יצא. ואולי גם אפילו עלה לי השתן למוח. וזהו, זה נגמר.
5: כאילו יש משהו לא טוב בהצלחה כל כך מהירה?
1: בוודאות. תלוי למי, בואי נגיד ככה, יש אנשים שאולי הם יותר, פחות אנשים פרטיים כמוני, אני ממש בן אדם, אני יודע את זה עכשיו, מאוד חשוב לי הפרטיות שלי. ואז לא הייתי מודע לזה, אבל זה כל הזמן פגע בי, כל פעם שהבנתי שאנשים יודעים עליי כל כך הרבה דברים, זה בייס לי את התחת.
5: אבל אז הוא היה עסוק ברגע, במוזיקה, בהזדמנות להגשים את החלום. אחרי שיצא האלבום הראשון, רפי מיד המשיך לאלבום שני.
1: ואז יש את מלחמת המפרט שדופקת את האלבום השני.
7: ישראל לא תהסס לפעול ברגע שיראה לה, כי היא יכולה לעשות משהו בכוחות עצמה כדי להסיר ולהחליש את האיום העיראקי. כך אומר ראש הממשלה יצחק שמיר בריאיון מיוחד לטלוויזיה.
5: וגם סיבוב ההופעות שתוכנן בעקבות האלבום הראשון לא התרומם.
8: עוד לא היו כך מועדונים בתל אביב ובארץ בכלל להופעות רוק. עוד היה מאוד קשה למצוא עבודה בהופעות. להשתפר אחר כך בשנות ה-90. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, לא היה ממה להתפרנס.
5: ואז במה אתה מתחיל לעבוד?
1: להיות איש עסקים מפורסם, מה זאת אומרת? הייתה לי פיצוצייה כמובן, אחרי זה היה לי בר.
5: פרסקי המשיך להתפרנס מכל מיני עבודות, והקליט עוד 4 אלבומים. אבל אף אחד מהם לא שחזר את ההצלחה הראשונית של כמה פעמים ספרת עד 10.
8: התופעה הזאת שהוא לא חובק, כמו שרציתי שהוא חובק, כמו שקיביתי שהוא חובק, לא קרתה, וכך הוא הפך להיות underrated, לטעמי. לא מוערך כראוי. לקח שנים שהבינו, ולקח שנים שהתחברו אליו, אנשים, הקהל שהוא שלו, שברור שזה קהל שלו עכשיו, כי, ואנשים שמזדהים עם מה שיש לו להגיד, מתחברים אליו.
9: אין שיר שלו, שלא נכנס לי לנשמה. אין שיר שלו שלא ראיתי את העצב הזה שיש לו על עצמי.
5: זה אמיר לב.
1: אני אוהב אותו מאוד, את אמיר. אני לא אוהב להתארח אצל אומנים אחרים, ואני לא אוהב שמתארחים אצלי, כל ההופעות האלה, עם האירוח. ואמיר לב הייתה לנו תקופה של איזה שנתיים לפי דעתי, שכל הופעה שלא התארחתי, ירחתי לך.
10: שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים.
9: ולימים, את יודעת, עשינו בברבי ביצוע לכמה פעמים, ופתאום הוא אמר לי, בוא תשאיר גם בית. כי אמרתי לו, תשמע, לא חייבים מערכים, זה לא בר מצווה, אני צריך לשיר אותך, אתה אותי. את לא יודעת איך התרגשתי. אני חושב שזה אולי הדבר שהכי החמיא לי מכל האירוחים שהיו לי. כמו טינג'ר, כמו מישהו שמעריץ מישהו לשיר, כל כך התרגשתי.

אנחנו אנשים מאוד דעתניים, ביקורתיים ומודדים. ואם אתה לא הולך לפי משהו שנראה לך, אז זה מערער את הקיום שלי. יש בשיר הזה את כל העקבות שמפריעות לך לנשום. ובכל גיל, תמיד יש את הדבר הזה שמעכב אותך, תמיד אתה נשאר לבד.

0: תודה רבה לכם.
1: רפי גרסקי.
2: ההורים שלך בתקופה הזאת גאים בך, שמחים שזה מה שאתה...
3: לא, מתכחשים.
2: למה?
3: כי זה לא עבודה. מה זה הפוילשתי כאלה?
2: והם לא הבינו את הצד הביקורתי שבשיר. או ביקורת כלפיהם.
3: לא, מה פתאום?
2: הם שמעו אבל את המשפטים שם, שאבא שלך עשה הכל בשיר?
3: שמעו הכל, בדיעבד, אחרי שאבא שלי נפטר, מצאתי אצלו תיקייה כזאת שהוא אוסף את כל הגזרי עיתונים. אחרי שהוא נפטר, לא ידעתי את זה קודם.
4: זה ניצח בסופו של דבר, שזה כן הגיע וחלחל. זה לא נשאר בחלל ריק.
5: זה רלוונטי כי זה פיסות חיים. הוא באמת משורר, הוא לא פזמונאי. והוא כותב שירים שהם חצובים בדם חייו. ובגלל זה זה נצחי, כי הטבע האנושי הוא נצחי.
2: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ולעודד דודוב על עיצוב הסאונד, הנגינה והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, אייל גילו ותומר מולביטזון. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה מיוחדת להלית ישורון על האישור להשתמש בחלק מהקלטה של יונה וולך. תודה לרות אלמגור רמון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני ההסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: האזנתם לשיר אחד מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם אורי גוטליב.
1: ברגעים שהמוח שלנו צריך פוש קטן, אולי מה שאנחנו צריכים זה לא קפה או משהו מתוק, אלא פשוט קצת מוצרט. מחקר חדש מבר אילן מגלה שההזנה לסונטה של מוצרט, תכף אנחנו נדבר על איזו סונטה, לא רק נעימה לאוזן, אלא גם משפרת את הזיכרון, הריכוז ואפילו את מצב הרוח. בוקר טוב, ספיר כהן, המסלול חינוך וחקר המוח בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בואי נשמע רגע קצת מוצרט, ואז נדבר לנו בנעימות. בוקר טוב.

0: אוקיי, מרגיש קצת אחרת, זה נכון.
1: כן.
0: מה שמענו, איך הגעת לרעיון שהיצירה הזו היא טובה למוח בהרבה בחינות?
1: אז קודם כל, אנחנו שומעים כרגע דווקא את החלק המהיר שלה, החלק כן. שאנחנו בדקנו זה דווקא החלק האיטי שמתחיל אחרי בערך 8.5 דקות. הוא עם מקצב יותר איטי, מקצב שהוא גם באמת אמור להרגיע את הגוף, אחרי שבאמת הרבה מאוד מחקרים בדקו את המקצב הזה, שהוא בין 72 ל-76 פעימות בדקה.
0: בואי נשמע אותו רגע באמת.
1: הוא מסתנכרן עם הקצב לב שלנו.
0: בואי נשמע אותו. רגע, אנחנו שומעים אותו. אולי זה זה? מאוד שקט.
1: ממש עוד רגע הוא התחיל.
0: כן, זה.
1: הנה, כן.
0: אוקיי. זה משהו אחר כבר, נו, בטח.
1: כן, היצירה מחולקת בעצם לשלושה חלקים, מהיר, איטי ומהיר.
0: מהיר, איטי ומהיר.
1: כן.
0: זה באמת מרגיע.
1: כן, זה חלק אחר לגמרי. באמת היצירה מורכבת משני פסנתרים שעושים מעין בעין דו שיח כזה ביניהם. והחלק הזה באמת, קודם כל, כמו שאמרתי, הוא איטי יותר. ומעבר לזה, הרבה מאוד מחקרים בדקו אותו, את היצירה באופן כללי, ומצאו שיש לו הרבה מאוד יתרונות גם למצב הרוח וגם ליכולות קוגניטיביות, לשפר אותם בעצם.
0: את כל הסונטה או רק את החלק האיטי הזה?
1: אז הרבה מאוד מחקרים בדקו חלקים שונים של הסונטה, אנחנו בחרנו את החלק האיטי, כי כמו שאמרתי, גם באופן כללי, הסונטה הזאת נחקרה המון, K448 של מוצרט. ויש הרבה מחקרים אחרים שבדקו באופן כללי השפעה של יצירות לאו דווקא קלאסיות, שבמקצב הזה של בין 72 ל-76 פעימות בדקה. אז בגלל זה לקחנו ספציפית את החלק הזה מתוך הסונטה. וכמו שאמרת, באמת חקרנו אותו בבר אילן, תחת המסלול לחינוך וחקר המוח. עשיתי אותו בעצם במסגרת התזה שלי, בהנחיה של דוקטור עודד מאירון. ורצינו בעצם לראות איזשהו הליך מחקרי שהוא די קליל לביצוע ומהיר, שיכול בעצם להשפיע על כמות מאוד גדולה של אנשים. אני מורה, אני מחנכת ביסודי, ורציתי למצוא משהו שיכול להשפיע על התלמידים שלי באופן די קל ו... שלא מצריך ממני איזשהו הליך מחקרי מאוד מאוד מורכב.
0: כן, ודי ברור שמוזיקה...
1: כן, אני לא יכולה עכשיו לעשות איזה, לשים להם אלקטרודות על הראש או דברים כאלה, אז רצינו משהו מאוד פשוט.
0: כן, ובאמת מוזיקה היא משהו שבאמת קשורה הרבה פעמים לתחושות, למצב רוח, אבל אתם גיליתם ככה ממש על פעילות אחרת במוח.
1: נכון, בעצם קודם כל אז בדקנו באמת שלושה פרמטרים במחקר, בדקנו קודם כל פעילות מוחית, לאחר ההזנה, אנחנו נתנו לו קודם כל לנבדקים שלנו לשמוע את הסונטה, ואחר כך בדקנו את הפעילות המוחית שלהם, במקביל לביצוע משימת זיכרון עבודה, שזיכרון עבודה זה איזשהו פעילות קוגניטיבית מסוימת שהיא מאוד קריטית בתהליכי למידה ותהליכים של ביצועים קוגניטיביים ברמה גבוהה. וראינו שבאמת כל מי ששמע את הסונטה גם הצליח לבצע את המשימה בצורה מדויקת יותר, וגם הוא השקיע הרבה פחות מאמץ מבחינה מוחית, מבחינת גלי המוח שלו. אז הם גם הגיעו מוכנים יותר למשימה, וגם הצליחו טוב יותר.
0: איך באמת התבצע ניסוי ממש, ככה, השמעתם להם?
1: נתנו, כן? כן, נתנו להם בעצם לשמוע את הקטע הזה, שהוא בערך 9.5 דקות, משהו כזה.
0: כולו, זאת אומרת, גם היותר קצבי, גם הלאט.
1: לא, רק את
0: החלק האיטי.
1: כן, רק את החלק האיטי בשלמותו, לא קטן אותו באמצע.
0: כן.
1: נתנו להם לשמוע אותו, ולאחר מכן נתנו להם לבצע שאלון מצב רוח, לראות איך הם מרגישים אחרי ההזנה. שאלון כמובן שמתוקף בספרות, ושהוא... יש לו באמת הוכחות מדעיות, ולאחר מכן נתנו להם ישר לבצע את משימת זיכרון העבודה, במקביל שהם היו מחוברים לקסדה שבודקת גלי מוח בעזרת QEG. ואז ראינו באמת את התוצאות, שקודם כל מי שהזין למשימה, כמו שאמרתי, עשה את המשימה מדויק יותר, וגם עם פחות משאבים קוגנטיביים, זאת אומרת גלי המוח שלו הראו שהוא פחות התאמץ, וגם הם היו פחות מתוחים ופחות עם רמות נמוכות יותר של דיכאון, לעומת הקבוצה שלא הזינה.
0: וזה בדקתם, איזה גילאים בדקתם?
1: אז אנחנו עשינו את זה על אנשים מבוגרים, מעל גיל 20 עד גיל 40, משהו כזה. וגם את האמת שהשלחתי את זה גם על הכיתה שלי.
0: כן.
1: נתתי להם גם לשמוע את זה, אמנם לא באופן מדעי, לא עשינו להם עכשיו את ממש את כל המחקר, אבל נתתי להם גם לשמוע, ואת האמת שבהתחלה זה אמנם קצת היה להם מוזר, הם קצת לא רגילים לשמוע מוצרט.
0: כן.
1: אבל לאחר מכן הם ממש ביקשו לשמוע את זה שוב פעם. כאילו הם באמת הגיעו למצב שאומרים... ספיר, בואי תשמיע לנו את היצירה שהוא לפני מבחן, או לפני משימה שהם היו ככה קצת בלחץ לקראתה.
0: וזה, את חושבת שזה קשור בח? זאת אומרת, זה קשור לא בבח, אבל זה קשור בח בזה שאת הצלחת ככה להעביר להם את החומר הזה בצורה מאוד נעימה, או שבאמת ילדים יכולים ליהנות בזה, כי אני מרגיש שהרבה פעמים שילדים הם קצת חסרי סבלנות, בטח לאיזושהי יצירה קלאסית שקטה.
1: אז אני חושבת שזה עניין של הרגל. זאת אומרת, כמו שאמרתי, קודם כל, הם באמת לא רגילים לשמוע את היצירות האלה, אבל אני חושבת שזה עניין של חשיפה. זאת אומרת, הם ישמעו את הפעם פעמיים, והם התחילו להתרגל גם לסגנון המוזיקה הזה. אבל גם במחקר שלנו, אנחנו השמענו את המוזיקה למגוון מאוד רחב של אנשים, עם סגנונות מוזיקה מועדפים שונים, גם בדקנו את זה לפני, רצינו לראות שבאמת יש לנו מגוון מאוד רחב של אנשים שמגיעים לעשות את המחקר שלנו, ולא רק אוהבי מוזיקה קלאסית, והתוצאות היו נחרצות לכל הכיוונים. זאת אומרת, גם אנשים שאוהבים רוק וגם אנשים שאוהבים מוזיקה מזרחית, לא היה איזושהי הבדל מבחינת העדפה המוזיקלית. מבחינת התוצאות.
0: ומה שאת אומרת שתפקודי הזיכרון עבדו יותר
1: עבודה.
0: טוב. זיכרון עבודה. תסבירי רגע מה זה זיכרון עבודה.
1: זיכרון עבודה זה כמו הדסקטופ שיש לנו במחשב, השולחן עבודה, כל מה שאני זוכר כרגע באופן זמני, נמצא לי בזיכרון העבודה. זאת אומרת שככל שאני אשכלל אותו והוא יהיה פעיל בצורה מיטבית יותר וחדה יותר, אז יהיה לי קל יותר לבצע משימות באופן טוב יותר. למשל במחקר שלנו אנחנו בדקנו משימה שבודקת כמה זמן הנבדק יכול לזכור רצפים של מילים שהוא ראה. ובאמת, וכמו שאמרתי, הם הצליחו טוב יותר, מדויק יותר את המשימה, אלו שהזינו.
0: נשאר להם במוח הזיכרון העבודה ככה משהו, אבל זה לא
1: לאורך זמן, יותר, כן.
0: אבל גם, זה לא לאורך זמן, זה עכשיו שבועיים, שלושה, זאת אומרת.
1: לא. זיכרון עבודה זה יכולת שהיא זמנית. זאת אומרת, כמה דקות, ולפעמים יכול למתוח את זה עד לחצי שעה, אבל לא מעבר לזה.
0: ומה את מרגישה שאפשר עוד לעשות עם המחקר הזה? זאת אומרת, את מעוניינת להמשיך ולהעמיק בכיוון הזה?
1: אז כרגע אין לי תכנון ספציפי, אבל כמובן שאפשר להמשיך עם המחקר הזה, לבדוק אותו גם לאורך זמן, להשפעה ארוכת טווח, זאת אומרת לראות האם ההזנות חוזרות יכולות לשפר מדדים נוספים, וגם מאוד מעניין לבדוק אותו על אוכלוסיות ספציפיות, זאת אומרת אנשים עם ADHD, פוסט טראומה, דיכאון מג'ורי, זאת אומרת אנשים שיכול להיות שההזנה ליצירה הזאת ממש תשפר להם מצב קליני.
0: כן.
1: זה יכול להיות מאוד מעניין לבדוק את זה.
0: מאוד, ובניסוי שעשיתם היו אזכורים למצבים כאלה?
1: אז אצלנו אנחנו בדקנו רק אנשים שהם מעידים שאין להם שום בעיה קוגנטיבית.
0: כן.
1: כי רצינו לראות קודם כל השפעה לרוב האוכלוסייה.
0: כן.
1: וכמו שאמרתי, מאוד מעניין לבדוק את זה אחר כך ובאמת להשליך את זה על אנשים שהם קצת יותר ספציפיים בלקויות שלהם.
0: כן. מוצרט, הוא ידע על זה לדעתך?
1: אני חושבת שלא. אני חושבת שהוא עשה פשוט משהו אהב. אבל גם כמו שאמרת, כששמעת את החלק האיטי יותר, הוא מכניס לאיזושהי רגיעה מסוימת, ואני חושבת שזה היופי ביצירה הזאת, שזה באמת רק שני פסנתרים שמנהלים מהן איזושהי שיחה איתם אחד עם השני, ויש בזה משהו שהוא בלי קשר ליכולות קוגניטיביות ולמחקרים והכל, משהו שהוא באמת בסופו של דבר מרגיע.
0: כן, האמת שכן, והוא מרגיע באמת קצת אחרת מאיזושהי מוזיקה מדיטטיבית של ככה פעמונים ועניינים כאלה שהם גם כן מרגיע, אבל פה יש איזשהו משהו ככה יותר שמרגיש עומק אחר במוח.
1: נכון. אני באמת גם חושבת שכמו שאמרתי, זה עניין של הרגל, עניין של שאפשר ממש להכניס אותו לשגרה שלנו, ובמיוחד לילדים שהמוח שלהם עדיין מתפתח, הם יכולים להיחשף לדברים ואפשר לעצב אותם במרכאות בצורה הרבה יותר דינמית וקלה.
0: מצוין, מצוין. אני רוצה להודות לך, תודה רבה, ספיר כהן, המסלול לחינוך וחקר המוח בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, שיהיה יום טוב, רגוע, מרגיע, שקט.
1: גם לכם.
0: אמן.
1: ביי ביי.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: להציל את חיות הבר.
1: שיר אחד.
2: מהצד השני.
0: גישה.
1: מרדה.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: יו!
2: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
1: תודה.
4: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב ראש הנקרא נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. בתקרית אחרת התגלה נפל של כתבם על גג בית ספר בנעריה. יושב ראש הפורום של קו האימות משה דודוביץ' אומר כי התושבים תומכים בהמשך המלחמה ובהכרעת חיזבאללה. נער בן 15 תושב יפו מואשם בתקיפה ובגרימת חבלה לנערה. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. השיגורים מלבנון. במרחב ראש הנקרא נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ. לא הופעלו הזקות. השניים נפגעו מרסיסים ופונו למרכז הרפואי לגליל בנעריה. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנעריה. בהודעה שפרסמה העירייה צויין כי נראה שמדובר בכלי טייס ששוגר לפני כמה שבועות ולא התפוצץ. חבלני המשטרה הוזקו לטפל בו והציבור מתבקש שלא לבוא למקום. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ואורי אלקלאי. בשעה האחרונה תקף צהל תשתיות חיזבאללה בכפר טורה ממזרח לעיר החוף צור שבדרום לבנון. כתבנו לירן אהרוני מציין כי קודם לכן פורסמה הזהרת פינוי לתושביהם של שבעה כפרים לבנוניים. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. יושב הראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות משה דודוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעקבות חיסולו של מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, הדריכות ביישובי הגבול בשיאה.
6: אנחנו נותנים את הגיבוי המלא לצהל לעשות את כל מה שצריך על מנת שיוכל פעם אחת ולתמיד להביא שקט. זה מה שאנחנו מחפשים. אין לנו שום עניין לייצר פה סיטואציה שבה צהל ישקוט על שמריו או יישאר בקו ה-10 קילומטר והחיזבאללה יפגע גם בחיילי צהל וגם ביישובים שלנו.
5: דודוביץ', המשמש גם ראש המועצה המקומית מטה אשר, התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. האלימות הגואה בקרב בני הנוער. כתב אישום הוגש נגד נער בן 15 תושב יפו משום שהשליך לבנה אל מאבטח בכניסה לאחד מבתי הספר בעיר. הלבנה פגעה בנערה שעמדה בקרבת מקום והיא נחבלה ברגלה. התקיפה הייתה לפני 4 ימים ובתום החקירה אמש הגישה שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב כתב אישום נגד הנער. הבוקר הודיעה המשטרה כי השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה. היא ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
7: כשהייתי הכי קרובה למוות זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל מחר בכאן 11.
5: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בשיחה שלנו דוקטור נדב שיפמן ברמן, שהוא חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן ובעוד הרבה מקומות נוספים. אהלן נדב.
1: אהלן יאיר, כיף שקראת לי.
0: כיף שבאת. אני רוצה שנתחיל את השיחה שלנו בשני דברים שאתה מעורב בהם ממש לאחרונה. אחד זה באמת כנס לכבוד, כמה זה?
1: 70 שנה לפרסום אמנות האהבה.
0: 70 שנה
1: באנגלית.
0: 70 שנה לפרסום אמנות האהבה באנגלית של אריך פרום, כמובן הספר החשוב הזה שנדבר עליו עוד רגע. והדבר השני שכאילו לא קשור אבל קשור, אולי תציג אותו אתה.
1: כן, הספר הרצון להאמין ומאמרים נוספים אחרים בפילוסופיה פופולרית, שבעצם יצא ב-1896-7 שם.
0: שחיבר?
1: שחיבר אותו ויליאם ג'יימס, ובעצם ספרים אחרים של ג'יימס שכבר תורגמו ורבים מכירים, החוויה הדתית לסוגיה ופרגמטיזם, וזה מצטרף למדף של תרגומי ויליאם ג'יימס לעברית.
0: איך, בראש שלך נגיד, הדברים מתחברים, פרום וג'יימס, כל העולם הזה, שזה עולם שאתה עסוק בו בכל מיני צורות, צריך להגיד שאת הספר הזה של ג'יימס, אתה ערכת מדעית?
1: כן.
0: תרגום.
1: תרגום של רוי לידסקי, תרגום יפה וכישרוני שלו.
0: אוקיי, אז איך אתה רואה את החיבור הזה, ואת עוד רגע נדבר על זה, על הרלוונטיות של זה לרגע הזה, אבל בוא נתחיל מהם, שני גם מג'יימס, וגם מפרום, שני ענקים, תגיד לנו עליהם.
1: כן, אז זאת שאלה מצוינת, כי הם באמת מגיעים מעולמות כאילו שונים, ויליאם ג'יימס הוא בארצות הברית, בהרווארד, ואריך פרום נולד בפרנקפורט, אבל מבלה הרבה מהחיים שלו בצפון אמריקה, ובעצם אני חושב ששניהם יש בהם איזשהו משהו פרגמטיסטי. אני מאוד מעניין אותי בהקשר של מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, זיקות לפרגמטיזם. עכשיו, אצל ג'יימס זה כמובן, אתה יודע, מהמקפצה, הפרגמטיזם שלו, כי הוא אחד ממייסדי הפרגמטיזם. לגבי פרום הוא לא מקושר דווקא לפרגמטיזם, אבל נדמה לי שבכל מיני מובנים זה דבר שמשותף גם לג'יימס וגם לפרום, ובעצם גם להמון הוגים כמובן יהודים, וג'יימס היה נוצרי, פרום היה יהודי, אז להוגים בכל הגלובוס, כן.
0: תגדיר קצת את מה זה פרגמטיזם מבחינתך.
1: אתה רוצה את ההגדרה הארוכה או ארוכה מאוד? נלך על הקצרה.
0: הפורמט של התבודדות הוא פורמט שתמיד אנחנו בוחרים בארוך יותר.
1: כן.
0: אבל בעיקר העמוקה ובעיקר דווקא ההגדרה הרלוונטית.
1: אז אני אגיד לך, אפשר להגיד ככה, אתה ככה גורם לי לזקק את זה. יש הגדרה של הפרגמטיזם שאולי לא יהודים ייתנו אותה, שהיא אומרת שפרגמטיזם זה סוג של ארציות, אוקיי? פילוסופיה שממוקדת בעולם הזה ובוחנת דברים מטאפיזיים, אמת, רוחניות, על פי מה שהם עושים בעולם. אבל מנקודת מבט יהודית הייתי אולי מציע שפרגמטיזם הוא כל פילוסופיה שמתעקשת לא להגדיר את עצמה על רגל אחת. תחשוב על חז"ל שאומרים לנו בסדרה של לגדים, על שלושה דברים העולם עומד. זה אמירה, אני חושב, שהיא אנטי-פונדמנטליסטית עד העצם. והפרגמטיזם הוא גם דומה לזה, כי כשאתה בא לבדוק מה זה פרגמטיזם, אתה מגלה שיש לו כמה הגדרות, כולן חשובות, ואף אחת בעצם לא יכולה לעמוד לגמרי בזכות עצמה, שזה סוג של הוליזם הגדרתי. גם בעצם ההגדרה, במטריה, בהגדרה של מה זה פרגמטיזם, אתה לא יכול להגדיר אותו באופן כזה של, אתה יודע, כמו בטבלה המחזורית, או באיזה אופן קשיח. אז הוא כולל גם ארציות, גם מחויבות לפעולה, גם הבנה דינמית של האמת, שהיא גם נבדלת מפונדמנטליזם, אמרנו, אבל גם מניהיליזם, הצד השני. זה כמובן, יש פה פלורליזם שרמזתי עליו, כן? אבל אולי לפלורליזם אינסופי. 70 פנים לתורה כזה, אם תרצה, אם היינו חושבים על המקבילה היהודית של הפלורליזם הפרגמטיסטי. ועוד, מועדות לטעות, זה אולי מושג נורא חשוב שאולי נגיע אליו בהמשך, פליביליזם, מלשון האפשרות שנטעה, שניפול, כן? או שנקשל, fall or fail. ובעצם הדבר הזה, אני חושב שהוא גם מחבר את הפרגמטיזם ליהדות, למסורת היהודית, בכל מיני חוטים מעניינים, שקשורים גם לפירס, המורו של ג'יימס, אפשר לומר, ומי שייסד את הפרגמטיזם, אבל עוד לא היה פופיולייזר שלו, עוד לא היה המפיץ הגדול כמו של ג'יימס, ומועדות לטעות היא נקודה נורא חשובה, כי בתפיסות פונדמנטליסטיות אתה רואה שהרבה פעמים שזו התעקשות כזאת שלא צריך, האמת לא צריכה אף פעם רוויזיה, והאמת כולה בכיס, יכולה להיות בכיס של מישהו, יהיה איזה מנהיג, מפלגה, עם, או אדם ספציפי, אז יש בפרגמטיזם כל מיני דברים שהם מרתקים אותי, הם קיימים הרבה מהם גם בתפיסות אחרות, למשל, אתה יודע, פליביליזם, נגיד, מועדות לטעות, יש ספר של פול ריקר, שהוא מזוהה דווקא עם אקזיסטנציאליזם יותר, או עם פנומנולוגיה, כן. במובן מסוים, והוא גם כתב ספר פליביל מן, כן? אבל זה גם אחד הדברים יפים בעיניי בפרגמטיזם, זאת אומרת, יש לו תפיסה לא בלעדנית, אקסקלוסיביסטית כזאת. זאת אומרת, פרגמטיסט, אני חושב, בדרך כלל לא יגיד כל האמת נמצאת אצלי, וכל שאר הפילוסופיות הן הבל ורעות רוח, אלא יש השקות, יש כל מיני ממשקים בין פרגמטיזם לפנומנולוגיה, לאקזיסטנציאליזם, וגם על ציר הזמן אחורה. אפשר לזהות את השורשים שלו, ועשו את זה ג'יימס ופירס ודיוי עצמם. אפשר לזהות אותו גם בתפיסות קדם מודרניות ופילוסופיה היוונית, בתנך, בתלמוד.
0: אני כאילו מקשיב לך, ואני חושב, אני מקשיב גם להסבר שלך ולהנגדה בין פונדמנטליזם לפרגמטיזם, ואני, מה שאני חושב לעצמי בשפה המדוברת, פרגמטיסט זה חלבי. נכון, בטח בשיחה הציבורית שלנו, בטח בזמנים שבהם אנחנו חיים, ואני חושב שזה קצת הבעיה, במרכאות או לא במרכאות, אפילו אני רוצה להגיד ביחסי ציבור כמעט, של ג'יימס ושל פרום. כן, פרום הוא לא פרגמטיסט, באמת. נגיד, הוא גם חלק מהם, במובן מסוים חלק מהאסכולת פרנקפורט, ועולם רעיוני אחר לגמרי, אבל יש משהו בפרום שתמיד נחווה כביכול, בטח באמנות אהבה, קצת חלבי. כן, ויש משהו בג'יימס שנחווה במידה מסוימת קצת חלבי, אני אגיד... אצלו בעיניי, אגב, בשונה מפרום, יש גם משהו שתמיד שנחווה קצת מרוחק רגשית. כאילו איזה ניסיון לבודד, לייצר איזשהו ריחוק כזה. ואני כאילו רוצה לשאול אותך, בתור מישהו שעסוק הרבה ברעיונות האלה, אני זוכר את שיחות שלנו בניו אייבן, פרגמטיזם, תדייק לי, למה זה לא חלבי בעצם? אוקיי? למה הדבר הזה שתיארת עכשיו, על שלושה דברים העולם עומד, המורכבות הזו, למה היא לא חלבית, ואיך היא כן תופסת?
1: כן, אז אני, הדבר שון, אני אערער על, על השפה שהשתמשת בה, בצחוק כמובן, של חלבי, כן, אתה יודע, חתם סופר, יש לזה, אני צוחק, יש פה פואנטה, חתם סופר באיזה מקום, אתה יודע, למדתי את זה מחמי, הוא אומר שחלבי זה בעצם בשר, כל ההבחנה הזאת היא מצחיקה, כי זה יוצא מהחי, אז בעצם, כן. ולמה אני מתכוון שזה אינדיקטיבי באופן רחב יותר, זה מלמד אותנו משהו יותר רחב, כי בעצם הפרגמטיזם מכריח אותנו לראות את הדברים באופן יותר מורכב. חלבי אם תרצה, אבל כמו שחלבי הוא בעצם קצת בשרי, כן? רק שבהלכה עשינו איזה שטיק כזה שמאפשר לנו לקרוא לו באופן אחר. ככה גם פרגמטיזם, יש בו איזו אינסטינקט הומניסטי, שהוא מאוד מאתגר את מי שיתעקשו להגיד, כל האמת היא בשבט שלי, במעמד שלי, במשפחה שלי, רק אצלי. כן, המערב הוא מיוסד על איזה אינדיבידואליזם מאוד מאוד חזק, כבר משפינוזה. ופרגמטיזם ככה...
0: אבל הפרגמטיזם בעצם מנטרל את שאלת האמת? הוא לא מתעניין בשאלת האמת פרסה?
1: אני לא חושב. דבר ראשון, צריך להדגיש שגם אצל ג'יימס, וזה ניכר במאמרים שלו בספר הזה, הרצון להאמין, יש מחויבויות מטאפיזיות, מושג פילוסופי חשוב. זאת אומרת, הם האמינו, ג'יימס, פרגמטיסט, כל פילוסוף מאמין במשהו. והרבה פעמים גם פילוסופים שאומרים, אנחנו לא מאמין בשום דבר מעבר, הרבה פעמים גם שם יש מחויבות מטאפיזית, למשל לאל שאתה יודע, אבי סגים מתאר את זה יפה בעבודה שלו על קמי, שגם אל שאתה כאילו מנתק את עצמך ממנו ומצייר אותו כאדיש לאדם, זאת גם מטאפיזיקה, שיש לה איזשהו צבע חיובי, כלומר, הוא מקרה זה קצת עגום, אבל חיובי. זה הגד. אז הפרגמטיזם, כמו כל פילוסופיה, יש לו תפיסות, אם אנחנו נרצה, ותרשה לי להעיז ולהגיד, שהפרגמטיסטים, מייסדי הפרגמטיזם, הם היו סוג של היבראיסטים. זאת אומרת, היה להם קשר מאוד עמוק למסורת היהודית, זה להבדיל מתפיסות סופרסשניסטיות, כן, החלפתיות, שאומרות, הנצרות, זהו, ביטלת היהדות. עוד רגע אני אציע לו, למה זה, מעניין בדיוק, טראמפ הכריז על, על שבת כן. הבאה כשבת הודיה. זה מעשה בעצם, אפשר לי לצחוק על זה, אפשר זה, זה מעשה שיש בו איזשהו, אני חושב, היבראיזם כזה. זאת אומרת, הכרת תודה, כן נוצרי, הוא הנוצרי, ליהדות, על זה שנתנו את הרעיון הזה של יום מנוחה, סוציאלי, כן, שהיה מהפכה, כולנו יודעים, בזמנו ועדיין הוא מאתגר. אז בעצם הפרגמטיזם הוא כבר מציג איזשהו זיקה מעניינת לעולם התובני של היהדות. אנחנו יודעים שזה דת שלא ויראלית כל כך, הדת הקטנה שאנחנו משתייכים אליה, כי היא דת תובנית. וההומניזם, גם של ג'יימס, גם של הפרגמטיסטים, הוא הומניזם תובני. ומצד שני, הוא הומניזם, מה שנקרא, לא ניתן הפרגמטיזם למלאכי השרת, אם אני יכול לעשות פרפרזה על המדרש. זאת אומרת, הוא מדבר, ג'יימס, על זה שבסוף אנחנו בני אדם, כן? אז הוא במאמר על הפילוסוף המוסר וחיי המוסר, כן? אחד המאמרים שם, על זה שזה אפשר להבין שאנשים מדי פעם צריכים, אתה יודע, לשמוח ולצאת לנופש, לא כל הזמן ללכת חמורי סבר בעולם. זה בסדר, גם שכבני אדם אנחנו נשמח, וזה אולי בתקופה שאנחנו בתקווה יוצאים ממנה כאן בישראל, אולי זה בשורה שנוכל לשמוח גם יותר. אז אם לחזור לשאלה שלך, הפרגמטיזם, אני לא יודע מה זה בדיוק חלבי, אני חצי מכוני, אבל יש לו מחויבויות מטאפיזיות וגם מבחינה מוסרית. זאת אומרת, הוא דוחף, אני חושב, אותנו לחשוב על מה אנחנו עושים פה, איך אנחנו יכולים לשפר את החברה, גם במילים שלנו, גם במעשים שלנו. אבל הדבר הזה, אתה צודק, זה לא ויראלי. רוב האנשים, אם אתה רוצה מסר, תגיד, אנחנו, הם, ההם לא טוב, אנחנו טוב, וכל תפיסה שאומרת, אתה יודע, אחדות ההפכים, שמורי אבן אמרוזנק, חוקר אותה, או תפיסות דיאלקטיות כאלה, הן מראש מאיימות על הבינאריות הזאת, של יש אנחנו, יש הם. הגויים, לא טוב. כן, מי שהאויבים שלנו, שום דבר ללמוד מהם, רק לתלות את כולם או משהו כזה. כן, זה שיח של, לצערנו, אני אומר, יש לו הרבה כוח משיכה בשיח, כי הוא מציג מבנה פשוט. ואנשים עם כל הסיבוכים שלהם, הרבה פעמים אוהבים, אתה יודע.
2: לא, אבל אני לא בטוח, אגב, ש... על הציר הזה שבין פרגמטיזם לפונדמנטליזם, נגיד שיש ציר כזה בכלל, אני לא בטוח שכל תפיסה דיאלקטית תיכנס לעולם הפרגמטיסטי. כלומר, יש יכולת לייצר דיאלקטיקה, וזה אגב אפרופו באמת החיבור שלך בין פרגמטיזם ליהדות, בעיניי יש משהו ביהדות, מצד אחד היא מחזיקה מורכבות, והיא גם באמת לא ויראלית, אבל היא מחזיקה גם אנרגיה מאוד מאוד חזקה שהיא פונדמנטליסטית לחלוטין, והיא מחכה למשיח, והיא מייצרת תפיסות של תיקון עולם מאוד גדול. כלומר, יש משהו, דיברת על הפעולה אצל פרום בהקשר הזה, אוקיי? אבל נגיד יש משהו ביהדות שהיא מצליחה לטעון את המורכבות הזו במשמעויות, משיחיות הפכה להיות מילת גנאי לצערי, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, אבל באמת במשמעויות משיחיות.
1: כן. כן, אז דבר ראשון, אני מסכים איתך, שיש ביהדות, אני מכנה את זה מסדנות מתונה. מושג נוסף מהארון הרעיונות הפרגמטיסטי הוא מסדנות.
2: זאת אומרת, מה זה מסדנות?
1: מסדנות זה תפיסה שאומרת סוג של פונדמנטליזם פילוסופי, שיש אמיתות שהן כמו סלע קשה, אתה לא צריך להצדיק אותן בהסבר נוסף. אז בדרך כלל, בעשורים האחרונים, בשיח האינטלקטואלי, נהוג לומר שפרגמטיזם הוא אנטי-מסדני. כלומר, הוא מרחף לגמרי. הוא לא תלוי בשום סלע קשיח, כן? אז הוא יהיה שונה מהתמונה שתיארת. אבל אני מציע בעבודה שלי שפרגמטיזם הוא לא פונדמנטליסטי, אבל הוא גם לא אנטי-פונדמנטליסטי. ואם צריך לתאר אותו, ללוש אותו הוא משהו כמו מסדנות מתונה. זאת אומרת, הכרה בזה שיש עקרונות ויש יסודות ויש ידע שהוא תקף, בטח בהקשר המדעי, אבל יש גם דינמיות, ששוב, פירס, ג'יימס הצביעו עליה, עכשיו זה תלוי מאוד באיזה הקשר, אבל אנחנו יודעים שגם מתמטיקה בסוף תלויה בכל מיני אקסיומות, כן? קל וחומר במדעי האדם, במדעי החברה. אבל לגבי העניין של משיחיות, דבר ראשון, אני כמובן איתך, ודיברנו זה, נדמה לי, בזמנו, אבל משיחיות כמובן יש יותר מסוג אחד. יש משיחיות ריאליסטית, כמו של בן גוריון, שהיא הייתה, בדיוק, נזכרתי בספר של דוד אוחנה, על משיחיות וממלכתיות, שהוא אומר, משיחיות זה הלאמה, ממלכתיות זה הלאמה של המשיחיות. ואפשר לראות את זה כדבר גם חיובי, אם הכוח הלאומי מושך לאפיקים טובים ודמוקרטיים וכולי, אז רק להציע שאני חושב ש...
2: רגע, אני אגיד שזה הדבר שאני חושב, אחד הדברים שמתפוצץ לנגד עינינו היום, זה האשליה שאפשר לעשות הלאמה למשיחיות. אני חושב שזה קצת אפרופו הטיעון הזה, יש קצת הקריסה, קריסת קיר הברזל, קריסת תפיסת הביטחון, היא בין היתר גם קריסת האשליה הזאת שניתן לכפה, אתה יודע, באמת, באמת להלאים משיחיות, זו הגדרה טובה.
1: אבל השאלה, יאיר, איזה סוג של משיחיות? יש כל, כמו שפה על המדף מאחוריך, יש כל מיני סוגים, יש פה כלי נגינה, כן? יש פה רוד, יש פה דרבוקה, וכל מיני. כך גם משיחיות, יש כל מיני תצורות. אחת התפיסות לגבי משיחיות אומרת, זה סלע איתן, שכל מה שהוא אומר זה, אתה יודע, של אפוקליפסה, של משיח שירד מהשמיים באיזה אופן ניסי. תפיסה אחרת שלשמחתי רואים יותר ויותר ניסוחים שלה, היא אומרת, לא, משיחיות, יש גם משיחיות ארצית, שאם היא דמוקרטית, היא יכולה להזין את המחויבויות המוסריות, החברתיות שלנו, באופן שהוא יכול להיות מבורך. אבל אין ספק שעם המלחמה וכל הקשיים והנפתולים, הרבה מאוד אנשים גם ביושם, נדחפים לאיזה סוג של אמונה ששום דבר לא יציל אותנו, שרק אסון יציל אותנו. אבל אני חושב שגם פרגמטיזם וגם הרבה מהמסורת היהודית הנורמטיבית מושך בכיוון אחר. כל הרעיון של ההלכה, הוא בעצם אומר שהדרכות יומיומיות, פרקטיות, יכולות, כן, כמו שאמר קבר, להביא את המשיח באמצעות החוק. כן, קבר המשפטן, כן. הנודע. זה אמונה שיכולה לראות די תלושה. מה הקשר בין זה שאתה, אתה יודע, נוטל ידיים, נותן צדקה, מה הקשר בין זה? אבל מי שלוקח ברצינות את היום-יום, יכול לראות בזה הרבה, אני חושב, תועלת. והשאלה מה ההשלכה של זה, כמובן לסוגיות של ניהול מדינה, של איך שנראית הכנסת, הממשלה, הרשות השופטת.
2: אני חושב שעכשיו בהסבר שלך, הגדרת בעיניי את ה... את ה... נגיד אפילו כמעט את הסכנה בתפיסה הפרגמטיסטית, כי היא מייצרת את האשליה שהכל ניתן לריסון או לשליטה. קצת, הרי בעצם, אל מול האמירה הזאת שאמרת על החוק, מי שניצב כמובן יותר מכולם זה קפקא במשל, נכון, במשל שלפני החוק, והתפיסה הזאת של החוק האישי, של החוק כפתח לגאולה באופן יותר איך אני אגדיר את זה באופן יותר פונדמנטליסטי, אוקיי, נרצה להשתמש בטרמינולוגיה הזו למרות שהיא כנראה לא מספיק מדויקת, ונדמה לי שזה חלק אולי מהמקום שבו היא נתקעת, כאילו החשיבה הפרגמטיסטית הזו, כי היא לא היא יכול להיות שהיא עובדת טוב עם השפה, אבל אני לא בטוח שהיא עובדת טוב עם הנפש האנושית, והיא נותנת מקום לנפש האנושית ולרגש האנושי ולכמיה האנושית ולתאר משיחיות כאיזושהי הסדרה של מציאות. אני חושב שזה מפספס איזה יסוד מהפכני שנמצא בשורש המשיחיות ולא נמצא, או כמעט סותר את הפרגמטיזם הזה שאתה מתאר, או שאתה מחייך, אז אולי הוא לא סותר.
1: כן, אז זה נקודה חשובה. תראה, כי דבר שם שוב, כמו לגבי המשיחיות, גם שאלה לגבי חוק. מה זה בדיוק חוק? אז רוזנצוויג אומר, יש לנו גם גזט, שזה זה מין חוק צו כזה, וגיבות, שזה חוק שמקורו באהבה של האל, או אולי תרצה בסוכנים שלו, של אנשי הלכה, נשות הלכה, בדיוק ידידה, נבחנות למבחנים ברבנות, להסמכה לרבנות. ואם חוק זה לא בהכרח רק פקודה, אתה יודע, חיצונית, שהמטרה שלה היא דיכוי, אז יכול להיות שההלכה, ככל שתראה אותה כחוק, אולי כמצווה, אולי יש בעיה עם המילה חוק. אגב, גם המילה מהפכה היא מילה נורא מעניינת, שאם אנחנו חושבים על ההזרה של, אתה יודע, של גרשום שולם, לגבי השפה העברית, מהפכה זו מילה מסוכנת, כן? מהפכת סדום ועמורה, ובמובן זה מהפכה של שמחה.
2: כן, כן זה... לא, אבל היא מילה מסוכנת במהותה. כן. היא תמיד מסוכנת. אבל אני לא חושב שהסכנה שלה היא... אני חושב שהסכנה שלה היא ממש... בשורש המילה, או בשורש הרעיון. כי במובן זה מצביע על... אתה מצביע על הסכנה. על סכנה, לא הסכנה.
1: כן. כן. אז תראה, זה לגבי פרגמטיזם בהקשר הזה, זה גם שאלה עצומה. אנחנו יודעים שאחד הענפים של הפרגמטיזם בשליש האחרון של המאה ה-19, זה הפרגמטיזם המשפטי. והולמס ואחרים, וזה לא ענף הפילוסופי, אבל גם ג'ון דוי יש לו כתיבה קצת על הנושא הזה, ובגדול אני חושב שיש דמיון בין תפיסות ההלכה שאנחנו נמצא, אתה יודע, אצל הרב עובדיה, או אצל אנשי ההלכה שנהוג לזהות אותם, רב משש, כבעלי תפיסה דינמית, לבין הפרגמטיזם המשפטי, שבעצם אומר, חוק צריך להיות מותאם לנסיבות, אי אפשר סתם ליישם אותו עם, אתה יודע, עם הראש בקיר, יקוב הדין את ההר או משהו כזה. גם, זה עוד קשר מעניין, שתפיסת החוק בפרגמטיזם, אם אני יכול להכליל, אתה יודע, היא נוטה לכיוון הרך יותר. שוב, לא יעדר גבולות, אבל איזשהו כיוון שיש בו הופכות פוטנציאלי של התמודדות עם הסכנה שאתה...

0: הקרקע נשמטת, אז פתאום אתה מגלה שהאשליה הזאת שניתן לייצר הסדרה למציאות, לא באמת עובדת. כן? היא לא עובדת גם ב... עכשיו, אולי הטקסט הישראלי הכי פרגמטי, זה הכרזת העצמאות. נכון? טקסט פרגמטי, שמבקש לייצר 20 רגליים, לא 3 רגליים, נכון? להעמיד עליהם את הסיפור הישראלי. ופתאום בצוק העיתים, הוא לא מחזיק. פתאום כל המשחקים, כל מה שהתמוגגנו ממנו, כל ה... מה שרות גביזון לימדה אותנו לראות את הפלא של הטקסט הזה, פתאום אתה מבין שהמשחק הזה לא מחזיק בזמנים שבהם השדים יוצאים מהבקבוק, זמנים שבהם המציאות מתערערת בכל מיני כיוונים. ודווקא בגלל זה אני ככה רוצה כן לשאול אותך, בתור מישהו שאתה אוחז בזה הרבה יותר ממני, וגם מאמין אני חושב בזה יותר ממני, מה יש לג'יימס ללמד אותנו היום? מה, תתרגם אותו, לא תתרגם, תביא אותו לרגע הזה הישראלי, היהודי, אני חושב שני רגעים שונים, אבל שניהם טעונים מאוד כרגע.
1: כן. אז תראה, דבר ראשון, בהתייחס למה שאמרת על מצב המלחמה, שבעצם אנחנו עדיין תחת משטר מצב החירום שהתחיל במלחמת העצמאות, חשוב להזכיר שהפרגמטיזם זה תיאור רווח של הפרגמטיזם בתוך הגניאולוגיה של האמריקאיות, נהוג להגיד, מנן וחוקרים אחרים, שהוא צמח מתוך מלחמת העצמאות, סליחה, מתוך מלחמת האזרחים, כן, ב-1865. זאת אומרת, והוא כותב מנן, היסטוריון של הפרגמטיזם, שהם הבינו שהברירה היא או לפתור בעיות באלימות, בכוח, או במחשבה מגוונת, משותפת, וזה היה בעצם בחירה בחיים, כי ארצות הברית הייתה יכולה ליפול לתוהו ובוהו, ובהקשר הישראלי אני חושב שזה, הפרגמטיזם מאתגר אותנו בכמה אופנים. בהקדמה לספר הזה של ג'יימס, הצעתי איזושהי ביקורת על מה שאני מכנה האמונה המודרנית במיתוס של הסובייקט נטול האמנה. האמנה זה בליף, אמונה זה פייט, ובעצם, למה אני מתכוון, אני אחבר את זה עוד רגע גם למגילת העצמאות. בעצם, בעשורים האחרונים, יש אמונה חילונית, אפשר לומר, אמונה חילונית מאוד רווחת, בחלוקה בין אנשים שהם מאמינים, לבין אנשים שהם לא מאמינים. בדיוק היום ברדיו שמעתי ראיון, לא זוכר, עם יושי בגלץ או משהו, הוא אומר, אני לא מאמין, כן? עכשיו...
0: מאמין באלוהים.
1: זהו, עכשיו, אז זה כאילו תיאור מקוצר של אמונה באלוהים, אבל זה האמירה שיש אנשים, אתה יודע, ציבור חילוני, שהוא לא מאמין, כשאתה רגע חושב עליה, היא לא עומדת במבחן, אתה יודע, של הפסיכולוגיה הבסיסית, ונחזיר את פרום רגע לתמונה.
0: כן.
1: זאת אומרת, פרום היה אתאיסט, ועדיין הוא היה הוגה יהודי, הוא חוזר כל הזמן לתובנות המקראיות, של אכפתיות, של צדק, של אגב גם ביקורת עבודה זרה, שזה כאילו עניין פולחני. הוא חשב, והוא מרחיב על זה במהפכת התקווה ובמעבר להזיקי אשליה, על זה שביקורת האלילות היא אחד היסודות ההומניסטיים העמוקים ביהדות. עכשיו, זה וגם מחזיר אותנו לשאלה הראשונה שלך, מה הקשר בין ג'יימס לפרום? ששניהם בעצם מציגים איזשהו מודל, היינו קוראים לו קדם פוסט חילוני. כי אנחנו עכשיו בעידן שקוראים לו פוסט חילוני. ובהקדמה אני מבקר את הטענה הזאת, שיש אנשים שאין להם האמנה, שאין להם בליפס. לכולנו יש כל מיני האמנות. אין פה אף אחד, נצא החוצה גם ברחוב, שאין לו האמנה. אבל השיח הזה יצר איזשהו חיץ בין דתיים לחילונים, שאני חושב שאנחנו רואים הרבה מהפירות הביאושים שלו, כי יש הרבה גורמים, נקרא לזה זדוניים, שיכולים לעשות סיבוב על הדבר הזה, ועד לשסות אוכלוסייה באוכלוסייה. על ידי הגדרות הזהותיות האלה, שנקודת מבט פרגמטיסטית לפחות, הן לא הכרחיות. כולנו מאמינים בכל מיני דברים. יש לנו האמנות שזה מין מולקולות יותר קטנות של בסוף אמונה זה דבר כאילו גדול כזה, אבל אין אף בן אדם שהפסיכולוגיה שלו, וג'יימס היה אחד מייסדי הפסיכולוגיה המודרנית, אין דבר כזה ייצור שאין לו האמנות. לא בהקשר המדעי וגם לא בהקשר הדתי. אבל העסקה הזאת היא גם מאוד נוחה לדתיים פונדמנטליסטים. כי בעצם היא נותנת להם בעלות על האמונה. זה חתיכת מונופול.
0: אני חושב שצריך להגיד בהקשר הזה, שבאמת, במידה רבה, החלוקה הזאת היא החלוקה בין מאמינים ללא מאמינים, או החילוניות המסוימת הזו, היא המצאה מערב אירופית, שההגות האמריקאית מעולם לא התמודדה איתה בכלל, כי גם היום...

0: על הדולר כתוב In God We Trust. כלומר, כל העולם הזה שמייצר, אפרופו הכרזת העצמאות, אפרופו מחיקת אלוהים מהסיפור, אפרופו אליק שבא מהים, אפרופו ייחוד איטליה ומחיקת אלוהים מספרי הלימוד שם, כל המהלך של הלאומיות המערב אירופית הזו, זו לא שיחה שהוגים אמריקאים, לא רק פרגמטיסטים, מנהלים בכלל. אוקיי? כלומר, השיחה הזאת לא מתקיימת בחשיבה הזו. אז אני חושב שזה דבר שכאילו צריך לסמן אותו. אני לא בטוח אבל אני לא בטוח שכאילו הפרגמטיזם באמת מפרק את החלוקה הזו למי שכן נמצא בתוכה, לא?
1: תראה, אז דבר ראשון צריך להגיד שמה שקורה פיטר ברגר, אתאיזם מתודולוגי, כן, ששערבני מבקר, פרופסור שערבני ופרופסור נסי מזרחי עושים עבודה מאוד יפה, גניאולוגית של לעוד רגע, כן יש, זאת אומרת, מה זה אתאיזם מתודולוגי? ההנחה שאין אלוהים, כן? זאת אומרת שאפשר כן. לדבר על תחומים שקשורים למדעי האדם, ל-humanities, מדעי הרוח, ולשים לגמרי בסוגריים את השאלה של אמונה ואמונות. Mm-hmm. יש הרבה אמונות בכל מיני אלים, בתוך כל מסורת, יש כל מיני דימויי אלוהות שמתחרים בתוכם. כן. אז רק לשחות את הלימון של קודם, אז מגילת העצמות, כמו שאמרת, בהתעלמות היחסית שלה ובעסקה הרזה המטאפיזית שהיא מספקת, עם שינוי הדמוגרפיה והעלייה של פוסט-חילוניות והצמה שיש לה הרבה אנשים, בטח גם אחרי המלחמה אפשר להבין את זה, באיזשהו חיבור למשמעות שהיא מעבר לכאן ועכשיו או לארציות, אז אפשר לחשוב על מגילת העצמות כטקסט שאתה יודע, דובל במחשב באופן מדרשי, יש פרויקטים מאוד יפים שניסו להרחיב את האופקים של הטקסט המכונן הזה. אני רק אגיד שבהקשר האקדמי זה לא לגמרי שאין את זה בארצות הברית. כי השאלה של המקום של, אתה יודע, של religious studies או של דת ומדע, זה סוג של חיבור שאין אותו בכל האוניברסיטאות המובילות באותו אופן. ושוב, יש פה שאלות חשובות לגבי המקום של מסורות דתיות, התועלת בכלל של בלהתמודד איתן, ואני מאלו שסבורים שהתמודדות עם מסורות דתיות היא להפך, יש בה דווקא פוטנציאל מחסן, כי מי שלא עושה את זה, אנחנו רואים את זה מימי ה-20, שהטוטליטריות, כן, היא סוג של שיבת המודחק כן, הקתולי, של הרעיון של אל טעות קתולית. זה, הכנסייה הקתולית ניסתה להתעקש על זה ב-1860 ולא זוכר, 89, ואז פירס בא עם הפליביליזם שלו, למול האינפליביליטי הזאת של האפיפיור. ואז אתה רואה במאה ה-20 שתפיסות אינפליביליסטיות הן קיימות, הן פשוט, וכשהן מחולנות, ואין את התשתית הדיאלקטית הזאת של, בין אם זה פרגמטיזם או תפיסות פוסט-חילוניות, או מודעות כזאת לנדידות בין הדתי לחילוני, אז אם אין את המודעות הזאת, היכולת של תפיסות דתיות קמאיות, כמו שאמרת, כן, פונדמנטליסטיות, לעבוד בין מפריע וגם לכבוש המון לבבות, היא הרבה יותר קלה. אז זאת אולי תרומה גם של פרגמטיזם, גם של פורום שמעניין אותי בהקשר של פילוסופיה של אהבה.
0: רק שנייה, היית מתרגם את הפרגמטיזם למה שבשדה הפוליטי קוראים לו איזה מרכז? כאילו שזה קצת התרגום גם הרווח בהקשר הזה, זה משהו שאתה אומר, אבל זה תרגום נכון, או שזה עושה עוול לפרגמטיזם כמו שאתה מבין אותו?
1: זאת נקודה מאוד עמוקה, כי בעצם, אתה יודע, אנחנו יודעים שיש ויכוח וקליימינג וריקליימינג וניסיון לנכס מחדש זהויות, ויש שינויים נורא גדולים, עמית אסיס דיבר על זה יפה לפני איזה שנתיים, לא זוכר, על מה מוגדר כימין ומה כשמאל ומה כמרכז, כי המרכז לכאורה הוא הנעלם הגדול, לכאורה רוב הציבור הישראלי הוא בין מרכז ימין למרכז שמאל.
0: כן.
1: ועדיין יש כוחות מאוד חזקים שמתעקשים שהמאבק הוא בין ימין לבין שמאל. והרבה פעמים התיוג של מי מהמחנה האחר לא נראה לגמרי מתאים, ויש פוליטיקאים שטוענים את זה על עצמם, שאומרים שהם שמאל והם בעצם ימין. אבל לעצם העניין הייתי אומר שפרגמטיזם יש בו זיקה למרכז, אבל לא רק. זאת אומרת, הרבה מהדברים שמפריעים היום, נגיד שאתה תשמע רק אנשי שמאל שזה מפריע להם, כמו טרור של הגבעונים, כמו שקורא להם הרב אביה הכהן, כן? של נוער גבעות או של היום זה כבר גופים סמי-ממוסדים, okay. זה לא עניין רק של שמאל. אני רק אומר את זה כדי להגיד שמנקודת מבט פרגמטיסטית, אפשר לשאול שאלות מעניינות גם לגבי המיפויים הרווחים, גם
0: לא, אני...
1: אבל יש איזה משהו בפרגמטיזם, אתה צודק. עכשיו התשובה הקצרה, שמושך לאיזשהו כיוון של מרכז, אבל מרכז משותף, שמכיר בחוף שלו גם לימין, גם לשמאל.
0: כי אני מרגיש שהאפרופו הדיון שלו על הפרגמטיזם, לא חשבתי על זה לפני השיחה שלנו, אבל יש הרבה... דבר אחד שתפסתי לפני כמה שבועות, אחרי הניצחון, אחרי השינוי שלטון בהונגריה, אחרי ההפסד של אורבן, אז בטח ראית, אתה יודע, כולם חגגו, לא כולם, אבל מי שמחנה השינוי הישראלי, whatever that means, חגג את ההפסד הזה. ואחד הדברים שנאמרו שם, זה היה שהנה, עכשיו הוכחנו שגם מנהיגים ארוכי שנים, כמו כביכול נתניהו בישראל, יכולים להפסיד. ומה שנהדר נהדר בעין, כמובן, מהדיבור הזה, היה הזיכרון שרק לפני 4 שנים נתניהו הפסיד. כלומר, אנחנו לא היינו צריכים, לא חיכינו 16 שנה כדי שזה יקרה. וההסבר שלי ללמה זה נהדר, זה היה, כי לא באמת היה חשבון נפש אמיתי, על למה אחרי שנתניהו הפסיד, מחנה השינוי נכשל. אוקיי? וכאילו הייתה, בזיכרון, עדיף להשאיר את האשליה התודעתית הזו, כאילו היה איזה רצף, יש איזה רצף אחד ארוך. ואני במידה רבה חושב שהוא נכשל, כי הוא היה, אומר את זה בלשונם, כי הוא היה פרגמטי. אני חושב שהוא נכשל כי הוא לא באמת היה מחנה שינוי, אוקיי? כי לא היה לו אנרגיות של שינוי. היה לו אנרגיות של סוג של שימור, אגב. במובן שוב במובן הפרגמטי, בשפה הלא מדויקת כמובן, כן? לא בשפה הפילוסופית. ותוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב על זה, על הדבר הזה שלא, שבזמנים כאלה, של צוק איתים, של שאלות גדולות, לפרגמטיזם אין כביכול הצעה בתוך הדבר. זה לא הצעה, אגב, בהכרח של מה לעשות, או תוכנית עבודה, אלא בכלל איזה אנרגיה של שינוי, כי בכל האנרגיה שלו היא אנרגיה של סוג של שימור המציאות, בוא נסתדר ולא נעצר באמת שינויים שנדרשים בזמנים כמו שלנו, שבהם ימי לכל הקיום משתנה.
1: כן, אז תראה, יש פה כמה קביעות שאמרת, שאני חושב שהן שאלות. דבר שאני מאלה שהעדיפו לקרוא לזה מחנה התיקון, זאת אומרת, באופן כללי אני חושב שכל מפלגה, כל מפלגה שהיא, אם היא ראויה לשמה, המשימה שלה זה תיקון, כי שינוי גם, כן, גם היטלר עשה שינוי לרעה, כן? שינוי mm-hmm. זה תיאור מכני קצת, שאני פחות, אני חושב שהוא פחות, בכלל, בתיאור של המעשייה הפוליטית, הוא פחות מועיל, כי אני חושב שאם מישהו בא לפוליטיקה, צריך לדרוש ממנו לתקן כמידת יכולתו. ואז השאלה אם נכשלו, לא נכשלו, אני חושב, בטח עכשיו עם הרציחות שמשתוללות במגזר הערבי, ועכשיו גם במגזר היהודי, שנעשו כמה דברים חשובים. אני מאלו שחושבים שמנסור אבס, הכניסה שלו הייתה טובה וחשובה, ואגב, כמובן תוכנית החומש של התמיכה בציבור הערבי, נתניהו הכריז עליה כבר ב-2015, מתי שזה לא היה, ואני חושב שיש מסר רדיקלי, דווקא, שוב, זה אנשים ספציפיים שמרקדים במרכז mm-hmm. הפוליטי הישראלי, זה לא משנה השם שלהם כרגע. אבל מסתובבים שם כמה רעיונות רדיקליים במובן של תיקון, לא במובן של מהפכה, שמזמינים את החברה הישראלית לחשוב, תשמע, למשל על יהודה ושומרון, מה עושים עם הדבר הזה? מה היה קורה אם התוכנית של בנט הייתה מסוחחת בחברה הישראלית של החלת הריבונות על שטחי C, כן? סתם, שאלה, זו שאלה מאוד רדיקלית, זו תוכנית רדיקלית, לא היית מצפה מאיש מרכז או ימין, אולי ימין כן, אבל בתור ימין אנחנו רואים שמרגע שהתוכנית הזאת ירדה מהשולחן, עכשיו תוכניות מקסימליסטיות
0: תפסו את מקומה. אני לא מרגיש שזו תוכנית רדיקלית, קודם כל אני חושב שתוכניות הן לא רדיקליות אף פעם, אם הן לא מחזיקות מהויות רדיקליות, במובן שהן מבררות שאלות שורש. אני לא חושב שתוכנית כזו מבררת שאלת שורש, אני חושב שתוכנית של בנט הייתה במידה רבה, וזה גם אחד הדברים, שוב, שקרסו בשביעי באוקטובר בעיניי. זה הייתה אותה שליה שאפשר ללכת עם ולהרגיש בלי. זה היה כל ניהול הסכסוך. כן, כל מיני מושגים פרגמטיים, אוקיי? בתוך המובן הזה, אני אומר את זה שוב ברמה מאוד לוס של השפה, אוקיי? אני גם לא... אני חושב שאגב, בג'יימס יש דברים מעניינים גם בהקשרים האלה, ואני חושב שמעניין גם לפצח את הרלוונטיות של פרגמטיות לזמנים של איך, זמנים של שינוי. אבל אני לא חושב שהתוכניות האלה הן רדיקליות, ואני לא חושב שהשיחה שהתנהלה אז הייתה רדיקלית, ואני גם חושב גם היום שמנהיגות שלא תדבר על תיקון, אלא תדבר על לידה מחדש, היא המנהיגות שאנחנו צריכים עכשיו, שהוא מהלך יותר מורכב, כי הרגע המסוים הזה, שוב, זה חוזר למה שכבר אמרנו, והיהדות, במידה רבה, התיקון אצלה הוא תיקון פונדמנטלי, הוא תיקון של שורש, אוקיי? ותיקון רדיקלי ברעיון. ופה יש משהו שהוא נשאר, אתה יודע, הוא נשאר בגבולות הקיימים. אני אומר, שצריך לתקן את כללי, מה זה תקן? צריך להוריד מחדש את כללי המשחק. לא לדבר על איך אנחנו בתוך המשחק מסתדרים, שזה אולי נדמה לי ככה משתמע.
1: כן, אז דווקא אולי את החוויה הדתית לסוגיה, כן, תראה כיצירה פרגמטיסטית, כי שם אחת הביקורות, זה שגם שאין שם יהדות, אני קצת מעיר על זה בהקדמה לספר הרצון להאמין של ג'יימס, שיצא עכשיו, והמושג של הקונברסיה, מאוד חזק שם. וזו שאלה, האם היהדות היא בעד קונברסיה, לא בעד, הרעיון התשובה לוקח אותן לכאורה לכיוון הזה, ואני רק אציע שאני חושב שיש שאלות, אתה יודע, אפשר, דבר שם טוב לדמיין, כן? ולחשוב איך היינו רוצים לארגן את המרחב ואת הפוליס הצפוף שאנחנו מאכלסים פה בגדה המזרחית של הים התיכון באופן מעולה, שהטיב לכל, כבר זה כמה 15 מיליון תושביו. בפועל, לפעמים תוכניות פרגמטיות, יש להן פוטנציאל, גאולי זה אולי נשמע מוגזם, אבל כך למשל סתם דוח של בנק ישראל שיצא ב-68, אז היו שם 400 אלף איש, בזאת שהיום הוא מאוד צפוף, נשארו שם 1.7 מיליון בני אדם, זה גם מאוד צפוף, לא זוכר כמה זה יוצא לקילומטר רבוע אלף. מה צפוף, אנחנו בישראל 400 נפש. וההצעה שם היא הייתה הצעה שלא רחוקה ממה שגם הנשיא טראמפ, וגם מי שלא דיברו על זה באופן ג'נוסיידי, אבל באופן הומניטרי, לאפשר, הרי זה נורא מוזר, שהעולם לא דרש לאפשר לעזתים לצאת מזור מלחמה, לא יודעים שזה תקדים, למצב שבו לא נותנים לאנשים לברוח, כן? כי, וזאת שאלה קשה לגבי אנטישמיות שמצויה בשיח, כי בעצם המשמעות של הדבר הזה זה גם להקריב את הפלסטינים עבור שימוש למצב נוראי, שהוא גם פוגע כמובן בהם.
0: כן, אתה יודע, זה דיון ארוך ומורכב, לא, והאם אתה באמת נדידת אוכלוסיות היא אולי...
1: לא, לא, אני לא מדבר דווקא על זה, אני מדבר על הדוח של בנק ישראל, שבא ואמר... כבשנו את השטח ששת הימים, אנחנו שולטים בו, איך אנחנו דואגים לאנשים שם, שהם יוכלו להתפרנס בכבוד. אז יש שם תוכניות שהן פרגמטיסטיות במובן הזה, כי פרגמטיזם זה גם פרגמטיה. זאת אומרת, הכרה בזה שהמימד הכלכלי קצת גם מנהל אותנו, וגם אם אנחנו ננהל את המימד הזה באופן מיטיב, יש לנו פוטנציאל לשפר את האינטראקט החברה.
0: טוב, דיברנו באמת הרבה על ג'יימס בשיחה הזאת, אנחנו מתקרבים לסיום שלנו, אבל אני כן רוצה דווקא שניגע גם באהבה של פרום. אני אגיד שאדם שככה, אני שוחח איתו הרבה בשנים האחרונות, יושב ראש איגוד אומנות האהבה בישראל, גיורא קלר, שמש עסוק בשאלות האלה, וגם ממנו למדתי הרבה על המרחב הזה של פרום כהצעה קונקרטית למרחב הישראלי, אבל... תגיד אתה מנקודת המבט שלך, מה הבשורה הגדולה שיש באומנות האהבה של פרום?
1: כן.
0: שהיא גם סוג של אהבה פרגמטית בעצם, אם נרצה אגב, פתאום אני חושב על זה. האהבה שלו היא לא האהבה המבעבעת של הרומנטיקנים הגרמנים של המאה ה-19, אלא היא אהבה פרגמטית שמכוונת לפעולה ויש לה שלבים, ויש בה משהו פרגמטי אם תרצה בהקשר הזה. היא לא ההתאהבות הזו המבעבעת.
1: נכון, הוא מצביע על ההתאהבות ועל ההתארות הדילאלה, כן, גשם, כן. שבואי יתני ליד ונלך, ירד עלינו כמו גשם. הוא לא מכחיש את זה, הוא רק אומר, כתרבות המערבית, הנוצרית, בעקבות מרטין לותר ואחרים, משכה אותנו לכיוון שבעצם מאוד מקטין את האדם. הרי מרטין לותר זה די מדהים, שהוא טוען שהאדם לא מסוגל לאהוב. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה. ואז בעצם...
0: תגיד שתי מילים על הטענה הזו, כאילו, תרחיב.
1: אז מרטין לותר, מייסד הרפורמציה, נוצרית במאה ה-16, הוא בעצם אומר, ופרום מבקר את זה בספר אחר, במנוס מחופש, הוא מדבר על זה שהסובייקט המערבי בעצם, כמו שלותר תיאר אותו, הוא בעצם שברירי, אין לו עמידה מול האל, ולטענת פרום, שהוא בספר שהוא כתב בכלל כדי להסביר איך השואה הייתה אפשרית, הוא אומר, הדבר הזה ייצר את המנגנונים של המנוס מחופש. אזרחים, אם תרצה, שבשמחה עוברים להיות נתינים, כי הם לא רוצים לשאת את מסע החירות והאחריות שנתבע מהאדם במדינה, למרות שיש בירוקרטיה, יש הרבה דברים שעוזרים לקדם צדק והכל. אז בעצם, פרום, אם אנחנו חוזרים לאמנות אהבה, אני חושב שהוא מציע מודל, כמו שאמרת, הוא מרובד, הוא אומר שם כל מיני סוגים של אהבה. ואפשר להאשים אותו במהותנות, שהוא אומר שהאהבה אתם, ויש כל מיני ביקורות, גם על איך שהוא מתאר שם הומוסקסואליות וכו', אבל זה ספר שנכתב...
0: בזמנו.
1: בזמנו, אבל אתה יודע, גם בתנך נכתבו דברים, ועדיין אפשר למצוא ערך, וחשוב להגיד, זה אחד הספרים שהשפיעו, שכתב אותם יהודי, הוגי יהודי, שהשפיעו הכי הרבה על האנושות. זאת אומרת, לצד אני ואתה של בובר, ועוד לא המון ספרים,
0: הייתה שמה, השפעה... אתה תדייק את ההשפעה אז, הזאת, מה בסוף כן, הבשורה אז, שפרום הביא לעולם?
1: כן. אז תראה, בהקשר הזה של אהבה, הוא כמובן מצביע על זה כיעד, שחיים אנושיים שיש בהם את הדבר הזה של, של, של אהבה, הם חיים שבלעדיהם, כן, לא, ממש לא ראוי לחיותם, והוא אומר, אהבה זה לא הדבר הזה שמתרגש עליך, אם להשתמש בביטוי, שנשמע לי קולע בהקשר העברי, כן? כי הוא כתב את זה, הוא חשב בגרמנית, כן. הוא כתב באנגלית, וגם המון ספרים שלו תורגמו לעברית, כן? זה די מדהים שרחוב אחד בישראל, או לא היה עד כה, אולי בעקבות הכנס ישתנה, שקראו אל השמו.
0: אם אהבה זה לא הדבר שמתרגש עליך?
1: ואם אהבה, סגרתי את המגירה, ואם אהבה שזה לא הדבר שמתרגש עליך, זאת מסירות, זאת עבודה, כמו אמנות. אתה רוצה להיות נגר טוב, אתה צריך להתאמן בזה. זה שוחק, זה סיזיפי. זה לא כמו התרבות של חנות, אתה יודע, של חלונות ראווה. הוא אומר, אנשים מאוד, מאוד נמשכים לתפיסה הזאת, כי בעצם מצד אחד הוא אומר, זה לא תלוי בך, זה תלוי באיזה גורם אחר, זולת או אל. והוא מציע שאהבה זה פעילות, שהיא פעילות אכפתית ויצרנית למען הזולת. וזה אולי מסר חיובי וחשוב.
0: כן, אז אני חושב שעם המסר הזה של אהבה לא כ... זה באמת איזושהי רק חוויה רגשית, אלא כעמדה מוסרית וככלי לפעולה ונקודת מבט אולי על המציאות. שעם המסר הזה ככה נסיים את השיחה שלנו. תודה רבה, דוקטור נדב שיפמן ברמן. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו. שיהיה שבת שלום ובשורות טובות, ושנייצר מציאות של אהבה.
1: אמן, תודה.

0: עושים?
1: להציל את חיות
2: הבא.
0: לצד השני.
1: גישה.
2: מרדף.
0: וואו.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
0: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
4: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: לטובת מאזיננו שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. היא כוללת שיחה של מנהל מרכז אור מנחם מנדל של חסידי לובביץ' בירושלים.
1: התראה. עכו. התראה. עכו, רמות ים. קריית ביאליק. קריית מוצקין. קריית ים.
0: לאומית ב...
1: התראה. נהריה.
0: פסיפס תרבות היידיש, מוקדש הפעם כולו למשורר המפורסם איציק מנגר, שנולד לפני 125 שנה, במאי 1901 בצ'רנוביץ, אז זאת הייתה אוסטריה, עכשיו זאת אוקראינה, ונפטר בשנת 1969 בגדרה. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, הפעם נדבר על שלימזל, ונתתח פתגם שמתאר את התופעה הזאת. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך. די פארגן גנבוך, איז גוון נוח אבוך פונדר, מודנר, אויב נית זוגן קלוימר שטיקר, פייר פויזה, סי בנוגע צו איראן, סי בנוגע צו חיזבאללה אין לבונן. קויחס פון צהל, ואוכי גפינן זיך אין דורם לבונן, אובן פורגזה צו פרניכטן טרור אין טרור אינפרסטרוקטורן, חיזבאללה טרוריסטן אובן אין זה הרי, vorgesetzt attackieren unsere Keuches, wie euch neunte zu der Grenze mit Levonen Israel die Kieschuim, euch nutzen die sei Schlachtdrohnen, sei Raketen. Mittwoch in der Früh hat der Presssekretariat von dem Zahal auf Arabisch veröffentlicht eine Wendung zu Täuschen von noch 12 schiitischen Jeschuim in Doren Levonen, dringend zu verlosen sehre Stieber, weil unsere Keuches wählen der langen Klepp über die Terroristen, welche gefinden sich dort. Dosmol hat es Neugea gewen, euch zu einigen Jeschuim zum Zoffen von dem Teich Litani. Agam bederech klau, verwirklicht nicht Zahal dem letzten heutigen Schlachtoperatius zum Zoffen von dem Litani zulieb die Bragrenzungen von der Feierpäuse, was es ungebunden geworden durch die Vereinigten Staaten. Und Mittwoch auf der Nacht hat Zahal erlangt einen pinklichen Klapp über Beirut, wo es ist liquidiert geworden, der Kommandier von der Elitkoech von Hezbollah Radoan. In dem persischen Einguss hat sich abgehielt eine schwere Anstrengung. Das iranische Militär hat etliche Mal attackiert mit Raketen die Vereinigte Arabische Emiraten, aber der Amerikaner Präsident Donald Trump und seine Vorsteher seinen Mamschicht zu teilen, dass es nicht gensiebe, abzuschaffen die Feuerpäuse. Die Amerikaner legen derweil Hoffnungen auf der Blockade von dem Hormuzer Durchguss verschiffen, welche bewegen sich kein Iran und von Iran. Die Blockade hat schon gebracht zu sehr schwere Gesäkes für der iranischer Ökonomik. Der Fahr banein die Amerikaner bewaffnete Keuches kein vollmaßstabige Attackes auf Iran und losen nicht das Ton euch sehr israelische Partner. Das wird geschaffen bei der iranischer Anführung an Eindruck, als Iran hat schon gesiegt und die Amerikaner seien schwach. Davke der Fahr, alten Kommentatoren, als trotz alle die Burim, wegen der Möglichkeit von der Heskem zwischen die Vereinigten Staaten und Iran, kann man der Warten auf eine Beneigung von der Fullmaßstabiker Melchome le Meise in jedem Moment.

0: האנשים שמגדירים את עצמם כחלק של קולקטיב היהודי. באוקראינה, ברוסיה, מדינות בלטיות ושאר המדינות פוסט-סובייטיות. רוב מוחלט מהאנשים האלה הם בוודאי דוברי רוסית, כולם דוברי רוסית או שומעי רוסית. בגדול רוסית היא שפה, היא לינגווה פרנקה של כל התפוצה יהודית פוסט-סובייטית, גם בברית המועצות לשעבר, וגם בקהילות שנמצאים בחול ומתגבשים שם, גם בישראל, גם בסקה, גם באירופה. כולם מדברים רוסית, כמובן אחרי תחילת המלחמה באוקראינה, יש באוקראינה עצמה ניסיון או יש עניין, יש אינטרס או רצון של חלק גדול מאלה שלא עזבו את אוקראינה לעבור לאוקראינית, אבל נראה לי שאם אנחנו מדברים על התפוצה טרנס-לאומית, פוסט-סובייטית, עדיין לינגווה פרנקה, אותה שפה רוסית, אנחנו שומעים אותה ומשתמשים בה בכל הפרויקטים היהודים, גם בגרמניה וגם בישראל וגם בארצות הברית וגם בקנדה. מה המיקום של יידיש בכל הסיפור הזה? אתה בטח, דוקטור צ'רנין, זוכר שיחד עשינו את המחקר ממש לפני קורונה, ותחילת המלחמה באוקראינה ב-2019 ותחילת 2020, ושם מצאנו, לפי המחקר שלנו, שאחוז האלה שמבינים ומשתמשים שפת יידיש בצורה זו או אחרת, לא הייתי אומר זניח, אבל קטן מאוד. ואם, בוא נגיד, אנחנו ניקח את הערים הגדולות, אז שם היו אולי 3-4-5%. יש, אם אנחנו מדברים במקומות בתחום המושב לשעבר, באוקראינה, בבלרוס, במולדובה, אז שם אנחנו רואים את, ראינו, מצאנו את האנשים, אפילו עד פלוס מינוס 10% ואפילו יותר מ10%, שעדיין רואים את זה, רואים את השפת יידיש כפחות כשפת תקשורת, אבל כסמל אתני. ונראה לי שהרבה מאוד שלא מבינים, חוץ מאולי כמה מילים שכל אחד יודע, גם לא יהודים, כן, מילים ביידיש, רואים את זה כסמל, כ-background, מה שנקרא, כן, של התרבות, תרבות היהודית, כחלק בלתי נפרד בהגדרה עצמית וזהות הקולקטיבית של יהדות פוסט-סובייטית. יש שם כמובן זיכרון השואה, ויש שם זיקה למדינת ישראל, ויש שם כמובן גם מה שנשאר מהתרבות היהודית, ויש שם אנטישמיות, אנטישמיות סובייטית ואנטישמיות פוסט-סובייטית, גם בו לא נשכח שלמרות הכל, שמה שנקרא אנטישמיות הממלכתית, הנשאריות של המדינה, של השלטונות, שכביכול כבר לא קיימת, בוא נגיד כך. אבל...
1: זה, איך וול גבול זיך אומקרן תקה צו יידיש? זה קנטר זוגן קוונטיטטיב. Was für ein heilig von den Menschen, wegen welcher ihr redet, kann reden Jiddisch, lernen Jiddisch, verstehen Jiddisch. Und für was für ein heilig ist das nur ein ethnischer Symbol?
0: Ich meine, also das, was ich wollte sagen, in all dem Mechlol, של אלמנטים של הזהות או הגדרה עצמית כיהודי, יש שם גם תרבות יהודית. ותרבות יהודית, בלי יידיש, לפחות אנחנו מדברים כמובן על האשכנזים, בני אשכנזים, או אלה שהם בצורה זו או אחרת שייכים לאותו קולקטיב קבוצות היהודיות אשכנזיות לשעבר, ובהווה כמובן.
1: דוסרוב סובייטי שיידן זיינן גוון אשכנזים.
0: יו. יחד עם זאת, הייתי אומר ככה, שעד גל ההגירה ועלייה והגירה האחרון, אחרי פברואר 2022, הייתי אומר שכממוצע, כממוצע, משתמשים ביידיש, או יודעים את יידיש, או מבינים את יידיש, או שומעים את יידיש, בצורה זו אחרת, בין 10-12%, פחות או יותר. כמובן, אלה שהם מעל גיל 60, בעיקר, רוב מוחלט. שהם מעל גיל 60. כמוני וכמוך, כן, אתה כמובן משורר יידיש ואיש שיודע את השפה הזו היטב, אבל בוא תיקח אנשים כמוני ששמעו את היידיש מסבא וסבתא ומההורים, שהם דיברו עם ההורים שלהם כדי שאנחנו לא נבין את הכל, כן? אבל בהחלט, אני

0: למשל, ובדור שלנו, אנחנו בהחלט קיבלו יידיש כסמל של זהותנו. ונראה לי, אולי זה נשאר פחות כרגע בברית המועצות לשעבר, כי חלק גדול מהמשפחות האלה הם כבר עזבו את אוקראינה, עזבו את רוסיה, עזבו את מולדובה, רק לישראל בארבע שנים האחרונות הגיעו יותר מ-130, קרוב ל-140 אלף איש מברית המועצות לשעבר. אבל נראה לי שעדיין אלה שנשארו ברוסיה, באוקראינה, במולדובה, במדינות בלטיות, ואולי במקומות כמו קזחסטן וכו', אז בהחלט אפשר להגיד שיידיש עדיין, בלי קשר עד כמה זה שפת תקשורת יומיומי, פחות, הייתי אומר אולי 5% יכולים בצורה זו או אחרת או להשתמש כשפה או להבין, לפחות חלקית. אבל
1: פשטיין אביסלה.
0: כן, אביסלה. אבל נראה לי שאלה שיש להם זהות יהודית חזקה מספיק, הם עדיין מתייחסים יידיש כסמל של התרבות היהודית וזהות היהודית.
1: נוח אין פרגה.
2: בדירוס יש פרחק יידן, ינה ווסמרופטן ישראל רוסים, איספרנה גרויס ונרייך ליטרטור. Jiddische Literatur auf der russischen Sprache. Eingeschlossen russische Übersetzungen von der jiddischen Literatur. Praktisch jeder einer, was ist gewachsen in einem Rattenverband in einer jiddischen Stub, hat gewusst, wer und was Shalom Aleichem ist und hat viele gelernt, gewöhnlich, etwas von Shalom Aleichems Werk in Übersetzung auf Russisch. Aber gewollt fragen, a people is die jiddische Literatur übergesetzt in Russisch. Und in die letzten Jahren setzt man taki über sehr viel von jiddisch in Russisch. Und auch in Ukraine, Schagev, a people bleibt das wichtig für nationalen Bewusstsein von die istige russischsprachige Jiden, der Rikirjene, was leben in Israel und Affenmeierev.
0: Ani man niachse za basis. של הזהות היהודית כרגע. אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה זאת אומרת להיות יהודי בימי ישראל, זה כולל כמובן משפחה וחינוך בתוך המשפחה, זה כמובן אלמנטים של התרבות המסורתי, חגים וכל הזה, אמנם אפילו בישראל, שזה קיבל גם את הצביון הישראלי, חגים היהודים גם, זה מחובר עם, או משולב, עם איך שאנחנו התייחסנו והשתמשנו ולקחנו חלק באותם מנהגים היהודים וחגים היהודים ותרבות היהודית בגדול, וגם תרבות האזרחי היהודי, תיאטרון, קולנוע וספרות, כמובן, ותרגום מיידיש לרוסית בהחלט מחזק את הזהות היהודית גם בתוך ברית המועצות לשעבר, גם מחוץ לגבולותיה. לדעתי, בשביל הקבוצה, הקהילה הגדולה ביותר של יהדות פוסט-סובייטית, שנמצאת כרגע בישראל, ליתר הדיוק זה 1,050,000 בערך איש שיחד איתנו, בלי דור שני, אלה שנולדו בישראל, כבר כמה מאות אלפים כרגע. אז נראה לי שאם אנחנו ניקח את הגרעין של קבוצה הזאת, שזה קרוב ל-70%, 65-70%, שהם יהודים אתניים ויהודים על פי הלכה. אז בלי קשר, על פי הלכה או לא על פי הלכה, אלה שבאמת רואים את עצמם, לא סתם כחלק קולקטיב היהודי, כגרעין, אוכלוסייה גרעינית, אפילו אם חלק מאותה אוכלוסייה גרעינית, לא עונה על קריטריונים ההלכתיים. אז נראה לי ששלום עליכם, ותרגומים אחרים לשפה הרוסית, כמובן כל זה מחזק קשר, לא רק קשר ליהדות, אבל קשר לתרבות המסורתית. או נאו-מסורתי, אם אפשר להגדיר את זה. וזה חשוב גם לאלה שחיים באוקראינה, גם לאלה שחיים ברוסיה, גם לאלה שחיים בישראל, וגם לאלה שחיים בקנדה.
1: אשינם דנק, פרופסור חנין. איך אוף אז מרבל נוחה פנש מועס.
0: תודה רבה גם לך, דוקטור צ'רנין.

0: עד כה במדור אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, תרגמנו וניתחנו שירים. בואו ננסה פתגמים. ישראלי ממוצע מכיר את המילה שלימזל, שהגיעה לעברית המדוברת מיידיש. זה בן אדם חסר מזל, ביש גדה. כמו שאומרים בלדינו דזמזלדו. ישנה מילה מקורית עברית בעלת משמעות דומה, שלומיאל. אתם יודעים מהו ההבדל בין שלימזל לשלומיאל? אם להשיב שלומיאל ליד שולחן, הוא בוודאות יפיל איזה כוס תה רותח. אלא מה? התה הרותח ישפך על מכנסיו של השלימזל. הנה שיר שנקרא דווקא שלימזל, הוא מתאר אנשים שאין להם מזל ודבר כבר לא יעזור. שר בן ציון ויטלר.
1: Ich will euch sagen, ein Sach, in ihr sucht sich, bin gerecht. Ein Mensch, was hat kein Madel nicht, bis ihm sein sehr schlecht. In fremde Länder fuhr mir, glicken dort und siechen, aber es hilft nicht, wenn schlimm Madel.

עכשיו פתגם שטוען בדיוק אותו דבר. השלימזל פלט אפנרוקן וציקלאפ זיק דינוז. זאת אומרת, שלימזל נופל על גבו ושובר את אפו. נתרגם מילה מילה. א, זאת תווית סתמית, בדיוק כמו א באנגלית. שלימזל זה שלימזל. פלט זה נופל, כמו פולס באנגלית. מקור הפועל הוא פל. אינפיניטיב מסתיים כמו תמיד ביידיש בנון, אז פאון. תת זאת סיומת של הגוף השלישי יחיד בהווה. אר פלט הוא נופל. זי פלט היא נופלת. אפן, צורה מלאה, אף דם, זאת אומרת על ה. רוקן זאת גב. רוקן זה גב. און זה ו. ציקלאפט שובר. הפועל הוא ציקלאפן, לשבור. ותת זה כמו שכבר אמרתי, סיומת של הגוף השלישי יחיד בהווה. ארציקלאפט הוא שובר, זי ציקלאפט היא שוברת. זיך לעצמו. מבחינה היסטורית בלשנית, קרובה המילית הזאת, זיך למילית האנגלית self. במקרה שלפנינו זה יהיה באנגלית to himself. די זאת היי הידיעה מן נקבה יחיד. נוז זה אף, כמו נוז באנגלית. ושוב, הכל ביחד. השלימזל פלט אף מרוקן, אונסה קלאפ זיך די נוז. שלימזל נופל על גבו ושובר את אפו. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Und das ist alles derweil. Bis über eine Woche. Beim Mikrofon ist gewesen Welwo Czernin. Mir sollen Herren nur gute Tag.

כאן תרבות. אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן לאט עם השבת שנכנסת בסופו של שבוע מתעתע מבחינת מזג האוויר. ימים קרים, רוחות, גשם, והכל מתערבב בתוך האביב והשמש הטובה והחמה. לפסנתר בסוף השבוע הזה אנחנו אומרים תודה, התעטפנו ברוחו, ברוח התחרות בימים האחרונים. תודה לכל המבצעים שהביאו איתם לא רק מוזיקה ונגינה טובה, אלא גם רוח ספורט של תחרות טובה. אווירה של ניצחון הרוח וניצחונו של הפסנתר כמובן.

שרוב בשעתיים הבאות איתכם גם קארל פיליפ אמנואל באך מביא את החליל שלו קונצ'רטו לחליל פרק שלישי

0: קונרד הינטלר מביא שמחה עם החליל שלו שכתב עבורו קארל פיליפ אימנואל באך בקונצ'רטו הזה. תזמורת הברוק של אמסטרדם היא שחיבקה את כל שאר הצלילים שלא ניגן החליל. והנה אנחנו כבר בלואיזיאנה עם ענת כהן, הסווינג שלה, הקוורטטינו, קוורטטיניו שלה. הנה הם באולפן וזה מה שיצא.
1: Rolling. Louisiana? Rolling. Take two. Oh, it's...

חדוות היצירה של מוצרט מביא אלינו אולג קאגן בכינור עם סבייטוסלב ריכטר בפסנתר. הם חוגגים את הסונטה שלו לכינור במי במול מז'ור, הפרק השלישי. לפני זה היינו רגע בלואיזיאנה באולפן ביחד עם הקוורטטיניו של ענת כהן, וזה כל זה בגלל שאנחנו אוהבים מוזיקה. אנחנו נפגשים כאן יחד לא מעט. השבוע הזה היה שבוע של חגיגה, חגיגת הפסנתר, תחרות, שידור חי, כל הדברים הטובים שיש גם במוזיקה וגם ברדיו.

שני יוצרים בריטים בזה אחר זה, זה היה מלקום ארנולד, מלחין, בריטי בין המאה ה-20 עם קונצ'רטו לקלרנית מספר 2, הפרק הראשון, וולפגנג מאייר.

החליל של המלחין פיליפ גובר ככה נכנס ולקח ביד את מה שהשאיר לו צ'פלין לפני זה עם סונטה לחליל מספר 2 פנוויק סמית' בחליל עם סלי פינקס בפסנתר. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה ואנחנו ביחד בשישי בשתיים מחכים, מקווים לסוף שבוע רגוע, חצינו כבר את מחצית השעה הראשונה, אני איתכם ביחד, איילה אשרוב, ומכל הצבעים, מכל המינים, נכנס לו בטהובן עם הסגנון המיוחד שלו, סימפוניה מספר 4, פרק שני, צריך להגיד על בטהובן עם הסגנון המיוחד שלו, אבל כן, לכל מלחין הסגנון המיוחד שלו.

סיפורם של שלושה חמושים ברובים במערב הפרוע שמחפשים זהב, זהב שנגנב אי שם, שהחוקים הם אחרים בטוב, ברע ובמכוער, The Good, The Bad and The Ugly, סרט משנת 1966 והמוזיקה של אניו מוריקונה, ואנחנו מוצאים כאן את המוזיקה, זה הזהב שלנו, עם בטהובן שהיה כאן בסימפוניה, סימפוניה מספר 4, הפרק השני, תזמורת קליבלנדי שביצעה עם ג'ורג' זל שניצח. נכנס רק עם שלישייה, בדרך כלל דווקא אני מנגנת סימפוניות שלו, לא, כל מיני דברים, משהו לא נותן, אני לוקחת שלישיית פסנתר מספר 2, פרק שני, שלישיית בוזר של, נכון, ברמס.

0: יולה משתמש בכל המקומות בגיטרה, לוקח אותנו אל השעה השנייה עם And I Love Her של הביטלס. והנה אנחנו כאן, ולא נשכח ש...
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים, עם איילה אשרוב.
0: ואנחנו ממשיכים עם זוג, אילי גוברין וניצן קולקו, זוג שמנגן את עצי השקמה בקלרנית, בסנטר. דיאלוג בין שני כלים, איתם מסתכלים למעלה אל צמרות העצים.

מאי גוברין בקלרנית, שהיא גם מלחינה ביחד עם ניצן קולקו, שניגן בפסנתר, עצי השקמה, זוג נגנים על הבמה. זוהי הסוויטה היפנית שאני מאוד מאוד אוהבת של הולסט. נשמע ממנה פרקים שלישי, רביעי וחמישי, הם פרקים קצרים עם תזמורת הולסטר, ג'ואן פלדה, היא שמנצחת.

אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, שישי בשתיים, אני איתכם, איילה שרוב. אנחנו נהנים מהטבע ביום שישי, יש לו כל כך הרבה מה להציע, כל כך הרבה צבעים, אחרי מזג אוויר שנתן גם קצת עננים וקצת גשם. הנה שמענו שלושה קטעים, ומתוכם שירו של הדייג, הריקוד תחת עצי הדובדבן וריקוד הזאבים. יצירה של גוסטב הולסט, סוויטה יפנית, אלה היו שלושה קטעים מתוכה. וזוהי כבר התקווה

ואם התחלתם לרקוד בקצב הוואלס, זה לא במקרה. פסקול מוזיקת לילה זהירה, ואלסים של הלילה, מוזיקה מתוך הסרט של סטיבן סונדהיים, מחזמר שלו. ניגנו תזמורת הוליווד בול, ג'ון מאוסרי הוא שניצח, ואנחנו התנדנדו כך מצד אל צד, מיד אחרי התקווה של ברנפורד מרסלס, ואנחנו ממשיכים להתנדנד כמו ציפור על חוט.

Bird on a Wire, ציפור על חוט של ליאונרד כהן. ואיפה אפשר למצוא את ליאונרד כהן? ביל פריזל, ומיד אחר כך את...

ליאור נבוק ביצירה שמורכבת מארבעה, חליל בסון, קלרנית ונבל, נבל גיטית בועסון, בסון אייל סטריט, קלרנית אלעד אבקרט וחליל רותי אייל. אנחנו איתם מיד אחרי הסיבליוס, סרנדה מספר 2, עם אנסופי מוטר בכינור, סטצקה פלא דרזדן, ואנדרה פרווין שניצח על כולם. יכול היה לקרות, חייב היה לקרות, קרה מוקדם יותר, מאוחר יותר, קרוב יותר, רחוק יותר, קרה לא לך. כך, ויסלאבה שימבורסקה.

כך בח ורספיגי מביאים אותנו כמעט לקראת סיום עם קוראלים, הפרק השלישי, התזמורת הפילרמונית של ה-BBC, אדוארד דאונס, הוא שניצח. ואחרי ימים של פסנתר, שחור ולבן, אצבעות, מכאן ומשם, הנה פסנתר שהוא כולו שלנו. נעמי שמר, ולס להגנת הצומח עם יותם ישי, בפסנתר.

0: יותם ישי מנגן ומגן על הצומח אי שם בחוץ עם שירה של נעמי שמר. תודה שהייתם איתי, תודה שהייתם איתנו כאן בכאן כל המוזיקה, ואנחנו נמשיך וננגן, נמשיך ונתנגן, נשמע ביחד, נאזין, נכניס את השבת ונקבל שבוע חדש מהעטיפה. ממני איילה שרוב, תודה לכם. שבת שקטה, להתראות.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: המפגש עם יצירותיו של האומן והצייר הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה אינו מתקיים בין העין לבין הציורים בלבד, אלא כהתוודאות עמוקה ליצירת אומנות גדולה שתמיד מעורבת בה הנפש, החוויה הלא מילולית שאינה ניתנת לפירוש, והיא לחלוטין בתחום החמקמק, כשאתה אפוף תחושה חזקה, נוגעת, בשל שילוב של יופי יוצר נשימה שאינו מתוק או נעים, אלא יופי מטריד, מכאיב, פוצע. אבל עבודותיו יפות כל כך שאי אפשר להעתיק מהן את העיניים. לפני כמה שנים נתקלתי במקרה ביצירה אחת, ואחר כך עוד אחת ועוד אחת, ואז התקשרתי אליו. איכשהו רציתי לפענח את הסוד שמאחורי היופי הזה, ולנסות ולהבין מה הוא בדיוק עושה שגורם לי להרגיש התפעמות כזאת. קרים אבו שקרה הוא בן למשפחת אומנים ידועה ומוערכת, האחים וליד, סעיד ופריד, בן דודם אסם ואחיינו הצעיר קרים. עבודותיהם של חמשת האומנים המוכשרים הללו זוכות להצלחה גדולה ומוצגות במוזיאונים ובגלריות בארץ ובעולם. בני משפחת אבו שקרה נולדו באום אל פחם ויצירותיהם משקפות את הנוף שגדלו בו, הטבע, הצמחייה וגם הנוף האנושי. לנסות לפענח יופי, במיוחד כשמדובר על יצירה ויזואלית באמצעות המדיום הרדיופוני, משימה מאתגרת. ובכל זאת, יש בכך לפתוח צוהר אל אחורי הקלעים של יצירה אומנותית משמעותית, במקום שאינו מובן מאליו, כבית גידול לאומנים, בוודאי לא מקבץ כזה במשפחה אחת, ובוודאי לא מקובל ושכיח בחברה הערבית. אז היום במאחורי הקלעים אני שמחה לארח את האומן הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שלומי יצחק על ההקלטה. שלום קרים.
2: שלום, שלום.
1: אז בעצם נולדת לתוך משפחה של אומנים.
2: כן.
1: אתה החמישי בחבורה, הצעיר שבהם. איך זה תופס אותך? מתי זה נוגע בך הצורך הזה לצייר?
2: אני חושב שאני נולדתי עם גורל כזה, מתנה מאוד מאוד מיוחדת שאלוהים נתן לי. בגיל 8 שנים ידעתי שיש לי דוד אמן ידוע, קוראים לו אסם, שהוא נפטר בגיל 29, שהוא כמעט רוב העבודות שלו היה מצייר את הקקטוס. רוב העבודות שהשאיר אחרי מותו, אז היו אצלנו בבית. אז כל הזמן הייתי מסתכל ורואה את כל העבודות שלו.
1: אבל זה הפעם הראשונה שראית יצירת אומנות? אני הבנתי שבעוד כבר בגיל 5 נכון, אתה ציירת.
2: נכון. הייתי בגיל 5 ו-6, הייתי מצייר כמו כל הילדים שמציירים, אוהבים לצייר. ראיתי לפני, אבל הוא, מישהו נתן לי את המפתחות, בדיוק כך הראיתי. מי שמסר לי את המפתחות, קרים בבקשה, זה העולם שלך. משם התחלתי אמת להסתכל ולהאמין שהגורל לוקח אותי לשדה האומנות.
1: היה איזה ציור מסוים שתפס אותך? כילד.
2: כילד, למשל, עבודות של ון קוך מאוד מאוד תפסו אותי. מאוד...
1: כילד? איפה ראית כילד, את זה?
2: כן. ראיתי את זה גם, אני חושב, בבית ספר, אני חושב בספרים. לפעמים, את יודעת, כזאת מדביקה בצד, כאילו...
1: ומה תפס אותך בוון גוך?
2: תפס אותי את הנשמה שלו, את הרצון, את האמת, את איך הוא הצליח להעביר את הנשמה שלו לתוך היצירה,
1: אבל
2: לתוך
1: זה,
2: הציור.
1: אבל זה מחשבות שאתה אומר עכשיו, אני חושבת לא, בגיל אני חושב, 5...
2: כן, הייתי חושב כמו שאני אומר
1: באמת?
2: לך עכשיו.
1: באמת?
2: ועוד פעם, רותי, עוד פעם, יש דברים שאני לא יכול להסביר אותם, כן. אבל כן אני יכול להרגיש אותם. לפעמים שאני מסיים את העבודה, אני עומד מולה, ויש לי הרגשה כזאת מאוד מיוחדת. אבל באה אליי רותי ושואלת אותי, קרים, תגיד, אתה יכול להסביר לי קצת על העבודה? אז לפעמים אני לא מצליח להסביר, כי יצא עמוק מתוך הנשמה.
1: וזה מה שהרגשת כשראית את הציורים
2: בדיוק.
1: של ון גוך?
2: עד היום, שאני מסתכל על עבודות של ון גוך,
1: כן.
2: אותו רגש שהייתי מרגיש אותו, עד היום אני מרגיש אותו דבר.
1: עכשיו, בשנת 94 אתה כבר בן 12, 4 שנים אחרי מותו של דודך אסם, אתה מגיע למוזיאון תל אביב, שם מוצגת תערוכה של ציורים שלו.
2: נכון.
1: ומה קורה אז?
2: נכנסתי לחלל, איפה שהוא מציג את העבודות. הסתכלתי על עבודות, רותי, ולא הבנתי שום דבר. כמעט רוב העבודות היו בנושא של קקטוס, קקטוס שחור, עקור, בציץ. אוקיי. עבודה שנייה, קקטוס, עקור, בציץ, אבל מופשט כזה. את העבודה השלישית, ערבית, לא הבנתי כלום. חזרנו הביתה, אז לא יודע למה, ביקשתי מאבא, אני צריך צבעים, ניירות, בדים, מכחולים. אני כן משהו שהוא כל פנימי שמדבר אליי, קרים אתה חייב לצייר.
1: בגלל
2: מה שראיתי, התערוכה...
1: של אסם.
2: בדיוק.
1: אבל אתה אומר, לא הבנתי כלום, אבל מה כן קרה שגרם לך לבוא הביתה ולהגיד אני רוצה צבעים?
2: אני חושב שנכון שלא הבנתי, אבל אני חושב שמשהו משך אותי חזק לתוך היצירות. נכון שאני בתור ילד מסתכל על צבעים, הרגשתי ששם כל הצבעים זה כהים, לא בהירים. אז כילד, את יודעת, כל ילדים אוהבים את הצבעים הבהירים, את האדום, הצהוב, אז שם כולם אפורים כזה, שחורים. לא הבנתי כלום. לא הבנתי כלום. מה הכוונה שלו? למה הוא מכניס את הצבע הזה? למה השחור? למה אפור? אז עכשיו אני יודע את הכל, אוקיי? עכשיו זה משהו אחר. אבל כן מה שהבנתי, שאני צריך לצייר. שאני כל כך רוצה לצייר.
1: כן.
2: אחרי יום, אבא הביא לי את כל מה שביקשתי, והתחלתי לצייר.
1: מה ציירת?
2: התחלתי להעתיק את העבודות שלו.
1: התחלת להעתיק.
2: בנוסף, גם התחלתי להעתיק את העבודות של ואן קוך.
1: היו לך ספרים והסתכלת עליהם?
2: בדיוק. התחלתי לצייר אותם, ללמוד מה זה כתם, מה זה קונטור, מה זה רחוק, מה זה קרוב, מה זה בהיר. לאט לאט.
1: בגיל 12.
2: בדיוק. רותי, עוד פעם, אני אומר לך דבר, בגיל 12, ילד קטן חושב מחשבות של אדם מבוגר, מסתכל על העתיד, ובאותו זמן רואה את אתגרים העולמי שם יושב. אז זה ממש ליווה אותי עד, כמעט עד היום.
1: מה, אתה אומר לי שבגיל 12 חלמת להיות אומן גדול?
2: אם לא חלמתי, אז היום אני לא נמצא בעולם האמנות. וגם לא נמצא בעבודות וגם ברצון.
1: אז מתרחשים כאן שני דברים. אתה נדבק בחיידק, אתה נמשך לציור, ואבא שלך תומך בזה, קונה לך את הצבעים, את הדפים, את הקנבס. זה לא מובן מאליו, נכון?
2: נכון.
1: אמנם ישנם ארבעה בני משפחה שהם אומנים ומצליחים, וכבר מבינים במשפחה שיש כאן כישרון, אבל בכל זאת להיות אומן במגזר הערבי, זה לא שגרתי, זה לא ממש מתקבל טוב.
2: נכון, נכון. את יודעת, אני חושב שאסם שינה את כל הראייה הזאת. אני מתכוון לחברה הערבית. למה? אסם אחרי מותו הוא הציג במקומות מאוד חשובים, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. וכמעט כל העבודות שלו, כולם היום אצל אספנים נכון, מאוד חשובים, בעולם וגם במדינה. אז אני חושב, את זה שינה את המחשבה של האנשים, של מישהו מסתכל על האמנות מרחוק ואומר לתוך עצמו, מה זה, זה, זה לא שווה כלום. אבל היום אני חושב שהאמנות היא שווה. גם ההורים היום נותנים לילדים שלהם שיכנסו ללמוד ולתמוך כספי ואת כל הדברים שכן הילד צריך אותם. וגם משפחת אבו שקרה, למשל את הגלריה שנמצאת אצלנו באום אל-פחם, אני חושב שהיא מאוד השפיעה, לא רק על אום אל-פחם, אלא גם על כל החברה הערבית.
1: כן.
2: זה כן, אם אני מאמין ואם אני רואה שאתה כן משנה, משפיע, אז למה לא? מבינה? אז אני חושב, היום זה משהו אחר מלפני 20-30 שנה.
1: אבל לפני 20-30 שנה זה היה מאוד יוצא דופן.
2: כן.
1: נכון?
2: נכון.
1: זה כאילו להיות, לרצות להיות אומן במגזר הערבי,
2: וואי,
1: זה...
2: וואי, זה מוזר מאוד. אני אספיר לך אחד הסיפורים שסבתא הייתה מספרת לי על דודי אסם. גם הוא היה בבית ספר, הוא קיבל הצטיינות, אוקיי? והוא יכול ללמוד משפטים, הוא יכול ללמוד רפואה, אז הוא בחר...
1: היה תלמיד מצטיין.
2: בדיוק. אז הוא הלך ללמוד אומנות. כן. אז תמיד שהיה חוזר, סבא היה כועס עליו כזה, ואומר לו, למה בחרת במקצוע הזה? אז תלך ללמוד מקצוע אחר, לא יודע מה, אבל בסופו של דבר אתה מקבל כסף, אתה...
1: יש פרנסה כן, טובה, כן, פרנסה, זה בטוח,
2: בדיוק, מכובד. אתה יכול, 100%, אתה יכול לבנות בית, אתה, כן. כן, אחרי זה אתה מתחתן. אז הוא היה אומר לו תמיד מילה אחת, אבא, תחכה. בעתיד, תשמע עליי ותשמע מי זה אסים. וזה לא לקח המון זמן. כן. אחרי מותו, סבא שלי ראה את זה בעיניים שלו.
1: אבל הדחיפה והגיבוי והאמונה של אבא שלך, כן. בכישרון שלך, מאפשרת לך בעצם באמת ללכת עם החלום הזה. נכון? כן. הוא לא רק הביא לך צבעים.
2: הוא לא רק הביא לי את הצבעים. הוא אמין בי, הוא האדם הראשון שאמין בי. הוא היה תמיד שואל אותי, נו, מה, ציירת היום? פה, תראה לי את העבודה, מה עשית היום?
1: הוא דחף אותך, ממש.
2: כל הזמן, עד היום הוא דוחף אותי. עד היום הוא נכנס אליי לסטודיו ושואל, איפה העבודה החדשה?
1: יכול להיות שהוא רצה בעצמו לצייר ו...
2: אולי ראה את עצמו בבן שלו, לא יודע. וגם אני מאמין שרותי שהוא גם ראה את האח שלו דרך הבן שלו.
1: אז אתה מקבל ביקורת ותמיכה מאבא. היה יום אחד, הבנתי שעבדת על איזו יצירה, המון המון המון שעות, ואז הראית אותה לחברים, לבני משפחה, ואתה מקבל ביקורת לא כל כך טובה.
2: נכון. זה אחרי שסיימת את העבודה, כמעט כולם אמרו לי, קרים די, כאילו, אתה כל הזמן מעתיק אסם, אתה מצייר כמו אסם. אז תצייר משהו שהוא שייך לך, כאילו. אז עוד פעם, אני ילד, אני לא אמן בן 40, אני ילד שמחפש על הדרך שלו. ילד שנמצא במדבר עם בקבוק מים, ואיך הוא יצליח לצאת. אז אמת, אני, אחרי ששמעתי את כל מה שאמרו לי, נכנסתי בעצמי, הייתה לי הרגשה לא טובה, כעסתי קצת, וקראתי את העבודה.
1: קראת אותה לחתיכות.
2: בדיוק. והשאירתי אותה על השולחן. לא בכוונה, יצאתי. בחמש אבא חזר מהעבודה. השולחן ממש ממש ליד הדלת. ראה את העבודה, הבנים הפכו להיות בצבע אדום כזה, עצפני, ובא אליי ושאל אותי, למה קראת את העבודה? אמרתי לו, אבא, אחד, שניים, שלוש. זה פשוט מאוד. אז הוא אמר לי מילה, ואני חושב שהמילה הזאת עד היום מלווה אותי. זה אמר לי, קרים, תעשה מה שאתה מאמין, ומי שאמר לך שאתה לא אמן, אתה לא צייר, אתה מעתיק אסם, רק שתדע, שראו בך שאתה אמן גדול, ויש לך כישרון גדול, לא אמרו לך את זה. אז את הדברים האלה, את המילים שנגעו בי לתוך הנשמה של אבא, שינו אותי מבפנים. כאילו, זה אני, ואני מאמין במה שאני עושה, וכל מי שידבר מאחורי הגב, זה לא מזיז, זה לא משנה שום דבר. וגם לא משפיע עליי לרע, אלא הפוך. רותי, אני אמת, מאז שתפסתי את המכחול, עברו עליי המון קשיים.
1: מה?
2: בתור צייר וגם בתור ילד וגם בתור אמן. את יודעת, עולם האומנות ושדה האומנות, אני חושב שהוא לא קל. נכון שאת מסתכלת על העבודה ואת אומרת וואו, אבל מאחורי הוואו הזאת יש עולם שלם.
1: ספר לי.
2: חייבים לסבר, כן?
1: ברור, זה אחורי קלעים, קרים.
2: כן. למשל, את סובקת את כל הכאב שנמצא סביבך, ולפעמים את כל כך ברצון מאוד גדול לשנות את המציאות. את המציאות של מי אני, איפה אני קיים, מה אני עושה. המציאות שכן, תמיד, אני מרגיש המציאות הזאת שקיימת על שנאה, על כן זה שלי, זה שייך לי וזה שייך לך. לפעמים אין שוויון, ואת תמיד מנסה להביע את כל הדברים היפים, הקסם, האור, התקווה, השמחה, להאמין באחר, מכבד את האחר. כל הדברים האלה, תמיד אני מנסה להביע אותם על הבד, לתוך היצירה. ויש אנשים שכן מכבדים את זה, אוהבים את מה שאני עושה, ויש כן אנשים שמסתכלים עליי בעין, אני אומר את זה בגלוי, זה ערבי, אז גם זה מאוד משפיע עליי, כי אמן מאמין באדם. מאז שהייתי ילד עד היום, אני אמן מאמין באדם. כולנו בני אדם. כשאני בא לצייר, ואני מרגיש בדברים האלה, לפעמים את תשמעי שעזוב, זה לא ישתתף בתערוכה כערבי. או, לא, זה לא מתאים. בוא נגיד, אספן שהוא כל כך אוהב את העבודות שלי. עזוב אותך, תקנה ממישהו אחר.
1: זה מה שאומרים לו.
2: בדיוק, זה מה שאומרים לו. ובתור אדם, זה מאוד...
1: כואב.
2: בתור אמן, זה מאוד מתסכל.
1: נכון.
2: אז הדברים האלה, תמיד אני תופס אותם. נכון שהם הבאה של כאב, וכמו שאת אמרת, אבל אני מנסה לשנות אותם למשהו שהוא טוב כזה. משהו שהוא אמת, לא את הדברים שמקשקשים, שאני חושב שהם דברים לא מקדמים שום דבר. אמן זה אדם טהור, והוא מסתכל עלייך ומסתכל על כולם תמיד בעין טובה, בגלל שהוא מאמין באדם. הוא לא מאמין בשום דבר. את כל מה שמאמינים, מי שיושבים על כיסאות, אז יש...
1: כן. מותר... אבל אתה באמת מרגיש שאם היית מצייר את אותם הציורים, עושה את אותה אומנות שאתה עושה, ולא היית בעל זהות ערבית, דברים היו אחרת?
2: אני חושב שכן.
1: באמת? שהיית מצליח יותר? בוודאי. כי אני חושבת שאתה כן מקבל, אתה מקבל הערכה, הצגת הרבה מאוד תערוכות, גם פה בארץ, גם מחוץ לגבולות הארץ.
2: כן, אני עשיתי המון תערוכות.
1: כן.
2: בארץ וגם בחוץ.
1: אז זה לא שלא מציגים אותך.
2: לא, אבל עוד פעם, רותי, מציגים אותי. מציגים אותי לא בגלל שיקרים עם עיניים ירוקות וג'ינג'י ויפה כזה.
1: זה ואו... נכון.
2: אוקיי, לא. מציגים אותי שיוכחתי דרך עבודות שאני כן
1: נכון.
2: מגיע.
1: נכון, השאלה אם אתה חושב...
2: אנחנו ש... נמצאים במקום שהוא לא בריא. לא, אני חושב, נכון. אוקיי, אז בגלל נכון. שהוא לא בריא, כן. אז לפעמים קוראים את הדברים האלה.
1: זאת אומרת שאתה אומר שקשה להיות אומן בכלל... שזה מקצוע קשה, וקשה שבעתיים להיות אומן ערבי בישראל.
2: אותי, את חושבת שאני נמצא במקום, אני נמצא, בוא נגיד היום, אני גר וחי ועובד באום אל-פחם, הסטודיו שלי באום אל-פחם, okay. אוקיי? אם היום אנחנו מסתכלים על החברה הערבית, זה דבר ראשון שאת שומעת תמיד על החברה הערבית, נהרג.
1: נרצח.
2: את לא שמעת, כאילו בתקופה האחרונה, הציג, קיבל, וואו, איזה כישרון יש לו. את לא שומעת.
1: כן.
2: אז זה אומר שאנחנו נמצאים בגל שהוא מאוד מאוד, לא רק מסוכן, אלא מאוד מאוד קשה. איך אתה יכול להרים את הראש שלך ולהגיד, עם כל מה שאתה רואה, שאני נמצא כאן. אני אדם אחר. אני מנסה להביע את הדברים הכי הכי יפים של כל העולם, לא רק מי שנמצא כאן. זה מאוד קשה. אז... שאני מצייר, אז אני לא מצייר רק לנפש. אני מצייר לכל מי שנמצא בעולם, שירגישו כמו שאני מרגיש.
1: אתה רוצה להגיע.
2: בדיוק, להגיע לכל המקומות, לכל הנשומות. כן. אז זאת עבודה לא פשוטה, זאת עבודה מאוד קשה. ובאותו זמן את נמצאת, אני חושב, אני נמצא תוך קערה כזאת, עם חול כזה, ואני נתקע בפנים. איך להרים את הרגליים? איך אני יכול לצאת? אם את זוכרת שהתחלתי לדבר, אז אמרתי שמישהו נתן לי את הבקבוק מים וזרק נכון, אותי במדבר.
1: נכון.
2: אז כל הזמן את מנסה להציל עצמך.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
2: תמיד.
1: שאתה כל הזמן מציל את עצמך?
2: 100%.
1: וזה מציל אותך?
2: האומנות תמיד מציל אותך.
1: מצילה אותך.
2: כן.
1: ואמרו לך, אתה מעתיק את הציורים של דודך, אין לך בעצם משהו מקורי משלך, אבל חשוב להדגיש שהאומנים הגדולים לאורך כל ההיסטוריה עסקו בהעתקה של יצירות של אומנים קודמים, אחרים, כדי ללמוד לצייר. זה חלק מפרקטיקה מוכרת של אומנים שמעתיקים מן המאסטרים הגדולים. רובנס העתיק המון מטיציאן, למשל. אז אתה מעתיק את הצבר של אסם, וואן גוך אמרת, בעצם שלא כמו שאר האומנים במשפחה שלכם שיצאו ללימודי אומנות מסודרים, אתה התחלת וכעבור שנה עזבת את הלימודים, בעצם למדת את המלאכה לבד.
2: נכון.
1: איך?
2: זה אחרי שנה בקלמניה בבית בר, במדרשה, עזבתי משם, לא מצאתי עצמי שם. לא הרגשתי ששם נותנים לך ומלמדים אותך להיות אמן. מלמדים אותך להיות מורה. אז רק שלא יקוסו עליי הנהלה שם. תמיד אני אומר את זה. נותנים לך תעודה, אבל יותר מזה לא. אז עזבתי. זה לא קרים העולמי, זה לא החלום של קרים. אז חזרתי הביתה, בניתי סטודיו כזה קטן, ובנוסף המון ספרים של כל האמנים החשובים כמעט, כולם. פיקאסו, סיזאן, רנואר, ואן גוך, מודוליאני. זה דרך כמעט 90 שנה, לבד.
1: אתה לומד
2: מתבונן,
1: לבד.
2: מתבונן עם הספר, עם הציור, ולצייר. ככה למדתי, ככה התחלתי. ללמוד ולהסתכל. אני חושב שהרצון, הרצון המאוד גדול שנמצא, הוא מישהו אמת לקח אותי לאיפה שאני נמצא היום. להגיד לעצמי קודם שכן אני יכול. זאת המילה היא מאוד חשובה לכל האמנים. מי שאומר לעצמו כן אני יכול, הוא יצליח. מי שאומר לעצמו שאני לא יכול, אז הוא לא יצליח.
1: ואתה אומר שדודך צייר הרבה צמחי צבר.
2: נכון.
1: קקטוס אתה קורא לזה, או צבר.
2: כן.
1: וליד הבית שלך צמח שיח כזה, נכון?
2: כן.
1: ואתה מתחיל לצייר אותו.
2: נכון.
1: זה צבר אחר מהצבר של
2: לא,
1: אסם או...
2: זה אותו צבר, אבל ההבדל שאסם מסתכל וראה את הצבר כמו שהוא מרגיש והוא חושב, וקרים... הוא רואה את הצבר כמו שהוא מרגיש וגם שהוא רואה. למשל, אני אומר לך,
1: כן.
2: אסם, אני חושב שהצבעים שלו היו צבעים שמשקפות את המוות. למה? אסם הוא היה מצייר והוא היה יודע שהוא הולך למות.
1: זה כבר כשהוא היה חולה.
2: בדיוק. קרים, כשהוא מתחיל לצייר עם כל המחשבות הטובות והיפות והיופי שנמצא סביבו, וגם עם התקווה שהוא תמיד... חושב על השמחה הזאת שנמצאת בארץ הזאת, הוא שינה את הצבעים לצבעים שמחים, בהירים, צהובים כזאת, ירוקים, כל הצבעים הבהירים. התחלתי להכניס אותם לתוך היצירות. את באה לתערוכה ואת מסתכלת קקטוס בצבע כחול.
1: כן.
2: איך זה?
1: נכון, איך זה?
2: אוקיי. אז זה בדיוק מה שרציתי ומה שאני חושב לנסות להשפיע ולהוביל באותו זמן שפה שהיא שפה חדשה. זה אומץ לב, שנכון, יש המון, לא רק אסם, ויש אמנים פלסטינאים וגם אמנים יהודים שציירו את הקקטוס. אבל אני חושב, לא הייתה להם את האומץ הלב לשנות אפילו את הצבע. זה צבע ירוק, אבל פתאום את רואה צבר צהוב, צבר אדום. צבר כחול. את מבינה כאילו מכניס את כל הצבעים שנמצאים באביב
1: כן.
2: לתוך היצירה. אני חושב שזה מאוד מקסים.
1: באמת שזה מקסים. אנחנו עוד נתעכב על זה, אבל בוא רגע נדבר על הצבר.
2: כן.
1: דודך צייר אותו, אתה ציירת את זה בעקבותיו, באמת באין ספור יצירות שלך נמצא צמח שמזוהה כל כך עם דמות הישראלי. הצבר הישראלי.
2: כן.
1: ואני תוהה לגבי הבחירה הזאת של אסם ושלך, מדוע דווקא הצבר?
2: אני חושב שהצבר הוא נושא מאוד חשוב והיסטורי לעם הפלסטיני. הצבר הוא, את יכולה להשתיל אותו באדמה ואת מפרידה בינך לבין השכן. וגם אם את כל כך רוצה לשמור על האדמה שלך, אז היית הולכת ומגדרת את כל האדמה בצבר, זה מהגן. ובאותו זמן זה מסמל, זה שייך לי, פה זה הקרקע שלי, האדמה הזו.
1: טריטוריה,
2: בדיוק,
1: גדר.
2: בדיוק, זה הבית שלי.
1: כן.
2: אז זה גם מבחינת שפה, מילת סבר, הצבר, זה סבלנות.
1: באמת?
2: בדיוק, אחד על אחד, זה סבלנות. איך אתה...
1: מה אתה אומר?
2: כן, יכול...
1: מה, אבל הישראלי הוא הכי חסר סבלנות שיש.
2: אוקיי.
1: איך זה מסתדר?
2: זה מסתדר ששני עמים, אני חושב, שני עמים שעברו עליהם אחד דומה לשני. אני חושב שגם האמנים הישראלים שהשתמשו בצמח הזה, אני חושב שאותו מחשבה לאמנים הפלסטינאים, שהשתמשו גם בצמח הצבא.
1: כלומר, אתה אומר שהצמח הזה בעצם מסמל את בני המקום.
2: בדיוק.
1: לא משנה...
2: לא רק את המקום, רותי, אלא גם הכאב והסיפור שלהם. דרך הקקטוס הם מצליחים להסביר את הסיפור של העם שלהם, את מה שעבר ואת מה שנכון היום. אני חושב, זה כזה סמל שהוא מאוד חזק. את יודעת, הצבר עצמו הוא צמח מאוד חזק, הוא מאוד עקשני, רק שתדעי, וכל המאזינים שידעו, מאוד עקשני, הוא לא מוותר בקל קלות. הוא תמיד, כמו שאמר לי פעם, היה לי תרגיל שיעור בית לצייר טבע דומם, אז כמו שאמרת, היה ליד הבית זה שיח כזה ענק, גדול. הלכתי, כתבתי עלי, הכנסתי אותו לסטודיו והתחלתי לצייר אותו. אז אחרי, את יודעת, זמן כזה, לא שמתי לב שהעלה עדיין על השולחן, שכחתי אותו בסטודיו. יום אחד נכנסתי, רותי לסטודיו, פתאום אני מסתכל על העלה הזה. הוא הפך להיות בצבע שחור, ובאמצע העלה יצא צמח בצבע ירוק מהמם.
1: ניצן.
2: בדיוק. אמת, אני נכנסתי בתור אמן, תמיד אני מחפש על דברים כאלה קטנים.
1: כן.
2: למצוא את הדרך. זה היה סיפור מדהים. צמח לא מטופל. אין שמש, אין מים, אין כלום. איך זה צמח מתוך המוות? אז בתור אדם, בתור אמן, שאני מסתכל וחושב על מה שראיתי, זה חוזר אליי ולתוך הנשמה, קרים, אתה חייב להיות איש חזק כמו שהקקטוס הזה חזק. הוא יצא, הוא לא מוותר.
1: כן.
2: הוא ויתר את הצמח העלה הגדול שהיה קודם, הוא ויתר לאט לאט שנותן את הנשמה שלו למישהו אחר, שיגדל ויצמח. כל המסר הזה, זה אמת נגע בי מאוד חזק. ומאז התחלתי לצייר את הצבר בצורה אחרת.
1: באמת?
2: בדיוק.
1: מה השתנה?
2: לפני הייתי מצייר את הקקטוס, כמו שאמרתי לך, כן. שעסם דודי צייר את הקקטוס.
1: כן.
2: אבל אחרי ממה שראיתי והרגשתי, הקקטוס של קרים זה משהו אחר. זה אמת קקטוס שכן מוכיח לעצמו ומוכיח לכל מי שנמצא כאן, שאני קיים, אני אמשיך בחיים, איפה שאני נמצא, אני ממשיך בדברים היפים, הטובים,

0: הכרת, וזה לא כחול רגיל. יש משהו לא מוכר בכחול הזה. למעשה, כל השימוש שלך בצבעים הוא לא שגרתי. כלומר, הגוונים הם מאוד ייחודיים. האדום שלך הוא אדום אחר, הוורוד שלך הוא ורוד אחר, הירוק כמובן, אפילו השחור, באחד הציורים שאהובים עליי ביותר, זה ציור של ציפור על שיח זעתר.
1: כן.
0: הציפור באדום, והרקע סביבה כולו בגוונים של שחור.
1: נכון.
0: המון גוונים של שחור.
1: נכון.
0: אז בוא תכניס אותנו לסטודיו. איך אתה יוצר את הגוונים המסוימים האלה?
1: השאלה קשה מאוד.
0: זה צבעי שמן.
1: כן, אני רק משתמש בשמן. אז שתפסתי את המכחול עד היום, אני מצייר רק בשמן. אני חושב שהשמן צבע חי, נושם. כשאני נכנס, רותי, לסטודיו ומתחיל לצייר, אז קודם אני כל יום כמעט קם בחמש, שש בבוקר. אני נכנס לסטודיו, אני מכין את הקפה המיוחדת שאני אוהב. את יודעת, קפה ערבי שאת מכינה את זה. זה לא קפה שחור. מולי יש קיר כזה ענק, שותה קפה מהשם ומסתכל.
0: על הקיר הלבן.
1: בדיוק. ועל הקיר יש לפעמים אני שם את הניירות, את הבדים, ריקים. מהשם, שותה קפה ומסתכל. לפעמים כן, אני יודע מה אני הולך לצייר, ולפעמים אני לא יודע מה לצייר. למשל, היום אני הולך לצייר את הזאטר. אני מתחיל לצייר את הזאטר. מנסה בצבע, בקונטור הראשון, קומפוזיציה נכונה, מערבב את הירוק עם הכחול, עם השחור, להוציא את הצבע המתאים.
0: אז זהו, אז אני מנסה להבין רגע איך אתה יוצר את הגוונים המיוחדים האלה, כי אני באמת חושבת שהאדום הזה זה אדום מיוחד, הוורוד הזה הוא ורוד אחר.
1: אז אני אגיד לך, אני לא אמן משופשף, אני עובד לפי הרגש, לפי הקול הפנימי שתמיד מדבר אליי. אם אני שם את הצבע הרגיל, אז אולי דרך הצבע, אני לא נותן לך את ההרגשה שאת עכשיו הרגשת, ואת הדברים שאת אמרת לי. אבל מתי שאני תמיד מצייר מתוך הרגש האמת שלי, תמיד אני מצליח לגעת בנשמות וגם בנקודה הכי חזקה שנמצאת בתוך היצירה.
0: אבל כשאתה עושה את הכחול הזה, את הצבר הכחול הזה, וזה באמת כחול, לא יודעת מה להגיד לך, זה כחול מיוחד כזה, איך אתה בוחר את השילוב, איך אתה מערבב אותם שזה...
1: אני אומר, אני מתחיל בכחול,
0: בכחול רגיל.
1: אוקיי, פתאום אני נזכרתי במשהו שהוא כזה, למשל אהבה, למשל כאב, למשל תקווה, אז זה אוטומטי נותן לי להכניס עוד טיפה צבע אחר. אז הכחול הזה הפך להיות בכחול אחר. עוד פעם, למשל, לא, אתה יודע מה קרים? תכניס עוד צבע צהוב. זה לא פעם מתוך מחשבה של אמן שהוא כן בוגר בצלל.
0: שהוא מכיר את החוקים.
1: בדיוק, זה מתוך מחשבה של אמן עם נשמה של ילד, נשמה של ילד, אמת של ילד, שהוא מנסה להביע את זה דרך היצירות שלו.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי קצת, אני ממש לא מבינה בזה כלום, אבל זה מזכיר לי קצת כמו בישול.
1: בדיוק.
0: נכון שאתה עושה לפי הרגש, לא לפי
1: בישול,
0: מתכון.
1: בדיוק, בישול, למשל, מי שמבשל היום, זה הולך לפי המתכון.
0: כן.
1: למשל, אמא שלי, אין מתכון, אין שום דבר. אבל אם אני שם לך, יאללה, פה, רותי, תגיד לי מי יותר טעים, אז בוודאי, קרים, זה האוכל של אמא שלך.
0: כן.
1: את מבינה? זה בא מתוך הנשמה.
0: אם אני אשאל אותה, היא לא תדע להגיד לי כמה מלח, כמה פלפל.
1: ממש לא, ממש לא.
0: היום היא שמה ככה, ומחר אולי תשים
1: בדיוק.
0: אחר.
1: אבל כל יום האוכל מאוד טעים. זה בדיוק ממש, את אמרת עכשיו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ותיארת מאוד מצוין. כאילו זה ככה, לפעמים את עושה דברים, אבל את לא יכולה להספיר את זה.
0: ואתה גם, אני מבינה שאתה לא פעם משנה את הצבעוניות ביצירה תוך כדי עבודה.
1: נכון, לפעמים אני משנה גם את כל היצירה, רותי. אני מתחיל בזאטר, מסיים בקקטוס. אני מתחיל בדיוקן עצמי, מסיים את זה בקקטוס עקור בציץ. אז אם את באת עוד בעצמי,

0: ושואלת אותי, קרים, איך ולמה? מאיפה פה את זה? אז אני אומר לך, אמת, לא יודע.
1: לא יודע.
0: זה הכי פשוט.
1: אתה מצייר הרבה מאוד גם דיוקנאות עצמיים.
0: כן.
1: ובהרבה מהם הזקן שלך בציור צהוב, הוא נראה ממש כמו אש, כן. כאילו שהפנים שלך עולים בלהבות.
0: אני חושב שאולי הפנים כן. עוד פעם, רותי, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס בסיפור אחר, אבל שאת יוצאת וכבר יש לך ילדים, ואת פוחדת עליהם, ושואלת עצמך, יהיה להם עתיד, את כל הדברים האלה, זה מכניסים אותך למחשבות שהם לא בריאים, בתור האדם שנמצא במקום שהוא לא בריא גם. אז כל הדברים האלה משפיעים עליי. דווקא הדיוקן עצמי שציירתי בתקופה האחרונה, כמעט רובם דיוקן עצמי מעוות, צועק, מתנגד, פנים מול פנים, ישר, מסתכל עלייך, בלי שתהיה לו שום בעיה. אני מסתכל עלייך, ומה שאני מבקש ממך, שתרגישי איתי ותביני איתי.
1: שאני אסתכל עליך בחזרה.
0: בדיוק. זאת הכוונה מהעבודות שלי. פנים מול פנים. אני מביע דרכם את כל הכאב שאני חושב ואני מרגיש אותו עם כל הדברים שקורים סביבי. רותי, את יודעת, אני מבטא את המשמעות ואת המסר, לא כל פעם דרך הנושא. אני תמיד מבטא את זה דרך הצבע. את חייבת להיות חכמה יותר ולהוסיף משהו שהוא אמת שייך לך.
1: שהוא מיוחד לך.
0: בדיוק. שזה הצבע.
1: שזה הצבע.
0: שזה הצבע.
1: עכשיו, פניתי אליך בפעם הראשונה בתקופת הקורונה, נדמה לי.
0: כן.
1: זה כבר כמה שנים.
0: 4 שנים אולי.
1: ומאז עברו עלינו כמה שנים קשות ביותר. כמובן, 7 באוקטובר והמלחמה בעקבות היום הזה, מלחמה שטרם הסתיימה. איך זה משפיע עליך כערבי ישראלי, ואיך זה בא לביטוי בציור, בנושאים, בצבעים, באופן העבודה שלך?
0: אז קודם, אחרי יום מ-7 לאוקטובר, רק שתדעים, וגם אני ממש רוצה שהמאזינים גם ידעו, כמעט אני 90% מהחברים הם מהחברה היהודית. אנשים מאוד מאוד שאני אוהב, מאוד שאני מכבד, והם גם אותו דבר. יום השני, קיפלתי אולי, אני לא יכול להספיב אותם, 10 טלפונים מכל החברים, הודעות. כמעט כולם היו בוכים. ומה שהרגשתי, המילה האחרונה שהיו אומרים לי, קרים, אנחנו אוהבים אותך. זה אמת, אני אומר לך, עוד פעם, אני נכנס עכשיו לרגש שאני אולי לא מצליח להגיד את זה במילים, לבטא את זה במילים. זה היה אמת יום כזה מאוד קשה עליי כאמן, כאדם. כולם מתקשרים אליי, והתחלתי לצייר ולהתנגד על הדברים שאני ממש לא מאמין בהם. אני נגד לרוג אנשים שהם חפים מפשע בכל מקום בעולם, בכל כדור הארץ.
1: מה ציירת?
0: התחלתי לצייר את הפרחים ואת הקקטוס בצבעים מאוד כהים. והתחלתי לשים גם לתוך היצירות את המנורה של פיקאסו, שהגרניקה, אנחנו מכירים, יודעים שהגרניקה היא הייתה בדיוק משקפת את המלחמה שהייתה בספרד. אז לקחתי את המנורה הזאת ולהגיד שאנחנו עוד פעם בגרניקה חדשה. והתחלתי לצייר את הצמחים, את הקקטוס, את הרקפת.
1: רקפת שחורה.
0: כן, רקפת שחורה.
1: וואו, זה רקפת שחורה.
0: עבודה מאוד, מאוד אוהב, וגם סביבה יש כזה קצת אפור, שזה נותן לך להרגיש שאת נמצאת במקום שהוא ארוס כזה, שרוף, מדמם.
1: ציירת גם עבודה ענקית.
0: כן.
1: של 4 מטר על 2 מטר.
0: נכון.
1: של שתי נשים.
0: כן, שתי נשים, והיא מרימה את הילד, או ילד בצורת גבר.
1: זה נראה אגב כמו הפנים שלך.
0: אולי. אולי.
1: לא חשבת על זה?
0: לא חשבתי על זה, לא אמת. אבל את יודעת, לפעמים מישהו בא אליי לבקר, הוא מעיר לי תמיד דברים שאני לא, לא
1: שאתה שם, לא יודע.
0: לא יודע ולא כן. לא שם לב.
1: נכון, זה, זה, טוב, זה, זה אומנות. נכון. זה. אז היא מרימה את התינוק.
0: כן, היא מרימה את התינוק, ויש עוד אישה שהיא נרדימה על הכתפיים שלי, ואני מרים את כל הציור, כאילו אני גם ציירתי עצמי, מרים את האישה ואת הילד, ואת האישה השלישית, מרים אותם על הכתפיים. זה כאילו, כאילו אני מדבר לנשמה, אני מדבר לעצמי. אתה כן יכול, קרים, להביע את כל הדברים האלה שאתה רואה ואתה לא מרוצה, ואתה כל כך כועס, אתה כן מצליח להרים אותם ולראות אותם לעולם? זה כאילו משימה ביני לבין עצמי, אמת. תמיד, תמיד לצייר את היופי, כן. להגיד את האמת, רק לפתוח את העיניים, ולפתוח את הלב כמו שצריך, אז אולי נתחיל להצליח לראות את החיים בצורה אחרת, בזווית אחרת.
1: זה גרם לך לצייר הרבה, או דווקא היה לך קשה?
0: הייתי, הייתי מצייר יום יום. לא, זה הפוך.
1: הפוך.
0: זה, יש אמנים ש, שלא נגעו במכחול.
1: לא, כן,
0: לא נגעו בצבע, אבל אני, זה, זה היה משהו אחר.
1: דווקא אני, תרפיה
0: בדיוק,
1: כזו?
0: בדיוק, בדיוק. כאילו דחף...
1: לצייר, עוד ועוד ועוד.
0: לתת, בדיוק, עוד ועוד ועוד, להוציא את כל ה...
1: ואתה מזהה שהציורים בתקופה הזאת הם נראים אחרת?
0: כן.
1: בצבעים?
0: בצבעים, כן, ממש.
1: ואתה מספר שאתה נכנס בבוקר לסטודיו, ואתה שותה קפה, ואתה מיישן את הסיגרה, ואתה מסתכל על הדף הרק, ואז אתה לוקח את המחול ומתחיל לצייר... רקפת, ופתאום הרקפת הופכת למשהו אחר תוך כדי.
0: כן.
1: אתה מוחק לפעמים? אתה הורס לפעמים עבודות? אתה לא מרוצה?
0: זה לא הורס ממש, אלא זה הפוך, אני פונה. אני מוחק, אבל בעצם אני פונה. אני מצייר, ואחרי שבוע, שבועיים, אני עוד פעם בא לעבודה, תולה אותה, ומסתכל עליה, וזהו, כאילו, אתה הולך, קרים, יאללה, תמחוק. עם דלי כזה, צבע אפור, מברשת טובה, ואני מוחק את הציור ומתחיל מחדש.
1: אבל למה למחוק בעצם? למה לא, אוקיי, אני אצייר ציור חדש, אבל למה לא להשאיר את מה שהיה?
0: שאלה מאוד מצוינת, ומאוד חכמה. אני חושב שמשהו... פנימי כזה. למה אני מוחק? לא יודע, אבל כאילו למה אתה לא משאיר אותה בצד?
1: כן.
0: ואגב, יש עבודות שאחרי שמחקתי...
1: התחרטת?
0: לא. התקשרו אליי אנשים שמעוניינים לקנות.
1: אז שהם ראו את העבודה הזו?
0: כן. אז הייתי נכנס, את יודעת, בעצמי.
1: אבל לא קרה שהתחרטת אחרי שמחקת, כי באמת מחיקה זה פעולה מאוד קיצונית.
0: כן, כן. לפעמים כן הייתי מתחרט.
1: ואתה לא יכול להסביר למה אתה לא שם אותם בצד? מה גורם לך עכשיו לחסות משהו שציירת בצבע אפור? שאתה לא מרוצה, שמה? תסביר לי את הדחף הזה.
0: הולה, קשה מאוד, רותי, להסביר לך את הדחף הזה. אני מנסה כמה שאני יכול. לא יודע, את האמת, לא יודע, אבל... שמוחק, מעט הייתי מרגיש ברע שאני מוחק. תמיד הייתי מרגיש לטוב. שאני מוחק את העבודה ומתחיל לחדש, זה כאילו אני בא למקום שהוא לא נקי, ואני מנקה.
1: אבל מה לא בסדר בתמונה? תן
0: אולי,
1: לי דוגמה.
0: אולי, אולי, אולי, הדירוג של הצבע, למשל, הקומפוזיציה. אולי יש טעות שאני מרגיש שיש, זה לא מתאים לך, קרים, להציג את העבודה הזאת.
1: סיפרת לי שלמשל ציירת דיוקן עצמי ולא הצלחת לעשות את הפה.
0: כן.
1: אבל אז שמת שם...
0: אז לא מחקתי.
1: לא מחקת, נכון? שמת שם ציפור.
0: נכון, בדיוק. ממש. לפעמים את נתקעת בחלק מהעבודה, כאילו יום, יומיים, את לא מצליחה להגיע לנקודה הנכונה. אז יש פתרון. למשל, במקום העין הזאת, שאני כבר שבוע נתקע ואני לא מצליח לצייר אותה, אז אני שם... במקומה ציפור, למשל. דג אף בשמיים, למשל. אני לא יודע מה, אבל יש מלא פתרונות שאת יכולה
1: כן, נו, אז לכן אני אומרת, אותו, אז כן. למה למחוק?
0: לא, הייתי מוחק את כל הציור.
1: וזה קורה הרבה?
0: תמיד. זה לא הרבה, זה כמעט כל יום.
1: כל יום אתה מוחק?
0: כן, כמעט כל יום. כמעט כל יום.
1: צריך לגרד את הצבע, לראות מה מסתתר שם למטה, אולי יש אוצרות.
0: יש, אני לא מגזים, לפעמים יש ציור שציירת עליו אולי 5-6 פעמים.
1: אה, באמת? כן. על אותו?
0: על אותו ציור.
1: אז זה מלא שכבות?
0: וזה גם כבד, אם את נייר זה כמעט...
1: כן.
0: 3-4
1: קילו. אז אולי אתה יודע, במצב כזה, אז אתה אומר, רגע, זה לא נייר שמביא, זה נייר שמביא לי נחס, אני כל הזמן מוחק, אולי צריך לצייר על נייר אחר.
0: כן. זה משהו שהוא פנימי כזה.
1: כשאתה מצייר דיוקן עצמי, אתה בעצם מדבר עם עצמך, אתה מסתכל על קרים שציירת, וזה אומר לך משהו?
0: אני קודם מצייר את עצמי. לא רק את הקו ואת המראה החיצוני שלי, אלא אני מנסה תמיד לצייר את מה שנמצא בפנים. את הכאב כמובן, את השמחה.
1: אז כשאתה מסתכל נניח על דיוקן שציירת לפני חצי שנה,
0: כן.
1: אתה יכול להסתכל על זה ולהגיד לי, פה הרגשתי ממש, ככה וככה?
0: ממש. אני לא אשכח.
1: אתה רואה את זה כן. מהתמונה. או שאתה זוכר את האירוע.
0: לא, אני מהעבודה...
1: מהעבודה אתה רואה באיזה מצב היית?
0: בדיוק, בדיוק. רותי, אני לא רק אמן. אני אבא של 4 ילדים. אני נשוי של אישה, בן לאימא ואבא. אני אח לאחים. אני לא רק אמן.
1: אתה אדם בעולם.
0: אני אדם שנמצא בעולם, רואה ושומע ומרגיש... ובוכה, כן. ומחייך. את יודעת, זה בבן אדם אחד. אז זה משפיע.
1: כן.
0: שאני בא לצייר, מה שהרגשת יצא. הוא נמצא לבד.
1: בשנת 2022, אתה מציג תערוכת יחיד במוזיאון פתח תקווה.
0: כן.
1: מה שניצב לנגדי כפנים, ככה זה השם שלה.
0: כן.
1: 15 דיוקנאות, רובם של אנשים וילדים מעוותים.
0: כן.
1: ובצבעוניות מאוד משונה.
0: נכון.
1: חוסר פרופורציה בין הפנים לגוף, הפנים גדולים, הגוף קטן, איברים עקומים.
0: זה פעם, עוד פעם נחזור לגל האלומות. אני זוכר שהוא התחיל בשנת 2018-17 התחיל, אבל השיא היה בשנת 2022.
1: וגם עכשיו אנחנו,
0: וגם עכשיו,
1: אנחנו
0: כן,
1: בגל
0: כל הזמן.
1: אלימות מזעזע.
0: מטורף, כן, גם עכשיו. אמת, למה בחרתי לצייר את הדמויות האלה בצורה של ילדים וילדות?
1: מעוותים.
0: מעוותים. זה היה סיפור כזה לבן שלי, שיום אחד רצה לצאת ליד הבית, יש כזה גן עם משחקייה, והוא לו, כמו כל הילדים, אוהב... לשחק. אז הירי לא ממש היה רחוק. זה כמה, אולי 100-200 מטר. והוא התחיל לבכות, והוא רץ בחזרה הביתה. הבנים שלו היו בצבע צהוב, מהפחד, זה ממש ממש נגע, זה ממש נורא. והתחלתי לצעוק. דרך העבודות, דרך הסיפור של הבן, דרך העיוות שראיתי דרך הבנים שלו, התחלתי לצייר מה שראיתי, מה שהרגשתי.
1: כלומר, אתה ראית את הפנים שלו
0: בדיוק.
1: לא כמו כרגיל,
0: לא.
1: וזה גרם לך לצייר גם את הילדים
0: בדיוק.
1: האלה בפרופורציות לא ריאליסטיות.
0: בדיוק, ממש.
1: וזה לא עניין של החלטה, נכון? זה לא עניין של חשיבה. אתה לא מנתח את זה
0: לא.
1: שכלית.
0: לא, לא.
1: אתה בדיעבד
0: בדיוק.
1: אומר את זה.
0: בדיוק.
1: נכון? זה מה שיצא.
0: זה מה שיצא. ספונטניות, אני חושב... היא מאוד מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חזקה. אבל את צריכה לדעת איך לשים את הספונטניות האלה לתוך היצירות.
1: גם התערוכה ספר לעל הכל, שהצגת 3 שנים קודם, נוצרה בהשפעת אירועים קשים שחווים ילדים, לא מכאן.
0: אני אספר לאלוהים הכל, כן.
1: אמרתי את האללה לא טוב?
0: כן.
1: איך אומרים?
0: אני אספר לאללה. הכל.
1: ומה אמרתי? אמרתי, אני אספר לאללה הכל.
0: עכשיו אמרת טוב.
1: אוקיי.
0: לפני לא. טוב. אז זה ילד סורי, שהוא איבד את כל משפחתו, ומי ששאל אותו שאלה דרך הטלוויזיה, והוא היה בוכה, בוכה אבל שקט כזה. הוא לא אמר שום דבר, רק מילה אחת, סאחבור אללה בכל שי. זה אומר, אני הולך לספר לאלוהים את הכל. אז המילה הזאת מאוד השפיעה עליי, מאוד. והתחלתי לצייר סדרה שלמה על המילה הזאת.
1: מה ציירת?
0: כולם רובם ילדים, ילדות.
1: זה היה סיפור שלך.
0: ילד עם שהוא תופס יונה. ילדה שהיא משחקת עם ציפור, שהוא כזה אף. ילדה שהיא מחבקת רקפת.
1: כן. אתה אומר שציירת ילדה שמחבקת ציפור.
0: כן.
1: ודיברנו על הצבר ועל הפרחים, שאתה סיפרת לי שאתה רואה בטיולים שלך בחוץ, בטבע, אתה הולך ורואה נרקיסים ורואה רקפות ורואה... והציפור. הנה, גם בדיוקן העצמי שלך, הציפורים כן. יושבות לך על השפם.
0: כן.
1: אבל הציפור, יש בה משהו מיוחד.
0: אני חושב שהיא החיה היחידה שאין לה גבול. היא לא יודעת מה זה אסור להיכנס לכאן, מותר להיכנס לכאן, לא מותר. היום היא נמצאת כאן, מחר היא נמצאת בסוריה, אחר כך היא נמצאת בטורקיה, ועוד פעם חוזרת למצרים. זה מהמם, לא?
1: מהמם.
0: אז את החופש
1: הזה... אין גבולות ואין גדול.
0: אין גבולות, בדיוק, אין גבולות. זה תמיד מושך אותי כאדם. כאדם.
1: החופש שלה.
0: החופש, כן. החופש הזה מאוד חשוב לי. כאמן, אין לי בעיה. יש מלא חופש. אני יכול לבטא ולצייר ולהגיד מה שבא לי.
1: נכון.
0: אבל כאדם, אמת, לא. כאדם, יש גבולות.
1: אז
0: אבל...
1: כשאתה מצייר את הציפור...
0: אז אני מנסה להרגיש שאני בלי גבולות. בלי שמישהו מגביל אותי, בלי שמישהו אומר לי, זה אסור, אתה לא תיכנס, אתה הולך לרוס, אז את כל ה... זה ממש דרך הציפור.
1: הציפור הזאת שבציור הזה שאני כל כך התלהבתי ממנו, היא אדומה והיא על רקע שחור. ואיכשהו נדמה, יש שם המון גוונים
0: נכון.
1: לשחור, איכשהו נדמה שהיא אולי...
0: היא מחכה למשהו.
1: היא מחכה והיא מהירה
0: בדיוק.
1: את השחור. כאילו השחור מקבל גוונים גם של אפור, וגם האדום בדיוק. של הציפור הוא...
0: היא מחכה לאור מתוך השחור. אני אומר לך את האמת. אני ציירתי את העבודה הזאת, ועבר עליי ועל כל מי שנמצא כאן מציאות שחורה. זה רקע השחור. והציפור שמי שעומד ומחכה לאור הראשון שיוצא מתוך השחור, זה מי שנמצא כאן. זה מי שהוא מאמין בתקווה.
1: היא גם עומדת על צמח ירוק.
0: בדיוק. צמח ירוק שמשקף את המקומיות שלנו. זה מקום מהמם. את יודעת מה רותי, אני חושב לפעמים אמת. אני מסתכל, אני יוצא המון לטייל. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום הכי, הכי יפה בעולם. מקום קסם. אבל לצערי, האוויר לא נקי.
1: אז צריך ציפור?
0: צריך ציפור. 100%.
1: כשאת מסתכל על עבודה שלך אחרי שסיימת אותה וחותם, ובוחר שלא למחוק
0: כן.
1: או לא לחדש, קורה שהציור מדבר אליך, מגלה לך משהו חדש שלא ידעת במודע קודם על קרים?
0: אני מסתכל על עבודות הישנות, למשל, רותי, תמיד אני נכנס ושם את העבודות הישנות ומסתכל עליהן. מחייך, אמת, אני מחייך. למשל, איפה הייתי ואיפה היום אני עומד. איך הייתי חושב ואיך היום אני חושב. וגם תמיד מושך אותי את האומץ הלב הזה. אז כשאני מסתכל על עבודה ישנה, אז אני אומר, לא, לא הייתי מספיק.
1: לא הייתי מספיק אמיץ?
0: בוא נגיד, כן.
1: מה זה אומר אומץ בציור?
0: אומץ בצבע. זה אני. תקבלו אותי כמו שאני. זה, אני חושב שזה אומץ לב, ובאותו זמן אתה כן חייב להיות זהיר. אתה נמצא במסגרת שהיא, כן, יש פה ביקורת.
1: יש קהל.
0: יש קהל, יש אנשים ששופטים לידך. אז אתה חייב להיות זהיר. לעשות את הטוב, את האומץ הלב, כמה שאתה יכול, אבל באותו זמן זה עובד עם אומנות טובה.
1: עם החוקים.
0: עם החוקים.
1: עם החוקים שאתה בעצם לא למדת, למדת אותם בעצמך.
0: נכון. למדתי דרך 20 שנה, רותי.
1: דרך עשייה.
0: לבד.
1: לבד.
0: הייתי מצייר, אני האמן, אני המבקר, ואני כן מי שנותן את הביקורת.
1: ואיך אתה בתור ביקורת לעצמך? קשה או...
0: מאוד קשה.
1: קשה?
0: אם לא הייתי קשה, לא הייתי מוחק. מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
1: את היצירות שלך, אבל אפשר לזהות. יש תו היכר מאפיין, נכון?
0: כן, נכון.
1: כלומר, כשרואים...
0: יודעים ישר.
1: יודעים ישר.
0: כן. אני חושב שכל אמן, אמת, יש לו רצון להיות, שידעו ישר שזה קרים, זה אסם. צריכה המון שעות, המון עבודה, עד שתגיעי לה... שכן...
1: מזהים אותך.
0: מזהים את היד שלך, את הקו שלך, את הצבע, את הקטם. למשל, אורי רייזמן, הוא מצייר את הדמויות רק בקטם. זהו, כאילו, את הפנים צבע אדום, את החולצה רק צבע צהוב. זה יפה, זה מקסים.
1: ומה המאפיין שלך?
0: אני חושב שהנחת המכחול, הנחת הצבע, היא כזאת מופשטת ולא מופשטת. זה כאילו רואים את זה ובאותו זמן לא רואים את זה. זה כאילו מי שמדבר בקול כזה נמוך, אבל שומעים אותו טוב, טוב, טוב, טוב. לפעמים מישהו מדבר וצועק, אבל לא שומעים אותך. אז זה ככה, אני...
1: יש לך 4 ילדים, אמרת.
0: כן.
1: וסיפרת שהתחלת לצייר כשהיית ילד קטן.
0: כן.
1: הילדים שלך מגיעים לסטודיו, מגלים עניין בתחום?
0: משגעים אותי. לפעמים אני קונה את הצבעים חדשים אותי. עדיין לא נגעתי בהם. יום אחד נכנסתי לסטודיו, אז... את המכחולים, את הצבעים, כולה על הרצפה, שמים ומתחילים לצייר.
1: כן.
0: ישבתי והתחלתי לצחוק, מה לעשות?
1: ואתה מעודד אותם? אתה מעוניין שהם ימשיכו את השושלת הזאת של משפחת אבו שקה?
0: כן, אבל בנוסף תמיד אני אומר להם שעולם האומנות זה לא כמו שאתם רואים. זה קשה. זה קשה. אני מדבר את האמת. זה קשה היום. זה קשה.
1: כמה שעות אתה מבלה בסטודיו ביצירה?
0: לפעמים שעה, לפעמים 10 שעות. אני כמעט כל יום מ5-6 בבוקר עד כמעט 1-2 אחרי צהריים. יש הפסקה של ארוחת צהריים, ואחר כך אני חוזר ב4-6-7. אותי, זה ממש ממש אדם שנושם ושותה ואוכל. זה ככה.
1: לצייר בשבילך זה כמו לנשום ולאכול.
0: בדיוק, זה ככה.
1: אתה לא יכול בלי זה.
0: זה יום-יום. את יודעת מה זה יום-יום? זה יום-יום.
1: כל היום.
0: כן.
1: ואיך ככה רעייתך בסדר עם זה?
0: אשתי, אני חושב אם אני התחתנתי באישה אחרת, לא הייתי ממשיך איתה. החיים של האמן חיים קשים, לא פשוטים. אז תתארי לעצמך יום אחד כזה... אחרי ארוחת ערב, יושב עם הילדים, צוחקים, מסתכלים על טלוויזיה, פתאום, איפה קרים? קרים נעלם. ככה, בשניות.
1: הלך למאהבת.
0: הלך בדיוק, הלך לדוג דגים בסטודיו. כן?
1: והיא מקבלת את זה, ותומכת בזה.
0: בהתחלה זה היה קשה לה, אבל עכשיו היא מכבדת, היא תומכת, והיא הכי חשוב שהיא מבינה.
1: כן.
0: מתי שאת מבינה...
1: נכון.
0: הכל, אני חושב שהיא הבינה והאמינה.
1: כן, כמו אבא שלך.
0: בדיוק, אבא שלי הבין והאמין שזה הגורל. אני לא יכול לשנות אותו. אם אני אומר לו לא, אז הוא הולך למקום אחר, ממשיך את הדרך שלו.
1: בראשית השיחה שלנו, התיימרתי לנסות לפענח את סוד הקסם של היצירה שלך. זה כמובן נדון לכישלון, כי טיבו של קסם שהוא נותר עלום, ובכל זאת, אתה, יש לך השערה, מחשבה, מהו הסוד הזה שפועל ככה לאנשים? אתה מקבל תגובות באמת מאוד נלוות, אתה יודע שזה משפיע.
0: כן.
1: אבל למה? מה?
0: נשמה טובה, זהו. נשמה טובה נותנת להרגיש, אני חושב, והיא גם מצליחה לפתוח את כל הדלתות. איש שמאמין באדם, דרך היצירות שלו ודרך הדיפוס שלו, הוא מצליח לקרב את כל הלבות. אני חושב שאני נמצא לא סתם ככה, רק שאני הולך לאכול ואני שותה ויושן, ואחרי 50 שנה אני הולך למות. אני חושב שיש לי משימה שאני חייב למסור אותה לכל מי שנמצא בעולם. אם כן אני יכול, אז אני גאה בעצמי. אז אני אשמח מאוד, רותי, אמת שאנשים שאוהבים את האומנות, לנסות, להיכנס, לבקר, לשאול, להתעניין.
1: אבל אתה מבין מה קורה לנו כשאנחנו רואים את הציורים שלך? למה מבין. זה כל כך פועל עלינו?
0: אני חושב שעבודות יש להם פשטות מאוד מאוד חזקה, כמו ילד קטן שמצייר, אבל באותו זמן מביע את זה דרך שכל של אמן גדול.
1: בוגר.
0: בדיוק. ואת האמת הזה שרואים בעבודות, זה נותן להם פשוט מאוד לאהוב אותם, ולהרגיש שהם כל כך קרובים ללבות, וזה משמח אותי.
1: כן, זה גם משמח אותנו.
0: תודה, אמן, תודה.
1: קרים אבו שקרה, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הסודות מאחורי הצבעים, הקנבס, הציור והקשר בין אומנות לזהות. תודה לאומן, הצייר הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם כמובן בעסקט, באתר כאן ובספוטיפיי, לצד כל התוכניות הקודמות.

0: כאן תרבות. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, שמחים ששבתם אלינו למדריך קולי. אנחנו לפני סיור בווינה של מוצרט, בין השנים 1781-1791. את הסיור עצמו נפתח בפעם הבאה, בשעה הקרובה נהיה בפרולוג מוזיקלי לקראתו. נתמקד ביצירה אחת שמוצרט חיבר ממש רגע לפני שהגיע לווינה, זוהי האופרה אידומנאו, מלך קרטים, האופרה הבוגרת הראשונה שחיבר מוצרט בין ה-25. את אידומנאו כתב מוצרט בשביל האלקטור של בוואריה, לטקסט מאת כותב על עברית ז'אמבטיסטה ורסקו. מוצרט וורסקו היו שניהם חלק מהחצר של נסיך זלצבורג. לאחר הבחורה המוצלחת של האופרה בתחילת 1781, מוצרט ממשיך ישירות לווינה כחלק מביקור רשמי של המעסיק שלו לעיר הבירה. בעקבות הביקור הזה, מוצרט התפטר ממשרתו ויעבור לגור ולפעול בווינה עד יום מותו. הפעם נשמע מבחר מתוך האופרה הזו, יצירה האחרונה שמוצרט חיבר לפני המעבר לווינה. אידומנאו היא המשך למסורת האופרה סריה, אופרה איטלקית רצינית שעוסקת בנושאים היסטוריים ובדמויות נישאות, מלכים ומלכות, נסיכים ונסיכות, מצביעים וגיבורים. עלילת האופרה תיקח אותנו למלחמת קרטים וטרויה, אי אז בין המאות ה-13 וה-12 לפני הספירה. בסיום המלחמה הביסה קרטים את טרויה, ובנקודה הזו נפתחת האופרה. נתחיל ונשמע את הפתיחה לאופרה ואת תחילת המערכה הראשונה. איליה, ביתו של מלך טרויה המובס, מקוננת על מר גורלה. היא נלקחה בשבי על ידי צבא קרטים המנצח. ואם זה לא מספיק, היא מאוהבת באופן נואש באויב, נסיך קרטים אידמנטה, בנו של אידומנאו. הנסיך עצמו, הירוי ומוסרי, מגיח לפתע. גם הוא מאוהב בנסיכת האומה היריבה. אידמנטה מבשר לה כי החליט לשחרר את כלל הטרויאנים השבויים, ובאותה הזדמנות מתוודה בפניה על אהבתו. הנסיכה איליה לא ממהרת להתמסר. אז הנה תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט, בהקלטה מ-1980. זמרת הסופרן רקל יקר מגלמת את הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. ניקולאוס הרנון קור מנצח על תזמורת מוצרט.

בתחילת האופרה אידומנאו של מוצרט, אנחנו שומעים הקלטה עם תזמורת מוצרט בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור. נמשיך עם שתי אריות מתוך המערכה השנייה של האופרה. האריה הראשונה היא של אידומנאו עצמו, מלך גרטים. הוא שולח את בנו לגלות בעקבות נדר היום שנדר לאלים, להעלות לקורבן את האדם הראשון שיתקל בו, לאחר שניצל מתביעת ספינה. האדם הזה היה, למרבה הזעזוע של המלך, הנסיך אידמנטה, טוב הלב. המלך מחליט להגלות את הנסיך ולקוות שהאלים יתעלמו משבירת הנדר. אידומנאו שולח את בנו לקצה השני של הממלכה עם אלקטרה, נסיכת ארגוס. הוא מלא בהתלבטויות קשות על ההחלטה הזו, ועל ההתלבטויות האלה הוא שר באריה המרוגשת שנשמע. האריה השנייה היא של הנסיכה אלקטרה, המאוהבת בנסיך אידמנטה. אריה של אושר עילאי על האפשרות להפליג למולדתה לצד הנסיך, בתקווה שתוכל סוף סוף לממש את אהבתה. זמרת הטנור ורנר הולווג בתפקיד אידומנאו, זמרת הסופרן פליסיטי פלמר בתפקיד אלקטרה. נשמע.

0: מישהי שדבר אחד שאפשר להגיד על זה שהיא לא משחררת.
1: נכון, וגם מתייחסת לזה בתור זה שככה היא מרגישה יותר בנוח, שכל האסתטיקה הרייבית הזה זה משהו שקפו עליה כדי שהיא תצליח וכדי שהיא תמכור וכן הלאה. ועכשיו אני גם בטוחה שהיא מרגישה איזושהי נקמה מתוקה בחברות התקליטים, שהיא מצליחה להיות כל כך בשליטה ואסופה ומוחזקת וגם להצליח.
0: דיברנו מקודם, אני חושב שזו נקודה שהיא טבעי שהיא תחזור, זה באמת אימי ויינהאוס. אימי ויינהאוס גם מוזכרת באלבום.
1: נכון, בשיר הראשון.
0: בהשוואות ביניהן.
1: כן, אז ההשוואות באמת יש להם המון המון בסיס. גם זה ששתיהן למדו באותו בית ספר, וגם באמת האסתטיקה של הסול, וההשפעות של הג'אז, והקול החרוך, והמבטא.
0: זה, אולי זה נקודה, אני לא בטוח עד כמה, אני לא בטוח עד כמה מאזינים בהכרח יודעים את זה, שעד כמה אימי ויינהאוס הייתה בא מג'אז וממוזיקה סול. אנחנו מכירים את אימי בגרסה כזאת של Back to Black, אבל לפני היה את פרנק, ובכל דוקו על אימי ויינהאוס, רואים אדם שהמוזיקה היא בדמו. אמרתי קודם אלה פיצ'רלד שריי אוהבת, דווקא אימי ויינהאוס תמיד הייתה קצת כאילו מזלזלת באלה פיצ'רלד, שהיא כאילו לא זמרת.
2: You know, there's singers like אלה פיצ'רלד. I would say she was one of the greatest singers of all time, but she knew how to carry a tune to me, really. She doesn't stand out because she just sounded like a lot of other people. You can hear her and go, oh, that's Ella Fitzgerald, but it's not like she stood out, you know.
3: Would you prefer Sarah Vaughan to Ella Fitzgerald?
2: Easily. Yeah. Yeah. Sarah Vaughan's like one of my favorite singers of all time. Sarah Vaughan was an instrument.
0: אתה מדברת על שרה וון בתור זמרת גדולה. תמיד הסתכלה על עליה ועל דוני האת'ווי, על כל הזמרי סול והג'אז הגדולים, בתור הדמויות האלה, גם כשהיא יוצאה שירים שהם היו כאלה ליטי פופ, שהיום אפילו יכולים להפוך להיות ליטי היפופ באיזשהו אופן.
1: נכון, אבל גם אימי ויינהאוס בסוף אפשר להסתכל על ריהאב בתור שיר מוטאון, ועל Back to Black בתור איזושהי גרסה של ג'אז יותר עמוק, יותר אפל. וריי גם בעצמה תורמת להשוואה הזאת. היא הוציאה לפני שנה וחצי שיר עם מרק רונסון, שהיה הקולאבורייטור הידוע של אימי ויינהאוס, שיר שנקרא סוזן. סוזן, אימי, ההשוואות כותבות את עצמן.
0: כן, גם את יודעת איך זה, זה קצת מזכיר לי שעידן עמדי הוציא את האלבום שנקרא סופרמן, הוא אמר, אני לא סופרמן, אני לא סופרמן, אני לא סופרמן. עכשיו, אם אתה לא רוצה שיחשבו עליך בתור סופרמן, אל תגיד, אני לא סופרמן. אז זה קצת אותו דבר.
1: בדיוק, אם את לא רוצה שיחשבו שאתה אימי ויינהאוס, אל תוציא עם מרק רונסון שיר שנקרא סוזן, כשיש לו את ולרי, כאילו, זה ממש איזשהו המשך ישיר.
0: וגם אל תגידי בשיר שלך, כולם משווים אותי כל הזמן לאימי ויינהאוס, כי עכשיו זה כל מה שאנחנו נדבר עליו, על ההשוואה לאימי ויינהאוס.
1: נכון, אבל באמת ההשוואה הזאת באמת הייתה שם, בזה היא צודקת, ובאלבום היא באמת, בעצם בשיר הראשון אומרת, כולם משווים אותי כל הזמן לאימי, אומרים שאני מזכירה אותה. הם יורקים על המקלדת שלהם, החיצים שאתם יורים אליי הם אותם שדים שעינו אותה.

0: לא רק שהיא אומרת, אני דומה לאימי, היא גם אומרת, אתם מתעללים בי כמו שהתעללתם בה, אני לא אחראית על מה יקרה מזה, סתם, את זה היא לא אומרת, אבל כן, היא אומרת, אל תהפכו אותי למה שהיה איתה, אבל באיזשהו מקום, ברגע שאת אומרת שזה מה שיכול לקרות לך, את הופכת אתכן לשוות.
1: כן, כן. אני בכלל רוצה להגיד שיש משהו במה שירי עושה עכשיו, שהוא... כשיצא אלבום, אני באופן כללי, כשאומן אני עושה פעולה כזאת גדולה, אני בעניין. כלומר, אני אוהב את זה. אני אוהב שמישהו בא, גם אם זה יומרה, אני אוהב יומרה. כלומר, אני אוהב שתנסו, בואו תנסו לעשות משהו מעניין, בואו תנסו לעשות משהו שהוא גדול מהחיים. עכשיו, אני חושב שבמקרה של ריי, האלבום הזה, הוא כן יש איזושהי תחושה קצת של אולי יותר מדי, כאילו, שזה מין עומס מאוד מאוד גדול, אבל כן, היא לוקחת כאן תנופה מאוד מאוד חזקה, ומעניין אותי, כאילו, בעיניים שלך, מה זה הדבר הזה, הרגע הזה שבו אומן מחליט להוציא אלבום של ארבע מערכות, של עונות השנה, של כאילו מין איזה משהו קיומי כזה על אישה היום בשנת 2026.
0: הרגע הזה הוא באמת רגע מאוד מאוד מסקרן, והרבה פעמים ששואלים אמנים עליו, לא יצא לי לשאול אמנים מחול, אבל הרבה פעמים ששואלים אמנים ישראלים על הדבר הזה, או נגיד שמוצאים אלבומי קונספט או משהו כזה, אז הם אומרים, זה או שזה בער בי המון המון זמן, זה הסיפור שאני רוצה לספר, או... סוג של כאילו זה נחת עליי, חשבתי שזה רעיון מגניב, אני בטוחה שריי באופציה הראשונה. אני בטוחה שכבר כמה שנים היא מדמיינת את האפוס הגדול,

שלה, שהיא תדבר על הסטרגלים שלה, ועל ההארטברייקס, ועל הפרדות, ועל הכישלונות. ואני חושבת שזה בעצם שילוב גם של הדבר הזה, גם של איזשהו חזון ארוך טווח, וגם של ההבנה שעכשיו זה צלש או תרש. או שאת תקחי את ההצלחה שיש לך כרגע, ותנסי לקלוע הכי גבוה שאפשר, או שזה ידהה ויעלם ואנשים יעברו הלאה. וזה בעצם הרגע של go big or go home באיזשהו מקום. אני בטוחה שבשבילה, שככה היא רואה את זה, או שהאלבום הזה יצליח ועליו היא תוכל, מהכסף ממנו אפילו היא תוכל לכתוב את האלבום הבא, או שהאלבום הזה לא יצליח, אבל לפחות היא הוציאה את המגנום אופוס שלה, את הסיפור שהיא כל החיים רצתה לספר.

0: נקרא This Music May Contain Hope. המוזיקה הזאת עשויה להכיל תקווה. ראיתי כבר איזה ארבעה בפרקים של פודקאסטים על האלבום שקראו לפרק, כי הוא קראו לזה הפרק הזה עשוי להכיל תקווה.
1: אוי אוי אוי אוי ואבוי.
0: אני מודה שזה שם טוב בעיניי, כלומר אם לא היו משתמשים בזה אני הייתי עושה את זה. אבל כן, אבל כן יש כאן איזשהו, אני מרגיש ניסיון שלה לבוא ולייצר איזשהו משהו של כזה ביחד, כאילו של חוויה משותפת, בשונה נגיד ממוזיקת כזה מועדונים, כזה שהמוזיקה מתחבאת מאחורי ביטים וזה, כאן יש איזה מין תחושה שהיא רוצה, כאילו ממש רוצה לחבק אותנו עם המוזיקה.
1: נכון, וזה גם באמת קצת מהלך מספר המהלכים של טיילור סוויפט, לכתוב כמה שיותר אישי, וכדי שכמה שיותר אנשים יתחברו. וכאן בעצם היא מראה שככל שהיא כותבת יותר ספציפי, למשל השיר נייטינגל ליין, ממש מציינת את הרחוב שבו שכן הבר ששם נפרדו ממנה, וככל שהיא הולכת יותר אישי, השירים יותר מצליחים. אפשר גם להסתכל על באמת על היומרה ועל הפומפוזיות של האלבום הזה בחיבור עם הנס זימר.
0: כן.
1: מלחין קלאסי של פסקולים.
0: כן, כאילו המלחין של הפסקולים.
1: ממש. והוא מגיע ומביא את עיבוד הביתרים, הגרנדיוזי, הפומפוזי, לתוך השיר על, גם על איזושהי אחווה נשית, על הקליק-קלק סימפוני של העקבים. She'll be all right. No riding shining on at night. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart

0: כן, זה בסוף אלבום עם... זאת אומרת, היא מגדירה אותו אלבום עם ארבע מערכות. אני מודה שכשאני הקשבתי, לא כל כך הבנתי מה ההבדל.
1: כאילו שאתה עניין עם העונות.
0: כן, זה ארבע עונות. זה כאילו מתחיל בחורף, ואז אביב, ואז קיץ, ובסוף סתיו. אבל לא בדיוק הבנתי את ההבדלים, לא מוזיקלית ולא טקסטואלית. גם בקיץ יש שם שירים עצובים.
1: כן, בכלל אני מרגיש, זה גם, זה קשור שוב לעניין הזה של השליטה. יש שם איזה רגע שהיא אומרת, השיר הזה נשמע שמח, אבל הוא בעצם עצוב.
0: כן, זה, אל תטעו, אני אגיד לכם מה לעשות איתו.
1: בדיוק, זהו, וגם אני מרגיש שעוד משהו ש... אני חייב להעריך את זה. כלומר, פעם היה לי קצת איזה רתיעה מהדבר הזה, אבל דרך טיילור סוויפט אני כן למדתי להעריך את זה.
0: וואו, אחרית הימים. אלעד ברנוי מעריך את טיילור סוויפט.
1: לא, מה? אני ממש, וואי, אני היה לי חם, אני ממש, אני תבינה שבשנייה שאני מדבר על טיילור סוויפט, אני מפחד, כן? אני, זה הרגעים הכי נפיצים בקריירה שלי בערך. מה שאתה אגיד זה שאני חושב שפעם היה לי איזושהי רתיעה מאומנים, שהם כל הזמן אומרים לי מה אני אמור להבין, ומה אני אמור להרגיש. הייתי כזה, די, תשחררו, היצירה כבר לא שלכם. כאילו, תעזבו אותי עם כל הפרשנויות, וכל האיסטר אגז שאני אמור, שאני חייב לה... אבל כן, אני מודה, שקודם כל נראה לי שאם אני הייתי אומן, מוזיקאי, אני הייתי בדיוק אותו דבר. כלומר, נראה לי שאני הייתי ממש רוצה, אבל הבנתם, אבל הבנתם מה הכוונה, אבל הבנתם, כלומר... וגם יש משהו ב, ב, ב, ב, בתפיסה הזאת של האומן המחבר מת, כאילו שהיצירה, שהוא קצת מיושן, כי אנחנו נמצאים בזמן שהמחבר לא מת.
0: כן, המחבר הוא בטיקטוק. ואתה יכול לכתוב לו בדי-אם, והוא ככל נראה יענה.
1: בדיוק, זהו. אז התפיסה הזאת היא תפיסה מיושנת, והתפיסה שלהן דווקא, של... הוא לא חושב שאנחנו נחבר כל כך וקווים את טיילור סוויפט לריי, אבל זה ממש...
0: זה מעניין.
1: כן, אני חושב שהתפיסה שלהן היא דווקא תפיסה מאוד של זמננו כזאת, של אני בתקשורת איתכם כל הזמן. זה כמעט אינטראקטיבי. גם שמתי לב שכשיצא אלבום, המילים יצאו ישר בספוטיפיי באותו יום, שזה לא קורה כל הזמן.
0: נכון, יש איזה עניין עם להעלות את המילים.
1: כן, ושם את ראית שכאילו, האלבום הזה יעלה עם המילים, אני רוצה שיבינו הכל, אני רוצה שיבינו כל רפרנס, ואני, כן, אני גם, באיזשהו אופן גם שולטת עלינו.
0: נכון, וגם אפשר לראות את זה שוב מאוד בהופעה, יש את החלק התזמורתי, ואז יש חלק שזה הופך להיות רייב, ועכשיו אתם תרקדו, והרבה פעמים אומנים מאוד מתקשים, או מפחדים מזה שהקהל לא רוקד, אפשר לזכור את המימה האיקוני של צ'רלי אקסי אקס, אומרת, I thought this song is big in Germany, למה אתם לא רוקדים? אז ראי קצת מנטרלת את העניין הזה, והיא אומרת, זה מבנה ההופעה, תשמרו את כל האנרגיות לסוף, יש חלקים, יש מערכות, כל מערכה תיתן לכם איזשהו משהו. וכן, זה מאוד עובד, כי זה גם באמת מאוד אינטראקטיבי, מאוד קל to tag along, כשאומרים לך, המלך אמר עכשיו לרקוד, המלך אמר עכשיו לבכות.
1: אני ממש אהבתי את מה שאמרת מקודם, על זה שככל שזה אישי יותר, זה איכשהו נהיה אוניברסלי יותר, זה ממש מצחן בעיניי, כי זה נוגד את האינטואיציה.
0: נכון.
1: לגבי זה שלא, תגידי משהו כללי על אהבה, ואז כולם, לא, את תביא את סבתא שלך.
0: בדיוק, תביא את סבתא שלך להגיד, your husband is coming, וזה יהפוך להיות להיט ענק.
1: בדיוק, ואני חושב, נגיד, יש את השיר... כל השמות כל כך קשים. Beware
0: of the South London lover boy.
1: זהו, אז beware of the... בדיוק. He'll line back to your doorstep. Spliff hanging off his lip. He'll grab your heart and squeeze it before he leaves it. אני גרתי בלונדון כמה שנים, וזה שיר שאת פשוט שומעת את הרחובות של לא סתם לונדון, של אזור מסוים בלונדון, מה שיכול לדמיין את הפארק, את פקאם, וכאילו, זה הכי ספציפי, זה הכי ממוקם, ודווקא הדבר הזה...
0: אז מבחינתי אני שומעת זה, ואני אומרת, כן, בוודאי, מדברת על נחלת בנימין, איזהרי, מהבחור ברחוב נחלת בנימין, עם הברים, עם הזה, עם האווירה של להתחיל, להכיר, כן, צריך להיזהר.

0: אז עוד עדות לזה שריי בעצם מביאה לאמריקאים חזרה את מה שהיה להם מהבית, זה שהיא הולכת עכשיו בקיץ לחמם את ברונו מרס. שברונו מרס הוא זמר אמריקאי שעושה גם סוג של סול, סוג של ג'אז, סוג של השפעות כאלה, והיא דווקא חוברת אליו, וגם, אני נזכרתי עכשיו, בהמשך למה שדיברנו, היא גם חיממה את טיילור סוויפט. באיזשהו לג טנטן של האראז טור. אני לא חושבת שהיא נהנתה מאפקט טיילור, שזה שטיילור...
1: כן, כמו סברינה.
0: בדיוק.
1: או אוליביה רודריגו.
0: בדיוק, זה ממש ממש לא אותו סיפור, אבל כן, זאת אומרת...
1: אולי נסביר אבל שאין חיממו אותה, וזה בעצם מה שנחשב לרגע שהן הפכו להיות כאילו
0: מצליחות ומוכרות.
1: בסדר גודל עצום.
0: לגמרי. אז זה לא מה שקרה לה, אבל כן אפשר לראות, זאת אומרת, כל ההשוואה הזאת שאמרנו בתוכנית, שפתאום לא הבנו מאיפה אנחנו מביאים אותה, אז מסתבר שמישהו חושב עליה קודם, וזאת טיילור סוויפט.
1: כן, כל פעם שאתם...
0: כרגיל, המאסטר מיינד, המאסטר מיינד, כבר...
1: תמיד צעד אחד קדימה. האמת שעוד השוואה מעניינת ביניהן, זה... אני לא הייתי בהופעה של ריי, עדיין, אבל כן, אני רואה שהיא מדברת המון בהופעה, והיא מאוד מספרת את הסיפור שלה. פעם הייתי ככה, והיום אני ככה. אני שמחה שאתם מלווים אותי. ואני חושב שהתהליך הזה של יצירת מיתולוגיה עצמית, הוא משהו שהמאסטרית שלו זה טיילור סוויפט, שהיא באמת בונה את הסיפור שלה, שכל אחד עכשיו שקצת מכיר את טיילור סוויפט, ידע לספר את הסיפור שלה, כי הוא כבר נכתב. כלומר, היא כבר כתבה אותו, היא מספרת אותו, את רק צריכה טיפה להקשיב, את כבר תדעי לספר אותו למישהו אחר, שזה מלאכה שהיא גם מעניינת מבחינת כזה מלאכת הסיפור, אבל היא גם מעניינת מבחינה שיווקית.
0: נכון, וגם אפשר להגיד על ריי שאין לה סיפור מאוד כאוב.
1: נכון.
0: היא בסוף בת של אחות ושני מעמד ביניים לונדוני קלאסי, למדה בבית ספר נחשב לאומנויות, משפחה מוזיקלית,
1: כן,
0: מאוד
1: בדיוק.
0: טיפחו אותה מגיל צעיר, שרה בכנסייה ושרה במקלה, זאת אומרת, אין פה איזשהו סטרגל מאוד גדול בדרך אל העיסוק במוזיקה. בתוך העיסוק במוזיקה יש לה סיפורים מאוד קשים על הטרדות שהיא חוותה, כן. או כל מיני, באמת פרדות ושברונות לב, אבל כן, המיתולוגיה שהיא מייצרת זה מיתולוגיה שבסוף, שהיא כותבת אותה, שהיא לא, זה לא בא כתוב מהבית שהיא גדלה בעוני ובלי משפחה.
1: כן, ואני חושב שזה גם, זה בדיוק בגלל הדברים האלה, בגלל שאין לה סיפור קורע לב, היא גם לא היא מוויינאוס, כלומר, היא לא היא מוויינאוס במובן הזה שהיא לא, אין לה את האיכות אולי המילה איכות לא נכונה כאן, אין לה את הדבר השבור הזה.
0: נכון.
1: ההרסני הזה, לפחות ככה זה נראה, שעבור נגיד עיתונות, הוא מצוין.
0: נכון.
1: כי לספר את הסיפור של אימי וואנס הכי קל בעולם לספר, סיפור שכבר בזמן אמת ידענו לספר אותו שהיא מכורה, שהיא ככה, שהיא ככה, שהיא ככה, they try to make me go to rehab, זה מההתחלה עד הסוף, זה היה מאוד מאוד ברור. וכאן, בזה שהיא מספרת לנו את הסיפור שלה, היא באמת עוזרת לנו... היא עוזרת לנו כאילו גם להבין אותה וגם למכור אותה באיזשהו אופן.
0: כן, זה מעשה שהוא, כן, מאוד, מאוד אומנותי, אבל גם מאוד שיווקי וגם מאוד מתאים לרוח התקופה. אנחנו כל היום מספרים את הסיפור שלנו ברילס ובסטוריז ובפוסטים, וזה, ובמובן הזה, האסתטיקה של המוזיקלית היא מאוד ישנה, אבל התוכן הוא תוכן עדכני, כל צורת ההתנהלות היא צורת התנהלות עדכנית, גם העדכונים באינסטגרם שהיא עושה, אלבום כמעט מוכן, עוד מעט מוכן, סיימתי פה, איבדתי את המחברת, שזה מאוד, כן, היא מתנהגת כאילו, אישה רק כאילו היא בת 60, אבל היא בת 28, גיליתי שאנחנו נולדנו בהפרש של 4 ימים, זה הזוי לי, כי היא כל כך מתנהגת כמו זקנה, אז איך אנחנו בנות אותו גיל.
1: כן, אני גם חשבתי שהיא מבוגרת הרבה יותר.
0: בדיוק, והיא בת 28. זה כלום, זה כלום.
1: כן, מזעזע לגלות שהיא יותר צעירה ממני. שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה, שדרנית, וכאן 88. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
2: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware, the South London lover boy.
1: טוב, לפני סיום, שלוש הערות שלי בנוגע ל-This Music May Contain Hope. כפי שאמרנו, השפה באלבום היא שפה של פעם, אבל התוכן הוא של עכשיו. הזכרנו את Beware of the South London Boy, זה שיר שעוסק בגבריות רעילה, בגבריות שברירית. ריי משתמשת באסתטיקה של סרט אימה כדי להזהיר מפני מישהו שעורב ברחובות המטאפורים. אבל היא לא מזהירה מפני תוקפן, מפני גבר אלים שמתחבא בשיחים, אלא מפני הגבר החדש שהנשק הכי חזק שלו הוא שירה נוגה וגזלייטינג.
3: הפער הזה בין הצורה לתוכן מייצר משהו מעניין. גם הומוריסטי, להשתמש באסתטיקת אימה כדי לדבר על תופעה די יומיומית ועכשווית, וגם מעניק איזו עילה מיתית לדמותו של הגבר הזה, ממש מכונן אותו בתור נבל ספרותי חדש. כן מעניין לראות שיש כאן איזה ערבוב של הסמלי עם הממשי, ושל אלימות סמלית עם אלימות ממשית.

0: This Music May Contain Hope הוא אמנם אלבום פומפוזי וגרנדיוזי, יומרני מאוד, אבל ריי מצליחה שהפרויקט הזה לא יהפוך למגלומני. זה דבר לא פשוט לעשות, וזה קורה בזכות כמה דברים. הראשון הוא ריבוי הקולות, הפוליפוניה. ריי אמנם מעמידה את עצמה כמובן בלב האירוע, במלוא הדרה, במפגן יכולות, אבל היא לא עומדת לבד, והיא מנחיכה את זה מאוד. כמעט בכל שיר נשמע קול של מישהו אחר, לפעמים יותר ממישהו אחד. יש רגעים שהקול שלה ממש באופן מובהק הולך אחורה לטובת זמרות הליווי שמקבלות את מרכז הבמה, גם ההנחכה של שמות המשתתפים בסוף. הדבר הזה נותן לאלבום טון מיוחד, כאילו מדובר בפרויקט שיתופי שריי מנצחת מעליו.
1: Alright, thank you to Grandma, Granddad Michael, my sisters Amma and Absolutely, my co-producers Mike Sabbath, Tom Richards, Chris Hill, Pete Clements, Jordan Riley.
0: יש לדבר הזה גם אפקט רגשי חזק, למשל בשיר המצוין Lifeboat, ריי שרה אני לא מוותרת עדיין, אבל היא שרה את זה יחד עם הרבה משתתפים, שגם הם כמוה לא מוותרים ונאחזים בחיים. I'm gonna do this, I know I'm not giving up. I'm not giving up yet. I'm not giving up yet. זה כמו לראות אמנון העצמה פועל את הפעולה שלו. מושר ממש כאמנון, כשהרבה אנשים שרים אותו ביחד, נאחזים בשיר ואחד בשני, וזה חזק מאוד. הדבר השני שמציל את האלבום מליפול למגלומניה, הוא החריגות הסגנוניות של ריי מאסתטיקת המחזמר והשואוגרל. ריי מפיקה ורסטילית, כבר הוכיחה שהיא יודעת לייצר פופ אלקטרוני ודנסי. למרות הבריחה שלה ממוזיקת הדנס והאמירה שזה לא היא האמיתית, דווקא יש שם אמת גדולה שלה. השימוש בכל אלקטרוני מחמילה מאוד, ודווקא אלה הרגעים הכי גולמיים באלבום. הרבה יותר מקטעים תיאטרליים שהם אומנם משעשעים, אבל יש בהם איזה ממד מניריסטי בסוף כן של התחבאות. הדבר הזה ניכר במעבר אחד בין Lifeboat, הדרמטי והעוצמתי, ל-I hate the way I look today, קצת יותר מניריסטי. הנה Lifeboat.

0: הקול האלקטרוני חושף משהו אמיתי, כמו אצל קניה ווסט, או כמו בפרק על ברט, כשדיברנו על האוטוטיון, האפקט הזה מוסיף שכבה של מתחתיות לתפורת התיאטרון. פתאום יש משהו מציאותי בסאונד הזה, כמו לראות באמת את אחורי הקלעים, אבל לא אלה שבירקתי הבמה, אלא למטה, מתחת לבמה, בחדר המכונות של ההצגה, איפה שנמצאים הרגשות.
1: over her horizon and it is the wall between hope and despair she exists behind it she will overcome
0: ולסיום, עניין התקווה. תראו, אני חייב להגיד שאני חשדן כלפי כל מי שמבטיח לי תקווה, אם זה פוליטיקאי ואם זו מוזיקאית. השם של האלבום עורר בהתנגדות מהרגע הראשון, אבל התקווה של ריי מגיעה ממקומות לא צפויים. בסוף של I Will Overcome, השיר שפותח את האלבום, חוץ מהאינטרו, היא כותבת, יש רעלה אפורה ודקה מעל האופק שלה. וזהו הקיר שמפריד בין תקווה לייאוש. היא מתקיימת מאחורי הקיר הזה. היא תתגבר. הגדולה של ריי ככותבת וכמוזיקאית היא בדיוק בקו הזה שבין לבין. בין ייאוש לתקווה, בין לילה ליום, בין חורף לקיץ, בין תביעה לסירת הצלה. הרגעים הכי מעוררי תקווה הם אלה שבהם היא מביטה ברעלה הזאת וכותבת אותה. כשהיא שרה בסוף האלבום על אושר או על ימים שמחים בפתח, זה נחמד ואני רוצה להאמין לה, אבל המקומות מעוררי התקווה באמת הם אלה שבהם ריי מלווה את המאזין יד ביד אל קצה התהום בלי לקפוץ. אלה גם המקומות שבהם היא לא מתעקשת על בחירות צורניות נוקשות, כמו תיאטרליות חזקה או ציוט לז'אנרים מוזיקליים ספציפיים. למשל בשיר I Know You're Hurting, אחד השירים הכי יפים באלבום, אם לא יפה שבהם.

זה שיר בין יותר משש דקות שהולכות ומתעצמות. אמנם יש בו גם שורות קצת שחוקות, מעולמות העזרה העצמית, על לא להפסיק להאמין בניסים ולהיות טובה לעצמך, ועדיין היא מתעקשת לאורך כל השיר להמשיך להתבונן בכאב. היא מכירה בפחד, היא מחזיקה את הנמענת בשיר, או אותי המאזין, את שנינו, היא אוחזת בנו חזק, ומזהירה אותנו מפני כל השדים והשטן שאורבים בדרך. שם, בסוף בסוף, כשהיא אומרת שיהיה בסדר, שם בנקודה הזאת, אני מאמין לה.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם כבר בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם, של 5 כוכבים. גם בפודקאסטים של אפל אנחנו נשמח לדירוג, אגב. אם אתם לא בטוחים איך מדרגים, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות. אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: נכון, תודה רבה שכולם איתנו. בהנחה שכולם איתנו. פרק ראשון מאז שנגמרה המלחמה, אקו.
2: וואליה.
1: ואת, אמרתי, אורחת שתסמל את השלום.
2: אין קשר, אבל איזה כיף להיות כאן.
1: זמרת השלום.
2: זמרת השלום, בטח. הנה, נדגים לכולם. שלום.
1: לא היית רוצה? לא היית רוצה? נגיד, לא יודע, אם היה טייטל, פעם הם חלקים טייטלים כאלה.
2: כן.
1: זמרת השלום.
2: בטח, זמרת השלום, ואין שלום אליך, נגיד שלום.
1: כן, יפה.
2: מתאים לי.
1: מה, איך את?
2: טוב, איך אתה?
1: טוב.
2: יש.
1: כאילו, לא יודע, אני רוצה לחשוב אם אני מרגיש אחרת בחיים, כשנגמרה המלחמה.
2: כן.
1: איפה זה פוגש אותך?
2: אני עוד בא, אני מאלה שאומרים, נכון, היה כל מיני סטוריז, לא יודעת אם בקהילה שלך כזה של, זה בסדר אם אתם מרגישים קצת מוזר? אז אני מאלה. אני כאילו שנייה, כי אני קודם שיש לי תסמונת של לחץ שפתאום עוד משהו יקרה, או שלא באמת יהיה רגוע, או שכאילו לא עד הסוף מאמינה כזה, וצריכה רגע לתת לזה לחלחל שבאמת זה קרה ואז זה קרה ו...
1: טוב, זה עדיף מה... כאילו היה איזה וייב של הכל גרוע.
2: כן.
1: נכון? את התקופה של הכל גרוע?
2: כן.
1: ולא הכל היה גרוע.
2: אני גם לא מאלה של הכל גרוע.
1: את לא מאלה של הכל גרוע?
2: לא.
1: אוקיי.
2: לא, אני...
1: אין מה לחיות פה, אין מה לגור פה, אין פה זה, אין פה עתיד.
2: אני אגיד את האמת, האמת, כי בזה אנחנו, בשביל זה אנחנו פה.
1: כל מה שלא אמת,
2: לא
1: צריך
2: פה,
1: להישאר בחוץ,
2: אקו. שאני בתפיסה הפרטית שלי אומרת, כאילו בסוף החוויה היא מאוד מאוד אישית, ויש לך את האחריות האישית שלך לטוב שלך, כאילו יש את הבחוץ, ותך שהוא משפיע ונכנס, אבל הסתכלת על החיים בצורה, כאילו, שתדלת כזה רוחנית יותר, ו, ובסוף, כן, כאילו, זה הכל כזה מין סיפורים, ויש לנו את היכולת לבחור כל יום בטוב.
1: אני, נגיד, לפני שנכנסת, אמרת לי, פה תיפות גרה, אמרתי לך, די, די, די, זה...
2: אני יודע.
1: אני יודע לך הכל, בסדר?
2: אז גם את זה אתה יודע.
1: לא, הנה, זה נגיד איזה אקס-טריטורי, שאמרתי, אוקיי, מעניין דווקא.
2: כן.
1: הנושא הרוחני אצלך הוא מעניין, כי קודם כל קוראים לך אקו.
2: נכון.
1: כאילו מלייד, בורן, בורן, כן? ככה אומרים, given name, נכון?
2: כן.
1: ממש זה.
2: מלידה.
1: ואז אמרתי לעצמי, טוב, אוקיי, זה בטח, מלכתחיל, זה בטח הורים היפים כאלה. ואז אני אומר, אוקיי, טוב, משהו רגע, מה נשאר מהדבר הזה?
2: וואי, מלא נשאר. קודם כל, כאילו, גדלתי בצורה, כאילו, עם הרבה מודעות עצמית כזאת, והרבה חיבור לרוח שהייתי ילדה, ממש כאילו... ווירדו אפילו, הייתי אומרת.
1: מה?
2: לא, גם, את יודע, חלומות וכל מיני, כאילו כן, מאוד מחוברת לעולם החלומות, כזה.
1: עולם החלומות גם... כאילו מה? כאילו תת מודע?
2: נגיד הייתי מטיילת, הייתי אומרת להורים שלי, היה לי חוויה חוץ גופית. עכשיו, לא ידעתי להגיד חוץ גופית, אבל אמרתי, הלכתי פה, טיילתי על קירות, טיילתי זה.
1: כשאת ילדה?
2: ממש ילדה. אז ההורים שלי היו כזה, כן, זה בדוק, זה קרה. כאילו, הם לא ביטלו את זה, הם לא גרמו לזה להישמע, אוי, איזה ילדת, וזה, הם כאילו, ממש נתנו לזה מלא ולידציה. של, כן, באיזשהו רובד, זה קרה.
1: זה קטע, אני זוכר, אני באתי לאימא שלי כשהייתי קטן, ואמרתי לאימא, אני מרגיש שאני מרכז העולם. כאילו משהו סטייל, אתם כולכם תפורה כזאת, כאילו, וזה הסיפור שלי.
2: מה היא אמרה?
1: היא אין את התשובה לא טובה בעצם.
2: מה היא אמרה?
1: היא אמרה, כן, כולם מרגישים ככה כשהם ילדים.
2: איזה ניפוץ זה.
1: ממש.
2: ניפוץ.
1: אם היא לא הייתה מתה, הייתי כועס עליה מאוד. מזלה.
2: מזל, מודק.
1: מזלה. ומה שמעניין זה שמין הסתם אני מרגיש ככה עד היום.
2: כן.
1: כאילו, אני בטוח בזה.
2: אני ממש צריכה להזכיר לעצמי אקטיבית, שיש עוד אנשים שחווים רגשות כמו שאני חווה. ממש צריכה...
1: אין בעיה, תחוו מה שאתם רוצים, אני לא...
2: זה מתחיל כאן, מותק.
1: אבל אתם טועים.
2: This starts here, כן, לגמרי.
1: הכל בסדר, הכל, אני איתכם.
2: לגמרי.
1: אז, אבל בחיים איך זה, כאילו מה? איך זה, החוויות האחרונות האלה, מה, איפה זה היום?
2: אני חושבת שזה פשוט בהתבוננות פנימה, כאילו, אתה יודע, אם נגיד, גם נגיד בקורונה, סבבה, אז זה יותר קל להגיד על הקורונה, כי מין הייתה איזה גלובלית כזאת, וגם כי היא רחוקה יותר. אז בסוף הסתכלתי על המציאות שלי, ואמרתי, אני עדיין יוצר תודה. כאילו, נכון, נגמר הופעות, אין זה, יש זה, זה הלך, זה חזר, אבל אני עדיין יוצרת את המציאות שלי, וכל פעם קצת נולדת מחדש בתקופות האלה לתחושתי, וגם יוצא איזושהי, כאילו, וזה מתבטא גם בעשייה, פתאום עשייה חדשה, פתאום משהו מתרחב כל הזמן, התפיסה, כאילו משהו מתרחב לי בתפיסה.
1: אז המלחמה פגשה אותך במה, היית בסדר?
2: לא הייתי בסדר, כאבתי מאוד את החודשים הראשונים, כאילו, בדיוק עכשיו שהיה את החזרה של החטופים, אז הייתי כאילו כל היום, יום שלם עם הראש בתוך המסך. ואני ממש זוכרת שבחודשים הראשונים גם, פשוט הייתי, אי אפשר היה להוציא אותי מהמסך. כאילו, גם אמרתי, אני נותנת לעצמי להיות בכל קשת התחושות, ואז לאט לאט קמה מזה. שלושה חודשים אחרי שהתחילה מלחמה, כבר יצאתי לטור עם Red Access, וזה היה כזה ממש חוויה של פורקן, וקצת נשלחתי לכזה הרבה פורקן, הרבה פרה. כאילו, הרבה.
1: רגע, אבל מה זה טור עם Red Access? כאילו, מה עשיתם?
2: הם נסו לטור, הם כאילו, הם צמד אלקטרוני, אבל הם יצאו עם להקה, אז, ואני הצטרפתי כי עשיתי איתם שתי שירים, ופשוט באתי, עשיתי איתם שתיים או שלוש שירים, כאילו הייתי עולה לכזה גג 10 דקות ויורדת.
1: וואלה.
2: ויש איתם באירופה, בארצות הברית.
1: זה טור-טור כאילו, בשביל כל פעם לעלות לשניים, שלושה שירים.
2: זה היה מדהים, זה היה מושלם.
1: כן?
2: זה היה מושלם, מושלם. כאילו כי חוסר אחריות טוטלי. זה לא הלהקה שלי, זה לא האחריות שלי, זה לא...
1: כזה חוסר אחריות.
2: ממש, בקטע כיף, כאילו שרק לעלות...
1: כאילו את חניכה במחנה קיץ כזה.
2: זה היה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. זה היה נורא משחרר פתאום לזכות לעשות מוזיקה, אבל לא להיות כאילו הבוס של המערך.
1: לא לנהל את העסק הזה.
2: באמת לא לנהל את העסק הזה, וזה משמעותי

0: מה ששמתי לב אגב עם מנהלת את העסק הזה,
1: זה ש... שיר ארור. סתם, סתם, אני מתה עליו. אבל הוא מאוד מצחיק, המילים. מה שמת לב? תגיד לי אתה.
0: למה, למה, למה, למה, למה, מה זה?
1: סתם, לא, כי לפעמים... כן, תגיד מה שמת לב.
0: כי מה, לא, כי מה, למה ארור?
1: לפעמים הוא ארור ולפעמים הוא חמוד.
0: מתי הוא ארור?
1: לא יודעת, אני אעדכן. תוך כדי הופעה, אני אגיד לך, עכשיו, עכשיו הוא ארור. לא, אבל מה הופך... יש לו גרוב, הבאס שלו, וואו. הבאס הכי טוב בעולם.
0: ומה, ואת אוהבת המילים?
1: לפעמים יש לי מילים, כאילו, בוא נגיד שלפני פרה, אז כאילו לפעמים זה קצת מילים, אתה יודע, מה? זה קצת טיפשי. זה קצת טיפשי. אבל בסדר, זה היה באותו רגע. מזל שדיברתי על כאילו קרמה.
0: זה מה ששמתי לב, לא... כי השיר, את השיר אני מכיר, וזה שיר כזה, לא יודע, אני לא חושב שאף פעם, ואז...
1: הקשבת למילים.
0: חשבתי את המילים, ואמרתי, קרמה בכלל מנהלת את זה.
1: כן.
0: הקרמה מנהלת את זה, זה לא את מנהלת את זה, זה הקרמה מנהלת את זה.
1: זה בטוח לא אני מנהלת את העסק, אבל זה נורא מצחיק, כי היה לי כאילו שיר, אחד השירים הראשונים, זה בוס, ואז מנהלת את העסק, וכאילו, יש פה קצת אישוז. עם סמכות, כאילו.
0: עם סמכות?
1: כאילו, אתה יודע, כל זה נתת לעצמך טייטלים, זה מצחיק.
0: אני חשבתי שאם אני כן מחפש קו מקשר, ולכן הטקסטים האלה יושבים יפה, שגם זה נמשך לתוך פרה, דווקא איזה מין חיפוש עוגן.
1: לגמרי. לגמרי חיפוש עוגן.
0: כאילו, ואז דווקא קרמה, את אומרת, לדאבוני, לא, אינני זו שמנהלת את העסק הזה.
1: חד משמעית שזה המשמעות של זה. לגמרי.
0: למרות שקרמה זה לא... אנחנו, כאילו, הקרמה זה אנחנו משפיעים על...
1: שמע, הטקסט לא חד עד הסוף, בגלל זה אני אומרת שזה טקסט קצת מבלבל, כי מצד אחד אומרת, אני לא מנהלת את העסק הזה, ואז קרמה זה כאילו בעצם כן מנהלת את העסק הזה, ואז אתה אומר, משהו שם לא עד הסוף, בניגוד לעבודה הטקסטואלית בפרש, שהייתה ביחד עם יעל בלבל,

0: ביגון ציטרון,
1: שאפשרה לי. ספרי עליה משהו.
0: היא גם, קודם כל, היא חברה מאוד טובה כבר המון המון שנים. היא שם פליי, היא דרמטוגית, היא בתיאטרון, היא בטקסטים, היא ידעה בכל, היא באמת כאילו בן אדם עם עומק יצירתי, ובאמת היה לי פתאום, שמע, אני גם אקדים ואגיד שעברית, התחלתי לדבר בגיל נורא מאוחר, זה לא השפה הראשונה שלי, לפעמים יש לי כזה...
1: פרי רק נגיד, זה אלבומך השלישי,
0: כן.
1: שיצא לפני ראשית השנה כן. הזו, נגיד.
0: כן.
1: אנחנו ב-2025. כן. זאת אומרת שיש לי דיסלקציה מאוד משונה...
0: של שנים.
1: של... כל מה שאני רוצה להגיד, נגיד 2025, האינסטינקט שלי זה להגיד 2015.
0: אה.
1: אני רוצה להגיד 2023, אני אגיד 2013. זה מאוד משונה.
0: אני חושבת שאתה חושב שאתה לא מזדקן, ואז אולי משהו בך נשאר.
1: אולי השנים האלה היו שנים כל כך...
0: כל כך וואו.
1: כאילו לא היה צורך להתקדם משם, כזה.
0: נכון.
1: זה כמו שנגיד מבחינת מנהיגים בעולם, מבחינתי, את רוסיה עדיין מנהל בוריס ילצין, ובצרפת ז'אק שיראק, ובארצות הברית ביל קלינטון, ולא היה צורך, וזה התפקיד שלהם.
0: וואו.
1: כל השאר, מתישהו יזוזו ויתנו להם לחזור.
0: הלוואי, הם קצת יזוזו.
1: יכול להיות. סליחה.
0: לא, זהו, אז איתה עשיתי עבודה יותר.
1: זה פרה, זה אלבום שהוא צריך להגיד, הוא כן, הוא באמת איזה קפיצת...
0: הוא קפיצה בטקסטים. כמו שעלה לי ירד. רגע, רגע. אמרתי עמוד הוא עמד. מה שביקשתי קיבלתי.

0: תגידו, אני בהלם, איזה פלא.
1: ואני נותנת המון קרדיט, כל הקרדיט לעבודה המשותפת ביחד עם יעל, שזה באמת אפשר, כאילו בדיוק כרגע לשאול שאלות, להתעכב על משהו, אני כאילו עד אותו זמן פשוט כזה, גם מאוד, אני אומרת את זה בקטע טוב, כאילו עבד של המוזיקה, כאילו הגרוב הוא המלך, ומה שמשרת את הגרוב, ובטח עם העברית, ו... כאילו חשוב שיהיה לזה איזושהי משמעות, אבל יותר חשוב שזה יישא בפה ככה.
2: זה עד האלבום?
1: עד האלבום. עד האלבום.
2: ואז מה? למה מלכתחילה פנית למישהי שמתעסק בדברים
1: אני,
2: כאלה?
1: אני חושבת שפשוט מאוד מאוד הפריע לי בסוף, הרגשתי שאני שנים על הבמות, ואומנם זה היה המזימה שלי שלא ידעו עליי כלום, אבל היא הצליחה, ואז לא כל כך נהנית עם הפירות שלה. כאילו אמרתי, אני פה, ואני לא אומרת כלום, אני נותנת קצת, אני נותנת רמזים, כאילו, כאילו זה איזה משחק שמישהו יעקב אחריו וגלה, במקום פשוט כאילו...
2: למה?
1: בגלל מלא מלא מלא סיבות, אני חושבת שזה איזשהו מנגנון הגנה כזה, כאילו, כל הזמן היה לי איזה דילים והסכמים עם עצמי, אם אין קהל, אז אני לא אגיד לו, אם אין, זה, כל מיני דילים משונים, שחטאו למהות של מה זה בכלל לעשות אמנות ולמה. ואז כאילו, אתה יודע, עברתי תהליך מאוד מאוד ארוך של התקלפות ו...
2: לא, תני לי עוד קצת על הדילים.
1: על הדילים?
2: כן.
1: ממש זה, אתה יודע, התחלתי מאיזשהו דרייב של בכלל לא האמנתי שאני מוזיקאית, כי לא באתי מהשכלה, ולא באתי מרקע, ולא באתי, באמת נחתתי on this planet תל אביב, כאילו, בקטע של, אני עושה מוזיקה. לא קרתי אף אחד ולא מה זה. אז גיבשתי עצמי כל מיני אמונות מאוד מוזרות. כמו שבהתחלה לא רציתי להקה, אמרתי, אני אעשה רק אשחרר שירים. כל מיני, באמת אין ספור אמונות מוזרות. כל פעם שברתי אותם ושברתי אותם ושברתי אותם. עד שהגעתי לזה, חקר האמת כזה.
2: אבל אז מה? ואז מה היה הרגע שבו אמרתי, יאללה, בוא, אני נותן, כאילו טקסטים חשובים, אני נותנת, אני כאילו מגלה על עצמי.
1: ממש זה, כאילו, ממש מיציתי את... עכשיו, גם עשיתי מוזיקה באנגלית, שאף אחד לא מבין מה אמרתי. זה היה ההתחלה שלי. ואז עברתי לעברית, שברתי שיניים, כאילו משהו בנשמה, כל הזמן חתר למשהו. אני לא בדיוק מבינה למה הנשמה שלי, שגם מאוד קלה באנגלית, חתרה לעברית. אבל יש איזשהו משהו שאומר לך, לא, לך לשם. וזה חקר מטריף ומעניין, שלא מניח לך עד שאתה לא... כאילו עכשיו נגיד, עם פרה, באמת, משהו בנשמה שלי רגוע. לדעת שנתתי הכל, זה... זה מאוד מרגיע.
2: זהו, היית לא רגועה כשלא נתת את זה?
1: כן, משהו כל הזמן הציק לי, כל הזמן הציק לי, וכל הזמן פניתי לדברים שזה לא קשור אליהם.
2: כמו מה?
1: כמו, לא יודעת, כמו להתעסק בקליפים, או בנראות, או בציפורניים, או בזה שזה לא, לא חשוב, אבל...
2: איך מתעסקים בציפורניים?
1: עושים ציפורניים.
2: כן? אבל לא, כמה אפשר להתעסק בזה?
1: בדיוק. במקום לשבת ולגעת שנייה בריל דיל, כאילו, בלעשות שיר שאמן וגם יהיה טוב. אבל אתה מבין, כאילו, זה כזה.
2: אבל האלבום הזה הוא ממש, כל מה שאת מתארת באופן דרמטי.
1: כן, אני גם חושבת.
2: כאילו, את נותנת שם, את כאילו...
1: לא חוסכת בכלל.
2: זה טיפול, זה כאילו, את ממש out there.
1: כן, זה כיף.
2: כן? זה רק כיף?
1: לא, כאילו, אלבום כדבר, כמסע, זה...
2: לא, אני מתכוון בשביל מישהי, שהייתה עסוקה, הרחיקה עדי, תבסס על הציפורניים שלה, כדי לא לחשוף מעצמה שום דבר, האם בסוף כן ללכת כל כך רחוק, אם לחשוף את עצמך... אם, לא, אם זה היה רק כיף. הרי פחדת מהדבר הזה כל הזמן, ואז כן. הנה את עושה אותו...
1: המערכת יחסים שלי עם פחד לאורך כל החיים שלי, היא להתמודד איתו. הוא באמת, כאילו, יש לי ממש מערכת יחסים עם הדבר הזה, וכשמשהו מפחיד אותי, אני מסתערת עליו, וזה היה כזה. זה היה מאוד מאתגר, זה היה לפעמים כואב, אבל זה חלק מהגדר, לי זה מוגדר ככיף, כי כאילו יש בזה משהו שהוא מאוד, זה. דרך זה מצאתי את ה, לא יודע, את הסטייטמנט האומנותי שלי, כאילו. שזה דבר, זה לחצוב בסלע. בן אדם שיש לו איזה סי אומנותי קטן בעולם. שפה, קול, קול שאתה מובהק. זה דרך. שאתה לא מרגיש חיקוי של משהו.
2: אבל לא, יש איזה חשש בדרך, כאילו אני אכתוב את זה, אני לא אכתוב את זה. את כותבת, נגיד, הסתכלתי, לפני שצלתי, לא, מסתכלתי לרשימת השירים, וראיתי שיר שנקרא נמרוד. עכשיו זה לפני גם שבכלל, אמרתי, אני אגיע לזה, הנה, זה בטח שיר האהבה המתקתק באלבום. נמרוד, זה בן זוגך.
1: נכון.
2: וזה לא שיר אהבה מתקתק.
1: נופ.

0: ושיר כאילו, וואו.
1: כן.
0: זה חשוף. חשוף עליו, עליו, עלייך.
1: כן. טוב, זה... כן. זה... בעיה שלו, מה שנקרא. אבל...
0: כי ההשלמה הטבעית למשפט הזה היה, זה תשאל אותו. זה כזה... לא, לא, זה שיזדהן.
1: זה בעיה שלו. You married this bundle of joy. כן, איזה כיף. כאילו, שוב. זה נוגע בפשוט מלא מלא דברים. כאילו, מי שכבר יקשיב לזה, אז שכבר יקשיב וידע משהו אמיתי. וזה אחלה. כאילו, אין לי מה לפחד. אני לא מוציאה שיר וזה מגיע לשבע מיליון איש. זה לא הדילמות שלי בחיים. אבל מי שכבר כן, אז שידע משהו אמיתי. כי הפער הזה שנוצר, שאת גם מוציאה שירים לעולם וגם...
0: לא הבנתי, רגע, שבע מיליון איש קצת דיבל אותי. שבע מיליון איש זה...
1: זה כמות של אנשים בישראל, נגיד. אני לא מוציאה שיר, אני לא עומר אדם שמוציא שיר, וזה עכשיו מגיע למדינה שלמה, והוא גם חשוף, אגב. הוא גם כותב כאילו מאוד, בסוף מאוד כנה.
0: מה אתה חושב, זה שבעה מיליון איש או...
1: 30 מיליון, סתם זרקתי מספר.
0: או חצי מיליון. כאילו לא, אם מה שאת כותבת מגיע ל... 500 איש מסביבתך הקרובה.
1: כן.
0: אז זה סבבה כאילו? אבל שבעה מיליון זה לא סבבה?
1: אני פשוט אומרת שיכול להיות שהיו לי... תחושה אחרת של דילמות בחיים, אבל באמת שאין לי, בסוף שאני אומרת, what's the worst that can happen? כאילו.
0: אני זוכר שפעם, אני משדר ברדיו הרבה שנים, הרבה מאזינים, וזה שפעם, די בתחילת הדרך שלי, כשבאחת התוכניות הראשונות ביומן הבוקר בגלץ, נכנס סיור, כאילו, שאנשים שבאים לראות את האולפן, היו אולי 10 אנשים כזה באזור של הטכנאי, ואני כזה, וואי, פאק, 10 אנשים מאזינים לי עכשיו.
1: גדול.
0: דווקא זה שזה הם, מספר, אבל אני יודע מי הם, זה שבר אותי.
1: כן.
0: אני חושב, גמגמתי בשאלה, לא...
1: כן, יש דברים ביזרים ששוברים אותך, שאתה לא מצפה. אני, נגיד, כשאני עולה לתקלט, אני בהתקף חרדה, הרבה יותר משאני עולה לשיר.
0: וואלה?
1: כן.
0: למה, מה?
1: נראה לי גם כי זה טכנית. כאילו, אני תמיד יכולה לסמוך על ה... קול שלי והקריזמה שלי ש will carry me through everything ובתקלוט זה כזה בוא נצריך לתת פה רגע איזה סקיל וגם זה לא עליי זה על החוויה שלהם הכי חשוב שהם ממש ממש ממש ייהנו אז יש שם איזה אחריות כזאת על כל הדבר שהיא ממש כאילו אני נהיית אמן כאילו כמו קלישאה כזה שאני פחות ככה לפני הופעה
0: זה מעניין כי הייתי בהופעה שלך בברבי ואז מצוינת אגב היה כיף
1: פן
0: בטירוף גם ראיתי, אפופו נמרוד, ראיתי שכתבת אחר כך כאילו שנמרוד השתקר יותר מכולם.
1: אמת בפרסום.
0: זה מאוד לא נכון. היית צריכה לראות אותנו.
1: לא נשארת איתנו עד הסוף, אז.
0: אבל המעבר הזה, מי... וגם שמעתי שכיף בהופעה שלך, בגלל זה לא רציתי לבוא גם, כאילו זה היה דיבור כזה ש... אבל אז את הולכת לתקלט, כאילו, בסוף ההופעה.
1: כן.
0: זה מצחיק, זה לא... היה פה אמיר בניון. שאל אותו מה השיר שהוא הכי אוהב לשיר בהופעות, ואז הוא אמר, השיר האחרון. אני כל כך לא רוצה להיות שם, כאילו, לא, זה היה מחמיר לב, כאילו, באמת, הוא דיבר על החרדה שלו וזה, ואת כאילו מסיימת, אבל אז כאילו מתחיל החלק שאת יותר פוחדת ממנו?
1: לא, מה זה, אני נרגשת לגביו, גם אני לא מדברת על התקלוט הזה, אני מדברת כשאני עושה את הליין שלי, שזה רק המסיבה, אבל באופן כללי, כגישה, אני הכי הפוך, אני רק תן לי להיות על הבמה כמה שיותר. אני הכי בנוח שם. כל סוג של במה. אני ממש אוהבת. אבל כן, תקלוט זה עוד תחום חדש, וכזה אלקטרוני, ומחשבים, וכפתורים, ו...
0: את כן. לא בזה?
1: לא מאוד, זה לא הטבע שלי. אבל אני שם את עצמי על ה... אבל כאילו אני לוקחת את עצמי לשם.
0: מה הטבע שלך?
1: מה,
0: כן, בעולמות ה...
1: במה. במה. תמיד זה היה במה, ואז הדבקתי את הפער בכל השאר, שפה, כתיבה, הפקה. אבל הכל מבחינתי היה בשביל להיות על הבמה.
0: רגע, שפה זה מתני, זה מילה על זה. נולדתי בארצות הברית.
1: כל, נולדתי בארצות הברית, והגענו לארץ, הייתי בת איזה 3. התחלתי לדבר רק בגיל 4. תמיד... שפה בשבילי היה דבר דווקא די מורכב, נגיד.
0: ההורים הכירו איפה? אבא שלך נולד בברזיל.
1: אבא שלי נולד בברזיל, התחנך באנגליה, עבר לארצות הברית, הגיע לארץ להתנדב בצבא בגיל 33, הלך לבר, פגש את אמא שלי. זהו. ישר טיק טק, כאילו, תוך חודשיים כבר הייתה בהיריון, וזה וזה וזה, עם אחותי הגדולה.
0: ואז הם נסו לארצות הברית?
1: כן, ואני נולדתי שם, בקי ווסט, וחזרנו לארץ.
0: למה? מה המעברים האלה של ההורים שלך?
1: כי כאילו פשוט מה... הם לא, הם היו כזה כמה שנים בקי ווסט, ואז אמא שלי התגעגעה לארץ, כזה סימפל. אתה יודע, בסוף זה אי קטן, וזה משפחה, ולא, לא, לא. זהו, אז חזרו לארץ. ולא יודעת, כאילו, שפה בשבילי זה תמיד היה כזה... משהו מורכב קצת. כאילו, לדבר, להביע את עצמי. נגיד, אפרופו נמרוד, חיים שלי בלב, אני מרגישה שבזכותו למדתי מלא, כאילו, התעשרה לי השפה ממש. יושבים, מדברים, מדברים, מדברים. חופר. וממש כזה, לאורך כל השנים שאנחנו ביחד, זה ממש תרם גם, כאילו. בגדול אני מאוד בנוח אם לא לדבר.
0: כן?
1: כן.
0: הוא כאילו מכריח אותך לדבר?
1: לא מכריח אותי לדבר, אבל אתה, מצורך הדברים, בזוגיות צריך לתקשר. נכון? שלנו מאוד, זוגיות מאוד תקשורתית.
0: זה נשמע מה... אני לא, לא יודע לשים את האצבע איפה באלבום, אבל אולי, אולי מישיר נמרוד, שהוא... מה זה מכריח אותך לדבר? שהוא גורר אותך לנהל שיחות על זוגיות.
1: זה לא רק על זוגיות, זה בכללי. כאילו, אני בן אדם שיש לי fight or flight, אז אני כאילו...
0: כן.
1: אני או fight או flight. כאילו, אני לא פריז. ותכלס השיר הזה במהות שלו רוצה להיות על המנגנון הזה, שהוא כמעט פוסט-טראומטי מדברים של פעם, של כזה. אתה רוצה לדבר, אבל משתלט עליך איזשהו מנגנון. וליבי יצא אליי, ובכלל, זה משהו שפגש, זה קורה גם בדקה. גם דקה מדבר בעצם על זה.

0: שזה המנגנון הזה שלי, שהוא כאילו, אתה נכנס לאיזה סיטואציה ואתה כופה, כאילו לא כופה כי אתה לא יודע מה לעשות, ואתה לומד איכות חדשה בזכות אהבה, שהיא דבר מאוד מרפא בדיוק בגלל זה.
1: אני זוכר שסימנתי לעצמי שורה מדקה ואני לא זוכר מה, כן, פירט בודד, ספינת תרופה אחרי שנים בתוך סופה, אז איך אתה תיתן לי קרקע יציבה?
0: כן.
1: למה סבא שלי, אני מאוד אוהבת על למה, למה סבא שלי מלאך, ואבא שלי הלך, ואמא שלי מלאך, וככה זה רוצה, כך.
0: כן. עוד פעם, הסכמים ודילים, זה כאילו לפני שאת מצליחה בכלל, אתה מבין? זה כאילו, זה הספק, שאמר כאילו, למה שאני פה אשב ולא איפול להתניות הקודמות שלי שהם לקום וללכת? לא, תישארי. תישארי ונדבר על זה ונפתור את זה, וזה מדהים בעיניי.
1: זה הוא?
0: כן.
1: את תישארי ונפתור את זה?
0: כן, לגמרי. כל הקרדיט. לגמרי. ואני חושבת שזה מדהים.
1: והתניות זה מה? זה מזה שאבא עזב?
0: אני חושבת שזה הרבה דברים, אבל בגיל 16 בעצם התפרקה לי משפחה. ואז, וכאילו אמרתי, I'm fine, אני ממש סבבה, ולא התמודדתי עם זה בכלל, בטח לא בשירים שלי. אבל בעצם זה יצר מלא דברים. כאילו... אז כן, אז הייתי כאילו...
1: הוא נסע לארצות הברית? כלומר, אם התגרשו והוא נסע לארצות הברית?
0: משהו כזה, כן. הסיפור האמיתי הרבה יותר מסועף, אבל, אבל כן, אבל, אבל הוא עבר לארצות הברית. ואני גם עזבתי את הבית בגיל הזה. והייתי כאילו כמו בן אדם בוגר.
1: מה זה עזבת הבית?
0: כאילו בעצם נסענו לארצות הברית, וחזרתי, גרתי לבד, בבית שהזכירו לי, ואז כבר התחלתי את דרכי העצמאית בעולם.
1: רגע, אני בלי להיכנס להסתרפויות שאתה רוצה להיכנס אליהם, אבל נסעתם לארצות הברית, כלומר ההורים חזרו, ואז את חזרת לפני אמא שלך?
0: לפני, אמרתי להם, אדיוס, מוצ'אצ'וס, שיגעתם את השכל, אני חוזרת.
1: וואלה.
0: כן, עכשיו שוב, באמת אני, מה שנקרא, הכל טוב, הכל זה, ויש יחסים נפלאים עם כולם, אבל פתאום את קולטת שמה זה פסחת על איזה חלק, שמה זה עיצה ואת פוגשת אותו כל יום בזוגיות שלך, הוא לא מופיע. אין זכר, מה שנקרא.
1: ביצירה?
0: ביצירה. כן, בסוף אנחנו מדברים על השירים ועל מה שבשירים, כאילו.
1: לא, כי יכול גם להגיד, זה לא מופיע ב...
0: לא, זה מופיע בחיים.
1: בחיים.
0: זה מופיע בחיים, בטח.
1: אבל כאילו עם כל ההתניה, זה ההתניה, זה ללכת, זה האינסטינקט של ללכת, את בזוגיות ארוכה?
0: מה זה ארוכה? אין עליי. כן?
1: רגע, התחתנת מתי?
0: לפני 3 שנים.
1: וואלה.
0: כן.
1: נייס.
0: אבל אנחנו 11 שנים ביחד. זה מטורף.
1: את בהלם.
0: אני בהלם. אני הייתי בטוחה חד הורית על ספסל.
1: כן?
0: כן, לגמרי.
1: חד הורית אבל זה...
0: אתה אומר עוד יש סיכוי.
1: לא, חד הורית זה בלי להיות בזוגיות קודם? חד הורית כאילו להיכנס...
0: לא, היינו צעירות, ישבות זה אמרנו, אין מצב כאילו. זה לא העתיד שלי, להיות בזוגיות כל כך ארוכה. וכל המערכות יחסים שלי, גם המקצועיות מאוד ארוכות. זאת אומרת, בסוף אני בן אדם מאוד זוגי.
1: בסוף את מנהלת את העסק הזה. בבת גלים מיאמי, את כאילו, את מספרת את הסיפור המשפחתי, בעיקר את הזוגיות של ההורים שלך, ואת כאילו חוגגת את זה.

0: כלומר...
1: בסוף.
0: אז לי זה, אוקיי. לי זה היה נשמע הפוך קצת. זה היה נשמע כאילו, זה שיר הלל להורים שלך. כשבסוף יש איזה... רק בסוף...
1: הם אנשים להלל אותם.
0: צריך להיעט רגע את ה... צריך להיעט רגע את השיר, כי בסוף יש איזה רצף של...

0: אך הוא הטקסטואלי. קודם כל, זה שיר שהוא לא שלי, זה שיר שהבאתי מהאירוויזיון. כמו, איך שאתה, לאן שלא תפנה, הכל קשור לאירוויזיון. זה שיר שייצג את יוון באירוויזיון ב-2010. אני הייתי שם במאי של הראל סקאט, ופשוט, זה היה השיר מאחורי הקלעים שכולם היו רוקדים ושרים, והייתי, פשוט ניגשתי לג'ורגוס אלקאוס, שהוא הזמר והיוצר, ואמרתי לו, תשמע, אתה מכיר, יש אייל גולן בישראל, אני הולך לקחת את זה, בוא נחתום עכשיו מאחורי הקלעים על ההסכם אחוזים בינינו, והוא נתן לי את זה, ואמר, יאללה, בבקשה. עכשיו, אייל לא זרם מזה, ועברתי את זה לעוד כמה זמרים, והייתי בעצם המנהל המונזי של עומר, והוא היה אז בן 16 או 17, אז אמרתי לו, טוב, בוא נעשה את זה. אבל הפיצוח, כדי שזה יהיה מעניין, ושזה יחזיק 15 שנה אחרי, עד היום, בכל חתונה וכל מסיבה, זה המילים, איזו מסיבה, כמה אהבה, וכולם יפים, וכולם עפים, אין אחד שלא רוקד כאן, מהתונה ועד אלת, זה תופס אותך, הטריק הזה, המצחיקות הזאת, היא תופסת אותך.
1: אבל, אני חוזר לשאלה הבנלית רגע, של איך כותבים שיר. כי אתה מפצח כל מיני הוקים.
0: אני מפצח הוקים וקודים.
1: שהם לא באמת האהוד מנוריות של ה... כלומר, אני שם רגע בצד את היכולת שלך ככותב מילים.
0: כן.
1: אתה מביא משהו שלא היה לאהוד מנור, לצורך העניין, בתל אביב, יא חביבי תל אביב, זה לא רק המילים שעושות פה את השיר הרי.
0: כן.
1: נכון? תגיד איזה מילה על זה, כי אני מסקרה מאיפה זה בא לך, ואיך זה בא לך.
0: רגע אני אדבר על אבות אבותיי, אז דיברנו על באמת המסורתיים והמוסדיים יותר, גם שאהוד היה מתרגם שירים, או שנומי שמר הייתה מתרגמת שירים של ז'אק ברל, אז זה מאוד מאוד שירה. אבל זה שצביקה פיק, אז זה הלחנים, הפופ, הוא בעיניי החבר החמישי של להקת אבא, הנציג של להקת אבא בישראל. אבל אני, כילד של 90s, יש את אתניקס, יש את קובי אוז, יש את טיפקס. ומקובי אוז למדתי את כל מה שצריך על להיות ארס. להביא סלנג של רחוב, להביא שפה מהרחוב. גם דני סנדרסון, שזה שפה מגניבה לבנה מאוד מהרחוב, אין מצחיק כמו דני סנדרסון במוזיקה הישראלית, ומקובי אוז. אז גם אני ילד מרמת השרון, אני חצי מזרחי, חצי אשכנזי, גדלתי בין צביקה פיק לחיים משה, כולם היו שכנים. זה הדבר. אז את השפה הזאת מהרחוב, זה ההוקים, זה קצת לחשוב כמו קופירייטר, מה יתפוס את האנשים, וגם אני חייב להגיד לך, הייתה לי מסיבת יום הולדת, בכל שנה, וקראו לה המדלילנד. אתה מכיר את השטות הזאת?
1: לא.
0: אתה מכיר את המושג, המדלילנד?
1: לא.
0: אוקיי. אז היה הפסטיבל הטומורולנד, הפסטיבל בבלגיה, שהפך להיות מפלצת של די-ג'יים ואנשים באים מכל העולם, וזה כזה קרה איפשהו באמצע שנות ה-2000, ואמרתי, אני גם רוצה. אז קראתי לזה המדלילנד, וזה היה מסיבות ענק של 1,000+ איש במועדון התיאטרון. במסיבות האלה, עומר אדם וליאור נרקיס, וכל הזמרים היו עולים לשיר כזה בספונטני, זה ימים שאני לא יודע אם הם יחזרו כבר הספונטניות הזאת.
1: כן.
0: וזה שאפשר להיות כולם ביחד בלי מאבטחים, ואף אחד לא מציק, כי אין סמארטפונים, ואין רשתות חברתיות, ואין אינסטגרם, לא צריך לתעד הכל. פשוט ליהנות. את כל האנרגיה מהמסיבות האלה, הייתי חייב להוציא על שירים. ולכן לקחת איזה קטע משיר שיוון שלחה לאירוויזיון, ואתה מקבל בו איזה אנרגיה אדירה של מסיבה, אז פשוט הייתי כותב על המסיבת יום הולדת שלי את זה, את שגעת הרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת, זה על זה. קוראים לזה שגעת, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. אבל את החריזה, ממי למדתי? רק מאהוד מנור. לאהוד מנור הוא בית ספר לחריזה חלקית, חריזה מלאה, חריזה בהצלבה, חריזה בסדר עוקב. זה, אני ילד של אהוד מנור, בהקשר הזה של תבניתיות.
1: תן מילה על תל אביב, כי הזכרנו את השיר.
0: כן.
1: מה היה לך שם? מה רצית לעשות?
0: ביצירה עצמה.

0: שיר מכונן. אני תוהה איך אתה תופס אותו.
1: איך אני אוהב אותך? זה השיר. תשאל אותי מה השיר שאני הכי אוהב. יש לי...
0: תגיד רגע, מה השיר שאתה הכי אוהב?
1: 500 ומשהו שירים שהתפרסמו.
0: שיר ה-500 ומשהו שירים שהתפרסמו, דורון. מה השיר שאתה הכי אוהב?
1: תל אביב, יחביבי.
0: למה?
1: גם זאת אהבת חיים אמיתית ומצחיק אותי. גם זאת אוטוביוגרפיה אמיתית שלי, בלשון נקבה, על החיים שלי בתל אביב, מסתובב לי בטיילת, וחולם שהגבר הזה שאני רואה, הוא יהיה גבר חלומותיי, ואז בשנייה הוא הולך עם מישהו או עם מישהי אחרת. על כל הבלגן של העיר הזאת ש...

0: הייתה העיר הלבנה וניתה העיר של סדום ועמורה. העושים לי היי היי בלילה וואי וואי.
1: אני חושב, אני אגיד לך מה אני מוצא בו, שני דברים שבעיניי מדהימים. אני זוכר שהשיר הזה יצא, כשלפחות בחוויה שלי כתל אביבי, תל אביב הייתה תחת התקפה.
0: כן, הייתה התקפה?
1: אלה המנותקים, שותי האספרסו.
0: יושבי בתי קושבים בבית קפה.
1: ואז מגיע עומר אדם. וזה חשוב שזה עומר אדם.
0: שאינו תל אביבי.
1: שאינו תל אביבי, ולא נראה כמו תל אביבי, ולא משתייך לשבט התל אביבי.
0: ממש.
1: ושר שיר אהבה, שיר פטריוטי לתל אביבי. והצד השני כמובן זה עניין הלהטבי.
0: נכון.
1: עומר אדם. עומר אדם.
0: הראשון בהיסטוריה. עומד על במה של מצעד גאווה.
1: שר המנון.
0: בן 19.
1: המנון גאווה. דווקא הבחור הזה הכל כך ישראלי, הכל כך לא אשכנזי, הכל כך לא...
0: שגם הוא חצי חצי.
1: הכל כך לא להטבי.
0: ברמות.
1: רק על תדמיות אני מדבר, זה בכלל לא חשוב מה.
0: רק תוויות ותדמיות. כשהצגתי לו את זה, והיינו בחדר, אבא של עומר, עומר ואני ואספת אדגי, הוא התלהב מאוד, הוא אמר לי, זה שיר ענק. אמרתי לו, אני רק מכין אותך. הטוקבקים שהיו כל העולם אז, הם יגמרו אותך.
1: אתה מכין אותו לזה?
0: כן.
1: אתה אומר לו?
0: אני אומר לו, יהיה בלגן, יהיה טוקבקים, ואנחנו כולנו מסתכלים אחד על השני, והוא אומר, אבל אנחנו אוהבים בלגן. תראה, זאת משימה שקיבלתי.
1: אבל הוא מבין למה הוא נכנס.
0: בטח.
1: אבל אני חושב שעומר אדם גם אז, היה כל כך גדול, מה שנקרא, too big to fall, כאילו.
0: לא, להפך.
1: כן?
0: זהו שיר המהפך בקריירה של עומר אדם. זה השיר שהודיע עומר אדם כאן כדי להישאר. עומר אדם היה אז 5 שנים או 4 שנים פעיל, עם הרבה מאוד לעיתים שעשינו ביחד, נמס ממחופה, ויילי, ויילי, ויילי, בניתי עלייך, כל מיני דברים כאלה ששייכים לישראל, את יודע, אני מחלק את ישראל, אני לא אוהב את המילה פריפריה בכלל, אני חושב שיש פה מרכז, ויש גדר הדרום, חדר הצפונה, שזאת ישראל, ויש את מרכז הארץ, אז בישראל, מאילת ועד חצור הגלילית וקריית שמונה, עומר היה להיט מאוד מאוד גדול של צעירים. במרכז שעדיין נשען למדיה מסורתית, הוא לא היה מקובל. וכאן, שעיריית תל אביב פנתה לליין המסיבות האריסה, שזה ליין מאוד מאוד מחתרתי של עומר טובי ויותם פאפו, ואמר להם, אנחנו רוצים להוציא אתכם מהשוליים ולהביא אתכם למרכז, אתם תעשו את שיר הגאווה. אז לא היה שיר גאווה כל שנה, זה לא הטירוף שיש. אנחנו פתחנו את השער. לעשות את הדבר הזה, קודם כל עיריית תל אביב מאוד אמיצה ואומרת את הדבר הזה. בואו תעשו. ואז אני מגיע עם היציאה הזאת, שגם למשוך את התיירים ולערבב את I'm your beauty, you're my beast, welcome to the middle east. זה קצת כאילו לערבב רגע, אבל לפתוח אותנו. ההשראה הגדולה הייתה בעצם מארצות הברית. המון המון לעתי קיץ, אמריקאים, לטינים ויורוטרש. ואמרתי, אנחנו גם צריכים להשתלב בעולם, ומשם זה בא. ממש משם הזה בא, זה אסופות של כל מיני דברים, העולה לי, עולה לי, אני מספר את זה גם באלבום, הייתי פשוט במסיבה עם חבר שלי, והוא פשוט התחיל למלמל, עולה לי, עולה לי, עולה לי, אמרתי לו, מה זה? זה גאוני, חייבים להכניס את זה לשיר.
2: עולה לי, עולה לי, עולה ולא יורד לי.
0: פשוט המצאות, זה גם שיר שהוא טלאים, טלאים על טלאים על טלאים, זה לא שיר מסודר.
1: אבל ברמת המסר כן היה לך חשוב, ראית באיזה שליחות שעומר אדם ישיר שיר גאווה, זה מה שהיה לך בראש?
0: תראה, אני חושב שזה אובדן התמימות השיר הזה, כי לפניו לא ידענו דברים, אחריו ידעתי כבר כל דבר, והאחריות הפכה להיות הרבה יותר גדולה. אנחנו לא ידענו שזה יגיע לגודל הזה. מי יודע, היום זה השיר הישראלי המפורסם ביותר בעולם.
1: היום יש לך, אתה אומר, אתה יותר מודע למשמעות של דברים שאתה כותב?
0: בוודאי. מאותו רגע, מ-2013, אתה מבין את הכוח שיש לשמחה. ואת הטריק, שגם למדתי מצויקפי, גם מאהוד מנור ומכולם, יש טריק שאתה יכול להגיד דברים מאוד מאוד קשים ועצובים או עמוקים, וכולם יחשבו ברובד הראשון שזה...
1: תן לי משהו שעשית
0: מאז. שמח. מהפכה של שמחה מיד אחרי זה.

0: הוא כל כולו שיר מחאה מבחינתי.
1: על מה?
0: שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי. בלי מי. בלי מי עושים מסיבה. אתה לא מכיר את הסיפור הזה?
1: כן.
0: זה לפני 10 שנים, 2014, זוגות היו מגיעים לדי-ג'יי, לשיחת תדרוך לפני חתונה, והיו אומרים לו, אצלי בחתונה בלי מזרחית. אתה זוכר תקופה כזאת?
1: כן.
0: והדי-ג'יי היה מחייך. הוא יודע שהם יהיו שיקורים מספיק, אז הוא ישים, אבל היו כאלה שממש היו מחתימים אותם, בלי מזרחית. ואז עומר התחיל לבעבע מתחת לפני השטח, ואז הקלה הייתה אומרת, אצלי בחתונה בלי מזרחית, אבל שים עומר אדם. אז אתה אומר, או, נוצרה פה חיה חדשה, כי הוא בא מכוכב נולד. זאת אומרת, הוא גם שר שירים שהם לא מזרחיים, אבל הוא שבר חזק ימינה עם השירים. אז שים, זה דווקא מגניב אותי, כי זה נהיה מגניב, אומר אדם, אבל לא יעלה על הדעת שיהיה את אחד הפרצים, אתה זוכר את המושג, הפרצים, שלא ידעו להבחין, בין קובי פרץ, משה פרץ, דודו אהרון, אז כולם היו הפרצים.
2: והמבוגרים יותר, אבי פרץ.
0: ואבי פרץ, נכון. אז במהפכה של שמחה אני רציתי להגיד, חברים, האנשים האלה עושים שמח במקום שכל מה שיש בו זה רק, לא כל מה שיש בו, אלא מה שמוצג כלפי חוץ זה איזה עצב גדול ושכול ופוליטיקה ודרמות וכלום לא משתנה פה, זה רק מחמיר. אז איפה השמחה? זאת אומרת, אם אנחנו נהיה רק עצובים כל היום, מה נעשה? אז השיר הזה לא קוראים לו חגיגה של שמחה, לא קוראים לו מסיבה של שמחה, שזה עניין של מילים. אז גם החרוז מהפכה של שמחה, אבל זאת מהפכה. עכשיו, שכתבתי אותו והתעקשתי על המהפכה, ידעתי שהוא יעשה מהפכה. אבל צריך ללכת בדרך, זה לא עושה מהפכה תוך יום.
1: יש שם גם משהו אישי מאוד בשיר הזה?
0: בכל השירים שלי יש משהו מאוד אישי. מאוד.
1: יש משפט שאחרי שקצת שמעתי על הסיפור האישי שלך, הוא משפט שמאוד מאוד מרגש אותי בהקשר שלך. מעכשיו, רק שמחה, מזריחה ועד שקיעה.
0: הפוך, משקיעה ועד זריחה.
1: משקיעה ועד זריחה.
0: כי זה חרוז. אבל זה יותר מחרוז.
1: אבל אני אמרתי לעצמי, היה לו את התהום.
0: נכון.
1: הוא היה בדיכאון, ומעכשיו הוא אומר לעצמו זהו. מעכשיו רק שמחה.
0: לפחות בלילה, כי ביום אתה צריך לעטות על עצמך איזו מסכה, שהכל בסדר. וגם ביום יום של ישראל, מהרגע שאתה מתעורר לתוך החדשות, אז הכל פה מאוד מאוד קשה. אבל בלילה, שכולם יעשו מה שהם צריכים לעשות כדי לשמוח, אפרופו מסיבות וחתונות, מהשקיעה ועד הזריחה, לפחות חצי יממה, תהיה שמח. ועכשיו מה שאתה אומר שלא חשבתי עליו לעולם, אני אומר שאני לבד בבית עם עצמי ושוקע בדיכאונות, אז בלילה אחרי שהשמש שוקעת, אפשר להתעקש על שמחה. ממש להתעקש על שמחה. וגם לעשות הכל הפוך. למה לא להיות שמח מהזריחה עד השקיעה או מהזריחה עד הזריחה?
1: תגיד מילה אבל על התקופה הזאת של הקושי.
0: לא היה ידע מוצג החוצה בציבור על התמודדות נפש. אנשים לא הולכים לפסיכולוג, כי זה מראה שאתה משוגע. ואני פשוט חוויתי איזושהי חוויה מאוד מאוד קשה של רצון שהדבר הזה יסתיים, החוויית חיים שהיא תסתיים, אבל לא הייתי אובדני. אלא פשוט איזה rabbit hole שאתה לוקח מחשבה אחת, אתה פשוט נכנס עוד ועוד ועוד לתוך המחילה של הארנב מאליסה בארץ הפלאות, ולאן שאתה לא הולך אין מזה מוצא, זאת אומרת שום דבר טוב לא יקרה לך בחיים, אז אתה צריך לקום בבוקר, ללכת לעבודה, הייתי המפיק של כוכב נולד, לך לעבודה בכוכב נולד, תחייך, תהיה רוח החיה מאחורי כל הדברים, אבל בבית שום דבר טוב לא יקרה לך, יצאתי מהארון בגיל 25, ווואלה לא הכל טוב ולא הכל ורוד כמו שהבטיחו. לא הבנתי שהחיפוש אחרי האהבה יהפוך להיות משהו שהוא בלתי אפשרי מבחינתי. לא הבנתי. אני עד היום אומר את זה, יש מחיר מאוד כבד על הסריטות שאתה מייצר בתוכך אם אתה מסתיר את האמת שלך. אז אם אתה גדל 25 שנה, מנוגד לנטייה המינית שלך, אף אחד לא מכין אותך לעוצמה שביום שאתה תשחרר את זה החוצה, אז המערכת תבין שהיא כבר לא צריכה להיות בהישרדות, והיא מתחילה להשתולל.
1: כלומר, זה לא הקבלה החיצונית. זאת אומרת, זה לא...
0: זה שערה פנימית בלבד.
1: זה לא שקיבלו, היה לך קשה לצאת מהארון מבחינת היציאה החוצה.
0: הכי פריבילג. אני באמת גבר פריבילג לבן. אין לי שום בעיות בחיים מבחוץ. הכל זה שערה פנימית. הכל. עכשיו, אפשר לקבל את זה שאני אדם יוצר, ואומן אמור להיות ברכבת תרים רגשית. אבל זה לא כיף. לעברי לידר יש משפט, ברגעים שטוב לי אני לא יכול לכתוב. לא כיף, כי זה אומר שאת הדברים הכי טובים ביצירה אנחנו צריכים להיכנס למצבים נפשיים קטסטרופליים.
1: והדברים הכי טובים שלך ביצירה לא קרו לך ברגעים קטסטרופליים נפשית?
0: הכל, אבל אני ממש משתדל שזה יהיה ברגעים של שמחה. היה הכל, תראה, יש...
1: זה היה הכל. זה לא שהכל כתבת בדיכאון.
0: לא, חס וחלילה.
1: אתה אומר, היה לך הכל מכל הגוונים.
0: נכון. אבל תחילת הקריירה הייתה גם דו-פרצופית, כי לפסטיגל אני אכתוב רק בשמחה וצהלה. ולמבוגרים, כביכול, אתה לא אמור לכתוב בשמחה וצהלה.
1: איזה שיר, איזה להיט כתבת בדיכאון?

0: כנראה הכי גדולים שלי, נכתבו שנה אחרי שנה, מתוך בכי אינסופי בבית. בדיוק עברתי לפני שבוע ליד הדירה הזאת שגרתי בה ברחוב יהודה המכבי, והסתכלתי על המרפסת, אמרתי, וואו, גרתי פה 5 שנים עם איזה עננה שחורה בסלון. וגם את כל האלבום, תהום, הכל נוצר בתקופה הזאת, זה שירים. וואו, מה יקרה למי שמכיר אותי עכשיו וילך עכשיו לשמוע תהום?
1: מה חשבת אגב על הביצוע שלו עד שרגי, אם יש גן עדן?
0: יא, איך אתה זוכר?

0: תדע לך שאין שיר מכוכב נולד שתחנתי אצלי כמו שתחנתי את הביצוע הזה שלו עד שרגע.
1: וואו, זה היה כל כך מיוחד, במיוחד שאייל גולן יושב ממול ומסתכל.
0: לא השתגע על הביצוע, אני זוכר את אייל גולן לא משתגע עליו.
1: זה אבנגרד אמיתי.
0: ואני חושב שאוהד שרגאי לקח את הטקסט הזה, הבין אותו לעומק, פירק אותו, והוציא שם איזה טירוף, איזה התקף חרדה. זה היה ביצוע של התקף חרדה על הבמה, כמו שנראה לי שחווית כשכתבת אותו.
1: כתבתי אותו בשעה. זה ממש רגע שנלחץ על כפתור, לחצתי על כפתור והוא יצא מתוכי. שזה משהו שאני לא ידעתי שאפשר בכלל לעשות. אבל אני ראיתי באינטרנט שהולכים לעשות סרט מהספר "אם יש גן עדן" של רון לשם. הסרט הפך להיות הבופור שהיה מועמד לאוסקר. אבל רק פרסמו שזה הולך לקרות, ולא הכרתי את הספר. אז פרסמו את הפרק הראשון באינטרנט, אז קראתי אותו. בצבא הייתי מדריך חופשים קרבים. החיילים שלי היו החופשים בלבנון לפני הנסיגה, ועברו את כל הזוועות, חלקם נהרגו, חלקם קיבלו צלשים. פשוט הכל עלה לי, ממש לזיכרון, ותוסיף לזה ש... וואה, אני בדיוק חשבתי על זה בדרך לפה, אנחנו בדצמבר 2024, זה 20 שנה לצונמי. שני חברים הכי טובים שלי נהרגו בצונמי.
0: וואלה?
1: כן, היו שבעה ישראלים שהלכו לעולמם באסון הבלתי נתפס הזה, וואו. ושניים מהם, איה ואוזי, הם שלי. אני הייתי בשנים מוזרות, כי בחוץ אתה צריך להיות שמח ומתפקד. אתה צריך להיות מתפקד. ובפנים, מה זה אומר שחברים בני 27 בא גל גדול ולוקח אותם? דורף. מה זה אומר?
0: דורף.
1: וככה נולד עם יש גן עדן, כי הייתי במאבק עם עצמי, אז פשוט הכל נשטף החוצה. אחר כך עם עניין אבא, גם קיבלתי משימה, אילי בוטנר אמר לי, אני רוצה לראות מה יקרה כשאתה תכתוב שיר על אבא אחרי שהשיר על אמא כל כך הצליח. ואני ואילי ילדים להורים גרושים, אז היה לנו הרבה שיחות על כמה שהאימא דומיננטית וכמה שהאבא קצת זז הצידה וצריך להתייחס אליו, ובדרך כלל האבא הוא זה שעוזב את הבית, הוא הולך לגור בבית אחר, והתמודדות כזאת שבשנות ה-90 לא הייתה מקובלת יותר מדי, לא היה לך עם מי לדבר על זה. אז פתאום בגיל 27 אתה מדבר על זה עם חבר, והוא אמר לי, אז חבר אמר לי לכתוב שיר עליך, אבא.

0: והתחלתי לכתוב, וזה שיר שלקח לי 3-4 ימים, כי הייתי בוכה ללא הפסקה, והייתי חייב לצאת לנשום אוויר בפארק. ואספתי סיפורים מכל כך הרבה אנשים שאבא שלהם לא נמצא בתמונה. או שהוא חי איתם ולא מדברים, משהו קשה עם העניין.
1: מתי הם התגרשו?
0: שהייתי בן 13.
1: 13?
0: כן.
1: ואבא באמת היה פחות בתמונה?
0: כן, כי אבא עוזב את הבית, ואני ממש...
1: גרת רק עם אמא?
0: לא, הייתי חצי-חצי, אבל בעיקר הייתי מחוץ לבית. למדתי תיאטרון באבימה, ולמדתי תיאטרון בתיכון אלון, ומוזיקה וצופים, והייתי כל כך עסוק כדי לחסות. לחסות על הדברים שלא מטופלים. תחשוב, ילד בתיכון, למשל. גם הנטייה המינית שלו מוסתרת, וגם הבית שלו התפרק, והוא אחד הבודדים בשכבה שהבית שלו התפרק, ואין עם מי לדבר. אתה יודע, אני חושב על זה היום, שזה בהרבה מאוד מקומות זה אפילו חצי מהסטנדרט, שהמשפחות גרושות. אז זה יותר נוח, יש עם מי לדבר. אני הייתי אחד הבודדים, לא היה לי מי לדבר, וגם לא היה טיפולים, ולא היה הבנה בכלל על כמה... לא ידעת מה זה עושה לילד, שאתה מפרק משפחה. אין לך מוזג.
1: וכמה אבא היה מעורב אבל בחיים שלך?
0: אז פחות. אבא שלי הוא כזה יותר איש עבודה, ויותר ביישן. הוא גם עבר תהליך מאוד מאוד ארוך עם עצמו, אבל זה לוקח הרבה שנים, אנחנו לא מסונכרנים בתהליכים. אז אני בעצם, היה לי את האומנות לבטא את כל מה שקורה לי בתוך, אפשר לעלות על במה ולהציג ולשיר ולהופיע. גם ההורים שמתגרשים, אין להם את הטיפול הנדרש. אז כזה, כל אחד נזרק רגע לאוויר, אלה החיים, זה תסתדרו.
1: מאוד, זה מאוד חומל מצדך לדבר ככה על אבא. גם בגילנו.
0: כן.
1: כאילו, שאתה אומר... אתה מבין אותו, אתה מסתכל עליו במבט אמפתי.
0: איך אפשר שלא, אני מבין מאוד את ההורים. אפשר, בוודאי שאפשר שלא.
1: אפשר שלא, אתה אומר לך, סליחה, איפה הייתם? השנים הכי מעצבות שלי, חשובות שלי, יצאתי עם סריטות.
0: כן.
1: בסדר, טיפלת בסריטות יפה וטיילת אותם למקומות יפים, ובכל זאת, אתה יכול לגדול, וגם בגיל 40-50 להגיד, סליחה, הייתם צריכים להיות שם בשבילי.
0: נכון, אני חושב שעשיתי את התהליך הזה מאוד יפה עם צוות מטפלים. צי של מטפלים שהיה לי ב-15 שנה האחרונות. כי ברגע שחבר הבין שאני רוצה למות כל יום, הוא אמר לי שאני חייב ללכת לטיפול. אז הלכתי לפסיכולוגיה ולא הסתדרתי עם הפסיכולוגיה. אז חבר אחר היה לוקח אותי לסיבובים בפארק, וקצת מספר לי על צמחי מרפא. וצמחי המרפא הם אלה שהוציאו אותי מדיקון. כן. מכיוון שהחבר ששלח אותי לטיפול הפסיכולוגי, אז שם סיפרו לי שהולכים לרופאת משפחה והיא שולפת כדור. היום קוראים לו ציפרלקס, כן? אבל מי ידע שהדבר הזה קיים?
1: כן.
0: אמרתי, זה לא נשמע לי הגיוני. אני גם נכד של רופא משפחה. לא שמעתי על דבר כזה בחיים. הלכתי, יוציא לי מהמגירה, ציפרלקס. לא הסבירה לי יותר מדי. לקחתי כדור אחד. כן. כל התופעות לוואי שכתובות בדף קראו לי.
1: כן.
0: אמרתי, מי האידיוט שהמציא את הדבר הזה שאני רוצה למות?
1: מה
0: זה תופעות
1: לוואי מה?
0: בחילות, הקאות, חרחורות, ורצון עוד יותר למות.
1: כן.
0: מי האידיוט שהמציא את זה?
1: כן.
0: עזוב שאני יודע עכשיו את עניין המינונים וכאלה וזה, אבל הסתכלתי על זה ואמרתי...
1: נכון, צריך להגיד גם, אני מאוד אוהב את הכיוון שאתה הולך אליו של צמחי מרפא, אבל צריך גם להגיד, כדורים כאלה עשויים גם להציל חיים.
0: הנה אני אומר, בסיפור שלי הסתכלתי ואמרתי, אני אסתדר לבד וזרקתי את זה לפח. גילו לי סוד שכולם על כדורים, אז. אני הייתי מאוד תמים ולא ידעתי, כי גם לא דיברו, בגלל זה אני רק מדבר על זה. אני חושב שהאידיאל היום למי שנמצא במצב בינוני והלאה, השילוב בין צמחי מרפא לרפואה, איך נקרא לה, אני לא יכול לסבול את המילה הקונבנציונלית, תרופות של מפעלי תרופות, אוקיי? מערבית, גם את זה אני לא יכול לסבול. אבל הערבוב והשילוב, כי הכדור עצמו מסדר לך את התפקוד. צמחי המרפא מוציאים אותך מהבוץ בעיניי.
1: מה זה צמחי מרפא? תן איזה מילה על זה.
0: צמחי מרפא... זה תבליות או תמציות שפשוט יש בתוכן תרכובת של כמה וכמה צמחים, למשל צמח ההיפריקום הוא צמח שמאוד אחראי על העלאת מצב רוח. אז יש גם תרופה שנקראת תרמוטיב שהיא בקופות החולים עם מרשם, אבל היא צמחית. זאת אומרת, התופעות לוואי שלה הן לא דרמטיות, ובעיקר אם אתה מפסיק לקחת אותה או שכחת לקחת אותה איזה יום,
1: אין התמכרות.
0: אתה לא מתמכר, וזה ההבדל מול התרופות המונדסות כימית. הצמחי מרפא הם פשוט... או עובדים הצמחים לחזק אותך, ולא רק לגרום לך לתפקד.
1: ואתה לוקח את זה מאז ולא לא... ישועות.
0: כל יום רק ישועות. אני על הרבה מאוד, יש מפעל ענק בישראל שנקרא ברת צמחים, שהוא פשוט אחד הטובים בעולם, יושבים ביוקנעם, זה גם איזו תעשייה ישראלית מאוד מרגשת. פשוט המון המון המון מוצרים של צמחי מרפא לכל דבר. לנשים יש משהו אחד, לילדים יש משהו אחר, לגברים יש משהו אחר. אפילו את הריטלין אפשר להחליף בצמחי מרפא. פשוט העניין של ההתמכרות הוא מאוד מאוד מאוד קשה לי. הוא לא מקובל עליי, מה שנקרא. שווה לעבור את המסע. ההבדל אגב בין הדברים זה שהכדורים פותרים את הדברים הרבה יותר מהר. ושוב אני קורא להם אלה שעוזרים לך לתפקד, ויש אנשים שחייבים לתפקד.
1: אבא שלך ליווה את הקריירה האומנותית שלך? הוא נתן פידבקים, הוא אוהב? הוא...
0: אני הילד שהכניס את התרבות הביתה. אוקיי? אבא שלי הוא יוצא יחידה קרבית, שני אחים שלי כדורסלנים, אנחנו משפחה של אנשים מאוד גבוהים, כולנו 1.90 מטר ומעלה. אני הילד שהכניס תרבות הביתה, זאת אומרת, אבא היה לוקח אותי לחוגים, או אני תמיד מנסה לחשוב על איך הוא הרגיש, הוא היה יושב ורואה את הילד שלו משחק, לא כדורסל, אלא משחק בהצגת תיאטרון. וכל המשפחה של אבא עברה לארצות הברית, אז יש את המילה play. What do you play? Do you play? So I play the organ. Okay, I play in a play, במחזה. והאחים שלי תמיד משחקים כדורסל. אז זה אבא שיש לו הרבה יותר מה לתרום כאוהד כדורסל לילדים שלו, של הכדורסל. אצלי זה פשוט לאפשר. יש אורגן בבית, יש פסנתר בבית.
1: מאפשר.
0: ההורים ביחד. ההורים ביחד שלחו אותי ללמוד תיאטרון באבימה כשהייתי בן 13. ההורים ביחד שלחו אותי ללמוד נגינה כשהייתי בגיל 6.
1: ולימים שהפכת להיות דורון מדלי, כותב השירים המחונן.
0: כן.
1: מה ש... איך הוא התייחס?
0: בסך הכל, סליחה, בסופו של דבר... אנחנו היחידים בארץ עם השם משפחה הזה.
1: אה, כן?
0: כן. אז...
1: איך זה קרה?
0: אף אחד לא יודע. יש מדליה, כן. שזה הגרסה העברית נראה לי, וכולנו בני דודים רחוקים. אבל מדלי, למה אני אומר את זה? כי אתה לא יכול לחמוק. זאת אומרת, אם הוא בא לבנק, הוא אומר, אני... אילן מדלי, אז ישר אומרים לו, אתה קשור לדורון מדלי, ואז הלב נפתח. וזה משעשע, כי הדבר האחרון שאבא שלי יכול להיות, זה אדם מפורסם. אוקיי? אז כאילו אני, וגם אחי הקטן שעובד בעולם הפרסום, הכנסנו המון המון תהילה הביתה. אוקיי? וגם אחי הגדול שהוא קואוצ'ר, אז היום גם מאוד מכירים אותו. אז שלושת הילדים הביאו את השם למשהו יותר גדול. אז האבא חווה איזו חוויה מוזרה בהתחלה, ואחרי זה הוא לומד ליהנות ממנה. זה האבא של, זה האבא של, איזו חוויה כיפית. אבל אבא שלי היה איתי בכל האירוויזיונים, כן. הוא חוגה בטח, הוא נמצא... שיצאנו מהשחייה באירוויזיון, בשלוש בלילה הגענו למלון, ואבא שלי ובת זוגו אפרת חיכו שם, והם הראשונים שחיבקתי, שיצאתי מכל הדבר הזה, שנקרא האוטובוס והמשלחת, וזה החיבוק, אבא, תראה, זכינו באירוויזיון, אתה מאמין? כי זה האבא שהיינו יושבים ביחד כל המשפחה ורואים אירוויזיון.
1: תורי, ב-2018.
0: כן. תראו, איזו שיחה מרגשת.
1: תן לי על המילה על החוויה הזו שלך.
0: על תורי? I'm not your toy.

0: רק בדיעבד הבנתי שכל החיים כיוונו אותי לשם.
1: בשיר אחד יש לנו שני פרקים על טוי. איך נגיד מילה? כל החיים, תראה, זה משהו שהוא יותר גדול מהחלטות. אם אני בגיל 5, הזיכרון הראשון שלי בחיים זה שכל המשפחה יושבת בבית ברמת השרון ורואה את עופרה חזה, שרה חי, חי, חי. במינכן, גרמניה, אתה מבין שהדבר הזה בוחר אותי ואני בוחר אותו. זה אנרגטי בכלל, זה משהו באמת גדול מאחרים. הרי מה הילד בן 5 מתאהב דווקא בדבר הזה והולך איתו?
0: אז עזוב את טוי רגע, כי באמת דובר אולי יותר מדי על טוי. אבל השחייה הזו באירוויזיון, אבל מה זה אירוויזיון בשבילך? דווקא מתוך החוויה הזאת של חי, של עופרה חזה, שהיה, זה היה אירוע מאוד פוליטי.
1: מי יודע את זה שאני בן 5?
0: אחרי הטבח במינכן, אולי משהו חלחל שם עם כל הצהוב הזה שם.
1: תקשיב, זה חלחל.
0: ודווקא יוניקורן...
1: הוא המשך הישיר 40 שנה אחרי.
0: זה מופע מאוד... אני כששמעתי רק את הכותרת יוניקורן, היה הרבה עניין, התאגיד עשו את זה מאוד יפה.
1: נכון.
0: לחשוף לאט לאט. ואני זוכר כשרק שמעתי את הכותרת יוניקורן, אמרתי... זה מישהו שעובד עם סנסורים רגישים למה שקורה פה בסביבה. רק הכותרת הזאת של יוניקורן, גם ההדהוד של הסטארט-אפ ניישן, ואני יודע מה קורה פה מבחינת הסטארט-אפים שאנחנו מייצאים לעולם.
1: נכון.
0: גם אנחנו יוניקורן, אנחנו אירוע מוזר, פילי, חיה שלא הייתה אמורה להישאר עד כאן.
1: מסתמכים על ספר תנכי לתרץ את קיומנו.
0: וגם, הנה, אנחנו מציגים בפניכם על הבמה הגדולה הזאת את היוניקורן שלנו, ספציפית נועה קירל, בבקשה, ילדה הצעירה והמוכשרת הזאת.
1: נכון. אז הסנסורים, אני כנראה הגעתי לעולם עם סנסורים מאוד מאוד רגישים. אוקיי? זאת אומרת, זה ממש תכנות המוח. אני... גדלתי 40 שנה אחרי זה, ואני עושה המון הרצאות על האירוויזיון, ואני מדבר על הרגע הזה, שכשאתה בן 5 אתה לא מבין כלום, אבל כשאתה בן 40 או 45, אתה מבין שהרגע הזה של עופרה חזה הוא רגע מכונן בתרבות הישראלית, אולי הגדול מכולם, שבשלוש דקות, למי שפספס את המידע, גם תחפשו ברחבי כאן, או תחפשו אותי מדבר על זה, אבל עופרה עומדת על הבמה. במילים שאהוד מנור כותב לגרמנים, שלום, גרמנים חמודים, חי, חי, חי, עם ישראל חי. זה השיר שסבא, שאתם ניסיתם להשמיד, שר אתמול לאבא, כי לא השמדתם אותנו, אנחנו בחיים, והיום אני, יש פה שלושה דורות, יש פה מדינה קטנה במזרח התיכון שבא ואומרת לכם בפרצוף, עם ישראל חי. זה לא שיר של אייל גולן בלבד מ-2023. ב-1983, 11 שנה אחרי טבח הספורטאים במינכן, עומדת זמרת תימניה, לבושה בלבן כסמל התקווה, ושרה, טוב שלא עבדה עוד התקווה. ננסי ברנדס על התזמורת עולה מרומניה. אבי טולדנו עולה ממרוקו על הלחן. אהוד מנור בלרוס על המילים. עופרה מתימן, הזמרי ליווי והרקדניות לבושים בצהוב, שדורין פרנקפורט עיצבה כזכר לתלי הצהוב עם שושנים של דם, בשלוש דקות, כל הסיפור הישראלי, בשלוש דקות על הבמה של האירוויזיון, מה זה הדבר הזה?
0: מדהים. זה גם בכלל הגדולה של פופ.
1: זה גדולה של פופ.
0: זה ש... אם אתה תיקח טקסט של אלתרמן, איזה מסה של אלתרמן, ואתה תגיד לי, יש שם מסר פוליטי, אני אגיד לך, אוקיי, ברור.
1: בסדר, אבל אם הכנסת את זה לכאן ההתבלבלה, והלחנת את זה, והפכת את זה לעממי, אז קודם כל שכולם ירקדו את זה, ומי שרוצה שזה יחלחל לו, שיחלחל לו, שילמד את זה יום אחד. אבל זה בול, הדבר הזה. אחר כך שהפכתי להיות אדם בוגר, עשיתי 8 אירוויזיונים. הייתי במאי, קודם כל 3 פעמים, ואז התחלתי לרצוב. אז גולדן בוי היה השיר הראשון שלי, אז הוא שיר כיפי. ופרצנו את הדרך, ו4 שנים לא עלינו לגמר, עלינו לגמר, והגענו למקום מעולה, והיינו שיר השנה, והכל פגז. אבל אתה רוצה לנצח, אתה חייב לשלוף את הטריק הישראלי של להעמיס כמה שיותר משמעויות.
0: אבל השירים המנצחים באירוויזיון, הם לא כאלה.
1: השירים שלנו, אותי מעניין רק ישראל.
0: לא, אבל אם אתה מחפש איזה מתכון לזכה באירוויזיון, יש שם דברים קלי משקל ולא מאוד מעניינים מבחינת תוכנית.
1: אני לא חושב, אני חושב שיש פה תחכום מאוד גדול ברביעיית הזוכים, בשלישיית הזוכים לפנינו, אבניבי, הללויה ו...
0: לא, אני לא מדבר על ישראל.
1: אני מדבר רק על ישראל.
0: רק על ישראל.
1: כן. למה? כי אנחנו, יש לי שיר אחד האהובים שכתבתי, פה זה לא אירופה. אוקיי? פה זה ישראל, תתחיל להתרגל. ברגע שאנחנו מנסים להיות כמוהם, זה לא טוב. יש באמת סרטון גאוני שגולדה מאיר יושבת, אתה מכיר את זה עם הסיגריה ומתראיינת על הבני בי, שכולנו היינו חיקוי אמריקאי, ולא אהבתי בכלל את מה שהיה שם, ואומר לה, אבל בכל זאת עצמך על זה שזכינו, למה לי לקלקל שמחה של אחרים? אז פוליטיקה תמיד יש מה להגיד, אבל הבני בי, אהוד מנור מביא את הדבר הכי אישי שלו בעולם, את שפת הבית, כילד, לשפת הבית, להמציא את הדבר הזה ולגרום לכל העולם להתמכר, מה זאת הגאונות הזאת?
0: לא, אני לא טועה אם אתה לא אומר, אני אמסתי כל כך הרבה משמעויות בשיר פופ של 3 דקות, שנקרא יוניקורן, ובאה הבחורה הזו משוודיה, ושרה על זה שהיא לא מצליחה להסיר את הבחור, והוא תקוע אליה כמו קעקוע, כמו טטו. אתה לא מצליחה, נו, נו.

0: אז זה לא מטרחתי, בשביל לעמוד על הפודיום, בשביל לייצר שיר שנה בישראל, בשביל להדליק אור בישראל, בשביל להיות אור לגויים, בשביל שיהיה פייט עם לורין משוודיה. נועה קירל היא היחידה, אתה יודע, היינו שם ביחד, אסף, היא היחידה שאמרה לי מאחורי הקלעים, אני קולטת שכולם פה פשוט מורידים את קומתם, משתחווים כל פעם שהיא עוברת. מכיוון שמי שלא מכיר, לורין זכתה ב-2011 עם יופוריה, הלהיט הכי גדול של שנות ה-2000,
1: וטרנית לאירוע.
0: היא באה, מה זה באה לזכות? אין אופציות אחרות, אוקיי? ואז מגיעים שני נחשים אמיתיים, אחד עם צבע ירוק רעל מפינלנד, השכנה של שוודיה, זה עילה למלחמת עולם. צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, קריה. מביא משהו אחר לגמרי, ממש זה מחאה שלו מול השוודים. זה גם, זה סיפור פוליטי, גיאופוליטי מרתק, שוודיה ופינלנד. ואז מגיעים הממזירים מהמזרח התיכון. ומי את? בת 22 מרעננה, את תינגסי בלורין? נועה קירל זכתה מקום שני בשופטים. שזה אומר שהשופטים נתנו לה הרבה דוז פרוע, וקיבלנו 5 או 6 אם אני לא טועה. שזה אומר שלורין לא קיבלה את הנקודות האלה. וזה טירוף.
1: כן, ודווקא השנה האחרונה השופטים היו מאוד מאוד נגדנו, לעומת הקהל
0: שמאוד לא אהב. הם לא היו נגדנו, הם היו באדם. אני רוצה לשים כן? את הדבר הזה על השולחן. ישראל נמצאת במצב מחריד. הציפייה המטופשת שכולם יאהבו אותנו ויגידו ישראל דו ספוע, היא ציפייה לא רלוונטית.
1: לא, אבל ראית פער חריג מאוד בין אהבת הקהל האירופי לבין צוות השיפוט האירופי.
0: בתור שופט לשעבר, מהרגע שהתחילו לפרסם את שמות השופטים, השופטים הם נידונים למוות, נידונים לקנסלינג.
1: כן. Okay,
0: ברגע שיהיה צוות שיפוט שיגיד ישראל 10 או 12 נקודות, והשמות שלהם מפורסמים יום אחרי זה, הם אכלו אותה.
1: הלך עליהם.
0: למה להם? זה אירופאים, זה לא ישראלים
1: כן.
0: עם,
1: לא,
0: עם
1: זה
0: איזה...
1: לא, זה כן, יש עניין ישראלי, כלומר, זה כן, זה לא...
0: זה לחלוטין, לא במקרה. זה אוקיי. לחלוטין ישראלי. אבל זה לא אנטישמי, אני חייב שיעיפו את המילה הזאת, חייב. זה לא אנטישמי. זה לדאוג לעצמם ולהגיד, אלו, גם מותר, גם זה ישראל לא מבינה. ישראלים לא, מה, מותר שמישהו יגיד נגדנו משהו? אנחנו תיאורים. חברים, אנחנו לא תיאורים, ופה זה לא אירופה. הקלש הזה בין ישראל לאירופה, אבל מה שמרגש באמת, זה שעדן גולן קיבלה את אחד הציונים והנקודות, אחד באמת, אוסף נקודות הגבוה ביותר בהיסטוריה של ישראל. זה לא, וגם את זה, אל תגידו רק ישראלים ויהודים הצביעו. אני ישבתי בספרד וראיתי את האירוויזיון עם 30...
1: האירוויזיון הזה?
0: כן, הייתי בספרד. הייתי עם 30 נוצרים קתולים טהורים, חלקם לא יודעים שאני יושב איתם ומי אני ומה אני קשור, והם פשוט הצביעו לעדן ולאוריקן, כי זה יצבן אותם, שזה השיר הכי טוב, ולא יעלה על הדעת שהיא תכתוב בוז.
1: אהבת את השיר?
0: הפזמון שלו הוא ממכר ברמות שאי אפשר להפסיק.

0: ספרותי כזה?
1: לא, מה, עם היוצרים?
0: כן, איזה קנאת, קנאת כותבים.
1: אתה לא מבין כמה עבדתי קשה בשנים האחרונות כדי שיצטרפו עוד אנשים לחגיגה.
0: כן? לא, אבל מילה בכל זאת.
1: מילה בכל זאת.
0: אתה רוצה להיות זה שמנצח את האירוויזיון, לא?
1: ניצחתי. ניצחתי,
0: אבל אני... ואתה רוצה להמשיך לשמור על התואר של כותב השיר הזוכה לאירוויזיון, לא?
1: עד שמישהו יזכה בטופ 3, נראה לי שמעמדי שמור.
0: אבל זה כן, אני מניח, מעניין אותך, לא?
1: אני רוצה לספר לך משהו. בימים לפני השחייה, שהייתי מתחרה בוועדות, וגולדן בוי ומייד אוף סטאר, זה היה עם חובי סטאר, היו גם פקר ליבי וכאלה. אני כל הזמן הייתי מזלצל ליוצרים, אני מתחנן שתגישו שירים, זה לא יעלה על הדעת שיושבת ועדה. אני לא בוועדה כמובן, אחרי שמודיעים לי שהשיר שלי מייצג את ישראל באירוויזיון, אז בזמן האירוויזיון הייתי מבקש לדעת, תגידו, מי היה מקום שני? מי היה מקום שלישי בוועדה? אומרים, עזוב, זה לא ראוי להתייחסות בכלל, אוקיי? זה לא שמפרסמים את זה, אבל לא היו עוד אופציות אמיתיות, וזה מצב לא טוב. אני ילד של קדם אירוויזיון, תחשוב כמה שירי פופ נולדו בזכות פסטיבלי הזמר וקדם אירוויזיון, משחייה במקום שני והלאה. תחשוב, זה אין לזה סוף. לעולם בעקבות השמש, כן. בוא תגיד שלום, זודיאק, כמו צועני, אנחנו יכולים רק על זה לעשות תוכנית, כן. שלמה. למה? למה שלא יהיה שירים, אם נגיד בן אדם זוכה באירוויזיון, נדב גט, זוכה מתמודד באירוויזיון, יום אחרי זה הוא צריך להוציא סינגל בינלאומי, למה שזה לא יהיה מתוך השירים שהוגשו לוועדה? למה צריך להתחיל את כל המסע מאפס? אני ממש ממש שמח במיוחד שמי שייצג את ישראל אחריי באירוויזיון זה אהובי ליבי, קרן פלס ואבי אוחיון. הם חברים מאוד מאוד מאוד טובים שלי.
0: תגיד מילה על שיתופי פעולה בכלל בין כותבים. יש שירים שאתה חתום עליהם מילים ולחן דורון מדלי.
1: נכון.
0: אבא, הזכרנו, אבא, הם
1: רוב הלעיתים הגדולים שלי הם באמת מילים ולחן, וגם גולדן בוי. באירוויזיון בעצם זה השיעור המאלף, כי טוי כתבתי ולחנתי עם סתיו וגר ביחד, זאת יצירה משותפת, וזה גם שיעור מאלף בשבילי לצאת מהאגו מניאקיות של היוצר של המילים ולחן דורון מדלי,
0: שזה עניין.
1: זה עניין. וזכיתי באותה שנה פרס מלחין השנה של אקום, וסתיו זכה מפיק השנה, באותה שנה. בנאום שלי אמרתי, אחרי 400 ומשהו שירים של מילים ולחן דורון מדלי, כדי לזכות באירוויזיון הייתי צריך לחבור, במלואי לחבור ולשתף פעולה. וביוניקורן אנחנו ארבעה, רביעיה, מאי ספדיה, נועה קירל, בעצמה, בכבודה ובעצמה, אינון יעל, שהפיק איתנו את הדבר הזה, ואנוכי.
0: ואז איך עושים? יש עוד שיר של נועה קירל, אם אתה גבר, זה גם, אתה גם חתום.
1: כל השירים של נועה קירל, מלבד טיקיטס, שזה הראשון שעשיתי איתה, שהוא מילים בלחן שלי, את כל השאר אנחנו רביעיות וחמישיות.
0: ואז מה, זה צוות חשיבה שיושבים ביחד ועושים brainstorming, או ש... כל אחד זרק משהו, והתהליך עובר איזה אבולוציה, ואז אוקיי, זה דורון שם, זה נועה שמה.
1: נכון, אז זה הכל מהכל, אוקיי? אני דווקא אתן רגע, לפני שנתפזר לרביעיות וחמישיות, עידן רייכל ואני כתבנו גם את שבט אחים ואחיות וגם את פקר ליבי.

בשבט אחים ואחיות החלוקה מאוד ברורה מראש, אנחנו מחליטים שעידן הוא המלחין ואני הכותב. שנינו יודעים לעשות את שני הדברים יופי. אז פה החלוקה היא דווקא מאוד מאוד עוזרת. מכיוון שלמדתי מאהוד מנור לסדר טקסט בצורה תבניתית מדויקת, שהבית הראשון והבית העשירי יהיו בדיוק באותה תבנית. תסתכלו על הטקסט של שבט אחים ואחיות, הבתים הם בחריזה מושלמת, זה ממש, אהוד מנור היה בתוכי וליווה אותי בתהליך. ואז רייכל שלחתי לו את הטקסט, והוא צלצל אליי ואומר לי, תגיד, הלחנת כבר את השיר? אמרתי לו, לא, למה? הוא אומר לי, כי זה נראה שלא צריך לעשות כלום, זה פשוט נראה מולחן. מכיוון שמלחין רגיל לקחת טקסט וישר לשנות משהו כדי שיתאים למנגינה. ותוך חצי שעה הוא הלחין את השיר ושלח לי. זה היה תהליך יצירה מאוד, מאוד מרגש. בפקר ליבי זה כבר היה לשבת ביחד רגע ולחשוב, או שזה יבוא מהמנגינה, ורחל ישר ניגש לפסנתר, מתחיל לנגן איזה משהו שיש לו בראש. ואז אמרנו, בוא נתחיל מהרעיון. אני חושב שבאירוויזיון יותר חשוב לבוא עם הרעיון על מה עושים שיר. נעשה שיר על חדר צעצועים, על טוי, נעשה שיר על יוניקורן, נעשה שיר באמהרי.

0: זה היה הטריק שלי ושל רייכל. כי רייכל, את הקריירה התחיל עם בני העדה האתיופית, וזמרים מדהימים ומלווים אותו עד היום. ועדן, אלנה, הנה הזדמנות לספר סיפור מרגש על יהודים וישראלים שהגיעו מארצות אפריקה השחורה. ואז, איך אומרים את זה באמהרית? פקר ליבי. ואז הוא היה מתקשר לכל דוברי האמהרית שהוא מתייעץ איתם. איך אומרים, אני אוהבת אותך. איך... פשוט התחלנו מהדבר הזה. ואז זה ממש כמו שני ילדים במגרש משחקים. בסוף, איך כותבים שיר ביחד? זה ילדים במגרש משחקים. יושבים, משאירים בחוץ את האגו.
1: אפשר?
0: זה שיעור שלמדתי מהשוודים. השוודים הם מלכי הפופ של העולם. ונסעתי לשם 3 פעמים ללמוד באמת איך הם עושים את זה. והם אמרו לי, החוק מספר 1 זה האגו נשאר בחוץ. אמרתי, יא, זה כמו אצלי במדינה, זה כל כך קל. בואו נחתום עכשיו על ארצות תאומות. זה השיעור הכי מאלף. אומרים, חוק 1, האגו נשאר בחוץ. מי שיש לו אגו ועושה בעיות, ואחר כך אומר, לא, אני המצאתי את זה, אני המצאתי, מגיע לי נתח יותר גדול באחוזים של התמלוגים, מעיפים אותו ולא מזמינים אותו.
2: אני מניח אבל שיש ממאזיננו מישהו אומר, נו, דורון מדלי אומר את זה?
0: כן?
2: דורון מדלי אומר לוותר על האגו?
0: כן.
2: אני חושב שכן, יש לך איזה תדמית של מישהו ששמו מאוד חשוב לו, הקרדיט חשוב לו. זה לא ככה?
0: אני רוצה להפתיע את כולם, ולספר לכולם, ופשוט תשאלו יוצרים אחרים. אני ידוע מאחורי הקלעים של תעשיית המוזיקה ושל היוצרים ואקום כאחד מלוחמי החופש והזכויות הכי גדולים של יוצרים. איך אני עושה את זה? קודם כל עברתי לפרונט כי אני מסוגל. אבי אוחיון ואני היינו בצבא ביחד. אבי אומר עליי, דורון הוא סטאר, הוא יכול להיות בפרונט, אני לא יכול להיות בפרונט. כי שואלים אותו, למה אתה לא עושה כל הנחשים? למה הוא, כן, למה הוא בטלוויזיה ואתה לא? כי הוא יכול והוא טוב בזה, ואני לא רוצה. אני רוצה לכתוב שירים, זה אבי אוחיון אומר.
1: כן.
0: אבל אם אני נמצא בטלוויזיה, אני לא עושה שירות רק לעצמי. אני עושה שירות לכל היוצרים בישראל. ואם אני מתקן משהו על מסך טלוויזיה שאנשים לא מקפידים לכתוב את שמות היצירה טוב, ואת שמות היוצרים טוב, או שמישהו ברדיו משדר שיר וזוכים בשיר השנה ולא אומרים את שם היוצרים, אז יש לי קלף. דורון מדלי התקשר ואמר, וואלה, הוא צודק.
2: כלומר, אתה אומר, אני מביא את הפרונט לא כדי להפוך את דורון מדלי לסופרסטאר, אלא כדי להפוך את הכותב לסופרסטאר.
0: הכל, הכל מהכל. ברור שאני נהנה מזה ואני מתפרנס יופי, אבל אם אני יושב, אתה יודע, הדבר הכי גדול שקרה לי בחיים כיוצר, זה שקיבלתי כיסא אדום בדבויס. ולמה זה הדבר הכי, זה לא הכי גדול בקריירה שלי.
1: כדימוי.
0: אני פשוט היוצר היחיד בעולם, יש את התוכנית הזאת ב100 מדינות. אני היוצר היחיד בעולם שאינו זמר, שאינו סופרסטאר, שקיבל אישור מהפורמט ההולנדי לשבת בכיסא הזה. ממש, ההפקה הישראלית קיבלה אישור מההפקה המקורית של The Voice, שאני אשב שם.
1: אבל גם האמירה ההיא של נטע,
0: נקלע
1: לסיטואציה, זה גם נתפס כזה אני בסוף.
0: אני מסכים שזה יתפס. קודם כל, אנחנו מייצרים בלגן ורעש. גם השירים שלי מייצרים בלגן ורעש. אז בלגן ורעש זה טוב.
1: סנס תל אביב אומר אדם, אתה אומר, בלגן ורעש.
0: בלגן זה טוב. בלגן זה מאוד טוב. אני כל הזמן הייתי אדם מאוד נחמד כלפי חוץ, אוקיי? אבל בפועל, מאחורי הקלעים, הדברים עובדים אחרת. הרבה מאוד זמרים באמת נקלעים לסיטואציה של היוצרים, מה נעשה? היוצרים הם ההתחלה. מי שהביא את הרעיון הוא היוצר של הרעיון, משם זה התחיל. וחייבים שיהיה מישהו שיסע את הסיפור הזה כדי שהסיפור יהיה יותר מורכב. ולמה? כי מישהו יושב שם בבית, איזה ילד או ילדה, והם גם כותבים, והם גם יוצרים.
1: לא, אבל באמירה הזאת יש רגע, יש שני נדבכים. יש את המציאות, ויש את הלמה להגיד את זה.
0: כן.
1: בוא נתחיל רגע בלמה להגיד את זה. כלומר, נטע ברזילי, הזמרת, זוכה באירוויזיון, אתה כותב את השיר, למה חשוב לך להגיד, היא נקלעה לסיטואציה?
0: קודם כל, כמובן שזה לא היה מתוכנן. מה שכן היה מתוכנן, זה היה, מי שלא מכיר, זה היה בכתבה מאוד גדולה שעשו עליי, אחרי השחייה באירוויזיון.
1: דנה וייס.
0: אצל דנה וייס בחדשות מוצ"ש. לקחו אותי ואת חבריי, ניקי גולדשטיין ורועי בר נתן, לתיכון שבו למדנו, והראו שאנחנו פשוט היינו עושים אירוויזיונים מכאן את החדשה.
1: זה שלישייה, באמת.
0: בדיוק, כזה. משוגעים, בהצלחה למורים. אני גדלתי לתוך הדבר הזה, כמו שדיברנו מקודם. האירוויזיון הוא העולם שלי. האירוויזיון עם נטע היה האירוויזיון השישי במספר, ובאתי לזכות. ובאנו כצוות עם יואב צפיר וסיוון יאנג מהכוכב הבא, צוות משוגע. הצוות הזה כבר למד את כל השיעורים, והצוות הגיע לזכות באירוויזיון. נטע הגיע לכוכב הבא, כזמרת מברים, שבסך הכל רצתה להיות זמרת באינדי נגב, אתה מכיר את הסיפור הזה? היא רצתה שפשוט במקום 50 איש בקהל, יהיו 500 איש בקהל, רצה לגדול קצת. היא לא דמיינה שהיא תקיע לאירוויזיון, היא גם לא תכננה, וזה פשוט גדל וגדל וגדל. אז היא ממש נקלה לסיטואציה של עצמה, שהיא יצרה. כאילו צחקו עליי, אמרו, לא, היא באה לכוכב הבא והולכת לאירוויזיון, וואלה, היא לא תכננה את זה.
2: כן.
0: אבל היא עצמה, אחרי שנה, סיפרה את זה בעצמה, שהיא ממש לא תכננה את זה.
2: זה נשמע אבל באמירה הזאת, כאילו אין לנטע משמעות.
0: נכון. כלומר, באמירה יש...
2: כלומר, זה יכול להיות נטע ברזילי, זה יכול להיות אבי פרץ,
0: נכון.
2: זה יכול להיות כל אחד מהרחוב.
0: עכשיו, בגלל שאנחנו בבית משפט מעולה, כי יש זמן, אני אסביר רגע לנקלה לסיטואציה.
2: בכלל. לא בבית בכלל.
0: דיון בבוררות. מה הסיפור עם, עם נקלה לסיטואציה? מי שהקשיב לכתבה, הייתה שאלה. אז זה הסיפור של החיים שלך. בסיפור שלך, מי זכה יותר באירוויזיון? אתה או נטע ברזילי? חייכתי וגדול, ואני הילד, ואמרתי, אני זכיתי באירוויזיון, ונטע ברזילי רק נקלה לסיטואציה.
2: אני הילד, זה ביטוי נהדר.
0: זה.
2: אני הילד.
0: ואז מה קרה? במקו צריך לקחת חתיכה. ולעשות כותרת עם קליק בייטס כדי שכולם, אז העורך באותו הלילה בחצות החליט, דורון מדלי נקודתיים, אני זכיתי באירוויזיון, נטע רק נקלע לסיטואציה. זה הבלגן, לא הכתבה עצמה. כי כשרואים אותי מדבר בחדשות, אני מחייך כולי כמו ילד קטן. זה העניין. אז זה פשוט עניין של, של תקשורת, של ההוצאה מהקשרו, מה שנקרא, זה כזה. אבל לא תכננתי, קניתי אותי
2: ואני הילד. קנית אותי, באמת.
0: תראה, נטע התקשרה עליי יומיים אחרי זה, היא אומרת, אני עכשיו יוצאת לתקשורת ואומרת, הוא צודק, אני נקלעתי לסיטואציה. היא גם הייתה באיזו התמודדות. אבל אני כאן אגיד לך משהו במניפולטיביות שלי, כי אני חושף בפניך הכל, מה אכפת לי, אני לא משקר. אני למדתי מצביקה פיק, שיעורים מכאן עוד הודעה חדשה, על איך לחיות בסרט, אז אין לי חולצות נוצצים, אבל כן הייתי עם ורוד וצהוב בדבויס.
2: לא, אתה כולך עם הזקן הזה.
0: אבל
2: הזה,
0: הזקן
2: אתה כולך.
0: אבל מצביק הפיק.
2: הגובה זה לא באשמתך, אבל זה גם, יש לך, אתה פרפורמנס מהלך קצת.
0: כן, אני אוהב את זה. אני ילד שגדל על במות. צביק הפיק, שדנה אינטרנשיונל זכתה באירוויזיון, הוא הבין שחלק מהאור הענק הזה יכול גם ללכת אליו. והוא משך אותו אליו, ומשך אותו אליו, ומשך אותו אליו. וזה אדם שהוא הסופרסטאר של הפופ הכי גדול בתולדות ישראל, אוקיי? להבדיל ממני הוא זמר. הוא היה זמר מהרגע הראשון ועד כן. הרגע האחרון. הוא לא רק הלחין יצירות פופ, הוא היה זמר אדיר. עכשיו, יש פה עניין שהאור שנדלק עליך, הפנסים הם כל כך גדולים, אז אפשר לקחת חלק מהפנסים ולהפנות אליך. ואת זה למדתי ממנו. צביקה, מאחרי האירוויזיון, נולד מממיה, המאסטרו, תמיד אותו חלום.
2: נולד מחדש.
0: נולד מחדש. בגיל 50 נולד מחדש. אז פה אני החלטתי שאני יוצא לאור בגיל 40, עשור לפניו זכיתי, אני יוצא לאור בגיל 40, וככה אני יוצא לאור. וזה עבד לי, כי את הכיסא בדה וויס קיבלתי בזכות האמירה הזאת. לא בזכות זה שאני נחמד.
2: מה חשבת לימים כשנטע ברזילי שרה?
0: אני לא צריכה מדלי, יאה.

0: קודם כל, נטע ואני זה חיבור שהוא לא בר ניתוק. אוקיי? זה, אין חיבור מרגש כזה, אין אהבה כזאת. וגם היינו שכנים כל השנים, בשנים האלה. היא מצלצלת אליי, רגע לפני שנסעתי לטיול מאוד גדול בעולם, והיא אומרת לי, תשמע, הולך לצאת בערב, שיר עם סטטיק ובנאל, ויש שם איזו שורה שאני פשוט הכנסתי, אני לא צריכה מדליה.
1: כן.
0: כל כך צחקתי ואמרתי לה, אני רוצה להגיד לך משהו מכל הלב. גם את וגם סטטיק ובנאל, צריכים עכשיו להיט אמיתי בעברית מגניב מהמם. אם הדבר הזה הוא הנחשיות שתעזור לו, אין מאושר ממני. ונסעתי לעולם, לא ידעתי שהוא הצליח. והגעתי לקוסטה ריקה, אחרי זה 4 חודשים, וכולם שרו לי את זה. ואמרתי לה, יא, השיר הזה להיט ענק אם הוא הגיע לקוסטה ריקה.
1: אבל כל אחד מהנקודה שלו, אני מרגיש ניסה להרים איזה יד ולהגיד...
0: אבל זה משחק.
1: הילד שלי רוצה רגע הכרה. אז אתה אומר, היא נקלעה לסיטואציה, רוצה לומר, רגע, זה לא רק זמרת, יש פה גם מישהו שכתב, שהתכונן לרגע זה כל חיי וכתב שיר, ונטע אומרת, אתם כולם אומרים, דורון, דורון, דורון, רגע, סליחה, אני פה בזכות עצמי, אני לא צריכה מדליה.
0: נכון, נכון, נכון, זה סיפור, זה הכל מרתק. זה גם אמינת שיוטוי, זה סיפור מרתק. כל השיר הזה הוא על זה. על הגבריות ועל הפטריארכליות, ועל הגברים שמנהלים את הפופ. אוקיי? ולכן אני אגיד משהו, כי בסוף אני תמיד בצד הטוב. אז אחרי השחייה הלכתי לעבוד עם נועה קירל, ושם התחלנו מפאוץ' ועד פנטרה ויוניקורן, הייתי המנהל האומנותי, בחלק מהשירים, באמת כמו בפאוץ' ובאם אתה גבר, אני תמיד הגעתי בסוף לעשות תיקונים וסידורים, אני לא היוצר המקורי של השיר. השירים האלה התחילו מג'ורדי ומאיתי שימוני ומרון ביטון, שהמציא את הפאוץ', הם כולם עשו את השירים, ואני כמנהל האומנותי, היא אומרת לי, בוא, נוסעים לג'ורדי, אני צריכה, יש שיר מדהים, קוראים לו פאו, צריך עוד דקה בסוף. אז זה, ככה כותבים שירים בחבורות. הם המציאו 2 דקות, כן. ואז אני וג'ורדי ונטע, סליחה, אני, נועה וג'ורדי, בנינו את כל ה... אני לא דרמטי, תזלתי, דלמטי, כל השתית כאלה.

0: ובאן, אם אתה גבר, הרגשתי שהוא שיר מאוד אלים מהצד הגברי. והנה אני אומר עוד פעם, הצד הפטריארכלי שמנהל את הפופ בעולם, וזה מאוד ידוע בארצות הברית, שאדל עולה לזכות באלבום השנה בגרמי, ועולים איתה 20 פינגווינים על הבמה, שהם היוצרים הגדולים בתבל, כן, אבל בסוף, האלבום הראשון שלה זה היא והמפיק עשו. כן. והיא כותבת ומלחינה, אז פה נועה קירל קיבלה ממני הרבה מאוד כוח, שהיא כל כך כל כך מוכשרת, ויש לה כל כך הרבה רעיונות טובים, אבל מי נותן לנערה בת 16, 17, 18 בכלל להתערב? זאת הגישה, כן. אבל חייבים לשנות אותה. ושינינו אותה. וגם עד היום היא צריכה להגיד, כן, כן, אני כתבתי. אבל זה אמיתי, אנחנו לא עושים לה טובה. היא, ביוניקורן למשל, אז אנחנו עשינו סקיצה, מייס פאדיה, אני ואינון, שתי דקות של השיר, ואמרנו, פה אנחנו עוצרים ומחכים שנועה תבוא לשמוע, ואז היא תיכנס. וגם ההחלטה שמאי ספדתי היא חלק מהצוות, היא גם בחורה צעירה, מפיקה, יוצרת, מוכשרת, אני חייב, אם יש לי כוח, אני חייב להשתמש בו לטובה. חייב להשתמש בו לטובה.
1: ומבחינת דברים שאתה רוצה להשתמש בכוח לטובה, בתוך טקסטים, בתוך שירים שהופכים ללהיטים,
0: כן.
1: יש איזה משהו שאמרת, זה נושא שאני שם אותו. אני לא מדבר רגע על, לא, אולי גם אמירות פוליטיות, או משהו שחשוב לך להגיד על משהו שקורה במדינה.
0: הטריק הכי גדול זה יוניקורן. אני הכנסתי את המשפט history caught in a loop, don't you wanna change it. קשה לי מה שקורה פה. וזה חצי שנה לפני השביעי באוקטובר. השביעי לאוקטובר אותי לא הפתיע. מה אני אעשה? ולכן הלכתי מפה, כי אני לא יכולתי להישאר פה, כי השיחות שלי היו שיחות שמאוד הפחידו אנשים. אבל אותי זה לא תפס בהפתעה, אני הייתי מוכן לדבר הזה, זה היה מוכן מראש, אנחנו גם לא ניכנס עכשיו לפוליטיקה ולוועדות חקירה. אבל שאני כותב חצי שנה לפני זה, history caught in a loop, don't you want to change it, אני מדבר לא רק על ישראל, אני מדבר גם על האירוויזיון, רוסיה, אוקראינה, אוקיי? שהדיחו את רוסיה מהאירוויזיון בגלל המלחמה עם אוקראינה, אבל ב-2016 שהיינו באירוויזיון, אז האירוויזיון נתן לאוקראינה לזכות לג'מאלה עם 1944, השיר הכי פוליטי שהיה בתולדות האירוויזיון, והוא זכה. והיום שבאים אלינו תשנו את אוקטובר ריין להוריקן, כי זה פוליטי, זאת הצביעות האירופאית. אבל אני מכניס איפה שאפשר להכניס.
1: למה נסעת במלחמה?
0: כי זה פשוט too much בשבילי. קודם כל היה לי כרטיס טיסה, אוקיי? שנקנה חצי שנה לפני זה. ברגע שחזרנו מיוניקורן, שזכינו רק במקום השלישי, אז לא צריך להישאר לי בישראל לעוד אירוויזיון. זאת אומרת, ישראל לא תערך את האירוויזיון. ואז היה נועה קירל בפארק, וכזה ביולי אמרתי, המצב במדינה מחריד, וקשה לי נפשית, קשה לי להיות פה, וגם אין לי כל כך איך להשפיע. וזה היה איזה רגע שהבנתי, שאם אני לא ראש הממשלה, עבוד, זה מה שקרה פה בישראל. כי אני רגיל עם השירים לעשות מהפכות. תל אביב וחביבי תל אביב עשה מהפכה חברתית, כלכלית, הפך את תל אביב למקום מדהים וחיבר בין הומואים לסטרייטים. מהפכה של שמחה עשה מהפכה מול המוזיקה המזרחית. אני יודע לעשות מהפכה, וטוי, זכה באירוויזיון. ברגע שאתה זוכה באירוויזיון ובאת האירוויזיון לישראל, כבר ביטלת שתי מלחמות, כי כל קיץ יש מלחמה. כן. זה פשוט, אנחנו שוכחים כל מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, אבל בשנייה שנת הזכתה, התבטלה מלחמה בעזה, התחילה מלחמה בעזה בדיוק באותו סוף שבוע. אבל אי אפשר מלחמה בעזה, זכינו באירוויזיון, אז ביטלו את זה. הביאו כסף מקטר. כל מה שהשנה לפחות גילו לנו את כל האמת, אני ידעתי את האמת הזאת מזמן. מביאים כסף מקטר ומבטלים מלחמות.
1: אז בגללך?
0: הכל, לא, אני רק רואה בעיניים.
1: לא, כלומר, חימשו את חמאס בכסף קטרי,
0: כן.
1: כדי לאפשר לקיים את האירוויזיון בישראל.
0: נכון. וכדי לאפשר שחייה גם. פעמיים עשו את זה, גם ב-2018 כדי שנוכל לחגוג, לא רצו לתת לנו לחגוג בכיכר רבין, אבל פשוט חימשו אותם ב-10 מיליון, אני ממש זוכר, זה היה 9 או 10 מיליון דולר, ותשתקו, עכשיו ישראל שמחה, כי פעם בישראל, וגם ראש הממשלה ורעייתו מאוד סמכו על הזכייה באירוויזיון.
1: רגע, אתה אומר באמת?
0: מה זאת אומרת?
1: כלומר, באמת אתה רואה קשר בין תחיית המלחמה ל...
0: תיכנס...
1: והכנסת כסף קטרי לעזה?
0: תיכנס לכותרות. ותשאל את עצמך, מה קרה? ביום חמישי גויסו גיוס המילואים הגדול ביותר מאז צוק איתן, אוקיי? היה פה חיים, לא חיינו בשוויץ לפני השביעי באוקטובר. גייסו את הגיוס מילואים הגדול ביותר, וזה היה כל הכותרות בשבוע שהיינו באירוויזיון עם נטה. פרודיות, נטה מנצחת בסקרים את יאיר נתניהו ואת ביבי נתניהו. אמרתי את יאיר נתניהו, איזה דבר נורא להגיד, אבל זה יאיר לפיד.
1: אבל זה שמה הגיוני גם.
0: זה לא, אסור שזה היה היגיון שלנו. היה קריקטורות של חיילי מילואים, מתווכחים ביניהם לא על המלחמה, אלא על זה שקפריסי נקפה אותנו באימורים. היה אקשן, אוקיי? קראו לביבי נטה ניהו, ושמו לו גולגולים. היה מאוד מצחיק, באמת, ומחריד בו זמנית, כי ביבי עשה מסיבת עיתונאים, והציג את התיקים שהמוסד מצא על זה שיש כור גרעיני באיראן, וליד זה שמו לו בקריקטורה את הקיר של החתולים. כל זה קיים בתקשורת. תכתבו לכם, הכל קיים בקריקטורות.
1: לא, מה שאתה אומר כאן...
0: ואז ביום חמישי התחילה מלחמה, התחילה מלחמה בעזה, נהרגו עשרות אנשים בעזה, לא מהצד שלנו, ברוך השם, נהרגו אבל עשרות אנשים בעזה. וביום שבת זכינו באירוויזיון. מה זאת אומרת? העיתונאים אמרו לנו, איך אתם חושבים שתזכו באירוויזיון? אתם הורגים ילדים פלסטינים. אותי לא עניין כלום.
1: אבל החלטה הישראלית לאפשר הכנסת כסף קטרי לעזה, כדי להוריד את גובה הלהבות.
0: כן, אנחנו זכינו באירוויזיון. ועמדתי על הבמה, בכיכר רבין, אני אספר עכשיו את כל הסודות, כי מה אכפת? מותר. גם שיהיה לך מעניין. עיריית תל אביב, כי עירייה לא יכלה לעשות אירוע רשמי של חגיגות 50 או 100 אלף איש שהיו בכיכר, שאנחנו חזרנו עם המשלחת. אז כשראי בעירייה הפכו את זה לעיריית תל אביב מסייעת לדורון מדלי לעשות אירוע פרטי, כגון הפגנה עצרת חגיגה, זה מה שסגרנו, וככה אמרו את זה למשטרה, וככה המשטרה הסכימה להבטח את האירוע. אחרת לא היו מסכימים להבטח את האירוע. זה נשמע לך הגיוני?
1: לא.
0: אבל זה המשחקים שלנו פה. למה? זה נשמע לך מאוד הגיוני, למה לא? אני אתן לך דוגמה יותר חמורה מזה. שנה אחרי זה, ב-2019, יש אירוויזיון בישראל. 2,000 אנשי צוות נמצאים כבר, משלחות, כולם נמצאים. שבוע לפני האירוויזיון בישראל, יום הזיכרון ויום העצמאות, הרגע הזה בתרבות הישראלית, שצריך להסביר לכולם מה זה צפירה, ואז יש אזעקות וטילים. מתקפת טילים משוגעת על כל ישראל, אבל גם על תל אביב. עכשיו, מי מעיז לי לשלוח טילים לתל אביב? אז אמרו לי, מה יהיה? יבטלו את האירוויזיון? אמרתי להם, מי שרוצה לנהל איתי שיחה, קודם כל אני שאל שאלה. מי מחליט על מה שקורה פה? אנחנו או הם? אם אתה אומר שהם מחליטים, אני אומר, אתה צריך ללכת להשלים מידע, כי אין לי מה להגיד לך. זה ישבור לך את הלב אם אני אגיד לך שאנחנו מחליטים על מה שהם עושים.
1: כן.
0: אם אנחנו מחליטים, אז אתה מכיר את זה שביום הזיכרון ויום העצמאות, אף אחד לא ירשה בחיים שיהיו טילים על ישראל, אנחנו יודעים את זה. אוקיי? אז, הכל השתנה אחרי השביעי באוקטובר. אבל אז היה חוקים מאוד ברורים. אנחנו בגן ילדים. זה מגוחך מה שקורה במזרח התיכון. זה באמת מגוחך. ואז אתה אומר לעצמך, מי שמקבל את ההחלטות, לא, אנחנו לא עכשיו נהרוס רגע אירוויזיון בישראל ותדמית מטורפת ועלייה בכלכלה ועלייה בתיירות ואתה עושה משדר, אתה מראה אור לגויים אמיתי. מי ייתן שזה יתקלקל עם איזה פיגוע?
1: אז מה עשו?
0: מזרימים עוד כמה זה ונעלם. איך ביום אחד נעלמים כל כך הרבה טילים? איך? לעומת מה שקרה.
1: זה אתה יודע מקריאת עיתונים, או שאתה אמרת, הרמת טלפון למי שצריך ואמרת, אחרי תנו להם כסף קטרי שירגעו קצת.
0: אני לא צריך להגיד. למה מי אני שאני אגיד? אני רק עושה את המעשה. המעשה הוא המחאה. וכשנטה הייתה מסתובבת מאחורי הקלעים, והייתה אומרת לי, אתה יודע, לא אכפת לי אם אני אזכה מקום שני או שלישי. אמרתי לה, כשנזכה מקום ראשון, את תביני מה אנחנו רוצים מחייך. זה אני לא לבד בזה.
1: מה זה, כשאתה אומר, אני עושה את המחאה, מה זה אומר?
0: שזו מחאה נגד ממשלת ישראל והמדיניות שלה, אם אנחנו זוכים באירוויזיון.

0: ילדים היו שמחים, זה קשה, כל מה שקורה פה הוא קשה. ואז פארק הירקון, אתה אומר, וואו, 130 אלף איש, כזה שתי הופעות ברצף. אז כאילו זכינו באירוויזיון, זה משהו אדיר של שמחה, שאנשים באים ואז הם אומרים, וואו, זה כמו חוץ לארץ.
1: לא, אתה הולך מתוך איזו תחושת ייאוש?
0: כן, בוודאות. אני הולך לחפש גם אופציה אחרת. אני הולך לחפש אופציה אחרת, שבמידה ויהיה פה עכשיו שנים מאוד מאוד קשות, אני לא מעוניין להיות פה.
1: מה אתה אומר?
0: כן. חזרתי.
1: זה דבר מאוד חתרני להגיד.
0: כן, לא, זאת האמת של הרבה מאוד אנשים, של עשרות אלפי אנשים. אני חושב שכל האמת יצאה החוצה. ואיפה
1: לא,
0: כולם?
1: לא, אבל אתה, זה מחבר אשר יוניקורן, שניתחנו כן. אותו עד כמה הוא פטריוטי.
0: כן.
1: וכמי שיש לו פה יד ורגל בתרבות הישראלית, נכון. אתה אומר, אם יהיה פה קשה, אני לא אהיה כאן?
0: לא, קשה פה כל הזמן.
1: כן, אם יהיה פה...
0: אני אומר שזה, אנחנו כבר לא הגענו למצב של קשה. הגענו למצב שאני צריך כאזרח לשאול אותי את עצמי. מקובל עליי או לא מקובל עליי? מאיפה אני? אני צריך שיהיה לי הרבה כוחות כדי להחזיק את דגל ישראל בפריים.
1: מקובל לך שמה אבל?
0: על מה שקורה פה, אם הוא מקובל עליי או לא. אם מקובל עליי שבשביעי באוקטובר כל הכותרות היו מתקפת פתע. בזמן שהדבר האחרון שאפשר להגיד על המתקפה הזאת שהיא פתע. מבחינתי. ברמה פרטית, אני לא נכנס אתך לפוליטיקה בכלל. כן. יש פה משהו הרבה יותר גדול מפוליטיקה. יש פה history caught in a loop, don't you want to change it. ואני, הילד, שחושב שהוא יכול לעשות קסמים, הצלחתי לשנות עם השותפים האדירים שלי הרבה דברים דרך תרבות. וכאן ביוניקון הבנתי שהכוח של תרבות ואומנות נגמר. ברמה הגדולה שלו. ברמה של אירוויזיון מבטל מלחמות. אז פה, גם היינו זוכים מקום ראשון, וצריך מלחמה, יהיה מלחמה.
1: אבל רגע, אירוויזיון לא מבטל מלחמות, אירוויזיון אולי דוחה אותם.
0: דוחה, אתה מאוד צודק.
1: אולי מחזה גם את הצד השני, כי כדי לדחות המלחמה צריך לתת כסף לזאתים, שרק כך ייצאו נגדנו.
0: הוא דוחה, הוא דוחה.
1: אז אני מנסה להבין, ההליכה שלך מפה, היא כדי להגיד, אני לא מסוגל להיות כאן, או איזשהו צעד מחאתי שאומר, בגללכם אני לא מסוגל להיות כאן. כלומר, בגלל השלטון הנוכחי בישראל, שלא פותר את המצב, אני לא מסוגל להיות כאן.
0: אני רוצה להגיד לכל מי שרוצה מיד לכתוב לנו בטוקבק, קוד שמאל אני מגיל, אין שמאל וימין, זה השקר הגדול ביותר. אני חושב שאף אדם...
1: לא, בשאלות...
0: אין לי טענה לפרלמנט.
1: לא, בשאלות ההבהרה שלי אליך, אני שואל, כי אני לא מזהל פה בכלל שמאלנות.
0: וואו, אני כל כך נגד החלוקה לימין ושמאל, אני חושב שזה השקר הגדול ביותר בעולם, שתפקידו לפלג ותפקידי לאחד. תפקידים, הזמרים והזמרות והשירים זה לאחד.
1: לא, אבל כשאתה אומר, אז הליכה מפה זה...
0: הליכה מפה היא קודם כל נפשית.
1: זה מחאה נגד השלטון או שזה...
0: לא, לא. זה הצלת נפש של עצמי. קודם כל אני בן אדם.
1: כן.
0: לפני התפקידים הלאומיים, אני קודם כל בן אדם. אני לא יכול להיות במקום שבו השואה חוזרת על עצמה, ובו מלחמת יום כיפור חוזר על עצמה, וכולם יגידו, וואו, איזה קטע זה קרה באותו תאריך. לא קטע בכלל.
1: לא, הטוקבקים יגידו, אתה יודע, נפולת של נמושות, ומה פתאום לעזוב?
0: שיגידו מה שהם רוצים.
1: זה המדינה שלנו ונלחם עליה.
0: שיגידו מה שהם רוצים. זה המדינה שלנו, והשאלה האם יש פה רק מלחמות, או אפשר להתקדם. האם אפשר להתקדם מהנרטיב? ויכול להיות שההתקדמות היא תהיה רק עוד 500 שנה.
1: ובאיזה סיטואציה אתה נמצא? מה מצבך הרגשי כרגע ביחס למדינה?
0: קשה מאוד. קשה מאוד.
1: כלומר, אתה לא בטוח שאתה רואה את עתידך כאן.
0: אני לא בטוח שיש פה עתיד. למישהו שאינו זורם עם איזה כוחות רשע שמנהלים את המזרח התיכון. לא את ישראל, מה זה ישראל? הסבא וסבתא שלי באו מסוריה. אז חיפשתי ב-DNA, אמרתי בטוח, גם סבא וסבתא רבא, אוקיי, אמרתי, מה זה סוריה? אבל אז אתה מסתכל ואתה נכנס 100 שנה אחורה להסכם סייקס-פיקו, ואתה אומר, סוריה זה המצאה. לבנון זה המצאה. ישראל זאת המצאה וירדן זאת המצאה. לנו יש סימוך תנכי, באמת, אנחנו כאילו, המזל שלנו זה הספר, שמודיע שהיינו פה, וגם ארכיאולוגיה והיסטוריה, ויש הוכחות.
1: אפשר להגיד שגם היווצרותנו בתנך זו המצאה.
0: אפשר להגיד הכל, נכון. אבל ברגע שיש לך הוכחות של כמה אלפי שנים...
1: כן. אז הומצאנו כמה שנים קודם.
0: זה נכון, בסוף הכל סיפור, אבל כרגע במאה השנה האלה, אני, המחשבה שלי היא הרבה יותר ממעוף הציפור. איפה הבריטים והצרפתים שעשו פה את הבלגן? והיום הם אוכלים אותה בענק, אבל הם לא לוקחים אחריות על הבלגן שהם עשו פה.
1: כן.
0: אז אני לא חושב שמישהו בפרלמנט שיושב בירושלים, מישהו מבין ה-120 האלה הוא רלוונטי בכלל. אני חושב שהם כולם לא רלוונטי, צר לי, כולל חבריי שיושבים שם. אף אחד מהם לא רלוונטי. וגם חשוב לי להגיד שאנשים האלה לא הונחתו עלינו מהירח, אנשים האלה צמחו מתוך עם ישראל. אז עם ישראל ברמה הפרטית של בן אדם עם עצמו, להבין שיש פה המון אנשים ומכל מיני סוגים. אני כתבתי את שבט אחים ואחיות, כי הבחירה היא שאנחנו לא עם אחד עם שיר אחד.

0: אחד עם שיר אחד זה אני ואתה גדלנו בשנת 84-5.
1: לא, אבל הנה, אתה אומר...
0: אנחנו שבט.
1: אבל אתה אומר, האיש שכתב, כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב, אומר, וואלה, אולי אני כן עוזב.
0: כי מילים שכתבתי בגיל 39, יכולות להשתנות בגיל 47. כי המצב הוא משתנה. ופשוט הבטיחו לנו שהמצב לא ישתנה. אבל הוא משתנה בענק. הוא משתנה בענק. איך הבטחתי שאני לא אדבר את כל מה שאני חושב? ואני מאוד עדין איתך, אני חייב להגיד.
1: לא, אז אתה ממש חושב לעזוב? לעבור לגור מקום אחר?
0: הנה, ניסיתי ולא הצלחתי. אבל אני חושב...
1: ניסית? לא, זה...
0: לא אני... ניסיתי באמת, ניסיתי לטייל.
1: אתה נוסע אחת לאיזה נדודים כאלה ו...
0: כן, נדודים ארוכים. ניסיתי רגע למצוא מקומות אחרים. אני חושב
1: ניסית
0: ש...
1: ניסית ממש? ניסית להגיד, אוקיי, ללכת ולא לחזור?
0: לא, לא לחזור, אלא לבנות עוד מקום. לבנות אופציה. אני חושב שברמה הבסיסית של חישוב סיכונים, אני לא רוצה להגיע למצב... שההישרדות או הבלתי, אין ברירה, הוא זה שדוחף אותי ללכת. אלא אם אפשר לבנות או תשתית איפשהו, אז שווה לבנות אותה.
1: איפה ניסית לבנות תשתית?
0: בתאילנד עם כולם. ספרד זה הבית השני שלי. ואם חוזרים לבדיקות DNA ולסיפור יהודי, אז אני ממגורשי ספרד.
1: אבל אתה אומר, מה, ניסיתי לשבת בתאילנד ולא הצלחתי?
0: לא, הבנתי שזה לא בשבילי.
1: כי מה? מה לא בשבילך?
0: זה קיבוץ על הים. הוא מוצף ישראלים, וברגע
1: ש... יש מקומות שאין בהם ישראלים.
0: תספור עד 10 ואין יותר מקומות שאין בהם ישראלים. בתאילנד?
1: לא.
0: תאילנד עוד רגע עושה החלפת תמנון ו...
1: כן, לא, העולם פתוח, העולם הוא לא רק תאילנד.
0: זה נכון.
1: כמובן שסנדרסון יש משפט יפה, הוא שר, לא תצליחי רחוק לברוח, העולם הוא מקום קטן.
0: אז זה נכון, אבל. זה לא באמת שהעולם גדול. גם עניין של מה אתה רוצה לעשות. אתה רוצה קהילה, ואז אתה רוצה קהילה אולי של ישראלים.
1: אתה כן רוצה ישראלים.
0: ישראלים זה דבר מדהים. כשאתה מנתק ישראלים מישראל, זה דבר מדהים. ואז אתה מוצא שבארצות הברית בעצם נבנתה קהילה מטורפת. לעומת זאת באירופה, אירופה עבודה. אירופה, מה שהאיסלאם עושה עכשיו, זה מה שהנצרות עשתה באלף הקודם. ואנחנו תמיד נמצאים באמצע. אז אם אני מגירוש ספרד, אני רגע מנסה להבין מה קרה בגירוש ספרד ואיך זה יתגלגל. אני מסתכל על הדברים באמת בפרספקטיבה של מאות שנים, ולא בפרספקטיבה של היום המחר. אני חושב שמהקורונה אנחנו בפרק בתנך. זאת אומרת, יכתבו עלינו דברי הימים. יכתבו על מה שאנחנו עוברים עכשיו את דברי הימים. אז אני מנסה להיות בסיטואציה הזאת ולדעת מה ההמשך של הסיפור. ההמשך של הסיפור הוא שחלק נשארים כאן ומה שלא יהיה. ויש אנשים כמוני שיש להם איזושהי אפשרות, או בכלל גלובליזציה בראש, להיות בטוח, להרגיש טוב שאני במקום אחר.
1: כן, אין שום דבר שמקרקע אותך לפה.
0: נכון. אבל...
1: אתה מצטער אגב שאין לך משהו שמקרקע אותך לפה?
0: זה מה שזה. אני לא יודע אם אני מצטער או לא. אני חושב שכרגע זה יותר ברכה, כי זה מאפשר לי בכלל לבדוק. ברור שהשפע הוא גם מקור כל הבעיות.
1: כן.
0: כי אם היה משהו שמקרקע, אז לא זזים. אבל אני חושב שגם מי שחושב שהוא לא זז, חייב לזוז. באיזושהי צורה, לזוז. להזיז. נגיד, אני לא חושב שאתה יכול להיות אזרח בישראל מבלי להיות מעורב. אתה לא יכול יותר לשבת ולא להיות מעורב. לא חייבים להיות מעורבים בפוליטיקה או בהפגנות או במחאות, כן, אבל להיות מעורב בחינוך.
1: בינתן זה שאמרת, ניסיתי להתיישב במקום אחר ולא הצלחתי וחזרתי לפה. Mm-hmm. זה, אתה חושב שזה ייקח אותך ביצירה למקום אחר?
0: זה מאוד מעניין. עוד מעט אני מקבל פסנתר חדש, לא היה לי פסנתר בבית, לא הייתי בבית, כבר זה 3 שנים, יהיה פסנתר חדש, בוא נראה מה ייוולד עליו. אבל... כן, בתור הבן אדם, אני אגיד לך משהו, האשימו אותי הרבה מאוד שנים בפינק ווש, שזה שטיפת תודה על כל מה שקורה פה נגד הקהילה הלהט"בית, וזה שאני מייצר שמחה וצהלה תל אביב וחביבי תל אביב, ואז כולם בטוחים שזה המקום הכי טוב ללהט"ב, בזמן שהממשלה גם מנצלת את זה.
1: יש פה שלטון שמרני מאוד.
0: נכון, זה בכלל לא משנה מי בשלטון, כולם, כל עוד המדינה הזאת היא מדינה שהדת בה היא דבר מאוד מאוד מאוד חזק, אז הלהט"ב מערער את כל הערכים הישנים והמסורתיים, אז אנחנו בברוך, אמיתי. אז ישים אותי בפינק ווש, ואז בשחייה באירוויזיון ישים אותנו, אתם נותנים לממשלה מתנות, להציג אותנו כאילו אנחנו מדינה הטובה בעולם. ואני מנסה להסביר שזה לא שחור ולבן, זה רק שתי וערב, זה רק דברים של אחד בתוך השני. יש פה כמה דקות טובות וכמה דקות רעות בכל רגע נתון. כרגע יש רק דקות רעות. בישראל, מאז 7 באוקטובר, אז אנחנו תפקידנו להמציא דקות טובות.
1: שאלה, אבל אם כאיש תרבות אתה רוצה לקחת את הדבר הזה לשלב הבא, להגיד, אוקיי.
0: אני חושב שאני...
1: אני חוזר להאמין בכוחם של שירים שונות, או לפחות אני מנסה שבכוחם...
0: מנסה אולי לספר סיפורים.
1: אני לוקח את עומר אדם, או זה, או עומר אדם אחר,
0: כן.
1: ואנחנו יחד נעשה איזה להיט שישנה את המציאות.
0: אני לא חושב שצריך לשנות את המציאות, צריך לרפא את המציאות, צריך לתת לאנשים מזור, צריך לתת להם... את אם יש גן עדן כתבתי, סליחה, את אם יש גן עדן החלטנו להוציא, כשראיתי במלחמת לבנון השנייה, היינו עם כל הצוות של כוכב נולד במקלטים בצפון, ומה שרנו להם במקלטים בצפון? את שתי אצבעות מצידון ממלחמת לבנון הראשונה, אבל עברו כמה שנים,
1: okay.
0: ומגיע להם שיר... חדש ועצוב מאוד, אבל שייתן להם איזשהו...
1: נחמה.
0: נחמה, איזושהי נחמה, מזור קצת לרגשות שלהם. אז אני חושב שהמוזיקה חייבת להיות תומכת מאוד כרגע. תומכת נפשית, כי מלחמה, אז אנחנו לא מנהלים את המלחמה, אנחנו לא אחראים, אנחנו לא בקבינט. אנחנו אחראים על המלחמה שקורית בתוך הבית שלנו, בתוך הנפש שלנו. אנחנו אחראים על הנפש שלנו. אם היא תיגמר המלחמה, ויהיו את כל התמונות ניצחון שכל הקבינט נורא מחור אליהן, שיהיה בהצלחה לכולם עם תמונות ניצחון, אבל כל אזרחי ישראל בחרדה ובדיכאון, והנפש מרוסקת ואין עבודה והכלכלה מרוסקת,
1: לא עשינו כלום.
0: מה עשינו?
1: טוב, רגע לפני שאנחנו הולכים לשאלות מהקהל, כי יש פרק כזה בתוכנית שלנו, אתה מציין 20 שנות יצירה.
0: כן.
1: אתה מציין 20 שנה, לאיזה רגע בעצם?
0: לרגע שבו התפרסם השיר הראשון שאני קשור אליו, וזה גם אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף, של הראל סקאט מתוך הפסטיגל. הגשה שקסמים נעימים כמו ציפור בשמיים. השיר שיצרתי עם לירון לב ועם מועד חיטמן ואורי זך, וזה השיר הראשון. ואם הייתי צריך לבחור שיר להתחיל את הקריירה, זה וואו.
1: רק השיר הזה. אני רוצה להעביר מפה מסר לאשתי.
0: כן.
1: הנה, הגענו לדבר על השיר שאתה הכי אוהבת בעולם. בסדר, מותק, זה עכשיו, זה קורה.
0: כי אתה עושה את זה בתור משימה. הראל, בעצם היינו צמודים אחרי כוכב נולד, הייתי בעצם מנהל המתמודדים בתוכנית, והוא אמר לי, אני פיטר פן בפסטיגל, ואני צריך שיר, תביא לי שיר. ואני כזה הייתי מנהל ומסדר דברים. אז לירון לב, שהיה גם כן בכוכב נולד יחד עם הראל סקאט.
1: השנה היא?
0: 2004. ואתה, 20 שנה אחורה.
1: רגע, אני הולך רגע אליך. ברמת מצבך הנפשי בשלב הזה, איפה אתה?
0: עוד לא יצאתי מהארון.
1: וואלה.
0: כן.
1: וסובל מדיכאונות
0: והתקפי
1: חרדה?
0: לא, עוד לא. עוד לא. הייתי, סבלתי מדיכאון רק אחרי היציאה מהארון, וגם היה איזה שנתיים שלא יכולתי לדבר, נפצעתי במטרי הקול במהלך העבודה בכוכב נולד.
1: וואו.
0: ודיברתי ככה, שנתיים.
1: יו, שנתיים?
0: עד שהיה אפשר לעשות ניתוח.
1: שנתיים?
0: כן, זה היה מאוד דרמטי. אז העצב, כשאתה משתתק, אתה שם לב כמה אני יכול לדבר. הנה, אתה שם את היד.
1: וואי וואי, עושה לי כאב הזה, לשמוע.
0: זה אימה. אז אתה...
1: זה אירוע נפשי, האירוע של זה שלא יכולת לדבר?
0: לא, זה צעקתי המון במהלך אירוע שקרה לנו מאחורי הקלעים של כוכב נולד, בעונה השלישית, וממש תפעלתי אירוע שיכול היה להיגמר כאירוע רב נפגעים, והוא לא נגמר כאירוע רב נפגעים, ופשוט השקעתי את כל הקול שלי בדבר הזה.
1: תראו, נתת את כל מה שהיה לך.
0: הכל. וזהו, זאת מעמסה נפשית, נולדה ציסטה מאוד גדולה על מטרי הקול,
1: okay.
0: ולא יכולתי לעבוד ולא יכולתי לעשות כלום, את המעט קול שהיה לי הוצאתי בשירים מאוד עצובים, כי בעצם מהשתיקה עלו כל הקולות שאין להם את המקום לדבר, וככה נולדו אם יש גן עדן ואבא, וכל האלבום תאום נולד מתוך השתיקה הזאת, מתוך הכאב הנפשי הזה. רגע לפניו הייתי עם הראל סקאט בטיסה לאילת, הוא אמר לי אני צריך שיר, לירון לב היה איתו בכוכב נולד, לירון לב המדהים שביצע את נבראתי לך בכוכב נולד 2, זאת הייתה עונה מפוארת מאוד. הוא בא אליי אחרי התוכנית להתייעץ איתי על שירים, ישמיע לי כל מיני שירים, וישמיע לי איזה שיר מאוד חצי ילדותי, חצי דיכאוני מבוגר, על הדבר הזה של הלעוף, ואולי אפילו לעמוד על עדן החלון ולעוף, בין הילד לילד של הסתבך, מה שנקרא. אמרתי לו, תשמע, זה טקסט מדהים, הלחן פחות קליט בעיניי, בוא ניקח את הטקסט, נשנה אותו ונתאים אותו לסיפור של פיטר פן, וניתן לאוהד חיטמן והלחין, ופשוט תוך רגע נולד השיר הזה, והראל לקח אותו לפסטיגל. מי ידע שאנחנו נזכה בכל שנה בזה שהוא שיר הילדים האהוב ביותר של שנות ה-2000, וכשהיה 40 שנה לפסטיגל הוא זכה בשיר הפסטיגל.
1: הדבר היפה הוא שיש, יש גרסה שגם יש בספוטיפיי של...
0: כן.
1: של הראל שר את זה בקיסריה.
0: נכון.
1: לא אירוע לילדים.
0: לא, ממש לא.
1: וכל הקהל, שומעים את הקהל שר איתו. יש רגע גם מאוד יפה, שזה מגיע למודולציה.
0: כן.
1: ואז אתה הופך את ה... גם אתה.
0: גם אתה יכול לעוף.
1: וכל הקהל, כן, כן, כן, גם אני יכול לעוף.
0: אז תראה איזה... יש פה כמה התפתחויות מעניינות. אתה כותב שיר ואתה לא חושב על לשון נקבה בכלל. אתה לא חושב שגם הבנות מותר להן לעוף. אז זה גם אתה. אוקיי? זה הכל בלשון זכר. זאת העברית הקשוחה מאוד. הייתי אומר להראל, אתה חייב לשיר את השיר הזה בהופעות. הוא אומר לי, מה פתאום? זה שיר מהפסטיגל, זה גישה בכלל לא רלוונטית. עד שזה פשוט צף ולא הייתה ברירה, ואפשר רק את השיר הזה בסוף ההופעה. אבל כשהיה 40 שנה לפסטיגל, הראל וילדה שגדלה על השיר הזה, שקוראים לנו הקירל, החליטו לעשות את זה ביחד.
1: יפה.
0: ואז שיניתי את המילים שיתאים גם לבנים וגם לבנות, אוקיי? ויש שם כל מיני רגעים כאלה בשיר. שכשאני מביטה למעלה, משתלט עליי כישוף, העברית היא לא קלה בהקשרים האלה בכלל.
1: אבל זה שיר הראשון שאתה כותב?
0: לא, אני כותב מאז ומעולם מילים. אני כותב מאז ומעולם מילים, כן. אבל זה השיר הראשון שהתפרסם. אני לפני זה, מה שעשיתי זה תרגמתי שירים מספרדית לעברית. ככה התחלתי מהמשחק הזה של התרגומים, וניסיתי לעשות כל מיני דברים, ניסינו להרכים הרכב, שישיר שירים ספרדיים.
1: אבל יש משהו יפה בזה שזה השיר הראשון שהתפרסם.
0: נכון.
1: שאתה כותב בו, גם אני יכול לעוף. כאילו מין, הנה תורי. אז נקעת הקריירה שלי, גם אני יכול לעוף.
0: אני יכול להחליט שהקריירה מתחילה בהרבה נקודות אחרות.
1: טוב, זאת
0: נקודה. אני יכול להתחיל בהרבה, אבל מחרתי את הנקודה הזאת. היא הכי מרגשת בעולם, זה שיר ילדים. זה הכי מרגש בעולם, והילדים גדלו. וזה מה שאני הולך לעשות בזאפה, ברביעי ל-12, זה ערב היום הולדת שלי. אני עולה במופע בחורה, בזאפה זרמו איתי. ולמופע הזה קוראים מילים ולחן דורון מדלי. ואתה רואה כמה אני מלא בסיפורים. אבל גם את זה וגם את האלבום, שיהיה אפשר פשוט לשמוע סיפורים ולהבין ששירים לא נוחתים מהשמיים.
1: טוב, כמה שאלות מהקהל.
0: כן.
1: שביקשתי. אבישי שואל, האם יש סיכוי לנצח עוד אירוויזיון בעשור הקרוב?
0: אם עשינו את זה 4 פעמים בעבר, בוודאי שנעשה את זה שוב.
1: שירה נאות שואלת, אפרופו מה שדיברנו על תל אביב של עומר אדם, היא משווה אותו לווינט.

0: בווינדוס 10, יש איזו טענה או איזו תיאוריה שה-CIA כתב כדי להפיל את רוסיה הסובייטית, את ברית המועצות, וזה שואל את האם השבק ביקש ממך לכתוב את השיר הזה.
1: לא, אבל הרבה מאוד אנשים חושבים שאני סוכן מוסד. גם במשרד ראש הממשלה במוסד חושבים שאני סוכן מוסד.
0: כן, ולא?
1: אסור לי להגיד.
0: זה יכול להגיד, יפה. לא, מי זו הייתה שסיפרה? שרה לשרון סיפרה על איזה...
1: חשפה.
0: כן, איזה מבצע שהמוסד ביקש ממנה להעביר משהו בברית המועצות, זה עברת מסמכים או משהו.
1: אבל זה איזה יפה זה אם אני סוכן מוסד.
0: זה מדהים, זה טוויסט מדהים לסיפור.
1: הלוואי, ומישהו יהיה מספיק מתוחכם כדי להבין שככה עושים שינויים אמיתיים.
0: אמיר בן דוד שואל כך.
1: כן, אמיר?
0: למה הסכמתם לפשרה עם ג'ק ווייט על התמלוגים של טוי?
1: זו שאלה טובה.
0: כשכל מי שיש לו אוזניים שומע שזו תביעה מופרכת, האם פחדתם ממשפט יקר באמריקה? ובכמה ג'ק ווייט התאשר מטוי?
1: אני חושב שזה בכמה אנחנו לא התאשרנו. ג'ק ווייט מאוד מאוד מאוד עשיר.
0: גם ככה.
1: גם ככה. הסיפור הוא... שהגיע מכתב שאומר, זכיתם באירוויזיון עם חלק מהשיר שלנו, ולא הגענו להסדר, אז בוא נגיע להסדר. מכתב כזה עם חיוך של אמריקאים מנובלים, כזה.
0: שלוחון הגנבתם מ-ESS.
1: טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם.
0: Seven Army Nation.
1: טרם, טם, טם, נה, נה, נה. על זה מדובר. חצי ראשון שמה ששרתי זה מ-Seven Nation Army, וחלק שני זה הקטע מעבר של הכינורות בטוי. שני בחורים צעירים וחמודים ונעים, יפי תואר, סתיו בגר ודורון מדלי מישראל, אל מול תאגיד ה... אני אפילו לא יודע איך לקרוא לו, זה פשוט אחד התאגידים הגדולים בעולם, יוניברסל, תאגיד הבידור.
0: יכול להיות שכל מילת תואר תעלה לך בעוד נתח מאיזשהו
1: וואו,
0: שיר.
1: וואו, כל כך לא אכפת לי מהם, שיהיו בריאים. נסעתי לארצות הברית, ניסיתי להבין מה עושים, כל היהודים הם גם עורכי דין והבעלים, והם כולם הבעלים והעורכי דין, רק ג'ק ווייט הוא לא יהודי. אם הוא היה יהודי, זה היה נפטר אחרת. כיוון שמדובר בנוצרי, אז זה לא משנה, אבל כל עורכי הדין וכל המנהלים של כל המחלקות וכל הנשיאים הם יהודים. יהדות ארצות הברית התגייסה איך פותרים את המשבר. אמר לי אחד מעורכי הדין הגדולים ביותר בארצות הברית, Welcome to the United States. You want fame, well fame cost, שזה משפט מסדרה fame, שגדלנו על הבייטיז. ואמרתי לו בפרצות שזה אתם כל כך דפוקים, כי באמת המקום הזה הוא בקריסה נפשית, כי כל מה שמעניין אתכם זה דולר. ואין בכלל עם מי לדבר. מה שאומר השואל זה שכל מי שיש לו אוזניים, זה בכלל לא מתחיל, זה שאתה חושב שהדיון מתחיל בלמי יש אוזניים, הדיון מתחיל בשיטת מצליח.
0: כן.
1: יש פה אמריקאים על שני פושטקים מהמזרח התיכון, זה שיטת מצליח. בכלל לא ניגשים לאופציה של ללכת למשפט, כי משפט בארצות הברית זה מושבעים, וזה אומר שהכל התנהל בארצות הברית. אין תחנת אמצע בבלגיה שאתה נפגש למשפט. משפט אומר שנטע ברזילאי לא יכולה יותר לשיר את השיר הזה, עד שנגמר המשפט.
0: עד שמושבעים יספיקו את
1: דבר. זאת אומרת שאני יכול להיכנס עכשיו לסתיו ואני, לחמש שנים של מאות אלפי דולרים הוצאות, על הדבר הזה שבסוף הוא יסתיים, סביר להניח, נגדנו, לא בעדנו. למה? אתה מביא מומחים אמריקאים לפני זה, ואתה בודק את העניינים, והבאנו מומחים.
0: ומה הם קוראים?
1: ומומחים משני הצדדים, גם מהצד שלנו וגם מהצד השני. אמר, יש פה טענה מדויקת וברורה להעתקה. ואז הבנתי שהיצירה הזאת, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, אפשר גם עליה להרחיב שעה שלמה של כמה היא גדולה, וכמה היא מהחשובות והמצליחות ביותר בשנות ה-2000. היצירה הזאת באופן שיטתי הולכת לבית משפט, טוענת שכל שיר בעולם גנוב ממנה, והיא עצמה שהיא מועתקת מיצירה קלאסית ומ-Sweet Dreams של Eurythmics, שמה זה לא פוסקים נגדה, פוסקים רק לטובתה, היא תמיד יוצאת מנצחת. זאת אומרת, הבן אדם עצמו ומחלקת המשפט, היועצים המשפטיים של יוניברסל, מבינים שיש פה בוננזה, ואפשר פשוט לאסוף כסף בלי סוף וואו. על הדבר הזה. ומכיוון שהצלחנו להצבן את ג'ק ווייט, בזה שלא חתמנו תוך שבוע, אלא לקח חצי שנה להרבה ולהצבן, אז הוא לקח את המקסימום שהוא יכול, שזה 50%, אז זה לא עניין של כמה כסף, זה עניין של כרגע, ביוצרים של טוי, סתיו בגר ואני, רבע, כל אחד, 25%, והאדון 50. אם זה נשמע לכם הגיוני.
0: כמה כסף הפסדת על זה?
1: אני לא יודע לעולם, אני יכול לדעת, כי אני יכול להכפיל את מה שקיבלתי ולקבל. מיליונים של שקלים אני וסתיו הפסדנו. אני אגיד לך עוד משהו שחתמנו עליו, שהוא מונע מאיתנו להתעשר, אנחנו לא יכולים לסחור בשיר הזה.
0: וואלה.
1: השאיפה הגדולה של בן אדם שיוצר שיר שזוכה באירוויזיון זה ש... מבחינה כלכלית, כן, לא השאיפה הגדולה. מבחינה כלכלית זה לעשות אקזיט. איך אתה עושה אקזיט? פז'ו אירופה רוצה את השיר ל...
0: כן, אפל קונים את השיר לזה.
1: מקדונלדס פולין רוצה... זה פניות שהגיעו, אוקיי? זה מאות אלפי יורוים.
0: ואתה לא חושב שום דבר עם טוי.
1: כלום. אני תמיד מפנה אותם, קודם כל, לכו לאוניברסל, כי בסוף זה כולם אוהבים כסף. אם תצליחו לשכנע אותם, שזה כסף שווה את זה. אבל האמריקאים לא סופרים אותנו, וזאת האמת. אפרופו שביעי באוקטובר, המסקנה הקשה ביותר שהגעתי אליה מהטיולים בעולם, שבאמת אנחנו לא מעניינים אף אחד.
0: אבל אם היה לך רגע שבו אמרת, וואי, נכון, הוא צודק. באמת לקח...
1: איזה רגע, מי צודק?
0: באמת לקחתי את זה משם. רגע כמו של נומי שמר עם השיר העם הבסקי. וואי, נכון, יו.
1: אבל נומי זה סוד שהיא שמרה.
0: נכנס לי בחלום.
1: איזה סוד? זה סוד, ככה נשמע סוד. זה כל השיר מתורגם לעברית. אני, אתה יודע...
0: אין אמת בטענות, אתה אומר, הכל...
1: שצחקו עליי, באקום ובכאלה, צחקו במרכאות, כמובן. איך לאיש שהכי מקפיד והכי נלחם על זכויות יוצרים, והכי מתעקש שלא גונבים, אלא רק משיגים זכויות, איך האיש הזה הוא זה שנפל בדבר? אמרתי, מה נעשה? זה שיעור מאלף. סתיו בגר הוא זה שפתר לי את הדבר הזה. כי אני הייתי גם בעננים עם האגו שלי, וגם ממש נפגעתי... אתה יודע, ילד קטן שנפגע. הוא אמר לי, תגיד, זה השיר האחרון שלך בחיים? זה השיר הראשון שלך בחיים? אמרתי לו, לא, יש לי איזה 400 ומשהו. אמר לי, יהיה לך עוד שירים. וסתיו היה רק בתחילת הדרך, כיוצר שירים, אמרתי, אוקיי, זאת הפרספקטיבה שהייתי צריך, כי מאותו הרגע שחררנו.
0: אבל תגיד מילה לגופו של עניין.
1: כן.
0: אתה מזהה דמיון, אתה...
1: אני מזהה דמיון כמו שכל שיר דומה לכל שיר בעולם. ולא היה פה שום דבר, לא לי ולא לסתיו, לא בתת מודע ולא במודע. זה הרי לא יעלה על הדעת, החוקים של האירוויזיון אומרים לך, אתה חייב להיות מקורי. גם איך נטה אמרה, שאלו אותה ברעיון בחול, היא אמרה, אני חושבת שזה השיר הזה ששמעתי אותו, זה היה הדבר הכי מקורי ששמעתי בחיים שלי.
0: וואלה.
1: זה משפט יפה.
0: טוב, רדיו פייס שואל, אילו אומנים אתה אוהב לשמוע שיפתיעו את מי שלא מכיר אותך?
1: אתם מכירים את ביורק? זה ביורק היא החיים שלי. אני חושב שכל המופרעות והצבעוניות, וזה מה שאתגר את המוח שלי מגיל 15, ביורק, ביורק, ביורק, וואלה. ביורק, ביורק, ללא הפסקה, ללא הפסקה. זה נראה לי הדבר שהכי מפתיע.
0: יובל שואל, מה הקטע עם הזקן?
1: באמצע הקורונה נסעתי לטיול אחרי צבא, ביטלו את האירוויזיון עם עדן אלנה, ופקר ליבי, אז נסעתי לטיול אחרי צבא, והתחנה הראשונה הייתה קניה, והייתי איזה שבועיים נטו בספארי, ולצאת מבני האדם, שהיא חיה מאוד לא מרשימה בתקופת הקורונה, בני האדם הייתה חיה מאוד לא מרשימה.
0: ומסוכנת.
1: מאוד מסוכנת. לצאת וללכת לספארי, שזה רק אני, ובני השבטים שלוקחים אותי בג'יפ, והחיות, זה שינה משהו בסיסטם. זה העביר אותי שלב בחיים. ואני אדם שהיה מגולח על הסכין, אפשר לראות בדה וויס, שאני פשוט גם הקרחת וגם הזקן, ואני סעיר. מגולח על הסכין. בחיים לא הייתי לא מגולח. בחיים. פשוט נתתי לזה לצמוח, והסתכלתי ואמרתי, וואו. קיבלתי את מחמאות מכל מיני אנשים. וואו, זה קטע, זה קטע. הפראיות של החיות הפכה אותי לסאבג' כזה, למשהו יותר בסיסי. ואני אוהב את זה. אני לא האמנתי שאני יכול להחליף גלגול באיך שאני נראה. לא האמנתי.
0: יפה. טוב, מה, עוד איזה, יש עוד כמה שאלות, אבל...
1: כן, תשאל, זה כיף שאלות.
0: לא, נגענו בערוב. יש שאלה, דוד שואל, מתי שירים משוגעים במרכאות עובדים באירוויזיון? טיפקס נפלו, אבל ורקה מאוקראינה ניצחה.
1: נכון.
0: קריה הגיעה למקום השני, ועוד. מה, יש איזה חוקיות בעניין הזה?
1: אוקיי. דווקא אני, שלא אומר שזה מזל, אני רואה הרבה חוקיות, אבל החוקיות הזאת כן קשורה למזל, כי אתה צריך לעשות חישובים. שאם קריה הופיע מפינלנד עם צ'צ'צ'ה out of the blue, לא בהשראת משהו שקרה שנה לפני זה, זה בוודאות, אני אומר לך שבאירוויזיון הבא, זאת אומרת, האירוויזיון של עדן גולן, כולם ינסו להיות כמוהו. וזה מה שקרה, זה היה רעש והמולה.
0: כן.
1: ואף אחד לא היה מספיק מקורי כמוהו. הבן אדם צועק צ'צ'צ'צ'צ'ה בפינית עם הירוק, הוא נראה כזה שד, זה מספיק. אז ששואלים למה ורקה ולא טיפקס, כי ורקה הלכה עד הסוף, וטיפקס או ישראל לא הולכת עד הסוף. עם טוי הלכנו עד הסוף, אוקיי?
0: עד הסוף במה?
1: שאתה פשוט, אתה אומר, לא, יש כסף, הרי בישראל אף אמן כסף. יש כסף, נביא תפורה, וכאילו נטה זה לא מספיק? אתה הרי אומר, נטה זה מספיק. מה אתה צריך עוד? יש לופר. אני ויואב צפיר אמרנו, לא, ממש לא. נטע זה דבר מדהים, אבל בשלוש דקות אנחנו צריכים לחתוך עם המצלמות לעוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים, להגזים, להגזים, להגזים, כדי שלא נזכה בהפרש של נקודות, נזכה בהפרש של 93 נקודות. זה מה שהיה עם נטע. כי נטע עצמה היא פנומנלית, אבל כשאתה שם אותה על הבמה, אז דקה היא תחזיק, אתה צריך לעשות עוד דברים. אז החתולים, זה טריק, זה סתם, זה תפורה, אבל זה טריק זה. אוקיי? והרגדניות, מי צריך רגדניות אצל נטע? אבל צריך, כדי שיהיה מעניין, שזה מופע בימתי. אז העניין הזה של ללכת עד הסוף, זה להביא את הזיקוקים ולהביא את התפאורה, או פשוט לחשוב על משהו שלא נעשה. אוקיי? זה יכול להיות גם הפוך לגמרי. אבל נגיד, הפורטוגלי שזכה שנה לפני נטע, הוא פשוט עמד לבד ושר שיר נורא יפה.
2: נכון.
1: שפשוט מביא לך איזה משב רוח מפורטוגל. אז משהו בשירים המופרעים מבטיח לך או פסגה או תחתית. לא, אין אמצע. זה אומץ. אז טיפקס לא היו בפסגה, וברקה כן הייתה בפסגה. אבל אני, יש לי מחשבות על כמה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו כישראל להיות משוגעים. אבל אני חושב שיש לנו דברים אחרים יותר טובים לעשות באירוויזיון. יש פה זמרים וזמרות עם קולות לא מהעולם הזה, ואנחנו חייבים שהם יהיו על הבמה בעיניי, זה מה שהיה עם עדן גולן. בסוף, מה שעבד לטובתה באמת, וכאן אנחנו הרי מגיעים לעניין של, אתה צריך לבוא עם משהו שהוא טוב פאר אקסלנס, אבל גם טוב שמנצח משחק. כי עדן גולן באירוויזיון אחר, יכולה למצוא את עצמה מקום שביעי או עשירי, אבל באירוויזיון שבו לא היה אף שיר, ופשוט כולם עשו קרקס, אז פתאום יש זמרת שסתם שרה יפה, ואז זה מושך את כולם. איזה זמרת מדהימה, איזה שיר מדהים. פתאום אתה שומע שיר שאתה יכול לשיר אותו. הרי השוויצרי שזכה, אתה לא יכול לשיר את השיר אותו. אתה לא יכול לשיר את השיר שהוא שר. זה גם לא מעניין לשמיע את השיר הזה ברדיו. זה כי אתה היית שם.

0: אני, אתה יודע, האיש הלא נכון יצא אחרי. בבי לזניה היה צריך לקחת עם הסיפור הקרואטי שלו.
1: אז אני מלווה קצת את קרואטיה מאחורי הקלעים. עשיתי להם הרצאה על איך מנצחים אירוויזיון לכל היוצרים של קרואטיה, ואמרתי להם בפרצוף, אתם, אני מכיר את הגיאופוליטיקה, זה אתם מול סרביה. אוקיי? הסרבים לוקחים אתכם עם האומץ שלהם ועם המקוריות שלהם. אתם סתם, אתם מנסים להיות שוודים. עכשיו, מי אתם? קרואטיה תהיה שוודים? בואו נתקדם. כאילו, אתם צריכים להיות קרואטים. ואז אתה אומר, מה זה קרואטי? אני אומר, הנה, סוגיה, שבו, תחפרו, מה זה קרואטיה?
0: הם הביאו סיפור, בבילי, אז אני אביא סיפור מאוד מקומי, מאוד שלהם. על הבעיה שצעירים קרואטים עוזבים, ואז הוא מתאר איך הוא עזב את הכפר שלו, אמר לכבשה ולעז שלום, ויצא לדרך.
1: אז הנה סיפור שאתה לא מכיר, ואף אחד, אגב, לא דיברתי על זה מעולם, אף אחד לא ידע שהייתי בקרואטיה, אבל כמה שנים לפני כן, עשיתי הרצאה ממש מקיפה בכנס היוצרים של יוגוסלביה, של קרואטיה וסרביה, ובאו להתארח גם מסרביה השכנה, איזה כיף שאתה יכול לנסוע באוטו ולבוא רגע. ונכנסתי בהם, עשיתי להם מצגת, אמרתי, עשיתי סקר, איזה שיר של יוגוסלביה זוכרים מכל השנים, וזוכרים את מה שהיה בישראל ב-1999, מריה מגדלנה, והיא זכתה מקום רביעי, כי היא שרה מריה מגדלנה בירושלים, וואו, וכל הנוצרים השתגעו. אמרתי, אבל זה שמע לכם הגיוני שמ-99 לא הצלחתם להתקרב, תעשו משהו אמיתי.
0: את אומרת שביבי לדעני זאת תולדה של ההרצאה הזו?
1: כן.
0: אשכרה.
1: כן, יש שם הרבה מאוד, כי אפילו יש לי חברים בקרואטיה, השתתפתי בקדם הקרואטי, פעם אחת הגענו לאיזה מקום שלישי לפני כמה שנים, כאחד מהיוצרים של השיר, אבל לעשות סתם פופ, זה לא יעבוד להם.
0: אבל למה כשאתה לא מכיל את זה גם על ישראל, ואתה אומר, בואו נשיר בעברית.
1: אני חושב...
0: את חי חי חי, שדורון מדלי הילד צפה בגיל 5 והתרגש, הוא שמע בעברית.
1: דורון מדלי אשם בזה שישראל שרה באנגלית. אתה יודע שאני אשם.
0: אני יודע למי אני פונה, חביבי.
1: אני אשם, באמת, אני הראשון. גולדן בוי, זה השיר הראשון שייצג את ישראל באנגלית, וזה מכיוון שביקשתי ממנכ״ל רשות השידור אז, שהרשות השידור בפירוק, יונה ויזנטל, לשנות את התקנון, כי התקנון הכריח 50% עברית. ואמרתי, מה זה אומר? מה זה השעטנז? שירים האימון על הבמה, שזה עבד לפגז, עם השקט שנשאר, שינתה לחצי עברית, חצי אנגלית, כדי יותר להתחבב. אני אומר, האותנטיות יותר חשובה. אם כולם עברו לשיר באנגלית, אז אנחנו גם צריכים לעבור לשיר באנגלית, ולבדוק אם זה עובד. בוא נעשה בדיקה. והוא אמר, אני מעדיף את ישראל פעם חמישית בגמר באנגלית, מאשר, סליחה, אני מעדיף את ישראל בגמר באנגלית, מאשר פעם חמישית רצוף.
0: עוד כישלון.
1: בכישלון, רק בגלל ההקשנות. אם אני אומר שזה מקל בגלגלים, בוא נסיר אותו.
0: אבל לא כולם שרים באנגלית.
1: אבל זה יתהפך מחדש. עברו כמה שנים. התהפך מחדש, התחיל לפני כמה שנים בודדות. אני חושב שאחרי הקורונה, פתאום יש לך 10 שירים ששרים בשפות. עכשיו, אל תספור לי ספרדית וצרפתית ואיטלקית.
0: כי זה לא חוכמה לשיר באיטלקית.
1: ממש לא, זה שפות, באיטלקית זה וואו. סן רמו זה הסיבה שיש אירוויזיון. אבל דבר איתי על פינית, דבר איתי על קיירה ששר בפינית, על אנשים ששרים בשפות שלהם, אוקיי?
0: וזה גורם חשיבה מחודשת לעבור לשיר בעברית?
1: אני מאחורי הקלעים של האירוויזיון הישראלי אומר ש מי שישיר בעברית באירוויזיון חייב להיות אדם שהעברית שלו מעניינת ושהקול שלו מביא משהו מפה. בינתיים, רוב המתמודד, אני חושב שזה גם קשור לזה שאתה מתמודד בכוכב הבא. יש לך איזה מחשבה נורא בינלאומית, ואתה נורא בא כיצירת פופ, או יצור שרוצה להיות כוכב פופ, ואז אתה אומר, אני רוצה להשתלב. אבל אם פעם היה לי רעיון שנסרין תעלה לבמה, אז אם נסרין עולה לבמה של האירוויזיון, היא לא יכולה לשיר באנגלית, היא צריכה לשיר בעברית וערבית. אוקיי? משהו כזה. יש לי הרבה רעיונות בראש שלא קשורים לכוכב הבא.
0: אתה מעורב השנה?
1: לא.
0: בכוכב הבא?
1: לא, אני לא מעורב אף פעם בכוכב הבא.
0: אתה תרצה לכתוב גם את השיר הבא של ישראל באירוויזיון?
1: אני לא חושב. אני לא חושב שאני במוד בכלל.
0: באמת?
1: וזה גם לשאלה הראשונה ששאל אדם מהקהל, האם בעשור, ואמרת, האם בעשור אנחנו נזכה, וישר שלפתי את התשובה. אני חושב שישראל צריכה לעבור הרבה מאוד שינויים ולהסתדר ולהתארגן רגע, להבין מה זאת ישראל, כי הנרטיב הישן של ישראל הוא נשבר לרסיסים בשביעי באוקטובר, בעיניי. אי אפשר עכשיו לחזור לאותו נרטיב. צריך להסתכל בעיניים על המדינה הזאת לקבל החלטות אמיתיות.
0: ההחלטות האלה צריכות להשתקף בשיר זה שהולך לאירוויזיון?
1: הן יכולות להיות מדהימות אם הן ישתקפו. אם אדם דתי ישבור את העניין של השישי שבת בשביל עם ישראל ויעמוד על הבמה הזאת, אבל לא יהיה שיר באנגלית, אלא יהיה איזה נעים זמירות ישראל, איזה, איזה חסידי, איזה משהו כזה. אז כדי שהדבר הזה, או תחשוב, רעיון מקסים כמו שנסרין תייצג את ישראל לפני כמה שנים, היום מתנקשים בה מתוך ישראל, לפני שהיא נוסעת, ולא מחוץ לישראל. החברה הישראלית זזה, למי שפספס, הכל פה זז.
2: זאת אומרת, אני לא אעשה את זה כי אני לא במצב, מאיזו בחינה?
1: מכל בחינה שהיא, אני חושב שאתה מכיר אותי. כדי לעשות אירוויזיון, אני מפקיד חצי מהשנה. חצי שנה מהחיים שלי אני מפקיד לטובת הדבר הזה, ואני הולך, אני לא הולך כדי לעלות לגמר, אני הולך כדי להיות בפודיום, בשלושה הראשונים או בחמישייה הראשונה.
2: ואת אומר, אני לא ב... את אומר, עם כל המחשבות שלך על המקום הזה, אתה לא מסוגל כרגע, לא נפשית ולא פיזית לעשות את זה.
1: לא, אני גם... אני חושב שהייתי שם כל כך הרבה פעמים, וממש הסכמתי לסכן את... אפילו את הביטחון האישי שלי, ולהיות ישראלי. בסוף, אני זה שעם דגל ישראל מחזיק את הדגל הכי גדול. אני, מה זה מוקד להתנקשות? אמיתי. ואני בכוונה לוקח את זה למקום הכי דרמטי. מכיוון שהיו לנו אירועים מאוד קשים באירוויזיון, שפשוט אנחנו לא מדברים עליהם, אבל זה לא פשוט.
2: כמו מה?
1: כמו הראל סקאט באירוויזיון, בן אדם פורץ לבמה בשיר מספר אחד. ואני מבין שאפשר לפרוץ לבמה, ולהיות חצי דקה על הבמה, בלי שאף אחד יעיף אותו, כן, הרבה נורווגיה. אז אני רץ מאחורי הקלעים לראש ההבטחה, ואומר, שיר ישראל, השיר הישראלי הוא שיר מספר 24. יש לכם 23 שירים להראות לי ולכל ההבטחה 90, שיש הבטחה, כי אני לא הולך לשלם את החיים של הראל סקאט בשביל לייצג את ישראל באירוויזיון. ישראל לא עולה על הבמה. זה סיפור שאנשים לא מכירים. אני יושב, לא יודע, עם חוביסטר ב-2016 בשוודיה, מקומות שאין בהם הבטחה, כמו שיש בישראל. ואנשים נכנסים עם דגל ישראל לתוך הגרינרום שנמצא בתוך הקהל, ואני רץ אליהם וחוסם אותם בגופי. לך תדע אם יש להם סכין או מה. אני לא צוחק, אני לא יכול לתאר לכם מה זה אומר להניף דגל ישראל בלב אולם של אירופה.
2: בין היתר, אתה לא רוצה לקחת חלק באירוע הזה מתוך פחד פיזי של להיות ישראלי בחול? להיות במשלחת ישראלית בחול?
1: לייצג את ישראל בחוץ לארץ. כרגע, אני חושב שעשיתי את זה מספיק פעמים, ועשיתי את זה בגבורה ובגאווה מאוד גדולה. כרגע, בסיפור של החיים שלי, זה לא דחוף. הרבה יותר דחוף זה לעשות פה סדר בישראל, כדי שיהיה לנו בכלל בשביל מה לייצג את עצמנו באירוויזיון.
2: נשמע כמו ראיון ההודעה שלך על כניסה לחיים הפוליטיים.
1: אוי ואבוי, כל כך לא יקרה לעולם.
2: אתה רוצה רשמית, נארגן לך פודיום רשמי.
1: רשמית אני לעולם לא אכנס, מכיוון שהפוליטיקה מחרבת כל דבר טוב, אבל לצערי היא זאת שמקבלת את ההחלטות. אבל אני אשאר בצד של עשייה חברתית ועשייה תרבותית, אני לא אלך למקום שכולו שחיתות והפרדה. ואני חוזר אל אלה שהקניתו אותי על זה שאני עושה ווש, שאני עושה פוליטיקל ווש בשביל ישראל. אז אני זז רגע הצידה, ואני אומר לעצמי, את מי אני מייצג, את מה אני מייצג. אני לא יכול להמשיך לחסות בשמחה, אפרופו איזה שירים יוולדו מהיום והלאה. אני לא יכול עכשיו להמשיך ולחסות בשמחה על כל דבר, כאילו לא קורה פה כלום. זה נגמר, ואני ראיתי את הסוף של זה ביוניקורן. יוניקורן באנו לעשות שמח ולהדליק אור מאוד גדול, והסתרנו מסרים סמויים בשיר, ואפילו התביישנו להגיד אותם, כדי שתחשוב כמה פוליטי השיר הזה, כן. ואף אחד לא אמרנו לזה. אבל קודם כל שיהיה שמח, ושישראל תדלק בה, באמת איזה אש גדולה, ואיזה אור, ולהבה גדולה של תקווה. הדבר הזה, זה מבאס שזה מחזיק שבוע שבועיים. זה קשה לי, באמת. כי זה מנפץ לי עד כמה השחיתות השלטונית מנהלת פה את הכל. זה מנפץ לי, זה קשה.
2: איך אומרים, בנימה אופטימית זו.
1: כן.
2: דורון מדלי, תודה גדולה שבאת.
1: וואו, אני רוצה להגיד לך, זאת הייתה אחת השיחות הכי מעניינות שהיו לי בחיים.
2: כן?
1: כן, מכיוון שאתה מכיר את פליטות הפה שלי, ואתה יודע כמה אחרי זה הן מתגלגלות ברשת, וכמה אנשים מסתערים עליי. אני מבין את זה, אני מקבל את זה. הגשתי שאני יכול להגיד דברים מבלי שאני צריך להתחבא כל הזמן. די.
2: תודה רבה.
1: תודה.

0: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: מה, זה פרק 141, נכון? נראה לי פרק 141, איך הזמן טס. אני רואה רוב הפרקים הם עם אלון עדר.
2: יש, טוב לי. לא, אני אוהב להיות פה.
1: אני אוהב שאתה בא.
2: אני גם.
1: אני אוהב שאתה בא. אתה יודע, גם קלטתי... פתאום נהיה שקט.
2: כן. יש איזה אנדר לעד.
1: כן.
2: בחיים בכלל.
1: נכון, זה חשוב. כדי לא לשמוע, כדי לא לשמוע את השדים בתוך הראש שלך.
2: אני יכול לעזור, כן.
1: אתה חשבתי על זה שאתה מוציא כל כך הרבה אלבומים, ויש כל כך הרבה שירים, ושכל אדם אחר זה היה מבעית אותי. כי הייתי אומר לעצמי, וואי, מגיע עכשיו, אלון עדר, יש לו כל כך הרבה שירים. לך עכשיו, אני אוהב להיות בקי, אני אוהב להיות בקי בדיסקוגרפיה של האורח. אבל אתה... אני מלווה אותך מהצעדים הראשונים שלך, אני יודע לך הכל.
2: נכון.
1: כאילו, מוזיקולוגית, אני יודע לך הכל.
2: לא, וגם אולי אם יוצאתי כל כך הרבה, אתה יודע, זה בכלל לא משנה יותר, כאילו, אף אחד לא צריך להיות on the track.
1: אז אני מופרע, אני מופרע, אני צריך לדעת על כל מה שעשית, והתמזל מזלי, ואני יודע הכל.
2: מדהים.
1: אז הכל בסדר.
2: אז אני הולך.
1: רגע, אז אמרת לי קודם על משהו לא לשאול אותך, ועל כל השאר אפשר?
2: כן.
1: אני אוהב שמסתדרתי.
2: אני אצליח, אני אסתדר בין אני אצליח. יש לי דברים שאסור לדבר עליהם.
1: כן? מאיזה בחינה? משפטית?
2: גם, כן.
1: כן, אני מניח שאני מבין. זה קשה, זה...
2: לא, אני חושב שזה מביא עוד עניין.
1: כן.
2: אבל זאת המציאות.
1: הפעם הראשונה שזה... אני כאילו, אני אדבר, אני אגיד על זה משהו, בסדר?
2: אין בעיה.
1: פעם ראשונה, ויש עריכה, כן, אתה אפשר לאוכל, אני זוכר, הדבר הראשון שאמרת לי אי פעם כשישבנו אחד מול השני בריאיון, אתה זוכר מה זה היה?
2: אני לא זוכר כלום.
1: בבניין הישן בקרמניצקי בתל אביב, התראיינו, היה אמצע הלילה, אמרת לי, דוד לאו, נכון? אמרת לי, אני רוצה להזכיר את השם שלו, אני רוצה שאנשים ידעו להלל ולפאר וזה.
2: לא זוכר, אבל נשמע לי הגיוני.
1: נכון. נראה לי שעם הפרידה וזה, אז יש דברים מסוג הזה שאסור לך לדבר עליהם?
2: כן.
1: אתה מבין, אינטרס.
2: מה אתה חושב על זה?
1: שלהתגרש זה נראה לי חרא גדול.
2: כן. לא מומלץ.
1: לא מומלץ, אבל אני מניח שלעיתים אין ברירה.
2: נכון, וגם יצאו ילדים עוד שווים מהדבר.
1: שלושה?
2: כן.
1: יפה. איך אתה בחיים בכלל?
2: אני מבסוט. יש איזו תחושה גם אצלי וגם אצל אורתי, האישה שלי לעתיד, של איזו התחלה חדשה...
1: מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: אתם מתחתנים.
2: נכון. אנחנו לא סתם מתחתנים, עשינו פוסט, אנחנו רוצים לעשות סדרת רשת. אז כאילו, ממש כאילו, פשוט לראות את כל הקושי והיופי בחיים שלנו, עד החתונה, ושהקליימקס יהיה חתונה. עכשיו, אני לא יודע אם אנחנו מעניינים מספיק או לא, אבל...
1: מעניינים.
2: אנחנו מבחינת עצמנו, מול עצמנו, מעניינים.
1: מעניינים.
2: אתה יודע, גם ככה... אז זהו, אתמול כבר כתבתי לכמה אנשים מהז'אנר.
1: מהז'אנר של מה? של העשייה, כאילו?
2: כאילו, רק להתייעץ רגע. בתקווה בלב שהם יגידו, אני אעשה את זה. אבל אף אחד לא אמר עדיין.
1: לא, אתם סופר מעניינים.
2: אני לא יודע, אותנו אנחנו מעניינים.
1: מה אתה מדמיין? תן לי רגע סצנה שאתה מדמיין שקורית שם.
2: אנחנו פשוט חיים קיצוניים, כאילו פשוט חיים רוק'נ'רול, מצד שני ממש הורים ויודעים לנהל את הסיטואציה, וזה נראה לי מעניין, כאילו כל אחד מאיתנו הוא חתיכת יצור מעניין, וביחד יש הרבה רגעים שהם מביכים.
1: תן לי סצנה מביכה.
2: סצנה מביכה? הייתה מסיבת יום הולדת ביום שישי האחרון.
1: אוקיי.
2: בגג בתל אביב.
1: אוקיי, ופשוט, של מי?
2: של שחקנית חמודה מאוד.
1: אוקיי.
2: יסמין.
1: אוקיי.
2: וקמנו בגג הזה בבוקר, רק אורתי ואני. תשאירו אותם ללשון בגג, שזה גם לא כל כך יפה מצידם בעיניי. למרות שהם אמרו שהם כיסו אותנו וזה, אבל כאילו היה שם בית כלשהו מתחת, ובטח היה שם ספה. אבל קמנו בגג. אז למשל כזה, חבל שזה לא צולם, יש לי רק סטילס.
1: באיזה שלב, אבל הבנת שאתה נשאר לישון שם.
2: אף אחד לא התכוון לישון שם.
1: לא, באיזה שלב הבנת שזה...
2: רק שקמתי.
1: רק שהתעוררת.
2: כן.
1: מה אתה זוכר מהרגעים שלפני?
2: אני זוכר שהיה כיף וש... לא, יש את הדבר הזה שאנחנו גרים בפרדס חנה, וכל הנסיעות יש כאילו משהו... אנחנו עייפים מהחיים, אז כנראה נרדמנו באיזה שלב מסוים. זהו.
1: זה היה רוק'נ'רול.
2: זה היה רוק'נ'רול היה.
1: מה עוד קורה? תן לי, תכניס אותי עוד לרוק'נ'רול. לטובת מי שאינו חווה רוק אנד רול.
2: מה עוד רוק אנד רול? אני לא, אני מנסה להבין איפה לשמור ואיפה לא. אני לא יודע איך להוציא את עצמי. היה זה לילה שפגשתי זמרת מוכרת, עשינו חזרות, שתיתי הרבה אלכוהול, ונרדמתי ברחוב בלוך, וסתם, אני מורד בגיל מאוחר, והמשטרה, כאילו כנראה התעלפתי, והמשטרה דפקו בדלת של ההורים שלי, ואז המשטרה אמרו להם, הבן שלכם נפל, אז אמא שלי שאלה כזה, איזה, יצאה תנועה של
1: של הנגינה, מוזיקאי.
2: מה אמרו לה, כן, וזהו, זה היה נורא משפיל, שמה משהו כזה, כאילו למרוד בגיל כך מאוחר.
1: רגע, אבל מה זה...
2: אבל סיימתי.
1: אבל מה זה נפלת?
2: בתקופה הזאת. מה זה נפלתי? לא, נראה לי התעלפתי.
1: מאלכוהול.
2: כנראה. אבל לא טוב לספר את כל הדבר הזה.
1: ברחוב?
2: כנראה. כן.
1: ואז מה, ההורים באו לקחת אותך? או מאיפה באו לקחת אותך גם? אם נפלת ברחוב, אז מה, פינו אותך לאנשהו?
2: לקחו אותי אליהם הביתה. זה היה פשוט ממש משפיל.
1: אני איתך למה סיפור יפה. אני... כאילו, אני מבין למה אתה חושב שזה סיפור לא יפה. אבל... הדימוי של... מישהו צריך להיות פה רוק אנד רול, אתה מבין? מישהו צריך להיות פה רוק אנד רול.
2: כן, אבל אני לא רוצה להיות, כאילו, אתה יודע, אני לא רק, בקיצור, אני, אתה יודע, ממש מה שמעניין אותי בסוף זה לכתוב שירים. הופעתי עם יוני רכטר השבוע, שזה כבר היה מאוד חוויה מרגשת מאוד.
1: שהוא בטח קרחניסט גדול, נכון?
2: מאוד, ממש קורע את העולם.
1: הוא בטח השתקר ממש לפני ואחרי, ונפל ברחוב וכל הדבר הזה.
2: קצת היה מביך לצפייה, אבל נעלמתי עין, ואמרתי, יאללה, אני פה בשביל המוזיקה.
1: קראת אותו הביתה.
2: בדיוק. ואתה יודע, גם היה נורא מעניין לעבוד איתו של מוסר עבודה, ממש רציני, וחוץ מזה שמוזיקאי מדהים וזה, אבל הוא כבר יותר מבוגר ונורא אכפת לו. ממוזיקה ומכל תא, ושהכל יהיה במקום. וזה היה מאוד מעורר השראה לעבוד עם מישהו כזה. וזה גם הזכיר לי, כאילו, כמה אני בעצם, אתה יודע, נורא אוהב מוזיקה. יותר מכל הרוק אנד רול.
1: אבל תגיד, מה זה המרידה הזו בגיל מאוחר? כי מה, כי היית ילד טוב כל הזמן הזה? מה?
2: אני לא, כאילו, כן, הייתי יחסית ילד טוב, אבל זה הרבה קשור לדומיננטיות של ההורים שלי. אולי דיברתי על זה 100 פעם כאן בפעמים הקודמות, כן?
1: לא.
2: אוקיי.
1: אני אעצור אותך. אני אסיט את השיחה למקום אחר כש...
2: אז ההורים שלי, אתה יודע, הם נדירים בנוף, שהם גם בשואו-ביז שנים, איזה, אתה יודע, 50 שנה, והם גם, יש בהם משהו צנוע ויפה, אני אומר לך ממקור ראשון, משהו שם עובד, וגם הזוגיות שלהם, זה משהו שיפה לראות, והם מאוד, גם אנשים שהם אמנים, והם נותנים לעצמם לעוף באמנות, אבל גם יש איזו שליטה על החיים, וזה לא, אתה יודע, זה לא היה באיזה... לא יודע אם זה אפילו היה אקטיבי, אבל משהו בנוכחות שלהם גרם לי להבין שאני קלו בסיטואציה היפה הזאת.
1: שהכל יפה מדי.
2: לא יודע אם יפה מדי, אבל כאילו מין שומרים עליי, אין לי כל כך אופציה, אם כן אני אעשה משהו מאוד קיצוני, אז אני חושב שהוויתרתי, הייתי כן, הייתי הרבה יותר מופנם מהיום, כאילו ביליתי המון שעות בלשמוע גלי צהל, בלילות, לבד, ולשחק במחשב, בגיל התבגרות, כאילו היה כמה פייזים, אבל זה היה הפייז רציני. והיה לי כיף. ממש הרצתי, חיכיתי הרבה פעמים לחמש בבוקר, שהיה את בוקר טוב צהל, שהיה שיר של אושיק לוי, של צה עכשיו, פשוט הייתי מחכה לשמוע את זה, הולך לישון. ואת ה... זהו.
1: והמרידה הגיעה מתי? כאילו, עכשיו בעצם?
2: כן, אני חושב שאחרי ש... אחרי הפרידה שלי שהייתה, אז כן, פתאום... הייתי קלישאה של עשיתי המון קעקועים ודברים, אתה יודע.
1: שגם הניסויים, הפרק הזה היה כאילו מה, ללכת בתלם? ללכת באיזה מין מה ש...
2: לא, זה דווקא לא.
1: לא?
2: זה כבר נכון, אולי כבר אז... כן, הייתה... מה, מדברים כאן על הכל בתוכנית, אני לא זוכר.
1: כן. אתה יודע מה, מתי נדלקתי עליך ממש?
2: אוקיי.
1: ישבנו פעם איפשהו, באיזה בית קפה ליד הבית שלי.
2: זוכר.
1: אחד הדברים הראשונים שעשית, זה הרמת את החולצה, אמרת לי, יש לי פסוריאזיס.
2: נכון, עדיין יש לי.
1: ואמרתי לעצמי, וואו, איזה דרך מדהימה להתמודד עם משהו שעובר עליך. כאילו אתה אומר, הנה תראה.
2: אני גם חושב ככה. אני פתאום, כאילו בחודשים האחרונים, פתאום זה באמת שוב מביך אותי, ואז זה גם בעיה, כי זה מין מחלה שהיא מסתירה את עצמה, היא נמצאת גם עכשיו, אבל פשוט, אתה יודע, לא ממש רואים.
1: לא, אבל אני רק אומר, לכולנו יש פסוריאזיס, זה או אחר. ואני, שבועות האחרונים גם, עוברים עליי כמה דברים, אז כל מיני שהם התקשרו אליי, רצו ממני דברים, ואז אמרתי, אחי, עזוב, יש לי פסוריאזיס, כאילו... לא במילים האלה, אלא אני עזוב, אני לא בטוב, תעזוב, כאילו, אני לא יכול.
2: מה שלומך באמת?
1: לא טוב.
2: באמת?
1: כן, כן. אבל בסדר, מתמודדים. היה לפני שבועיים, מישהו היה אמור לבוא להתראיין פה, וביטלתי, כאילו...
2: שזה פעם ראשונה? שזה קרה ממקום כזה?
1: כן, כן, כן.
2: מעניין.
1: כן, שאמרתי, אני לא...
2: ואיך אתה מתמודד עם זה שאתה בעצם כל יום צריך תקשר עם העולם? כאילו, אני קצת פחות ממך. אני כאילו כל אחד צריך לתקשר עם העולם באיזושהי מידה, אבל אתה ממש צריך לתקשר מול המון אנשים כל יום.
1: כן, אז זה דמות, אז זה דמות, זה כיף. Okay. אתה בא בבוקר ואתה משחק, אתה משחק שדרן רדיו.
2: שזה אפילו עוזר.
1: בטח.
2: בתוך הסיטואציה.
1: כן, אחרת okay. מה... החלק הקשה זה הנסיעה, הנסיעה הביתה.
2: ברור.
1: אתה עם עצמך, אתה זה, אתה אוקיי, כל הקולות בראש שלך וכל הדברים.
2: כן.
1: אבל לא, בסדר, אני לא צריך לשלוח זה, אני בסדר. אנשים ישלחו לי הודעות. הנה, אתה מבין, אני לא אמחק את זה. אני לא אמחק את זה.
2: אוקיי.
1: כי יש לי פסוריאזיס, לכולנו יש.
2: לכולנו יש.
1: אז אני רוצה להגיד, יש לי פסוריאזיס, זה למדתי מאלון עדר, להגיד, ובסדר.
2: פסוריאזיס זה הראש והוא השם.
1: בדיוק.
2: כן.
1: איפה אין... נו, אז התחלת להגיד, אם זה בסדר, אם מדברים על דברים פה.
2: כן, אז כנראה שכן.
1: כן.
2: בטח תמיד דיברתי. אני לא זוכר פשוט כלום, אין לי זיכרון.
1: כן.
2: כן, יש לי עכשיו בראש שנפגשנו בפסטיבל הג'אז באלת, שהיה כיף. שנפגשנו בתל אביב. פה אני לא זוכר מה היה, אני זוכר שהייתי עם אבא שלי פעם.
1: היית פה כמה פעמים? היית פה כמה פעמים.
2: לא, אני זוכר שהייתי כמה פעמים, אני לא זוכר מה היה.
1: נכון, אני גם לא.
2: כן.
1: אני גם לא. אני גם לא. אבל יותר חמור, אני לפני ששאלת אותי מה שלומי, אז אני זוכר ששאלתי אותך משהו, ואני לא זוכר מה זה היה. זה מה שמטריד.
2: עכשיו דיברנו על משהו?
1: כן, זה מה שמטריד אותי כרגע.
2: אוקיי.
1: אתה מבין? כי ברגע שאתה מפנה את זה אליי.
2: דיברנו על המרד.
1: כן, אני איבדתי את האיפוס שלי.
2: לא נורא.
1: אז איך אתה?
2: מגיעים מבחין זה יפה בעיניי.
1: אני גם חושב.
2: למרות שעם הזמן, כן, פעם הייתי נורא אוהב לייצר את זה בהופעות וזה, עכשיו אני מרגיש שאני לא חייב, שזה גם מין... שזה גם יכול... שזה כאילו שאפשר גם בלי זה. אפשר להיות כזה, פשוט להגיד את הדברים כמו שהם, ולא להיות מוזר בהופעות. מה אתה אומר?
1: בהופעות אתה כן? יש אוקוורד כאילו?
2: הרבה פעמים כן, תלוי מה הסיטואציה. נגיד עם יוני רכטר עכשיו, שזה היה מופע מאוד גדול ומעונב,
1: כן.
2: תזמורת המהפכה.
1: ותפור כזה.
2: ממש, ותזמורת שכאילו כל מיני כתוב, הרגשתי שאני ממש צריך to behave, כאילו... אז נראה לי שאפילו הייתי מאוד לא משוחרר בגוף, אבל הייתי בריכוז מטורף, כי המערכה הראשונה של ההופעה זה היה איזה שלושה שירים של דרג רביקוביץ', שלדעתי לא יצאו אף אחד מהם רשמית עד היום, ולאחד אפילו הוא הוסיף עוד קטע, יוני. והם נורא מסובכים, ושרתי את שלושתם, ובחד מהם גם ניגנתי פסנתר עם התזמורת, והייתי פשוט בריכוז על, שזה ממש לא המצב הטבעי שלי, לי נורא נוח, שאני יודע שיש לי שמיעה מוזיקלית טובה לאללה, תודה על הגנים, ואז הדבר הזה מוביל אותי. וגם בכלל, אם אני עובד לקראת מופע המון, אז אני בסוף מנסה להגיע להופעה עצמה, ופשוט למשוחרר על הבמה, כי אני יודע כבר שיש לי את זה, ואז אני פשוט בא להיות רוק אנד רול, גם אם זה מוזיקה קלאסית. והפעם היה לי קשה קצת, כאילו הרגשתי שאני לא יודע אם משחק משחק, אבל מנסה לא להיות מוזר. עבדתי על כאילו, על איפה להיות זמר, איפה לשים את היד, ופעם ראשונה לא לעשות כאילו את הווירדנס שאני יודע על עצמי.
1: מה זה הווירדנס? איך זה נראה הווירדנס?
2: מתנועות כאילו... זה משהו, הכל מוגזם, בכוונה, כי אני לא... כי מביך אותי גם להיות רגיל, וגם מביך אותי בכלל שירו אותי מחזיק מיקרופון ושאר. אבל עם הזמן השתחרר לי. זה מאוד קשור, אבל... לאיפה אני נמצא בחיים, אם יש לי ביטחון באותה תקופה, אז אני משוחרר לאללה, אם פחות, אז...
1: במה תלוי הביטחון?
2: בכמות האהבה והסקס. לא יודע, משהו כזה. משהו באזור.
1: ואתה באהבה עכשיו.
2: ממש.
1: באהבה גדולה.
2: מאוד. מאוד.
1: וזה משפיע על איך שאתה מופיע?
2: זה משפיע על הכל. כן, זה ממש מרגיש שיש איזה ביטחון שרציתי.
1: אז זה לא קשור אבל לקהל, כלומר זה לא קשור למעמדך, כלומר בשלב מסוים נהיית אלון עדר, עם כל הדברים שזה מסמל
2: כן.
1: בחברה הישראלית.
2: אני מבין שזה נהיה משהו, אבל אתה יודע, זה לא נועה קירל. כאילו, אני מבין שאני קיים.
1: זה יותר טוב מנוע, זה יותר טוב מנוע. לא, יותר טוב מנוע קירל במובן של... אני לא יודע מי זו נועה קירל, אתה מבין? אני לא יודע איזה בן אדם היא נועה קירל.
2: גם אני לא.
1: ואני אומר לך, אני הסתובבתי את השבוע באירוויזיון, כשהיא זה. כן?
2: זה מעניין אותי.
1: אבל אלון עדר, או אנשים שהם אומנים, אני אומר לעצמי, לא משנה, כאילו לא משנה מי זה אלון עדר, אני יודע שהוא בסדר. אתה מבין מה אני אומר? כאילו מין, אתה זה מין...
2: אני באמת בסדר נראה לי.
1: שם כזה של כאילו, הנה מין מישהו שהוא... מייצג תרבות גבוהה במובן מסוים.
2: שמח, אבל אני...
1: אז סתם... זה לא תלוי, זה לא משפיע על הביטחון עצמי שלך?
2: הכל נהיה יותר נוח עם השנים. כאילו, כן, יש ניסיון ויש ביטחון שנבנה בתוך המוזיקה, וגם אתה יודע, כן, המון שנים רציתי להוכיח את עצמי מול כל האנשים שהרצתי, ובאמת עבדתי עם רובם בסוף, שאני... ממש אומר תודה על זה, אבל כן הרגשתי כאילו, הייתי רגע משזה שזה לא יקרה. כאילו, עבדתי המון שנים עד שזה קרה. אבל סתם, אמרתי לא קירל, כי אני נוסע ברכבת ישראל, כי כל הזמן נשבר לי, אני כאילו, רכבת ישראל אתם מושלמים, אבל אני לא יכול יותר. נסוע ברכבת, אין לי רישיון, שללו לי אותו לשנתיים קדימה מסתבר, לא באתי למשפט באלת. אולי גם את זה אני לא חייב להגיד כאן. לא חשוב. אבל בכל מקרה, וגם יש לי חרדת נהיגה, אז גם ככה אני לא נוסע.
1: זה דברים קשורים אחד לשני?
2: כן. איכשהו כן, אבל רק באתי להגיד משהו, שנועה קירל לא יכולה לנסוע ברכבת ישראל, ואתה יודע, אני מקבל את הארבע הסלפי שלי ביום, והרבה, כאילו הרבה אנשים באים ואומרים שלום, אבל לא המון, כאילו אני יכול לנסוע ברכבת ישראל, אז נעים לי, שאני מקבל הערכה ושאוהבים אותי, אבל זה לא איזה משהו היסטרי. לא יודע אם נעים לי, אני רוצה הרבה יותר, אני רק בא להגיד
1: שאני... אתה רוצה הרבה יותר?
2: כן.
1: אתה רוצה שיגשו אליך?
2: אני אשמח להיות הדבר הזה שנחשב איכות. כאילו זה כן, אבל... אבל כן, אני רוצה שזה יותר גדול.
1: זה לא מציק נורא?
2: אני לא יודע, אני רק יודע להגיד דרך...
1: נגיד אתה נוסע ברכבת.
2: לראות את אמא שלי, בילדות. אבל היא... כאילו, היא עושה את זה יפה, יש לה סבלנות. כאילו...
1: לא, אני...
2: היא כוכבת, כאילו להיות איתה בקניון, זה דבר.
1: כן?
2: מיקי קם.
1: אליה ניגשים יותר מאליך?
2: תלוי מי ואיזה סיטואציה ואיזה קניון.
1: לא, אבל אני רגע רוצה, ואדם זועקת שחסר לו או שלא חסר לו, אתה יושב ברכבת, אוקיי? ונגיד אתה לא בטוב. נגיד אתה
2: עצוב. הדבר שקורה.
1: נגיד אתה עצוב.
2: כן.
1: קרה לך שהיית עצוב.
2: הרבה.
1: ומישהו ניגש אליך.
2: כן.
1: ומתחיל לדבר איתך. איך אתה עם זה?
2: כן, אני עונה בנימוס, ואתה יודע, אני מנסה לעבור הלאה. אבל אני לא בעצב, כאילו...
1: אבל זה בא לך טוב?
2: לפעמים לא. כאילו, אתה יודע, יש רגעים שאתה... שהעולם כולו נצבע אפור, ואתה לא רוצה להיות כלום, לא משנה מה יבוא. אז ברגעים כאלה זה לא בא לי טוב. אבל אז אני מצליח להיות נחמד, וב-90% מהמקרים אני אוהב את זה. אני כאילו... יש לי תחושה ש... כאילו... היה לי שנים של בדידות. בשנים האלה, דרך המוזיקה, רציתי פשוט שכולם ידעו מי אני מהמוזיקה, אבל ידעו מי אני בקטע של שאני אח שלהם. כאילו שאני ארגיש נוח בעולם שכולם יודעים מי אני, וכולם יודעים מה הסיפור שלי, ואז אני יכול ללכת ולהתחיל שיחה עם כל בן אדם שמכיר אותי מהשירים. ועם הזמן זה התהפך לאיזה משהו שבו הרגשתי שאני, שיצרתי שני אנשים, שאחד הוא זה שמופיע, קבל המון אהבה, ואז הרבה פעמים הולך ונורא לבד, וכאילו מקבל אהבה רק דרך בהופעות.
1: זה כשמכירים אותך זה מאוד נוח, זה מאוד, אתה לא צריך, זה חוסך הרבה, זה חוסך הרבה תהליכים בדרך למשהו. אבל לא, אני, לפני שבוע ישבתי בקפה בתחתית, והייתי במצב לא טוב, וישבתי וקראתי ספר. זה אגב ההבדל בין להיות דמות, לשבת מאחורי המיקרופון, אז אני בתפקיד עכשיו, אני משחק תפקיד.
2: לא, אבל הפנים שלך כבר קיימות.
1: נכון, ואז אני יוצא החוצה, אני לא נדר, אבל עדיין בחוגים מסוימים מכירים אותי, ואני יושב עם ספר, ואני באמת, אני עושה הכל כדי פשוט להיבלע בספר, ושאיש לא... ואני בכל זאת בבית קפה, כי אני לא רוצה להיות בבית, אני רוצה לנשום רגע.
2: מה אומרים לך, איזה דברים?
1: ואז מישהי מנסה לפתח איתי שיחה, והיא כזה מסתכלת על הספר ואומרת, כאילו מתחילה איתי, אבל לא נראה לי שאנחנו באותו גיל, דבר כזה. אז היא כזה עושה לי, מה זה הספר? אז אני מסתכל עליה ואני אומר לה, תשמעי, אני לא במצב לשיחה. ואז היא אומרת, לא, לא, סליחה, רק תראה לי מה זה הספר, וכאילו מתקרבת אליי ומרימה את הספר, ואני מוריד את הספר, ואני מתקרב אליה, ואני אומר לה, אני לא במצב לשיחה.
2: איזו סצנה טובה.
1: והיא נרתעה אחורה, וזה לא...
2: ואת חושב שבגלל שאתה דמות ציבורית, כאילו בתוך הסיטואציה הזאת, אז בכלל אין לה את המחשבה הזאת שאתה לא...
1: אין לה את המחשבה. אין את המחשבה, ומה לעשות? אתה לפעמים... שוב, אני באמת, אני לא... אני רחוק מלהיות נועה קירל, כן? אבל יש סיטואציה שבה אתה אומר, אין לי רגע, אין לי את הזכות... אני בדרך כלל בטוב, ברוב הזמן אני בטוב, אני בסדר, אני גם נהנה שאנשים עושים לי שלום וזה. האם אין לי רגע את הזכות לכאילו לשבת ברכבת ולהיות עם עצמי ברכבת?
2: כן. אבל אני המון פעמים מצליח להיות ברכבת ולא מרגיש. הרבה פעמים יש חיוכים וזה, זה דווקא הכי נחמד.
1: חיוכים זה נחמד.
2: ממש נחמד.
1: כי זה לא מצרים לך שום דבר.
2: כן.
1: אבל אתה, כיוון שהעבודה שלך היא כל כך רגישית,
2: כן.
1: אתה כל כך משפיע על רגש של אנשים, אנשים בטח, מה זה בטח? אנשים מתחברים.

0: לא יודע מה, מוסר עבודה, לא קשור, אבל...
1: למה מוסר עבודה?
0: לא, כן, לא, לא, פשוט מין... מרגיש לי לא יפה לא לענות או משהו.
1: אבל גם תלוי למה.
0: כן.
1: אם מישהו אומר לך, וואי, מת עליך, אז אפשר להסתפק בלב ו...
0: כן, אז עברתי
1: ולהמשיך הלאה.
0: לא, גם יש הרבה weirdos בעולם, ולא תמיד קולטים על הוואן. שמישהו out. ואז זה יכול להיות מסוכן הלאה.
1: תן דוגמה.
0: לא, אתה יודע, כאילו, הנה, אני לא רוצה לתת דוגמה, כדי לא להסתבך עם אף אחד. כאילו, זה בדיוק מה שאני לא, שם אני לא רוצה להיכנס.
1: אתה מקבל hate גם?
0: אני מקבל המון hate בטוויטר, כנראה, שאני לא שם.
1: לא, כשכותבים אליך.
0: לא.
1: האם מישהו כותב לך נעצות?
0: לא, אבל אני יכול לקבל ביקורת על זה שאני לא פעיל מספיק פוליטית, נגיד, וכאלה, זה יכול להיות. כאילו, שאני לא מביע את העמדה שלי, או... זה יכול... כמו שאני... כן. זה קיים.
1: זה מעצבן אותי, אתה יודע.
0: כן, גם אותי.
1: זה מעצבן אותי.
0: כן.
1: אתה, זה חלק מהעניין הזה שאתה... אתה רכוש ציבורי, אז כאילו תעשה מה שאנחנו מצפים... תרקוד בשבילנו.
0: כן.
1: תרקוד בין אם זה תעשה ז'אנר כזה או אחר, או תרקוד לפי מה שאנחנו רוצים. תמיד חשבתי שהיה בתקופת הרפורמה המשפטית, היה איזה קריאה לשלמה ארצי... לדבר, למה הוא לא מדבר, תדבר, תדבר, תדבר, ואני ממש, אני חושב שגם אמרתי את זה פה בפודקאסט הזה, שגם ממש דמיינתי את שלמה ארצי מכנס מסיבת עיתונאים, 8 בערב, מלא תקשורת מכל הזה, הוא מתייצב מול המיקרופון, עושה כזה ככה, הוא אומר, אני בעד הרפורמה.
0: וואו.
1: זה טוב, יריב לוין, כל הכבוד, תמשיך.
0: זה מה שהוא אמר?
1: לא.
0: זה,
1: אבל דמיינתי,
0: הבנתי.
1: נגיד ושלמה ארצי היה עושה את זה, ואז מה הם, גם הם אומרים, טוב שדיברת, יופי. לא, כן. אנשים מצפים שאתה תגיד, שמצפים, תביע דעה פוליטית, תביע את הדעה הפוליטית שלי, שלא חס וחלילה, תחשוב פתאום איזו מחשבה עצמאית על, על העולם.
0: רוני ורטהיימר, לא בדיוק לא עניתי לו, כן, חייב, צריך לדבר איתו. לא יפה, סיננתי.
1: אנשים עוברים פה בעיה.
0: ממש לא נעים, סינונים, ואז תמיד זה חוזר אליך.
1: אתה רוצה לדבר על אלבומך האחרון?
0: אתה רוצה?
1: אני סקרן בקשר לאיך שירים שלך נכתבים, ומתי, ועל מה.
0: אוקיי. אז קודם כל זה אלבום מאוד, כתבנו אותו בתוך הלהקה, המון שירים שותפים, הכי הרבה שהיה עד היום. נפגשנו פעם בשבוע, פשוט אני מרגיש נגיד שהאלבום יצא בפברואר נגיד.
1: אוקיי.
0: והיה המון רעיונות, וכאילו חזרתי אותם משפטים, וואו, איזה קושי.
1: כן.
0: ואני כאילו מנסה להגיד זה אחרת עכשיו.
1: אל תדאג, אל תדאג. תגיד רגיל, אני אקח אותך למקומות אחרים.
0: לא, אני אנסה, כן.
1: אני אקח אותך למקומות אחרים. אתה תהיה רגיל, אני אקח אותו, זה עליי.
0: לא בא להיות רגיל, אבל כן, בקיצור.
1: אתה תהיה רגיל וזה ישתנה.
0: נפגשנו וכתבנו הרבה שירים ביחד, יותר מאיך שכתבנו פעם, כאילו, עוד יותר ביחד. ועל שירים שכתבתי לבד, נגיד, אני יכול...
1: זה נגיד המבט של מי שעברה פה, היה מבט של, וואו, זה היה לא נהדר.
0: נחמד לי. אחלה. נחמד. כן, קשה לא לראות אנשים שעוברים, אה?
1: נכון, נכון, זה קשה.
0: או לראות המסך.
1: לא, אבל... לא היית בסביבה הרבה זמן.
0: איזה?
1: לא היית בתל אביב. לא היית בציוויליזציה הרבה זמן,
0: אתה לא
1: נכון?
0: ראית אותי?
1: אתה, כאילו, לא, אני שנים. פתאום התחלתי לראות אותך.
0: כן, אני לא הייתי עשור בתל אביב.
1: אתה גרת בכל מיני...
0: בגליל.
1: כן.
0: נכון. והייתי בחינוך ואז, ביתי עם הילדים.
1: ואז באת.
0: כן.
1: וזה כאילו
0: באתי
1: היית...
0: באתי על 100, על 1,000.
1: כאילו... זה, איך אתה שר שם? אני רוצה לחיות על... לחיות על 100 עד שמת?
0: כן.
1: ואני רואה אותך המון בעיר.
0: נכון.
1: ואני אומרת לי, זו העיר, העיר היא אלון עדר, ואלון עדר היא העיר.
0: אני רוצה.
1: הוא, העיר.
0: כן. אני...
1: איך הסתדרת בלי המבטים האלה של בחורות שמסתכלות עליך?
0: פעם, לפני שעזבתי את העיר, כאילו, כשהייתי בן 20 ומשהו, זה היה מין רשימת הגברים השווים של תל אביב, של טיימות, כבר חרבו רשימות פעם. הייתי בדבר הזה. אז פרשתי, הרגשתי שאני יכול לעזוב.
1: עשיתי את שלי.
0: בדיוק. ו... כן, חזרתי בקטע... הכרתי המון המון אנשים בשנים האחרונות. המון חברים חדשים והמון... כן, האמת שהמון חברים.
1: אבל גם חזרת ישר לזוגיות.
0: כן.
1: לא רצית להיות רווק הנחשק של תל אביב. הנה, חזרתי לתל אביב, אני רווק נחשק.
0: הייתי
1: אני...
0: רווק כמה חודשים.
1: כמה חודשים זה...
0: כמה חודשים ארוכים. אבל כן, פחות משנה. והתאהבתי נורא. וכאילו... לא התכוונתי.
1: לא התכוונת?
0: כאילו, להתאהב? ממש לא. כאילו היה לי מין... באתי עם, עם מצע שלם שבו אני אמרתי שאני לא אעשה ילדים בחיים ושאני לא אתאהב בחיים ויהיה בזוגיות ונורא התאהבתי ממש

0: אני גם אוהב, פשוט רק עולה לי. כאילו, גם מאוד מתאימים, היא ואני, ומאוד עושים כיף ביחד, ואיכשהו גם מצליחים להחזיק בית ביחד.
1: ואתה עדיין כותב מלא.
0: כן, קצת פחות.
1: פחות?
0: כן, כאילו... כן, מאז המלחמה, אני חושב שהיו, כאילו, לפני שנה וחצי, היו המון מנגינות שהיו לי, עדיין הייתי במוד הזה של לנגן הרבה, ובאו לי מנגינות, וכתבתי להרבה מהמנגינות האלה מילים בחודשים האחרונים, שזה הכל שירי אהבה לאורתי, חוץ משיר אחד, שזה שיר של איזה 10 דקות.
1: רגע, של... זה במה שלא יצא עוד.
0: לא יצא. אז זה קיים, אבל עכשיו אני, לראשונה בחיי, נראה לי הורדתי את הרגל מהגז, ואני לא באטרף על הדבר הבא. מרגיש שאני יכול לעצור רגע. פעם ראשונה.
1: אבל, רגע, הדלת הפתוחה.
0: זה חדש לי.
1: אלבומך האחרון לפי שעה.
0: אלבומם של הלהקה, כן. נכון, ושלי.
1: אני ארוס עליך. לא, אל תפסיק כלום. אל תפסיק כלום, אבל מה זה... טוב, יש לי הרבה שאלות בנושא הזה של הלהקה מול הזה, אבל זה נכתב מתי, האלבום הזה? לפני 7 באוקטובר?
0: כן. אני זוכר שבראש השנה 2021 או משהו, לא, 22, רוב השירים היו מוכנים כבר.
1: אבל מאז הוצאת עוד אלבום.
0: נכון. כאילו באזור הזה הוצאתי אלבום.
1: הוצאת אלבום לבד, ואלבום של הלהקה הזה כבר היה מוכן?
0: השירים היו מוכנים. ואז, כן, אני מנסה להבין מה היה מתי.
1: ועל מה כתבת?
0: באלבום הזה?
1: כן.
0: תשמע, אז זהו, אני יכול לדבר על השירים שלי, כי המון... הרבה שירים שם זה מילים של רן ולחנים שלי, ורן שהוא גיטריסט, רן דרום, שכתב גם את המילים של שיר לאימא, והוא כותב מאוד שונה ממני ומהתחושות שלי. אז השירים שאני כתבתי שם, יש שם שיר אחד שמדבר על, על מין זוגיות ש, שנקרא... איך זה הולך? זה בלאקאוט.
1: איזה מהם?
0: את כותבת בי את השירים?
1: את כותב... זה עכשיו יכנס שיר, אתה מבין? אני לא צריך לשיר את זה.
0: אה, שומעים שירים פה?
1: קיימים, קיימים.

0: אז אני זוכר שזה נכתב פשוט, היה מין...
1: שיר הכי טוב באלבום.
0: תודה רבה.
1: כאילו, אני לא יודע אם זה תודה רבה, כי כאילו, אני אוהב את כל השירים באלבום. איזה כיף. זה אני ממש אוהב.
0: יש.
1: אני אגיד לך למה, כי אתה צורך.
0: באתי לצרוך, כן, שם.
1: זה פשוט, וואו.
0: אני אוהב לצרוך, מאוד.
1: אבל אני חושב שזה פעם ראשונה שאתה צורך ככה, נכון?
0: לא, לא. יש.
1: איפה אתה צורך?
0: מאיזה שירים אני צורך?
1: כן.
0: יש שיר שנקרא הסרט ששחקנו בו לאדם, אני צורך שם.
1: באיפה?
0: הסרט ששיחקנו בו לאדם, שם יש צורכות. יש כמה שירים כאלה, הקלט נטרף, עוד שיר פחות מוכר. יש.
1: אוקיי.
0: יש שירים שאני צורך, אני אוהב לצורך. ובאופעות בכלל, אל תעזבי אותי, יש שירים שאני צורך בהם. ואז הייתה סדנה, דווקא זה היה כן אירוע בחיי, בסדנה, לא סדנה, איך זה נקרא? ריטריט, בבית אורן, של 12 מוזיקאים, של היה ארגון שנקרא Seeds of Peace, וכאילו הלכתי לשם, מתוך החיים שהייתי בהם, של... לא זוכר כבר איפה גרתי, אבל עדיין היה חינוך ביתי, וללכת מהבית, הלכתי ליומיים או משהו, זה לא קרה בדרך כלל. והלכתי, ופגשתי שם הרבה מוזיקאים, שחלק הכרתי, דניאל ספקטור, שאנחנו חברים טובים, וגם תומר שהיה היה שם. ועם תומר נוצר איזה קשר מוזיקלי בתוך הריטריט הזה, ואז עשינו אלבום שותף, כי הוא דרך הדבר הזה. ואני זוכר שהיה איזה תרגיל כתיבה כלשהו, וכתבתי את השיר הזה, את כתבת בי את ה... כזה כתבתי אותו תוך איזה 10 דקות, ואז השמעתי לכולם, ואהבו. ואז התרגיל ביום השני, כבר עשיני ותומר עשינו שיר ביחד, שכבר הלך, שנקרא סקסופונים, שכבר הלך לאלבום שעשינו ביחד. אז זה היה אירוע משמעותי, וזהו, אני זוכר שהשיר...
1: אז האלבום הזה הוא במידה רבה על החיים הקודמים שלך? מותר להגיד חיים קודמים? אתה סבבה עם ההגדרה הזאת?
0: כן, כן, זה ממש מרגיש לי חיים קודמים, אני, אתה יודע, יש את הילדים שנשארו מפעם, ואני מואב בהם היום גם, ואני גם מרגיש, כן, אני מרגיש שהייתי בן אדם אחר, ואני גם רואה את הכל אחרת, אז גם הם, אני ממש מאושר שהם חיים, ואני אוהב אותם הכי בעולם, וגם הם נראים לי, כאילו הכל נראה לי קצת אחר מפעם.
1: אבל, אז זה אלבום... זה לא אלבום על, על, על זוגתך, על אשתך לעתיד.
0: יש שיר אחד שהוא השראה המפה של הדרך, זה נקרא, זה בוסה כזה. אז אני זוכר שזה נכתב עליה, אני כבר לא זוכר מה המילים.
2: אני עובר את הרוב בשתיקה.
0: כן.
2: ואז עוצר על הסף של הדלת.
0: שיר זוגי.
1: ואת כותבת בי את השירים, זה על הזוגיות הקודמת? או שזה לא קשור בכלל?
0: אולי.
1: אולי.
0: לא יודע. יש כמה שירים שכתבתי אני, נגיד יש שיר שנקרא בתנועה במבט, ויש שיר שנקרא את אותי איתי, שזה שירים שהיו לי בנות זוג, אבל אני זוכר שכתבתי, רציתי לכתוב שיר. אתה יודע, באתי עם איזו השראה של משהו, והייתי במקום הזה של בוא נכתוב מילים ולחן רגע הכי טוב שאני יכול, נתחבר לדברים שאני אוהב, ואני אדבר בשפה שאני מרגיש שאני רוצה, אבל לא הייתי ממוקד על איזה, על מישהי.
1: אתה לא כותב... למה נתפס לזה? זה פחות חשוב לי שתספר את הסיפור מאחורי הדבר, אבל כשאתה... מה?
0: אין סיפור מאחורי.
1: אין סיפור מאחורי הדבר.
0: לא, כאילו יש.
1: כי יש שם כזאת צרכה, לפעמים אני... היה לי פה את הדיון הזה עם שלומי שבן. הוא, יש לו שורה שאני מאוד מאוד אוהב. אני כותב את השורות מבטן של ספינת תרופה. אתה מתאר זה, כאילו, מתאר זה אומן שבייסורים, כאילו, שולח לעולם את האותות של ה...
0: כן.
1: ואז, כל מיני תקשתי איתו, על כל מיני טקסטים שלו, מצחיק אותי להגיד את זה, אבל אם כאב לו כשהוא כתב את זה.
0: כן.
1: ואז הוא אמר לי, מה אכפת לך?
0: כן.
1: לא במילים האלה, כי הוא איש יותר מנומס, אבל הוא אמר, מה אכפת לך?
0: כן.
1: אמרתי לו, לא יודע, כאב לי גם, שמעתי את זה, כאב לי, לפעמים בכיתי, אני רוצה לדעת שאני לא לבד בזה.
0: כן.
1: אני רוצה לדעת שלא עשית לי תרגיל...
0: בהתעוררות.
1: תרגיל בהתעוררות.
0: כן.
1: שלא עשית לי איזה קונט של כותבים, אני רוצה לדעת שאם אני הלכתי פה בבוץ, שהולכת אותי בבוץ, שגם אתה היית בבוץ.
0: כן.
1: אתה יודע, יש את... וואי, הייתה לי שיחה, אני מדבר יותר מדי.
0: לא, יחסית לפרק.
1: יש לי אמיר לב, גם המאזינים האדוקים של הפודקאסט הזה, ומסתבר שיש כמה כאלה.
0: שלום לכם.
1: שלום, תודה רבה. אולטרס, אולטרס 1+1. אז הייתה לי שיחה עם אמיר לב, על השיר מיליוני דולרים. אתה מכיר?
0: לא.
1: שיר, הוא מתאר ילד שמתייתם מאמו, שלוקחים את אמא באמבולנס, ומיליוני דולרים, מתאר, דודה נהדרת, הייתה לך כמו אמא, אבל אין כמו אמא. עכשיו אני, כמי שהתייתם מאמו בגיל 14, אני שמעתי את זה, שי צברי שלח לי את השיר הזה, ופשוט פרקתי, שמעתי את זה שוב ושוב, ובכיתי, בכיתי, בכיתי, ואמרתי לעצמי, אני חייב לדבר עם אמיר לב, מה, הוא גם התייתם מאמא שלו כשהוא היה ילד, בוא נתחבק, זה, ואז כל האלבום, הוא בעצם כל האלבום, נקרא רומא, הוא מספר על ילד, מספר על ילד, על מישהו אחר.
0: ובדקת את זה?
1: נפגשנו ודיברנו את זה, ואמרתי לו, אתה יודע, אני מרגיש מרומה. אני פשוט מרגיש, אני מתבייש קצת. כאילו, אני חשבתי שאנחנו, שיש לנו איזו שותפות גורל, ואתה כותב את זה מישהו אחר, והוא איש מהמם, אמיר, והוא אמר, הפוך, כאילו, אתה יודע כמה אמפתיה היה לי, אתה יודע כמה אמפתיה ורגש ולב היה לי כלפי הילד הזה, אתה יודע כמה אני...
0: כן, אני חושב, אני מסכים עם שלומי, אני חושב, זה בסדר. אתה יודע, גם כאילו פול מקארטני, אחד הדברים הטובים שקרו אי פעם בעולם, יש תחושה אצלו שזה בא לו בקלות, שיש איזה גאפ כזה ששומר עליו מהמוזיקה, לא יודע. לא יודע להגיד, אבל כאילו, אני לא סומך עליו ב-100% שהוא הרגיש את הדבר שהוא כתב, כאילו... לא יודע.
1: אתה מרגיש את הדברים שאתה כותב?
0: כן.
1: זו השאלה
0: כאילו
1: בסוף.
0: השירים הטובים זה ממקומות ממש כאלה. אני זוכר שהשירים האחרונים שכתבתי, שהרגשתי שממש איזה קו ישיר לנפש שלי, שהצלחתי לו, אז זה יצאו באלבום הקודם, שזה אהבה עצמית, ועוד שיר שנקרא חיים שלי פיגוע יפהפה, שהרגשתי אותם על מיליון, וכאילו ממש כתבתי, גם בכלל, הפיגוע יפהפה זה שיר היחידי עד היום שהקלטתי בוואן טייק, כאילו פסנתר שירה, מה שקרה. לא עשיתי גם עוד טייק, לדעתי. מאוד הרגשתי את זה.
1: פתאום לא זוכר איך הולך החיים שלי פיגוע יפהפה, חוץ מהשורה הזאת.
0: כזה כמו אימג'ן, כמו כל שיר אחר. ארבעה רבעים.
1: מה עוד קורה שם? מה עוד קורה בטקסט של החיים שלי פיגוע?
0: ביום יפה, נשתה קפה, נאכל בריא, נראה רופא, נחרוז חרוז.
2: החיים שלי פיגוע יפהפה.
1: כי זה אלבום שלך שאני מאוד...
0: אוקיי.
2: הולך ככה זה הולך.
1: זה אלבום שלך שאני מאוד מאוד אוהב.
0: תודה.
1: וכמה זה משנה שזה עשית אותו בלי הלהקה?
0: זה אחרת. זה היה מעניין. זה היה כזה... זה גם פעם, אתה יודע, כל המים הלהקה... כולם מפיקים, אבל אני המון שעות יושב על הדברים במול המחשב, ודי גם מסדר, מפיק, עורך. והפעם לא נגעתי, באתי להיות זמר.
1: איפה? במה הדברים?
0: באלבום הסולו הזה. אז כאילו, אתה יודע, אנשים מפיקו, אני באתי לבצע.
1: מעניין.
0: היה לי חדש.
1: דווקא בלהקה, אתה יותר מעורב?
0: אני, כן, הרבה יותר מעורב ב...
1: מעניין, כי לכאורה, אם אתה עושה אלבום לבד, אז אתה לבד, ואם אתה עושה אלבום עם הלהקה, אז יש מישהו שלוקח את ה...
0: נכון.
1: אתה אומר, זה לא זה.
0: לא, אז כאילו, עם הלהקה, בסוף אני יושב מול המחשב ועורך את הדברים וסובל.
1: ולמה עשית אלבום לבד?
0: אני חושב שזה היה קשור לפרידה שהייתה לי, והייתי לבד. נראיתי שגם במוזיקה נפתח לי. נפתח לי הרבה, גם שיתופי פעולה עם הרבה אנשים, שמה זה הלך ונהיה אינפלציה. אז כאילו אני גם, אני אומר על זה תודה, ואני גם מוריד הילוך רגע, כי זה גם מנתקתי מעצמי לפעמים, שזה יותר מדי. וכן, הרגיש לי שמעניין אותי לקחת זווית אחרת של הפקות, ושל אנשים אחרים, ודיברתי עם אנשים צעירים, שהפיקו, שהם במשהו אחר ממני.
1: ממרום גילך.
0: ממרום, כן, אתה יודע, אני כבר 42, זה לא רע. עוד מעט.
1: איזה כיף שאתה מבוגר ממני, אתה יודע?
0: אני זוכר שאני מבוגר ממך. אני לא יכול לתפוס את זה, אבל.
1: איזה כיף. אני בקיץ בן 41, יושב מולי אדם זקן, קשיש, שעתידו מאחוריו.
0: נכון.
1: אתה מבין, מספיק בן אדם שצעיר ממני בחודש, ואני אגיד לעצמי, איך, אורי שהיה פה פעם, הוא בן 38, הלכו חיי ברגע שהבנתי בן כמה הוא.
0: כישרון, ראיתי, כאילו כבר לפני איזה, יותר מעשור, הם היו מין צמד, ספנסר ורוסו, והם הרחו אותי, והופעים, הם היו עם ירמי קלפלן, זו תקופה. זה היה כבר אז ראו עליו שיש לו את הדרייב של בן אדם שכך הצליח.
1: אבל יש לך עניין עם הגיל? מעניין אותך?
0: כן, נראה לי שזה הגיע בגיל 30 בערך. אמרתי עצמי גיים אובר. כן, לא... למרות שאתה יודע, גם קרו דברים במקביל. אבל אני חושב שמה שקורה לי עם הגיל זה שאני זהו, אני מוכן גם להיות זקן. כאילו, אני מוכן... אני אשמח להיות צעיר עוד, אבל...
1: לא, אבל הורדת הרגל מהדבשה זה מה?
0: לא, זה לא הורדת הרגל מהדבשה, זה הורדת הרגל מהדבשה של לעשות עוד אלבום מהר, אלא, אתה יודע, דווקא אני רוצה לעשות המון דברים ולהיות און, אבל הדרייב הזה של להוציא אלבום כל שנה, זה אני מרגיש שאני יכול רגע לעצור, ולא יודע, אולי זה גם קשור לזה שהאלבום האחרון שלנו הצליח קצת פחות, כאילו שאין איזה להיט.
1: איזה?
0: עכשיו, שוצאנו על העקה, שזה מבאס אותי.
1: רגע.
0: אתה אוהב כאלה?
1: רגע.
0: לא, והיה לי משהו להגיד מקודם, הגיל וזה.
1: משהו בחי לא היה ללהיט?

0: לא יודע מה זה להיט או לא. כאילו, אולי, לא מספיק.
1: מעניין. אתה לא מרגיש שיש לך מספיק שירים בתודעה הקולקטיבית?
0: אני רוצה עוד. חמי אמר שאתה צריך שיהיה לך 14.
1: 14?
0: משהו כזה, שזה...
1: כמה יש לך?
0: כאילו, אני לא יודע, פחות. אבל,
1: פחות מ-14?
0: אני, אתה יודע, של, בהכרה גדולה, אז כן. אבל יש כבר כמה, לא רע.
1: בוא נמנה אותם, בסדר?
0: בטח.
1: כן, אני חושב שאתה, אש, אתה מבין? תודה. אני חושב שאתה כאילו שיש אותך. חשבתי בדיוק לא מזמן, אני כדי לא להעליב, אני הזמנתי מישהו שהוא מאוד ביג, לדעתי, והוא גם מתנהל כרגע מסע ומתן על המועד של הזה, של מתי הוא יבוא לפה, לפודקאסט, ואז בעצם אמרתי לעצמי, וואי, אין לו באמת שירים, זה כאילו מישהו שממש מוכר, כאילו, אז אני, אין
0: לך. מעט שירים.
1: יש שיר אחד שאני יודע לזמזם.
0: מעניין.
1: זה היה מאוד מעניין, כן. מה, יש לך מלא? השאלה, למה אתה מחשיב זה? שיר לאימא וקצת אהבה לא תזיק, ובתנועה במבט, בתנועה במבט אתה מחשיב כשיר...
0: כן, הוא קרא.
1: שכולם, אוקיי.
0: לא יודע, זה כולם, אבל הוא קרא.
1: אישה שלי זה שיר שקרה, נכון?
0: קורה בחתונות.
1: קורה בחתונות. אז הנה, טוב, נכנס פה, חוזר ועולה שם.
0: אתה צודק. נכון, גם הוא.
1: פתאום, רגע, פתאום, זה לא שיר ש... פתאום?
0: כן, נכון, גם. פתאום, שמוד יפה. כאילו, לחן של אולנדר, מילים שלי, בעיקר. גם שלו.
1: וואו, ומאלבום האחרון, נשמה יקרה, זה לא שיר שממש עשה את זה?
0: זה עשה הרבה, כן. אולי, כן.
1: גם לא אל תוותר זה מהאלבום הזה.
0: אתה אוהב את זה? אני גם אוהב.
1: אני אוהב, אבל אני לא, לא, זה לא שיחה של אוהב, לא אוהב, זה שיחה של דברים שאנשים מכירים.
0: אני לא יודע, אני אולי, לא יודע. אולי אני מנותק.
1: אתה יודע, אני גם, אתה מבין, זה העניין.
0: אני מקנה אבל שאתה רץ ככה.
1: עם שירים?
0: זה קשור? לא, ממש, פיזית. יש את הרץ, את הבריצה,
1: כן.
0: ושאתה מסור לזה. אני גם רוצה. הייתי שם. וזה עכשיו המאבק שלי, אני רוצה, אני מרגיש שזהו, אם אני לא ארוץ עכשיו, אז אני הולך לאבדון.
1: ולמה אתה לא רץ אז?
0: לא, אני אתמול חזרתי לרוץ, רצתי רבע שעה, כי לא רצתי כל כך הרבה זמן, אני מפחד לכתוב את ההתקף לב שלי. בזה. וגם, אני לא ישן טוב וכאלה. היום קמתי, אני ער מזה 4 בבוקר.
1: למה?
0: יש לי עד, אני מתארח אצל איפה הילד, לא יודע מה, מתי זה משודר, אבל זה מינו שזה היום.
1: הערב אתה זה? במועד, הערב אתה מתצל?
0: כן.
1: רגע, למה קמת ב4?
0: אני חושב שלי זה מכסה, זהו, נהיה לי, אולי אני זקן, ניתן לי מכסה של 6 שעות, ואז אני קם.
1: הלכת לישון ב10 וקמת ב4?
0: זה 6 שעות, זה מה שקורה.
1: נראה לי.
0: אז אולי הפעם ישנתי קצת פחות אפילו, בטח נרדמתי ב11 ומשהו.
1: ואז פשוט התעוררת.
0: כן, התעוררתי ב4, ולא הצלחתי להירדם, אז כאילו, אתה יודע, המחשבות היפות מגיעות שעות האלה. ובכלל, אני גם, היה לי סשן כזה לפני איזה שנה במשהו, שלא הייתי נרדם, ודווקא לא היה לי מחשבות על משהו, לא היה לי משהו מסוים שהתעסקתי בו. התעסקתי רק בזה שאני לא ישן, אובססיביות של משהו מופרע, ונכנסתי ללופ כזה של חוסר שינה, והצעתי ממנו.
1: אתה לוקח משהו?
0: זהו, אני ממש משתדל שלא. לקחתי כדור שינה תקופה, וזה מרגיש לי, לא יודע, גם סוריאזיס, זה באמת הדבר עצמו רגע.
1: לא הדימוי.
0: לא הדימוי. אז זה המון דברים שצריך להתעסק בהם, אז כאילו הגוף גם ככה לא מבין מה נשמע. לא.
1: כן, אני גם לקחתי קצת כדורים להירדם בתקופה האחרונה, וזה מבהיל.
0: ממש.
1: אתה אומר לצמך, רגע. עכשיו...
0: ההתמחות החדשה.
1: עכשיו זה מה שאני צריך לעשות כדי לישון, כאילו זה לא... זה, ואז אתה נסוג כדי לנסות...
0: אבל אז פעם ראשונה שאני, אתה יודע, שהצלחתי בלי, זה מחזיר הרבה ביטחון.
1: על מה אתה חושב כשאתה מתעורר פתאום?
0: שבלילה? אני אומר לך, הרבה פעמים זה פשוט כאילו, אוי לא, אני לא הכי ירדים עכשיו. משהו כאילו, נכנס הדבר הזה עמוק. אבל כן, אני, משהו אחר אני יכול להגיד ש... הרבה פעמים ברגע הזה שמתעוררים בבוקר, שאתה קם באמת אבל בשעה סבירה, לא יודע, 8 נגיד, או יותר, או זה, אבל הרגע הזה, אז יש איזה, אתה בין העירות לשינה, ושם אני, ההבנות של החיים תמיד מגיעות מבחינתי. זה רגע יפה.
1: תן לי משהו.
0: איזה הבנות?
1: כן.
0: לא, ממש על דברים, אתה יודע, אני צריך ללכת, אני צריך לבוא, כאילו מין האמת האבסולוטית של החיים שלי מגיעה ברגעים האלה, ואז גם אם לא בא לי לראות אותה, אני מרגיש שזה אמיתי. לא יודע, משהו שאני מרגיש.
1: אז מה תעשה איפה הילד? כאילו, איך תשרוד את הדבר?
0: אני אשרוד, כי אני חושב שהם לקח הכי טובה בארץ, עדיין. וגם יש להם קטע מאוד יפה, שיש להם קלטת של מורה לפיתוח קול משנות ה-80, שהם עדיין שומעים מאז ועושים פיתוח קול לפני כל הופעה, וזה פשוט מדהים. שמים את הקלטת, זהו, אני מחכה לזה גם. לרגע הזה לפני הופעה.
1: היי, לא הבנתי, הם עושים את הקלטת כדי לעשות פיתוח, כדי להתאמן בפיתוח קול.
0: הם עושים את זה כאילו מה-80s, וזה...
1: לא, בסדר, אבל לא משנה כמה אתה אוהב אותם, אתה ער מ-4, איך אתה מחזיק את עצמך בזה? או שאתה...
0: יש לי יכולת על לא לישון, משהו מטורף.
1: או שאתה מגיע קהל ואתה כאילו...
0: גם, לא, וגם אני ממש יכול לא לישון כמה שצריך. זה נורא. אני פחות מתפקד, ואתה יודע, אני בטח מדבר אחרת כרגע ממה שהייתי אם הייתי ישן. כאילו אני באיזה, אתה יודע, אני מרגיש שאני באיזה הפרעה כלשהי של חוסר שינה, אבל אני כבר למדתי לחיות ככה.
1: העניין עם האלבום, כאילו, אני הקשבתי את האלבום, ואז אמרתי לעצמי, יש טעם לדבר איתו על הטקסטים של האלבום, כי אתה כל פעם, אתה כבר, כאילו, אתה במצב תודעתי של כבר האלבום הבא, נכון? כאילו, מה שעשית הוא איזה תיעוד שלך מלפני כמה שנים.
0: כן. אני אומר לך, רוב האלבום זה גם לא טקסטים שלי. ואז זה מין, כל אחד סיפר טיפה על ה... הרוב הטקסטים שם זוגיים, אבל כל אחד סיפר מהזווית שלו. אבל באלבום הבא, שעוד לא יצא, ומי יודע מתי, יש שיר של 10 דקות, שנקרא, אני לא יודע איך הוא נקרא בדיוק, אבל אני יושב שם בפאב במינזר, בתל אביב, ואני שיקור. ואז אני פוגש את אמינגווי ותרצה אתר, וקרן פלס עם נעמי שמר, ו... זה שיר כיף, של איזה 10 דקות, שיר שלא נגמר, ואתה יודע, משה ישקסית, וקצור הרבה דמויות, בוקובסקי, יונתן גפן.
1: וואו.
0: ונפתח בתרצה אתר.
1: וזה מתי יוצא?
0: יום אחד.
1: יום אחד יוצא.
0: אבל אני אוהב את השיר.
1: כן.
0: אני אוהב שירים, גם שירי סיפור וגם שירים שלא נגמרים.
1: מה, איך נראות הופעות שלך? כאילו, מה מדליק אותך בהופעות עכשיו?
0: איך, מה, בהופעות שלי?
1: כן.
0: הופעה האחרונה הייתה בג'נסיס, בפסטיבל. והיה ממש הרגיש המון, הכל קרה, היה כאילו קהל באנרגיה מדהימה. בכלל, הפסטיבלים זה נורא כיף. והפסטיבל הזה בכלל, אני הייתי טינאג' זה נראה מדהים, ראיתי סטוריס של הפסטיבל של ג'נסיס, כולם שהיו בנחל, ופשוט אווירה של 90's, זה כאילו היה מדהים, נראה מאוד טוב. ונהייתי בהופעה הזאת בזה שהייתה אנרגיה, והרגשתי שאני לא צריכה, לא משנה מה אני אגיד אפילו, ודיברתי מאוד מעט, ופשוט בעיקר באתי לקהל בשלב מסוים. והלכתי בתוכו, וזה אני הכי אוהב, כאילו, שזה מין, שיש איזו אנרגיה שלא צריך להתאמץ, ולא...
1: אז משהו שהשתנה אצלך, כאילו, עם כל השינויים בחיים שלך, החיים הקודמים, החיים הזה, משהו בהוויה שלך כמוזיקה השתנתה?
0: אני חושב שיש לי יותר ביטחון, בכללי, גם במוזיקה, ואז אני פחות מתאמץ, אבל יותר חובנן. זה נראה לי משהו שהשתנה.
1: זה גם בכתיבה וגם בהופעות? או?
0: כן. גם בכל סיטואציה. אני חושב שפעם הייתי מאוד מבוהל מבני אדם. וכאילו, אני מרגיש הרבה יותר נוח.
1: וואו.
0: או בכלל, כאילו, הייתי מקליט המון המון סקיצות הרבה שנים. היה לאבא שלי אולפן בתל אביב, והייתי מסתגר שם בלילות. מקליט כל פעם עושה שיר, ממש מוכן, מבחינתי זה הדבר הכי... מדהים שיכולתי לעשות, כאילו יצאתי בסיפוק מטורף מכל פעם מסשן כזה עם עצמי, ואז לצאת לעולם זה היה בלתי, כאילו לא יכולתי לתקשר עם אף אחד, רגשתי שאני בן אדם הכי ווירד בעולם, הייתי חייב לישון, לקום ואז לדבר עם מישהו. כאילו זה עיף אותי מאוד, הכוח של המוזיקה עליי היה מאוד חזק פעם, היום זה יכול להיות אחרת. זהו, אני לא זוכר מה צריך
1: להגיד. אתה לא מרגיש ווירד
0: היום? אני מרגיש פחות. לא, אני מרגיש כבר, אפילו לפעמים אני מחפש איך להיראות פחות נורמלי. שאני לא יודע, אני בטח לא נראה נורמלי. אבל זה תחושה פנימית.
1: שאתה רוצה לא לראות נורמלי.
0: לא, שכאילו, אני רק רוצה שידעו שאני לא סחי, ושאני גם...
1: רוק אנד רול.
0: כן, שאני גם יכול להיות אינדי. אבל הפסקתי, סיימתי, לחפש למצוא חן, נראה לי. תספר.
1: איך?
0: שתמאס לי.
1: לא, איך זה נראה, כאילו, שאתה לא מוצא חן.
0: שאני פחות מחפש לעשות המון דברים מכל הצדדים, אלא פשוט אני עושה את מה שאני כרגע. ונוח לי.
1: יש עוד משהו שאנחנו צריכים להגיד לדעתך?
0: בוא נלך לכיסא.
1: אני בגדול צריך פיפי.
0: יאללה, אני רוצה לעשן תמיד.
1: כן, אתה מעשן?
0: אני מעשן המון.
1: אז בוא נלך לעשן.
0: יאללה.
1: אני אעשה פיפי, נפגוש את במרפסת.
0: היה כיף. מעשן. מאוד.
1: נשמה שלי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: תודה, עד הפעם הבאה.
0: שווה, כן, יאללה. תודה רבה.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: אנחנו בחיים. האוכל שאנחנו אוכלים ומערכות הגוף שלנו נמצאים בתקשורת מורכבת זה עם זה. תזונה היא מרכיב חשוב בבריאות שלנו, מן הסתם, ויש לה קשר לתפקוד של גורמים רבים בגוף שלנו. זוהי מערכת יחסים בין תזונה ובין איברים ועברונים בגופנו. ככל שאנחנו צוללים לעומק, לעומק של ההיכרות עם מערכת היחסים הזאת, היא מגלה לנו שאנחנו יודעים יותר מבעבר, ובכל זאת, מעט מאוד. איתי באולפן, פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל, בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, בסדרה בנושא חילוף חומרים של ברזל. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אני שמחה מאוד שאת כאן.
3: גם אני.
2: יש סיפור מעניין, אני חושבת, לאיך שאת הגעת לחקור ברזל. וכשאנחנו נצלול אליו, אז גם המאזינות והמאזינים יוכלו לשמוע. ואת יודעת, ברזל, זה נשמע כמו איזה, אוקיי, אחד מהדברים האלה בבדיקות דם שצריך לעבור עליהם, לוודא שהם בסדר, אבל את מייחדת לו את רוב הזמן שלך.
3: כן, זה בעיה כשנשרפים על משהו.
2: כשנשרפים? כשממש אוהבים משהו?
3: ממש אוהבים, כן.
2: אז אני חושבת שאחד הדברים שכיף לי בתוכנית, זה לשמוע למה מישהו נשרף על משהו. כי אז אני יכולה להידבק באהבה הזאת. כי זה באמת מדהים לבחור דבר אחד, ולהבין אותו, וכל הזמן להסתכל עליו מאוד זוויות.
3: כן.
2: כן. אז את זוכרת איך זה התחיל אצלך?
3: הרומן שלי עם ברזל התחיל בעצם בתואר שני, שהתחלתי לעשות אותו בהדסה עין כרם, בהנחיה של פרופסור אפי קוניין. ושם התחלתי לעבוד על ברזל, וזה די נדיר שמישהו לא עוזב את הנושא שהיה לו בתואר שני.
2: בדרך כלל מחליפים.
3: מחליפים, הרבה פעמים עושים תואר שני ותואר שלישי על אותו נושא, ואחר כך נוסעים לפוסט ועושים משהו אחר לגמרי, ואת מה שלומדים בפוסט לוקחים הלאה ומפתחים הלאה למשהו עצמאי.
2: כן.
3: אבל אני נשארתי.
2: ניסויים קתולים. פשוט התאהבת וזהו. אז אנחנו נלך רגע עוד אפילו אחורה, לפני התואר השני. כי עשית בחירות אחרות בהתחלה, נכון? בתחילת הדרך.
3: נכון.
2: זה לא היה ברזל.
3: כן.
2: מה סקרן אותך? למה נמשכת?
3: מאוד סקרן אותי תזונה. סקרן אותי איך הדבר הזה שבא מבחוץ, נכנס פנימה ומשפיע על כל כך הרבה בתפקוד של הגוף. ורציתי ממש להבין איך זה קורה. אז האפשרות ללמוד גם מקצוע שאני יכולה לייעץ ולהדריך לתזונה נכונה, וגם תוך כדי הלמידה גם להבין את הגוף וללמוד פיזיולוגיה, ואפשרות להמשיך ללמוד גם לתארים מתקדמים. השילוב הזה קרץ לי.
2: כן, מצא חן בעינייך. וזה באמת מה שקרה? הרגשת שאת גם מצליחה ללמוד את המערכת של הגוף, וגם את איך שהתזונה מתפרקת, או החומרים עוברים בכל מיני מערכות בגוף שלנו, וגם לייעץ לאנשים באופן שהוא מתאים להם, שהוא אישי?
3: אז קודם כל, הלימודים שלי זה חתיכת זמן שעבר מאז, והיום אני מלמדת תזונה בפקולטה שלנו, ואני כבר לא יודעת מה למדתי אז ומה למדתי תוך כדי ההכנה של השיעורים, שזה כן. באמת נהדר להכין שיעורים במשהו שהוא קשור ולא לגמרי קשור
2: לא
3: לנושא
2: ישיר.
3: נחקר. כן. זה מאוד מרחיב ומאוד באמת כיף.
2: כן.
3: אז בלימודים, אני קודם כל עליתי שנה לפני הלימודים ולמדתי בעברית, שזה לא וואו. לא פיקניק.
2: לא, נשמע קשה מאוד.
3: וכן, אני זוכרת את המרצה לביוכימיה מאוד לטובה, וגם עבדתי במעבדה שלו, של אריה גרטלר, והוא נפטר לא מזמן. ולמדתי תזונה, הרבה מהמרצים שלי, של אז אני זוכרת לטובה.
2: כן.
3: אפילו היה לי מרצה במתמטיקה שוויצרי, שאני שוויצרית והתחברתי אליו מאוד. זה...
2: פיסת בית בתוך מדינה
3: נכון,
2: זרה.
3: נכון.
2: כן.
3: ואני לא חושבת שבסופו של דבר, כשיעצתי לאנשים, באמת יכולתי לעשות אז אינטגרציה של ההבנה שלי, של הלימודים, למה שאני מייעצת. אני הייתי די על, אני לא אוהבת להגיד על אוטומט, אבל זה, אני למדתי את המחלות ואת הדיאטות, ולא את העומק של התהליך הביולוגי, כן. שבאמת אחד מוביל לדבר אחר.
2: מעניין מה שאת אומרת, כי אני משערת שהיום, אחרי שהוספת עוד שנות מחקר רבות, את כבר יכולה להגיד משהו אחר, גם על איך שאת ניגשת לתזונה, גם על איך שאת מבינה תזונה, כבר יש שם איזה עומק אחר.
3: זה גם לגמרי נכון וגם לגמרי לא נכון, מפני שאני ממש כבר לא מייעצת לאנשים. זה רחוק ממני ואני לא מעודכנת בכל התחום ואני כבר לא עושה את זה. אבל מה שכן, שאני זוכרת מהתקופה אז שעוד עבדתי בתור דיאטנית, זה שהרגשתי כמה שזה קרוב לבלתי אפשרי לשנות למישהו את הרגלי האכילה שלו.
2: וואו.
3: אני זוכרת שאנשים באו אליי, אני עשיתי להם אנמנזה תזונתית והבנתי
2: שזה
3: מה
2: אבחון.
3: הם...
2: שזה אבחון?
3: שזה פשוט לשמוע מה הם אוכלים כדי שאני יכולה לחשוב מה כדאי לשנות.
2: כן.
3: ואז הייתי ממליצה להם לפי מה שהרופא גם ביקש ומה שאני הבנתי שצריך. הייתי ממליצה להם לאכול אחרת. הייתי נותנת להם דיאטה. ואחרי חודש הם היו באים אליי ואומרים לי, אסתי, אני אוכל בדיוק מה שאת אמרת לי. ואני שואלת אותם, ספר לי מה אכלת אתמול, והבן אדם מספר, והוא אוכל בדיוק מה שהוא היה רגיל, ומה שהוא סיפר לי באנמנזה הראשונה, אבל חשב
2: שהוא שינה.
3: שהוא שינה.
2: וואו.
3: ואז הבנתי שזה פשוט לא עובד ככה, ואז התחלתי לעשות שינויים קטנים, ולהגיד, אתה יודע, בארוחת בוקר שלך, יש לך הרגל כזה, אולי תשנה להרגל אחר. וזה...
2: והיית מתמקדת רק בהמלצה כזאת, מאוד
3: שינוי
2: ממוקדת.
3: שינוי בחודש.
2: שינוי אחד בחודש.
3: משהו כזה, אבל אחר כך עזבתי, אני, זה לא, זה היה מתסכל נורא.
2: וואו, זה מאוד מאוד חזק מה שאני חווה בעקבות הדברים שלך. אני חושבת שזה גם אומר משהו על הטמפו שבו אנחנו מוכנות ומוכנים לקבל על עצמנו שינויים, במיוחד כל כך כל כך יסודיים בחיים שלנו, של מה אנחנו אוכלות ואוכלים. יש איזה טמפו כזה, איזה מקצב, לאיך שהדברים יכולים להשתנות, במיוחד משהו שאנחנו עושים כל יום, כל יום. זה ממש ממש מעניין.
3: ממש נכון.
2: כן, מאוד מעניין. ואז בחרת להעמיק את הידע, התחלת תואר שני.
3: נכון.
2: הכרת את הברזל.
3: נכון.
2: מה היה רגע ההתאהבות? למה זה כל כך משך אותך? זה באמת מסקרן אותי להבין. משהו שראית על ההתנהגות שלו, משהו שמצחן בינייך במבנים, ממש בחזותיות של ברזל, מסקרן אותי.
3: אני לא חושבת שאז התאהבתי. אני חושבת שהתאהבתי יותר מאוחר. אז... למדתי לעשות מחקר. הייתה מחלקה של אנשים מדהימים. מי שהיה כבר בפנסיה, אבל היה ראש המחלקה קודם, זה היה פרופסור גוגנהיים המיתולוגי שכתב את תזונת האדם, והוא היה מודל.
2: כן.
3: הוא היה
2: מודל לחיקוי, מעורר השראה.
3: כן, כן, אדם מאוד מאוד מרשים. הוא היה כבר קרוב לגיל 90 כשאני התחלתי, והוא וואו. כל יום בא למעבדה, והוא כל יום עלה במדרגות עד לקומה 3, ו... וחזר, הלך לספרייה, ואחר כך חזר לקפה עם סיפור מעניין שהוא קרא באותו בוקר. וזה פשוט הייתה אווירה של אקדמיה שלא הכרתי מהבית. זה היה אווירה טובה ומעניין. ואני עד היום מרגישה, ולפעמים בא סטודנט ואומר, אני רוצה לחקור X, ואני אומרת לסטודנטים, זה בכלל לא משנה מה שאתם חוקרים, אתם נכנסים לעומק וזה יהיה מעניין.
0: כן.
3: אז ככה זה היה אז.
0: איזה כיף. כן. איזו הבטחה נעימה.
3: כן.
0: להיכנס לעומק, אז יהיה מעניין. אני רוצה, לפני שאנחנו צוללות, להיכרות עם הברזל הזה, שהוא הופך להיות השחקן הראשי בסדרת הפרקים הזאת, אני רוצה, או מושא אהבה, כן? אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות. אני רוצה שרגע לפני, לשאול אותך עוד שאלה. עכשיו כשאת מסתכלת באיזה הזדמנות לרטרוספקטיבה על המחקר שלך, על מה שעשית עד עכשיו, יש איזה רגע שזכור לך במיוחד כרגע של תובנה, או רגע שממש פתאום היה לך איזה אהה, פתאום הבנת משהו, וזה שינה את איך שאת ניגשת למחקר, את איך שאת אולי אפילו מדברת עם המעבדה, עם הצוות במעבדה, אולי את הטרמינולוגיה, אולי דברים אחרים. רגע כזה שהוא היה מאוד חזק בשבילך בתהליך.
3: כן, היה רגע כזה, אני חושבת שאת תביני אותו הרבה יותר אחרי עוד קצת שיחה, אבל אני אנסה לספר אותו ברמה הרגשית.
0: כן, ולא ברמה המדעית.
3: נכון.
0: כן.
3: הייתי בפוסט ב-NIH ליד וושינגטון DC, והייתה לי מנחה שעד היום אנחנו חברות, טרייסי רוולד, והייתי שם כבר 4 שנים, והעבודה שלי לא התקדמה. לא התקדמה, לא התקדמה, ואנחנו ראינו דבר אחד בתאים,
0: כן?
3: ועל אותו נושא ראינו דבר אחר בעכברים. ואנחנו לא הבנו
0: למה יש הבדל?
3: מה ההבדל הזה? ואני זוכרת שעשיתי איזשהו ניסוי בשביל כל פעם לשנות עוד משהו ולא לשנות עוד משהו, ו טרייסי הייתה כל כך מעורבת בתהליך שאנחנו לא מבינים מה קורה פה, שהיא באה ליד המכונת פיתוח של איזה ניסוי, והיא באה לראות מה יוצא מהמכונה כדי לראות את התוצאה, כי שתינו היינו מאוד מאוד במתח. ואז היא מסתכלת על התוצאה ואני מסבירה לה איפה מה נמצא ומה אנחנו רואים, ואז היא אומרת, בגלל זה את לא מצליחה אף פעם, כי את לא עושה את כל החזרות כמו שצריך, ולא את כל הביקורות כמו שצריך, והיא ממש באיזה מקום ציבורי ירדה עליי,
0: כן.
3: ואמרה, אבל הפעם עשית את זה כמו שצריך, ואת רואה אנחנו מתקרבים, וזה בכלל לא היה ניסוי שהתקרבנו עוד, אבל התסכול היה נורא גדול, ואני
0: שיצא ממנה.
3: ממנה, והחזיר אותי לתסכול עוד יותר גדול, ואני אמרתי בכעס הפנימי שלי, אני אמרתי לעצמי, I'll prove you wrong.
0: אני אוכיח, אני אוכיח לך שאת טועה.
3: וכמה חודשים אחר כך, הבנו שאנחנו מגדלים את התאים שלנו בריכוז חמצן אטמוספרי, כמו שכל העולם מגדל תאים בתרבית.
0: כן.
3: באינקובטור, שאנחנו מאזנים קצת את הגזים בתוך האינקובטור, אבל הריכוז של החמצן הוא אטמוספרי.
0: כן.
3: ובגוף שלנו הריכוז חמצן הוא שונה. והחלבונים שאיתם אנחנו עובדים הם מאוד רגישים לריכוז חמצן.
0: וואו.
3: והבנו שבעצם ההבדל הזה הוא מהות הדבר, כלומר מה שראינו שבעכברים זה שונה מאשר בתאים, זה מהות הדבר, שהחלבונים שחקרנו הם לא רק רגישים לברזל, הם גם רגישים לחמצן.
0: ושיש קשר בין הדברים.
3: ושיש קשר בין הדברים. אז זה היה באמת רגע ששינה את המחשבה, את הגישה, ומאז כל התאים במעבדה שלי, אנחנו מגדלים אותם בריכוז חמצן פיזיולוגי,
0: כן,
3: שהוא הרבה יותר נמוך מאשר ריכוז חמצן בחוץ.
0: אז ריכוז חמצן פיזיולוגי, זה החמצן שיש לנו בתוך הגוף.
3: כן.
0: איזה יופי, איזה סיפור. יופי. אז עכשיו אפשר לצלול להכיר את הברזל. איך אנחנו צריכות להתחיל? אנחנו רוצות לדעת מהו הברזל עצמו, אנחנו רוצות לשאול איפה הוא בטבע לפני שהוא אצלנו בגוף. איך אנחנו מתחילות?
3: אולי המקום הכי טוב זה להתחיל מבעיה. והבעיה המאוד מאוד נפוצה היא חסר ברזל. Mm-hmm. כלומר, המון אנשים, ובעיקר נשים, סובלים מחסר ברזל. וזה מביא לעייפות ולחוסר חשק ולכל מיני תופעות, אבל באמת כשעייפים ואין חשק אז אין שמחת חיים.
0: כן, וזה, משפיע מאוד. קשיי ריכוז גם, נכון?
3: כן,
0: כן.
3: ויש מחקרים על התפתחות של ילד חסר ברזל יכול להשפיע על ההתפתחות הקוגניטיבית.
0: כן.
3: הרבה חסר ברזל בבגרות אפשר להפוך אותו בזה שהוא הפיך, והנזק הוא הפיך, ואפשר לתת ברזל בדרך זו או אחרת, והחסר דם, האנמיה, זה יתוקן.
0: יכול להיות, כן, מטופל ולכן משתנה.
3: נכון, וכל התפקודים שהיו לקויים, הם יהיו מתוקנים. ואצל ילדים קטנים שגדלים בחסר ברזל, זה יותר בעייתי, ולפעמים שיש מקומות של רעב כללי, ומלווה גם בחסר אנרגיה, חלבון, ברזל ואבס.
0: אבני יסוד בעצם בגוף שלנו.
3: אז יכול להיות שההתפתחות הקוגניטיבית היא
0: נפגעת
3: וכבר לא תמיד בעל תיקון.
0: כן. זאת אומרת שיש הבדל בין היסודות שלנו בתהליך התפתחותי לבין היסודות שלנו אחרי התהליך ההתפתחותי, כבר בבגרות או בשגרה.
3: כן.
0: כי בעצם הברזל, הפרוטאין, החלבון, הדברים שאת מציינת, הם בונים תשתית כזאת, אני מדמיינת, שאחר כך איתה האדם ממשיך לתפקד. ואם יש חסר בחומרים במרכאות, אז התשתית עצמה היא נפגעת, או משהו ב...
3: כן,
0: משהו בחסר.
3: אני לא מספיק מומחית בהתפתחות, אז אני זהירה,
0: כן.
3: אבל כן, המוח הוא מאחורי מחסום דם מוח,
0: כן.
3: וכשהמחסום הזה נסגר, אז, וזה, אני לא יודעת באיזה גיל של הילד בדיוק זה קורה, אני בטוחה גם שזה איזשהו הדרגה, ולא
0: מיידי, לא בנקודה מסוימת.
3: כן, זה לא
0: כן.
3: דלת שנסגרת. כל עוד שהמחסום עוד פתוח, הכניסה ויציאה של ברזל היא יותר פשוטה, וברגע שזה סגור, אז זה כבר, זה סגור מסיבה, זה סגור להגנה בפני פלוקטואציות, בפני תנודות. ואחרי שזה סגור, זה כבר מנותק קצת
0: משאר
3: מערכות ויותר מוגן.
0: כן.
3: ועד כל עוד שזה פתוח, התנודות יכולים להיות מאוד מזיקות.
0: כן. אז את מספרת על מצבים בעייתיים של חסר ברזל, יש גם את ההפך, נכון? יש גם עודף.
3: נכון.
0: ובעצם אפשר כבר להבין שאולי הדבר שהיינו רוצות לשאוף אליו זה מאזן.
3: נכון.
0: מצב שבו הכמות היא נכונה.
3: כן.
0: וגם התפקוד. זאת אומרת שיש גם את הכמות הנכונה וגם שהיא הולכת למקומות הנכונים.
3: זה משהו שאת, אם את רוצה לבוא למעבדה שלי,
0: אני כבר? כבר את מקבלת אותי?
3: אני, כלומר, זה באמת זה שהכמות הנכונה במקום הנכון, זה באמת היסוד של תפקוד אופטימלי.
0: זה המפתח.
3: כן, ובשביל שדברים יהיו במקום הנכון, צריך להוביל אותם. כן, אז על זה נדבר תקף, כן, אני מניחה.
0: וזה המאזן בעצם.
3: נכון.
0: אז בואי נגיד על ברזל עוד איזה משהו אחד, לפני שאנחנו משוחחות ממש על המאזן, וגם על מי שדואגים שהוא יקרה, שהוא יובטח אותו מאזן. הברזל, הוא נמצא אצלנו בגוף כשהוא מחובר לדברים אחרים, הוא יוצר קשרים, איך הוא אצלנו? יש לו צורות שבהן הוא נמצא בגוף שלנו?
3: כן. אז ברזל הוא מתכת, הוא מינרל, כאשר הוא ממש לא אוהב להיות לבד.
0: חמוד.
3: לפחות לא בגוף, והוא בא בעיקר בשתי צורות. אני מדברת עכשיו טיפה כימיה.
0: מצוין, אנחנו נלמד איתך.
3: אז הוא יכול להיות בצורה של דו-ערכי, או תלת-ערכי. עכשיו, דו-ערכי, כותבים את זה פלוס 2, ותלת-ערכי פלוס 3, וההבדל בין הפלוס 2 פלוס 3, זה שבפלוס 2 יש אלקטרון, שזה סוג של, לא בדיוק חלקיק, אבל נגיד, שהוא עם מטען שלילי.
0: כן.
3: אז בפלוס 2 יש אלקטרון אחד יותר, וכשהוא חסר, אז הברזל הופך להיות פלוס 3. נכון? כי כשיש אחד, יש מינוס אחד פחות, אז הוא יותר חיובי.
0: כן, אוקיי. אז יש לנו ברזל פלוס 2 או ברזל פלוס 3?
3: נכון.
0: כן.
3: עכשיו, הברזל פלוס 2 הוא הברזל הפעיל, מפני שמה שהוא יכול לעשות זה לתת אלקטרון. אוקיי? אז בהרבה מאוד ריאקציות כימיות שקורות בתוך הגוף שברזל מעורב, מה שהיכולת שלו זה לתת ולקבל אלקטרון. לתת אותו ולקבל אותו בחזרה. זה מה שברזל עושה.
0: אז אם הברזל חסר, נגיד, אז אין מי שיעביר את האלקטרון הזה?
3: נכון.
0: ממקום למקום?
3: נכון. ואז בכל מיני ריאקציות שצריך להעביר אלקטרון, הם לא מתפקדים כמו שצריך.
0: כן.
3: אז הברזל, כשהוא 2 פלוס, הוא מסיס. הוא מסיס בתוך מים, אוקיי?
0: כן.
3: ואנחנו תמיד בביולוגיה רוצים שדברים יהיו מסיסים.
0: כן?
3: ברגע שהדברים שוקעים, זה רע בשבילנו.
0: כלומר, כי אז הם לא ניידים, הם לא אפשריים
3: נכון,
0: לתזוזה.
3: נכון, כשרוצים להעביר אותם דרך תעלה, דרך צ'אנל, נגיד דרך ממברנה,
0: כן.
3: אז הם צריכים להיות מסיסים, וכדי שהם ייקשרו למשהו ויעשו איזושהי ריאקציה, זה תמיד צריך להיות מסיס.
0: כן.
3: כשזה לא מסיס, זה לא עובד. עכשיו, ברזל 3 פלוס הוא לא מסיס בתנאים פיזיולוגיים, ב-PH פיזיולוגי.
0: בחומציות פיזיולוגית.
3: כן, כן.
0: זאת אומרת שברזל פלוס 3, כשהוא בגוף שלנו...
3: צריך לדאוג לו.
0: צריך לדאוג.
3: והגוף עושה את זה. הברזל פלוס 3 הוא תמיד קשור למשהו שגורם לו להיות מסיס. אבל זה מין מקל עזר שגורם לו להיות מסיס.
0: כן.
3: אז זה איזשהו כלל מאוד חשוב לדעת, כי הברזל באמת כל הזמן זז מ-2 פלוס ל-3 פלוס. אז אנחנו אוכלים ברזל, רוב הברזל, אולי מושג שכדאי
0: להכיר,
3: השלוש פלוס זה ברזל מחומצן.
0: ברזל מחומצן.
3: אוקיי? השלוש פלוס זה גם מה שאנחנו רואים בחלודה, וזה גם מה שיש לו את הצבע האופייני. ואחד החלבונים שנדבר עליו עוד מעט הרבה, שקוראים לו פריטין, אז גם הוא בצבע חלודה, כשאת מבודדת אותו, הוא מלא בברזל 3 פלוס, והוא ממש בצבע חלודה.
0: וואו.
3: כן.
0: אז זה ה-3 פלוס.
3: כן.
0: ו-2 פלוס, ואלה הצורות שבהן הברזל נמצא אצלנו בגוף?
3: בגוף, כן. כלומר, יש קצת ביניים, זה מספיק עיקרי.
0: מספיק
3: כן.
0: לנו, את אומרת, כן. כדי אחר כך להתקדם בחומר.
3: לגמרי, לגמרי.
0: אז מי הם השחקנים ששומרים על מאזן הברזל? כי הוא נמצא שם, ואת אומרת, לפעמים צריך לדאוג לו, נכון? צריך שהוא יהיה מסיס, צריך שהוא יוכל לעבור ממקום למקום, אולי זה המסיסות, צריך בטח דברים נוספים. אז מי הם השחקנים בתוך המערך המורכב הזה? אז
3: אולי נתחיל באיזשהו משהו מקרו, של המערכת כולה, של הגוף כולו, ואחר כך ניכנס למיקרו, שזה התא, אוקיי?
0: כן.
3: ואני, כשאני מסבירה את המקרו הזה, מדלגת קצת על שלבים, שאני אחזור עליהם אחר כך.
0: מצוין.
3: אבל כשאנחנו אוכלים ברזל, אוקיי? אנחנו לא אוכלים ברזל, אוכלים...
0: כן, זה לא נשמע לי נעים לליסה.
3: נכון, אוכלים טרת, אוכלים...
0: גם לא. חומוס, לא?
3: נכון. אז בואי נתחיל... מהדבר הלא פופולרי, אבל הדרך הכי זמינה של ברזל זה בבשר, אוקיי?
0: כן.
3: אז סטייק זה מקור ברזל טוב. ועוד מעט גם תביני למה, כי הצורה שבה הברזל נמצא בבשר היא צורה שנספקת יותר בקלות. אבל אנחנו בעידן של מודעות לכדור הארץ ושל הפחתה של אכילת בשר, גם בשביל בריאות כדור הארץ וגם בשביל בריאות שלנו.
0: כן.
3: ולכן הברזל הצמחי הוא גם כן מאוד חשוב. אז בצמחים הבעיה היא שהברזל הוא תמיד פחות, קצת פחות זמין ויותר קשה לספיגה, אבל בסויה יש הרבה ברזל, בקטניות כמו שאמרת, בעדשים ובחומוס, וגם כל הדברים האלה הצמחיים הם באים בליווי של חומרים שיש בתוך הצמחים שגם מפריעים לספיגה של הברזל.
0: חשבתי שתגידי את ההפך.
3: ואפשר, נניח, כשאת משרה את
0: הקטניות
3: וזורקת את המים, אז את זורקת את החומרים, את הפיטטים שמפריעים לספיגה.
0: אז זה טוב.
3: אז טוב להשרות ולזרוק. זה מה שאת עושה?
0: כן, אני לפחות משתדלת.
3: מעכשיו.
0: כן.
3: והנבטה, או... יש כל מיני... בישול, שזה ממילא אנחנו מבשלים,
0: כן.
3: אבל...
0: אז התהליכים מיני... האלה מפחיתים את החומרים שמקשים על הספיגה?
3: נכון. וכשאנחנו אוכלים את הברזל הזה יחד עם ויטמין C, כלומר...
0: פלפל, גמבה...
3: כן, מג'אדרה, עם עגבנייה. הויטמין C מקל על...
0: על הספיגה?
3: תורם לספיגה, כן. אז אנחנו קצת סטינו, אנחנו רוצים, אוכלים את הברזל, מאכלים את המזון שהברזל משתחרר ונספג. עכשיו, מה זה בעצם אומר נספג? יש לנו את חלל המעי, שזה מין עולם חיצון עוד, נכון? זה מחובר לפה וגם
0: כן.
3: לפי הטבעת, זה
0: כן.
3: עולם חיצון.
0: נכון.
3: וצריך לספוג את המזון לתוך הגוף. ובשביל זה הוא עובר את התאי אפיטל, או השכבה, המחסום הזה של המעי. והברזל נכנס מהעולם החיצוני, לעולם הפנימי, ומגיע לדם. וניות אחזור לכניסה הזאת ולספיגה הזאת, כי בעזרתה אנחנו יכולים להבין הרבה על מאזן ברזל של תא. אבל כרגע הברזל הגיע לדם.
0: הצליח להישאר בתוכנו, זה מה שחשוב.
3: נכנס.
0: כן, נכנס.
3: והוא יהיה... בצורה של תלת ערכית.
0: זאת אומרת פלוס 3?
3: נכון, פלוס 3, וזה אומר שהוא חייב להיות קשור למישהו.
0: זה גם אם הוא הגיע מבשר, גם אם הוא הגיע מחומוס, לא משנה?
3: מהרגע שהוא היה במזון, ובמזון שהוא חשוף לאוויר הצח, הוא רובו תלת ערכי,
0: כן,
3: וחומצן.
0: כן.
3: הוא יעבור הרבה שלבים של חיזור וחימצון וחיזור וחימצון, עד שהוא מגיע לדם, אוקיי? איזה לפחות שלוש שלבים של חימצון חיזור.
0: כן.
3: אבל בסופו של דבר הוא יוצא מהתהליך ספיגה הזה, והוא מגיע לדם, והוא מחומצן תלת ערכי, והוא נקשר לחלבון שיש לו את השם המאוד פואטי ומובן מאליו, טרנספרין. כי מה שהוא עושה, הוא עושה טרנספורט לפרום, לברזל.
0: Aha.
3: אז הוא, או אפשר גם להגיד טרנספר, כי הוא גם עושה טרנספר לברזל, לכל מי שרוצה אותו. ומה זה אומר כל מי שרוצה אותו?
0: אני מדמיין אותו כמו מיניבוס של ברזל.
3: מעולה. והמיניבוס הזה מחפש חנייה. אוקיי?
0: כן.
3: עכשיו, כל תא שדורש ברזל, שצמא לברזל, הוא פותח את החניות שלו. והחניות זה טרנספרין רצפטור. זה קולטן.
0: קולטנים.
3: שקולט את הטרנספרין. על כל טרנספרין יש שני אטומי ברזל, והרצפטור הזה, טרנספרין רצפטור, הוא קולט את הטרנספרין ומכניס אותו לתוך התא.
0: Aha.
3: הברזל משתחרר, והטרנספרין רצפטור יוצא בחזרה אל דופן התא.
0: ריק?
3: ריק. עם הטרנספרין הריק,

0: כן.
1: אבל יש תאים שזקוקים ליותר ברזל, ואחרים שזקוקים לפחות. אז התא שהכי, הכי זקוק לברזל, זה תאי דם אדומים מתפתחים. כי התאי דם אדומים מתפתחים, הם יושבים במח העצם, והם צריכים לייצר חלבון שקוראים לו המוגלובין, וההמוגלובין במרכז שלו יושב
0: על ברזל?
1: איזה צ'ופצ'יק, כן. שאפשר לקרוא לו קו-פקטור, אבל זה איזושהי מולקולה קטנה, שבמרכז המולקולה הקטנה הזאת יושב ברזל. וזה מה שקושר את החמצן, ומוביל חמצן בגוף, כשהכדורית האדומה כבר יוצאת ממח העצם, ומסתובבת בדם.
0: כן.
1: והדבר הזה של כדוריות דם אדומות, זה היצירה, זה הצרכן הגדול של ברזל. עכשיו, תדמייני שיש איזושהי תעשייה שבשביל לייצר את הדבר שהיא מייצרת, היא צריכה המון מים. ובישראל אין המון מים.
0: כן.
1: וברור שבתעשייה הזאת צריך המון מים, כן? אבל כל התעשיות האחרות וגם הבתים הפרטיים צריכים מים.
0: נכון.
1: אז אי אפשר
0: שכל המים ילכו
1: לתעשייה הזאת. אז אותו דבר בגוף.
0: אז כלומר, מצד אחד, באמת הרבה ברזל הולך לכדוריות הדם האדומות בהתפתחות, אבל עדיין צריך לחלק ברזל למקומות נוספים, או נכון, למערכות
1: להרבה
0: נוספות.
1: להרבה מקומות נוספים. אז יש בקרה מאוד מדויקת של חלוקה של הברזל הוגנת, וההוגנות הזאת היא איזושהי היררכיה של סדר חשיבות.
0: תעדוף.
1: נכון. כאשר אפשר רק להתפעל מהאבולוציה כל פעם מחדש, שבעצם אנחנו חושבים שחמצן זה הרי הדבר הכי חשוב, אז מה, אפשר להגיד שאפשר להסתדר עם קצת פחות כדוריות דם אדומות? אז מסתבר שכן.
0: וואו.
1: כלומר, שבעצם אנחנו מפתחים אנמיה בחסר ברזל, כי הגוף יודע להגן על עצמו, לתעדף.
0: לתעדף או לחלק את הברזל. את הברזל
1: למקומות שחייבים, נגיד מערכת החיסון, שיש שם המון תאים שמתחלקים, ובשביל חלוקת תאים, בשביל יצירת DNA,
0: צריך ברזל?
1: זה, צריך ברזל. אז אפשר קצת יותר לאט, ופחות לרוץ, ופחות חמצן, ואפשר, כדי שתהליכים אחרים חשובים, כן מתוחכמים.
0: יוכלו להתרחש. כן. וואו, זה נפלא מה שאת אומרת. אני חושבת שזה קורה מעט מאוד שחוקרת שנמצאת המון שנים בתוך תחום מסוים, גם יכולה לצלול לעומק ולראות את הפרטים העשירים כמו מה שעכשיו תיארת לנו, ואז לצאת רגע גם לזום אאוט ולהגיד, אז אפשר גם יותר לאט, זאת אומרת, זה נכון גם לחלקים כנראה בגוף, שפועלים בתוך הגוף, בתוכנו, אבל בעצם זה בסוף משפיע גם על ההתנהגות שלנו, זה משפיע עלינו ממש, על כמות החמצן שנצטרך, על איך אנחנו נתפקד, על הטמפו שאנחנו נהיה בו ונעשה בו דברים, אז זה ממש ממש מרגש לשמוע שאפשר לעשות את הלינק האלה, את החיבורים האלה, מהדבר הקטן שרואים, גם לדבר הגדול הזה, שהוא אנחנו הולכים בעולם, כן? כן. אז תודה לך על זה שאמרת את זה, זה היה okay. ממש מחבר. אז יש שם באמת חלוקה מאוד מאוד מאוד מורכבת, אבל כמו שאת אומרת, מתוכננת היטב,
1: כן.
0: שיודעת לתעדף את הברזל למקומות שבהם הוא נחוץ.
1: נכון.
0: ואמרת שכל הברזל הזה הוא בדרך כלל ברובו תלת ערכי.
1: לא, לא. אמרתי ש... הוא מתחיל במזון כתלת ערכי, הוא עובר חיזור, הוא עובר עוד חימצון,
0: שלושה שלבים,
1: ובסופו של דבר הוא עובר חימצון בשביל להיות על הטרנספרין, אבל כשהוא מגיע עם הטרנספרין לתא,
0: לתחנות האלה?
1: כן, לחנייה.
0: כן, לחנייה.
1: אז הוא נכנס לתוך התא, והוא עוד עטוף בקרום, כלומר, יש את קרום התא,

0: על הקרום התא יש את החנייה, הטרנספרין רצפטור, והטרנספרין רצפטור הוא לוקח קצת ממברנה, קצת מהקרום של התא יחד איתו פנימה, ואז נוצרת בועה קטנה, שבתוך הבועה יש טרנספרין רצפטור וטרנספרין ועליו ברזל, והברזל משתחרר, והדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לעבור חיזור, כדי שהוא יהיה מסיס, וכדי שהוא יכול עכשיו לעבור מהבועה,
1: כן,
0: דרך הקרום של הבועה לאזור המרכזי של התא שנקרא ציטוזול.
1: אז בעצם הדבר הראשון שהוא עושה זה להפוך
0: מתלת ערכי לדו ערכי בתוך התא.
1: ואז הוא מסיס והוא יכול לשהות בתא.
0: נכון, נכון.
1: אני ממש מרגישה שהצלחנו מאוד ציורית לדמיין את זה, לתאר את זה. אז אני יכולה פחות או יותר להבין מה קורה. לפני שנשאל מה קורה במצב ש... אין מאזן, כי אני רוצה שתגידי על זה מילה.
0: אנחנו עוד לא סיימנו
1: זהו,
0: את המאזן.
1: זהו, אבל עוד לא סיימנו את המאזן. כן. אז תספרי.
0: דיברנו על הכניסה, אוקיי? אבל לכל כניסה צריך גם להיות יציאה.
1: נכון.
0: אחרת, אחרת אוקיי. לא נוצר מאזן, אוקיי?
1: כי אז יש פשוט יותר מדי ברזל שמצטבר.
0: אם אנחנו רק מכניסים ברזל ולא מוציאים אותו בכלל, אז אנחנו נהיה עוד מעט מסמר, כאילו.
1: אז איך קוראת היציאה?
0: אז ככה, רוב המזונות שאנחנו
1: צורכים,
0: או שאנחנו שורפים אותם ומוציאים בסוף CO2 ומים, או שזה חומר כמו סידן או נטרן או כל מיני, ואנחנו יכולים לאזן עם השתן, כלומר אם יש לנו עודף, אז זה יוצא בשתן. אבל לא ככה ברזל. ברזל בעצם אין דרך להגיד, אופס, יש לי יותר מדי ברזל בגוף, אני מפריש אותו. אוקיי? הדרך היחידה שאנחנו מאבדים ברזל, זה דרך האור, דרך הציפורניים, השערות, כאילו... כמויות מאוד מאוד קטנות של ברזל שאנחנו מאבדים, אלא אם יש דימום, כלומר דימום.
1: במצב של דימום יוצא הרבה ברזל.
0: זאת דרך שמאבדים ברזל, ולכן הבעיה של חסר ברזל גם הרבה יותר גדולה אצל נשים. ובעצם אצל נשים, בגלל המחזור החודשי, אנחנו מאבדים ברזל.
1: אז באמת אפשר לראות שהתופעה הזאת פחות רווחת בקרב נשים שכבר אין להם מחזור?
0: נכון, נכון. אז הרבה נשים שהמחזור שלהם חזק והם חסר להם ברזל, או הם על הגבול התחתון רוב חיי הפוריות.
1: כן.
0: וגם ילדים זה בדרך כלל מאמץ מאוד גדול על מאזן הברזל, על הריון וללדת ולהניק וכל התהליכים האלה זה...
1: צורכי ברזל.
0: נכון. ואז מגיע גיל הבלוט.
1: גיל המעבר.
0: מעבר.
1: אם את מרשה לי לקרוא
0: כן,
1: לו ככה.
0: אני
1: כן.
0: לא...
1: כן.
0: ואז זה מסתדר. וכבר אין חסר ברזל.
1: איזה יופי.
0: אצל רוב הנשים.
1: כן. כן.
0: אז,
1: יציאה של ברזל, כן.
0: אז כדי שאנחנו נשאר במאזן, אז יש את ה... יציאה המאוד קטנה בדרך כלל, והכניסה מהמזון שהיא רק מאזנת את היציאה המאוד קטנה הזאת. ובעצם אנחנו סופגים מעט מאוד ברזל. הדרישה שלנו לברזל, אם הכל תקין,
1: כן.
0: היא יחסית מאוד קטנה. יחסית קטנה לכמות של מטאבוליזם של ברזל בתוך הגוף. כלומר, בעצם אנחנו ממחזרים את הברזל בתוך הגוף כל הזמן. הכדוריות דם אדומות, לדוגמה, שיש
1: כן.
0: לנו המון ברזל בהם, אנחנו מפרקים כל שנייה משהו כמו 3 מיליון כדוריות דם אדומות.
1: וואו.
0: כאשר רוב הפירוק הזה של כדוריות דם קורה בתחול, יש שם תאים שקוראים להם בשם הפואטי מקרופגים, שהם אכלנים גדולים, זה המקרו גדול, פאג זה אכלן.
1: כן.
0: והם אוכלים את הכדוריות הדם האדומות הזקנות, מפרקים אותם.
1: משחררים שוב את הברזל?
0: או שהם מאחסנים את הברזל, או שהם משחררים אותו לפי הצורך. והמקרופגים האלה, הם משחקים תפקיד מאוד חשוב במחזור הזה של הברזל בתוך הגוף.
1: מדהים, זאת אומרת שבעצם הגוף שלנו אמור, כמו שאת אומרת, למחזר את הברזל, להשתמש במה שכבר ישנו, ואז הוא זקוק לברזל חדש רק במידה שבה יצא ברזל מן הגוף.
0: כן.
1: אז נגיד נשים שהן עדיין בגיל הפוריות, באמת יוצא יותר ברזל במהלך הווסת, ואז צריך אולי יותר ברזל חדש מבחוץ.
0: אז אני תמיד נמנעת ממספרים באופן פומבי, אבל אני כן אתן לך טיפה מספרים.
1: אוקיי, מעניין.
0: אז ההמלצה, אם אני זוכרת נכון, היא משהו כמו 18 מיליגרם ברזל ביממה, לאכילה, לבן אדם מבוגר, אוקיי?
1: ואם מישהו אוכל יותר, אז פשוט הגוף שלו פולט יותר?
0: לא פולט.
1: לא פולט.
0: מהכמות ברזל שאנחנו אוכלים, אנחנו סופקים בסביבות 10%. כלומר, בסביבות 90% מהברזל שאכלנו, הוא הולך הלאה במעי, למעי הגס. יש שם את המיקרוביוטה המפורסמת,
1: כן.
0: והחיידקים שיכולים לחגוג על הברזל הזה, והיתר יוצא בצואה.
1: אז רק 10% מגיעים לדם, כמו שתיארת לי מקודם.
0: נכון. כשחסר לנו ברזל, אז אנחנו יכולים לעלות עד בערך 20% ספיגה. אוקיי?
1: כן.
0: וכשיש לנו עודף ברזל בגוף, אז הספיגה יורדת כמעט לאפס.
1: אז מערך הספיגה מתאים את עצמו.
0: אז יש בקרה על מערך הספיגה, שזה בעצם פותר את הבעיה שבעצם אין דרך החוצה.
1: כן.
0: כלומר, יש מערכת בגוף, יש הורמון בגוף, שכל הזמן חש מה המפלס של ברזל באופן מערכתי.
1: כן.
0: וההורמון הזה מבסט את הכניסה, כי אין לו מה לעשות בנושא של היציאה.
1: מדהים.
0: כן.
1: תראה, אני יודעת שזה יפתיע אותך, אבל אנחנו הגענו לסוף הפרק. אבל אנחנו לא הספקנו לדבר על מה שקורה כשאין מאזן, אבל אנחנו נדבר על זה בפרק השני, לא לדאוג. אנחנו נספר קצת מה קורה כשאין מאזן, כשיש עודף או חסר. כבר התחלנו קצת לגעת בזה, ואז נתחיל להכיר עוד שחקנים מאוד מאוד חשובים בכל המאזן הזה. מדורים, מגבלות, יש פה, מה זה? זה קונסטלציה שלמה, מבנה שלם. בסדר?
0: ככה נעשה.
1: נסכם. מאזן הברזל בגופנו חשוב לשמירה על תפקודנו השגרתי הבריא. ברזל הוא מינרל, ובתוך גופנו הוא מהווה מרכיב מהותי בתפקודם של חלבונים רבים. בלעדיו, חלק מהחלבונים לא ייווצרו ולא ימלאו את חלקם במערכות הגוף. מחסור בברזל מוביל גם למחסור באנרגיה, מחסור באבץ ובחומרים נוספים. מאזן ברזל בריא הוא מצב שבו כמות הברזל בגופנו היא הכמות הנכונה לנו, הנחוצה לנו. ומצב שבו הברזל גם נמצא במקומות הנכונים. בתנאים אלה מתאפשר תפקוד אופטימלי של ברזל. רוב הברזל מגיע אלינו מתזונה, בעיקר מצריכת בשר, וגם מקטניות, כמו חומוס ועדשים. תהליכים של השריה והנבטה מפחיתים את ריכוז החומרים המצויים בקטניות, המקשים על ספיגת הברזל בגופנו. למדנו שהברזל שנכנס לגופנו הוא ברזל מחומצן, ברזל שנקרא תלת ערכי. בתוך גופנו, הברזל אינו מסתובב לבדו, אלא בקשרים תלת ערכיים או דו ערכיים. במצב תלת ערכי, הברזל אינו מסיס, כלומר אינו נמס בנוזלי הגוף, ולכן קשה יותר להיקשר אליו, ואז לקיים איתו ריאקציה, ולשנאו ממקום למקום.
2: מסיסותו מאפשרת להעבירו למערכות בגופנו, ויש חומרים ותהליכים שהופכים אותו למסיס. הברזל מגיע לתחנות מגוונות בגופנו בעזרת היקשרותו לחלבון טרנספרין, המוביל את הברזל לתאים שזקוקים לו. קולטן בשם טרנספרין רצפטור נושא שני אטומי ברזל. הוא מכניס את הטרנספרין לתוך התא. בתוך התא הברזל משתחרר, ואז הטרנספרין הריק והרצפטור הריק יוצאים לדופן התא, והטרנספרין נשלח לאסוף עוד ברזל. למדנו שהברזל בגופנו ניתן למחזור, לשימוש חוזר, ולכן בכל פעם שאנו אוכלים תזונה עשירה בברזל וכמות הברזל בגופנו טובה, כלומר אין מחסור, הברזל פשוט לא יספג, אלא ימשיך מהמעי הדק אל המעי הגס ויצא בצואה. אם יש מחסור, כמו שקורה למשל בקרב נשים רבות בגיל הפוריות, כמות הברזל הנחוצה תספג במערכת והברזל יאסף על ידי הטרנספרין. מערכות בקרה מתוחכמות הכוללות חישה, ויסות ודיווח מפעילות את תהליך הספיגה לפי מידת הצורך. כל תא זקוק לברזל, מי יותר, מי פחות. התאים שהכי זקוקים לא למדנו הם תאי דם אדומים מתפתחים, שנמצאים במח העצם ואחראים על ייצור חלבון ההמוגלובין, שבמרכזו נמצא ברזל, ולכן בלי ברזל אי אפשר יהיה לייצר את החלבון. בפרק הבא נכיר גם את מאזן הברזל שבכל תא בגופנו, המתנהל במקביל למאזן הברזל הכללי, שלא איחדנו את הפרק הזה. תודה רבה רבה לך, פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות התוכנית, לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה ומי שמביאה את התכנים לשידור, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: כאן תרבות. זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: הברזל מגיע לגופנו, וחלק קטן ממנו, הנחוץ לתפקוד הבריא שלנו, נכנס לדם. הברזל חובר לטרנספרין וגם טרנספרין רצפטור, שמניעים אותו ממקום למקום, בין התחנות שבהן הוא צריך להישאר. פרופסור אסתר מיירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תמשיך לספר לנו על הגורמים שמבטיחים את מאזן הברזל, וגם מה קורה כשהמאזן יוצא מאיזון. שלום אסתר.
2: שלום גילי.
1: אנחנו ממשיכות את המסע שלנו. בפרק הקודם כבר סיפרת על המאזן מאיזו זווית של המערכת הכללית, זווית רחבה, מקרו. ועכשיו אנחנו נרצה לדבר גם על המאזן התאי, בתוך התא, נכון? כי נכון. גם שם יש צורך באיזון של כמות ברזל ותפקוד ברזל.
2: נכון.
1: אז נצלול לזה ואחר כך נראה גם מה קורה כשאנחנו לא באיזון, כי גם זה יכול לקרות.
2: כן. אז קודם כל נחשוב רגע איך נראה תא. תא זה ייצור קטן שהוא תחום על ידי ממברנה, על ידי קרום, והקרום הזה הוא שומני, ואפשר אולי קצת לדמיין כמו מרק עוף, אבל והנקודות
1: אלה שצפות במרק,
2: צפות, כן.
1: הנקודות רק השמן.
2: רק שהנקודות שמן הם כל כולו שמן, והתר הוא קרום של שומן, ובאמצע יש אזור מימי.
1: כן.
2: והאזור המימי הזה, אנחנו קוראים לו ציטוזול, ואני לא יודעת אם יש לזה מילה בעברית.
1: אני חושבת שלא, אוקיי. אנחנו נצטרך, אנחנו נאלץ לאמץ את המילה הזאת.
2: טוב.
1: ציטוזול.
2: אוקיי. ובתוך הציטוזול יש בעצם את כל האורגנלות שהם המדורים הקטנים יותר בתוך התא. אז יש שם את הגרעין, שבתוך הגרעין יש כל החומר הגנטי, ויש את המיטוכונדריה, שהיא אחד המקומות שבו אנחנו מייצרים הרבה אנרגיה. מאוד אנרגיה, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים שקורים במיטוכונדריה. ויש מקום שקוראים לו ליזוזום, שבשם שלו יש את המילה ליזיס, כלומר זה האורגנלה שמפרקת חומרים, הרבה חלבונים מתפרקים בליזוזום, וגם לפעמים מיטוכונדריות שלמות יכולים להיבלע לתוך הליזוזום ולהתפרק
1: מה?
2: שם. כן, כן.
1: וואו. חור שחור קטן. בולע ומפרק דברים, כן?
2: ובעצם כל האורגנלות האלה בתוך התא, גם הם תחומים על ידי ממברנה, או רובם הם תחומים על ידי ממברנה. שוב, ממברנה שומנית, שבתוך הממברנה הזאת יושבים חלבונים, אחד מהם כבר הכרנו, את הטרנספרין רצפטור,
1: כן.
2: שזה חלבונים שיש להם פונקציות שונות, שאחד מהם יכולה להיות להכניס משהו מבחוץ פנימה.
1: לתוך התא.
2: לתוך התא, או לתוך אורגנלה בתוך התא, וההפך גם יכול להיות שהחלבון הזה מוציא משהו החוצה, מהתא החוצה. אנחנו יכולים להסתכל על התא כאל יחידה שצריכה לדאוג למאזן האישי שלה.
1: כן, למאזן העצמי.
2: נכון. אז אם דיברנו בפעם שעברה על מאזן מערכתי שאמרנו הברזל נכנס, הוא לא כל כך יוצא, לכן אנחנו מבקרים מאוד את הכניסה שלו, אבל רוב הברזל בעצם ממוחזר בתוך הגוף, וכל הזמן מכל חומר שמכיל ברזל שמתפרק, אנחנו לוקחים את הברזל לשימוש חוזר. אז גם בתא יש איזשהו מאזן של ברזל שהוא קורי. והמאזן הזה הוא, כמו כל מאזן, בין כמות שנכנסת לבין כמות שיוצאת. ואם אנחנו רוצים לשמור על מאזן אפס, מאזן, אז אנחנו צריכים מערכות שמכניסות ברזל, מוציאות ברזל, ועונות לה, או שומעות לאיזושהי פקודה שאומרת, אני צריך יותר, או אני
3: צריך פחות.
2: אני צריך פחות.
3: כן.
2: אוקיי?
3: כן.
2: אז אם אנחנו מסתכלים על החלבונים שהם קשורים למערך הזה, זה הטרנספרין רצפטור שגם כן
3: הכרנו.
2: ובקצה השני יש חלבון שקוראים לו פרופורטין, שהוא חלבון שמוציא ברזל מהתא החוצה. אז יש עוד כמה חלבונים שהם קשורים למערכה הזאת, אבל אני כרגע מדלגת עליהם, אני חושבת שלא נצטרך אותם. רק חלבון אחד שהוא כן מאוד מאוד חשוב, וזה החלבון שגם כן כבר הזכרתי אותו, שקוראים לו פריטין.
3: כן.
2: ופריטין הוא חלבון בתוך הציטוזול של התאה, או לפחות ככה הכרנו אותו הרבה שנים, שהתפקיד שלו זה לאחסן ברזל. אז אם אנחנו מנסים לדמיין על איזשהו ברזל חופשי בתוך התא, אז הברזל החופשי הזה הוא
3: מוצמד?
2: כן, האמת שאנחנו לא, אנחנו חוקרי הברזל, לא חושבים באמת שקיים דבר כזה. ברזל חופשי, אמרתי לך.
3: נכון.
2: שהוא לא,
3: שהוא לא מסתובב לבד.
2: לא, אבל אפשר אולי לקרוא לו ברזל זמין, או שבקלות אפשר להעביר אותו למדור אחר, לחלבון שצריך אותו.
3: כן.
2: אני בעצם עכשיו חושבת שאני צריכה לעשות צעד אחד אחורה, ולהגיד שחוץ מהמוגלובין שעליו דיברנו, יש המון המון חלבונים בתא, שבשביל התפקוד הנורמלי שלהם, הם צריכים ברזל. בגלל זה אנחנו נפגשות, נכון?
3: כן, ברור.
2: כלומר, הצורך הבסיסי
3: הזה,
2: כן, הוא שבשביל לייצר DNA, בשביל לייצר אנרגיה, בשביל לבטא או לא לבטא גנים, רגולציה, בשביל לגרום לשומנים להיות שומנים בלתי רבויים, בשביל מיליון דברים בתא יש חלבונים, אנזימים, שעושים את זה, וחלק גדול מהעוד, כל התהליכים שהזכרתי עכשיו, ויש עוד הרבה מאוד
3: זקוקים
2: תהליכים.
3: זקוקים לברזל כדי לברזל. להתרחש.
2: אז יש חלבונים בתא שנוצרים, ואולי תקף נזכיר בקיצור איך נוצר חלבון,
3: כן.
2: כי נראה לי חשוב בשביל המשך. אז אנחנו מייצרים את החלבונים האלה, רובם אנזימים, ואחר כך מצמידים להם את הברזל בצורה זו או אחרת, ורק אחרי שיש להם את הברזל במקום הנכון מוצמד, אז הם יכולים לתפקד. אז כל השיחה שלנו היא בעצם השאלה, איך מגיע הברזל למקום הנכון?
3: כן, כשצריך אותו.
2: כשצריך אותו. ובשביל זה צריך את הברזל הזמין הזה בציטוזול. שבז'רגון המדעי אנחנו קוראים לו באנגלית labile iron pool או leap. כן? אבל אני לא אשתמש בזה. זה רק הברזל הזמין.
3: הזמין, נניח.
2: והוא יכול להיות נצמד למולקולה קטנה. אחד הדוגמאות שאנחנו חושבים שמצמידה ברזל זה גלוטתיון, שזה מולקולה שיש לה תפקידים אחרים בשביל לשמור בפני נזק חימצוני בתא, אבל הגלוטטיון ככל הנראה גם קושר את הברזל. ויש קבוצה של חלבונים קצת יותר גדולים, שלקבוצה הזאת קוראים PCBP, ויש PCBP 1 ו-2, וכנראה גם 3, 4, ולא כולם יכולים לקשור ברזל, אבל החלבונים האלה, התפקיד שלהם זה לקחת ברזל ביד ולהביא אותו ממש אל היעד, החלבון יעד בתוך התא,
1: כן.
2: ולהצמיד את הברזל למקום הנכון. אז יש מין שירות ליווי, אפשר לקרוא להם, או שפרונים, זה הכינוי שלהם. אז דיברנו על כניסה ויציאה ואחסון, כאשר כל הפונקציות האלה הם כדי לשמור על הרמה של ברזל זמין האופטימלי, כדי שאיך שאתה יוצר חלבון שצריך להצמיד אליו ברזל, אז
1: הוא יהיה ברזל.
2: יש ברזל, נכון.
1: שיוכל פשוט להיצמד.
2: והצד השני של זה, שמפני שאמרנו שהברזל הוא מחלק אלקטרונים ויכול לגרום לחימצון, ואנחנו גם צריכים בו זמנית לשמור על זה שלא יהיה עודף, אוקיי?
1: כן.
2: עכשיו, מפני שברגע שיש לנו עודף של ברזל, אז גם חלבונים יכולים
1: להיהרס? מה קורה להם?
2: ממש הם יכולים לחטוף נזק ולא לתפקד יותר.
1: אבל איך זה יכול להיות, אם לא הצמידו להם יותר מברזל אחד, אז הברזל יכול, מה שנקרא, לחכות לליווי עד שיצמידו אותו לחלבון. אבל אם יש עודף, אז הם בהכרח מחולקים יותר הברזלים, ואז יש חלבון שמקבל יותר מדי ברזל?
2: אז זה לא הצימות של הברזל, או יותר מדי ברזל לחלבון,
1: כן.
2: אלא שהברזל לא ייצמד לשום דבר, והוא ייכנס לריאקציה עם מולקולות אחרות, כמו מי חמצן, וייווצרו רדיקלים חופשיים בתוך התא, שהם גורמים לנזק לחלבונים ולחומצות שומן לא רוויות.
1: אז פשוט מעצם נוכחות של עודף ברזל, בלי קשר להצמדות לחלבונים, כבר יש ריאקציה כימית, תגובה כימית שהיא לא טובה לחלבונים ובכלל התפקוד של התא.
2: וזה באמת חלבונים ושומנים ו-DNA שיכול להיפגע. אז ובשנים האחרונות אפילו יש תהליך שנקרא פרופטוזיס, שאת אולי מכירה את המילה אפופטוזיס,
1: כן.
2: שזה מוות תאי,
1: מוות של תאים.
2: מבוקר,
1: כן.
2: ובשנים האחרונות יש אינפלציה של אופטוזיסים, ואחד מהם זה פרופטוזיס, כלומר שהנוכחות גם של עודף ברזל וגם של חוסר יכולת של התא לתקן את את הנזק של החומצות שומן שלו, ואז שני הדברים ביחד יכולים להביא את התא למצב של מוות תאי. אז העודף של ברזל, בדיוק כמו שהחוסר הוא גורם לחוסר תפקוד, העודף אפילו יכול לגרום למוות של התא.
1: כן.
2: ועל הדרך עוד לנזק, ולפעמים הנזק הוא לא מוות, וזה גם רע. אז אנחנו רוצים שהברזל יהיה בדיוק נכון.
1: כן.
2: ולכן יש בקרה, והבקרה היא על הכניסה ועל היציאה, ומה שמאוד יפה זה שהיא גם על האחסון. והפלוס של האחסון הוא שברגע שאנחנו מאחסנים את הברזל בצורה בטוחה ולא רעילה ומסיסה בתוך התא, אז יש מאיפה לקחת כשצריך. כלומר, זה איזשהו אחסון
1: זה מנגנון מיוחד.
2: מיידי. אז להרבה מזונות ולהרבה חומרים שאנחנו לא יכולים לייצר אותם, mm-hmm. יש איזה שהם מחסנים לטווח קצר, זמינים, שמהם אנחנו יכולים לגייס אותם.
1: כן.
2: אז כן, הברזל הוא תמיד מיוחד, אבל לא בזה.
1: ויש מי שאחראי למדוד את הברזל? כלומר, לראות שבאמת הכמות היא תקינה, שאנחנו לא בעודף, לא בחסר.
2: כן. אז כמו שהזכרתי בפעם שעברה שיש הורמון שהוא מבקר את הברזל ברמה המערכתית.
1: הכללית, כן. כן.
2: אז יש בתוך התא שני חלבונים שקוראים להם Iron Regulatory Proteins, או בקיצור IRP, וה-IRPs האלה, IRP1 ו-IRP2, הם מבקרים גם את הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, גם את הפרופורטין שמוציא את הברזל, וגם את הפריטין שמאחסן את הברזל. אז הם מושכים בחוטים, בכל החוטים בגדול.
1: ואז אם יש חסר או עודף, הם מדווחים למישהו או למערכת אחרת שמוציאה או...
2: כן, אז אני מקווה שנחלק לנו את הזמן טוב, שבפרק האחרון אני אוכל להרחיב על ה-IRP. אבל באמת בשביל לייצר מערכת בקרה כזאת, אז החלבון צריך שני דברים. הוא צריך מצד אחד יכולת לחוש את מצב הברזל בתוך התא, ומצד שני יכולת לפעול בעקבות מה שהוא חש.
1: כן. אז על זה נדבר בפרק השלישי, על ה-IRPs.
2: כן.
1: גם נראה הבדלים ביניהם קטנים במה שהם יוצרים במערך הזה. ועכשיו אנחנו רוצות גם להסתכל על המצבים שבהם יש לנו איזשהו יציאה מאיזון, או אולי אפילו קודם נדבר על התפקיד של עוד גורם נוסף שלא הזכרנו עדיין, אם אני לא טועה, וזה הסרום פריטין.
2: כן. נכון.
1: מי הוא הסרום פריטין?
2: אוקיי. אז מה שנחמד זה שסרום פריטין, אני חושבת שכל המאזינים מכירים אותו, כי מתישהו הם היו אצל רופא, והוא בדק להם, או היא בדקה להם, את הסרום פריטין. וסרום פריטין זה כמו שאומר השם שלו, זה אותו פריטין שהזכרתי לפני רגע, שהוא מאחסן ברזל בתוך התא, זה התפקיד שלו, אבל חלק ממנו נמצא בסרום, כלומר, הסרום זה בעצם מרכיב של הדם, כלומר, כשאנחנו חושבים על הדם שלנו, אז יש מרכיב שהוא תאי הדם, וזה בערך חצי מהנפח של הדם, זה תאים,
1: כן.
2: המון המון כדוריות אדומות, וגם הרבה פחות, אבל תאי דם לבנים, והחצי השני זה הנוזל שבתוכו הכל צף, כן? אז, והנוזל הזה קוראים לו פלזמה, וכשמטפלים מרחיקים כמה חלבונים מהפלזמה, לנוזל של הדם קוראים לו סרום. אז סרום פריטין זה הפריטין שאנחנו יכולים למדוד בסרום, והוא מדד כשהוא נמוך מאוד, הוא אומר לנו ככל הנראה לאדם הזה חסר ברזל, וכשהוא גבוה אז אפשר להגיד שיכול להיות שלאדם הזה יש עודף ברזל, רק שכשפריטין הוא גבוה יכולים להיות עוד כמה דברים לבן אדם. אז הנמוך הוא מאוד מראה לנו על חסר, והגבוה הוא לפעמים מראה על עודף ולפעמים מצביע על דלקת או על דברים אחרים.
1: כן.
2: אבל אני לא רופאה, אז אני לא...
1: אבל אתם כן התעסקתם בשאלה, מה זה הסרום פריטין הזה ואיך הוא עובד, נכון, איך הוא מתפקד, והיה צריך ממש לייצר ניסויים כדי להבין את המהלך שהוא עושה.
2: כן, אני אולי אני עכשיו יכולה להגיד ש... שאולי בגלל הסירום פריטין נשארתי כל השנים בתחום של ברזל.
1: אז הוא מושא אהבה שלך?
2: תראי, במאסטר ואחר כך בדוקטורט שעשיתי אותו בהדס עין כרם באותה מעבדה, התזה שלי הייתה על רצפטור לפריטין.
1: כן.
2: כלומר, מה שהיה ידוע זה שהתפקיד המאוד חשוב והידוע של פריטין זה בתוך התא, בפנים, שהוא מאחסן עודפי ברזל. ומצד שני, מדדו אותו בסירום, ומדדו, אני חושבת שזה קרוב ל-100 שנה שמודדים אותו, לפחות יודעים שהוא בסירום. כן. אז הוא יוצא איך שהוא החוצה, אוקיי? המון שנים חשבו שתאים מתים ופשוט שופכים אותו החוצה.
1: כן.
2: אבל זה ככל הנראה לא ככה. אבל בכל אופן, אנחנו מוצאים אותו בחוץ, והוא לא מצטבר endlessly, כלומר...
1: בלי סוף.
2: נכון, וזה אומר שהוא מפונה איכשהו. ומאחר ואנחנו לא מוצאים אותו בשתן, אז איפה הוא מפונה? נכון. עכשיו, במקביל לשאלה הזאת, לאן הוא מתפנה, היה חוקר אמריקאי ברוקס מאייר, שעשה ניסויים בתאי דם לבנים, והוא ראה שהוא מדגיר את התאי דם הלבנים המתפתחים עם ריכוזים מאוד נמוכים של פריטין, הם עוברים משהו. כלומר, לפריטין יש איזושהי השפעה, וכרגע לא ממש חשוב לדבר על ההשפעה של התמיינות ושל אקטיבציה של התאים האלה. אבל הוא ראה שלפריטין יש איזושהי השפעה.
1: כן.
2: ובגלל זה המנחה שלי, ובאמת בשלב הזה לי עוד לא היו מחשבות, כל המחשבות הם באו מאנשים מנוסים וחכמים ממני. אז זה גרם למנחה שלי לשאול, אז יש פה רצפטור? יש פה איזה חלבון על קרום התא שקולט את הפריטין, ובעקבות הקישור של הפריטין לרצפטור, קורה משהו בתוך התא. Mm-hmm. והנושא שלי היה לאפיין, לחפש את הרצפטור של פריטין. ומצאתי כמה דברים, את החלבון עצמו לא הצלחתי ממש לבודד ולתת לו שם,
1: כן.
2: אבל יכולתי להגיד שהחלבון שקושר פריטין הוא מבוקר על ידי ברזל, כשהתא צריך ברזל הוא גבוה יותר, כשהתא לא צריך ברזל הוא נמוך יותר, אני יכולתי להראות שפריטין נקשר ונכנס לתוך התאים, מביא איתו את הברזל ומשפיע על מאזן הברזל בתא.
1: כן.
2: מה שעניין אותנו גם זה על מה עוד הוא משפיע, אבל נעזוב את זה רגע בצד. העניין היה שבסירום פריטין אין ברזל. כלומר, יש פה איזו תעלומה שמצד אחד הפריטין בתוך התא הוא אוגר את כל העודפי ברזל. ותכף אני אגיד קצת איך פריטין באמת נראה, כי כרגע זה עוד קצת באוויר נראה לי. אז הוא מלא בברזל בתוך התא. אם החלבון הזה יוצא החוצה,
1: הוא לוקח איתו את כל
2: הברזל.
1: אז
2: הוא לוקח איתו את כל הברזל. אבל בסוף אנחנו רואים בסירום פריטין שאין בו ברזל.
1: אז הוא מוצא דרך להשאיר את הברזל כנראה.
2: אז זה באמת המחשבה ההגיונית שאת חושבת כאן, אבל אנחנו לא חושבים שזה ככה. אבל אני אקח צעד אחורנית ואני אגיד שזה היה במאסטר ובדוקטורט, ואז נסעתי לארצות הברית והתחלתי לעבוד על ה-IRPs שעליהם נדבר בהמשך.
1: כן.
2: ורק כשחזרתי לטכניון, חזרתי בעצם לעבוד על פריטין, ואמרתי לפני שאנחנו מתחילים לחשוב על ההמשך, על הרצפטור ועל מה שזה עושה, אני רוצה לדעת מה בעצם יוצא פה מהתא. האם הפריטין הזה שיוצא מהתא זה פריטין עם ברזל או בלי ברזל או מה זה?
4: זה נשמע כמו פריטין עם גלימת היעלמות. לא ברור, לא ברור מה עושה עם הברזל.
2: אוקיי, אוקיי. אז מה את אומרת? אני אסביר קצת מי זה פריטין?
4: כן, תסבירי קצת מי זה פריטין, ואז איך קרה הניסוי. אז נתחיל מהניסוי הזה, נשמע על פריטין, נשמע על הניסוי שערכתם, שממנו קצת הבנתם יותר את המנגנון.
2: אז פריטין הוא חלבון, הוא חלבון מאוד גדול. והדבר הראשון זה נוצר חלבון, אוקיי? היצירה של חלבון, ואני אנסה ממש ממש לקצר, רק שאנחנו צריכים את התהליך הזה בשביל להבין אחר כך את ה-IRPs.
4: מעולה.
2: אז אנחנו, כל חלבון יש לו איזשהו דגם שאומר איך צריך לייצר אותו. אנחנו מייצרים חלבון מ-20 אבני פניין, שזה חומצות האמינו. שהם נמצאים לצורכנו בציטוזול, שגם אותו אנחנו כבר מכירים.
4: כן.
2: עכשיו, הדגם של איך צריך עכשיו לבנות את ה-20 חומצות אמינו באיזשהו רצף
4: מסוים.
2: ומבנה,
4: כן.
2: הדגם הזה, אומרים, קוראים לזה דגם?
4: מודל? כן, כן דגם.
2: כן, זה כתוב בגרעין ב-DNA, אוקיי? כאשר אפשר כאילו לחשוב על מסילת רכבת מאוד מאוד ארוכה, אוקיי? מדמשק לקהיר, אוקיי? עכשיו, זה הכרומוזום או ה-DNA, שעל ה-DNA הזה כתובים דגמים של הרבה מאוד חלבונים.
4: כן.
2: חלבון אחד כתוב מדמשק עד קצרין, ואחד מקצרין עד חיפה, ואחד קטן מחיפה עד עתלית, וכך הלאה.
4: כן.
2: אוקיי? עכשיו, הכרומוזום תמיד נשאר בגרעין. אז יש איזשהו תהליך, שאנחנו לוקחים רק את הדגם של החלבון שעכשיו אנחנו רוצים לייצר, ואנחנו עושים שיעתוק של הדגם הזה מחיפה הדתלית, ואת המקטע הזה אנחנו לוקחים מהגרעין את השיעתוק שלו לציטוזול. ולזה כבר לא קוראים DNA, לזה קוראים RNA. אוקיי? עכשיו, RNA הזה הוא מאוד חשוב לי, מפני שעליו נדבר שוב כשנדבר על ה-IRPs.
4: בפרק הבא.
2: נכון. אז יש לנו שלב ה-DNA, אחר כך שיעתוק של הדגם היותר מכוון.
4: כן, שזה יותר ספציפי.
2: נכון, ה-RNA, ומה-RNA אנחנו מייצרים חלבון. אז מתיישב על ה-RNA איזה מכונה שקוראים לה ריבוזום, והריבוזום עכשיו קורא את המידע ב-RNA ויודע איזה חומצת אמינו להביא אחת אחרי השנייה, וכמו קטר, יש את הקטרים הקטנים כאלה.
4: כן, ואז קרונות, קטר או קרונות.
2: בדיוק, ואז הקטר הוא נוסע, ומוסיף חומצת אמינו, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ונוצר שרשרת ארוכה, שזה עכשיו החלבון. אוקיי? עכשיו, פריטין הוא חלבון, שהוא בנוי מ-24 תת יחידות קטנות, כאילו מ-24 חלבונים קטנים. וה-24 חלבונים האלה הם מייצרים כדור שאפשר לחשוב עליו כמו כדורגל. אוקיי?
4: גם בצבעים וגם ב...
2: לא בצבעים, כי אף פעם לא ראיתי אותו בעיניים ככה אחד-אחד.
4: כן.
2: הפריטין הריק הוא באמת שקוף.
4: כן.
2: אבל כמו שאמרתי קודם, כשהוא מלא מלא בברזל, הוא בצבע חלודה.
4: מקבל צבע חלודה, נכון, אמרת בפרק הראשון.
2: עכשיו, ה-24 תת יחידות הם משני סוגים. אנחנו, זה גם כן שוב כמו כדורגל, אפשר לדמיין, יש תת יחידות שחורות ולבנות. אנחנו קוראים להם H, כמו heart, כי בלב יש יותר מהתת יחידה H, ו-L כמו liver, כי בכבד יש יותר מתת יחידה L. אבל בגדול, כל פריטין, בכל התאים,
4: יש בו גם H וגם L.
2: יש גם H וגם L, ביחסים קצת שונים, בתאים שהמקצוע שלהם זה לאחסן הרבה מאוד ברזל, יש הרבה יותר תת יחידה אל, ובתאים שהם יותר פעילים מבחינה מטאבולית,
4: יש יותר H.
2: יש יחסית יותר H, אבל בסופו של דבר יש בהם איזה חצי-חצי. אוקיי?
4: כן.
2: והפריטין הזה, ה-24 תת יחידות, הם יוצרים כדור רגל, חלול גדול, וגדול במונחים שלי, לא במונחים...
4: לא במונחים של כדורגל.
2: לא. והחלבון הזה מסוגל, את זוכרת שדיברתי על החלבונים האלה שקראתי להם שפרונים, שהם מלווים את הברזל לכל מיני מקומות בתא?
4: כן, בתוך התא.
2: אז השפרון הזה הוא מגיע אל הפריטין, מוסר לו ברזל, הברזל הזה נכנס דרך פנימה? הקרום הזה של החלבון.
4: של 24 יחידות.
2: נכון, ומתיישב בחלל המרכזי, ובתוך החלל יכולים להתיישב אלפי אטומי ברזל.
4: זה חלל לברזל.
2: נכון.
4: זה חלל מיוחד לברזל.
2: נכון.

0: מקלחות, חלול מבפנים, עגול כזה כדורי, ויש לנו ברזל בתוכו. הוא מאחסן את הברזל.
1: והוא יושב בציטוזול.
0: כן. אוקיי?
1: ושם הוא גם מאחסן את הברזל, וכשהוא צריך לשחרר אותו, אז יש איזושהי מערכת שאני גם כן מדלגת על הסיפור שלו. הוא נכנס לתוך הליזוזום, מדור הזה
0: שמפרק.
1: ולמרות שבעולם הגדול חושבים שהליזוזום יפרק את הפריטין כל כולו,
0: כן.
1: אז כנראה שהוא רק מפרק אותו כזה קצת,
0: חלקית.
1: כדי שהברזל מהמרכז יכול להתחיל לצאת. אני גם לא אמרתי שהברזל בציטוזול והברזל על השפרון הזה הוא ברזל דו-ערכי ומסיס. אבל התת יחידה H של הפריטין הוא גם אנזים עם פונקציה שהוא יכול להפוך, או לא יכול, חייב להפוך את הברזל הדו-ערכי לתלת-ערכי, והגרעין של הברזל בתוך הפריטין הוא ברזל לא מסיס ולא ריאקטיבי ושקט, אבל מפני שהוא לא מסיס צריך לשחרר אותו לאט לאט משם. אז וואו. זה ככל הנראה, ככל הנראה, וכאן אני כבר נכנסת לאיזה מצב של היפותזה, וחשוב לי להדגיש, כן, שבתוך הליזוזום, הפירוק הזה של הגרעין ברזל מתוך הפריטין והשחרור שלו, זה צריך להיות בהדרגה, כי הברזל צריך לעבור חיזור ולהתמוסס לפני שהוא חוזר לציטוזול, כדי שאפשר להכניס אותו לתוך חלבונים שזקוקים לו.
0: כן,
1: אוקיי?
0: כן.
1: אבל דיברתי עכשיו על בעצם מעגל החיים השלם של הפריטין.
0: כן.
1: ובאחד המאמרים, בעצם במאמר הראשון של המעבדה שלי, וזה גם רגע להגיד ש כל השנים התברכתי באמת בצוות מאוד מאוד מרשים, שהיו לי סטודנטים שעניין אותם מה שהם עשו, וזה כן. זה הדבר הכי חשוב. וגם עכשיו יש לי צוות של מנהלת מעבדה שחושבת ומעניין אותה ודוחפת קדימה כל הזמן, דוקטור נוגה גוטמן רביב. והסטודנטיות שלי, אנחנו כמעט תמיד, כמעט כולנו נשים, אבל פה ושם משתחל גבר אחד לתוך המעבדה, וגם עכשיו יש לנו סטודנט אחד וכמה נשים. אז
0: ברור, אז בלי הצוות הדברים האלה לא היו יכולים לקרות.
1: נכון.
0: כן, זאת עבודת צוות ממש.
1: זה, את לא מבינה כמה.
0: עד כמה זה תלוי בעבודת צוות.
1: כי גם מחשבות מדעיות הן נוצרות בצוות.
0: בסיעור מוחות.
1: כן, והרבה פעמים אני נוהגת לשחות בבוקר, אני באה מהבריכה ומתחת למים יש לי איזשהו רעיון, וב-99% שאני באה עם איזה רעיון, הם אומרים לי, אבל זה שטויות, אסתי, זה שטויות. ואז אנחנו מתחילים לדסקס למה.
0: אבל זה מפרה, גם השטויות האלה.
1: זה מאוד חשוב.
0: בטח, בטח.
1: אז המחקר הראשון שבעצם יצא מהמעבדה שלי בטכניון, שאל את השאלה הזאת של מה בעצם, מה זה הפריטין הזה שמופרש מהתאים, ואיך הוא מתקשר עם הסרום פריטין. כלומר, כן. מפני שבאמת חשבנו ש או שהפריטין מאבד את הברזל שלו בדרך. אנחנו ידענו שני דברים. אנחנו ידענו
0: הפריטין בסרום,
1: פריטין
0: ריק
1: בסרום
0: מברזל.
1: ריק, והפריטין בתא מלא.
0: כן.
1: אוקיי? ואז השאלה הייתה, מה מופרש? אוקיי? וראינו שבאמת מה שמופרש זה מלא בברזל. אוקיי? אז זה לא פתר לנו שום חידון, אבל זה נתן לנו מידע ברור מאוד.
0: מה שמופרש, את מתכוונת בתוך

0: התא?
1: לא, מה שמופרש מהתא החוצה.
0: החוצה? עכשיו, מלא בברזל.
1: מלא בברזל. עכשיו, מה זה החוצה?
0: כן, לאן?
1: כן, כן. אז נחשוב על רקמה, אוקיי? רקמה יש לה מיליוני תאים, אוקיי? שהם כל אחד במקום שלו, וביניהם יש איזשהו נוזל שיש לו שם מאוד הגיוני, נוזל חוץ תאי.
0: כן.
1: ואם משהו מופרש, הוא מופרש לנוזל החוץ תאי. אוקיי? משם הוא יכול ללכת לאיזשהו מקום אחר, אבל המקום הראשון זה הנוזל החוץ תאי.
0: אז אם משהו מופרש מהתא, הוא מופרש קודם כל לשם, לנוזל החוץ תאי.
1: נכון.
0: אז גם הפריטין, או הסרום...
1: לא, הפריטין.
0: הפריטין מופרש
1: לתוך
0: הנוזל החוץ תאי.
1: נכון. עכשיו, השאלה היא איך הוא מופרש, אוקיי? יש דרך קלאסית של מנגנון הפרשה שמתואר מאוד יפה בתא, שלחלבון יש איזשהו רצף עליו, שקוראים לזה leader sequence, והרצף הזה שולח אותו לתוך המדור של ההפרשה.
0: כן.
1: אבל לפריטין אין כזה. אוקיי? וגם כשעיכבנו, וזה אחד הניסיונות שעשינו, שעיכבנו את ההפרשה הקלאסית הזאת, הפריטין עדיין יצא. ויכולנו להראות שבאמת עיכבנו, אבל בכל זאת הפריטין יצא.
0: זאת אומרת שהוא בוודאות לא עובד לפי ההפרשה הקלאסית.
1: בוודאות המילה הזאת אנחנו לא אוהבים בביולוגיה, אבל...
0: סיכוי מאוד מאוד גבוה.
1: נכון, נכון.
0: וסביר שהוא לא מופרש בדרך הקלאסית.
1: ואז חיפשנו דרכים לא קלאסיים, ואחד הדרכים הלא קלאסיים זה באמת הליזוזום, שהמקום הזה
0: שמפרק,
1: הוא גם... יכול כל הווזיקולה הזאת להתאחד עם הקרום התא, כן. ולשפוך את כל מה שיש לו בפנים החוצה. עכשיו, זה לא כל ליזוזום שעושה את זה, אבל יש תת אוכלוסייה של ליזוזומים להפרשה, באנגלית secretory lysosomes, שיכולים לעשות את זה. ויש גם מחלות שבהם התהליך הזה לא מתפקד כמו שצריך,
0: ומחלות
1: ידועות, כן.
0: כן.
1: וראינו שכשאנחנו מסתכלים על סירום פריטין של אכבר, זה היה ניסוי באכבר, ראינו שבתת יחידה אחת חסר איזה צ'ופצ'יק קטן שכאילו נחתך, ותמיד אותו צ'ופצ'יק שחסר. ואז מצאנו שב-1980 או משהו, קבוצה אנגליה בדקה פריטין בליזוזומים של כבד, של אכבר או חולדה, נדמה לי אולי חולדה, ומצא שבדיוק הצ'ופצ'יק הזה נחתך בליזוזום. ואז אמרנו שבסירום פריטין יש איזושהי ראיה שאולי הוא עבר דרך הליזוזום, כי חסר לו אותו צ'ופצ'יק.
0: כן.
1: אוקיי? אז אחד הדרכים שחשבנו שאולי סירום פריטין יוצא החוצה, זה היה דרך הליזוזומים המופרשים, אבל עדיין זה לא היה ברור למה אין בו ברזל, אוקיי? אז אני אעשה לך ספוילר.
0: כן.
1: אנחנו עדיין לא יודעים למה אין בו ברזל.
0: אה, באמת?
1: עד היום. כלומר, עכשיו אנחנו, המחקר העכשווי שלנו במעבדה, אנחנו מקווים שהוא יגיע להסבר ללמה אין בו ברזל.
0: מדהים.
1: בסירום פריטין.
0: מדהים.
1: אבל בינתיים כן הבנו עוד דברים, אוקיי?
0: כן.
1: הבנו ההפרשה הזאת דרך ה-secretory lysosomes, זאת לא דרך הפרשה היחידה, אלא יש גם הפרשה של סוג של מיני וזיקולות שקוראים להם אקסוזומים, שזה איזושהי וזיקולה קטנה שהיא כל כולה יוצאת מהתא.
0: זה מעין מבנה או בועה או מה זה?
1: זה ממש בועה כזאת. כן. כלומר, נוצר בתא בתוך בועה גדולה, שהיא מאוד דומה לליזוזום, אבל היא קצת שונה.
0: כן.
1: נוצרים בתוך הרבה מאוד בועות קטנות, ואז הבועה הגדולה, כמו שאמרתי על הליזוזום, הולכת ומתאחה עם הקרום של התא,
0: כן.
1: ומשחררת את כל הבועות הקטנות. והפריטין הוא בתוך הבועות הקטנות, אוקיי?
0: כן.
1: עכשיו, התהליך הזה של הפרשה של אקסוזומים הוא תהליך משותף להמון דברים. זה לא רק פריטין, זה לא רק חלבונים. התא מפריש ככה כל מיני חומרים, וזה נושא מחקר עצום שאני בכלל לא נוגעת בו עכשיו. אבל גם ככה הפריטין יכול לצאת. אז במחקרים המוקדמים האלה במעבדה הייתה ליאורה כהן, סטודנטית אחת, ומריאנה טרומן רוזנצוויט, שהם היו המובילות במחקרים האלה, שהם תרמו רבות להבנה של איך מופרש הפריטין, וגם באחד המחקרים גם יכולנו להראות שהתא העיקרי שמפריש פריטין זה מקרופגים, אותם מקרופגים שדיברתי עליהם, שהם האכלנים הגדולים. אז
0: השאלה הזאת עדיין פתוחה.
1: נכון.
0: איך הסרום פריטין ריק מברזל בדם?
1: כן.
0: ואיפה הברזל הזה?
1: אבל בזמן האחרון יש לי איזו שותפה שוויצרית שאני מאוד מקווה
0: שאיתה? כן. שאיתה תוכלו לפצח את
1: הדבר הזה. שנוכל לפצח את הדבר הזה. כן.
0: מרתק. בינתיים נסכם. תא הוא יצור חי, התחום בקרום שומני שבמרכזו יש נוזל בשם ציטוזול. בתוך התא נמצא הגרעין המכיל את החומר הגנטי. ישנה המיטוכונדריה האחראית על ייצור אנרגיה. ישנו הליזוזום שמפרק חומרים, ויש גורמים רבים נוספים שפועלים בתא, ובהם גם מגוון חלבונים. כדי להגיע למאזן ברזל בתא ולשמור עליו, נחוצות מערכות שיכולות לחוש את כמות הברזל בתא, להכניס ולהוציא ברזל מהתא לפי הצורך, ולאחסן ברזל בתא. כדי שאפשר יהיה להעביר ברזל ממקום אחד לאחר, יש צורך בברזל זמין לשימוש. הברזל נחוץ למשל כשנוצרים חלבונים בתא, שכן במהלך ההיווצרות שלהם הברזל נצמד לחלבונים, ולכן חשוב לשמור על רמה אופטימלית של ברזל זמין. יחד עם זאת, חשוב גם שלא יהיה עודף ברזל, משום שאז הברזל יוצר ריאקציה עם מולקולות נוספות, למשל מי חמצן, והמפגש הזה גורם לרדיקלים חופשיים, אטומים או מולקולות לא יציבות, היוצרות תגובות כימיות רבות. ואלה מזיקים לחלבונים, לשומנים ול-DNA. הכרנו את חלבון הפריטין, המורכב מ-24 יחידות חלבון קטנות, הנקשרות אחת לשנייה במבנה כדורי, חלול במרכזו. בחלל הפריטין מתיישב הברזל. הפריטין יכול להכיל בתוכו אלפי אטומי ברזל. אותך, אסתר, עניינה השאלה איך חלבון הפריטין מתקשר עם הסרום פריטין. הסרום פריטין הוא נוזל הדם, חלק ממרכיבי הדם, שמהווה חצי מנפח הדם, לצד תאי הדם, שמהווים את החצי השני מנפח הדם. במילים אחרות, את אסתר ביקשת לדעת מה ובאיזו דרך מופרש החוצה מהתא לנוזל החוץ תאי ומאפשר לנו למדוד את הפריטין בדם, אבל בו בזמן לא מציג כלל ברזל בדם. בסרום פריטין יש פריטין, אבל אין ברזל. אז איפה הברזל? נבחנו כל מיני אפשרויות בניסויים רבים, במחקרים רבים, אבל עד עכשיו אין תשובה מלאה ומספקת לשאלה הזאת. ולכן היא עדיין נחקרת במרץ במעבדה. במהלך הפרק הזכרנו את שמותיהם של שני חלבונים המבקרים את כמות הברזל בתא וגם את המערכות שמכניסות ברזל לתא, מוציאות ברזל מהתא ומאחסנות אותו. נתמקד בשני החלבונים האלה ובתפקידיהם בפרק הבא. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: And it's time for Fighter Salomon.
1: שלום, כאן דניאלה רגב, וזה מה שהיה הבוקר בשלושה שיודעים.
2: חבורת מדענים לא נכנסים ככה סתם ליער עם 40 קונדומים, בואו נתחיל מזה.
1: אז כן.
2: החוקרים הם, כדי לבדוק את ההשערה של הטורפים, שהצליקה ביוצאת מהמגדל, מטפסת עליו, מתחילה התנשנות, ומה שהם עשו כאן הם היו צריכים בעצם לאטום את המגדלים, ליצור איזשהו כיסוי, כדי לראות האם כשהם מורידים את כמות החמצן, האם יש איזושהי תגובה של הציקה הזאת, לראות איך הציקה הזאת מגיבות.
1: אני לא יודעת אם זה, יש כאן שאלה אתית, או שאני כבר מגזימה, אז באמת ציקה הזאת.
2: בואי נניח שהם לא הגיעו למצב שבו הציקה הזאת היו בסכנה.
1: אוקיי.
2: הסקרנות גברה על הכל.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, 7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: חלבונים ועברונים רבים מתפקדים יחד בתקשורת מרהיבה באמת במטרה להבטיח את מאזן הברזל שלנו, הן במערכת הכללית של הגוף, הן בכל תא ותא. פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תכיר לנו שני חלבונים ששותפים במערך הזה, IRP1 ו-IRP2. הם לא מאוד מקוריים שם בשמות במדע, הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, וכעת נלמד איך הם פועלים. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אז אני מתנצלת שאני יורדת עליכם, אבל באמת, מה זה ה-IRP1 וה-IRP2 הזה? זה קל לכם לעקוב ככה אחרי כל החלקים בגוף? אתם צריכים שמות קליטים.
3: תראי, פטרוסופילה נתנו לחלבונים כל מיני שמות קליטים, ובגרמנית הרבה, אז שם את יכולה לשבור את השיניים אם את רוצה.
2: וואו. כן, אבל במקרה הזה IRP1 ו-IRP2 הם מאוד מאוד דומים, הם עושים הרבה דברים כמעט זהים, אנחנו תכף תספרי גם מה גיליתם עליהם. אז אולי השם גם הגיוני, כי זה כמעט אותו דבר, אבל יש אחד ויש שתיים.
3: נכון, נכון.
2: כן.
3: כן.
2: אז מה אנחנו צריכות